0: به مدار با من نازیه هاشمی خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها: تعیین پاداش برای دستگیری رهبران داعش خراسان، آمریکا برای اطلاعات درباره ثناء الله غفاری 8 میلیون و عبیدالله 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. واکنش ها به جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران: چین میگوید از منافع اقتصادی خود دفاع می کند. شورای امنیت عواقب تحریم ها را بررسی می کند.
1: امروز سوریه از لکه تاریک گذشته خود رهایی می یابد و صفحه دردناک را ورق می زند.
0: و حذف سوریه از فهرست کشورهای تروریستی: احمد شرع می گوید لکه سیاهی از دامن کشورش برچیده شد. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. آمریکا برای دریافت اطلاعاتی که منجر به شناسایی، تعیین محل مخفی یا دستگیری رهبران کلیدی داعش خراسان شود، پاداش تعیین کرد. بر اساس اطلاعیه‌های وزارت خارجه آمریکا، برای اطلاعاتی که به شناسایی یا دستگیری ثناء الله غفاری معروف به شهاب المهاجر و رهبر شاخه خراسان داعش منجر شود، تا 8 میلیون دلار و برای اطلاعات درباره عبیدالله یکی از فرماندهان ارشد این گروه تا 10 میلیون دلار پاداش پرداخت می‌کند. وزارت البته واشنگتن از افرادی که درباره این دو عضو ارشد داعش اطلاعات دارند خواسته تا داده های خود را از طریق پیام رسان های سیگنال، تلگرام یا به سر امن تور در میان بگذارند. همکارم طاهر قادری از آلمان با ما همراه شده. طاهر، این اقدام نشان دهنده چیست و چرا واشنگتن هنوز داعش و خراسان را یک تهدید جدی میداند؟
2: نازیه، حدوداً 5 سال پیش وقتی که آقای بایدن تصمیم گرفت که نیروهای خود از افغانستان بیرون کنه، در اون زمان دکترین واشنگتن یک طرح را به آقای بایدن داد که به نام فراتر از افق یا مو اوور دی هورایزنز بود. به اساس این طرح آقای بایدن امیدوار بود که در واقع وقتی نیروهای زمینی خود از افغانستان بیرون میکنن، نظارت هوایی بر افغانستان داشته باشه. ولی خب این نیازمند متحدای در داخل افغانستان بود که یک امیدواری شاید هم آمریکا داشت که طالب‌ها بتانند برای در میان گذاشتن اطلاعات استخباراتی در مورد شاخه خراسان داعش با آمریکا کمک بکنند. ولی خب با گذشت 5 سال تمامی گزارش‌های شورای امنیت سازمان ملل و کمیته تحریم‌های سازمان ملل نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که این اتفاق نیفتاده و کماکان هر گزارشی که بیرون میشه نشان داده میشه که شاخه داعش خراسان در مرز در امتداد مرز میان افغانستان و پاکستان و به خصوص در افغانستان در حال تقویت شدن هست و به مو دلیل هم هست که در واقع برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا هم قسمی که گفتی برای دو شهروند افغانستان که هر دوتاش متولد افغانستان هست، ثناء الله غفاری که در واقع رهبری شاخه داعش خراسان از سال 2020 بر عهده داره و همچنین عبیدالله که مسئولیت تأمین موضوعات مالی و لوجستیکی داعش خراسان داره و اینا جایزه تعیین کردن.
0: خب طاهر، اگر بررسی بکنیم 5 سال حاکمیت طالبان را در افغانستان، آیا این گروه در مهار این تهدید موفق بودن تا کنون؟
2: نازیه، بگذار که ایره با استناد به آخرین گزارش کمیته نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل بگویم. یک گزارش 30 صفحه‌ای که تقریبا 15 روز پیش این کمیته به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرد. من این گزارش را مرور کردم. 5 تا نکته خیلی برجسته در این گزارش در مورد داعش خراسان آمده و حضورشان در افغانستان. موضوع اولی است که در این گزارش آمده که طالب‌ها نتونستن مهار بکنن با وجودی که ادعا می‌کنن و با وجودی که وعده‌ای که با امریکا داده و دلیلش هم گفته میشه در این گزارش که تعدد گروه های تروریستی که در افغانستان هست، طالب ها را در واقع نتونسته و توانمندی را برشان بدن که مهار بکنن. موضوع دومی که در این گزارش آمده اوی است که شاخه خراسان داعش در واقع در حال تقویت و حتی میگه بازسازی هست، در حال جذب نیرو هست و اینا دستیابی بسیار وسیع پیدا کرده و تجهیزات مدرن مثل پهپاد، مثل دوربین های های حرارتی که ای باعث نگرانی در واقع امریکا شده. مسئله دیگه که در این گزارش آمده ایست که در گذشته حالا فکر میشد که داعش خراسان تنها در امتداد خط میان مرز میان افغانستان و پاکستان هست، ولی در این گزارش آمده که فعلا اعضای این گروه در حال انتقال پیدا کردن به شمال افغانستان است. اما قسمی که گفتم در این گزارش آمده که طالبان ناتوان بوده برای مهار این گروه داعش و اما قسم چون بقیه گروه های تروریستی از جمله 20 گروه تروریستی دیگه در افغانستان حضور داره بنابراین نتونستن اینا مهار کنن. و موضوع مهمتر و آخرش که در این گزارش آمده ای است که گروه داعش شاخ خراسان اینا در واقع تأمین مالی خود شیوهش تغییر دادن و فعلا از سیستم حواله استفاده میکنن. تمام همین موارد باعث شده که در واقع واشنگتن برای بار دیگر بیاید و نام دو رهبر ارشد این گروه را در فهرست در واقع پاداش های خود قرار بدن.
0: همکارم طاهر قادری، ممنون از این که جزئیات و اطلاعات بیشتر را در این مورد با ما و بیننده ها در میان گذاشتی. سپاسگزاریم. وزارت خزانه‌داری آمریکا هشدار داده شرکت‌های کشتیرانی و دریانوردان در صورت پاسخ دادن به درخواست‌های اطلاعاتی نهادهای جمهوری اسلامی مرتبط با تنگه هرمز ممکن است با مجازات‌های آمریکا روبرو شوند. در گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که خطر تحریم‌ها فقط به پرداخت عوارض عبور از این آبراه محدود نمی‌شود و ارائه اطلاعات به نهادهای جمهوری اسلامی هم می‌تواند مشمول تحریم‌های آمریکا شود. در این هشدار از نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس، شرکت بیمه دریایی خلیج فارس و اداره خدمات دریایی هرمز سیو نام برده شده است. شورای امنیت امروز نشست را تحت عنوان غذا زیر آتش درباره تأثیر جنگ ها بر بحران جهانی غذا برگزار می کند. این نشست بر ریاست وزیر خارجه دنمارک برگزار می شود و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و کارل اسکاو سرپرست مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا از سخنرانان اصلی آن هستند. یکی از محورهای اصلی جلسه تأثیر جنگ ایران و اختلال در تنگه هرمز بر زنجیره جهانی تامین غذا است. همراه میشویم با همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. مریم، نشست شورای امنیت متمرکز به پیامد جنگ ها و تأثیر آن بر تامین زنجیره غذایی جهانی است. بیشتر از خودت در این باره میشنویم.
3: خب این جلسه شورای امنیت ساعتی قبل به پایان رسید و اعضای شورای امنیت سازمان ملل موضوع امنیت غذایی جهانی را مورد بررسی قرار دادند، مخصوصا در این اواخر که می‌دانیم جنگ ایران بر روی وضعیت غذایی در سراسر جهان تاثیر گذاشته. یکی از کشورهای آسیب پذیر هم که تحت تاثیر قرار گرفته افغانستان هست. مقامات سازمان ملل هشدار دادند که ادامه اختلال در این مسیر حیاتی یعنی تنگه هرمز دیگر فقط مسئله نفت و انرژی نیست و از طریق افزایش قیمت سوخت، کود و هزینه حمل و نقل میتواند تولید و قیمت مواد غذایی را هم در نقاط مختلف تحت تاثیر قرار بده. به همین دلیل امروز در جلسه شورای امنیت موضوع تنگه هرمز بحث زیادی صورت گرفت. برنامه جهانی غذا هشدار داد که ادامه بحران در تنگه هرمز میتواند که تا 45 میلیون نفر دیگر به سمت ناامنی غذایی حاد سوق بده. در همین ارتباط دبیرکل سازمان ملل هم یک کارگروه ویژه درباره تنگه هرمز تشکیل داده و سازمان ملل در حال پیگیری سازوکاری برای عبور امن معموله‌های حیاتی به ویژه کود از تنگه هرمز هست. در نشست امروز وزیر خارجه دانمارک صریحاً جمهوری اسلامی را مسئول بسته شدن تنگه هرمز دانست و اقدام را غیر قانونی خواند. او خواستار بازگشایی تنگه هرمز شد و گفت که عبور امن معموله های کود باید تضمین بشه. همچنین نماینده فرانسه در این نشست شورای امنیت جمهوری اسلامی را مسئول ایجاد موانع بر سر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز دانست و هشدار داد که این وضعیت میتونه حتی به کاهش قابل توجه تولید جهانی غذا منجر بشه. همچنین بریتانیا نماینده که سخنرانی میکرد دوباره وضعیت تنگه هرمز را مسئولیتش را به جمهوری اسلامی مرتبط کرد و گفت که جمهوری اسلامی و بسته شدن تنگه هرمز در واقع زنجیره‌های تامین و بازار کود بسیار نگران کننده است و جمهوری اسلامی خواست که تنگه هرمز را بازگشایی بکنه. به هر حال می‌دانیم که عبور کود از تنگه هرمز بسیار حیاتی است، مخصوصا برای کشورهای فقیر و در حال توسعه و در حال حاضر اعضای جامعه جهانی به شدت نگران این موضوع هستند.
0: همکارم مریم رحمتی، ممنونم از خودت، سپاسگزاریم. جمال کوچر نماینده پارلمان عراق گفته کارزار جدید تحریمی آمریکا علیه جمهوری اسلامی تاثیر مستقیم بر عراق خواهد داشت. عضو کمیسیون مالی پارلمان عراق تاکید کرده پیامدهای اقتصادی کارزار اقتصادی برای عراق ممکن است حتی بیشتر از ایران باشد. همزمان شبکه خبری الحدث گزارش دادند عراق نگران فشارهای ایالات متحده برای اجرای تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی است.
4: فعلا وزارت خزانه داری آمریکا یک فرصتی رو داده به کشورهایی که اونها رو شرکای اقتصادی جمهوری اسلامی خونده، گفت تا بلکه بتونن تطبیق بدن، دقیقا اینطور گفته شده، این تحریم ها رو. مسئله اینه که ما هنوز در عراق نمیدونیم که جزئیات چی هست. آیا اونها، یعنی مقامات و مسئولین در عراق، نگران کدام بخش ها هستند که باید اون ارتباطات رو در اون زمینه با جمهوری اسلامی حذف بکنن یا قطع بکنن؟ این رو فراموش نکنیم که عراق به طور کل در یک دهه گذشته، دو دهه گذشته، بارها خسارت دیده از تحریم هایی که علیه جمهوری اسلامی به هر حال وضع شده، یا اینکه تحریم هایی که در داخل خود عراق به دلیل ارتباط با جمهوری اسلامی علیه بغداد وضع شده. اما مسئله کمی پیچیده شده در حال حاضر، اونطور که بسیاری از رسانه ها دارن اعلام میکنن. به هر حال بغداد در شرایطی، در موقعیتی قرار گرفته که باید انتخاب بکنه، یا همسو با آمریکا این تحریم ها رو اعمال بکنه، رعایت بکنه، یا از طرف دیگه در کنار جمهوری اسلامی بیسته و عواقب این هر حال تحریم ها رو، این اقدامش رو قبول بکنه. چیزی که ما با جمال کوچر نماینده و عضو کمیسیون دارایی پارلمان عراق بررسی کردیم این بود که البته در کنار نگرانی هایی که دارند، او این وضعیت رو یک فرصت طلایی خوند برای دولت عراق که بتونه خودش رو از وابستگی جمهوری اسلامی نجات بده، بتونه که به هر حال سرمایه گذاری

0: در واقع تصمیم دیگری خواهند گرفت. چون از صحبت‌های جمال کوچر این رو هم دیدیم، اون گفتش که اگر کشورهایی مثل چین، روسیه، پاکستان نتونن این تحریم‌ها رو بشکنن و کاری بکنن و اگر خودشون در کنار آمریکا بیستن، در این صورت عراق هم راه چاره‌ای نداره، مجبور میشه که در کنار این کشورها پایبند به این قوانین تحریمی بمونه. در غیر این صورت همونطور که گفتم باید عواقب سنگین اون رو قبول بکنه، ممکنه آمریکا علیه عراق هم تحریم‌هایی وضع بکنه.
1: نگاهی میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. سخنگوی وزارت خارجه چین با انتقاد از تحریم‌های اقتصادی جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی گفته سیاست جنگ اقتصادی و فشار حداکثری به حل مسائل کمک نخواهد کرد و تنش‌ها و درگیری‌ها را در منطقه تجدید می‌کند. لین جیان تأکید کرد چین تحولات را از نزدیک دنبال و اقدامات لازم را برای حفاظت قاطعانه از حقوق و منافع خود انجام خواهد داد. سخنگوی وزارت خارجه قطر هم تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را یکجانبه خواند. ماجد محمد الانصاری تأکید کرده دوحه از تلاش میانجی‌ها با هدف حل و فصل مشکل و کاهش تنش‌ها حمایت می‌کند. با گفته سخنگوی وزارت خارجه قطر، این کشور به نقش خود در تسهیل گفتگوها برای حل این بحران ادامه می‌دهد. اما اینجا در واشنگتن، بنیاد ملی دموکراسی آمریکا امروز نشست درباره افغانستان برگزار کرد. این نشست همزمان با پنجمین سال بازگشت طالبان به قدرت برگزار می شود. فراتر از طالبان، 5 سال تاب‌آوری و مقاومت افغانستان محور این نشست است. وضعیت سیاسی افغانستان و ادامه مقاومت مدنی از موضوعات اصلی این برنامه عنوان شده است. حالا می شویم با همکارم عارف یعقوبی که در این برنامه شرکت کرده و وی را از واشنگتن با خود داریم. عارف، این برنامه از طرف کی و با چی هدف برگزار شده؟
2: خب این برنامه را همونطور که اشاره کردی مؤسسه نید برگزار کرده. مؤسسه نید نهاد آمریکایی است که در کشورهای مختلف از جمله در افغانستان از جامعه مدنی حمایت میکنه، رسانه‌های آزاد را حمایت میکنه، تحت پوشش قرار میده و همینطور فعالیت‌های در کل در حوزه حقوق بشر، جامعه مدنی، تقویت نهادهای دموکراتیک. امروز البته به مناسبت پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، یک برنامه را در واشنگتن در دفتر مرکزی نهاد نیت برگزار کرده که شمار زیادی از اعضای جامعه مدنی افغانستان، فعالان حقوق بشر، دیپلمات‌های پیشین و همینطور کسانی که به حکومت آمریکا یا به حکومت پیشین افغانستان کار کرده بودند اینجا دعوت شده بودند که با هم گفتگو کنه، صحبت کنه. هدف از برگزاری این نشست را مسئولانش در واقع تقویت از نهادهای مدنی، همینطور نزدیک شدن افکار، نظریات و دیدگاه‌های متفاوت و جستجوی راه برای بهتر شدن وضعیت افغانستان عنوان کرده و همینطور البته مقاومت و استادگی مردم افغانستان در این 5 سال در برابر حاکمیت طالبان و نقض حقوق بشر و همینطور مجموعی از شکایات و نارضایتی‌هایی که مردم داره، خصوصا بعد از اینکه طالبان قوانین بسیار سخت گیرانه علیه مثلا رسانه ها و فعالیت های جامعه مدنی وضع کردن. اینجا مثلا از دیپلمات های پیشین مثل رونالد نیومن یا رایان کراکر مثلا شرکت داشت، کسانی که زمانی در افغانستان سفیر بودند، منطقه را خوب میشناسه، افغانستان را خوب میشناسه، یا از مقام های حکومت پیشین مثل عادل راز، از مسئولان رسانه ها اینجا شرکت دارند و داشتن. همین لحظه هم که ما صحبت میکنیم بخش از برنامه جریان داره. با مسئولان این برنامه که صحبت کردیم باور دارن که همچنان امید برای حمایت از نهادهای مدنی در افغانستان وجود داره، اما این بستگی داره به اینکه چگونه کسانی که دغدغه افغانستان داره و دغدغه حقوق بشری افغانستان داره چگونه میتوانن با همدیگر کار کنند، نظریات مشترک خود را جمع آوری کنند، در واقع با حمایت، هماهنگی و کار مشترک با نهادهای بین‌المللی مثل مثلا نهاد نید برای یک آینده بهتر و فردای بهتر کار کنند. این برنامه البته بخش‌های مختلف داره مثل پنل، نمایشگاه، سوال و جواب، بحث‌های مثلا گروهی اینا و برای 2 روز هم ادامه خواهد داشت اینجا در مقر نهاد نت در واشنگتن دی سی.
1: همکارم عارف یعقوبی، ممنونم از خودت. پاسگزاریم.

0: آمریکا سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کرد. این کشور جنگ زده پس از 46 سال انزوا به اقتصاد جهانی بازگشت. ایران، کیوبا و کره شمالی هنوز در این فهرست قرار دارند. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
1: آغاز فصل تازه در سوریه بعد از 46 سال انزوای جهانی. دمشق از فهرست کشورهای حامی تروریسم آمریکا خارج شد.
2: امروز سوریه از لکه تاریک گذشته خود رهایی می‌یابد و صفحه دردناک را ورق می‌زند تا در مسیر توسعه، بازسازی و آبادانی گام بردارد. مردم بزرگ سوریه، شما بار دیگر این کار انجام دادید. تحریم‌ها علیه شما لغو شده و محدودیت‌ها برداشته شده. از خدای متعال می‌خواهم به ما برای خدمت به شما یاری رساند. صمیمانه از دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و همه کشورهای دوست و حامی که در کنار ما ایستادند تشکر می‌کنم.
1: دونالد ترامپ در این دیدارش با احمد شر در عربستان در می 2025 وعده رفع تحریم‌ها را داد. تحریم‌هایی که گام به گام از سوریه برداشته شد. در تصمیم تازه امریکا، جبهه النصره هم از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج شد. جبهه‌ای که ابتدا با رهبری جولانی جزء القاعده بود، اما بعدها با نام هیئت تحریر شام راهش را از القاعده جدا کرد. جولانی هم نامش را کنار گذاشت و پس از رسیدن به ریاست جمهوری احمد شر شد. تا به جهان بگوید دیگر نه خودش آن مرد سابق است و نه هم سوریه دیگر سوریه قدیم. اکنون سوریه نوین قفل‌های بسته‌اش را به سوی اقتصاد جهان باز کرده.
3: سوریه دوباره به نظام مالی و اقتصادی جهان وصل می شود. این امر به افزایش سرمایه گذاری ها در سوریه کمک می کند. دیگر هیچ مانعی برای بازسازی سوریه وجود ندارد.
1: کسب و کارها در دمشق رونق گرفتند. لیره سوری اکنون با اسعار خارجی برابری دارد و امیدها برای جذب میلیاردها دلار سرمایه در این کشور جنگ زده افزایش یافته است.
4: رفع تحریم ها از بانک مرکزی تحول بسیار مثبت است. تأثیر مثبت بر شهروندان خواهد گذاشت و می تواند به بهبود شرایط دشوار که در آن زندگی می کنیم کمک کند.
1: سوریه در سال 1979 در زمان حکومت حافظ اسد به فهرست کشورهای حامی تروریسم آمریکا اضافه شد. آمریکا حتی پس از این تصمیم کمکان روابط با سوریه را حفظ کرد. در اکتبر 1994 کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا وارد دمشق شد تا اسرائیل و سوریه به توافق صلح برسند. تلاش هایی که به ثمر نرسید و ده ها بحران در خاورمیانه را داغ نگه داشت. حمید فهیم، لندن.
0: حالا هم نگاهی میاندازیم به چند خبر از آمریکا. آژانس فضایی آمریکا یا ناسا اعلام کردند آنیل منون فضانورد این سازمان به همراه سوفی آدنو فضانورد آژانس فضایی اروپا برای تکمیل مراحل تعویض یک آنتن ارتباطی از ایستگاه بین المللی فضایی خارج شدند. این آنتن امکان انتقال پرسرعت داده ها میان ایستگاه فضایی و مرکز کنترل ماموریت در هیوستون را فراهم می کند. رویترز گزارش داده است که یک فروند هواپیمای ترانسپورتی نظامی مربوط به نیروی هوایی آمریکا روز سه‌شنبه 25 اگست در میدان هوایی ونکووا در مسکو فرود آمده است. این هواپیما از ریگا پایتخت لاتویا به مسکو پرواز کرده، اما هنوز معلوم نیست چی محموله یا مسافران را انتقال داده است. کرملین نیز گفته که در این مورد معلومات ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که در پی افزایش تنش‌های تجاری با کانادا، تغییر نام دریاچه آنتاریو را به دریاچه آمریکا به گونه جدی بررسی می‌کند. آقای ترامپ گفته است که ایالات متحده دیگر انتظار ندارد داد و ستد تجاری زیاد با ایالت آنتاریوی کانادا داشته باشد. جهیل یا دریاچه آنتاریو یکی از 5 جهیل بزرگ آمریکای شمالی است که در مرز میان ایالت آنتاریوی کانادا و نیویورک آمریکا قرار دارد. با گذشت 9 سال از سرکوب گسترده روهینگیایی ها در میانمار، بحران این اقلیت مسلمان همچنان ادامه دارد. هزاران پناهجوی روهینگیایی در جنوب شرقی بنگلادش تجمع کردند تا ضمن یادآوری قربانیان خشونت‌های سال 2017 به شرایط دشوار زندگی خود اعتراض کنند. گزارش ببینیم از نظیفه حقبال.
5: اعتراض پناهجویان روهینگیا در بنگلادش. هزاران پناهجو روز سه شنبه در منطقه آوخیا در جنوب شرقی بنگلادش تجمع کردند. آنها در نهمین سالگرد سرکوب نظامی که در سال 2017 در میانمار اتفاق افتاد، ضمن یادآوری از قربانیان و خشونت‌های آن دوره، به وخامت شرایط زندگی در اردوگاه‌ها و ادامه بحران انسانی اعتراض کردند. این تجمع در حال برگزار شد که بیشتر از 1 میلیون پناهجوی روهینگیا اکنون در حدود 30 اردوگاه پر ازدحام در منطقه کاکز بازار بنگلادش زندگی می کنند. شورای متحد روهینگیا که سازماندهی این تجمع را به عهده داشت، اعلام کرد که هدف از برگزاری یادآوری جنایت های صورت گرفته علیه روهینگیاها و برجسته کردن بحران انسانی ادامه دار است. در کنار خاطرات خشونت های گذشته، پناهجویان اکنون با مشکلات فزاینده در اردوگاه های بنگلادش روبرو هستند. سازمان های امداد رسان می گویند کاهش منابع مالی بین المللی و محدود شدن سهمیه های غذایی باعث وخامت شرایط زندگی شده است. بر اساس اعلام این سازمان ها پیش بینی می شود بین ماه های سپتامبر و دسامبر از هر 3 پناهجوی روهینگیا 1 نفر با سطح بحرانی گرسنگی یا وضعیت حتی شدیدتر روبرو شود. در بیانیه مشترکی که روز سه شنبه از سوی کمیسیون عالی بریتانیا در بنگلادش منتشر شد، نمایندگی های دیپلماتیک در این کشور اعلام کردند که شرایط کنونی میانمار برای بازگشت امن پناهجویان مناسب نیست. این تجمع گسترده بار دیگر نشان داد که با گذشت نزدیک به 1 دهه، بحران روهینگیا همچنان بدون راه حل پایدار باقی مانده است. نظیفه حق پال لندن.
0: این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم به شما شد. از شما دعوت میکنم با بقیه برنامه های خبری ما باشین. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
8: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
9: از نگاه دیگر،
10: 1 دقیقه خبر.
11: عطا محمد نور، والی پیشین بلخ و از رهبران جمعیت اسلامی، در واکنش به اظهارات اخیر امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، از رهبران این گروه به شدت انتقاد کرده است. آقای نور در یادداشت سخنان متقی درباره مخالفان طالبان را سخیف خوانده و آن را نشانه افت اخلاقی در اداره طالبان دانسته است. او مدعی شده که سران طالبان محصول مدرسه های دینی و نهادهای امنیتی پاکستان هستند و همچنان با آن کشور پیوند دارند. والی پیشین بلخ گفته است که بزرگی و فربهی شکم مقام‌های طالبان ناشی از اثرات دال و دودپتی مدرسه‌های پاکستان و جیره‌خوری ISI است.

0: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
2: یک دقیقه خبر.
3: مقام های صحی طالبان در ننگرهار می گویند در پی زمین لرزه صبح سه‌شنبه در شهر جلال آباد و مناطق اطراف آن دست کم 15 نفر زخمی شدند. نقیب الله رحیمی سخنگوی ریاست صحت عامه طالبان در ننگرهار گفته است که زخمی ها از شهر جلال آباد، ولسوالی بهسود، کوسکنر و برخی مناطق دیگر به مراکز صحی منتقل شدند. به گفته او جراحات تمامی این افراد سطحی بوده و پس از دریافت خدمات درمانی از مراکز صحی مرخص شدند. بر بنیاد اطلاعات سازمان زمینشناسی ایالات متحده، این زمین لرزه با بزرگی 4.9 ریشتر بخشی از افغانستان از جمله کابل را نیز لرزانده است. گزارش شده که مرکز این زمین لرزه در نزدیکی شهر جلال آباد قرار داشته است.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام به شما به خبرنگ ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها. پنجمین سالگرد حمله مرگبار در فردوگاه کابل. در حمله داعش 13 سرباز آمریکایی و 183 افغان کشته شدند. آمریکا برای رهبران داعش خراسان پاداش تعیین کرد. پنجمین سالگرد بازگشت دوباره طالبان به قدرت. سفیر پیشین آمریکا میگوید بی‌توجهی به افغانستان امنیت آمریکا و جهان را تهدید میکند. پایان عملیات ماین‌روبی در تنگه هرمز. ترامپ میگوید هر شناور ماین‌گذار در هرمز منهدم میشود. امروز سال روز حمله مرگبار در نزدیکی میدان هوایی کابل است. حمله ای که در روزهای پایانی خروجی نیروهای آمریکایی از افغانستان رخ داد. داعش خراسان مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. در این رویداد 183 شهروند افغانستان و 13 نظامی آمریکایی کشته شدند. همزمان وزارت جنگ آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که روند خروج پرآشوب نیروهای آمریکایی از افغانستان و رویدادهای مرتبط با آن را دوباره بررسی خواهد کرد. برنامه پاداش برای عدالت آمریکا برای اطلاعاتی که به شناسایی یا بازداشت رهبران کلیدی داعش خراسان منجر شود، پاداش چند میلیون دلاری تعیین کرده. برای اطلاعات درباره سنالله غفاری، معروف به شهاب الدین مهاجر، رهبر داعش خراسان تا 8 میلیون دلار و درباره عبیدالله، مسئول مالی این گروه تا 10 میلیون دلار پاداش در نظر گرفته. وزارت خارجه آمریکا میگوید که این دو نفر در تامین مالی و برنامه‌ریزی عملیات‌های داعش خراسان نقش کلیدی دارند. طاهر قادری، خبرنگار افغانستان اینترنشنال، با جزئیات بیشتر.
1: وقتی که آقای بایدن تصمیم گرفت که نیروهای خود از افغانستان بیرون کند، در اون زمان دکترین واشنگتن یک طرح را به آقای بایدن داد که به نام فراتر از افق یا مو اوور دی هورایزنز بود. به اساس این طرح آقای بایدن امیدوار بود که در واقع وقتی نیروهای زمینی خود از افغانستان بیرون میکنند، نظارت هوایی بر افغانستان داشته باشند. ولی خب این نیازمند متحدای در داخل افغانستان بود که یک امیدواری شاید هم آمریکا داشت که طالبها بتانند برای در میان گذاشتن اطلاعات استخباراتی در مورد شاخه خراسان داعش با آمریکا کمک بکنند. ولی خب با گذشت 5 سال تمامی گزارش های شورای امنیت سازمان ملل و کمیته تحریم های سازمان ملل نظارت بر تحریم های سازمان ملل نشان میده که این اتفاق نیفتاده و کماکان هر گزارشی که بیرون میشه نشان داده میشه که شاخه داعش خراسان در مرز در امتداد مرز میان افغانستان و پاکستان و خصوص در افغانستان در حال تقویت شدن هست و به مو دلیل هم هست که در واقع برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا هم قسمی که گفتی برای دو شهروند افغانستان که هر دوتاش متولد افغانستان هست، ثناءالله غفاری که در واقع رهبری شاخه داعش خراسان از سال 2020 بر عهده داره و همچنین عبیدالله که مسئولیت تأمین موضوعات مالی و لوجستیکی داعش خراسان داره و اینا جایزه تعیین کردن.
0: منابع محلی به افغانستان اینترنشنال میگویند که شام سه شنبه انفجار در شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان رخ داده. صدای انفجار در بخش‌های مختلف شهر شنیده شده، اما محل دقیق آن هنوز مشخص نیست. تاکنون گزارش از تلفات یا خسارات منتشر نشده و هیچ گروهی هم مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته. در این حال منابع محلی از درگیری نیروهای جبهه آزادی با طالبان در ولسوالی زیباک بدخشان خبر دادند و گفتیم منابع وابسته به جبهه آزادی این درگیری چند ساعت ادامه داشته. این منابع میگویند که نیروهای جبهه آزادی در بخشهایی از زیباک حضور دارند و چند روز پیش نیز مواضع طالبان را هدف قرار دادند. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. منابع معتبر به افغانستان اینترنشنال میگویند که 4 کارمند در ریاست عدلیه بامیان پس از استعفا و فراخوانده شدن به کابل بازداشت شدند. به گفته منابع این افراد بر سر اماراتی اعلام شدن دو شهرک در بامیان استعفا کرده بودند. 3 تن از آنان خان علی نبیزاده، جواد صمیمی و محمد عزیزی اند. خانواده های آنان از سرنوشتشان بخبرند و تاکنون دستور بازداشت از سوی وزیر عدلیه طالبان نیز مستقلانه تایید نشده. نصیر فایق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل از وزارت عبدالله سرحدی درباره بوده‌های بامیان انتقاد کرده. او تخریب این آثار را جنایت علیه تاریخ و هویت افغانستان خوانده. فایق میگوید که نابودی میراث فرهنگی را نمیتوان به نام دین توجیه کرد. بوده‌های بامیان در سال‌های 2001 به دستور ملا عمر رهبر پیشین طالبان تخریب شد. وزارت اطلاعات پاکستان ادعای طالبان درباره دخالت نظامیان این کشور در درگیری های بدخشان را رد کرده. زبیح‌الله مجاهد گفته بود که شمار از نیروهای مخالف طالبان با همراهی نظامیان پاکستانی از مسیر چترال وارد بدخشان شدند. اسلام آباد این ادعا را به اساس خوانده و ناامنی های بدخشان را ناشی از مشکلات داخلی افغانستان دانسته. رایان کراکر سفیر پیشین آمریکا در افغانستان هشدار داده است که دامه بی‌توجهی به افغانستان میتواند برای امنیت آمریکا و جهان پیامدهای جدی داشته باشه. او در آستانه پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت گفته که نادیده گرفتن افغانستان میتواند پیامدهای امنیتی جدی داشته باشه. کراکر همچنین از سیاست‌های طالبان انتقاد کرده و گفته که این گروه افغانستان را به عصر تاریکی باز می‌گرداند. او این اظهارات را در نشست در بنیاد ملی دموکراسی آمریکا به مناسبت پنجمین سالگرد حاکمیت طالبان بیان کرد. در این نشست وضعیت سیاسی افغانستان و ادامه مقاومت مدنی از محورهای اصلی گفتگو بود. عارف یعقوبی با جزئیات بیشتر.
2: مؤسسه نیت روز سه‌شنبه اینجا در واشنگتن دی سی برنامه‌ای برای افغانستان برگزار کرده بود که تعداد زیاد از مسئولان رسانه‌ها، فعالان جامعه مدنی، فعالان حقوق بشر در کل شرکت داشتند و برخی مقام‌های حکومت پیشین افغانستان و سفیران ایالات متحده آمریکا که در افغانستان مثلا قبلا ماموریت انجام داده مثل رونالد نیومن و همینطور رایان کراکر، عادل آراز و شمار دیگر از کسانی که قبلا در افغانستان کارهای رسانه‌ای میکرد اما فعلا خارج از افغانستان فعال هست. این برنامه البته به مناسبت پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت برگزار شده و مسئولان مؤسسه نت تأکید دارند که هدف اصلی این برنامه این است تا شرکت کننده ها نگاه ها و دیدگاه های متفاوت خود را با هم شریک کنند، سوال و جوابی صورت بگیره، بحث و گفتگوی صورت بگیره و در نهایت وضعیت کنونی افغانستان به صورت دقیق و همه جانبه بررسی شود و از مجموعه این سوال و جواب ها، گفتگو، بحث و صحبت و دیالوگ راه گزینه و در واقع فضایی به وجود بیاید تا تصمیم گیری جمعی برای یک آینده بهتر را آسان‌تر بسازند. همینطور مسئولان مؤسسه نت تأکید داشتند که همچنان پایبند به حمایت از نهادهای مستقل، آزاد و مدنی افغانستان هست و باور دارند که فعالیت نهادهای مدنی توان و ظرفیت تغییر در افغانستان را دارد. البته به این هم اذعان داشتند که شرایط فعلا به مراتب متفاوت‌تر از سال‌های پیش است و این شرایط متفاوت طبعا در نگاه و سیاست و هزینه و مجموعه کارهایی که نهادهای بین‌المللی در باره افغانستان انجام میدهند تاثیرگذار بوده.
0: نگاه دوباره و سرخط خبرها. پنجمین سالگرد حمله مرگبار در فرودگاه کابل. در حمله داعش 13 سرباز آمریکایی و 183 افغان کشته شدند. آمریکا برای رهبران داعش خراسان پاداش تعیین کرد. پنجمین سالگرد بازگشت دوباره طالبان و قدرت. سفیر پیشین آمریکا میگوید که بی‌توجهی به افغانستان امنیت آمریکا و جهان را تهدید میکند. در ادامه، در بازی‌های جهانی ربات‌های انسان‌نما در بیجینگ ربات‌ها رکورد‌های تازه‌ای در رقابت‌های ورزشی ثبت کردند. عبدالسلام عنفی معاون اداری رئیس وزرای طالبان در جریان بازدید از زندان‌های پروان و کاپیسا بر رعایت شریعت و حقوق انسانی زندانیان تأکید کرده. این در حال است که سازمان ملل و ندای حقوق بشری پیشتر درباره بازداشت‌های خودسرانه و بدرفتاری با زندانیان در زندان‌های طالبان ابراز نگرانی کردند. نجیب باسون با جزئیات بیشتر.
3: مردی که در این اواخر به یاد زندان‌ها افتاده، عبدالسلام حنفی، معاون ریاست الوزرای طالبان. او به پنشیر و پروان و کاپیسا رفته و تلاش میکند به مردم اطمینان دهد که در زندانهای طالبان همه چیز عادی پیش می رود.
4: در صورتی که صلاحیت از اینا بالاتر بود و رهبرهای مرکز شریک می سازند، همه مسئولین از جناب شیخ صاحب گرفته، امیرالمومنین شیخ صاحب گرفته، رئیس الوزرا صاحب، همه در این مسائل متوجه هستند.
3: معاون اداری ریاست الوزرای طالبان با شماری از زندانیان نیز گفتگو کرده است و با گفته رسانه های طالبان آنها از وضعیت خود راضی بودند. اما حنفی از مسئولان خواسته با زندانیان بر اساس شریعت اسلامی و حقوق انسانی رفتار کنند. این بازدیدها در حالی انجام می شود که طالبان در روزهای اخیر از رهایی شماری از زندانیان های پروان و قندهار خبر دادند. منابع می گویند که آنقدر جرم و جنایت و دستگیری ها زیاد شده که خیلی از محابس جای برای زندانیان تازه وارد ندارند. پیش از این والی طالبان در پنشیر گفته بود که هیچ زندانی سیاسی در این ولایت وجود ندارد.
5: دعوت ارشادی که در اونجا علما هستن الحمدلله بسیار خوب باید چی میشه. بسیار توجه جدی میشه باشه.
3: این اظهارات در حال صورت میگیرد که نهادهای بین المللی گفته شمار زیاد زندانیان سیاسی در بگرام و پلوچرخی نگهداری میشوند. سازمان ملل متحد نیز پیشتر از بازداشت‌های خودسرانه و بدرفتاری با برخی زندانیان گزارش داده بود. اما طالبان این اتهام‌ها را رد کردند. اکنون تاکید دوباره یک مقام ارشد این گروه بر شریعت و حقوق انسانی زندانیان این پرسش را مطرح می کند. آیا این تاکیدها به تغییر واقعی در وضعیت زندانها منجر خواهد شد؟ یا بازدید از زندانها و دستورهای اداری تنها در حد وعده باقی می ماند؟ نجیب پاسون.
0: پس از پنج روز بحران صحی در غرب کابل و به سر شدن صدها بیمار، وزارت صحت عامه طالبان برای رسیدگی به وضعیت با سازمان صحی جهان و بنیاد آقاخان هماهنگی کرده. باشندگان غرب کابل نگران گسترش بیماری های سالی با علائم چون تب، سفراخ، سردرد، اسهال شدید هستند. علت دقیق بیماری هنوز به گونه رسمی مشخص نشده، اما آلودگی آب از عوامل احتمالی دانسته می شود. شریف والید با جزئیات بیشتر.
6: بحران صحی در غرب کابل وارد پنجمین روز خود شده. هنوز صدها تن به ویژه کودکان و سالمندان با علائم چون اسهال شدید، استفراغ، تب و در برخی موارد اسهال خونی مواجه هستند. وزارت صحت عامه طالبان سرانجام برای رسیدگی به این وضعیت با سازمان صحی جهان و بنیاد آقاخان نشست برگزار کرد. در این نشست محمد حسن قیاسی معاون وزارت صحت عامه طالبان خواستار کمک برای جلوگیری از گسترش این بیماری شد. بر اساس توافق این نشست قرار است ادویه و تجهیزات صحی به مراکز مورد نیاز فرستاده شود.
7: دکتر گفتم گفتی سال خونه گفتی را جلوگیری نکنی گفتی از این بدتر

0: مسیحی بیشتر هستند. ساکنان غرب کابل سالهاست با بحران کمبود آب روبرو هستند و بخش بزرگی از نیازهای روزمره آنان از طریق چاه‌های عمیق و آب تانکر تامین می شود. در این حال دکتران هشدار می دهند که بسیاری از مردم به جای مراجعه به مراکز صحی برای درمان به دواخانه ها مراجعه می کنند یا از داروهای سنتی استفاده می کنند.
1: در اینجا ما یک صدا می کنم سر وزارت صحت عامه که صحت عامه باید متوجه باشه که از نظر معادنی که فعلا ما استفاده میکنیم، از نظر آبهایی که ما شما فعلا در دشت برشی یا در سمت غرب استفاده میکنیم، کاملا آبهای صحی نیست.
0: پرسش اصلی این است که آیا اقدامات تازه وزارت صحت عامه طالبان میتواند از گسترش این بیماری جلوگیری کند؟ اگر مشکل آلودگی احتمالی آب به صورت جدی بررسی و منبع آن شناسایی نشود، نگرانی از گسترش بیماری های شبیه نه تنها در غرب کابل بلکه در دیگر بخش های پایتخت و حتی شهرهای دیگر افغانستان نیز وجود خواهد داشت. شریف ولید، لندن.
2: دونالد ترامپ اعلام کرده که نیروی دریایی آمریکا ماین های کارگزاری شده در آب های بین المللی تنگه هرمز را جمع‌آوری و منهدم کرده. او هشدار داده هر شناوری که اقدام به ماین گذاری تازه در این تنگه کنه هدف نیروهای آمریکایی قرار خواهد گرفت. ترامپ همچنین گفته آمریکا تنگه هرمز را به طور کامل زیر نظر دارد. دونالد ترامپ کشتار معترضان توسط جمهوری اسلامی را بحران انسانی با ابعاد فاجعه‌بار توصیف کرده و خواستار توقف فوری آن شده. او در تروث سوشیال نوشته است که جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است، توان پرداخت حقوق نیروهای نظامی خود را ندارد و همزمان معترضان را در ابعاد بی‌سابقه می کشد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین با بازنشر صفحه نخست نیویورک پست در تروث سوشیال بر تجدید فشارهای مالی بر تهران تاکید کرده. نیویورک پست با اشاره به بحران مالی در ایران گزارش داده که واشنگتن در تلاش است با فشار بر شرکای تجاری و دیگر کشورها دسترسی جمهوری اسلامی به منابع مالی را محدود کند. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگوی با صدا و سیما به آمریکا هشدار داده و گفته برای هر سناریوی آماده هستند.
3: ولی این رو بدونن که جمهوری اسلامی ایران در واقع کاملا برای برخورد با هر سناریوی کاملا آمادگی داره و ما ثابت کردیم، یعنی بار اولمونی ثابت کردیم که اگر بخوان همزمان و همچنان دنبال سناریوهای تنش، ایجاد ناآرامی، درگیری یا چه میدونم حتی این تداوم بحث اقتصادی و تحریم‌های اقتصادی که دیروز بالاخره اعلام کردن باشن، جمهوری اسلامی هم برای هر کدوم از اینها راهکارهایی رو برای مقابله جدی و آسیب رساندن به منافع اونها دارد.
2: سمیرا قرایی با جزئیات بیشتر از کاخ سفید.
4: دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در تروث سوشال در نوشته گفت که نیروهای دریایی آمریکا به او اطلاع دادند که کار مینروبی از تنگه هرمز تمام شده و به جمهوری اسلامی هم اخطار داده شده که در این منطقه دیگه مینگذاری نکنند. آقای ترامپ میگه با کمک اسپیس فورس، نیروهای فضایی که خود او در دوره اول ریاست جمهوریش بنیان گذاشت، اون منطقه را دارن رصد می‌کنند. اگر جمهوری اسلامی بره به سمت مینگذاری مجدد، باهاش قاطعانه برخورد خواهد شد. آقای ترامپ همچنین اشاره کرده به کوه کلنگزلا، جایی که بیم اون میره جمهوری اسلامی مجدداً فعالیت‌های هسته‌ای خودش رو اونجا آغاز بکنه. اون رو گفته و سه تأسیسات هسته‌ای که تابستان سال گذشته آمریکا بهشون حمله کرد. میگه این نقاط رو هم ما داریم رصد می‌کنیم و بعد تاکید می‌کنه که در رابطه با مینگذاری در تنگه هرمز تحمل ایالات متحده صفر و هیچ گونه اقدام جمهوری اسلامی در این رابطه نباید انجام بده. اندکی بعد از این نوشته آقای ترامپ، جمهوری و سلطنت عمان آمدن یک بیانیه مطبوعاتی منتشر کردند و گفتند که یک پروژه مشترکی تعریف کردند برای مینروبی از تنگه هرمز و اینکه یک مسیر موقتی رو بخوان تعیین بکنند که کشتی‌ها فعلا از اونجا عبور و مرور بکنند و بعد مذاکراتی رو انجام بدن برای یک مسیر دائم در آینده. خبرگزاری اکسیوس آمد به نقل از منابع آگاه گفت که ایالات متحده در ماه‌های گذشته این مینروبی رو به شکل یک پروژه مخفیانه انجام داده. شهبازهای آمریکایی رفتند، اشیای خارجی رو در کف تنگه هرمز شناسایی کردند و دولت ایالات متحده با کمپانی‌های خصوصی قرارداد بسته و این مینروبی انجام شده و در نتیجه آنچه که بین جمهوری اسلامی و سلطنت عمان اتفاق افتاده با این اوصاف نمی

0: میتونه اهمیت چندانی داشته باشه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. احمد الشر رئیس جمهوری سوریه و مظلوم عبدی فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه در دمشق دیدار کردند. در این دیدار روند ادغام نیروهای دموکراتیک در نهادهای دولتی و مراحل بعدی آن بررسی شده. عبیدی همزمان از پایان مأموریت نیروهای دموکراتیک سوریه خبر داده. وال استریت جورنال گزارش داده است که ایندیانا روز چهارشنبه گزارش مالی سه ماهه دوم خود را منتشر می کند. سرمایه گذاران در انتظارند تا پایداری تقاضا برای زیرساخت‌های هوش مصنوعی را ارزیابی کنند. تحلیلگران پیش بینی می کنند که درآمد این شرکت به حدود 92 میلیارد دلار برسد. وزارت مدیران ایندیانا درباره بازار چین و تأثیر محدودیت‌های صادراتی آمریکا نیز زیر نظر سرمایه گذاران خواهد بود. خب تصاویر زنده ببینیم. رسانه های مللی از درگذشت دالی پارتن، خواننده، ترانه‌سرا و بازیگر سرشناس آمریکایی در 80 سالگی خبر داده. خانواده او با انتشار بیانیه این خبر را تایید کرده. او از تاثیرگذارترین چهره های موسیقی کانتری بود و طی چند دهه فعالیت هنری آثار ماندگار خلق کرده. هنوز جزئیات درباره علت درگذشت او منتشر نشده و ما هم در بلتن های بعدی خبری ما تلاش میکنیم جزئیات بیشتر این خبر را با شما شریک بسازیم و در ادامه هم برای چند دقیقه تصاویر زنده را در همون شهر ببینیم که مردم تجمع کردن، هواداران این هنرمند و درگذشت او را سوگواری میکنند و با گل‌هایی که در اونجا مزین شده گرامی می‌دارن. مسابقات جهانی ربات‌های انسان‌نما در پکن آغاز شده و به مدت 5 روز ادامه خواهد داشت. در این رقابت‌ها ربات‌ها در رشته‌های مختلف ورزشی و همچنین در موقعیت‌های شبیه‌سازی شده دنیای واقعی توانایی‌های خود را به نمایش می‌گذارند. همکارم با جزئیات بیشتر.
2: مسابقات جهانی ربات‌های انسان نما از روز شنبه در پکن آغاز شده. رقابت‌هایی که به مدت 5 روز ادامه خواهد داشت و در آن ربات‌ها در رشته‌های مختلف ورزشی و همچنین در موقعیت‌های شبیه سازی شده دنیای واقعی توانایی‌های خود را به نمایش می‌گذارند. این مسابقات با الهام از ورزش‌های انسانی برگزار می‌شود، اما هدف فقط رقابت ورزشی نیست. برگزار کنندگان می خواهند توانایی ربات ها را در انجام وظایفی که به شرایط واقعی زندگی و محیط های کاری شباهت دارند هم آزمایش کنند. ربات ها در مجموع در 51 رشته با یکدیگر رقابت می کنند. رقابت هایی که در همان روزهای نخست با ثبت زمان های چشمگیر و رکورد ها توجه ها را به خود جلب کرده است. یکی از جذابترین اتفاقات ثبت زمان 9 ثانیه و 39 صدم ثانیه در 200 متر توسط یک ربات انسان نما بود. زمانی که از رکورد جهانی 9 ثانیه و 58 صدم ثانیه ثبت شده توسط اوسین بولت، قهرمان نامدار جامائیکایی، سریع‌تر است. این ربات که توسط مرکز نوآوری ربات‌های انسان نمای پکن ساخته شده توانست 100 متر را 19 صدم ثانیه سریع‌تر از رکورد تاریخی بولت طی کند. البته مسابقات ربات ها هم درست مثل رقابت های انسانی همیشه بدون حادثه نیست. در مسابقات دو میدانی چند ربات هنگام دویدن تعادل خود را از دست دادند و روی پیست سقوط کردند و حتی برخی از آنها آتش گرفتند. برخی دیگر هم پس از برخورد با موانع کنار پیست با کمک نیروهای انسانی و روی برانکات از میدان مسابقه خارج شدند. در سالن ملی اسکیت سرعت پکن ربات ها در رشته های دیگری نیز به رقابت پرداختند. از پرش ارتفاع از حالت ایستاده گرفته تا تنیس ترکیبی انسان و ربات، فوتبال و تنیس روی میز. این رقابت ها شاید امروز بیشتر شبیه یک نمایش فناوری به نظر برسند، اما هدف نهایی توسعه ربات هایی است که بتوانند در آینده بخشی از وظایف پیچیده دنیای واقعی را بر عهده بگیرند. فرود سروندی، لندن.
1: ما در پایان تصاویر میبینیم از مسابقات جهانی تانگو در آرژانتین. این رقابت ها بخش از بزرگترین جشنواره تانگو در جهان است. بیش از 800 زوج از کشورهای مختلف در این مسابقات با یکدیگر رقابت می‌کنند.

0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. پایان خبرها، تا دیدار دیگر.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
3: زه هرتی د کابل ولایت نیمه.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
8: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 200 140 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
9: یک دقیقه خبر.
10: کمیته بین المللی صلیب سرخ و سازمان ملل متحد هشدار دادند که سلاح‌های خودکاری که قادرند بدون دخالت انسان افراد را بکشند می توانند به زودی در درگیری‌ها مورد استفاده قرار گیرند. این سازمان‌ها خواستار وضع قوانین فوری برای محدود کردن استفاده از این سلاح‌ها شدند. آنتونیو گودرش دبیر کل سازمان ملل متحد و میریانا اسپول لجاریک رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ سه شنبه سوم بلا در یک بیانیه مشترک نسبت به پیامدهای استفاده از سلاح‌های خودکار هشدار دادند. در بیانیه این دو مقام سازمان‌های بین‌المللی آمده است که باید مذاکرات جهانی برای تصویب فوری یک سازوکار قانونی الزام آور برای تنظیم سیستم‌های سلاح خودکار با ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های واضح آغاز شود.
11: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: یک دقیقه خبر.
10: نیویورک تایمز گزارش داد وزارت خارجه آمریکا در حال آماده سازی برای بازگرداندن دیپلمات‌های این کشور به سفارتخانه‌های خاورمیانه است که پیش از جنگ با جمهوری اسلامی و در جریان آن تخلیه شدند. این وضعیت نشان می‌دهد که واشنگتن در شرایط کنونی احتمالاً قصدی برای از سرگیری جنگ تمام عیار ندارد. بر اساس یک سند داخلی وزارت خارجه آمریکا که نیویورک تایمز به آن دست یافته است، بازگشت کارکنان و کاهش تدابیر اضطراری در نمایندگی‌های دیپلماتیک آمریکا ممکن است از همین هفته آغاز شود.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: اظهارات اخیر عایشه وهاب، نخستین زن افغان تبار راه یافته به مجلس نمایندگان آمریکا، درباره ضرورت حفظ روابط دیپلماتیک واشنگتن با افغانستان، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان فعالان حقوق زن و مخالفان طالبان برانگیخته است. وهاب با وجود انتقاد از وضعیت زنان و کودکان افغانستان، تاکید کرده است که آمریکا باید فارغ از اینکه چه گروهی در قدرت است، راه دیپلماسی و تعامل با افغانستان را حفظ کند. منتقدان اما میگویند که تعامل دیپلماتیک با طالبان بدون مشروط کردن آن بر رعایت حقوق بشر و حقوق زنان میتواند به عادی سازی و مشروعیت بخشی به این گروه منجر شود. از سوی هم در واکنش به اظهارات این خانم، شمار از فعالان حقوق زن کارزار را برا انداختند و این اظهارات او را محکوم کردند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به واکنش ها گفتگوی داریم با بانو آزیتا نظیمی، خبرنگار و فعال حقوق زن که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو نظیمی. بین ابتدا واکنش شما را داشته باشیم. شما اظهارات عایشه وهاب را چیگونه ارزیابی میکنین؟
3: تشکر میکنم از شما. من هم سلام تقدیم میکنم خدمت تمام شنونده خوب شما. به هر گوشه و کناری که هستن آرزوی موفقیت برشان آرزو میکنم و آرزو دارم که جور صحتمند باشن و صحبتایی که ما شما داریم در رابطه با گفته های اخیر خانم عایشه وهاب اونو هم شنونده باشن. بسیار زیاد تشکر. دیشب وقت خبر نشر شد از سایت افغانستان انترنشنل، اولین خبری بود که نشر شد، آنقدر تاثیرگذار بود برای سر روح و روان خانمای معترض، سر تمام خانمایی که در افغانستان بودن، چون ما در امو گروپایی که هستیم و فعالیت میکنیم تلاش ما بر همی است که باید یک راه پیدا شوه به خاطر آزاد شدن و آزاد زندگی کردن زنان و دختران افغانستان. بنابراین وقت همچون خبر را شنیدیم و همچون خبر را خواندیم و همین قسم صحبتهایشون را شنیدیم، واقعا شوکنگیز بود برای همگی ما، بخصوص برای زنان و دختران معترضی که وقت خانم عایشه وهاب را پیدا کرد به کنگرس امریکا، اینا چقدر خوشحال شدن و چقدر خوشحالی نشان دادن به این که یک خانم، یعنی همجنس خود ما، ای بار بس روی کار آمده و ای بار شاید درد زنای افغانستانه درک کنه، که برعکسش بود که خیلی ناراحت کننده برای تمام زنان و دخترای افغانستان بود.
2: بله خانم عظیمی، اتفاقا ما هم شاهد استقبال های بی پیشینه بودیم، اما چند روزم دوام نکرد که واکنش های عجیب را ما شاهدش هستیم پس از اظهارات خانم عایشه داشت. ما مطلع شدم که شما و جمعی از خانم های کارزار را برا انداختین، هدفش چی است و پیامش چیست؟
3: تشکر میکنم از شما. خب دیشب وقت ما همچون خبر را که شنیدیم و امین قم یک پیام دیگه هم دریافت کردیم، یک پیام تصویری دیگه بود که از یکی از مقامای طالبا بود در رابطه با اینکه زن ناقص العقل است، چرا نمیفهمه. خب اینجا بسیار زیاد سر روح روان ما گفتم خیلی تاثیر بد کرد. وقتی یک مرد میایه و میگه که زن ناقص العقل است و چرا نمیفهمه، پس خودش از کی زاده شده، از شیره جان کی تغذیه کرده و چطور به یک مقام فعلا رسیده، یعنی ایره اصلا نمیفهمه. پس اینجا میگیم که ناقص الحق خود از این آدم بوده، نه زن و نه مادره که ایره به دنیا آورده و شیر داده و به جامعه تقدیمش کرده. و خبر دومم که وقت از عایشه وهاب بود در رابطه به اظهارات اخیرش، که خیلی تاثیر عمیق داشت بر روح روان زنا و دخترای افغانستان، که قرار شد ما یک کارزار رو اندازی کنیم در رابطه به امی که نه به طالبان و نه به لابی های طالب و به خصوص کسایی که هم جنس خود ما هستن و ما اعتماد میکنیم، یعنی اعتماد کردن زنای افغانستان بالای هیچ کس دیگه نباید اعتماد کرد. همون هدفی را که دارن باید روی همون هدف خودشان دقیق فکر کنن و روی همون هدف و پلانی که خودشان دارن در این 5 سال که موفق بودن و موفقانه پیش میره فکر کنم این بهتر است تا یک اعتماد با سر کسایی که خودشان در کشورهایی که زیر چتر دموکراسی از زندگی میکنن و از تمام حق و حقوق برخوردار هستن، تمام حق و حقوق و هشکای دخترای افغانستان که در 5 سال به خاطر باز شدن دروازه های مکاتب، به خاطر باز شدن دروازه های دانشگاه ریختن را نادیده میگیره. این خیلی دردآور است و به همین خاطر ما هم چه کارزار را اندازی کردیم و ببینیم که نتیجه کارزار چی است و چقدر موفقانه پیش میریم. مطمئن هستیم که موفق خواهیم بود.
2: خانم نظیمی، شما به واکنش ها اشاره کردین، واکنش هایی که البته پس از نشر خبری که گویا یک خانم افغان تبار بر اولین بار تناسته که در مجلس نمایندگان آمریکا راه پیدا بکنه از یک حوزه در کالیفرنیا و باعث موج از حمایت ها و استقبال ها شد، در اون زمان انتظار شما و زنان افغانستان مشخصا از خانم وهاب چی بود که با یک گذشته از یک جغرافیای مشترک میایه، احتمالاً که درد خانم های افغانستان را درک میکنه، محدودیت ها را میبینه و یک فعال سیاسی هم است، از وضعیت آگاه است، انتظار شما چی بود؟
3: تشکر میکنم از سوال شما. ببینین، ما وقتی که عکسای خانم وهاب منتشر شد و انعکاس پیدا کرد در خبرها و امیر رقم انعکاس پیدا کرد و دست به دست شد به دست تمام عزیزایی که یعنی خرسندی داشتن و خصوص زنا و دخترای معترض، حتی پیامای تبریکی نوشتن و قرار بود که یک نامه بنویسن برای خانم عایشه وهاب و تبریکی بگوین و تمام مشکلات و رنج دخترایی که در 5 سال متقابل شدن، زنان و دخترای افغانستان و مردم افغانستان، ایره ما باید برای اینا ایمیل بکنیم. متاسفانه که وقتی دیشب ما با همچون خبر روبرو شدیم خیلی دردناک بود برای ما و خیلی یعنی شوکه کننده بود. همگی همتو شوک ماندیم که ما انتظار از این نداشتیم. ما انتظار از این داشتیم که باید در کنار زنان افغانستان استاد شود. ما لینا امیری هم داشتیم که اونا در بخش در حوزه زنان افغانستان کار میکردن، اما هیچ کار مثبت را انجام ندادن.
2: اما خانم نظیمی، فکر نمیکنین که خانم وهاب دیگه یک آمریکایی است و باید پالیسی های آمریکا را دنبال کنه تا خواست های زنان افغانستان یا ای که منافع مردم افغانستان چی است؟ او پابند همون سیاست های خودشان است.
3: دقیقاً. خب دقیقاً که یک آمریکایی اصل است، اما تا جای امی صداهایی که در 5 سال از زنان و دخترای افغانستان بود و خود ما و شما بهتر آگاهی داریم که امی حکومت که فعلا در افغانستان قرار است که به قول خودشان که حاکم هستند، اینا هم دست نشانده خود امریکا است. بنابراین ما فکر ما دایی بود که خانم وهاب شاید درد و رنج دخترای افغانستان من حیث یک زن، من حیث ای که یک افغانی اصل امریکایی است، نه، من حیث ای که یک زن هست، اشک و ناله های دخترای افغانستان میبینه، دخترها را از این آگاهی داره که بدون کدام جرم به زندان میفتن، بدون کدام جرم به نکاح اجباری داده میشن، بدون ای که اونا بفهمن گناهشان چیز، از دروازه های مکتب برایشان بسته هست، دانشگاه بسته است، از کار محروم هستن و از افغانستانه که یک جغرافیای کلان به نام افغانستان اونا محروم هستن زنان. بنابراین ما ای امید ازی داشتیم که یعنی به همین خاطر هم استقبال کردیم که شاید درد ما را با ما امرایی کنه و درد ما را اس کنه، منیس یک زن البته.
2: بله، اما برعکس او انتظارهایی که همگان داشت، خصوصا خانم ها، دیده میشه که انتظارها به یأس و ناامیدی تبدیل شده. ولی ریشه یابی کردن که ریشه حرفای خانم وهاب بازم به کجا برمیگرده، چی پیوند میان حرفای او و وضعیت فعلی افغانستان وجود داره؟ از چی خانواده میایه؟ از چی تبار میایه؟ چرا آمده با وجودی که هم جنس زن است و هم نوع خود را این درد شد و به گفته شما چالش هایش را در نظر نمیگیره، ریشی حرفا به کجا برمیگرده؟
3: ای که از کدام قوم باشه یا از کدام منطقه و اینا شما سر بس نمیکنیم، فقط در رابطه با فقط هدف ما ای است که یک زن هست، یک زن باید درد یک زن دیگر درک کنه در شرایط فعلی که زنای افغانستان داره و ای که فعلا خودش اعلام میکنه و میگه که من کسی بودم که یعنی بدون پدر و مادر و اینا کسی دیگه اونا رو از یتیم خانه گرفته و بزرگ کرده و یعنی میگه من از جغرافی افغانستان بیشتر آگاهی ندارم، چیزی که بر من متعلق دارم یا میفهمم بیشتر از امی امریکایی ها میفهمم، یعنی اقلر بیشتر از خود مردم افغانستان نمیفهمم. اما خواهش ما و خواست ما ای بود که در این 5 سال تمام مشکلات افغانستان و همین نامه هایی که زنان معترض نشته میکرد، همین داد و اعتراضات که همیشه وقت فریاد میزنن در خیابان های کابل، در خیابان های جهان که تقریبا در همین 15 اگست تقریبا 28 کشور جهان اعتراض گرفته شد به خاطر اینکه نه به طالب، ما طالب نمیخوایم، در افغانستان آپارتاید جنسیتی وجود داره، در افغانستان ظلم و جنایت وجود داره، در افغانستان جنگی است که فعلا در مقابل زنان یک کشور هست. ما به این حساب اعتماد به این آدم کردیم و امو چی میگن استقبالش ما بیشتر کردیم. بنابراین وقتی که میبینیم که نه جای دیگه هست، گپ جای دیگه است و پس امو سیاستی که خود امریکا زیر دست داره بر امینایی هم که اگر از افغانستان میگن اگر افغان هم اگر هستن، بازم امو سیاست امریکا را پیش میبره، چیزی که پروژه برشان داده شده مطابق با امو پیش میره. بنابراین هر آن کسی که اگر میخواهد که و میگه که من اگر از افغانستان هستم و زاده شده در افغانستان هستم و کلان شدیم در غرب یا در امریکا در هر کشوری، اما لطفاً یک بار درد و رنج زنان و دختران افغانستان هم در نظر بگیرن که با کدام درد و مشکلات روبرو هستند.
2: خانم نظیمی، از یک زاویه دیگه اگر به این بپردازیم، شما گفتین که احتمالاً او آنچه که در وضعیت افغانستان میگذره در بستر اجتماعی مطلع نیست و آمده ای حرفا را از سر ناآگاهی گفته باشه، جای داره که معذرت بخواه و دیدگاه خود را اصلاح بکنه و یک مقدار با زنای افغانستان و فعالین حقوق زن ارتباط بگیره و وضعیت را از او بشنوه؟
3: دقیقاً، اگر هم چه کار کنه، تمام زنان و دختران افغانستان در کنارش خواهد بودن و هر آن برنامه‌ای را که اونا به خاطر حمایت از زنان و دختران افغانستان که در 5 سال از آموزش، از کار، از تحصیل، از همه حق و حقوقشان که محروم هستند و در نظر بگیره و در کنارشان ایستاد شوه، مطمئن هستم که تمام زنان معترض افغانستان، زنانی که در داخل کشور هستند و چشم امیدشان می فعلا کسایی هست و میبینن و خرسندی هم میکنن که هر زنی که به یک مقام را پیدا کنه باید در فکر زنان و دخترایی که در داخل افغانستان هست باشه. بنابراین ما هم استقبال میکنیم و در کنارشان خاطر استادیم
2: و اگر بازم به این نوع سیاست بازی ها ادامه بتن در برابر این نوع اظهارات و چنین دیدگاه ها، فعالین حقوق زن، فعالین حقوق بشر، خانم ها، تماما در مجموع نخبه ها و دیاسپورا چی برخورده بکنه؟ چی موضوع گیری باید داشته باشن؟
3: تشکر از سوال شما. دقیقاً، خب پس ما در کنارشان نیستیم، خودشان همو سیاست را که برشان آموزش داده میشه و همو سیاست را که برشان گفته میشه که باید پیش بره میتونن با همو سیاست پیش بره. من مطمئن هستم که در این 5 سال که وقت زنان و دختران افغانستان با دست خالی با شعار تحصیل، کار، آزادی به جاده های افغانستان بیرون شدن و در مقابل یک گروه زن ستیز به نام طالب استاد شدن، مطمئن هستم که باز هم پیش میریم با همی دست خالی و با همی شعار نانکار آزادی، تحصیل کار آزادی خود پیش خود رفتیم و ما هیچ امیدی از همچو کسایی که در هر مقامی باشن نداریم. مطمئن هستم که روز شب ما پیروز میشیم و ما هم ایمان و باور داره زنان و دختران معترض افغانستان که تاریخ افغانستان ای بار رقم میخوره و دور میخوره با قلم زنان و دختران افغانستان و نسل بعد ما آگاه خواهد شدن و مطمئن هستم میفهمن بهتر که کیها بودن که در مقابل ما ایستاد شدن و ما در مقابل کیها ایستاد شدیم تا بتان تا تانستیم یک راه را باز کنیم به نسل بعد ما که اونا نفس راحت بکشن و با آزادی که و حقشان هست و به مو چیزی که خواسته هایشان است و حق و حقوقشان است به خیر برسن.
2: بسیار کوتاه اگر اشاره کنین، آیا این دست اظهارات میتونه عزم و اراده زنانی که مبارزه میکنن و اعتراض میکنن را خدشه‌دار بسازه و از این مسیر اونها را منحرف بسازه؟
3: نه خیر، ما با مرورای خود ادامه میتیم. زنان و دختران معترض افغانستان به مرای خود ادامه میتن و چیزی که خواستشان و هدفشان هست به مرا پیش میریم و ما نه حمایت خودشان میتیم و نه کدام چی میگن خرسدار میسازه و نه کدام مشکل سر رای ما ایجاد میکنه، چون هدف ما مشترک هست. درد ما درد زنان افغانستان است و ما درد زنان و دختران افغانستان با پست جان درک میکنیم و اس میکنیم. وقتی که اینا اس نمیکنن و در کنار ما نیستن، بنان ما هم در مقابلشان هستیم.
2: بسیار سپاسگزار هستم از فرصت. بانو آزیتا نظیمی، خبرنگار و فعال حقوق زن، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشه.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
5: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: رویدادهای جهان.
7: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از تلاش جمهوری اسلامی برای کشتن یکی از پسرانش خبر داد و گفت تهدیدهای امنیتی علیه فرزندانش حفاظت از آنها را ضروری کرده است. او دوشنبه دوم سنبوله در گفتگوی زنده با کانال 14 اسرائیل در پاسخ به پرسش درباره تدابیر امنیتی برای محافظت از پسرانش گفت ایران یکی از پسرانم را هدف قرار داد. ایران تلاش کرد یکی از پسرانم را ترور کند. این موضوع زمانی مطرح شد که از نتانیاهو درباره بحث‌ها بر سر حفاظت امنیتی از گادی آیزنکوت و مقایسه آن با حفاظت از پسران نخست وزیر سوال شد. نتانیاهو گفت بیشتر با رئیس شینبیت سازمان امنیت داخلی اسرائیل صحبت کرده و خواسته است برای فردی که نامزد نخست وزیری است حفاظت امنیتی مناسب در نظر گرفته شود. وقتی از نتانیاهو پرسیده شد که آیا این گفته بر اساس اطلاعات امنیتی است که در اختیار او قرار گرفته است، او جزئیات بیشتری ارائه نکرد و تنها گفته خود را تکرار کرد. اسرائیل به حماس هشدار داده است که در واکنش به پرواز کاغذپران‌ها، بالون‌ها و پهپادها از غزه و سقوط آن به خاک اسرائیل، حملات خود به این باریکه را افزایش خواهد داد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز دوشنبه گفت که برای پایان دادن به این وضعیت اقدامات شدید انجام خواهد داد. این هشدار پس از آن مطرح شد که در روزهای اخیر چند کاغذپران در مناطق نزدیک مرز غزه در جنوب اسرائیل پیدا شد. 4 کاغذپران روزهای جمعه و شنبه در کبوتس نهال اوست در حدود 800 متری مرز غزه پیدا شد و چند کاغذپران دیگر نیز هفته گذشته در مناطق دیگر جنوب اسرائیل مشاهده شد. ارتش اسرائیل گفت که هیچ ماده مشکوک یا منفجره به این کاغذپران ها وصل نبوده و خطر ایجاد نکردند. با این حال رسانه‌های اسرائیلی به نقل از منابع نظامی گزارش دادند که احتمال می‌رود حماس پشت این اقدام باشد و هدف آن سنجش واکنش اسرائیل بوده باشد. گفت که اسرائیل در این زمینه هیچ گونه تساهلی نخواهد داشت و افزود با بالون مانند کاغذپران و با کاغذپران مانند پهپاد برخورد می شود، چی مواد منفجره داشته باشد و چی نداشته باشد. کاخ علیزه روز دوشنبه همزمان با سفر محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی به پایتخت فرانسه اعلام کرد که فرانسه و عربستان بر سر ساخت یک پارک تفریحی 6 میلیارد یورویی در نزدیک پاریس به توافق رسیدند. این مجموعه قرار است شامل 3 پارک تفریحی باشد که یکی از آنها با الهام از دنیای مانگا و انیمیشن های ژاپنی طراحی خواهد شد. این پارک با الهام از مجموعه مشهور ژاپنی دراگون بالزی ساخته می شود. این مجموعه در نزدیکی سرژی پونتواش در شمال غرب پاریس احداث خواهد شد و پیش بینی می شود که حدود 22,000 فرصت شغلی ایجاد کند. با این حال موضوع و طراحی 2 پارک دیگر هنوز مشخص نشده است. در صورت اجرای این پروژه دراگون بالزی می تواند به یکی از بزرگترین پروژه های پارک های تفریحی در اروپا تبدیل شود. هنوز تاریخ مشخصی برای آغاز ساخت یا افتتاح آن اعلام نشده و انتظار می رود تکمیل این پروژه چند سال زمان ببرد. وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کرده است. این اقدام در چارچوب وعده حکومت دونالد ترامپ برای کاهش تحریم‌ها علیه سوریه انجام شده است. دمشق می‌گوید که با این تصمیم آخرین مانع عمده در برابر سرمایه‌گذاری خارجی و بازگشت سوریه به نظام مالی جهانی برداشته شده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت که این تصمیم در پی اقدامات و تعهدات حکومت احمد شرع گرفته شده است. به گفته او حکومت سوریه متعهد شده است که از هر گونه ارتباط با تروریسم بین المللی فاصله بگیرد. اسدالشیبانی وزیر خارجه سوریه پیش از این برای ترس گفته بود که خروج سوریه از این فهرست می تواند راه را برای بازگشت این کشور به نظام مالی و اقتصادی جهانی و جذب سرمایه گذاری باز کند. او گفت دیگر مانعی برای سرمایه گذاری تجارت و احیای اقتصاد سوریه وجود ندارد. سوریه از سال 1979 در فهرست دولت‌های حامی تروریسم آمریکا قرار داشت. حکومت ترامپ قصد دارد که ویزای تجاری و گردشگری دست کم 200 هزار شهروند خارجی را که در امریکا درخواست پناهندگی دادند یا در حال پیگیری آن هستند لغو کند. طرحی که در صورت اجرا بزرگترین لغو دستجمعی ویزا در تاریخ امریکا خواهد بود. بر اساس اسناد وزارت خارجه امریکا که به دست آسوشیت پرس رسیده و اظهارات دو مقام امریکایی، انتظار می رود که وزارت خارجه امریکا در هفته های آینده لغو ویزاهای موسوم به B1 و B2 را اعلام کند. بر مبنای این گزارش، بررسی دارندگان کنونی ویزاهای B1 و B2 پس از آن آغاز شده که وزارت خارجه اطلاعات مربوط به درخواست پناهندگی را از اداره خدمات شهروندی و مهاجرت امریکا دریافت کرده است. ویزای B1 عموماً برای سفرهای تجاری صادر می شود و ویزای B2 برای گردشگری، دیدار با اعضای خانواده یا دریافت خدمات درمانی است. این ویزاها بین سالهای 2016 تا 2026 صادر شدند و دارندگان آنها پس از ورود به امریکا درخواست پناهندگی داده یا اکنون در حال درخواست پناهندگی هستند. در حمله افراد مسلح ناشناس به کارگران یک پروژه جاده‌سازی در بلوچستان پاکستان 4 کارگر کشته شدند. قربانیان که از پنجاب برای کار به این منطقه آمده بودند روز دوشنبه در نزدیکی سرانان هدف تیراندازی قرار گرفتند. این دومین حمله مشابه در این منطقه طی 3 روز گذشته است. پلیس پاکستان میگوید که مهاجمان با موتورسیکل به محل کارگران آمده و به سوی آنان آتشباری کردند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این تیراندازی را بر عهده گرفته است. این دومین حمله مشابه در منطقه سرانان بلوچستان طی 3 روز گذشته است. روز جمعه نیز افراد مسلح یک پاسگاه پلیس در این منطقه را تصرف و منفجر کردند. بر اساس گزارش ها مهاجمان پس از ورود به پاسگاه نیروهای پلیس را به گروگان گرفتند و اسناد و تجهیزات داخل ساختمان را تخریب کردند. آنان سپس مواد منفجره را در بخش‌های مختلف پاسگاه جاسازی و ساختمان را منفجر کردند. در این رویداد کسی کشته یا زخمی نشد، اما پاسگاه به شدت آسیب دید. رسانه‌های آلمان گزارش دادند بازرسان پهپاد سئومی را همراه با حدود 50 گرم مواد مشکوک به هکسوژن نوع ماده منفجره نظامی در نزدیکی فرودگاه لایپزیگ حاله یافتند. این کشف به پرونده حمله نافرجام پهپادی به این فرودگاه مرتبط است. شبکه NDR و WDR و روزنامه زود دویچ سایتونگ سه شنبه سوم سنبله اعلام کردند پهپاد سوم 23 اسد 10 روز پس از سای اصلی در غرب این فرودگاه پیدا شد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر دادستان کل آلمان تا زمان انتشار این خبر به درخواست این خبرگزاری برای اظهار نظر پاسخ نداد. منابع امنیتی مورد استناد رسانه‌های آلمانی احتمال دادند دستگاه اطلاعاتی روسیه در این حمله نافرجام نقش داشته باشد. مسکو این اتهام را رد کرده است و مقام‌های آلمانی هنوز درباره عامل حادثه به نتیجه قطعی نرسیدند. محاسبات خبرگزاری رویترز نشان می‌دهد کشورهای متاثر از جنگ و درگیری در سال 2025 روزانه 45 میلیون بشکه نفت تولید کردند. رقم معادل بیش از 43% عرضه جهانی. اختلال در تولید و انتقال این حجم از نفت بحران کنونی انرژی را از بحران‌های پیشین گسترده‌تر کرده است. بر اساس گزارش سه‌شنبه سوم سنبله رویترز، حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی که 6 ماه پیش آغاز شد، بزرگترین بحران ثبت شده در عرضه نفت را رقم زده و هنوز چشمانداز روشنی برای پایان آن وجود ندارد. همزمان جنگ روسیه و اوکراین به کاهش تولید نفت و ظرفیت پالایش در روسیه و قزاقستان منجر شده است. ادامه درگیری در لیبیا و محدودیت‌های آمریکا بر صادرات نفت ونزوئلا در ابتدای سال نیز فشار بر بازار جهانی انرژی را افزایش دادند. محاسبات رویترز بر پایه داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی انجام شده است. همه اختلال‌های عرضه در سال جاری همزمان رخ ندادند، اما گستردگی مناطق درگیر وابستگی بازار جهانی به نفت آمریکا را افزایش داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از شکست مذاکرات تجاری با کانادا فشار بر این کشور را افزایش داد و تهدید کرد از حدود 4 ماه دیگر تعرفه واردات خودرو، کامیون و قطعات خودرویی کانادا را بر 50% افزایش دهد. پیش از شکست مذاکرات توافق روی میز بود که بر اساس آن تعرفه خودروها و کامیون‌های سبک کانادایی از 25% به 15% و تعرفه آلومینیوم و فولاد از 50% به 25% کاهش می‌یافت. با این حال، مذاکرات جمعه بر سر چند موضوع اختلافی از جمله این که آیا کاهش تعرفه‌های آمریکا شامل کامیون‌های متوسط و سنگین نیز خواهد شد یا نه، شکست خورد. ترامپ در تروث سوشال نوشت: در آمریکا تولید کنید، هیچ تعرفه‌ای در کار نخواهد بود. آمریکا دیگر با کانادا مثل یکی از ایالت‌های خود رفتار نخواهد کرد. او همچنین کانادا را در زمینه تجارت و دیگر حوزه‌ها یکی از دشوارترین کشورهای جهان برای تعامل خواند و گفت آنها احساس می‌کنند مستحق برخورد ویژه‌اند، اما ما به کانادا نیاز نداریم، آنها به ما نیاز دارند. فاینانشال تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که شرکت‌های بیمه در پی جنگ ایران و همچنین حملات حوثی‌ها کشتی‌های مرتبط به عربستان سعودی را دارایی‌ها با ریسک بالاتر ارزیابی می‌کنند و این موضوع هزینه بیمه را افزایش داده و پوشش بیمه‌ای در منطقه را محدود کرده است. فاینانشال تایمز افزود عربستان سعودی با کارگزاران بیمه در لندن درباره طرح بیمه خطرهای جنگ و سیاسی با حمایت دولت مذاکره کرده است. به نوشته این نشریه، چون این طرح می تواند برای هر حادثه از جمله توقیف کشتی یا حمله موشکی تا 700 میلیون ریال سعودی معادل 186 میلیون دلار را تحت پوشش قرار دهد. اداره مهاجرت و گمرک آمریکا اعلام کرد که در یک عملیات 2 هفته‌ای 1328 مهاجر فاقد وضعیت قانونی را در ایالت‌های مریلند و ویرجینیا بازداشت کرده است. وزارت امنیت داخلی آمریکا روز دوشنبه 2 سنبله گفت این عملیات از اول تا 14 آگوست و در حومه‌های واشنگتن دی سی در 2 ایالت انجام شده است. مقام‌های آمریکایی این عملیات را جامعه امن و واشنگتن دی سی نامیدند. به گفته مقام‌های آمریکایی، نزدیک به 400 نفر از بازداشت شده‌ها پیشینه محکومیت کیفری یا اتهام‌های کیفری در جریان داشتند. در میان آنان افراد متهم یا محکوم به جرایم از جمله تلاش برای قتل، تجاوز جنسی، آدم‌ربایی، سرقت و رانندگی در حالت مستی نیز شامل اند.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
6: صدای شما.
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
10: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
11: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
10: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
12: جهان با ما به خواب نمی رود. هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام شما به خبرنامه ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها. پنجمین سالگرد حمله مارکبار در فرودگاه کابل. در حمله داعش 13 سرباز آمریکایی و 183 افغان کشته شدند. آمریکا برای رهبران داعش خراسان پاداش تعیین کرد. حاکمیت طالبان با زور تازیانه و شلاق. از سال 2022 تا کنون نزدیک به 3000 تن در افغانستان شلاق زده شدند. و پایان عملیات ماین‌روبی در تنگه هرمز. ترامپ میگوید هر شناور ماین‌گذار در تنگه هرمز منهدم میشود. امروز سالروز حمله مرگبار در نزدیکی میدان هوایی کابل است. حمله ای که در روزهای پایانی خروجی نیروهای آمریکایی از افغانستان رخ داد. داعش خراسان مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. در این رویداد 183 شهروند افغانستان و 13 نظامی آمریکایی کشته شدند. همزمان وزارت جنگ آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که روند خروج پرآشوب نیروهای آمریکایی از افغانستان و رویدادهای مرتبط با آن را دوباره بررسی خواهد کرد. برنامه پاداش برای عدالت در آمریکا برای اطلاعات که به شناسایی و یا بازداشت رهبران کلیدی داعش خراسان منجر شود، پاداش‌های چند میلیون دلاری تعیین کرده. برای اطلاعات درباره سنالله غواری، معروف به شهاب مهاجر رهبر داعش خراسان، تا 8 میلیون دلار و درباره عبیدالله مسئول مالی این گروه تا 10 میلیون دلار پاداش در نظر گرفته. وزارت خارجه آمریکا میگوید که این دو نفر در تامین مالی و برنامه‌ریزی عملیات‌های داعش خراسان نقش کلیدی دارند. طاهر قادری خبرنگار افغانستان اینترنشنال جزئیات بیشتر را ارائه می‌دهد.
1: وقتی که آقای بایدن تصمیم گرفت که نیروهای خود از افغانستان بیرون کند، در اون زمان دکترین واشنگتن یک طرح را به آقای بایدن داد که به نام فراتر از افق یا مو اوور دی هورایزنز بود. به اساس این طرح آقای بایدن امیدوار بود که در واقع وقتی نیروهای زمینی خود از افغانستان بیرون میکنند، نظارت هوایی بر افغانستان داشته باشند. ولی خب این نیازمند متحدای در داخل افغانستان بود که یک امیدواری شاید هم آمریکا داشت که طالبها بتانند برای در میان گذاشتن اطلاعات استخباراتی در مورد شاخه خراسان داعش با آمریکا کمک بکنند. ولی خب با گذشت 5 سال تمامی گزارش های شورای امنیت سازمان ملل و کمیته تحریم های سازمان ملل نظارت بر تحریم های سازمان ملل نشان میده که این اتفاق نیفتاده و کماکان هر گزارشی که بیرون میشه نشان داده میشه که شاخه داعش خراسان در مرز، در امتداد مرز میان افغانستان و پاکستان و خصوص در افغانستان در حال تقویت شدن هست و به مو دلیل هم هست که در واقع برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا هم قسمی که گفتی برای دو شهروند افغانستان که هر دوتاش متولد افغانستان هست، ثناءالله غفاری که در واقع رهبری شاخه داعش خراسان از سال 2020 بر عهده داره و همچنین عبیدالله که مسئولیت تأمین موضوعات مالی و لوجستیکی داعش خراسان داره، به اینا جایزه تعیین کردن.
0: مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان در گزارش تازه میگوید که طالبان از فوریه 2022 تا اپریل 2026 2745 نفر را به دامهای مختلف در سراسر افغانستان شلاق زدند. بر اساس این گزارش 422 زن و 1761 مرد در میان مجازات شدگان بودند و جنسیت 562 نفر دیگر مشخص نشده. این مؤسسه همچنین 634 مورد شلاق‌زنی را در ملای عام مستند کرده. در گزارش آمده که بیشتر این مجازات ها به اتهام جرایم اخلاقی و جنسی اجرا شده و در مورد بازداشت خودسرانه، اعتراف اجباری و محرومیت از وکیل نیز ثبت شده. این نهاد شلاق زدن در ملای عام را ابزار برای ارعاب و کنترل اجتماعی و ناقض حقوق بنیادین و کرامت انسانی دانسته. مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان از سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی خواسته این موارد را بررسی و عاملان آن را پاسخگو کنند. کاظم احسان نویسنده با ما وصل هستند. آقای احسان، چطور فکر میکنید که این رقم واقعا دیگه تکان دهنده است؟ اتفاق افتاده در حاکمیت طالبان در افغانستان، مردم را طالبا با چه جرم فکر میکنید که شلاق میزنند؟
2: قمرو که میگه شاید شما گزارش دیدین، بیشتر جرایمی که در اون مردم بیشتر شلاق زده میشه جرایم مرتبط با جرایم اخلاقی هست. مثلا حدودا 70% 70% از کسایی تقریبا حدود 70% از کسایی که مثلا شلاق خورده و مجازات شده جرایم اخلاقی هست، جرایم مثلا مثل روابط مثلا با یک مرد با یک زن و یا فرار از خانه، فرار از خشونت و یا از جمله روابط خارج از ازدواج و روابط لواط جرم ارتباط جنسی مرد با مرد، اینا از جرایم عمده است. 70% تقریبا 70% جرایم مرتبط با جرایم اخلاقی هست. بعد از اون جرایم دیگه مثل مثلا مواد مخدر هست و جرایم کوچکتر مثل فساد اداری و جعل و بعضی مورد دیگه هست.
0: درست. در مورد شیوه محاکمه ای که طالبان در نظر میگیرن به خاطر مجازات این افراد چی میدانیم؟ خب میدانیم که طالبا اصلا چیز به نام وکیل مدافعی را به رسمیت نمیشناسن، خودشان هم قاضی هستن، هم وکیل هستن، هم شاهد هستن. چطور اینا محاکمه میشن؟ آیا شیوه مشخص دارن طالبا یا نه؟
2: من شخصا خودم روی گزارش کار کردم تا جایی که در جهت تحقیق من نشان میده هیچ گونه محاکمه به آن صورتی که ما میشناسیم وجود نداره. در بعضی موارد مثلا زنان محاکمه شده اند ولی از هر گونه حقی مثلا وکیل مدافع محروم بوده. فقط در دو مورد مثلا یک پدر قربانی استخدام کرده و یک خودش، و در هر دو مورد متاسفانه اینا وکیل به وکیل اجازه ندادن که حرف بزنن. در سایر موارد فقط اینا آمدن و گفتن و جرم اعلام کردن و حتی در مورد زنها اونا حرف زدن هم نماندن که حرف بزنن و بگن که چی شد و چرا شد. بنابراین آنچه که ما چیزی به نام محاکمه مینامیم بیشتر یک پروسیجر رسمی هست که باید انجام شود که در اکثر موارد هم انجام نمیشه و بعد از اون مستقیما شما وقت متهم شدین در گزارش هم آمده رقم کسایی که مثلا صرفا اکیوز شده، یعنی هنوز متهم نشدن، یعنی هنوز جرم از ما ثابت نشده ولی اونا رو بردن شلاق شدن، به شدت به افزایش هست.
0: درست. چقدر، البته اشاره کوچک داشتین، اما زنان چقدر از این شیوه محاکمه طالبا و شلاق زنی طالبا متاثر میشن و چگونه چنین اتفاق میفته؟
2: امور خانم که شما قبلا گفتین حدودا چیزی 422 زن تا هنوز شلاق زده شده و 562 نفر دیگه جنسیت از ما اعلام نشده که احتمالا در بین از نام یک تعداد زنها هست. و مشکلی که در مورد زنها وجود داره برعکس مردم، شما مثلا مردها رو میبینین در بجرای مثلا دزدی، فساد، جعل، مواد مخدر و بعضی جرایم که در اکثر کشورهای دیگه مثلا جرم هست مجازات میشن. خب این یک موضوع به نظر طبیعی و تا حدودی در جامعه پذیرفته شده است ولی به اکثر زنها در حدود تقریبا 98% مثلا زنها به جرایم اخلاقی شلاق زده میشه که در بجز افغانستان و بعضی کشورهای خیلی که قوانین شرطی به شدت و ما قطع اجرا میشه، در دیگر کشورهای جهان اصلا جرم نیست جرایم اخلاقی و اونا مجازات میشه، مثلا فرار از خانه، فرار از خشونت، جایی که با تو تدریس میکنی یا اینکه مثلا با یک کس تلفن صحبت میکنه اینا شلاق زده میشه.
0: وضعیت افراد ترانس و اقلیت‌های جنسیتی چطور است بر اساس یافته‌های شما؟
2: وضعیت افراد ترانس به نظرم که به شدت از وحشتناک هست، به دلیل از این که مثلا از جمله کسر از 23 نفر که ما با اونا صحبت کردیم حدودا 7 نفر از اونا ترانس بود. اینا بر علاوه ای که مثلا چلاق زده شدن در طول روند محاکمه، در طول روند بازداشت و زندان، اینا مورد شکنجه و آزار اذیت جنسی قرار گرفته. بعد از تصویب قانون امرالمعروف و نهی عن المنکر در اگست 2024 روند سرکوب و روند بازداشت و شکنجه اینا به شدت افزایش یافته. مثلا ما حدود از سال 2024 به بعد 174% افزایش را داریم که از 3 مورد ناگهانی به 60 مورد صعود پیدا کرده و در اکثر موارد اینها در طول روند محاکمه به شدت شکنجه میشه بعد از آن اینها با انگ اجتماعی روبرو هست و اکثر از اینا از جامعه هم طرد میشه و حتی در جامعه مورد خشونت و آزار اذیت جنسی قرار میگیره.
0: درست. و پیشنهاد اصلی گزارش چی بوده؟ کوتالات.
2: پیشنهاد اصلی گزارش یه هست که نهادهای بین المللی مثلا محکمه جزای بین المللی نهادهای مرتبط مثلا با دادگاه لاحه و سیدا اینا به این موضوع توجه کنند، تحقیق کنند و به طور خاص این گزاره شواهد کافی برای ازی که در این مورد تحقیق شد و این مورد به عنوان جنایت علیه بشریت و جنایت علیه جنایت برای بشریت و جنایت جنگی و همچنین مورد خشونت علیه زنان ثبت شد. بیشتر توجه گزارش بینی هست که آپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته شده به خاطر که زنها گرچه نسبت به مردها کمتر شلاق زده میشه ولی پیامد از اونها برای پیامد شلاق زدن برای زنها حتی بعد از یک شلاق زدن که اونها زندان آزاد میشه به مراتب شدیدتر از اونها معمولا از جامعه طرد میشه، از خانواده طرد میشه و بعد از او تقریبا اکثر از اونها افکار خودکشی دارن و از خانه فرار میکنن میرن در جاهای دیگه به عنوان گدا زندگی میکنن. این وضعیت بسیار وحشتناک از لحاظ بیشتر توجه گزارشی است که از منظر قوانین بین المللی بخصوص انترنشنال هیومن رایتس لا
0: تشکر.
2: یا قانون جزایی بین المللی باید بررسی شود.
0: از حضورتون در برنامه سپاسگزار هستم. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. منابع معتبر به افغانستان اینترنشنال میگویند که 4 کارمند ریاست عدلیه بامیان پس از استعفا و فراخوانده شدن به کابل بازداشت شدند. به گفته منابع این افراد بر سر امارتی اعلام شدن دو شهرک در بامیان استعفا کرده بودند. 3 تن از آنان خان علی نبیزاده، جواد صمیمی و محمد عزیزی هستند. خانواده های آنان از سرنوشت آنان بیخبرند و تاکنون دستور بازداشت از سوی وزیر عدلیه طالبان نیز مستقلانه تایید نشده. نصیر فایق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل از اظهارات عبدالله سرحدی درباره بوداهای بامیان انتقاد کرده. او تخریب این آثار را جنایت علیه تاریخ و هویت افغانستان خوانده. فایق میگوید که نابودی میراث فرهنگی را نمیتوان به نام دین توجیه کرد. بوداهای بامیان در سال 2001 به دستور ملا عمر تخریب شدند. وزارت اطلاعات پاکستان ادعای طالبان درباره دخالت نظامیان این کشور در درگیری‌های بدخشان را رد کرده است. ذبیح‌الله مجاهد گفته بود که شمار از نیروهای مخالف طالبان با همراهی نظامیان پاکستانی از مسیر چترال وارد بدخشان شدند. اسلام‌آباد این ادعا را به اساس خوانده و ناامنی‌های بدخشان را ناشی از مشکلات داخلی افغانستان دانسته. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال میگویند که شام سه‌شنبه انفجار در شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان رخ داد. صدا انفجار در بخش‌های مختلف شهر شنیده شده اما محل دقیق آن هنوز مشخص نیست. تاکنون گزارش از تلفات یا خسارات منتشر نشده و هیچ گروهی هم مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. در این حال منابع محلی از درگیری نیروهای جبهه آزادی با طالبان در ولسوالی زیباک بدخشان خبر دادند. به گفته منابع وابسته به جبهه آزادی این درگیری چند ساعت ادامه داشته. این منابع میگویند که نیروهای جبهه آزادی

0: افغانستان میتونه پیامدهای امنیتی جدی داشته باشه. کراکر همچنین از سیاست های طالبان انتقاد کرده و گفته که این گروه افغانستان را به عصر تاریک باز میگردانه. او این نظرات را در نشست در بنیاد ملی دموکراسی امریکا با مناسبت پنجمین سالگرد حاکمیت طالبان بیان کرد. در این نشست وضعیت سیاسی افغانستان و ادامه مقاومت مدنی از معیارهای اصلی گفتگو بود. عارف یعقوبی با جزئیات بیشتر.
1: مؤسسه نیت روز سه‌شنبه اینجا در واشنگتن دی سی برنامه‌ای برای افغانستان برگزار کرده بود که تعداد زیادی از مسئولان رسانه‌ها، فعالان جامعه مدنی، فعالان حقوق بشر در کل شرکت داشتند و برخی مقام‌های حکومت پیشین افغانستان و سفیران ایالات متحده آمریکا که در افغانستان مثلا قبلا ماموریت انجام داده مثل رونالد نیومن و همینطور رایان کراکر، عادل آراز و شمار دیگر از کسانی که قبلا در افغانستان کارهای رسانه‌ای میکرد اما فعلا خارج از افغانستان فعال هست. این برنامه البته به مناسبت پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت برگزار شده و مسئولان مؤسسه نت تأکید دارند که هدف اصلی این برنامه این است تا شرکت کننده ها نگاه ها و دیدگاه های متفاوت خود را با هم شریک کنند، سوال و جوابی صورت بگیره، بحث و گفتگوی صورت بگیره و در نهایت وضعیت کنونی افغانستان به صورت دقیق و همه جانبه بررسی شود و از مجموعه این سوال و جواب ها، گفتگو، بحث و صحبت و دیالوگ راه گزینه و در واقع فضایی به وجود بیاید تا تصمیم گیری جمعی برای یک آینده بهتر را آسان‌تر بسازد. همینطور مسئولان مؤسسه نت تاکید داشتند که همچنان پایبند به حمایت از نهادهای مستقل، آزاد و مدنی افغانستان هست و باور دارند که فعالیت نهادهای مدنی توان و ظرفیت تغییر در افغانستان را دارد. البته به این هم اذعان داشتند که شرایط فعلا به مراتب متفاوت تر از سالهای پیش است و این شرایط متفاوت طبعا در نگاه و سیاست و هزینه و مجموعه کارهایی که نهادهای بین‌المللی در باره افغانستان انجام میدهند تاثیرگذار بوده.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. پنجمین سالگرد حمله مرگبار در فرودگاه کابل. در حمله داعش 13 سرباز آمریکایی و 183 افغان کشته شدند. آمریکا برای رهبران داعش خراسان پاداش تعیین کرد. حاکمیت طالبان با زور تازیانه و شلاق. از سال 2022 تا کنون نزدیک به 3000 تن در افغانستان شلاق زده شدند. در ادامه، در بازی‌های جهانی ربات‌های انسان‌نما در بیجینگ ربات‌ها رکورد‌های تازه‌ای در رقابت‌های ورزشی ثبت کردند. دونالد ترامپ اعلام کرده است که نیروهای دریایی آمریکا ماین‌های کارگزاری شده در آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز را جمع‌آوری و منهدم کرده است. او هشدار داده که هر شناوری که اقدام به ماین‌گذاری تازه در این تنگه کنه، هدف نیروهای آمریکایی قرار خواهد گرفت. ترامپ همچنین گفته است که تنگه هرمز را به طور کامل زیر نظر دارد. دونالد ترامپ کشتار معترضان توسط جمهوری اسلامی را بحران انسانی با ابعاد فاجعه‌بار توصیف کرده و خواستار توقف فوری آن شده. او در ترو سوشیال نوشته است که جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است، توان پرداخت حقوق نیروهای نظامی خود را نداره و همزمان معترضان را در ابعاد بی سابقه میکشد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین با بازنشر صفحه نخست نیویورک پست در ترو سوشیال بر تجدید فشارهای مالی بر تهران تاکید کرده. نیویورک پست با اشاره به بحران مالی در ایران گزارش داده که واشنگتن در تلاش است با فشار بر شرکای تجاری و دیگر کشورها دسترسی جمهوری اسلامی به منابع مالی را محدود کند. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در گفتگوی با صدا و سیما در آمریکا هشدار داده و گفته برای هر سناریوی آمادگی دارند.
2: ولی این رو بدونن که جمهوری اسلامی ایران در واقع کاملا برای برخورد با هر سناریوی کاملا آمادگی داره و ما ثابت کردیم، یعنی بار اولمون ثابت کردیم که اگر بخوان همزمان و همچنان دنبال سناریوهای تنش، ایجاد ناآرامی، درگیری یا چه میدونم حتی این تداوم بحث اقتصادی و تحریم‌های اقتصادی که دیروز بالاخره اعلام کردن باشن، جمهوری اسلامی ایران برای هر کدوم از اینها راهکارهایی رو برای مقابله جدی و آسیب رساندن به منافع اونها دارد.
0: چند خبر گداه دیگر از جهان.

0: آمریکا وقت‌های مصاحبه ویزا در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های خود را در سراسر جهان موقتاً متوقف یا جابجا کرده است. وزارت خارجه می‌گوید که این اقدام برای آموزش کارکنان کنسولی و یکسان‌سازی بررسی درخواست‌های ویزا انجام شده. این تصمیم پس از آن اعلام شده است که یک قاضی فدرال بخش از سیاست‌های مهاجرتی دولت ترامپ را غیرقانونی دانست. وال استریت ژورنال گزارش داده است که نودیا روز چهارشنبه گزارش مالی سه ماهه خود را منتشر می‌کند. سرمایه‌گذاران در انتظارند تا پایداری تقاضا برای زیرساخت‌های هوش مصنوعی را ارزیابی کنند. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که درآمد این شرکت به حدود 92 میلیارد دلار برسد. اظهارات مدیران این شرکت درباره بازار چین و تأثیرات محدودیت‌های صادراتی آمریکا نیز زیر نظر سرمایه‌گذاران خواهد بود. رسانه‌های بین‌المللی از سرگذشت دالی پارتن، خواننده، ترانه‌سرا و بازیگر سرشناس آمریکایی در 80 سالگی خبر دادند. خانواده او با انتشار بیانیه‌ای این خبر را تایید کرده است و پارتن از تاثیرگذارترین چهره‌های موسیقی کانتری بوده و طی چند دهه فعالیت هنری آثار ماندگار خلق کرده. هنوز جزئیات درباره عدت درگذشت او منتشر نشده. مسابقات جهانی ربات‌های انسان‌نما در پکن آغاز شده و به مدت 5 روز ادامه خواهد داشت. در این رقابت‌ها ربات‌ها در رشته‌های مختلف ورزشی و همچنین در موقعیت‌های شبیه‌سازی شده دنیای واقعی توانایی‌های خود را به نمایش می‌گذارند. گزارش در این پیوند.
1: مسابقات جهانی ربات‌های انسان‌نما از روز شنبه در پکن آغاز شده. رقابت‌هایی که به مدت 5 روز ادامه خواهد داشت و در آن ربات‌ها در رشته‌های مختلف ورزشی و همچنین در موقعیت‌های شبیه‌سازی شده دنیای واقعی توانایی‌های خود را به نمایش می‌گذارند. این مسابقات با الهام از ورزش‌های انسانی برگزار می‌شود، اما هدف فقط رقابت ورزشی نیست. برگزار کنندگان می‌خواهند توانایی ربات‌ها را در انجام وظایفی که به شرایط واقعی زندگی و محیط‌های کاری شباهت دارند هم آزمایش کنند. ربات‌ها در مجموع در 51 رشته با یکدیگر رقابت می‌کنند. رقابت‌هایی که در همان روزهای نخست با ثبت زمان‌های چشمگیر و رکورد‌ها توجه‌ها را به خود جلب کرده است. یکی از جذابترین اتفاقات ثبت زمان 9 ثانیه و 39 صدم ثانیه در دوی 100 متر توسط یک ربات انسان نما بود. زمانی که از رکورد جهانی 9 ثانیه و 58 صدم ثانیه‌ای ثبت شده توسط اوسین بولت، قهرمان نامدار جامائیکایی، سریع‌تر است. این ربات که توسط مرکز نوآوری ربات‌های انسان نمای پکن ساخته شده توانست 100 متر را 19 صدم ثانیه سریع‌تر از رکورد تاریخی بولت طی کند. البته مسابقات ربات‌ها هم درست مثل رقابت‌های انسانی همیشه بدون حادثه نیست. در مسابقات دو میدانی چند ربات هنگام دویدن تعادل خود را از دست دادند و روی پیست سقوط کردند و حتی برخی از آنها آتش گرفتند. برخی دیگر هم پس از برخورد با موانع کنار پیست با کمک نیروهای انسانی و روی برانکات از میدان مسابقه خارج شدند. در سالن ملی اسکیت سرعت پکن ربات‌ها در رشته‌های دیگری نیز به رقابت پرداختند، از پرش ارتفاع از حالت ایستاده گرفته تا تنیس ترکیبی انسان و ربات، فوتبال و تنیس روی میز. این رقابت‌ها شاید امروز بیشتر شبیه یک نمایش فناوری به نظر برسند، اما هدف نهایی توسعه ربات‌هایی است که بتوانند در آینده بخشی از وظایف پیچیده دنیای واقعی را بر عهده بگیرند. فرود سروندی، لندن.
0: و در پایان تصاویری می‌بینیم از مسابقات جهانی تانگو در آرژانتین. این رقابت‌ها بخشی از بزرگترین جشنواره تانگو در جهان است. بیش از 800 زوج از کشورهای مختلف در این مسابقات با یکدیگر رقابت می‌کنند.

0: برگی تازه ترین خبرها و تحلیلان به سایت ما به نشانی afntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
7: یک دقیقه خبر.
8: خبرگزاری آسوشیت پرس گزارش داد که ایالات متحده آمریکا در حال آماده شدن برای لغو ویزاهای تجاری و گردشگری حدود 200 هزار شهروند خارجی است که در این کشور درخواست پناهندگی دادند یا در حال پیگیری درخواست پناهندگی خود هستند. خبرگزاری آسوشیت پرس دوشنبه دوم سنبله با استناد به اسناد وزارت خارجه و مصاحبه دو مقام آمریکایی گزارش داد که در صورت اجرای این طرح این اقدام بزرگترین لغو دستجمی ویزا در یک مرحله در تاریخ این کشور خواهد بود. بر بنیاد گزارش انتظار می رود وزارت خارجه آمریکا طی هفته های آینده با هماهنگی وزارت امنیت داخلی این طرح را عملی کند.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
2: زه هرتی ده کابل ولایت نیمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: منابع از ولایت بدخشان به افغانستان انترنشنل گفتند که یک رنجر طالبان در شاهراه عمومی فیض‌آباد کشم هدف حمله قرار گرفته است. این حمله پیش از چاشت روز سه‌شنبه، سوم سنبله در ساحه حوزه پنجم شهر فیض‌آباد در منطقه سمتی رخ داده است. ویدیویی که به افغانستان انترنشنل رسیده نشان می‌دهد که یک رنجر طالبان هدف انفجار ماین قرار می‌گیرد. جبهه مقاومت ملی با تایید این خبر به افغانستان انترنشنل گفت که در این حمله سه طالب غیر بومی را کشته و دو تن دیگر را زخمی کرده است. مقام های طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان در گزارش نوشته که طالبان بین فوریه 2022 تا اپریل 2026 2745 نفر از جمله زنان را به اتهام‌های مختلف در سراسر افغانستان شلاق زدند. این مؤسسه میگوید که در این بازه زمانی 634 مورد شلاق زدن در ملأ عام را مستند کرده است. در این گزارش آمده که ولایت کابل با 88% بیشترین و ولایت نورستان با 1% کمترین شمار افراد شلاق زده شده را به خود اختصاص داده است. بیشتر افراد با 262 مورد در سال 2025 و کمترینشان در سال 2023 با 30 مورد توسط طالبان در سراسر افغانستان در ملأ عام شلاق زده شدند. بیشتر این افراد به اتهام‌های جرایم جنسی، جرایم اخلاقی از جمله روابط، رفتار جنسی و محدودیت‌های مربوط به رفت آمد زنان توسط طالبان شلاق زده شدند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این گزارش گفتگوی داریم با بانو مونسه مبارز، فعال حقوق زن که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو مبارز. ای آمار را که منتشر کردن از منظر حقوق بشر، چی تصویری را در واقع میتونه از نظام قضایی طالبان ارائه کنه و نشان بده؟
3: عرض سلام، درود دارم خدمت شما و خدمت شنونده ها. در رابطه با سوالی که شما پرسیدین، گرچه طالبان خودشان به تنهایی در با همو ابا و قوایی که دارن اگر بررسی شوند و تمرکز شوند بالایشان، یک تصویری هیولامانند، یک تصویری از وحشت و تهدید هستند. صرف نظر از عملکردشان، از پالیسی هایی که به عنوان یک پالیسی رسمی یک حاکمیت انتخاب کردن، صرف نظر از سنستیزی هایشان، از کشتار و سرکوب، صرف نظر از این مسائل خودشان و از لحاظ فیزیک و قواره و ظاهرشان، اگر ما تمرکز بکنیم، یک نمونه از وحشت و استبداد و تاریک اندیشی و دکمندیشی هست. بعد میام روی مسائل اتفاقاتی که تحت حاکمیت سیاه نامشروعی از اینا صورت میگیره. طبیعی است که در 5 سال امو قسمی که از گذشته های ایجادشان، از دورها و از تاریخی ایجاد گروه طالب تا زمانی که دوره قبل که 5 سال در افغانستان حاکمیت داشتن و در 20 سالی که به حیث یک گروه تروریستی نامشروع فعالیت داشتن و اکنون 5 سال دیگر میشه که اینا حاکمیت دارن، از اینا تصویر جز خشونت، جز افراطیت، جز سرکوب، جز شکنجه و استبداد چیزی دیگری به جامعه انعکاس نکرده و کدام تصویر دیگری پرزنت نکردن اینا تا در کدام پایین که مثبت دو باشه. و عمل کردشان اونمو عمل کرده قرون وسطایی و با میکسی از خشونت، جنایت، سرکوب، فشار، قتل و کشتار است که اون از حاکمیت کنونیشان که 5 سال میگذره و تعدادی هم که هی یخن پاره میکردن که طالب تغییر کردن، نمیدانم به میز گفتگو کشانده شدن، نمیدانم با امریکا صحبت کردن، دفتر سیاسی داشتن و بعد حاکمیت امریکا برشان سپارید، در 5 سال هم دیده شد که جز اونمو قتل و کشتار و شکنجه و استبداد دیگر هیچ ابزاری برای کنترل جامعه ندارن. اینا مشروع ندارن، از مردم مشروعیت نگرفتن، اینا کدام برنامه های فقر زدایی ندارن، برعکس یک فقر مزمین خطرناک به مردم افغانستان تحمیل میکنن، ناامنی، سرقت های مسلحانه، استبداد گروه تروریستی و بیرون از کنترل بودن، یعنی کنترل نداشتن حتی به ملیشه های خودشان که در هر کوچه پس کوچه شهرهای افغانستان آدم میکشن، زن ستیزی، اپارتاید جنسیتی و انواع خشونت هایی که اینا در جامعه دارن تمثیل و تطبیق میکنن، اینا هیچ گاهی میدانن که بر یک لحظه هم از نگاهی حدی اقل 1% جامعه هم مشروعیت ندارن. بنابراین در طریق ترس و رعب و ایجاد خشونت دیگه چیزی دیگه نمیدونن که قول مردم افغانستان تحمیل بکنن.
2: بله خانم مبارز، یک از دغدغه ها بگوییم یا اسمش را تبلیغ بگوییم یا شعار طالب بگذاریم، بس تامین عدالت است. در این گزارش ما از بازداشت های خودسرانه میبینیم که آمده مستندسازی شده، اعتراف اجباری، محرومیت از وکیل مدافع، مثلا نبود دسترسی متهمان با مدارک و شاهدا، تمامش مستندسازی شده. اگر این موارد را بگیریم درست باشه، اساساً میشه بگوییم که در محاکم طالبا بحث عدالت یک دغدغه اصلی نیست.
3: به هیچ عنوان اصلا ما در حاکمیت طالب نظام قضایی هم حتی گفته نمیتونیم، به دلیلی از این که بحث عدالت را خب کاملا بگذارین کنار. عدالت زمانی است که یک حاکمیت مشروعیت میداشته باشه، بعد بر اساس مشروعیتشان اونا قانون تصویب میکنن، پروسیجرهای قانونی بسیار مشخص است، سیستم قضایی بسیار مشخص است، کودهای قانونی میداشته باشن، دستگاه اجرایی مشروع میداشته باشن، بعد حق دسترسی به وکیل مدافع می باشه، قانون اساسی تضمین کننده حقوق و آزادی های اساسی مردم می باشه، قوانین فرعی که از قانون اصلی قانون اساسی الهام گرفته و کد جزای افغانستان، قانون مدنی و در مجموع تمام مقرره و لوایحی که هموز سازوکارهای یک نظام قضایی می باشه. کدام یکی از این در حاکمیت یک گروه تروریستی موجود است که ما از نظام قضایی حرف بزنیم؟ اصلا قانون اساسی لغو است، تمام قوانین وضعی لغو است، اینا به اساس فتوا. معلوم نیست که مفتی که از فتوا از کجا میاد، منشأ و منبع از این فتوا چی هست و او کسی که فتوا صادر میکنه در کدام لول از دانش فقهی و اسلامی و دینی قرار داره که او فتوا صادر میکنه. هر چیزی که دل هر کسی خواست و همه ملیشه های از اینا و همه افراد از اینا کسایی هستن که شش ماه در کورس های دینی و مذهبی به شکل افراطی شده در مدرسه های عقانی در پاکستان خواندن، تمام از او با مو یک عبا و قبای دروغین و کاذبی که دارن ملا صاحب گفته میشه و خود را صاحب فتوا میدارن. ما در شروع در یک قضیه ما به یک اوزه امنیتی امرای یک دوست رفته بودم، و البته اونا یک قضیه مدنی داشتن که من امرایشان به عنوان یزی رفته بودم ببینم که اینا همین کارشان چگونه هست، که اونجا امو کسی که به عنوان مدیر حقوق تشریف داشت سواد نداشت، خوانده نمیتونست اسناد مردم را، ما فیصله های از او را دیدم، برخورد از او را با مردم دیدم، اصلا یک برخورد انسانی نبود. یک کسی که او نتونه، کسی قباله اولیش آورده او خوانده نمیتونه، بعد میگه که چند سال تو شیش که تو تخلیه که چند سال دیگه بشینه به میشکل شما پیش بروین، یا به میشکل من کسی دیگر را دیدم که یک خانمی سیزارین شده را از میز عملیات آورده بودن که در دوره قبلی طالبا او با کدام طالب نامزد بوده و بعد ای حاکمیتی از اینا شکست خورده و او فرار کرده به ایسی تروریست 20 سال در کوها بوده و این خانم بالاخره ازدواج کرده و حالی او آمده خانم از میز عملیات سیزارین آوردن و این آدم فیصله کرد او طالب از قندار بود، شما برای این آدم 14 لک افغانی باید بپردازین، در غیر از اون زن باید شلاق بخوره چون زیناکار است. در اصلا نامزدی هم اینطور اجابت قبول هم نشده، یک لفظی بود که هیچ نوع رابطه اسلامی، یعنی رابطه مثلا شرعی، امی نکاح جنبه شرعی به خود نگرفته بودن، نکاح نشده. منظور می یک نمونه مثال بود.
2: بله، در واقع حرفای شما نشان میده خانم مبارز که یک سیستم قضایی پاسخگو که بر مبنای عدالت باشه وجود نداره، بلکه افراد با مو ظرفیت و توانایی ناچیزی که دارن میان در مسند قضاوت میشینن و هر چیزی که گرایش های سیاسی و منافع خودشان ایجاب کنه بعد او قضاوت را انجام میدن. اما در یک مورد دیگه طالبا دیده میشه که از اوایل تابستان امسال اجرای مجازات هایشان را مثل گذشته که اعلامیه و بیانیه میدادن آره رسانه ای نمی کنن. این تغییر ما به معنی توقف شلاق زدن محاسبه کنیم یا ای که اینها دارن پنهانکاری میکنن نقض حقوق بشر را در افکار عمومی و رسانه های ملی و رسانه های بین المللی؟
3: توقف و قطعا نیست، چیزی که مؤسسه دموکراسی و حقوق بشر مستندسازی کرده. ما با در نظر داشت محدودیت و ای که حق دسترسی در افغانستان، حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان شدیداً محدود است، حتی محکوم است، ما میگم که این گوشه ای از جنایت است که اینا به اندازه توانشان تانستن مستندسازی بکنن، شاید هم به شکل سمپلین کار کرده باشن. زیادی از این موارد شلاق زدن ها در ملای عام یا در دفتر ولسوالی طالبان، در دفتر قاضی طالبان، در ولسوالی ها اتفاق میفته که نه مستندسازی میشن، نه اخبار میشه و نه کس خبر میشه و روزانه هی مردمی که من با تعداد روستاها به تماس هستم بر من از این معلومات ها ارسال میکنن که بعد در نهایت مثلا ما از ایشان میخوایم که شما یک حداقل قربانی رو با ما وصل بسازین، مردم میترسن. به معنای توقف نیست، حتی عمق جنایت از این کردن بزرگتر است، ولی اینا مسائل سیاسی هستند، او طرف اینا روابطشان با پاکستان خراب شد و پاکستان هم که شروع کرده یک نوع حمایت فرصت سازی برای جبهات نظامی و نشست‌های ضد طالبانی را میزبانی کردن. بعد اینا دیدن میفهمن که همیشه مثلا پاکستان در قضایای سیاسی در افغانستان در تحولات نقش داشته و میتونه نقش داشته باشه و اینا از شناسایی که از پاکستان دارن و پاکستان از شناسایی که از ضعف‌های از اینا داره و به این دلیل اینا یک کمی در مسائل سیاسی به خاطر یک پالیسی بازی هایی که دارن نخواستن که این مسائل را مثلا رسانه‌ای بسازن
2: و یا هم احتمالاً بر اساس مشوره‌های احتمالاً نهادهای خارجی شاید خواسته باشن که دیگر از رسانه‌ای کردن این موضوع دست بردارن. ولی در مجموع جامعه جهانی تا بال بارها ما متوجه هستیم که درباره حقوق زنها و همین مجازات های بدنی طالبان نگرانی میکنه، اعلامیه نشر میکنه، محکومیت میکنه، اما این واکنش ها کافی نیست به نظرم. زنها راضی نیستن و در مجموع امو چرخه حقوق بشر افغانستان چی باید شوه؟
3: طبعا که تا اکنون جهان به گونه عملی کنار زنان افغانستان و مردم افغانستان نایستادن. در حد اعلامیه ها و اعلامیه ها هم که بسیار کلماتی را که استفاده میکنن امو چیدمان و مفهوم و فلکسیبلیتی از او را بسیار جدی در نظر میگیرن کلماتی زننده استفاده نشد و شکلی که از کنار یک مثلا ادای مسئولیت کردن و به تفاوت و بور کردن به می شکل از درمی حد است. بنابراین ما فکر نمیتونم که اعلامیه ها و گفتمان ها و مذاکره است و بعد فلان وجود در فلان جای یک نشست برگزار میکنه، فلان رسانه در یک جای دیگری چیز می نویسه و به این شکل نمیشه که سرنوشت مردم افغانستان و مشخصا زنای افغانستان تغییر بکنه. از لحاظ حقوق بشری، از دیدگاه حقوق بشری به هیچ عنوان وضعیت افغانستان قابل قبول نیست. به مو شکلی که در آمریکا یک روز یک مکتب اجازه ازیرا نداره که عادی ترین فرد جامعه را از آموزش محروم بسازد، حتی به دلایلی که خودشان طبق لوایح هم داشته باشند. به مو شکل در افغانستان هم پذیرفتنی نیست. ارزش‌های حقوق بشری در امریکا و افغانستان و اروپا و کانادا معنای متفاوت نداره، وزن تاثیر متفاوت نداره، همه یکسان هستن. ولی این سیاست ها هست که این پرنسپ ها و ارزش های حقوق بشری را در یک جا رنگ بوی دیگری داده، در جای دیگری رنگ بوی دیگری داده. بنابراین وضعیت افغانستان جهان میفهمه و از لحاظ حقوق بشری با هیچ یک از معیارها و استانداردها و تعهدات بین المللی، پرنسپ های بین المللی، با چارتر سازمان ملل و تمام تعهدات بین المللی که کشورهای از سازمان ملل مکلف به رعایت از او هستند، از جمله موارد رعایت حقوق بشری در تمام تعهدات بین المللی، چی کنوانسیون منع شکنجه است، کنوانسیون منع جنایت علیه بشریت است، کنوانسیون سیدا است، کنوانسیون حقوق طفل است، کنوانسیون حقوق پناهجویان است، همه از اینا یک ریشه و اساس فلسفه دارن و مسائل حقوق بشری هست. بنان کدام یکی اکنون در افغانستان رعایت میشه؟ هیچ یکیش رعایت نمیشه. وقتی که جهان میبینه چنین حوادث و اتفاقات تلخ همزه در افغانستان صورت میگیره و به تمام معنا مصداقای اپارتاید جنسیتی در افغانستان وجود داره و بعد یک اعلامیه صادر میکنه، جهانی که سازوکارهای قضایی به دسترس دارن، سازوکارهای دیپلماسی به دسترس دارن، جهانی که سازوکارهای نظامی به دسترس دارن، بعد میان یک اعلامیه صادر میکنن، بعد میگن اگر آرزو میکنیم که طالبان این کارو نکنن خلاص همه قدر. پس چگونه میشه که قضاوت کرد که جهان در اقدام صادق است با مردم افغانستان؟
2: بله. بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو مونسه مبارز فعال حقوق زن که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشه. Thank you.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال. رویدادهای جهان.
2: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از تلاش جمهوری اسلامی برای کشتن یکی از پسرانش خبر داد و گفت تهدیدهای امنیتی علیه فرزندانش حفاظت از آنها را ضروری کرده است. او دوشنبه دوم سنبوله در گفتگوی زنده با کانال 14 اسرائیل در پاسخ به پرسش درباره تدابیر امنیتی برای محافظت از پسرانش گفت ایران یکی از پسرانم را هدف قرار داد. ایران تلاش کرد یکی از پسرانم را ترور کند. این موضوع زمانی مطرح شد که از نتانیاهو درباره بحث‌ها بر سر حفاظت امنیتی از گادی آیزنکوت و مقایسه آن با حفاظت از پسران نخست وزیر سوال شد. نتانیاهو گفت بیشتر با رئیس شینبیت سازمان امنیت داخلی اسرائیل صحبت کرده و خواسته است برای فردی که نامزد نخست وزیری است حفاظت امنیتی مناسب در نظر گرفته شود. وقتی از نتانیاهو پرسیده شد که آیا این گفته بر اساس اطلاعات امنیتی است که در اختیار او قرار گرفته است، او جزئیات بیشتری ارائه نکرد و تنها گفته خود را تکرار کرد. اسرائیل به حماس هشدار داده است که در واکنش به پرواز کاغذپران‌ها، بالون‌ها و پهپادها از غزه و سقوط آن به خاک اسرائیل، حملات خود به این باریکه را افزایش خواهد داد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز دوشنبه گفت که برای پایان دادن به این وضعیت اقدامات شدید انجام خواهد داد. این هشدار پس از آن مطرح شد که در روزهای اخیر چند کاغذپران در مناطق نزدیک مرز غزه در جنوب اسرائیل پیدا شد. 4 کاغذپران روزهای جمعه و شنبه به در کبوتس نهال اوست در حدود 800 متری مرز غزه پیدا شد و چند کاغذپران دیگر نیز هفته گذشته در مناطق دیگر جنوب اسرائیل مشاهده شد. ارتش اسرائیل گفت که هیچ ماده مشکوک یا منفجره به این کاغذپران ها وصل نبوده و خطر ایجاد نکردند. با این حال رسانه های اسرائیلی به نقل از منابع نظامی گزارش دادند که احتمال می رود حماس پشت این اقدام باشد و هدف آن سنجش واکنش اسرائیل بوده باشد. گفت که اسرائیل در این زمینه هیچ گونه تساهلی نخواهد داشت و افزود با بالون مانند کاغذپران و با کاغذپران مانند پهپاد برخورد می شود، چی مواد منفجره داشته باشد و چی نداشته باشد. کاخ علیزه روز دوشنبه همزمان با سفر محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی به پایتخت فرانسه اعلام کرد که فرانسه و عربستان بر سر ساخت یک پارک تفریحی 6 میلیارد یورویی در نزدیک پاریس به توافق رسیدند. این مجموعه قرار است شامل 3 پارک تفریحی باشد که یکی از آنها با الهام از دنیای مانگا و انیمیشن های ژاپنی طراحی خواهد شد. این پارک با الهام از مجموعه مشهور ژاپنی دراگون بالزی ساخته می شود. این مجموعه در نزدیکی سرژی پونتواش در شمال غرب پاریس احداث خواهد شد و پیش بینی می شود که حدود 22,000 فرصت شغلی ایجاد کند. با این حال موضوع و طراحی 2 پارک دیگر هنوز مشخص نشده است. در صورت اجرای این پروژه دراگون بالزی می تواند به یکی از بزرگترین پروژه های پارک های تفریحی در اروپا تبدیل شود. هنوز تاریخ مشخصی برای آغاز ساخت یا افتتاح آن اعلام نشده و انتظار می رود تکمیل این پروژه چند سال زمان ببرد. وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کرده است. این اقدام در چارچوب وعده حکومت دونالد ترامپ برای کاهش تحریم‌ها علیه سوریه انجام شده است. دمشق می‌گوید که با این تصمیم آخرین مانع عمده در برابر سرمایه‌گذاری خارجی و بازگشت سوریه به نظام مالی جهانی برداشته شده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت که این تصمیم در پی اقدامات و تعهدات حکومت احمد شرع گرفته شده است. به گفته او، حکومت سوریه متعهد شده است که از هر گونه ارتباط با تروریسم بین المللی فاصله بگیرد. اسدالشیبانی وزیر خارجه سوریه پیش از این برای ترس گفته بود که خروج سوریه از این فهرست می تواند راه را برای بازگشت این کشور به نظام مالی و اقتصادی جهانی و جذب سرمایه گذاری باز کند. او گفت دیگر مانعی برای سرمایه گذاری تجارت و احیای اقتصاد سوریه وجود ندارد. سوریه از سال 1979 در فهرست دولت‌های حامی تروریسم آمریکا قرار داشت. حکومت ترامپ قصد دارد که ویزای تجاری و گردشگری دست کم 200 هزار شهروند خارجی را که در آمریکا درخواست پناهندگی دادند یا در حال پیگیری آن هستند لغو کند. طرحی که در صورت اجرا بزرگترین لغو دسته‌جمعی ویزا در تاریخ آمریکا خواهد بود. بر اساس اسناد وزارت خارجه آمریکا که به دست آسوشیت پرس رسیده و اظهارات دو مقام آمریکایی، انتظار می‌رود که وزارت خارجه آمریکا در هفته‌های آینده لغو ویزاهای موسوم به B1 و B2 را اعلام کند. بر مبنای این گزارش، بررسی دارندگان کنونی ویزاهای B1 و B2 پس از آن آغاز شده که وزارت خارجه اطلاعات مربوط به درخواست پناهندگی را از اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا دریافت کرده است. ویزای B1 عموماً برای سفرهای تجاری صادر می شود و ویزای B2 برای گردشگری، دیدار با اعضای خانواده یا دریافت خدمات درمانی است. این ویزاها بین سالهای 2016 تا 2026 صادر شدند و دارندگان آنها پس از ورود به آمریکا درخواست پناهندگی داده یا اکنون در حال درخواست پناهندگی هستند. در حمله افراد مسلح ناشناس به کارگران یک پروژه جاده‌سازی در بلوچستان پاکستان 4 کارگر کشته شدند. قربانیان که از پنجاب برای کار به این منطقه آمده بودند روز دوشنبه در نزدیکی سرانان هدف تیراندازی قرار گرفتند. این دومین حمله مشابه در این منطقه طی 3 روز گذشته است. پلیس پاکستان میگوید که مهاجمان با موتورسیکل به محل کارگران آمده و به سوی آنان آتشباری کردند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این تیراندازی را بر عهده گرفته است. این دومین حمله مشابه در منطقه سرانان بلوچستان طی 3 روز گذشته است. روز جمعه نیز افراد مسلح یک پاسگاه پلیس در این منطقه را تصرف و منفجر کردند. بر اساس گزارش‌ها مهاجمان پس از ورود به پاسگاه نیروهای پلیس را به گروگان گرفتند و اسناد و تجهیزات داخل ساختمان را تخریب کردند. آنان سپس مواد منفجره را در بخش‌های مختلف پاسگاه جاسازی و ساختمان را منفجر کردند. در این رویداد کسی کشته یا زخمی نشد، اما پاسگاه به شدت آسیب دید. رسانه‌های آلمان گزارش دادند بازرسان پهپاد سئومی را همراه با حدود 50 گرم مواد مشکوک به هکسوژن نو ماده منفجره نظامی در نزدیکی فرودگاه لایپزیگ حاله یافتند. این کشف به پرونده حمله نافرجام پهپادی به این فرودگاه مرتبط است. شبکه NDR و WDR و روزنامه زود دویچ سایتونگ سه شنبه سوم سنبله اعلام کردند پهپاد سوم 23 اسد 10 روز پس از حادثه سای اصلی در غرب این فرودگاه پیدا شد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر دادستان کل آلمان تا زمان انتشار این خبر به درخواست این خبرگزاری برای اظهار نظر پاسخ نداد. منابع امنیتی مورد استناد رسانه‌های آلمانی احتمال دادند دستگاه اطلاعاتی روسیه در این حمله نافرجام نقش داشته باشد. مسکو این اتهام را رد کرده است و مقام‌های آلمانی هنوز درباره عامل حادثه به نتیجه قطعی نرسیدند. محاسبات خبرگزاری رویترز نشان می‌دهد کشورهای متاثر از جنگ و درگیری در سال 2025 روزانه 45 میلیون بشکه نفت تولید کردند. رقم معادل بیش از 43% عرضه جهانی. اختلال در تولید و انتقال این حجم از نفت، بحران کنونی انرژی را از بحران‌های پیشین گسترده‌تر کرده است. بر اساس گزارش سه‌شنبه سوم سنباله رویترز، حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی که 6 ماه پیش آغاز شد، بزرگترین بحران ثبت شده در عرضه نفت را رقم زده و هنوز چشم‌انداز روشنی برای پایان آن وجود ندارد. همزمان جنگ روسیه و اوکراین به کاهش تولید نفت و ظرفیت پالایش در روسیه و قزاقستان منجر شده است. ادامه درگیری در لیبیا و محدودیت‌های آمریکا بر صادرات نفت ونزوئلا در ابتدای سال نیز فشار بر بازار جهانی انرژی را افزایش دادند. محاسبات رویترز بر پایه داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی انجام شده است. همه اختلال‌های عرضه در سال جاری همزمان رخ ندادند، اما گستردگی مناطق درگیر وابستگی بازار جهانی به نفت آمریکا را افزایش داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از شکست مذاکرات تجاری با کانادا فشار بر این کشور را افزایش داد و تهدید کرد از حدود 4 ماه دیگر تعرفه واردات خودرو، کامیون و قطعات خودرویی کانادا را بر 50% افزایش دهد. پیش از شکست مذاکرات توافقی روی میز بود که بر اساس آن تعرفه خودروها و کامیون‌های سبک کانادایی از 25% به 15% و تعرفه آلومینیوم و فولاد از 50% به 25% کاهش می‌یافت. با این حال، مذاکرات جمعه بر سر چند موضوع اختلافی از جمله این که آیا کاهش تعرفه‌های آمریکا شامل کامیون‌های متوسط و سنگین نیز خواهد شد یا نه، شکست خورد. ترامپ در تروث سوشال نوشت: در آمریکا تولید کنید، هیچ تعرفه‌ای در کار نخواهد بود. آمریکا دیگر با کانادا مثل یکی از ایالت‌های خود رفتار نخواهد کرد. او همچنین کانادا را در زمینه تجارت و دیگر حوزه‌ها یکی از دشوارترین کشورهای جهان برای تعامل خواند و گفت آنها احساس میکنند مستحق برخورد ویژه اند، اما ما به کانادا نیاز نداریم، آنها به ما نیاز دارند. فاینانشال تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که شرکت‌های بیمه در پی جنگ ایران و همچنین حملات حوثی‌ها کشتی‌های مرتبط به عربستان سعودی را دارایی‌ها با ریسک بالاتر ارزیابی می‌کنند و این موضوع هزینه بیمه را افزایش داده و پوشش بیمه‌ای در منطقه را محدود کرده است. فاینانشال تایمز افزود عربستان سعودی با کارگزاران بیمه در لندن درباره طرح بیمه خطرهای جنگ و سیاسی با حمایت دولت مذاکره کرده است. به نوشته این نشریه، چنین طرحی می تواند برای هر حادثه از جمله توقیف کشتی یا حمله موشکی تا 700 میلیون ریال سعودی معادل 186 میلیون دلار را تحت پوشش قرار دهد. اداره مهاجرت و گمرک آمریکا اعلام کرد که در یک عملیات 2 هفته‌ای 1328 مهاجر فاقد وضعیت قانونی را در ایالت‌های مریلند و ویرجینیا بازداشت کرده است. وزارت امنیت داخلی آمریکا روز دوشنبه 2 سنبله گفت این عملیات از اول تا 14 آگست و در حومه‌های واشنگتن دی سی در 2 ایالت انجام شده است. مقام‌های آمریکایی این عملیات را جامعه امن و واشنگتن دی سی نامیدند. به گفته مقام‌های آمریکایی، نزدیک به 400 نفر از بازداشت شده‌ها پیشینه محکومیت کیفری یا اتهام‌های کیفری در جریان داشتند. در میان آنان افراد متهم یا محکوم به جرایم از جمله تلاش برای قتل، تجاوز جنسی، آدم‌ربایی، سرقت و رانندگی در حالت مستی نیز شامل اند.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
5: من افسانه کویرشاه هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
6: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: 8 ساعت کابل است. شما بیننده افغانستان اینترنشنال هستید. من بهرام امان میزبانتان هستم. سرخط خبرها. پنجمین سالگرد حمله مرگبار در فرودگاه کابل. در حمله داعش 13 سرباز آمریکایی و 183 افغان کشته شدند. آمریکا برای رهبران داعش خراسان پاداش تعیین کرد. پنجمین سالگرد بازگشت دوباره طالبان به قدرت. سفیر پیشین آمریکا میگوید بی توجهی به افغانستان امنیت آمریکا و جهان را تهدید میکند. انفجار در فیض آباد، همزمان درگیری جبهه آزادی و طالبان در ولسوالی زیباق گزارش شده. و پایان عملیات ماین‌روبی در تنگه هرمز. ترامپ میگوید هر شناور ماین‌گذار در تنگه هرمز منهدم میشود. در این مجموعه خبری به تازه‌ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان میپردازیم. امروز سال روز حمله مرگبار در نزدیکی میدان هوایی کابل است. حمله ای که در روزهای پایانی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان رخ داد. داعش خراسان مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. در این رویداد 183 شهروند افغانستان و 13 نظامی آمریکایی کشته شدند. همزمان وزارت جنگ آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که روند خروج پراشو به نیروهای آمریکایی از افغانستان و رویدادهای مرتبط با آن را دوباره بررسی خواهد کرد. در این حال برنامه پاداش برای عدالت آمریکا برای اطلاعاتی که به شناسایی یا بازداشت رهبران کلیدی داعش خراسان منجر شود، پاداشی چند میلیون دلاری تعیین کرده. برای اطلاعات درباره ثناءالله غفاری، معروف به شهاب مهاجر رهبر داعش خراسان، تا 8 میلیون دلار و درباره عبیدالله، مسئول مالی این گروه، تا 10 میلیون دلار پاداش در نظر گرفته شده. وزارت خارجه آمریکا میگوید که این دو نفر در تامین مالی و برنامه‌ریزی عملیات‌های داعش خراسان نقش کلیدی دارند. جاوید جاوید استاد دانشگاه با ما وصل است. آقای جاوید، پاداش‌های جدید آمریکا و همزمانیان با حملات کابل، چقدر فکر میکنین ادعای نابودی داعش را زیر سوال میتونه ببره؟
1: خب بر اساس اطلاعات سازمان ملل نشان میده که طالبان فشارهای را بر سر دولت اسلامی خراسان شام و عراق شاخه مثلا خراسان وارد کرده، اما موفق به نابودی از اینا تا هنوز هم نشده. مثلا نماینده دائمی، معاون نماینده دائمی دولت ارتش متحده آمریکا در سازمان ملل گفته که تا به حال طالبان موفق نشدن که گروه داعش مثلا شاخه خراسان نابود بسازند. همزمان با او آمار سازمان ملل نشان میده که بیشتر از 2000 جنگجوی فعال در شاخه خراسان داعش در افغانستان. این نشان میده که با وجود از این که طالبان تلاش کردن وانمود کنن که شبکه به تعبیر شاخه خراسان دولت اسلامی را در افغانستان نابود کردن، اما واقعیت‌های میدانی چیزی گردشان میدن.
0: خب طالبان هم ادعا میکنن که امنیت سراسری در افغانستان حاکم است، اما دیده میشه که داعش در نقاط دور و نزدیک افغانستان هر از گاهی عملات انجام میده. چقدر این مورد میتونه همون ادعای طالبان را زیر سوال ببره که امنیت در افغانستان به گونه ای که باید نیست؟
1: خب تعریفی که طالبان از امنیت داره یک تعریف کلاسیک در حوزه مطالعات امنیتی خوانده میشه که تنها نبود به اصطلاح جنگ و کشتار و رینا به عنوان امنیت تعریف میکنه، در حالی که بر اساس مطالعات جدیدتر در حوزه مطالعات امنیت ملی و نشان میده که امنیت تنها نبود جنگ نیست، بلکه بخش های مختلف دیگه حیات اجتماعی انسان را دور میگیرد، جمله مثلا آزادی اندیشه، بیان، حق کار و نمیدانم درآمد و ای از جمله شاخص های دیگه است که نشان دهنده امنیت در افغانستان است. که شما بر اساسی تعریف مدرن اگر به مسئله امنیت در افغانستان بگیریم، بدون شک ادعای طالبان رد میکنه. به اضافه از این شما میدونید که از لحاظ ساختاری داعش تعریفی را که از تقسیمات به تعبیر گروهی خودشان دولت افغانستان، اگر شما ببینید ساختار دولتیش به 34 ولایت تقسیم میشه، اما شاخه خراسان داعش افغانستان رو به 4 زون تقسیم میکنه که زون مثلا شمال شرق و مرکز و جنوب غرب و به این 4 زون تقسیم میکنه که امو پایگاه سنتی داعش هم به طرف زون شرق افغانستان مخصوصا کنر و لغمان و جلال آباد اینا هستن که حضور به تعبیر نیروها و همزمان با او مخفیهای داعش که به طرف پاکستان و همزمان با او مناطق مرزی رفت آمد میکنن، در او قسمت اینا حضور دارن، اما تلاش کردن که به دلیل فشارهایی که گفتم پیشتر طالب آورد کردن، اینا در حال عبور هم به طرف افغانستان و هم به پاکستان هستن و این نشاندنده از ایست که هنوز هم این گروه در چهار زونه که داعش تقسیمات اداری ده و تشکیل دولتشان تعریف میکنند، هنوز هم اینا در افغانستان فعال هستند، مخصوصا هسته به تعبیر خفته از او که در مرکز افغانستان که کابل باشد هر از گاه اینا عملات را انجام میتن، مخصوصا غرب کابل ما در وقت قرار میتن، که نشان میتن که داعش هنوز هم در افغانستان فعال است.
0: درست، تمرکز واشنگتن بر تعقیب مسئولان مالی داعش چقدر میتونه بازسازی یا توان بازسازی و ساختار عملیاتی گروه را در حال حاضر مختل بسازد؟
1: خب یکی از راهکارهایی که دولت ایالات متحده آمریکا مخصوصا وزارت خارجه در پیش دارد، یکی از راهکارهایی است که باید وارد به تعبیر عملیات نظامی شود. این یک شیوه است که شما میتونید با گروه های مثل القاعده و داعش شما وارد چی شوین به تعبیر مقابله شوین که بتوانن اینا را از پا در بیارن. شیوه دیگه شیسته که با مو تحت عنوان مبارزه علیه حراس افغانی یا کانتر تروریسم که در زیل امو مخصوصا برنامه پاداش برای عدالت که اینا مثلا نمیال انعام که به سر رهبران گروهی داعش اعلان کردن، یکی از روش هایست که اینا میگن تلاش میکنن که تا شبکه های تمویل گروه های راست افکن مخصوصا داعش میخوان مورد به تعبیر تهدید رو با تهدید رو برو بسازن و این شبکه های تمویل در نطفه خونسا کنن تا اطلاعات اینا بدست برن و فشار بر سر عملیات و رهبری شبکه را بیشتر بسازن.
0: اما اتکا با پاداش های مالی و جذب جنگجویان خارجی چه هشدار را میتونه به امنیت افغانستان همسایگانش داشته باشه؟
1: خب شبکه شما میدونید که بالا 2019 زمانی که داعش متلاشی میشه در خاورمیانه، فعلا او کنترل و جغرافیه ای که مثلا از سال 2014 تا 2019 اینا داشتن باز بند رفتن رهبری منحدل میشه و یک شمار از جنگجوها اینا به مخصوصا به طرف دولت اسلامی امیرالولایت خراسان اینا منتقل میشن که این نشان میده که نیروهایی که در منطقه مثلا خاورمیانه قبلا فعال بودن حال وارد مناطق مرزی افغانستان و پاکستان شده و این جنگجویان به تبعید خارجی وارد افغانستان هم شده و اینا تلاش میکنن که در مناطق مرزی مخصوصا در آسیای میانه را با تبلیغات و پولهایی که سرازیر میشن تلاش میکنن که پروپاگانداشان را بیشتر بسازن تا جذب نیروها را هم در افغانستان و هم در همسایگی افغانستان در آسیای میانه اینا بیشتر بسازن. بدون تردید ای باز تاثیراتش بر سر امنیت در افغانستان خواهد داشت.
0: آقای جاوید، از حضورتان در برنامه سپاسگزار هستم. رایان کراکر، سفیر پیشین امریکا در افغانستان، هشدار داده است که ادامه بی‌توجهی به افغانستان میتونه برای امنیت امریکا و جهان پیامدهای جدی داشته باشه. او در آستانه پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت گفته نادیده گرفتن افغانستان میتونه پیامدهای جدی امنیتی داشته باشه. کراکر همچنین از سیاستهای طالبان انتقاد کرده و گفته که این گروه افغانستان را به عصر تاریکی باز میگردانه. او این اظهارات را در نشست در بنیاد ملی دموکراسی آمریکا به مناسبت پنجمین سالگرد حاکمیت طالبان بیان کرد.
2: طالبان در 5 سال گذشته تلاش کردند افغانستان را به دوران تاریک بازگردانند. دختران از حق آموزش محرومند، زنان از محیط کار کنار زده شدند و بار دیگر به پشت برقه رانده شدند. همه مردم افغانستان نیز از آزادی‌های اساسی، فردی و نهادی محروم شدند. شاید نگران کننده تر از همه تلاش طالبان برای بازمهندسی جامعه افغانستان و ایجاد نظم مبتنی بر فرمان برداری زنان و سلطه مردان باشد. نظمی که در آن زندگی مردم با فرمانهای خودسرانه و غیر منتخب تعیین می شود. از این رو افغانستان روزهای تاریک را پشت سر می گذارد.
0: فوزیه کوفی نماینده پیشین مجلس افغانستان میگوید که روایت تغییر طالبان شکست خورده و جامعه جهانی باید روی کرده خود را در قبال این گروه بازنگری کند.
3: توافق دوها با طالبان اساساً بر چند فرض استوار بود. یکی از این فرض‌ها ایده طالبان دور دوم بود. این باور که طالبان تغییر کردند. روایتی که حتی از سوی برخی دیپلمات‌ها در واشنگتن و پایتخت‌های دیگر مطرح می‌شد. من نمی‌گویم که تغییر طالبان ناممکن بود. حرفم این است که این ادعا هرگز واقعاً آزموده نشد. در واقع همه ما با روایت طالبان دور دوم فریب خوردیم. وقتی طالبان دوباره به قدرت بازگشتند، نخستین چیزی که هدف قرار دادند زنان بودند. من در آن زمان در کابل بودم. بنابراین روایت طالبان دور دوم شکست خورد. اما نمیگویم دموکراسی در افغانستان شکست خورد، بلکه این ما بودیم که در قبال دموکراسی شکست خوردیم. مردم افغانستان در مقاطع سرنوشت ساز تاریخ کشور با مشارکت در روندهای دموکراتیک نقش خود را ایفا کردند. حتی زمانی که انگشتان رای دهندگان بریده میشد، مردم همچنان به پای صندوق‌های رای می رفتند.
0: عادل راست سفیر پیشین افغانستان در امریکا می گوید که نادیده گرفتن عدالت انتقالی از اشتباهات بزرگ نظام پس از 11 سپتامبر بود و صلح پایدار بدون دادخواهی مردم ممکن نیست. او تاکید کرده که نظام آینده افغانستان باید با دست افغانها و با محوریت دموکراسی و مشارکت زنان، جوانان و اقلیت‌ها شکل بگیرد.
4: در افغانستانی که پس از 11 سپتامبر ساخته شد، زمانی که بحث تدوین قانون اساسی مطرح بود، من دختر جوانی بودم. به خوبی به یاد دارم که می گفتند نمی توانیم عدالت را مطرح کنیم. زیرا اگر درباره عدالت و عدالت انتقالی صحبت کنیم، به صلح آسیب می رسد. به یاد دارم که مسئله عدالت به وضوح نادیده گرفته شد. فکر می کنم این یکی از اشتباهات بزرگ ما بود. زیرا صلح پایدار مستلزم عدالت و رسیدگی به دادخواهی ها و رنج های گذشته است. این به معنای آن نیست که برای همیشه بر مبنای نفرت زندگی کنیم. برای رسیدگی به دادخواهی ها، یعنی با آنچه در گذشته اتفاق افتاده است، روبرو شویم و به آن رسیدگی کنیم. در پایان می خواهم تأکید کنم که هر نظام آینده باید دارای طرح و ساختاری مشخص باشد و این ساختار باید توسط خود افغان ها طراحی شود. فکر می کنم یکی از بزرگترین انتقادهای همه ما این بود که طراحی و ساختار نظام از بیرون آمده بود. حتی اگر آن نظام دموکراسی بود. یکی از چالش‌های اساسی این بود که قانون اساسی ساختار قدرت را به شدت متمرکز کرده بود. به گونه‌ای که حتی توزیع میزان محدودی از قدرت در سراسر کشور در سطح ولایت‌ها و حتی ولسوالی‌ها بسیار دشوار بود. این نیز یکی دیگر از درس‌هایی است که باید از گذشته آموخت. اما هر آنچه برای آینده افغانستان در نظر می‌گیریم، دموکراسی باید در محور آن قرار داشته باشد. دموکراسی تنها انتخابات نیست، بلکه باید سازوکاری برای شنیده شدن و مشارکت صدای همه مردم افغانستان از جمله جوانان، زنان و اقلیت‌ها باشد.
0: حبیب رحیاب مسئول بخش افغانستان در بنیاد ملی دموکراسی امریکا و افغانستان انترنشنال میگوید که با توجه به وضعیت نگران کننده ی آزادی بیان و نهادهای مدنی، افغانستان همچنان از اولویت های برنامه این نهاد است.
5: افغانستان از جمله کشورهایی بوده که نت در مدت 42 سال از کشور حمایت کرده، از فعالان مدنی، فعالان حقوق زن و فعالان دموکراتیک در مجموع.

0: بی با جزئیات بیشتر.
1: مؤسسه نیت روز سه‌شنبه اینجا در واشنگتن دی سی برنامه‌ای برای افغانستان برگزار کرده بود که تعداد زیاد از مسئولان رسانه‌ها، فعالان جامعه مدنی، فعالان حقوق بشر در کل شرکت داشتند و برخی مقام‌های حکومت پیشین افغانستان و سفیران ایالات متحده آمریکا که در افغانستان مثلا قبلا ماموریت انجام داده، مثل رونالد نیومن و همینطور رایان کروکر، عادل آراز و شمار دیگر از کسانی که قبلا در افغانستان کارهای رسانه‌ای میکرد اما فعلا خارج از افغانستان فعال هست. این برنامه البته به مناسبت پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت برگزار شده و مسئولان مؤسسه نیت تأکید دارند که هدف اصلی این برنامه این است تا شرکت کننده ها نگاه ها و دیدگاه های متفاوت خود را با هم شریک کنند، سوال و جوابی صورت بگیره، بحث و گفتگوی صورت بگیره و در نهایت وضعیت کنونی افغانستان به صورت دقیق و همه جانبه بررسی شود و از مجموعه این سوال و جواب ها، گفتگو، بحث و صحبت و دیالوگ راه گزینه و در واقع فضایی به وجود بیاید تا تصمیم گیری جمعی برای یک آینده بهتر را آسان‌تر بسازند. همینطور مسئولان مؤسسه نیت تأکید داشتند که همچنان پایبند به حمایت از نهادهای مستقل، آزاد و مدنی افغانستان هست و باور دارند که فعالیت نهادهای مدنی توان و ظرفیت تغییر در افغانستان را دارد. البته به این هم اذعان داشتند که شرایط فعلا به مراتب متفاوت تر از سالهای پیش است و این شرایط متفاوت طبعا در نگاه و سیاست و هزینه و مجموعه کارهایی که نهادهای بین‌المللی در باره افغانستان انجام میدهند تاثیرگذار بوده.
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. جبهه متحد افغانستان اعلام کرده است که تیم عملیاتی این جبهه روز گذشته بر یکی بازرسی در مربوطات ولسوالی دامان قندهار حمله کرده است. با گفته این جبهه در این حمله 3 نفر کشته شدند و 2 قبضه سلاح M16 و 1 قبضه کلاشینکوف نیز به دست نیروهای آنان افتاده. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. منابع معتبر به افغانستان اینترنشنال میگویند که 4 کارمند در ریاست عدلیه بامیان پس از استعفا و فراخوانده شدن به کابل بازداشت شدند. به گفته یک منابع این افراد بر سر امارت اعلام شدن 2 شهرک در بامیان استعفا کرده بودند. 3 تن از آنان خان علی نویزاده، جواد صمیمی و محمد عزیزی اند. خانواده های آنان از سرنوشتشان بیخبرند و تاکنون دستور بازداشت از سوی وزیر عدلیه طالبان مستقلانه تایید نشده. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل از اظهارات عبدالله سرحدی درباره بوداهای بامیان انتقاد کرده و تخریب این آثار را جنایت علیه تاریخ و هویت افغانستان خوانده. فایق میگوید که نابودی میراث فرنگی را نمیتوان به نام دین توجیه کرد. بوداهای بامیان در سال 2001 به دستور ملا عمر تخریب شدند. وزارت اطلاعات پاکستان ادعای طالبان درباره دخالت نظامیان این کشور در درگیری‌های بدخشان را رد کرده. ذبیح‌الله مجاهد گفته بود که شمار از نیروهای مخالف طالبان با همراهی نظامیان پاکستانی از مسیر چترال وارد بدخشان شدند. اسلام آباد این ادعا را بی اساس خوانده و ناامنی‌های بدخشان را ناشی از مشکلات داخلی افغانستان دانسته. علی رضایی بیگدیلی سفیر ایران در کابل از سرای شاهزاده، بزرگترین مرکز تبادل اسعار کشور، دیدار با مسئولان اتحادیه صرافان گفتگو کرده. این دیدار در حال انجام می شود که اقتصاد ایران با چالش های جدی روبروست و تهران بر گسترش روابط تجاری با همسایگان تاکید دارد. رحمان کوکر با جزئیات بیشتر از واکنش ها.
2: په کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیگدیلی دا ځل د افغانستان د اسعارو تر ټولو لوی مرکز سرای شهزاده څخه لیدنه کړې او هلته د صرافانو د اتحادیې له مسؤلینو سره کتلي. که څه هم د دې ناستې مشخصې پایلې لا نه دي روښانه، خو بیگدیلی په افغانستان کې تل د بیلابیلو اقتصادي، سوداګریزو او ټولنیزو برخو څخه کتنې کوي او په غونډو کې فعال حضور لري. یاده کتنه پر داسې مهال کیږي چې د ایران اقتصاد له جدي ننګونو سره مخ دی. په دې اړه موږ تاسو غبرګونو ته کتنه کړې، خو پایل کې د اقتصادي چارو د یوې شنونکي نظر راخلو.
3: اهمیت داره در شبکه دلاری یا شبکه حواله جمهوری اسلامی بخش زیادیش برمیگرده به اون قصه ای که

0: تحریم وجود داره و غیر از افغانستان، دبی و همینطور عراق هم سه منطقه‌ای بودن که هم تأمین ارز فیزیکی یعنی دلار فیزیکی رو انجام میدن، هم اهمیت اصلیشون در حوزه عملیات صرافی و حواله برای تأمین واردات و بعضن تأمین مالی گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در سراسر دنیا هست. این که از دیروز شدیدترین عملیات تحریم علیه جمهوری اسلامی انجام شده، طبیعتاً هزینه تجارت رو برای این مجموعه بسیار بالا میبره.
1: لومړی حمید احمد تورچو، هغه ادعا کوي چې د ایران سفیر او د سره شاهزاده مسولینو له کابل څخه ایران ته د ډالرو د لیږدولو په اړه لیدلې دي. د نوموړي په باور پخوا بل افغانستان څخه ایران ته د ډالرو لیږد د آریان بانک له لارې ترسره کېده، خو اوس چې آریان بانک تړل سوی دغه کار د صرافانو له لارې ترسره کیږي. د احمد په باور د دې چارې دوام به د هیواد اقتصادي وضعیت لا خراب کړي. دا ټولنیزو رسنیو بل کارونکی عبید الله سلیمی بیا وایي دا ډول لیدنې باید له اجازې او رسمي مراحلو پرته ترسره نسی. که چیرې لیدنه کیږي نو باید دواړې خواوې موضوع روښانه کړي او په اړه یې رسمي وضاحت وړاندې سي. د نوموړي په باور د داسې لیدنو رسمي ادرس باید مرکزي بانک وي. عزیز الرحمن عزیزی بیا جلا نظر لري، هغه وایي افغانستان کې د ایران وسنۍ سفیر اخلاصمن او د قدر وړ شخصیت دی. د هغه په باور د ایران سفیر له افغانانو سره ځانګړې مینه لري او تل هڅه کوي چې د افغانستان په چارو کې په پوره اخلاص همکاري او د متقابلې راکړې ورکړې زمینه برابر کړي. موسا خان صافی پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی او ادعا کړې چې د ایران د پیسو نرخ له سرای شاهزاده ټاکل کیږي. صافی ویلی د ایرانیانو ځینې پوسټونه مې ولیدل غوسه و چې ولې د ایران د ملي پیسو نرخ له کابل ورته ټاکل کیږي. اوس هم د یو اقتصادي چارو شنونکي خبرې اورو او بیرته راګرځو.
2: اقتصادي و سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامي ایران و افغانستان در شرایط کنونی و در شرایط امروزی بیشتر از همه زمان‌ها و از همه مقاطع تاریخی که در هر دو کشور گذشته گسترش یافته و هم به لحاظ روابط اقتصادی و هم به لحاظ روابط سیاسی در یک حالت ایدئال و خوبه که در گذشته ما شاهد از اون بودیم قرار داره. و این رابطه بسیار خوب سیاسی و اقتصادی دو تا کشور، دو تا همسایه که هر دوش دارای موقعیت جیوپولیتیک و جیوکانومیک احساس در منطقه هستند، هم جمهوری اسلامی ایران هم افغانستان، باعث ازی شده که مزایای فراوان و سود فراوان در چارچوب تعاملات تجارتی، ترانسپورتی، ترانزیتی و اقتصادی به هر دو کشور به بار بیاید.
1: کاربر دیگری با اسم مستار لاچین کوهستان میگوید که قبلا حدود 80% اسعار خارجی ایران از مسیر دبی انجام میشد، اما حالا که این مسیر محدود شده ایران میخواهد معاملات ارزی خود را از طریق افغانستان، مخصوصا از سرای شهزاده کابل و صرافی های هرات اثر بگیرد. اما غافل از این که در پشت سیستم بانک مرکزی افغانستان مشاوران خارجی حضور دارند و جریان های مالی زیر نظارت نهادهای بین المللی و وزارت خزانه داری امریکا قرار دارد. همزمان با این یک کاربر دیگر شبکه‌های اجتماعی با نام راتب صدیقی ادعا می‌کند که در حال حاضر از طریق مرز اسلام قلعه هرات روزانه لک‌ها دلار به ایران قاچاق می‌شود. او تاکید می‌کند که سفیر ایران نیز در تلاش وارد کردن دلار به کشورش است. او رستای نظر د ساحل شینواری راخلو، هغه بیا دا پوښتنه کوي چې څرنګه اجازه ورکړل سوی ترڅو افغان صرافان په خپل سر له سفیر سره وبیني. د نوموړي په باور صرافان هم یوازې د خپلې شخصي ګټې په فکر کې دي، د هیواد او ملت د ګټو په اړه فکر نه کوي. د هغه په باور داود نن ورځې د ټولنیزو رسنیو برخه افغانستان انټرنیشنل ستاسو د غږ کور دی. تاسو کولی سئ خپل نظرونه او ویډیوګانې د 00433 شمیرې له لارې موږ ته راولېږئ.
3: نگاه دوباره به سرخط خبرها. پنجمین سالگرد حمله مرگبار در فرودگاه کابل. در حمله داعش 13 سرباز آمریکایی و 183 افغان کشته شدند. آمریکا برای رهبران داعش خراسان پاداش تعیین کرد. پنجمین سالگرد بازگشت دوباره طالبان به قدرت، سفیر پیشین آمریکا میگوید که بی‌توجهی به افغانستان امنیت آمریکا و جهان را تهدید می‌کند. در ادامه، در بازی‌های جهانی ربات‌های انسان‌نما در بیجینگ، ربات‌ها رکورد‌های تازه‌ای در رقابت‌های ورزشی ثبت کردند. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال میگویند که شام سه شنبه انفجار در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان رخ داده است. صدای انفجار در بخش‌های مختلف شهر شنیده شده، اما محل دقیق آن هنوز مشخص نیست. تاکنون گزارش از تلفات یا خسارات احتمالی منتشر نشده و هیچ گروهی هم مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. در این حال منابع محلی از درگیری نیروهای جبهه آزادی با طالبان در ولسوالی زیباک بدخشان خبر دادند. به گفته منابع وابسته به جبهه آزادی این درگیری چند ساعت ادامه داشته. این منابع میگویند که نیروهای جبهه آزادی در بخشهایی از زیباک حضور دارند و چند روز پیش نیز مواضیع طالبان را هدف قرار داده بودند. یک هفته پس از تسلیم شدن جمعخان فاتح، فرمانده ناراضی طالبان، شمار از نیروهای سابق او در ولسوالیهای شکی، نوسای و مایمه بدخشان هنوز سلاح‌های خود را تحویل ندادند و به مناطق کوهستانی درواز پناه بردند. تلاش طالبان و متنفذان قومی برای متقاعد کردن آنها نیز تا کنون بی نتیجه مانده. عنایت الله طوفان، عضو شورای عالی انسجام قوای مسلح، با موصل سنقای طوفان در یک روز چند حمله در چند نقطه مختلف افغانستان در برابر طالبان صورت میگیرد. چطور میبینین اوضاع امنیتی طالبا و وضعیت بدخشان را؟
4: تشکر، سلامت باشه. شما بهتر میفهمید که بدخشان از چندین هفته به این طرف است که کاملا بحرانی و ناامن شده و طالبا هم از ناحیه بدخشان شدیدا نگران هستند. نه تنها که بدخشان ناامن شده، و این دایر که طالبا میکردن به ارتباط امنیت سراسر در افغانستان که گویا که مخالف ندارن، امروز در اکثر نقاط افغانستان انفجار، انتحار و برخوردهای مسلحانه و چریکی علیه گروه های طالبا در پاسگاهشون صورت میگیره. همینطور در زیباک همچنان جنگی که در زیباک صورت گرفت از طرف جبهه آزادی، تا جایی که اطلاعاتی که بر ما رسیده، به قوای مسلح، شورای انسجام قوای مسلح رسیده، در قسمت دوزده دره نیروهای آیغوری در اونجا حضور داشتند و تعداد از نیروهای آیغوری هم در این جنگی که در زیباک صورت گرفته کشته شدند و این جنگ کم کم سرایت کرده به طرفهای تگاب، میگن یک منطقه را در اونجا. و در این جنگی که در زیباک صورت گرفت، طالبا متقبل تلفاتی هم شدن که قراره که گزارشی که بر ما رسیده 11 کشته و 6 زخمی دارن که 6 نفر زخمی شدن در حالت کما به سر میبرن. درست. انفجاری که در بدخشان صورت گرفت، در قسمت های شهر نو از اون صورت گرفت و او را جبهه هندوکش قرارگاه 02 انجام داده که مربوط میشه به شورای انسجام قوای مسلح بخش عملیاتیش. به این شکل در بغلان هم عملیاتی صورت گرفت که مقاومت ملی بالا یک رنجر در قسمت جنگلباغ بغلان حمله کردن، بیش از 5 نفر از طالبا را در اوجه به هلاکت رساند که یک نفر از او گروه به هلاکت رسیده از گروه

0: به نام احمد شاه است، نامش فکر میکنم که احمد شاه است، اونا به عنوان قماندان امنیت تعیین شدند. این تغییرات در اونجا کدام کمک به حال مردم بدخشان هم نمیکنه؟ چرا طالبا او فکر و اندیشه ای که دارست گپشون سرکوب و حاکمیت مطلق خودشان است. اگر طالب تاجک توار هم در اونجا بیارن، فکر تروریستی، افکار تروریستی، اندیشه تروریستی از سرشان دور نمیشه. اما عملی که طالبای غیر بومی میکنن، این عمل همین مزدوران میکنن، به خاطر که اینا در جایی که وظیفه داشتن در برابر مردم افغانستان از هیچ نوع جنایت دریغ نکردن. خصوصا آقای نجیب الدین دوست متهم است به قتل های زنجیره ای که در جایی که وظیفه داشتن انجام دادن. آقای هم در اینجا هم خونخواهی هستن که میخوان که به جنایت خود ادامه بدن. درست خب
1: در کنار این پدیده‌ای که بعد طالبان شما گفتین اشاره کردین در بدخشان وجود داره، هنوز هم گزارش های وجود داره که افراد جمعه خان فاتح دست از جنگ با طالبان برنامه دارن و اسلحه‌هایشان در دستشان است و رفتن در کوها به خاطر از اینکه در برابر طالبان ایستادگی بکنن، تسلیم نشدن. آیا احتمال از این را میبینین که این افراد بپیوندن با نیروهای ضد طالبان، با جبهات ضد طالبان، مثلا جبهه مقاومت یا جبهه متحد در اونجا؟
0: تا جایی که ما در جریان هستیم، هرچند هم جبهه مقاومت هم تاثیر خود دارد بالای این وضعیت در بدخشان، جبهه آزادی هم تاثیر خود دارد، اما ناگفته نمانه که جریان های دیگه هم هستند که در بدخشان تاثیر خود دارند، تا هنوز هم اعلام حضور روی یک سری مصلحت ها نکردند. و این نیروهایی که در برابر گروه های غیر بومی خصوصا طالبان می جنگند، سلاح خود تاثیر نکردند. در وقتی که جمعه خان هم فاتح هم در اونجا فشار می آورد که دست از جنگ بردارن، جنگ اصلی هم اونها کردند که طالبان را در اونجا به طالبات تلفات زیادی دادن. با وصلی که جمعه خان فاتح از فیض آباد به اونا تلفن کردن که سلاحی خود تسلیم بکنن، خودم تسلیم که اونا تسلیم نکردن خودا. و با وصلی هم اونها دیده میشه که در جای نقاط های امنی خود رساندن، نه تنها که سلاح خود تسلیم نکردن و خودم تسلیم نکردن، آمادگی دارن برای نبرد با گروه طالبا. دیگه شک نیست که اگر چنین اقدام صورت بگیرن، اونا آمادگی دارن. نیروهایی که در بدخشان هستن مخالف طالبان هستن، مثل جبهه آزادی و جبهه مقاومت، من یقین کامل دارم که این همکاری را فاد کردن. اما دیگه شک نیست که در ارتباطی که ما در اونجا هستیم، تمام نیروهای تقریبا بیش از 9 بلسوالی در اونجا در ارتباط با ما، این آمادگی های خود در برابر طالبان دارن.
1: آقای طوفان از حضورتان در برنامه سپاسگزار هستم.
0: سلامت باشید.
1: در 5 سال گذشته 5 نفر بر کرسی ولایت بدخشان نشستند. تازه ترین آنها رحمت الله نجیب است که جای محمد اسماعیل غزنوی را گرفته. بدخشان پس از ماها ناآرامی و حملات مسلحانه بار دیگر شاهد تغییرات در رأس اداره محلی است. اما آیا تغییر پیهم والی ها تنها به بدخشان محدود می شود؟ یا این ولایت بخش از روند گسترش یا گسترده تر جابجایی والی هاست؟ بیژن یقین در ژرفا به این موضوع پرداخته.
2: در تازه ترین فرمان ملا هبت الله آخوندزاده، والی جنجالی طالبان در بدخشان تبدیل شد. محمد اسماعیل غزنوی جای خود را به رحمت الله نجیب داد، مقامی که از معاونت اداری وزارت داخلی طالبان به بدخشان آمده. اما والی پیشین از ساختار طالبان بیرون نشد. در همان حکم او معاون وزارت فواید عامه طالبان تعیین شد. همینطور چند والی دیگر و مقام‌های اداری و امنیتی در بدخشان هم تغییر کردند. این تغییرات پس از ماه‌ها نارامی و حملات مسلحانه در بدخشان صورت گرفتند. اما آیا تبدیلی‌ها در بدخشان یک مورد استثنایی است یا بخشی از یک روند بزرگتر؟ ما برای یافتن پاسخ اعلامیه‌های 5 سال گذشته ذبیح الله مجاهد درباره والی‌ها را در اکس بررسی کردیم. در 25 اعلامیه 81 تبدیلی مرتبط با والی‌ها اعلام شده است. اگر این تغییرات را در تمام دوره تقسیم کنیم، به طور میانگین هر 2 ماه دست کم 3 جابجایی مرتبط با والی‌ها صورت گرفتند. البته این تغییرات منظم نبودند، بیشتر آنها به شکل موجی و در بسته‌های بزرگ اعلام شدند. برای نمونه در میزان 1601 11 تغییر مرتبط با والی‌ها تنها در یک روز اعلام شد. و دقیقاً همینجا نخستین الگو آشکار می‌شود، چرخش مقام‌ها. وقتی یک والی تغییر می‌کند، حرکت او جابجایی چند مقام دیگر را نیز به دنبال دارد. در سنبله 1402 والی لوگر به پروان رفت، والی پروان به تخار و والی تخار هم به لوگر. در میزان 1404 زنجیره بزرگتر شکل گرفت. 6 مقام میان ولایت‌های بدخشان، هلمند و اروزگان، 2 قول اردوی طالبان و 1 سمت سرحدی طالبان جابجا شدند. بنابراین بسیاری از این احکام بازچینی همزمان چند چوکی اند. الگوی دوم ارتباط نزدیک والیها با نهادهای امنیتی و استخباراتی طالبان است. از 81 تغییر 37 مورد با ارتش، پلیس، وزارت داخله، استخبارات یا یک نهاد مشابه امنیتی طالبان ارتباط داشته. یعنی در حدود نیمی از موارد یک والی یا به یک نهاد امنیتی تبدیل شده یا یک مقام امنیتی با عنوان والی تعیین شده. امان‌الدین منصور نمونه روشن این الگوست. او نخست فرمانده نیروی هوایی طالبان بود. سپس والی طالبان در بدخشان شد، بعد به فرماندهی قول اردوی 217 طالبان رفت و سرانجام هم والی طالبان در هلمند شد. یک مقام و 4 چوکی از ارتش به ولایت، دوباره به ارتش و سپس بازگشت به ولایت.
3: امیری که یا زعیمی که در رأس امارت اسلامی قرار دارد، نمونهش، نظیرش، مثالش به خدا قسم در دنیا نیست. عالم است، با تقوا است، مجتهد است، فقیه است، بسیار عادل است. همه اوصاف صحیح است. اگر هم نواقصی که است، ما والیان نقصان داریم، این نقصان را به نظام ما نسبت نکنید.
2: صحبت های والی پیشین بدخشان را دیدید که اکنون در هلمند والی است. الگوی سوم بررسی ما هم دقیقا همین تمرکز تغییرات در یک ولایت دردسرساز برای طالبان، یعنی بدخشان است. چوکی ولایت بدخشان بیش از هر ولایت دیگری دست به دست شده. بدخشان در 5 سال مجموعاً 5 والی داشته و یکی از این والیها 2 بار به عنوان والی در این ولایت تعیین شده. رقم 81 مورد بر پست‌های جمع‌آوری شده ذبیح الله مجاهد در اکس استوار است. بنابراین رقم واقعی میتواند از این هم بیشتر باشد. در هیچ یک از پست‌های بررسی شده دلیل مفصل برای تغییر این والی ارائه نشده است. این به این معنا نیست که هیچ والی به دلایل سیاسی برکنار نشده است. طالبان ولی تغییرات را فقط در قالب انتصاب و تبدیلی معرفی میکنند. دهها تغییر در رأس ولایت‌ها تنها با چند سطر کوتاه در شبکه‌های اجتماعی اعلام شدند. به نام رهبری که همچنان پوشیده از انظار عمومی است. داده‌ها یک نکته را روشن میکنند که در ساختار طالبان چوکی ولایت ثابت نیست. والی‌ها پای هم میان ولایت‌ها و سمت‌های دیگر جابجا می‌شوند. ما می‌توانیم مسیر این چوکی‌ها را دنبال کنیم، ببینیم چه کسی از کجا آمد و به کجا رفت، اما اعلامیه‌های کوتاه طالبان هنوز به مهمترین پرسش پاسخ نمی‌دهند که چرا.
1: عبدالسلام عنفی، معاون اداری رئیس وزرای طالبان، در جریان بازدید از زندان‌های پروان و کاپیسا بر رعایت شریعت و حقوق انسانی زندانیان تاکید کرده. این در حال است که سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری پیشتر درباره بازداشت‌های خودسرانه و بدرفتاری با زندانیان در زندان‌های طالبان ابراز نگرانی کردند. نجیب پاسون با جزئیات بیشتر.
4: مردی که در این اواخر به یاد زندان‌ها افتاده، عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای طالبان. او به پنجشیر و پروان و کاپیسا رفته و تلاش میکند به مردم اطمینان دهد که در زندانهای طالبان همه چیز عادی پیش میرود.
5: در صورتی که صلاحیت از اینا بالاتر بود و رهبرای مرکز شریک میسازند، همه مسئولین از جناب شیخ صاحب گرفته، امیر المومنین شیخ صاحب گرفته، رئیس الوزرا صاحب، همه به این مسائل متوجه هستند.
4: معاون اداری ریاست الوزرای طالبان با شماری از زندانیان نیز گفتگو کرده است و با گفته رسانه های طالبان آنها از وضعیت خود راضی بودند. اما حنفی از مسئولان خواسته با زندانیان بر اساس شریعت اسلامی و حقوق انسانی رفتار کنند. این بازدیدها در حالی انجام می شود که طالبان در روزهای اخیر از رهایی شماری از زندانیان های پروان و قندهار خبر دادند. منابع می گویند که آنقدر جرم و جنایت و دستگیری ها زیاد شده که خیلی از محابس جای برای زندانیان تازه وارد ندارند. پیش از این والی طالبان در پنجشیر گفته بود که هیچ زندانی سیاسی در این ولایت وجود ندارد.
6: دعوت ارشادی که در اونجا علما هستن الحمدلله بسیار خوب چی میشه، بسیار توجه جدی میشه برشن.
4: این اظهارات در حال صورت میگیرد که نهادهای بین المللی گفته شمار زیاد زندانیان سیاسی در باگرام و پلوچرخی نگهداری می شوند. سازمان ملل متحد نیز پیشتر از بازداشت‌های خودسرانه و بدرفتاری با برخی زندانیان گزارش داده بود. اما طالبان این اتهام‌ها را رد کردند. اکنون تاکید دوباره یک مقام ارشد این گروه بر شریعت و حقوق انسانی زندانیان این پرسش را مطرح می کند آیا این تاکیدها به تغییر واقعی در وضعیت زندانها منجر خواهد شد یا بازدید از زندانها و دستورهای اداری تنها در حد وعده باقی می ماند. نجیب پاسون.
1: پس از 5 روز باران صحی در غرب کابل و بستری شدن سطح بیمار، وزارت صدامه طالبان برای رسیدگی به وضعیت با سازمان صحی جهان و بنیاد آقاخان هماهنگ شده. باشندگان غرب کابل نگران گسترش بیماری های اسهالی با علایم چون تب، استفراغ، درد سردرد و اسهال شدید هستند. علت دقیق بیماری هنوز به گونه رسمی مشخص نشده، اما آلودگی آب از عوامل احتمالی آن دانسته می شود. شریف ولید با جزئیات بیشتر.
7: بحران صحی در غرب کابل وارد 5مین روز خود شده. هنوز صدها تن به ویژه کودکان و سالمندان با علائم چون اسهال شدید، استفراغ، تب و در برخی موارد اسهال خونی مواجه هستند. وزارت صحت عامه طالبان سرانجام برای رسیدگی به این وضعیت با سازمان صحی جهان و بنیاد آقاخان نشست برگزار کرد. در این نشست محمد حسن قیاسی معاون وزارت صحت عامه طالبان خواستار کمک برای جلوگیری از گسترش این بیماری شد. بر اساس توافق این نشست قرار است ادویه و تجهیزات صحی به مراکز مورد نیاز فرستاده شود.
8: دکتر گفت ما گوتی اسهال خونی گوتی را جلوگیری نکنی گوتی ازی بدتر میشه سو دیگه شی بسیار وضعیت خراب شد.
7: باشندگان غرب کابل میگویند در برخی خانواده ها 4 تا 5 نفر همزمان بیمار شدند. شماری از بیماران با وجود مراجعه چند باره به مراکز صحی هنوز بهبود نیافتند. از سوی دیگر وضعیت اقتصادی بسیاری از این خانواده ها وخیم است.
8: پیشی رئیس رفتم گفتم رئیس صاحب ما خو مسکین هستیم، غریب هستیم، بیچاره هستیم، پیسه نداریم. امیر کم مدارکو بازو خانه شو بود دما مو یک 500 شیر کم کرد، 1,500 بود دما 1,000 کرد. گفت برو مظلوم هستی، یتیم هم دخترم یتیم هم بود، ما نبودم، ما داخل شفاخانه بودم.
7: باشندگان این مناطق خواستار رسیدگی فوری و کمک های صحی بیشتر هستند. ساکنان غرب کابل سالهاست با بحران کمبود آب روبرو هستند و بخش بزرگی از نیازهای روزمره آنان از طریق چاه‌های عمیق و آب تانکر تامین می شود. در این حال دکتران هشدار می دهند که بسیاری از مردم به جای مراجعه به مراکز صحی برای درمان به دواخانه ها مراجعه می کنند یا از داروهای سنتی استفاده می کنند.
9: در اینجا ما یک صدا می کنم سر وزارت صحت عامه که صحت عامه باید متوجه باشه که از نظر معادنی که فعلا ما استفاده میکنیم، از نظر آبهایی که ما شما فعلا در دشت برشی یا در سمت غرب استفاده میکنیم کاملا آبهای صحی نیست.
7: پرسش اصلی این است که آیا اقدامات تازه وزارت صحت عامه طالبان میتواند از گسترش این بیماری جلوگیری کند؟ اگر مشکل آلودگی احتمالی آب به صورت جدی بررسی و منبع آن شناسایی نشود، نگرانی از گسترش بیماری‌های شبیه نه تنها در غرب کابل بلکه در دیگر بخش‌های پایتخت و حتی شهرهای دیگر افغانستان نیز وجود خواهد داشت. شریف ولید، لندن.
1: دونالد ترامپ اعلام کرده است که نیروی دریایی آمریکا ماین‌های کارگزاری شده در آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز را جمع‌آوری و منهدم کرده. او هشدار داده هر شناوری که اقدام به ماین‌گذاری تازه در این تنگه کنه، هدف نیروهای آمریکایی قرار خواهد گرفت. ترامپ همچنین گفته که آمریکا تنگه هرمز را به طور کامل زیر نظر دارد. دونالد ترامپ کشتار معترضان توسط جمهوری اسلامی را بحران انسانی با ابعاد فاجعه‌بار توصیف کرده و خواستار توقف فوری آن شده. او در تروث سوشیال نوشته است که جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است، توان پرداخت حقوق نیروهای نظامی خود را ندارد و همزمان معترضان را در ابعاد بی‌سابقه می‌کشد. رئیس جمهور آمریکا همچنان با بازنشر صفحه نخست نیویورک پست در تروث سوشیال با بر تجدید فشارهای مالی بر تهران تاکید کرده. نیویورک پست با اشاره به بحران مالی در ایران گزارش داده که واشنگتن در تلاش است با فشار بر شرکای تجاری و دیگر کشورها دسترسی جمهوری اسلامی به منابع مالی را محدودتر کند. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگوی با صدا و سیما به آمریکا هشدار داده که برای هر سناریوی آمادگی دارند.
10: ولی این رو بدونم که جمهوری اسلامی ایران در واقع کاملا برای برخورد با هر سناریوی کاملا آمادگی داره و ما ثابت کردیم، یعنی بار اولمونی ثابت کردیم که اگر بخوان همزمان و همچنان دنبال سناریوهای تنش، ایجاد ناآرامی، درگیری یا چه میدونم حتی این تداوم بحث اقتصادی و تحریم‌های اقتصادی که دیروز بالاخره اعلام کردن باشن، جمهوری اسلامی هم برای هر کدوم از اینها راهکارهایی رو برای مقابله جدی و آسیب رساندن به منافع اونها دارد.
1: سمیرا قرایی از کاخ سفید با جزئیات بیشتر.
11: دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در تروث سوشال در نوشته گفت که نیروهای دریایی آمریکا به او اطلاع دادند که کار مینروبی از تنگه هرمز تمام شده و به جمهوری اسلامی هم اخطار داده شده که در این منطقه دیگه مینگذاری نکنند. آقای ترامپ میگه با کمک اسپیس فورس، نیروهای فضایی که خود او در دوره اول ریاست جمهوریش بنیان گذاشت، اون منطقه را دارن رصد میکنند. اگر جمهوری اسلامی بره به سمت مینگذاری مجدد، باهاش قاطعانه برخورد خواهد شد. آقای ترامپ همچنین اشاره کرده به کوه کلنگزلا، جایی که بیم اون میره جمهوری اسلامی مجدداً فعالیت‌های هسته‌ای خودش رو اونجا آغاز بکنه. اون رو گفته و سه تأسیسات هسته‌ای که تابستان سال گذشته آمریکا بهشون حمله کرد، میگه این نقاط رو هم ما داریم رصد می‌کنیم و بعد تاکید می‌کنه که در رابطه با مینگذاری در تنگه هرمز تحمل ایالات متحده صفر و هیچ گونه اقدام جمهوری اسلامی در این رابطه نباید انجام بده. اندکی بعد از این نوشته آقای ترامپ، جمهوری اسلامی و سلطنت عمان آمدن یک بیانیه مطبوعاتی منتشر کردند و گفتند که یک پروژه مشترکی تعریف کردند برای مینروبی از تنگه هرمز و اینکه یک مسیر موقتی رو بخوان تعیین بکنند که کشتی‌ها فعلا از اونجا عبور و مرور بکنند و بعد مذاکراتی رو انجام بدن برای یک مسیر دائم در آینده. خبرگزاری اکسیوس آمد به نقل از منابع آگاه گفت که ایالات متحده در ماه‌های گذشته این مینروبی رو به شکل یک پروژه مخفیانه انجام داده. شهبازهای آمریکایی رفتند، اشیای خارجی رو در کف تنگه هرمز شناسایی کردند و دولت ایالات متحده با کمپانی‌های خصوصی قرارداد بسته و این مینروبی انجام شده و در نتیجه آنچه که بین جمهوری اسلامی و سلطنت عمان اتفاق افتاده با این اوصاف نمیتونه اهمیت چندانی داشته باشه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: امریکا سوریه را از فهرست کشورهای عامل تروریسم حذف کرد. این کشور جنگ زده پس از 46 سال انزوا به اقتصاد جهانی بازگشت. ایران، کوبا و کره شمالی همچنان در این فهرست قرار دارند. امید فهیم با جزئیات بیشتر.
12: آغاز فصل تازه در سوریه بعد از 46 سال انزوای جهانی. دمشق از فهرست کشورهای حامی تروریسم امریکا خارج شد.
13: امروز سوریه از لکه تاریک گذشته خود رهایی می‌یابد و صفحه دردناک را ورق می‌زند تا در مسیر توسعه، بازسازی و آبادانی گام بردارد. مردم بزرگ سوریه، شما بار دیگر این کار را انجام دادید. تحریم‌ها علیه شما لغو شده و محدودیت‌ها برداشته شده. از خدای متعال می‌خواهم به ما برای خدمت به شما یاری رساند. صمیمانه از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده و همه کشورهای دوست و حامی که در کنار ما ایستادند تشکر می‌کنم.
12: دونالد ترامپ در این دیدارش با احمد شر در عربستان در می 2025 وعده رفع تحریم‌ها را داد. تحریم‌هایی که گام به گام از سوریه برداشته شد. در تصمیم تازه امریکا، جبهه النصره هم از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج شد. جبهه‌ای که ابتدا با رهبری جولانی جزء القاعده بود، اما بعدها با نام هیئت تحریر شام راهش را از القاعده جدا کرد. جولانی هم نامش را کنار گذاشت و پس از رسیدن به ریاست جمهوری احمد شر شد. تا به جهان بگوید دیگر نه خودش آن مرد سابق است و نه هم سوریه دیگر سوریه قدیم. اکنون سوریه نوین قفل‌های بسته‌اش را به سوی اقتصاد جهان باز کرده.
14: المالي والاقتصادي العالمي ايضا
15: سوريا دوباره به نظام مالی و اقتصادی جهان وصل می شود. این امر به افزایش سرمایه گذاری ها در سوریه کمک می کند. دیگر هیچ مانعی برای بازسازی سوریه وجود ندارد.
12: کسب و کارها در دمشق رونق گرفتند. لیره سوری اکنون با اسعار خارجی برابری دارد و امیدها برای جذب میلیاردها دلار سرمایه در این کشور جنگ زده افزایش یافته است.
16: رفع تحریم‌ها از بانک مرکزی تحول بسیار مثبت است. تأثیر مثبت بر شهروندان خواهد گذاشت و میتواند به بهبود شرایط دشواری که در آن زندگی میکنیم کمک کند.
12: سوریه در سال 1979 در زمان حکومت حافظ اسد به فهرست کشورهای حامی تروریسم آمریکا اضافه شد. آمریکا حتی پس از این تصمیم کماکان رابط با سوریه را حفظ کرد. در اکتبر 1994 کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا وارد دمشق شد تا اسرائیل و سوریه به توافق صلح برسند. تلاش هایی که به ثمر نرسید و دهها بحران در خاورمیانه را داغ نگه داشت. حمید فهیم، لندن.
1: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. آمریکا وقت‌های مصاحبه ویزا در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های خود را در سراسر جهان موقتاً متوقف یا جابجا کرده. وزارت خارجه می‌گوید که این اقدام برای آموزش کارکنان کنسولی و یکسان‌سازی بررسی درخواست‌های ویزا انجام شده. این تصمیم پس از آن اعلام شده است که یک قاضی فدرال بخش سیاست مهاجرتی دولت دونالد ترامپ را غیرقانونی دانست. احمد شهر رئیس جمهور سوریه و مظلوم عبدی فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه در دمشق دیدار کردند. در این دیدار روند ادغام نیروهای دموکراتیک در نهادهای دولتی و مراحل بعدی آن بررسی شد. عبدی همزمان از پایان مأموریت نیروهای دموکراتیک سوریه خبر داد. وال استریت ژورنال گزارش داده است که انویدا روز چهارشنبه گزارش مالی سه ماهه خود را منتشر میکند. سرمایه‌گذاران در انتظارند تا پایداری تقاضا برای زیرساخت‌های هوش مصنوعی را ارزیابی کنند. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که درآمد این شرکت به حدود 92 میلیارد دلار برسد. اظهارات مدیران این شرکت درباره بازار چین و تأثیر محدودیت‌های صادراتی آمریکا نیز زیر نظر سرمایه‌گذاران خواهد بود. مسابقات جهانی ربات‌های انسان‌نما در پکن آغاز شده و به مدت 5 روز ادامه خواهد داشت. در این رقابت ها ربات ها در رشته های مختلف ورزشی و همچنین در موقعیت های شبیه سازی شده ی دنیای واقعی توانایی های خود را به نمایش می گذارند. گزارش در این پیوند.
17: مسابقات جهانی ربات های انسان نما از روز شنبه در پکن آغاز شده. رقابت هایی که به مدت 5 روز ادامه خواهد داشت و در آن ربات ها در رشته های مختلف ورزشی و همچنین در موقعیت های شبیه سازی شده ی دنیای واقعی توانایی های خود را به نمایش می گذارند. این مسابقات با الهام از ورزش های انسانی برگزار می شود، اما هدف فقط رقابت ورزشی نیست. برگزار کنندگان می خواهند توانایی ربات ها را در انجام وظایفی که به شرایط واقعی زندگی و محیط های کاری شباهت دارند هم آزمایش کنند. ربات ها در مجموع در 51 رشته با یکدیگر رقابت می کنند. رقابت هایی که در همان روزهای نخست با ثبت زمان های چشمگیر و رکورد ها توجه ها را به خود جلب کرده است. یکی از جذابترین اتفاقات ثبت زمان 9 ثانیه و 39 صدم ثانیه در دوی 100 متر توسط یک ربات انسان نما بود. زمانی که از رکورد جهانی 9 ثانیه و 58 صدم ثانیه‌ای ثبت شده توسط اوسین بولت قهرمان نامدار جامائیکایی سریع‌تر است. این ربات که توسط مرکز نوآوری ربات‌های انسان نمای پکن ساخته شده توانست 100 متر را 19 صدم ثانیه سریع‌تر از رکورد تاریخی بولت طی کند. البته مسابقات ربات‌ها هم درست مثل رقابت‌های انسانی همیشه بدون حادثه نیست. در مسابقات دو میدانی چند ربات هنگام دویدن تعادل خود را از دست دادند و روی پیست سقوط کردند و حتی برخی از آنها آتش گرفتند. برخی دیگر هم پس از برخورد با موانع کنار پیست با کمک نیروهای انسانی و روی برانکات از میدان مسابقه خارج شدند.
18: دمشق
17: در سالن ملی اسکیت سرعت پکن ربات‌ها در رشته‌های دیگری نیز به رقابت پرداختند. از پرش ارتفاع از حالت ایستاده گرفته تا تنیس ترکیبی انسان و ربات، فوتبال و تنیس روی میز. این رقابت‌ها شاید امروز بیشتر شبیه یک نمایش فناوری به نظر برسند، اما هدف نهایی توسعه ربات‌هایی است که بتوانند در آینده بخشی از وظایف پیچیده دنیای واقعی را بر عهده بگیرند. فرود سروندی، لندن.
1: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در بین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبر این ساعت. سپاسگزار همراهیتان. تا دیدار دیگر، بدرود.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال. از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
19: یک دقیقه خبر.
20: ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرده است که هبت‌الله آخوندزاده رهبر این گروه محمد اسماعیل غزنوی را از سمت والی بدخشان برکنار و رحمت‌الله نجیب معاون وزارت داخله طالبان را به عنوان والی جدید این ولایت منصوب کرده است. بر اساس این حکم شماری از مقام‌های دیگر طالبان نیز در بدخشان سر پل و برخی وزارتخانه‌ها جابجا شدند. این تغییرات در حال صورت می‌گیرد که بدخشان در ماه‌های اخیر گواه افزایش ناامنی، حمله های مخالفان مسلح طالبان و تنش های داخلی بوده است. در این مدت چندین مقام طالبان در حمله های مسلحانه کشته شدند و درگیری ها میان نیروهای طالبان، جبهه آزادی، جبهه سپاهیان میهن و افراد وابسته به جمعه خان فاتح ادامه داشته است.
21: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
22: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
19: یک دقیقه خبر.
20: رسانه‌های وابسته به طالبان که جمعه خان فاتح را تا چند هفته پیش فرمانده مهم، متعهد و وفادار می‌خواندند، پس از تسلیم شدن او کارزاری را آغاز کردند که وی را به ظلم، غصب، باجگیری و قاچاق متهم می‌کند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان روز شنبه 31 اسد به افغانستان اینترنشنال گفت که جمعه خان فاتح محاکمه خواهد شد. او گفت که نخست باید پرونده و اتهام‌ها ترتیب شود و سپس به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شود. فاتح یک هفته پیش از آن پس از چند روز جنگ در ولسوالی نوسای بدخشان تسلیم شد و سپس به کابل انتقال یافت. طالبان سپس هیئتی را به نوسای فرستاد و از مردم خواست شکایت‌های خود را درباره او به صورت کتبی ثبت کنند.
22: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
23: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
24: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
25: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
23: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
21: رادیو افغانستان انترنشنال.

علیرضا بیگدیلی سفیر جمهوری اسلامی در افغانستان به سرای شاهزاده کابل، مرکز تاریخی مبادلات ارزی افغانستان رفته و از آن به عنوان یک مرکز مهم مالی و پولی یاد کرده است. همزمان سرکنسول ایران در هرات نیز با نمایندگان صنف‌های صرافان دیدار کرده و بر گسترش همکاری‌های تجاری میان دو کشور تاکید داشته است. این دیدارها در شرایط انجام می شود که ایالات متحده از تشدید فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی سخن می گوید و بر اجرای تحریم ها تاکید دارد. امید به گسترش همکاری های اقتصادی با افغانستان بر پایه روابط تجاری است که اکنون سالانه تا حدود 3.5 میلیارد دلار ارزش دارد و تهران امیدوار است که آن را به 10 میلیارد دلار برساند. آیا افغانستان به یکی از مسیرهای تنفس اقتصادی جمهوری اسلامی تبدیل شده است؟ طالبان از گسترش این روابط چه سود میبرد؟ و در نهایت مردم افغانستان چه سهم از این همکاری‌های اقتصادی خواهند داشت؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما و بحث روز خوش آمدید. من طارق عظیم هستم. مهمانان من در بحث امروز فیصل یقین، کارشناس امور مالی و مبارزه با پولشویی از لندن، معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن و شبیر بشیری، استاد دانشگاه از کابل است. مهمانان عزیز را به بحث بسیار خوش آمدید میگم. خانم طاهرخانی، بحث را با شما آغاز بکنیم. در زمانی که جمهوری اسلامی زیر تحریم های کم سابقه یا تا میتونیم بگیم بی سابقه قرار دارد، سفیر جمهوری اسلامی میآید در کابل و با صرافان دیدار میکند. چرا؟
1: سابقه این دیدار فقط به امروز یا روزهای گذشته بر نمیگرده. اگر سوابق سالهای قبل یا همین سال گذشته رو ببینیم، خب آقای فرزین رئیس کل وقت بانک مرکزی ایران هم اومد در بازدیدی که داشت از افغانستان هم با نماینده های صرافان دیدار داشت، هم با رئیس کل بانک مرکزی افغانستان. اینکه چرا افغانستان اینقدر اهمیت داره در شبکه دلاری یا شبکه حواله‌ای جمهوری اسلامی، بخش زیادیش برمیگرده به اون قصه ای که تحریم وجود داره و غیر از افغانستان دبی و همینطور عراق هم سه منطقه‌ای بودن که هم تامین ارز فیزیکی یعنی دلار فیزیکی رو انجام میدن، هم اهمیت اصلیشون در حوزه عملیات صرافی و حواله برای تامین واردات و بعضن تامین مالی گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در سراسر دنیا هست. این که از دیروز شدیدترین عملیات تحریم علیه جمهوری اسلامی انجام شده، طبیعتاً هزینه تجارت رو برای این مجموعه بسیار بالا میبره و با توجه به تنبیهات زیادی که وزارت خزانه داری قائل شده برای تمام کشورهایی که میخوان با ایران تجارت داشته باشن، چه تحریم‌های ثانویه و چه اون تحریم‌های اولیه، مجموع اینها باعث شده که به شدت کشورها محافظه‌کار بشن در عملیات تجاری با جمهوری اسلامی. و طبیعیه که این تیپ در واقع مراودات و سفرها طبیعی باشه در این پروسه‌ای که داره اتفاق میفته و اون ارتباط متقابلی که بین ایران، عراق، افغانستان و دبی وجود داشت باعث میشد بخش زیادی از صادرات ایران در قالب حواله و همینطور دلار فیزیکی به ایران برگرده. منتها اینکه این کشورها چقدر حاضرن هزینه بدن بابت این موضوعات تحریمی که جدیداً وضع شده، موضوعی که طی روزهای آینده باید ببینیم. و در حال حاضر افغانستان و عراق دو شریان تنفس ارزی جمهوری اسلامی به شمار میان.
0: خانم طاهرخانی، رئیس پیشین بانک مرکزی ایران هم آقای ولی الله سیف هم به افغانستان سفر کرده بود و با صرافان هرات دیدار کرد. فکر میکنید این دیدارها هم از قبل برنامه‌ریزی شده است و مورد است که شما به او اشاره دارید؟
1: هر احتمالی وجود داره. الان کشور در شرایط اضطراری قرار داره. ایران داره تمام تلاشش رو میکنه که برای نیازهای ارزی که به گفته رئیس کل بانک مرکزی روزانه 175 میلیون دلار هست که اگر سر جمعش رو بخوایم حساب بکنیم سالانه تقریبا 60 میلیارد دلار نیاز ارزی ایرانه که خب بخش عمدهش نیاز واردات هست، یعنی ارزی هست که وارد کننده ایرانی نیاز داره برای اینکه کالا رو وارد بکنه. طبیعتاً با توجه به تحریم چند ساله‌ای که وجود داره، این نیاز نمیتونه صرفاً از طریق کالای فیزیکیش یعنی واردات و یا بعضاً قاچاق دلار به داخل ایران در واقع تامین بشه. و افغانستان و عراق دو پایگاهی هستند که خیلی به ویژه طی ماه‌های اخیر سفرهای رسمی و غیر رسمی زیادی داره تو این در واقع برنامه‌هاشون دیده میشه، چه اونهایی که در واقع خبری میشه چه اونهایی که خبری نمیشه. در مجموع این هست که در حال حاضر تنها مبادی جدی که میشه روشون حساب کرد که شاید در کوتاه مدت بتونه بخشی از این فشار تحریم‌ها رو کمتر بکنه، بخش‌هایی هست که شفافیت در اونها بسیار کمه و افغانستان خودش به واسطه این عدم شفافیتی که حکومت طالبان داره یکی از بهترین مسیرهاست. البته دولت افغان در واقع طالبان هم این وسط خیلی حاضر نیست به راحتی این تبادل رو شفاف و شاید کم هزینه انجام بده. بخش عمدهش خب به خاطر اینه که داره مذاکره میکنه سر اون 10 میلیارد دلاری که مسدود شده هست از 2010 و از طرفی خب بخشی نگران حفظ ارزش پول داخلی خودش هم هست که خب شاید بگیم یه دستاورد خیلی بزرگی رو داشته طی یک سال اخیر، حدودا 13% تونسته افغانی رو در مقابل دلار افزایش ارزش بده. طبیعتا این موضوعات هم براش مهمه، اما اون پیچیدگی که و اون پیوستگی زیادی که در روابط تجاری دو طرف وجود داره و بیشتر
0: بله. خانم طاهرخانی یک لحظه تماسشان قطع شد و امیدوار هستم در ادامه برنامه اونا را به خود داشته باشیم. آقای یقین ظاهرا در برنامه با ما هستن. آقای یقین اگر صدای ما را میشنوین، شما چی فکر میکنین این رفت آمدهای مقام های جمهوری اسلامی در افغانستان، دیدارشان با صرافان هرات، دیدارشان با صرافان کابل، دیدار سفیر جمهوری اسلامی با صرافان کابل، اینا همه کنار هم اگر بگذاریم چی را نشان میده بر ما؟
2: بله، با سلام و درود به شما. این مسئله یعنی امروز و دیروز نیست، از سالیان است که ایران دو مشکل اساسی داره. جمهوری دولت جمهوری اسلامی ایران یکی مسائل تحریم هایی است که ایالات متحده و کشورهای اروپایی سر ایران وضع کردن، و یک مسئله مهم دیگه است که سازمان به اصطلاح FATF که به اصطلاح سازمان اقدام مالی، به خاطر از این که ایران در به اصطلاح شفافیت در سیستم مالیش وجود نداشته و چندین سال است که درگیر از ایست که با سازمان به اصطلاح اقدام مالی ایران به اصطلاح دست و پنجه نرم میکنه، که خیلی کسا در ایران طرفدار از این هستن که او تفاهم نامه سازمان اقدام مالی را امضا کنه، و خیلی هم به خاطر از این که یک بخشی از به اصطلاح شرایطی که FATF یا مو سازمان اقدام مالی و میکنه مبارزه با تمویل تروریسم است، و ایران با چندین سال که به این طرف هست که گروه های نیابتی داره که از اون طریق برای از او به اصطلاح تمویل مالی میکنه، و در صورت میتونه شامل از این سازمان اقدام به اصطلاح مالی شوه یا FATF که به اصطلاح او شفافیت در سیستم مالیش به اصطلاح نشان بده. از آنجایی که ایران نمیخواه و چندین سال هم میشه درگیر این مسئله است، مسئله جدا است ما، مسئله FATF هم هسته، و مو خاطر در به اصطلاح در آخرین جلسه که FATF داشتن در ماه جون هم سال 2026 ایران یک کشور با ریسک بالای مالی به اصطلاح معرفی شده. وقتی که در FATF به اصطلاح یک کشور با ریسک بالای مالی به اصطلاح معرفی میشه، نهادهای اقتصادی، نهادهای بین المللی اقتصادی، بانکهای بین المللی حاضر نیستن که با او کشور به اصطلاح مبادلات مالی داشته باشن، و این جمع از این میشه که تحریم هایی که به اصطلاح از طرف غرب، از طرف ایالات متحده آمریکا سر ایران صورت میگیره، به مخاطر ایران نمیتونه به اصطلاح داخل سیستم مالی بین المللی شوه. جایگزینش چیست؟ جایگزینش این است که ایران میایه از دبی، از افغانستان، از صرافی های به اصطلاح که خیلی شکل رسمی بانکی ندارند از دیا استفاده میکنه، که به این مشکلاتی که در ماهای اخیر ایران با دبی به اصطلاح با امارات متحده پیدا کرده، اون جیرم به اصطلاح یک اندازه از دست داده و فعلا سر افغانستان تمرکز میکنه.
0: پس عملا آقای یقین پس
2: یا افغانستان به اصطلاح بانک های غیر رسمی ایران به اصطلاح میشه.
0: پس آقای یقین عملا افغانستان برای جمهوری اسلامی خیلی بیشتر از چیزی که فکر میکنیم مهم شده.
2: بله، مسئله تنها صادرات و واردات نیست اینجا. تمام به اصطلاح صرافی های افغانستان نقش بانک های را به اصطلاح بر ایران ایفا میکنن، که او بانک های بین المللی حاضر نیستن او خدمات به جمهوری اسلامی ایران بدن. هرچند که طالبان هم در به اصطلاح نهادهای بین المللی با ریسک بالای معرفی شدن، منتها هنوز در به اصطلاح FATF افغانستان نسبت به ایران شرایطش به تر است. هنوز افغانستان به حیث یک کشور خیلی با ریسک بالا معرفی نکردن، با مخاطر هم از طریق افغانستان میشه مبادلات مالی صورت بگیره که ایران افغانستان و صرافی های افغانستان به حیث استفاده میکنه.
0: بله، خانم طاهرخانی و آقای بشیری هم دوباره پیوستن. آقای بشیری، من با شما برمیگردم، فرصت کافی در اختیارتان قرار میدم، اما اجازه بدین از آقای یقین یک سوال دیگه هم داشته باشم. آقای یقین، اون چی که شما میگین برداشت من است که خب افغانستان زیر حاکمیت طالبان عملا تبدیل شده برای یک بانک پولی جمهوری اسلامی، ولی سوال کلان این است که منفعت این بانک برای مردم افغانستان چی است؟
2: ببین شما هر جا که یک مبادلات مالی یا اقتصادی صورت میگیره در شکی نیست که تعدادی از اشخاص یا نهادهایی از او مفاد میبرند. در این جیز صرافان افغانستان کسانی که در این مبادلات مالی شراکت دارند، به خصوص صرافان بزرگ، این جی منفعت های بزرگ میبرند. حکومت طالبان منفعت هم سیاسی میبره هم به اصطلاح اقتصادی. خب مثلا اقتصادی یک به اصطلاح امتیازات اقتصادی حتما از ایران میگیره در مقابل از این که برای ایده خدمات حاضر میشه که تحت نظارت طالبان صورت بگیره به ایران و به اصطلاح امتیازات سیاسی هم میگیره. ببین شما روابط حکومت ایران با حکومت طالبان آنقدرها که در اوایل فکر میشد بد نیست و ای هم یکی از دلایلش بوده میتونه که وای تو یک امتیازات به ایران بدن در مقابل ما. تا شما گفتین مفاد مردم افغانستان، من فکر نکنم که مفاد مردم عادی افغانستان اینجی باشه. اشخاصی هستن، صرافا هستن، تاجرانی هستن که از این مفاد میبرن. متا ببینید شما یک کشور که داخل بازار سیاه مالی میشه، او اعتبار خود از دست میده، یعنی امکان از این داره که در آینده اگر همینطور ادامه پیدا کنه به سازمان اقدام مالی یا MFATF افغانستان هم در لیست به ریسک بلند ببره، که اگر افغانستان در روی لیست بره باز تنها کسایی که اینجی ضرر میبینن مردم افغانستان و اقتصاد.
0: بسیار تشکر. آقای بشیری، شما در کابل هستین، شما چگونه میبینین این دیدارها را، این رفت آمدها را؟ بدون شک با صرافان هم در ارتباط هستین، اونا چی میگن؟ تحلیل خود شما چی است؟ چی میگذره؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و ادب خدمت شما بیننده های بسیار خوبتان و میهمانان معززی که در بث با ما شریک هستند. روابط تجارتی، اقتصادی و سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در شرایط کنونی و در شرایط امروزی بیشتر از همه زمانها و از همه مقاطع تاریخی که در هر دو کشور گذشته گسترش یافته و هم به لحاظ روابط اقتصادی و هم به لحاظ روابط سیاسی در یک حالت ایدئال و خوبه که در گذشته ما شاهد از اون بودیم قرار داره. و این رابطه بسیار خوب سیاسی و اقتصادی دو تا کشور، دو تا همسایه که هر دوش دارای موقعیت جیوپولیتیک و جیوکانومیک اساس در منطقه هستند، هم جمهوری اسلامی ایران هم افغانستان، باعث ازی شده که مزایای فراوان و سود فراوان در چارچوب تعاملات تجارتی، ترانسپورتی، ترانزیتی و اقتصادی به هر دو کشور به بار بیاره. شما شاهد هستین و بهتر از همه میدونین که جمهوری اسلامی ایران حدود 40 سال است که زیر تحریم های ظالمانه آمریکا و متحدینش قرار داره و 40 سال است که مملکت با وجود همین تحریم های ظالمانه آمریکا و متحدینش دوام آورده و به یکی از قدرت‌های اقتصادی خاورمیانه تبدیل شده و بزرگترین قدرت نظامی اقتصادی فعلا در منطقه، فرا منطقه و خاورمیانه که از قبل بود پنداشته میشه. در کنار از او افغانستان با در نظر داشت موقعیت جیوپولیتیک، موقعیت جیوکانومیک، بازارهایی که در اختیار داره، مزیت‌های نسبی که بین دو تا کشور هم زبان، هم فرهنگ، هم مذهب و برادر وجود داره و دو تا کشور مسلمان، طبیعی است که باید قوت‌های اقتصادی خود، قوت‌های جیوپولیتیک خود، امکانات به اصطلاح تجاری و سرمایه‌گذاری خود در اختیار هم قرار بدن تا از یک سو جمهوری اسلامی ایران فشار کمتر ظالمانه آمریکایی را متحمل شود و افغانستان در کنار جمهوری اسلامی بتانه که یک مقدار کمک و یا حمایت از ملت مسلمان ایران و دولت اسلامی ایران انجام بده تا این فشارها، ببخشین تحریم‌ها، فشار کمتر شود و افغانستان همچنان با در نظر داشت موقعیت جیوپولیتیک ایران و یک کشور محصور در خشکی نیاز داره بعد از مسدود شدن و متوقف شدن تعاملات سیاسی و اقتصادی ما با

0: کانسیتیو و تجارتی افغانستان از دو تا بندر استراتژیکی کشور همسایه ما ایران یعنی بندر عباس و ببخشید بندر عباس و چابهار صورت میگیره و همونطور تبادلات تجارت دو تا مملکت ما تمامی کالاهای استراتژیک افغانستان به عنوان یک کشوری که مصرفی است بنیه های تولیدی ضعیف داریم سرمایه گذاری های استراتژیک صورت نگرفته ما تمامی کالاهای استراتژیک فعلا از ایران وارد میکنیم به شمول مواد غذایی نفت گاز لباس ماشینری و امثال هم و همونطور از افغانستان چیزایی که ما در اون مزیت نسبی داریم همیشه به جمهوری اسلامی صادرات هست مثل عناصر مدنی محصولات زراعتی و سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی افغانستان این تبادلات تجارتی بین دو تا کشور باعث ازی شده که شما شاهد هستین بعد از توقف تعاملات اقتصادی ما از پاکستان انارشیسم وارد بازارهای افغانستان نشد بازارهای افغانستان یک شوک اساسی را ندید در حالی که مصرفی هستیم اما فشار کراچی و گوادر بندر عباس و چابهار و روابط سیاسی و ایدئال و خوب با جمهوری اسلامی ایران به اصطلاح کور کرد و اجازه نداد که یک شوک و انارشیسم وارد بازارهای افغانستان شد
1: بسیار تشکر من به شما برمیگردم آقای بشیری خانم طاهرخانی چقدر از حجم مبادلات میان ایران و افغانستان
2: آماری که برای سال 2025 هست بانک جهانی اعلام کرده کل حجم تجارت خارجی افغانستان بوده 11 میلیارد دلار که از این عدد تقریبا 3.5 میلیارد دلارش با تجارتی که با ایرانه و این تجارت خیلی نابرابره یعنی یه نسبت تقریبا 1:100 وجود داره یعنی از این 3.5 میلیارد کمتر از تقریبا میتونیم بگیم یه میلیون یا تقریبا 150 یا 140 میلیون دلارش وارداتی هست که داره به ایران از افغانستان اتفاق میفته و 0.2 وارداتی صادراتی هست که ایران داره انجام میده یعنی تو این تجارت کاملا ایران دست بالا رو داره و عمدش هم خوب مواردی که مهمان محترم اشاره کردن بحث سوخت هست و به ویژه تو بخشای اقلام مصرفی مثل دارو و غذا هست منتها اینجا اتفاقی که افتاده اینه که صرف این نقل و انتقالات اینجا اهمیت اول رو نداره کما اینکه افغانستان هم تا حد زیادی وابستگی به ایران داره به واسطه اون اختلافی که با پاکستان داره و ایران در واقع شده یک مسیر ری اکسپورت یعنی همون کاری که دبی برای ایران انجام میداد الان افغانستان داره در واقع ایران داره برای افغانستان تا یه حدی انجام میده بیش از 50-60% اون ترانزیت داره از طریق ایران به سایر بخش‌های دنیا یا اون مراکز هدفی که برای افغانستان وجود داره داره اتفاق میفته منتها این بخش تجارت فیزیکی هست اصل داستان ایران و افغانستان اون بخشی که شفاف و به نظر میاد اون قسمت حواله هست و اون نیازی هست که وارد کننده های ایرانی به حواله و دلارهای صادراتی دارن که این نقل و انتقالات هست که این وسط میتونه تا حد زیادی به طرف ایرانی کمک بکنه و الان تو بخش تجارت فیزیکی خب تکلیف تا حد زیادی روشنه ضمن این که نه فقط امروز نه فقط یک سال اخیر که بحث مکانیسم ماشن فعال شده و تحریمای اتحادیه اروپا برگشته طی قریب 20 سالی که جمهوری اسلامی مردم ایران رو اسیر تحریم‌های یک طرفه کرده که البته اونها هم سهمشون در این که ایران یک اقتصاد منزوی داشته باشه میتونیم یک وزن کمتر از 10% بهش بدیم مشکل اساسی که در مورد نظام تحریم‌ها در ایران وجود داره برمیگرده به نظامی که در اقتصاد ایران وجود داره شما سوال خیلی خوبی پرسیدین که خب این تجارت اگر زیاد هم بشه چه نفعی برای مردم افغانستان داره من هم از این برای سوال برای مردم ایران میپرسم این تجارت اگر زیاد بشه نفعش کجاست وقتی کل این تجارت در یک فضای خاکستری و بدون شفافیت داره اتفاق میفته طبیعتاً فقط اون حلقه های قدرت ازش زینف میشن که در داخل ایران اون نظام میلیتاریزم یا نظامی ها هستن در داخل افغانستان هم طبیعتاً اون حلقه ای که وابسته به قدرت هستن
1: بله. خانم طاهرخانی حالا جدا از این مورد که تا حالا بحث کردیم یک سوال دیگه مطرح میشه فکر میکنین که افغانستان نقش رابط را نداره به این معنا که خب پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی که در کشورهای مختلف و در جای مختلف است این پولها ابتدا به یک شکل داخل افغانستان شوند و از افغانستان دوباره پس بیاین به ایران
2: قطعا این اتفاق میافته کما اینکه قبلا هم افتاده این وسط الان افغانستان و عراق

0: در یک رقابت خیلی سنگینی هستند. چرا؟ چون دبی اومد چند روز پیش کلن خودش از بازی تجارت ایران کشید کنار. دبی تقریبا از سالی 100 میلیارد دلاری که تجارت خارجی ایران هست، 30 میلیارد دلارش داره از طریق دبی انجام میشه، که این 30 میلیارد دلار پشت سرشون داستانای حواله های بانکی هست و اون شبکه تراستی و شبکه بانکداری سایه‌ای که بود. الان این بازوی مهم حذف شده، پس باید بخشی از اون وظایف از طریق یارهای دیگه که افغانستان و عراق دو رکن اساسیش هستن اتفاق بیفته. و طبیعتاً این دوتا کشور هم متوجه اولا فرصتی که از این محل گیرشون میاد هستن، از طرفی نگران تحریم هم هستن. شما در نظر بگیرید که سالانه آمار سال قبل اگه بخوام بگم تقریبا 30 میلیارد دلار فروش فقط نفت ایران به چین بوده. چین به ما دلاری نمیده، پولی نمیده به جاش، یا میگه بیا یوان بگیر یا در ازاش واردات کالاهایی که اونم من میگم وارد بکن. این یوان میومد در امارات تبدیل میشد به درهم، از درهم به دلار و از دلار به یورو. یعنی یک زنجیره تبدیل بسیار پرهزینه بود و طبیعتاً برای اون زنجیره‌ای که این کار انجام میده سود سرشاری رو داره. طبیعیه که حکومت‌هایی که در هر دو تا کشور عراق و افغانستان الان هستن چشمشون به اون زنجیره هست و میخوان نقش اساسی رو بازی کنن. و چون این کشورها هم شبکه‌های بسیار زیاد حواله در کل دنیا دارن، طبیعتاً بلدن که بخش زیادی از اون شبکه تحریمی آمریکا رو دور بزنن.
1: بسیار تشکر آقای یقین. بحث پولشویی یا پول سیاه مطرح میشه، حالا مقام های طالبا دست دارن در این پولشویی ها؟
2: ببین شما، طبیعتا چون طالبان اونجا حکومت میکنن و تمام نهادهای مالی به شمول صرافی های افغانستان تحت نظارت طالبان کارهای خود انجام میدن و طبیعتا اونا هم از این مسائل باخبر هستند، حتما اونا خبر دارن، حتما تحت نظارت از او و با اجازه و به اصطلاح رضایت اونا این کارا صورت میگیره، و اگر نه به هیچ عنوان حکومت ایران به تنهایی نمیتونه بیای با صرافان افغانستان مقابله شه، به اصطلاح مبادله و به اصطلاح معامله انجام بده بدون از اینکه طالبان اونجی به اصطلاح رضایت داده باشه یا نفعشان در اونجی نباشه. اینجی مسائل تنها مسئله طالبان هم نیست، مسئله تنها به حساب صادرات و واردات هم نیسته. اینجی به صادرات و واردات افغانستان یا موسه یا 4 میلیارد دلاری که در به اصطلاح با ایران داره یک بخشی کوچک از این معامله بزرگ است. اصلا ببین شما، سلام، تو که پیشتر گفتین صرافی های افغانستان به اصطلاح نقش بانک هایی که به ایران به اصطلاح خدمات ارائه نمی کنن اونجی انجام میشه. مثلا ایران با یک نهاد به اصطلاح اقتصادی چین یک معامله داره، به اصطلاح یک مقدار پول، او پول داخل افغانستان جا به جا میشه از یک صرافی که به اصطلاح پول دولت ایران اونجی گذاشته است و صرافی دیگری که طرف چینی است یا طرف دیگر کشور است یا طرف های دیگر هستن، که اصلا اینجی مسئله افغانستان مطرح نیست، که یعنی تجارت افغانستان اینجی مطرح نیست، از یک حساب میره به حساب دیگر و پول اونجی میمانه و باز او نهاد کشور حساب دیگر که یا چین باشه یا هر کشور دیگه باشه یک معامله دیگه با یک کشور دیگه یا با ایران دوباره انجام میشه، پس او پول انتقال پیدا میکنه به حساب ایران. یعنی فکر کنین دو نفر که حساب بانکی دارن در بانک‌های شفاف، از یک حساب بانکی به حساب دیگه میره و پول دست نمیخوره، در اون صرافی ها هسته. و این مسئله تنها تجارت افغانستان نیست، سازمان های حتی میشه گفت که مسائل اینجی مسئله مواد مخدر است، مسائل بسیار پولای بزرگتری است که اینجی دست دارن و اونجی این صرافی های افغانستان تحت نظارت حکومت طالبان تبدیل کردن به بنگاه های به سلام مالیه که اصلا مردم افغانستان در او هیچ نقش و منفعت ندارن. و همونطور که پیشتر گفتم و این ریسکش همیشه وجود داره که اگر نهادهای به سلام نظارت بر به سلام پولشویی مالی متوجه از این بیشتر بشن و اگر خواسته باشن و حتی امریکا اگر خواسته باشه فشار بیشتر سر ایران بیاره، این میتونه که افغانستان هر هم در مول لیست های به اصطلاح ریسک بالا قرار داده که تجارت افغانستان به اصطلاح صادرات و واردات افغانستان مشکل قرار بگیره. همیال تاجرای افغانستان که میخوان مال از چین یا از دیگه کشور به اصطلاح وارد کنن، وقتی که او تاجر میخواد پول به بانک بپردازه، او بانک برای از اون محدودیت میگه، میگه از درای بندر عباس اگر این مال تو میره ما این ترانزکشن و این به اصطلاح مبادله مالی رو با شما انجام نمیتین، اگر از راه کراچی یا مثلا دیگر بندرها میگیره ما به اصطلاح انجام میتین. ما بیم از این است که روزی برسه که افغانستان حرمی به اصطلاح FATF و سازمانهای به اصطلاح مبارزه با پولشویی بین المللی، نهادهای بین المللی افغانستان هم در لیست به اصطلاح سیاه قرار بدن و این بسیار مشکل عمده برای مردم افغانستان ایجاد.
1: صد تشکر آقای بشیری. من چند تا سوال دارم از شما، ولی کوتاه کوتاه پاسخ بدین، فرصت باشه هر سه سوالم از شما مطرح بکنم. اولی که میپذیرین که افغانستان تبدیل شده به بانک جمهوری اسلامی، جدا از این که خب ما به کشور مصرف کننده هم تبدیل شده ایم و خواسته نخواسته بیشتر شما مشاره داشتین بر از این که همون تحریم هایی که بالای جمهوری اسلامی است، افغانستان تا افغانستان زیر حکومت طالبان تلاش میکنه اون تحریم ها فشارش کمتر شود؟
3: خب ببینین، ما به عنوان همسایه جمهوری اسلامی و به عنوان دو تا ملت که مشترکات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و یک حوزه تمدنی و همسال هم در لحاظ تاریخی داریم، ما چکار کنیم؟ بریم به دنبال فرمایشات آمریکا که با جمهوری اسلامی هیچ نوع تعامل نداشته باشیم، مرزهای خود ببندیم، یا با جمهوری اسلامی تعامل داشته باشیم، در کنار جمهوری اسلامی استاد شویم تا فشاری تحریم ها را تقسیم بکنیم و یک کمک اگر بتانیم در جهت بقای جمهوری اسلامی و حفظ ایران و مردم ایران و شرایط سختی که ناشی از این تحریم ها بالای مردم ایران وضع می شود یا می آید، در کنار از اونها استاد شویم، این به سود ماست. یا آمریکایی که در او سر دنیا که فعلا ما با شما صحبت میکنیم اونجا شب است اینجا روز، یا او به سود ماست. بندر عباس و چابهار به سود ماست به عنوان یک کشور مهاد بخشکه، و یا جامعه بگونه مثال غربی و جهانی. بنا هم عقل سلیم برای ما میگه که در کنار جمهوری اسلامی ایران بودن، روابط خوب سیاسی و اقتصادی با ایران داشتن، برای حوزه ما، برای منطقه ما، برای شرق دنیا هژمونی آمریکا در حال برچیده شدن است، نظم نوین سیاسی و اقتصادی ایرانی در منطقه در حال به اصطلاح پیاده شدن است و اجرا شدن است. دیگه عقل سلیم امیر اجاب میکنه که ما باید با میهژمونی جدید سیاسی و اقتصادی نظامی ایرانی همگام باشیم. سیستم اقتصاد بازار و دموکراسی که آمریکایی ها در افغانستان آورده بودن خود جواب ندارن، شما هم شاهد هستید، نه اقتصاد بازار افغانستان از صاحب زیربناها ساخت، نه دموکراسی آمریکایی مردم از صاحب رفاه ساخت. بنابراین بهتر است که بحث خود برگردیم، به منطقه خود برگردیم و با تعاملات منطقه خود ما موازی و همگام هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ اقتصادی پیش بریم.
1: درست آقای بشیری. بحث دیگه هم بس قاچاق دلار مطرح است که خوبی پنهان نیست، همیشه وجود داشته. اگر این روند بیشتر شود با توجه به افت ریال و افت ارز پولی ایران در برابر دلار، فکر میکنین که افغانستان با کمبود نقدینگی دلار مواجه نمیشه؟
3: در یکی از مقاطع زمانی که به گونه بسیار شدید از قاچاق دلار خصوصا به جمهوری اسلامی جلوگیری شد، در این 5 سال اخیر بود در افغانستان که میزان قاچاق دلار هم اگر بگویم به صفر تقرب کرده، اگر این مسئله غلو باشه، ولی خیلی کم شده، خیلی کم شده. یعنی یکی از مقاطعی که از قاچاق دلار جلوگیری شد و یکی از عوامل حفظ ارزش افغانی هم خیلی بالقوه جلوگیری از قاچاق دلار به خارج از مرزهای افغانستان بود. این مسئله باعث شد که من حیث یک عامل بالقوه، باعث یکی از در پهلوی دیگه عامل در حفظ ارزش افغانی در مقابل دلار.
1: این مورد را که شما این مورد را که شما اشاره داشتین که تقریبا گفتین اگر غلو نکنین صفر نشده، خیلی کمتر شده، بر اساس کدام آمار است؟ بر اساس کدام فاکتای خبری است؟ در کدام گزارش منتشر شده؟ کی گفتن همی آمار را؟
3: امی ادعایی که صورت گرفته که قاچاق دلار میشه خوب و اما آمار نداره. اگر آمار داره و یک کدام سازمان رسمی رکلام کرده
1: اما
3: شریک
1: شود. اما خواهی بشیری مطمئن هستم مطمئن هستم هم شما هم من هم بیننده ویدیوهای را خبرهای را که خود طالب ها منتشر کرده ما به ده ها بار دیدیم که بسته های دلار که در موترها جاسازی شده و قرار بود به آن طرف مرز انتقال داده شود این پول ها پیدا شده خب نشان می ده که قاچاق وجود داره
3: مرز کردم که اگر بگویم به صفر تقرب کرده غلو می شه من نمیتونم حکم قطعی به صفر تقرب کردن قاچاق از مرزهای افغانستان بتونم امکان داره باشه ولی به میزانی که در گذشته بود من میتونم به اطمینان بر شما بگویم که در این 5 سال قاچاق دلار به گونه چشمگیری کاهش یافت که حتی این مسئله تبدیل شد به یکی از عوامل حفظ ارزش افغانی در مقابل دلار در بازارهای صرافی و در بازارهای افغانستان بله
1: بله بسیار تشکر بریم به طرف جمع‌بندی حدود 10 دقیقه از بحث باقی مانده خانم طاهرخانی فکر میکنید مقام‌های جمهوری اسلامی تنها میخواین که پول از افغانستان وارد ایران بکنن یا نه بحث خارج کردن پول از ایران هم مطرح است
0: خارج کردن پول از ایران صرفا عرض کردم اون بحث حواله مطرحه اما در مورد این قاچاق که داره صحبت میشه خیلی داره روش مانور داده میشه به عنوان اینکه بله بخش زیادی از پولی که در افغانستان هست پول فیزیکی داره وارد ایران میشه من آمارش رو گفتم توی صحبت قبلی 175 میلیون دلار نیاز روزانه ایرانه که اگر فرض کنیم واردات زمینی روزی 1 میلیون دلار هم اگه بخواد فرض محال اتفاق بیفته کمتر از 0.5% نیاز روزانه ایران رو جواب میده پس این که بخوایم بگیم این عاملیه که میتونه تا حد زیادی تاثیرگذار مثلا برای نیاز ایران باشه یا بحران بر افغانستان درست بکنه این به نظرم اون بخش ظاهری ماجراست بخشی که پشت سر قصه هست اون توقف دلارهایی که در مرزهایی که مشترک با ایران هست داره اتفاق میفته بخش زیادیش اون مانوریه که شاید مذاکره طالبان با آمریکا هست برای آزادسازی اون تقریبا 9.5 میلیارد دلار و خیلی نمیشه اینها رو مبنا گذاشت برای اینکه واقعا اراده جدی هست برای جلوگیری از ورود پول به ایران یا اون پولا میتونه خیلی اهمیتش بالا باشه اینها به نظرم بازی‌های رسانه‌ایه اینها رو باید بذاریم کنار موضوعی که خیلی مهمه اینه که قطعاً حکومت طالبان اونقدر حواسش به این موضوع هست که فرصت ایران رو برای کسب یک درآمد عالی از دست نده و متاسفانه زینف کل این قصه اون شبکه اصلی که مستقر در حاکمیت جمهوری اسلامی و در حاکمیت طالبانه و نه مردم ایران و نه مردم افغانستان
1: چشمانداز آینده را چی گونه میبینین خانم طاهرخانی؟
0: چشمانداز فعالیت های اینا قطعا میتونه توسعه‌ای باشه اونها به ویژه حکومت ایران و طالبان اینها به نوعی میتونیم بگیم یک شبکه تبادل غیر رسمی تبادل غیر دلاری رو شروع کردن با چین و با روسیه تهاترهایی که داره این اتفاق میفته در داخل این شبکه داره به صورت زنده اتفاق میفته وارداتی که شما ببینید روسیه سال 2025 اومد و طالبان رو از گروه تروریستی خارج کرد و اومد واردات سوخت خیلی زیادی بهش انجام داد و از جمله واردات دیگه چین هم سال 2024 اومد و باز با طالبان فعالیت‌های دیپلماتیک خودش رو شروع کرد این دو تا کشور سرمایه گذاری زیادی رو در مورد ایران و افغانستان دارن و طبیعتاً به واسطه اون دست بالایی که در عرصه اقتصاد بین الملل دارن و خودشون هم حکومت‌های غیر شفافیان طبیعیه که توی این چرخه با کارمزدی که از ایران و افغانستان بگیرن این کار رو انجام خواهند داد و حکومت ایران چاره ای نداره که فعلا افغانستان عراق رو به عنوان شریک گذشته خودش نگه داره روابط رو توسعه بده و در این حال تو بقیه کشورها هم دنبال پایگاه بگرده کما اینکه این موضوع قطعاً به این راحتی اتفاق نمیتونه بیفته.
1: بسیار تشکر. آقای یقین شما چه فکر میکنین با توجه به این که وزارت خزانه‌داری آمریکا مقام‌های آمریکایی عملاً در یک دو روز گذشته گفتند که هر نهاد، هر کشور و هر کسی که بخواید در دور زدن تحریم‌ها با جمهوری اسلامی کمک بکنه، خب اونم ظاهراً از این گزند در امان نمیمونه. فکر میکنین که قیمت احتمال داره که حکومت طالب ها بپردازه در این نزدیکی اقتصادی و استراتژیکی که با جمهوری اسلامی ایجاد کرده؟
2: ببین شما من فکر می‌کنم در دراز مدت ای حکومت طالبان ای بازی است که با اقتصاد افغانستان میکنند. در سال 2024 وزارت خزانه‌داری امریکا یک استثنایی به افغانستان قائل شد، چون گفت در افغانستان به صلاح فقر است و سازمان ها و نهادهای بین المللی باید بتانند این پول را به افغانستان انتقال بدن. یک استثناء قائل شد که یعنی آزاد گذاشت که نهادهای به صلاح بین المللی میتانند داخل افغانستان به صلاح مراودات مالی داشته باشند. این بازی که طالبان، حکومت طالبان و حکومت ایران با اقتصاد افغانستان شروع کردن، شاید در کوتاه مدت به نفع دو طرف باشه و ایران چه به نفع حکومت طالبان باشه. منتها بیم از این میره که اگر این بازی ادامه پیدا کنه، نهادهای مبارزه با پولشویی بین المللی و حکومت، به خصوص حکومت به صلاح امریکا، به خاطر فشار آوردن بیشتر به ایران، اینمو امتیازهایی که به افغانستان به خاطر به سبب فقری که در افغانستان وجود داره، سازمانهای بین المللی که در افغانستان فعالیت دارن، او امتیازها را قائل شده که به صلاح داخل کردن پول در افغانستان به صلاح سهولت برای از او اجرا میکنن، او امتیازها را بگیرن. اگر او امتیازها را بگیرن، این مردم افغانستان است، اقتصاد افغانستان است که ضربه میبینن و قربانی این بازی میشن که حکومت طالبان و حکومت جمهوری اسلامی ایران با اقتصاد افغانستان شروع کرده.
1: آقای بشیری، چقدر این نگرانی یا آقای یقین را بارد میدانین؟
3: ببینین آقای یقین، نگرانیشان بجاست، به مورد است. علکی خود نگران ساختن. گلوگاه اقتصادی جهان در دست ایران است، تنگه هرمز. هر کشوری که با تحریم های آمریکا همگام شود، تحت تحریم های تنگه هرمز قرار می گیرد. بنابراین امروز جهان یک قطبی نیست. من عرض کردم خدمت شما که هژمونی آمریکایی در حال برچیده شدن است. هژمونی جدید در دنیا، خصوصا در منطقه.
1: آقای بشیری، اجازه بدید اینجا کوتاه اگه اشاره داشته باشم. آقای بشیری، ادامه حرفایتان حتما داریم، ولی هم فراموش نکنیم ما ماشاءالله خیلی مشکل داریم در کشور خود ما. حکومت طالبا به رسمیت شناخته نشده، هیچ بجز از روسیه هیچ کشور طالبان را به رسمیت نمیشناسه. دروازه مکاتب بسته است، دروازه دانشگاه بسته است، حقوق ابتدایی مردم مراعات نمیشه. یک لیست از مشکلات داریم. این مشکلات ها مانده، بیایم در کنار جمهوری اسلامی هم یک مشکل دیگه با دنیا برای خود جور بکنیم، فکر میکنم ارزش چه داره؟
2: این نظرات به اسلام، من فکر میکنم نامش توهمات میمونه، توهماتی که آقای بشیر و امثال دارن. ببینید شما اینا من فکر میکنم
1: آقای بشیری، من برای شما فرصت میدم خواستم را میداشته باشم.
2: منطقه قدرت های مالی جهانی، یا خوشبختانه یا متاسفانه، من خوب و بدش نمیگم، دست امریکا و دست غرب هستن، و اگر اونا خواسته باشن فشار بر اقتصاد افغانستان بیارن، اونا میتونن و نه ایران و نه هیچ کشور دیگه میتونه اقتصاد افغانستان.
1: تشکر آقای بشیری، پاسخ شما
2: کمک های ایران زیاد نبود.
1: آقای بشیری پاسخ نداشته باشه.
3: من صحبت کنم، من میخواستم صحبت کنم، خود دوست ما صحبت کرد، من فکر کردم وقت من تمام.
1: نه بفرمایید.
3: من داشتم عرض میکردم با تمام مشکلاتی که ما در افغانستان داریم، یک مشکل اقتصادی است. مشکل اقتصادی را میخواییم روش ما شما بس کنیم که خیلی مهم است، و اگر به مشکل اقتصادی بر بخوریم، خطر گرسنگی تهدید میکنه مردم ما را. من عرض کردم که با متوقف شدن دسترسی ما از بندر کراچی پاکستان، بندر عباس و چابهار بود که فشار جبران کرد و با مانع ورود انارشیسم در بازارهای افغانستان و شوک قیمت در کالاها شد. بنابراین با نکته دیگر هم خدمتتون اشاره کردم که گلوگاه اقتصاد دنیا هر دو میمان معزز اقتصاددان است، میفهمه، خصوصا خانم عزیزی که در بحث با ما هستند. تنگه هرمز گلوگاه اقتصادی دنیا است و در دست ایران است. هر کشوری که همگام باشه با تحریم‌های آمریکا، تحت تحریم‌های تنگه هرمز از طرف جمهوری اسلامی قرار می‌گیره. وقت یک قطبی بودن دنیا تمام شده. دوست عزیز من، عرض می‌کنم تغییرات ژئوپلیتیک منطقه‌ای را شما فکر می‌کنم که اصلاً توجه نمی‌کنین که وضعیت منطقه و دنیا در به کدام سو در حال حرکت است. ان شاء الله رحمان افغانستان با تغییرات جدید ژئوپلیتیک در منطقه همگام است. مطابق منطقه ما در شرق دنیا هستیم، ما را چی کار به غرب؟ آمریکایی ها 20 سال همیجا بودن، تمام همی زیربناهایی وجود نداره، خودم 20 سال وجود نداره دیگه. ما با آمریکایی ها سر ستیزه نداریم، ولی دور است از ما، او در منطقه خود باشه، ما در منطقه ما نه مشکل داریم نه با ما مشکل داشت، ما زندگی خودم میکنیم، امریکایی ها برن زندگی خود کنن، چی مشکل هست؟
1: خانم طاهرخانی کوتا دیدگاه شما را هم داشته باشم در این بین.
0: در مورد تنگه هرمز که میگید گلوگاه اقتصادی دنیاست، واقعیت ای که اینطور نیست. 20% نفت دریابرد جهان داره از تنگه هرمز میگذره، یعنی اگر 100 میلیون نفت در روز تولید بشه در دنیا، 20 میلیونش از تنگه هرمز میگذره. الان چه اتفاقی افتاده؟
1: بسا کوتا خانم طایرخانی، بسا کوتا خواهشم.
0: و زمینی، یعنی تقریبا 24 تاش الان پر شده. قیمت نفت هم که صحبت های 200-300 دلار میشد اومده رو اردر 95. پس اون کسی که وارد بازی اقتصاد جهانی میشه باید
1: تشکر خانم طاهرخانی. سپاسگزار هستم از شما خانم طاهرخانی. آقای بشیری،
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
6: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
7: صدای شما.
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
5: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
6: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
10: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 1 0 1 0 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
13: مولوی عبدالسمی غزنوی از روحانیون نزدیک به طالبان از مردم افغانستان خواست افتخار به افغانیت و ملی‌گرایی را کنار بگذارند و به اسلامیت توجه کنند. او میگوید که افغان‌ها زمینه مسلط شدن انگلیس، شوروی و آمریکا بر افغانستان را فراهم کردند. آقای غزنوی با انتقاد از قومگرایی و ملی‌گرایی گفت که افتخار به قومیت، وطن و افغانیت در اسلام مفهوم ندارد. این روحانیون نزدیک به طالبان در ویدیوی با انتقاد از عملکرد برخی چهره های تاریخی افغانستان میگوید که شاه شجاع، ترکی، حفیظ الله امین و نجیب الله افغان بودند، اما خارجی ها را بر افغانستان آوردند. غزنوی پیش از این نیز گفته بود برگزاری جشن فتح و استقلال بدعت است.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. نظرگاه،
15: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
11: اظهارات اخیر عایشه وهاب، نخستین زن افغان تبار راه یافته به مجلس نمایندگان آمریکا، درباره ضرورت حفظ روابط دیپلماتیک واشنگتن با افغانستان، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان فعالان حقوق زن و مخالفان طالبان برانگیخته است. وهاب با وجود انتقاد از وضعیت زنان و کودکان افغانستان، تاکید کرده است که آمریکا باید فارغ از اینکه چه گروهی در قدرت است، راه دیپلماسی و تعامل با افغانستان را حفظ کند. منتقدان اما میگویند که تعامل دیپلماتیک با طالبان بدون مشروط کردن آن بر رعایت حقوق بشر و حقوق زنان میتواند به عادی سازی و مشروعیت بخشی به این گروه منجر شود. از سوی هم در واکنش به اظهارات این خانم، شمار از فعالان حقوق زن کارزار را برانداختند و این اظهارات او را محکوم کردند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به واکنش ها گفتگوی داریم با بانو آزیتا نظیمی، خبرنگار و فعال حقوق زن که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو نظیمی. بین ابتدا واکنش شما را داشته باشیم. شما اظهارات عایشه وهاب را چگونه ارزیابی میکنین؟
7: تشکر میکنم از شما. من هم سلام تقدیم میکنم خدمت تمام شنونده خوب شما. به هر گوشه و کناری که هستن آرزوی موفقیت برشان آرزو میکنم و آرزو دارم که جور صحتمند باشن و صحبتایی که ما شما داریم در رابطه با گفته های اخیر خانم عایشه وهاب اونو هم شنونده باشن. بسیار زیاد تشکر. دیشب وقت خبر نشر شد از سایت افغانستان انترنشنل، اولین خبری بود که نشر شد، آنقدر تاثیرگذار بود برای سر روح و روان خانمای معترض، سر تمام خانمایی که در افغانستان بودن، چون ما در امو گروپایی که هستیم و فعالیت میکنیم تلاش ما بر همی است که باید یک راه پیدا شوه به خاطر آزاد شدن و آزاد زندگی کردن زنان و دختران افغانستان. بنابراین وقت همچون خبر را شنیدیم و همچون خبر را خواندیم و همین قسم صحبتایشون را شنیدیم، واقعا شوکنگیز بود برای همگی ما، بخصوص برای زنان و دختران معترضی که وقت خانم عایشه وهاب را پیدا کرد به کنگرس امریکا، اینا چقدر خوشحال شدن و چقدر خوشحالی نشان دادن به این که یک خانم، یعنی همجنس خود ما، ای بار بس روی کار آمده و ای بار شاید درد زنای افغانستانه درک کنه، که برعکسش بود که خیلی ناراحت کننده برای تمام زنان و دخترای افغانستان بود.
11: بله خانم نظیمی، اتفاقا ما هم شاهد استقبال های بی پیشینه بودیم، اما چند روزم دوام نکرد که واکنش های عجیب را ما شاهدش هستیم پس از اظهارات خانم عایشه داشت. ما مطلع شدم که شما و جمعی از خانم های کارزار را برا انداختین، هدفش چی است و پیامش چیست؟
7: تشکر میکنم از شما. خب دیشب وقت ما همچون خبر را که شنیدیم و امین قم یک پیام دیگه هم دریافت کردیم، یک پیام تصویری دیگه بود که از یکی از مقامای طالبا بود در رابطه با اینکه زن ناقص العقل است، چرا نمیفهمه. خب اینجا بسیار زیاد سر روح روان ما گفتم خیلی تاثیر بد کرد، وقتی یک مرد میایه و میگه که زن ناقص العقل است و چرا نمیفهمه، پس خودش از کی زاده شده، از شیری جان کی تغذیه کرده و چطور به یک مقام فعلا رسیده، یعنی این را اصلا نمیفهمه. پس اینجا میگیم که ناقص الحق خود از این آدم بوده، نه زن و نه مادره که این را به دنیا آورده و شیر داده و به جامعه تقدیمش کرده. و خبر دومم که وقت از عایشه وهاب بود در رابطه با می اظهارات اخیرش که خیلی تاثیر عمیق داشت بر روح روان زنان و دخترای افغانستان، که قرار شد ما یک کارزار راه اندازی کنیم در رابطه با امی که نه به طالبان و نه به لابی های طالب و به خصوص کسایی که هم جنس خود ما هستن و ما اعتماد میکنیم، یعنی اعتماد کردن زنان افغانستان بالای هیچ کس دیگه نباید اعتماد کرد، همون هدفی را که دارن باید روی همون هدف خودشان دقیق فکر کنن و روی همون هدف و پلانی که خودشان دارن در این 5 سال که موفق بودن و موفقانه پیش میره فکر کنم، این بهتر است تا اینکه اعتماد با سر کسایی که خودشان در کشورهایی که زیر چتر دموکراسی از زندگی میکنن و از تمام حق و حقوق برخوردار هستن، تمام حق و حقوق و حشکای دخترای افغانستان که در 5 سال به خاطر باز شدن دروازه های مکاتب، به خاطر باز شدن دروازه های دانشگاه ریختن را نادیده میگیره. این خیلی دردآور است و به همین خاطر ما هم توی کارزار را اندازی کردیم و ببینیم که نتیجه کارزار چی است و چقدر موفقانه پیش میریم. مطمئن هستیم که موفق خواهیم بود.
11: خانم نظیمی، شما به واکنش ها اشاره کردین، واکنش هایی که البته پس از نشر خبری که گویا یک خانم افغان تبار بر اولین بار تناسته که در مجلس نمایندگان آمریکا راه پیدا بکنه از یک حوزه در کالیفرنیا و باعث موج از حمایت ها و استقبال ها شد، در او زمان انتظار شما و زنان افغانستان مشخصا از خانم وهاب چی بود که با یک گذشته از یک جغرافیای مشترک میایه، احتمالاً که درد خانم های افغانستان را درک میکنه، محدودیت ها را میبینه و یک فعال سیاسی هم است، از وضعیت آگاه است، انتظار شما چی بود؟
7: تشکر میکنم از سوال شما. ببینین ما وقتی که عکسای خانم وهاب منتشر شد و انعکاس پیدا کرد در خبرها و امیر قم انعکاس پیدا کرد و دست به دست شد به دست تمام عزیزایی که یعنی خرسندی داشتن و خصوص زنا و دخترای معترض حتی پیامای تبریکی نوشتن و قرار بود که یک نامه بنویسن برای خانم عایشه وهاب و تبریکی بگوین و تمام مشکلات و رنج دخترایی که در 5 سال متقابل شدن زنان و دخترای افغانستان و مردم افغانستان ایره ما باید برای اینا ایمیل بکنیم. متاسفانه که وقت دیشب ما با همچون خبر روبرو شدیم خیلی دردناک بود برای ما و خیلی یعنی شوکه کننده بود. همگی همونطور شوک ماندیم که ما انتظار از این نداشتیم. ما انتظار از این داشتیم که باید در کنار زنان افغانستان استاد شود. ما لینا امیری هم داشتیم که اونا در بخش در حوزه زنان افغانستان کار میکردن اما هیچ کار مثبت را انجام ندادن.
11: اما خانم نازمی فکر نمیکنین که خانم وهاب دیگه یک آمریکایی است و باید پالیسی های امریکا را دنبال کنه تا خواست های زنان افغانستان یا اینکه منافع مردم افغانستان چی است؟ او پابند به سیاست های خودشان است.
7: دقیقاً. خب دقیقاً که یک آمریکایی اصل است اما تا جای امیر صداهایی که در 5 سال از زنان و دخترای افغانستان بود و خود ما و شما بهتر آگاهی داریم که امی حکومت که فعلا در افغانستان قرار است که به قول خودشان که حاکم هستند اینا هم دست نشانده خود امریکا است. بنابراین ما فکر ما دایی بود که خانم وهاب شاید درد و رنج دخترای افغانستان من حیث یک زن من حیث ای که یک افغانی اصل امریکایی است نه من حیث ای که یک زن هست اشک و ناله های دخترای افغانستان میبینه دخترها را از این آگاهی داره که بدون کدام جرم به زندان میفتن بدون کدام جرم به نکاح اجباری داده میشن بدون ای که اونا بفهمن گناهشان چیز از دروازه های مکتب برایشان بسته هست دانشگاه بسته هست از کار محروم هستن و از افغانستانه که یک جغرافیای کلان به نام افغانستان اونا محروم هستن زنان. بنابراین ما ای امید ازی داشتیم که یعنی به همین خاطر هم استقبال کردیم که شاید درد ما را با ما امرایی کنه و بله. درد ما را اس کنه منیس یک زن البته
11: بله اما برعکس او انتظارهایی که همگان داشت خصوصا خانم ها دیده میشه که انتظارها به یأس و ناامیدی تبدیل شده ولی ریشه یابی کردن که ریشه حرفای خانم وهاب بازم به کجا برمیگرده چی پیوند میان حرفای او و وضعیت فعلی افغانستان وجود داره از چی خانواده میایه از چی تبار میایه چرا آمده با وجودی که هم جنس زن است و هم نوع خود را این درد شب و به گفته شما چالش هایش را در نظر نمیگیره ریشی حرفا به کجا برمیگرده
7: ای که از کدام قوم باشه یا از کدام منطقه و اینا شما سر بس نمیکنیم فقط در رابطه با فقط هدف ما ای است که یک زن هست، یک زن باید درد یک زن دیگر درک کنه در شرایط فعلی که زنای افغانستان داره و ای که فعلا خودش اعلام میکنه و میگه که من کسی بودم که یعنی بدون پدر و مادر و اینا کسی دیگه اونا رو از یتیم خانه گرفته و بزرگ کرده و یعنی میگه من جغرافی افغانستان بیشتر آگاهی ندارم چیزی که بر من متعلق دارم یا میفهمم بیشتر از امی امریکایی ها میفهمم یعنی اقدر بیشتر از خود مردم افغانستان نمیفهمم اما خواهش ما و خواست ما ای بود که در این 5 سال تمام مشکلات افغانستان و همین نامه هایی که زنان معترض نشته میکرد همین داد و اعتراضاتی که همیشه وقت فریاد میزنن در خیابان های کابل در خیابان های جهان که تقریبا در همین 15 اگست تقریبا 28 کشور جهان اعتراض گرفته شد به خاطر اینکه نه به طالب ما طالب نمیخوایم در افغانستان آپارتاید جنسیتی وجود داره در افغانستان ظلم و جنایت وجود داره در افغانستان جنگی است که فعلا در مقابل زنان یک کشور هست ما به این حساب اعتماد به این آدم کردیم و امو چی میگن استقبالش ما بیشتر کردیم بنابراین وقتی که میبینیم که نه جای دیگه هست گپ جای دیگه است و پس امو سیاستی که خود امریکا زیر دست داره بر امینایی هم که اگر از افغانستان میگن اگر افغانم اگر هستن بازم امو سیاست امریکا را پیش میبره چیزی که پروژه برشان داده شده مطابق با امو پیش میره بنابراین هر آن کسی که اگر میخواد که و میگه که من اگر از افغانستان هستم و زاده شده در افغانستان هستم و کلان شدیم در غرب یا در امریکا در هر کشوری اما لطفاً یک بار درد و رنج زنان و دختران افغانستان هم در نظر بگیرن که با کدام درد و مشکلات روبرو هستند
11: خانم نازمی از یک زاویه دیگه اگر به این بپردازیم شما گفتین که احتمالاً او آنچه که در وضعیت افغانستان میگذره در بستر اجتماعی مطلع نیست و آمده ای حرفا را اثر ناآگاهی گفته باشه، جای داره که معذرت بخواد و دیدگاه خود را اصلاح بکنه و یک مقدار با زنای افغانستان و فعالین حقوق زن ارتباط بگیره و وضعیت را از او بشنوه؟
7: دقیقاً. اگر هم چه کار کنه، تمام زنان و دختران افغانستان در کنارش خواهد بودن و هر آن برنامه‌ای را که اونا به خاطر حمایت از زنان و دختران افغانستان که در 5 سال از آموزش، از کار، از تحصیل، از همه حق و حقوقشان که محروم هستند را در نظر بگیره و در کنارشان ایستاد شوه، مطمئن هستم که تمام زنان معترض افغانستان، زنانی که در داخل کشور هستند و چشم امیدشان می فعلن کسایی هست و میبینن و خرسندی هم میکنن که هر زنی که به یک مقام را پیدا کنه باید در فکر زنان و دخترایی که در داخل افغانستان هست باشه. بنابراین ما هم استقبال میکنیم و در کنارشان خواهد ایستاد.
11: و اگر بازم به این نوع سیاست بازی ها ادامه بتن، در برابر این نوع اظهارات و چنین دیدگاه ها فعالین حقوق زن، فعالین حقوق بشر، خانم ها، تماما در مجموع نخبه ها و دیاسپورا چی برخورد بکنه؟ چی موضوع گیری باید داشته باشن؟
7: تشکر از سوال شما. دقیقاً خب پس ما در کنارشان نیستیم. خودشان همو سیاست را که برشان آموزش داده میشه و همو سیاست را که برشان گفته میشه که باید پیش بره میتونن با همو سیاست پیش بره. من مطمئن هستم که در این 5 سال که وقت زنان و دختران افغانستان با دست خالی با شعار تحصیل، کار، آزادی به جاده های افغانستان بیرون شدن و در مقابل یک گروه زنستیز به نام طالب استاد شدن، مطمئن هستم که باز هم پیش میریم با همی دست خالی و با همی شعار نانکار آزادی، تحصیل کار آزادی خود پیش خود رفتیم و ما هیچ امیدی از همچو کسایی که در هر مقامی باشن نداریم. مطمئن هستم که روز شب ما پیروز میشیم و ما هم ایمان و باور داره زنان و دختران و معترض افغانستان که تاریخ افغانستان این بار رقم میخوره و دور میخوره با قلم زنان و دختران افغانستان و نسل بعد ما آگاه خواهد شدن و مطمئن هستم میفهمن بهتر که کیها بودن که در مقابل ما ایستاد شدن و ما در مقابل کیها ایستاد شدیم تا تانستیم یک راه را باز کنیم به نسل بعد ما که اونا نفس راحت بکشن و با آزادی که و حقشان هست و به مو چیزی که خواسته هایشان است و حق و حقوقشان است به خیر برسن.
11: بسیار کوتاه اگر اشاره کنین، آیا این دست اظهارات میتونه عزم و اراده زنانی که مبارزه میکنن و اعتراض میکنن را خدشه‌دار بسازه و از این مسیر اونها را منحرف بسازه؟
7: نه خیر، ما با مورای خود ادامه میتیم. زنان و دختران معترض افغانستان به مرای خود ادامه میتن و چیزی که خواستشان و هدفشان هست به مرا پیش میریم و ما نه حمایت خودشان میتیم و نه کدام چی میگن خرشدار میسازه و نه کدام مشکل سر رای ما ایجاد میکنه، چون هدف ما مشترک هست. درد ما درد زنان افغانستان است و ما درد زنان و دختران افغانستان با پست جان درک میکنیم و اس میکنیم. وقتی که اینا اس نمیکنن و در کنار ما نیستن، بنان ما هم در مقابلشان هستیم.
11: بسیار سپاسگزارم از فرصت. بانو آزیتا نظیمی، خبرنگار و فعال حقوق زن که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشه.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.
17: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام شما با خبرهای ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها. پنجمین سالگرد حمله مرگ بار در فرودگاه کابل. در حمله داعش 13 سرباز امریکایی و 183 افغان کشته شدند. امریکا برای رهبران داعش خراسان پاداش تعیین کرد. پنجمین سالگرد بازگشت دوبارگی طالبان به قدرت. سفیر پیشین امریکا میگوید که بی‌توجهی به افغانستان امنیت امریکا و جهان را تهدید میکند. و پایان عملیات مینروبی در تنگه هرمز. ترامپ میگوید هر شناور مینگذار در هرمز منهدم میشود. امروز سال روز حمله مرگبار در نزدیکی میدان هوایی کابل است. حمله ای که در روزهای پایانی خروجی نیروهای امریکایی از افغانستان رخ داد. داعش خراسان مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. در این رویداد 183 شهروند افغانستان و 13 نظامی امریکایی کشته شدند. همزمان وزارت جنگ امریکا پیشتر اعلام کرده بود که روند خروج پرآشوب نیروهای امریکایی از افغانستان و رویدادهای مرتبط با آن را دوباره بررسی خواهند کرد. الهام کریمی با جزئیات بیشتر.
1: هزاران نفر در انتظار فرصتی برای فرار. آن سوی دیوارها نیروهای نظامی ناتو در تلاش برای مهار جمعیتی که به میدان هوایی هجوم آوردند. یک انفجار بزرگ همه چیز را به هم می‌زند. جمعیت متفرق می‌شود و دود غلیظی که از کیلومترها دورتر دیده می‌شود آسمان را تیره کرده است. عامل انتحاری عبدالرحمن اللوگری عضو داعش خراسان بود. محمد شریف الله یکی دیگر از اعضای داعش پیش از حمله مسیر منتهی به میدان هوایی را بررسی کرده بود تا از نبود ایستهای بازرسی در مسیر مطمئن شود. لوگری خود را در میان جمعیت منفجر کرد و دست کم 170 شهروند افغانستان و 13 نظامی آمریکایی جان باختند.
2: انفجار شده، زخمی‌ها و شهیدا را آوردن.
1: محمد شریف الله که در ارتباط با این حمله تحت پیگرد امریکا بود، 3 سال بعد در پاکستان بازداشت و به امریکا منتقل شد. مقام های امریکایی میگویند او طراح اصلی حمله نبود، اما در بررسی مسیر و تسهیل عملیات نقش داشت. در روز حمله، تکتیر اندازان امریکایی از میان جمعیت به دنبال افراد مشکوک بودند. توجه شماری از آنان و فردی جلب شد. مردی تاس با لباس سیاه. درخواست شلیک مطرح شد، اما فرمانده اجازه تیراندازی نداد. سالها بعد پنتاگون اعلام کرد آن تصمیم درست بوده است. بررسی های تشخیص چهره نشان داد مرد تاس سیاه پوش عبدالرحمن الروگری نبوده و شناسایی عامل واقعی در میان آن جمعیت انبوه پیش از انفجار بسیار دشوار بوده. 3 روز بعد پیکرهای 13 نظامی آمریکایی به آمریکا بازگردانده شد. 10 نظامی دیگر زخمی شدند، اما قربانیان فقط نظامیان نبودند. ده ها خانواده افغان که با امید رسیدن به جایی امن به میدان هوایی آمده بودند هرگز به مقصد نرسیدند. برخی درست در آخرین قدم های فرار جان باختند. 4 روز پس از انفجار آخرین هواپیمای نظامی آمریکا کابل را ترک کرد. تصویر آخرین نظامی آمریکایی هنگام سوار شدن به هواپیما به نماد پایان 20 سال حضور نظامی آمریکا در افغانستان تبدیل شد. اما پایان جنگ پایان پرسش ها نبود. خروج آشفته از افغانستان و حمله ابیگیت به یکی از بحث برانگیزترین فصل های سیاست خارجی آمریکا تبدیل شد. United States government should have done everything to protect our troops. جمهوری خواهان دولت بایدن را مسئول نحوه خروج می دانند. دموکرات ها اما می گویند خروج از جنگ 20 ساله میراث چند دولت و تصمیم هایی بوده که سالها پیش از آگست 2021 گرفته شده بود. 5 سال گذشته، اما یک پرسش برای خانواده های قربانیان هنوز باقی است. آیا می شد از آنچه در ابیگیت اتفاق افتاد جلوگیری کرد؟ ارتش آمریکا تا کنون گفته است در سطح تاکتیکی نه. اما حالا یک بررسی تازه در پنتاگون بار دیگر تصمیم‌های پشت خروج از افغانستان را زیر ذره‌بین برده است. برای خانواده‌هایی که عزیزانشان را در ابیگیت از دست دادند، 5 سال گذشته، اما جستجوی پاسخ هنوز تمام نشده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: جاوید استاد دانشگاه می گوید که داعش خراسان با وجود فشارهای طالبان همچنان در افغانستان فعال است.
3: بر اساس اطلاعات سازمان ملل نشان می‌دهد که طالبا فشارهای را بر سر دولت اسلامی خراسان شام و عراق شاخه مثلا خراسان وارد کرده، اما موفق به نابودی از اینا تا هنوز هم نشده. مثلا نماینده دائمی، معاون نماینده دائمی دولت ایالات متحده سازمان ملل گفته که تا به حال طالبا موفق نشدن که گروه داعش مثلا شاخه خراسان نابود بسازد. همزمان با او آمار سازمان ملل نشان میده که بیشتر از 2000 جنگجوی فعال در شاخه خراسان داعش در افغانستان. این نشان میده که با وجود از این که طالبان تلاش کردن وانمود کنن که شبکه به تعبیر شاخه خراسان دولت اسلامی را در افغانستان نابود کردن، اما واقعیت‌های میدانی چیزی که نشان میده.
0: در یک خبر فوری که دست کم 15 نوزاد در پی آتش‌سوزی در بیمارستان دولتی پیمز در اسلام آباد پایتخت پاکستان جان باختند. رسانه های پاکستان گزارش دادند که آتش‌سوزی بر اثر نقص در سیستم تهویه هوا رخ داده. هنگام وقوع حادثه 16 نوزاد در بخش زنان و زایمان بیمارستان حضور داشتند که یک تن از زنان نجات داده شده. به گفته این رسانه عملیات مهار شده و خنک‌سازی محل همچنان ادامه دارد. رایان کراکر سفیر پیشین امریکا در افغانستان هشدار داده است که ادامه بی‌توجهی به افغانستان میتونه برای امنیت امریکا و جهان پیامدهای جدی داشته باشه. او در آستانه پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت گفته نادیده گرفتن افغانستان میتونه پیامدهای امنیتی جدی داشته باشه. کراکر همچنین از سیاست‌های طالبان انتقاد کرده و گفته است که این گروه افغانستان را به عصر تاریک باز می‌گردونه. او این اظهارات را در نشست در بنیاد ملی دموکراسی آمریکا با مناسبت پنجمین سالگرد حاکمیت طالبان بیان کرد.
4: طالبان در 5 سال گذشته تلاش کردند افغانستان را به دوران تاریک بازگردانند. دختران از حق آموزش محرومند، زنان از محیط کار کنار زده شدند و بار دیگر به پشت بار قرانده شدند. همه مردم افغانستان نیز از آزادی‌های اساسی، فردی و نهادی محروم شدند. شاید نگران کننده تر از همه تلاش طالبان برای بازمهندسی جامعه افغانستان و ایجاد نظم مبتنی بر فرمان برداری زنان و سلطه مردان باشد. نظمی که در آن زندگی مردم با فرمانهای خودسرانه و غیر منتخب تعیین می شود. از این رو افغانستان روزهای تاریک را پشت سر می گذارد.
0: فوزیه کوفی نماینده پیشین مجلس افغانستان می گوید که روایت تغییر طالبان شکست خورده و جامعه جهانی باید رویکرد خود را در قبال این گروه بازنگری کند.
1: توافق دوحه با طالبان اساساً بر چند فرض استوار بود. یکی از این فرض‌ها ایده طالبان دور دوم بود. این باور که طالبان تغییر کردند. روایتی که حتی از سوی برخی دیپلمات‌ها در واشنگتن و پایتخت‌های دیگر مطرح می‌شد. من نمی‌گویم که تغییر طالبان ناممکن بود. حرفم این است که این ادعا هرگز واقعاً آزموده نشد. در واقع همه ما با روایت طالبان دور دوم فریب خوردیم. وقتی طالبان دوباره به قدرت بازگشتند، نخستی چیزی که هدف قرار دادند زنان بودند. من در آن زمان در کابل بودم. بنابراین روایت طالبان دور دوم شکست خورد. اما نمیگویم دموکراسی در افغانستان شکست خورد، بلکه این ما بودیم که در قبال دموکراسی شکست خوردیم. مردم افغانستان در مقاطع سرنوشت ساز تاریخ کشور با مشارکت در روندهای دموکراتیک نقش خود را ایفا کردند. حتی زمانی که انگشتان رای دهندگان بریده میشد، مردم همچنان به پای صندوق های رای می
0: رفتند. حبیب رحیاب مسئول بخش افغانستان در بنیاد ملی دموکراسی امریکا و افغانستان انترنشنل می گوید که با توجه به وضعیت نگران کننده ی آزادی بیان و نهادهای مدنی افغانستان همچنان از اولویت های برنامه این نهاد است.
5: افغانستان از جمله کشورهایی بوده که نت در مدت 42 سال از کشور حمایت کرده، از فعالان مدنی، فعالان حقوق زن، و فعالان دموکراتیک در مجموع. در حال حاضر هم برنت یک از کشورهای مهم برای ادامه حمایت در افغانستان هست به چند دلیل. اول آن که در داخل افغانستان فضای سیاسی کاملا بازتر هست، هیچ فضایی برای گفتگوها میان فعالان مدنی سیاسی وجود نداره، زمینه فعالیت برای زنان وجود نداره که یک کشور تحت حاکمیت و سیطره یک تازی یک گروه و یک قشر که هیچ فضایی برای دیگران ندادن. در همچون یک فضای بسته حمایت از رسانه ها، حمایت از فعالان مدنی، حمایت از زنان در اولویت کارهای ما قرار داره و ما بر این فعالیت و این تعهد ما پابند هستیم.
0: در این نشست وضعیت سیاسی افغانستان و ادامه مقاومت مدنی از محورهای اصلی گفتگو بود. عارف یعقوبی با جزئیات بیشتر.
6: مؤسسه نیت روز سه‌شنبه اینجا در واشنگتن دی سی برنامه‌ای برای افغانستان برگزار کرده بود که تعداد زیاد از مسئولان رسانه‌ها، فعالان جامعه مدنی، فعالان حقوق بشر در کل شرکت داشتند و برخی مقام‌های حکومت پیشین افغانستان و سفیران ایالات متحده آمریکا که در افغانستان مثلا قبلا ماموریت انجام داده، مثل رونالد نیومن و همینطور رایان کراکر، عادل آراز و شمار دیگر از کسانی که قبلا در افغانستان کارهای رسانه‌ای میکرد اما فعلا خارج از افغانستان فعال هست. این برنامه البته به مناسبت پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت برگزار شده و مسئولان مؤسسه نیت تأکید دارند که هدف اصلی این برنامه این است تا شرکت کننده ها نگاه ها و دیدگاه های متفاوت خود را با هم شریک کنند، سوال و جوابی صورت بگیره، بحث و گفتگوی صورت بگیره و در نهایت وضعیت کنونی افغانستان به صورت دقیق و همه جانبه بررسی شود و از مجموعه این سوال و جواب ها، گفتگو، بحث و صحبت و دیالوگ راه گزینه و در واقع فضایی به وجود بیاید تا تصمیم گیری جمعی برای یک آینده بهتر را آسان‌تر بسازد. همینطور مسئولان مؤسسه نیت تأکید داشتند که همچنان پایبند به حمایت از نهادهای مستقل، آزاد و مدنی افغانستان هست و باور دارند که فعالیت نهادهای مدنی توان و ظرفیت تغییر در افغانستان را دارد. البته به این هم اذعان داشتند که شرایط فعلا به مراتب متفاوت‌تر از سال‌های پیش است و این شرایط متفاوت طبعا در نگاه و سیاست و هزینه و مجموعه کارهایی که نهادهای بین‌المللی در باره افغانستان انجام میدهند تأثیر گذار بوده.
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. جبهه متحد افغانستان اعلام کرده است که تیم عملیاتی این جبهه روز گذشته بر یکی سه بازرسی در مربوطات ولسوالی دامان قندهار حمله کرده. این جبهه گفته که در این حمله سه نفر کشته شدند و دو قبضه سلاح M16 و یک قبضه کلاشینکوف نیز به دست نیروهای آنان افتاده. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل از اظهارات عبدالله سرحدی درباره بوداهای بامیان انتقاد کرده. او تخریب این آثار را جنایت علیه تاریخ و هویت افغانستان خوانده. فایق میگوید که نابودی میراث فرهنگی را نمیتوان به نام دین توجیه کرد. بوداهای بامیان در سال 2001 به دستور ملا عمر تخریب شدند. وزارت عدلات پاکستان ادعای طالبان درباره دخالت نظامیان این کشور در درگیری های بدخشان را رد کرده. زبیلا مجاید گفته بود که شمار از نیروهای مخالف طالبان با همراهی نظامیان پاکستانی از مسیر چترال وارد بدخشان شدند. اسلام آباد این ادعا را به اساس خوانده و ناامنی های بدخشان را ناشی از مشکلات داخلی افغانستان دانسته. منابع محلی به افغانستان انترنشنال میگویند که شام سه‌شنبه انفجار در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان رخ داده. صدای انفجار در بخش‌های از مختلف شهر شنیده شده اما محل دقیق آن هنوز روشن نیست. تاکنون گزارش از تلفات یا خسارات احتمالی منتشر نشده و هیچ گروهی هم مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته. در این حال منابع محلی از درگیری نیروهای جبهه آزادی با طالبان در ولسوالی زیباک بدخشان خبر دادند و گفته منابع وابسته به جبهه آزادی این درگیری چند ساعت ادامه داشت اما این منابع میگویند که نیروهای جبهه آزادی در بخشهایی از زیباک حضور دارند و چند روز پیش نیز مواضعی طالبان را هدف قرار داده بودند. یک هفته پس از تسلیم شدن جمعه خان فاتح، فرمانده ناروزی طالبان، شمار از نیروهای سابق او در ولسوالی های نوسای، شوکای و مایمای هنوز سلاح‌های خود را در تحویل ندادند و به مناطق کوهستانی درواز پناه بردند. تلاش طالبان و متنفذان قومی برای متقاعد کردن آنها نیز تاکنون به نتیجه مانده. عنایت الله طوفان، کارشناس مسائل نظامی، میگوید که وضعیت در بدخشان برای طالبان بحرانی شده و این ولایت هر روز شاهد تحولات تازه است.
7: بدخشان از چندین هفته به این طرف است که کاملا بحرانی و ناامن شده و طالبان هم از ناحیه بدخشان شدیداً نگران هستند. نه تنها که بدخشان ناامن شده و این دایر که طالبان میکنند به ارتباط امنیت سراسر در افغانستان که گویا که مخالف ندارند، امروز در اکثر نقاط افغانستان انفجار، انتحار و برخوردهای مسلحانه و چریکی علیه گروه های طالبان در پاسگاهشون صورت میگیره. همینطور در زیباک همچنان جنگی که در زیباک صورت گرفت از طرف جبهه آزادی، تا جایی که اطلاعاتی که بر ما رسیده به قوای مسلح، شورای انسجام قوای مسلح رسیده، در قسمت دوزدخدره نیروهای آیغوری در اونجا حضور داشتند و تعداد از نیروهای آیغوری هم در این جنگی که در زیباک صورت گرفته کشته شدند و این جنگ کم کم سرایت کرده به طرفهای تگاب، میگن یک منطقه را.

0: پرچم های آمریکا به دستور ترامپ نیمه افراشته می شوند. دونالد ترامپ اعلام کرده است که نیروی دریایی آمریکا موین های کارگزاری شده در آب های بین المللی تنگه هرمز را جمع‌آوری و منهدم کرده. او هشدار داده هر شناوری که اقدام به موین گذاری تازه در این تنگه کنه، هدف نیروهای آمریکایی قرار خواهد گرفت. ترامپ همچنین گفته که آمریکا تنگه هرمز را به طور کامل زیر نظر دارد. دونالد ترامپ کشتار معترضان توسط جمهوری اسلامی را بحران انسانی با آباد فاجعه‌بار توصیف کرده و خواستار توقف فوری آن شده. او در تروث سوشال نوشته است که جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است، توان پرداخت حقوق نیروهای نظامی خود را ندارد و همزمان معترضان را در ابعاد بی سابقه میکشد. رئیس جمهوری آمریکا همچنان با بازنشر صفحه نخست نیویورک پست در تروث سوشال بر تجدید فشارهای مالی بر تهران تاکید کرده. نیویورک پست با اشاره به بحران مالی در ایران گزارش داده است که واشنگتن در تلاش است با فشار بر شرکای تجاری و دیگر کشورها دسترسی جمهوری اسلامی به منابع مالی را محدود کند. کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگوی با صدا و سیما به آمریکا هشدار داده برای هر سناریوی آمادگی دارند.
1: ولی این رو بدونن که جمهوری اسلامی ایران در واقع کاملا برای برخورد با هر سناریوی کاملا آمادگی داره و ما ثابت کردیم، یعنی بار اولمونی ثابت کردیم که اگر بخوان همزمان و همچنان دنبال سناریوهای تنش، ایجاد ناآرامی، درگیری یا چه میدونم حتی این تداوم بحث اقتصادی و تحریم‌های اقتصادی که دیروز بالاخره اعلام کردن باشن، جمهوری اسلامی برای هر کدوم از اینها راهکارهایی رو برای مقابله جدی و آسیب رساندن به منافع اونها دارد.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. یک مقام دولت آمریکا با رویترز گفته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافق همکاری هسته‌ای غیر نظامی با عربستان سعودی را به کنگرس فرستاده. به گفته این مقام، ترامپ تاکید دارد که پیشرفت این توافق با پیوستن ریاض با پیمان ابراهیم مشروط است. وال استریت جورنال نیز گزارش داده است که بر اساس این توافق، شرکت‌های آمریکایی نقش محوری در توسعه زیرساخت‌های هسته‌ای عربستان خواهند داشت. آمریکا وقت‌های مصاحبه ویزا در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های خود را در سراسر جهان موقتاً متوقف یا جابجا کرده. وزارت خارجه می‌گوید که این اقدام برای آموزش کارکنان کنسولی و یکسان‌سازی بررسی درخواست ویزا است. این تصمیم پس از آن اعلام شده است که یک قاضی فدرال بخش سیاست‌های مهاجرتی دولت ترامپ را غیر قانونی اعلام کرده. وال استریت جورنال گزارش داده است که انویدیا روز چهارشنبه گزارش مالی سه ماهه خود را منتشر می کند. سرمایه‌گذاران در انتظارند تا پایداری تقاضا برای زیرساخت‌های هوش مصنوعی را ارزیابی کنند. تحلیلگران پیش بینی می کنند که درآمد این شرکت به حدود 92 میلیارد دلار برسد. اظهارات مدیران این شرکت درباره بازار چین و تأثیر محدودیت‌های صادراتی آمریکا نیز زیر نظر سرمایه‌گذاران خواهد بود. دالی پورتن، ستاره نامدار موسیقی کانتری آمریکا در 80 سالگی درگذشته. او که فعالیت هنریش را از کودکی آغاز کرده بود، در نزدیک به 6 دهه فعالیت به یکی از شناخته شده ترین چهره‌های فرهنگی آمریکا تبدیل شد. خبر درگذشته او واکنش‌های گسترده در سراسر ایالات متحده آمریکا را برانگیخته. سمیه ولی‌زاده با جزئیات بیشتر.
2: هزاران ترانه که هنوز شنیده می شوند. صدایی که همچنان در حافظه میلیون ها نفر زنده است. و داستان زنی که نشان داد یک رویا هرچند از گوشه کوچک آغاز شود، می تواند به سراسر جهان را یابد. دالی پارتون، ستاره نامدار و تأثیرگذار موسیقی آمریکا در 80 سالگی درگذشت.
3: او رویای آمریکایی بود. ببینید از کجا شروع کرد. سخت تلاش کرد و خودش و به توانایی‌های آمریکا باور داشت و واقعاً فوق‌العاده بود.
2: دالی در سال 1946 در آمریکا و در خانواده پرجمعیت و کم درآمد به دنیا آمد. او از همان کودکی رویای بزرگی برای موسیقی در سر داشت.

0: او از سالهای نخست زندگی به موسیقی روی آورد و در نزدیک به 6 دهه فعالیت هنری و یکی از شناخته شده ترین چهره های موسیقی آمریکا تبدیل شد. دالی بیش از 3000 ترانه نوشت، بیش از 100 میلیون نسخه از آثارش را به فروش رساند و 11 جایزه معتبر موسیقی دریافت کرد. او در سینما نیز درخشید و در کنار فعالیت‌های هنری بخش مهمی از زندگی خود را به امور خیریه اختصاص داد. برنامه کتابخانی او نیز میلیون ها جلد کتاب را به دست کودکان در کشورهای مختلف جهان رساند.
1: او انسان بسیار دلسوز بود و به فکر همه بود. می توانم بگویم انسان خوبی بود. آدم مهربان که به همه اهمیت بداد.
0: حالا آن صدا خاموش شده و علت مرگ دالی تا کنون اعلام نشده است. خبر درگذشت او بازتاب گسترده‌ای در آمریکا داشت. از پیام‌های تسلیت چهره‌های سرشناس دنیای هنر و سرگرمی گرفته تا ادای احترام رسمی رئیس جمهور آمریکا. دونالد ترامپ دستور داد پرچم‌های ایالات متحده به مدت 1 هفته نیمه افراشته باشند و شماری از بزرگترین چهره‌های دنیای سرگرمی نیز با انتشار پیام‌هایی به یاد و میراث او ادای احترام کردند.
2: و در پایان تصاویری می‌بینیم از مسابقات جهانی تانگو در آرژانتین. این رقابت‌ها بخش از بزرگترین جشنواره تانگو در جهان است. بیش از 800 زوج از کشورهای مختلف جهان در این مسابقات با یکدیگر رقابت می‌کنند.

0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن با وبسایت ما به نشانه afintel.com هم سر بزنید. نشانه صفحات اجتماعی ما در بین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. پایان خبرها، تا دیدار دیگر، بدرود.
1: رادیو افغانستان انترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
2: یک دقیقه خبر.
3: منابع به افغانستان انترنشنال می گویند که طالبان سید غفار آقا، آوازخان و دنبور نواز محلی را در کابل بازداشت کردند. به گفته این منابع، ماموران استخبارات طالبان روز سه شنبه او را از خانه‌اش در ناحیه 15 شهر کابل بیرون کرده و با خود بردند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که سید غفار آقا در یک پیام ویدیویی کشته شدن حسیب پنچیری از فرماندهان جبهه مقاومت ملی را تسلیت گفت. او در این ویدیو اظهار کرده بود که اگر شهادت حسیب پنچیری را تسلیت نمی گفت تا پایان عمر دچار عذاب وجدان می شد. منابع همچنین گفتند که طالبان هنگام بازداشت موتر شخصی او را نیز با خود بردند. طالبان تا کنون در این باره واکنش رسمی نداشتند.
4: صدای شما.
5: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جز ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
2: یک دقیقه خبر.
3: اظهارات عایشه وهاب نخستین نماینده افغان تبار کنگرس امریکا درباره پشتیبانی از برقراری روابط رسمی واشنگتن با طالبان با واکنش های گسترده روبرو شده است. خانم وهاب در گفتگو با رسانه دموکراسی ناو گفته بود که ایالات متحده باید راه دیپلماسی را در پیش گیرد و فارغ از اینکه چه گروهی در افغانستان حاکم است، روابط خود با این کشور را حفظ کند. او همچنین وضعیت کنونی افغانستان را ناامید کننده توصیف کرده است. در واکنش حمیرا قادری نویسنده گفته است که عایشه وهاب به حقوق بشر فراتر از مرزهای امریکا باور ندارد. علی میثم نظری نیز این موضع را حمایت از عادی سازی طالبان خوانده و آن را مشروعیت بخشی به گروهی دانست که به گفته او حقوق زنان را سرکوب کرده است.
8: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام شما به خبرهای ساعت خوش آمدید. امروز سال روز حمله مرگبار در نزدیکی میدان هوایی کابل است. حمله ای که در روزهای پایانی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان رخ داد. داعش خراسان مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. در این رویداد 183 شهروند افغانستان و 13 نظامی آمریکایی کشته شدند. همزمان وزارت جنگ آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که روند خروج پرآشوب نیروهای آمریکایی از افغانستان و رویدادهای مرتبط با آن را دوباره بررسی خواهد کرد. رایان کراکر سفیر پیشین آمریکا در افغانستان هشدار داد که ادامه بی‌توجهی به افغانستان میتواند برای امنیت آمریکا و جهان پیامدهای جدی داشته باشد. او در آستانه پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت گفته نادیده گرفتن افغانستان میتواند پیامدهای امنیتی جدی داشته باشد. کراکر همچنین از سیاست‌های طالبان انتقاد کرده و گفته که این گروه افغانستان را در به عصر تاریکی باز می‌گرداند. و این نظرات را در نشست در بنیاد ملی دموکراسی آمریکا به مناسبت پنجمین سالگرد حاکمیت طالبان بیان داشت.
1: طالبان در 5 سال گذشته تلاش کردند افغانستان را به دوران تاریک بازگردانند. دختران از حق آموزش محرومند، زنان از محیط کار کنار زده شدند و بار دیگر با پشت برقه رانده شدند. همه مردم افغانستان نیز از آزادی‌های اساسی، فردی و نهادی محروم شدند. شاید نگران کننده تر از همه تلاش طالبان برای بازمهندسی جامعه افغانستان و ایجاد نظم مبتنی بر فرمان برداری زنان و سلطه مردان باشد. نظمی که در آن زندگی مردم با فرمانهای خودسرانه و غیر منتخب تعیین می شود. از این رو افغانستان روزهای تاریک را پشت سر می گذارد.
0: امریکا وقتهای مصاحبه ویزا در سفارتخانه ها و کنسولگری های خود را در سراسر جهان موقتا متوقف یا جابجا کرده. وزارت خارجه امریکا می گوید که این اقدام برای آموزش یک کارکنان کنسولی و یک سانسازی بررسی درخواستای ویزا انجام شده. این تصمیم پس از آن اعلام شده است که یک قاضی فدرال بخش از سیاست‌های مهاجرتی دولت ترامپ را غیر قانونی دانست. در پایان این بخش خبری یادآوری می‌کنم که شما می‌توانید از طریق نشانی ایمیل ما info@afintel.com هم با افغانستان اینترنشنال در تماس باشید. همچنان ویدیوها و گزارشاتان را از طریق شماره واتساپ 00447304000 کنید. افغانستان اینترنشنال همواره قدردان همکاری و مشاوره و مشارکت شماست. پایان خبرها تا دیدار دیگر بدرود.

0: سلام، شما به نیده افغانستان تنشل با من سمرا رسا هستید. ساعت 12:04 در کابل و 8:30 صبح در لندن است. سرخط خبرها. پنجمین سالگرد حمله مرگبار در فرودگاه کابل. در حمله داعش 13 سرباز آمریکایی و 183 افغان کشته شدند. آمریکا برای رهبران داعش خراسان پاداش تعیین کرد. انفجار در فیض آباد. همزمان درگیری جبهه آزادی و طالبان در ولسوالی زیباک گزارش شده است. آتش سوزی مرگبار در شفاخانه اسلام آباد. 14 نوزاد جان باختند. امروز سالروز حمله مرگبار در نزدیکی میدان هوایی کابل است. حمله‌ای که در روزهای پایانی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان رخ داد. داعش خراسان مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. در این رویداد 183 شهروند افغانستان و 13 نظامی آمریکایی کشته شدند. همزمان وزارت جنگ آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که روند خروج پرآشوب نیروهای آمریکایی از افغانستان و رویدادهای مرتبط با آن را دوباره بررسی خواهد کرد. گزارش از الهام کریمی.
1: هزاران نفر در انتظار فرصتی برای فرار. آن سوی دیوارها نیروهای نظامی ناتو در تلاش برای مهار جمعیتی که به میدان هوایی هجوم آوردند. یک انفجار بزرگ همه چیز را به هم می‌ریزد. جمعیت متفرق می‌شود و دود غلیظی که از کیلومترها دورتر دیده می‌شود آسمان را تیره کرده است. عامل انتحاری عبدالرحمن اللوگری عضو داعش خراسان بود. محمد شریف الله یکی دیگر از اعضای داعش پیش از حمله مسیر منتهی به میدان هوایی را بررسی کرده بود تا از نبود ایست‌های بازرسی در مسیر مطمئن شود. لوگری خود را در میان جمعیت منفجر کرد و دست کم 170 شهروند افغانستان و 13 نظامی آمریکایی جان باختند.
2: انفجار شده، زخمی ها و شهید ها را آوردن.
1: محمد شریف الله که در ارتباط با این حمله تحت پیگرد آمریکا بود، 3 سال بعد در پاکستان بازداشت و به آمریکا منتقل شد. مقام های آمریکایی میگویند او طراح اصلی حمله نبود، اما در بررسی مسیر و تسهیل عملیات نقش داشت. در روز حمله تک تیراندازان آمریکایی از میان جمعیت به دنبال افراد مشکوک بودند. توجه شماری از آنان به فردی جلب شد. مردی تاس با لباس سیاه. درخواست شلیک مطرح شد، اما فرمانده اجازه تیراندازی نداد. سالها بعد پنتاگون اعلام کرد آن تصمیم درست بوده است. بررسی های تشخیص چهره نشان داد مرد تاس سیاه پوش عبدالرحمن اللوگری نبوده و شناسایی عامل واقعی در میان آن جمعیت انبوه پیش از انفجار بسیار دشوار بوده. 3 روز بعد پیکرهای 13 نظامی آمریکایی به آمریکا بازگردانده شد. 10 نظامی دیگر زخمی شدند، اما قربانیان فقط نظامیان نبودند. ده ها خانواده افغان که با امید رسیدن به جایی امن و میدان هوایی آمده بودند، هرگز به مقصد نرسیدند. برخی درست در آخرین قدم‌های فرار جان باختند. 4 روز پس از انفجار، آخرین هواپیمای نظامی آمریکا کابل را ترک کرد. تصویر آخرین نظامی آمریکایی هنگام سوار شدن به هواپیما به نماد پایان 20 سال حضور نظامی آمریکا در افغانستان تبدیل شد. اما پایان جنگ، پایان پرسش‌ها نبود. خروج آشفته از افغانستان و حمله ابیگیت به یکی از بحث برانگیزترین فصل‌های سیاست خارجی آمریکا تبدیل شد. جمهوری‌خواهان دولت بایدن را مسئول نحوه خروج می‌دانند. دموکرات‌ها اما می‌گویند خروج از جنگ 20 ساله میراث چند دولت و تصمیم‌هایی بوده که سال‌ها پیش از آگوست 2021 گرفته شده بود. 5 سال گذشته، اما یک پرسش برای خانواده‌های قربانیان هنوز باقی است. آیا میشد از آنچه در ابیگیت اتفاق افتاد جلوگیری کرد؟ ارتش آمریکا تا کنون گفته است در سطح تاکتیکی نه. اما حالا یک بررسی تازه در پنتاگون بار دیگر تصمیم های پشت خروج از افغانستان را زیر ذره بین برده است. برای خانواده هایی که عزیزانشان را در ابیگیت از دست دادند 5 سال گذشته، اما جستجوی پاسخ هنوز تمام نشده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: رایان کراکر سفیر پیشین آمریکا در افغانستان هشدار داده که ادامه بی توجهی به افغانستان می تواند برای امنیت آمریکا و جهان پیامدهای جدی داشته باشد. او در آستانه 5 سالگرد بازگشت طالبان به قدرت نادیده گرفتن افغانستان می تواند پیامدهای امنیتی جدی داشته باشد. کراکر همچنین از سیاست‌های طالبان انتقاد کرد و گفت این گروه افغانستان را به عصر تاریکی باز می‌گرداند.
3: طالبان در 5 سال گذشته تلاش کردند افغانستان را به دوران تاریک بازگردانند. دختران از حق آموزش محرومند، زنان از محیط کار کنار زده شدند و بار دیگر به پشت بار قرانده شدند. همه مردم افغانستان نیز از آزادی‌های اساسی، فردی و نهادی محروم شدند. شاید نگران کننده تر از همه تلاش طالبان برای بازمهندسی جامعه افغانستان و ایجاد نظم مبتنی بر فرمان برداری زنان و سلطه مردان باشد. نظمی که در آن زندگی مردم با فرمانهای خودسرانه و غیر منتخب تعیین می شود. از این رو افغانستان روزهای تاریک را پشت سر می گذارد.
0: فوزیا کوفی نماینده پیشین مجلس افغانستان میگوید روایت تغییر طالبان شکست خورده و جامعه جهانی باید روی کرده خود را در قبال این گروه بازنگری کند.
1: توافق دوها با طالبان اساساً بر چند فرض استوار بود. یکی از این فرض ها ایده طالبان دور دوم بود. این باور که طالبان تغییر کردند. روایتی که حتی از سوی برخی دیپلمات ها در واشنگتن و پایتخت های دیگر مطرح می شد. من نمی گویم که تغییر طالبان ناممکن بود. حرفم این است که این ادعا هرگز واقعاً آزموده نشد. در واقع همه ما با روایت طالبان دور دوم فریب خوردیم. وقتی طالبان دوباره به قدرت بازگشتند، نخستی چیزی که هدف قرار دادند زنان بودند. من در آن زمان در کابل بودم. بنابراین روایت طالبان دور دوم شکست خورد. اما نمیگویم دموکراسی در افغانستان شکست خورد، بلکه این ما بودیم که در قبال دموکراسی شکست خوردیم. مردم افغانستان در مقاطع سرنوشت ساز تاریخ کشور با مشارکت در روندهای دموکراتیک نقش خود را ایفا کردند. حتی زمانی که انگشتان رای دهندگان بریده میشد، مردم همچنان به پای صندوق‌های رای
0: می‌رفتند. حبیب رحیاب مسئول بخش افغانستان در بنیاد ملی دموکراسی آمریکا به افغانستان انترنشنال می‌گوید با توجه به وضعیت نگران کننده آزادی بیان و نهادهای مدنی، افغانستان همچنان از اولویت‌های برنامه این نهاد است.
4: افغانستان از جمله کشورهایی بوده که نت در مدت 42 سال از کشور حمایت کرده، از فعالان مدنی، فعالان حقوق زن و فعالان دموکراتیک در مجموع. در حال حاضر هم بر نت یک از کشورهای مهم بر ادامه حمایت در افغانستان هست به چند دلیل. اول آن که در داخل افغانستان فضای سیاسی کاملا بازته هست، هیچ فضایی برای گفتگوها میان فعالان مدنی سیاسی وجود نداره، زمینه فعالیت برای زنان وجود نداره که کشور تحت حاکمیت و سیطره یکتازی یک گروه و یک قشر که هیچ فضایی برای دیگران ندادن. در همچون یک فضای بسته حمایت از رسانه ها، حمایت از فعالان مدنی، حمایت از زنان در اولویت کارهای ما قرار داره و ما بر این فعالیت و این تعهد ما پابند هستیم.
0: در خبر کوتاه از افغانستان، جبهه متحده افغانستان اعلام کرده که تیم عملیاتی این جبهه روز گذشته بر یک ایست بازرسی در مربوطات ولسوالی دامان قندهار حمله کرده. با گفته این جبهه در این حمله 3 نفر کشته شدند و 2 قبضه سلاح M16 و 1 قبضه کلاشینکوف نیز به دست نیروهای آن افتاده است. طالبان تاکنون در این باره واکنش نشان ندادند. نصر احمد فایق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل از اظهارات عبدالله سرحدی درباره بوداهای بامیان انتقاد کرده و تخریب این آثار را جنایت علیه تاریخ و هویت افغانستان خوانده است. فایق میگوید نابودی میراث فرهنگی را نمیتوان به نام دین توجیه کرد. بوداهای بامیان در سال 2001 بر دستور ملا عمر تخریب شد. منابع معتبر به افغانستان انترنشنال میگویند 4 کارمند ریاست عدلیه بامیان پس از استعفا و فراخوانده شدن به کابل بازداشت شدند. با گفته منابع این افراد بر سر امارت اعلام شدن 2 شهرک در بامیان استعفا کرده بودند. 3 تن از آنان خان علی نبیزاده، جواد صمیمی و محمد عزیزی اند. خانواده های آنان از سرنوشتشان بیخبرند و تا کنون دستور بازداشت از سوی وزیر عدلیه طالبان نیز مستقلا تایید نشده. عبدالسلام عرفی معاون اداری رئیس الوزرای طالبان در جریان بازدید از زندانهای پروان و کاپیسا بر رعایت شریعت و حقوق انسانی زندانیان تاکید کرده است. این در حالی است که سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری پیشتر درباره بازداشت‌های خودسرانه و بدرفتاری با زندانیان در زندان‌های طالبان ابراز نگرانی کردند. گزارشی از نجیب پادشان.
5: مردی که در این اواخر به یاد زندان‌ها افتاده. عبدالسلام حنفی، معاون ریاست الوزرای طالبان. او به پنجشیر و پروان و کاپیسا رفته و تلاش می‌کند به مردم اطمینان دهد که در زندان‌های طالبان همه چیز عادی پیش می‌رود.
6: در صورتی که صلاحیت از اینا بالاتر بود و رهبرای مرکز شریک می‌سازند، همه مسئولین از جناب شیخ صاحب گرفته، امیرالمومنین شیخ صاحب گرفته، رئیس الوزرا صاحب، همه به این مسائل متوجه هستند.
5: معاون اداری ریاست الوزرای طالبان با شماری از زندانیان نیز گفتگو کرده است و با گفته رسانه‌های طالبان آنها از وضعیت خود راضی بودند. اما حنفی از مسئولان خواسته با زندانیان بر اساس شریعت اسلامی و حقوق انسانی رفتار کنند. این بازدیدها در حال انجام می شود که طالبان در روزهای اخیر از رهایی شماری از زندانیان های پروان و قندهار خبر دادند. منابع می گویند که آنقدر جرم و جنایت و دستگیری ها زیاد شده که خیلی از محابس جای برای زندانیان تازه وارد ندارند. پیش از این والی طالبان در پنجشیر گفته بود که هیچ زندانی سیاسی در این ولایت وجود ندارد.
7: دعوت ارشادی که در اونجا علما هستند الحمدلله بسیار خوب بایچی میشه. بسیار توجه جدی میشه برشان.
5: این اظهارات در حال صورت میگیرد که نهادهای بین المللی گفته شمار زیاد زندانیان سیاسی در بگرام و پلوچرخی نگهداری می شود. سازمان ملل متحد نیز پیشتر از بازداشت های خودسرانه و بدرفتاری با برخی زندانیان گزارش داده بود. اما طالبان این اتهام ها را رد کردند. اکنون تاکید دوباره یک مقام ارشد این گروه بر شریعت و حقوق انسانی زندانیان این پرسش را مطرح می کند آیا این تاکیدها به تغییر واقعی در وضعیت زندانها منجر خواهد شد یا بازدید از زندانها و دستورهای اداری تنها در حد وعده باقی می ماند. نجیب پاسون.
0: منابع محلی به افغانستان انترنشنال می گویند شام سه‌شنبه انفجار در شهر فیض آباد مرکز بدخشان رخ داده است. صدای انفجار در بخش‌های مختلف شهر شنیده شد اما محل دقیق آن هنوز مشخص نیست. تاکنون گزارشی از تلفات یا خسارات منتشر نشده و هیچ گروه مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. در این حال منابع محلی از درگیری نیروهای جبهه آزادی با طالبان در ولسوالی زیباک بدخشان خبر دادند. به گفته منابع وابسته به جبهه آزادی این درگیری چند ساعت ادامه داشته. این منابع میگویند نیروهای جبهه آزادی در بخشهایی از زیباک حضور دارند و چند روز پیش نیز مواضع طالبان را هدف قرار دادند. نرگس اورخش همکارمان را از استانبول در برنامه داریم. نرگس، از تازه ترین اطلاعات در مورد انفجار فیض آباد داریم، برمان بگو.
8: بدانیم که سمیرا که این انفجار در مرکز بدخشان در فیض آباد رخ داده، منابع میگن که از بخشای مختلف این منطقه در واقع در بدخشان در فیض آباد صدای انفجار مهیب شنیده شده، اما با توجه به شرایطی که در بدخشان حاکم است تا هنوز در مورد چگونگی این انفجار، اینکه آیا این یک حمله انتها مهاری بوده، انفجار ماین بوده یا حملاتی بوده که در پی درگیری های بین طالبان و همینطور جبهات مختلف در این ولایت اتفاق میفته، هنوز جزئیاتی در دست نیست و طالبان هم تاکنون هیچ جزئیاتی در مورد این رویداد ندادن، تایید نکردن و یا رد هم نکردن که منبع این انفجار چی بوده و سوی چه کسانی یا چه گروهی انجام گرفته. و در مورد تلفات این رویداد هم تا هنوز جزئیاتی در دست نیست، احتمالاً تا پایان روز ما در مورد جزئیات آن بیشتر خبر شویم. اما همونطور که گفتم درگیری ها در بدخشان در چند هفته گذشته همچنان ادامه داشتن، با توجه به تحولاتی که با فاتح اتفاق افتاد این به نظر میرسه پایان کار برای بدخشان نیست. جبهه مقاومت و جبهه متحد و دیگر جبهات دارن درگیری های خودشان را با گروه طالب انجام میتن. منابع از ولایت بدخشان گفته بودند که یک رنجر طالبان در شاهراه فیض‌آباد کش مورد هدف قرار گرفته و در آن چندین نفر از اعضای طالبان زخمی و کشته شدند. در کنار این که درگیری ها در زیباک همچنان از روز شنبه از دو روز گذشته ادامه داشته و جبهه مقاومت اعلام کرده که این درگیری ها همچنان ادامه دارند.
0: تشکر از خودت نرگس که جزئیات بیشتر در این مورد گفتی. نگاه دوباره به سرخط ها داریم. پنجمین سالگرد حمله مرگبار در فرودگاه کابل. در حمله داعش 13 سرباز آمریکایی و 183 افغان کشته شدند. آمریکا برای رهبران داعش خراسان پاداش تعیین کرد. انفجار در فیض آباد. همزمان درگیری جبهه آزادی و طالبان در ولسوالی زیباک گزارش شده. در ادامه مجموعه خبری. گزارش داریم درباره درگذشت دالی پارتن، ستاره نامدار موسیقی کانتری آمریکا. در پی وقوع آتش سوزی در بخش زنان و زایمان شفاخانه پیمس اسلام آباد 14 نوزاد کشته شدند. به گفته مصطفی کمال وزیر صحت پاکستان، این حادثه حوالی ساعت 6:45 بامداد به دلیل انفجار دستگاه تهویه هوا کولر در بخش نگهداری نوزادان رخ داده است. در همین حال شهباز شریف نخست وزیر پاکستان این حادثه را غیر قابل تحمل خوانده و به مقامات دستور داد تا با مقصران برخورد شدید قانونی صورت گیرد. عبدالکریم ملاخر خبرنگار را از کویت برای این خبر با خود داریم. بیشتر در مورد این حادثه بر ما بگو و علت آتش سوزیش که تا هنوز مشخص شده یا خیر؟
9: ډېر مننه. لکه تاسو څنګه یادونه وکړه، علت خو هغه داسې د کوم څه خبرونه راغلي دي په نسای چې کوم وارډ ده دلته د ایر کنډیشن چې کومه خونه یخوي، دغه کمپریسر چې کوم ده هغه چاودلی ده، او چاودنې له امله وارډ کې اور لګېدلی، اور له امله دوه بېلابېل خبرونه دي. یو خبر دا داسې

0: پیخه بانی خواشنی سرگنده کرد ایلی دیسی دا دیر خواشنون که پیخه دا دیده سیرنه بوکی.
1: باید بگم در جریان خودت صحبت میکردیم و تصاویر زنده از شفاخانه که آتش سوزی صورت گرفتن نشر میکردیم. میخوام در مورد آتش سوزی بگوی کال کلن مهار شده یا نشده، مقامات رسمی پاکستان در این مورد چی میگن؟ تا هنوز دلیلش را معلوم کردن نخیر.
0: لکه ما مقصد شوال سی وور سی کم دا آغا دا وور سی کم وجون اداره دا آغا ویلی دی سی وور مهار سو ایدام دا سی دو خوندی دو سی کمی چاری دی آغا دوام لری دا پاکستان لمری وزیر شبا شری پام دا سی ولسمشر آصف زرداری پا دیاره ویلی دی سی دا دیرا خواشنه که دردناکا پیخ دا وزیر اعظم سی کم اروند اداری دی آغا تا امر کرده سی دا دی پیخ کی سی کوم دی آغا دی سیڑی نظر تر زر او کی او سی کوم ککړ کسان په دی پیک کی دی آغا تا با کوم سے سخت اقدامات دی غو په زید به وسی انده سی په خلکو کی دی را غو سرا پارول د سی ولی دوی نو کول سی دا ما شومان خوندی وساتی او بیړانی سی کوم اقدامات دی آغا تر سر سی خدا اونس ول انده سی لګ یادونه سی وسل سی په دی پیک کی 15 ما شومان سی کوم دی آغا وجل سی دی आवाज یو ما
1: تشکر از خودت عبدالکریم ملاخیل خبرنگار از کویت. در خبرهای کوتاه از جهان، یک مقام دولت آمریکا بر روی طرز گفت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافق همکاری هسته‌ای غیر نظامی با عربستان سعودی را با کنگرس فرستاد. به گفته این مقام ترامپ تاکید دارد که پیشرفت این توافق با پیوستن ریاض به پیمان ابراهیم مشروط است. بالاسر جورنال نیز گزارش داده که بر اساس این توافق شرکت‌های آمریکایی نقش محوری در توسعه زیرساخت‌های هسته‌ای عربستان خواهند داشت. امریکا وقتهای مصاحبه ویزا در سفارتخانه ها و کنسولگری های خود را در سراسر جهان موقتا متوقف یا جابجا کرده است. وزارت خارجه میگوید این اقدام برای آموزش کارکنان کنسولی و یکسانسازی بررسی درخواست های ویزا انجام شده است. این تصمیم پس از آن اعلام شد که یک قاضی فدرال بخش از سیاست مهاجرتی دولت ترامپ را غیرقانونی دانست. احمد شرر رئیس جمهور سوریه و مظلوم عبدی فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه در دمشق دیدار کردند. در این دیدار روند ادغام نیروهای دموکراتیک در نهادهای دولتی و مراحل بعدی آن بررسی شد. عبدی همزمان از پایان ماموریت نیروهای دموکراتیک سوریه خبر داد. دالی پارتن ستاره نامدار موسیقی کانتری آمریکا در 80 سالگی درگذشت. او که فعالیت هنریش را از کودکی آغاز کرده بود، در نزدیک به 6 دهه فعالیت به یکی از شناخته ترین چهره های فرهنگ آمریکا تبدیل شد. خبر درگذشت او واکنش های گسترده در سراسر ایالات متحده برانگیخته است. سمع ولی زاده گزارش می‌دهد.
2: هزاران ترانه که هنوز شنیده می‌شوند، صدایی که همچنان در حافظه میلیون ها نفر زنده است، و داستان زنی که نشان داد یک رویا هرچند از گوشه کوچک آغاز شود می تواند به سراسر جهان را یابد. دالی پارتون ستاره نامدار و تأثیرگذار موسیقی آمریکا در 80 سالگی درگذشت.
3: او رویای آمریکایی بود. ببینید از کجا شروع کرد. سخت تلاش کرد و خودش و به توانایی‌های آمریکا باور داشت و واقعاً فوق‌العاده بود.
2: دالی در سال 1946 در آمریکا و در خانواده پر جمعیت و کم درآمد به دنیا آمد. او از همان کودکی رویای بزرگی برای موسیقی در سر داشت. او از سالهای نخست زندگی به موسیقی روی آورد و در نزدیک به 6 دهه فعالیت هنری به یکی از شناخته شده ترین چهره های موسیقی آمریکا تبدیل شد. دالی بیش از 3000 ترانه نوشت، بیش از 100 میلیون نسخه از آثارش را به فروش رساند و 11 جایزه معتبر موسیقی دریافت کرد. او در سینما نیز درخشید و در کنار فعالیت‌های هنری بخش مهمی از زندگی خود را به امور خیریه اختصاص داد.

0: dreams come to life, and hopefully I can do some good and give some power to these good women out there.
1: برنامه کتابخانی او نیز میلیون ها جلد کتاب را به دست کودکان در کشورهای مختلف جهان رساند.
2: او انسان بسیار دلسوز بود و با فکر همه بود. می توانم بگویم انسان خوبی بود. آدم مهربان که به همه اهمیت بداد.
1: حالا آن صدا خاموش شده و علت مرگ دالی تا کنون اعلام نشده است. خبر درگذشت او بازتاب گسترده‌ای در آمریکا داشت. از پیام‌های تسلیت چهره‌های سرشناس دنیای هنر و سرگرمی گرفته تا ادای احترام رسمی رئیس جمهور آمریکا. دونالد ترامپ دستور داد پرچم‌های ایالات متحده به مدت یک هفته نیم افراشته باشند و شماری از بزرگترین چهره‌های دنیای سرگرمی نیز با انتشار پیام‌هایی به یاد و میراث او ادای احترام کردند.
3: در پایان هم تصاویر می‌بینیم از مسابقات جهانی تانگو در آرژانتین. بیش از 800 زوج از کشورهای مختلف در این مسابقات با یکدیگر رقابت می‌کنند.

0: Van xəbərdarlıq.
1: Radio Afghanistan International.
2: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان امید چالش برد با شکست و پیروزی فساد و چند دستگی استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت اینجا وادی رقابت است روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت
3: صدای شما
1: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ
4: من افسانه کویرشا هستم خبرنگار افغانستان انٹرنشنل از دوشنبه تاجیکستان با ما بمانید
5: زندگی شما در گروه اتفاق هاست
6: خبر خوب خبر بد خبر هیجان انگیز
5: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم اکنون وقت روایت شماست
6: رادیو افغانستان انترناشنال صدای مردم افغانستان
7: یک دقیقه خبر
8: سفر هیئت طالبان به بلاروس و انتشار تصویرهای بازدید آنان از یک کارخانه پنیرسازی واکنش‌هایی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. در این تصویرها اعضای هیئت طالبان در کنار زنان کارمند کارخانه دیده می‌شوند و به توضیحات آنان گوش می‌دهند. این در حالی است که طالبان در افغانستان بر اساس قانون امر به معروف خود نگاه و گفتگوی زنان و مردان نامحرم را محدود کرده‌اند. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی این موضوع را نمونه از برخورد دوگانه طالبان با زنان در داخل و خارج از افغانستان توصیف کردند. هیئت طالبان به ریاست وزیر زراعت و مالداری این گروه برای شرکت در نشست همکاری‌های اقتصادی به بلاروس سفر کرده بود.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان در گزارش نوشته که طالبان بین فوریه 2022 تا اپریل 2026 2745 نفر از جمله زنان را به اتهام‌های مختلف در سراسر افغانستان شلاق زدند. این مؤسسه میگوید که در این بازه زمانی 634 مورد شلاق زدن در ملای عام را مستند کرده است. در این گزارش آمده که ولایت کابل با 88% بیشترین و ولایت نورستان با 1% کمترین شمار افراد شلاق زده شده را به خود اختصاص داده است. بیشتر افراد با 262 مورد در سال 2025 و کمترینشان در سال 2023 با 30 مورد توسط طالبان در سراسر افغانستان در ملای عام شلاق زده شدند. بیشتر این افراد به اتهام‌های جرایم جنسی، جرایم اخلاقی از جمله روابط، رفتار جنسی و محدودیت‌های مربوط به رفت آمد زنان توسط طالبان شلاق زده شدند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این گزارش گفتگوی داریم با بانو مونسه مبارز، فعال حقوق زن که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو مبارز. ای آمار را که منتشر کردن از منظر حقوق بشر، چی تصویری را در واقع میتون از نظام قضایی طالبان ارائه کنه و نشان بده؟
3: عرض سلام درود دارم خدمت شما و خدمت شنونده ها. در رابطه با سوالی که شما پرسیدین، گرچه طالبان خودشان به تنهایی در با امو ابا و قوایی که دارن اگر بررسی شون و تمرکز شون بالایشان، یک تصویری هیولامانند، یک تصویری از وحشت و تحلیل هستن. صرف نظر از عملکردشان، از پالیسی هایی که به عنوان یک پالیسی رسمی یک حاکمیت انتخاب کردن، صرف نظر از سنستیزی هایشان، از کشتار و سرکوب، صرف نظر از این مسائل خودشان و از لحاظ فیزیک و قوارا و ظاهرشان، اگر ما تمرکز بکنیم، یک نمونه از وحشت و استبداد و تاریک اندیشی و دکمندیشی هست. بعد میام روی مسائل اتفاقاتی که تحت حاکمیت سیاه نامشروعی از اینا صورت میگیره. طبیعی است که در 5 سال اما قسمی که از گذشته های ایجادشان، از دورها و از تاریخی ایجادی گروه طالب تا زمانی که دوره قبل که 5 سال در افغانستان حاکمیت داشتن و در 20 سالی که به حیث یک گروه تروریستی نامشروع فعالیت داشتن و اکنون 5 سال دیگر میشه که اینا حاکمیت دارن، از اینا تصویر جز خشونت، جز افراطیت، جز سرکوب، جز شکنجه و استبداد چیزی دیگری به جامعه انعکاس نکرده و کدام تصویر دیگری پرزنت نکردن اینا تا در کدام پایین که مثبت دو باشه. و عمل کردشان اونمو عمل کرده قرون وسطایی و با میکسی از خشونت، جنایت، سرکوب، فشار، قتل و کشتار است که اون از حاکمیت کنونیشان که 5 سال میگذره و تعدادی هم که هی خند پاره میکردن که طالب تغییر کردن، نمیدانم به میز گفتگو کشانده شدن، نمیدانم با امریکا صحبت کردن، دفتر سیاسی داشتن و بعد حاکمیت امریکا برشان سپارید. در 5 سال هم دیده شد که جز اونمو قتل و کشتار و شکنجه و استبداد دیگر هیچ ابزاری برای کنترل جامعه ندارن. اینا مشروع ندارن، از مردم مشروعیت نگرفتن، اینا کدام برنامه‌های فقر زدایی ندارن، برعکس یک فقر مزمین خطرناک به مردم افغانستان تحمیل میکنن. ناامنی، سرقت‌های مسلحانه، استبداد گروه تروریستی و بیرون از کنترل بودن، یعنی کنترل نداشتن حتی به ملیشه‌های خودشان که در هر کوچه پس کوچه شهرهای افغانستان آدم میکشن، زن ستیزی، اپارتاید جنسیتی و انواع خشونت هایی که اینا در جامعه دارن تمثیل و تطبیق میکنن، اینا هیچ گاهی میدانن که بر یک لحظه هم از نگاهی حدی اقل 1% جامعه هم مشروعیت ندارن. بنام طریق ترس و رعب و ایجاد خشونت دیگر چیزی دیگر نیست که قول مردم افغانستان تحمیل بکنن.
2: بله خانم مبارز، یک از دغدغه ها بگویم یا اسمش را تبلیغ بگویم یا شعار طالب بگذاریم، بس تامین عدالت است. در این گزارش ما از بازداشت های خودسرانه میبینیم که آمده مستندسازی شده، اعتراف اجباری، محرومیت از وکیل مدافع، مثلا نبود دسترسی متهمان با مدارک و شاهدا، تمامش مستندسازی شده. اگر این موارد را بگیریم درست باشه، اساسا میشه بگویم که در محاکم طالبا بحث عدالت یک دغدغه اصلی نیست.
3: به هیچ عنوان اصلا ما در حاکمیت طالب نظام قضایی هم حتی گفته نمیتونیم. به دلیلی از این که بحث عدالت را خب کاملا بگذارین کنار. عدالت زمانی است که یک حاکمیت مشروعیت می‌داشته باشد. بعد بر اساس مشروعیتشان اونا قانون تصویب میکنند، پروسیجرهای قانونی بسیار مشخص است، سیستم قضایی بسیار مشخص است، کودهای قانونی میداشته باشند، دستگاه اجرایی مشروع میداشته باشند، بعد حق دسترسی به وکیل مدافع میباشد، قانون اساسی تضمین کننده حقوق و آزادی های اساسی مردم میباشد، قوانین فرعی که از قانون اصلی، قانون اساسی الهام گرفته و کد جزای افغانستان، قانون مدنی و در مجموع تمام مقرره و لوایحی که هموز سازوکارهای یک نظام قضایی می باشد. کدام یکی از این در حاکمیت یک گروه تروریستی موجود است که ما از نظام قضایی حرف بزنیم؟ اصلا قانون اساسی لغو است، تمام قوانین وضعی لغو است، اینا به اساس فتوا. معلوم نیست که مفتی که از فتوا از کجا می آید، منشأ و منبع از این فتوا چی هست و او کسی که فتوا صادر میکنه در کدام لولی از دانش فقهی و اسلامی و دینی قرار داره که اون فتوا صادر میکنه. هر چیزی که دل هر کسی خواست و همه ملیشه های از اینا و همه افراد از اینا کسایی هستن که شش ماه اما کورسای دینی و مذهبی به شکل افراطی شدن مدرسه های عقانی در پاکستان خواندن، تمامی از او با مو یک عبا و قبای دروغین کاذبی که دارن ملا صاحب گفته میشه و خود را صاحب فتوا میدارن. ما در شروع در یک قضیه ما به یک اوزه امنیتی امرای یک دوست رفته بودم و البته اونا یک قضیه مدنی داشتن که ما امرایشان به عنوان یزی رفته بودم ببینم که اینا همین کارشان چگونه هست، که اونجا امون کسی که به عنوان مدیر حقوق تشریف داشت سواد نداشت، خوانده نمیتونست اسناد مردم را و من فیصله های از او را دیدم، برخورد از او را با مردم دیدم، اصلا یک برخورد انسانی نبود. یک کسی که او نتونه، کسی قباله اولیش آورده او خوانده نمیتونه، بعد میگه که چند سال تو شیش که تو تخلیه که چند سال دیگه بشینه به می شکل شما پیش بروین، یا به می شکل من کسی دیگر را دیدم که یک خانمی سیزارین شده را از میز عملیات آورده بودن که در دوره قبلی طالبا او با کدام طالب نامزد بوده و بعد ای حاکمیتی از اینا شکست خورده و او فرار کرده به ایسی تروریست 20 سال در کوها بوده و این خانم بالاخره ازدواج کرده و حالی او آمده خانم از میز عملیات سیزارین آوردن و این آدم فیصله کرد او طالب از قندار بود، شما برای این آدم 14 لک افغانی باید بپردازین، در غیر از اون زن باید شلاق بخوره چون زیناکار است. در اصلا نامزدی هم اینطور اجابت قبول هم نشده، یک لفظی بود که هیچ نوع رابطه اسلامی، یعنی رابطه مثلا شرعی، امی نکاح جنبه شرعی به خود نگرفته بودن، نکاح نشده. منظور می یک نمونه مثال بود.
2: بله، در واقع حرفای شما نشان میده خانم مبارز که یک سیستم قضایی پاسخگو که بر مبنای عدالت باشه وجود نداره، بلکه افراد با مو ظرفیت و توانایی ناچیزی که دارن میان در مسند قضاوت میشینن و هر چیزی که گرایش‌های سیاسی و منافع خودشان ایجاب کنه بعد او قضاوت رو انجام میدن. اما در یک مورد دیگه طالبا دیده میشه که از اوایل تابستان امسال اجرای مجازات هایشان را مثل گذشته که اعلامیه و بیانیه میدادن آره رسانه‌ای نمیکنن. این تغییر ما به معنی توقف شلاق زدن محاسبه کنیم یا ای که اینها دارن پنهانکاری میکنن نقض حقوق بشر را در افکار عمومی و رسانه‌های ملی و مثلا رسانه‌های بین المللی؟
3: توقف قطعا نیست، چیزی که مؤسسه دموکراسی و حقوق بشر مستندسازی کرده. ما با در نظر داشت محدودیت و ای که حق دسترسی در افغانستان، حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان شدیداً محدود است، حتی محکوم است، ما میگم که این گوشه ای از جنایت است که اینا به اندازه توانشان تانستن مستندسازی بکنن، شاید هم به شکل سمپلین کار کرده باشن. زیادی از این موارد شلاق زدن ها در ملای عام یا در دفتر ولسوالی طالبا، در دفتر قاضی طالبا، در ولسوالی ها اتفاق میفته که نه مستندسازی میشه، نه اخبار میشه و نه کسی خبر میشه و روزانه هی مردمی که ما با تعداد روستاها به تماس هستم برای من از این معلومات ها ارسال میکنن که بعد در نهایت مثلا ما ازشان میخوایم که شما یک حداقل قربانی را با ما وصل بسازین، مردم میترسن. به معنای توقف نیست، حتی عمق جنایت از این کدام بزرگتر است، ولی اینا مسائل سیاسی هستند، او طرف اینا روابطشان با پاکستان خراب شد و پاکستان هم که شروع کرده یک نوع حمایت فرصت‌سازی برای جبهات نظامی و نشست‌های ضد طالبانی را میزبانی کردند. بعد اینا دیدن میفهمند که همیشه مثلا پاکستان در قضایای سیاسی در افغانستان در تحولات نقش داشته و میتونه نقش داشته باشه و اینا از شناسایی که از پاکستان دارن و پاکستان از شناسایی که از ضعف‌های از اینا داره و به این دلیل اینا یک کمی در مسائل سیاسی به خاطر یک پالیسی بازی هایی که دارن نخواستن که این مسائل را مثلا رسانه‌ای بسازن
2: و یا هم احتمالاً بر اساس مشورهای احتمالاً نهادهای خارجی شاید خواسته باشن که دیگر از رسانه‌ای کردن این موضوع دست بردارن. ولی در مجموع جامعه جهانی تا بال بارها ما متوجه هستیم که درباره حقوق زنا و می مجازات های بدنی طالبا نگرانی میکنه، اعلامیه نشر میکنه، محکومیت میکنه، اما این واکنش ها کافی نیست به نظر من. زنا راضی نیستن و در مجموع امو چرخه حقوق بشر افغانستان چی باید شوه؟
3: طبعا که تا اکنون جهان به گونه عملی کنار زنان افغانستان و مردم افغانستان نایستادن. در حد اعلامیه ها و اعلامیه ها هم که بسیار کلماتی را که استفاده میکنن و چیدمان و مفهوم و فلکسیبلیتی از اون را بسیار جدی در نظر میگیرن، کلمات زننده استفاده نشه به شکلی که از کنار یک مسئله ادای مسئولیت کردن و به تفاوت عبور کردن به می شکل از درمی حد است. بنابراین ما فکر نمیکنم که یه اعلامیه ها و یه گفتمان ها و مذاکره است و بعد فلان وجود فلان جا یک نشست برگزار میکنه، فلان رسانه در یک جای دیگری چیز می نویسه و به این شکل نمیشه که سرنوشت مردم افغانستان و مشخصا زنای افغانستان تغییر بکنه. از لحاظ حقوق بشری، از دیدگاه حقوق بشری به هیچ عنوان وضعیت افغانستان قابل قبول نیست. به مو شکلی که در آمریکا یک روز یک مکتب اجازه از این را نداره که عادی ترین فرد جامعه را از آموزش محروم بسازد، حتی به دلایلی که خودشان طبق لوایش هم داشته باشند. با مو شکل در افغانستان هم پذیرفتنی نیست. ارزش‌های حقوق بشری در آمریکا و افغانستان و اروپا و کانادا معنای متفاوت نداره، وزن و تاثیر متفاوت نداره، همه یکسان هستند. ولی این سیاست‌ها هست که این پرنسپ‌ها و ارزش‌های حقوق بشری را در یک جا رنگ بوی دیگری داده، در جای دیگری رنگ بوی دیگری داده. بنابراین وضعیت افغانستان جهان می‌فهمه و از لحاظ حقوق بشری با هیچ یک از معیارها و استانداردها و تعهدات بین‌المللی، پرنسپ های بین المللی، با چارتر سازمان ملل و تمام تعهدات بین المللی که کشورهای از سازمان ملل مکلف به رعایت از او هستند، از جمله موارد رعایت حقوق بشری در تمام تعهدات بین المللی، چی کنوانسیون منع شکنجه است، کنوانسیون منع جنایت علیه بشریت است، کنوانسیون سیدا است، کنوانسیون حقوق طفل است، کنوانسیون حقوق پناهجویان است، همه از اینا یک ریشه و اساس فلسفه دارن و مسائل حقوق بشری هست. بنان کدام یکی اکنون در افغانستان رعایت میشه؟ هیچ یکیش رعایت نمیشه. وقتی که جهان میبینه چنین حوادث اتفاقات تلخ همراز در افغانستان صورت میگیره و با تمام معنا مصداقای اپارتاید جنسیتی در افغانستان وجود داره و بعد یک اعلامیه صادر میکنه، جهانی که سازوکارهای قضایی به دسترس دارن، سازوکارهای دیپلماسی به دسترس دارن، جهانی که سازوکارهای نظامی به دسترس دارن، بعد میان یک اعلامیه صادر میکنن، بعد میگن اگر آرزو میکنیم که طالبان این کارو نکنن خلاص همینقدر. پس چگونه میشه که قضاوت کرد که جهان در اقدام صادق است با مردم افغانستان؟
2: بله. بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو مونسه مبارز، فعال حقوق زن که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشه. We'll be right back.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: دکتر، دو وقتتان بخیر. با خلاصه خبرها در این ساعت خوش آمدید. در خبر فوری، طالبان یک آموزگار را در هرات بازداشت کردند. منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادند که نوید الله فطرت، منتقد طالبان در هرات بازداشت شده است. فطرت اخیراً با نشر ویدئویی از اقدامات و سیاست‌های طالبان انتقاد کرده بود. او در این ویدئو گفته بود شاید این آخرین ویدئوی من باشد، اما قبل از مرگ حقیقت را بیان خواهم کرد. این منتقد طالبان صبح امروز در هرات با یک عضو دیگر خانواده‌اش بازداشت شده است. مقامات طالبان تا کنون درباره دلایل بازداشت این آموزگار اظهار نظری نکردند. این خبر در سرویس‌های بعدی تکمیل می شود. امروز روز حمله مرگبار در نزدیکی میدان هوایی کابل است. حمله‌ای که در روزهای پایانی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان رخ داد. داعش خراسان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. در این رویداد 183 شهروند افغانستان و 13 نظامی آمریکایی کشته شدند. راین کراکر سفیر پیشین آمریکا در افغانستان هشدار داد که ادامه بی‌توجهی به افغانستان می‌تواند برای امنیت آمریکا و جهان پیامدهای جدی داشته باشد. او در آستانه پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت از سیاست‌های این گروه انتقاد کرد و گفت آنها افغانستان را به عصر تاریکی باز می‌گردانند.
1: طالبان در 5 سال گذشته تلاش کردند افغانستان را به دوران تاریک بازگردانند. دختران از حق آموزش محرومند، زنان از محیط کار کنار زده شدند و بار دیگر به پشت بار رانده شدند. همه مردم افغانستان نیز از آزادی‌های اساسی، فردی و نهادی محروم شدند. شاید نگران کننده تر از همه تلاش طالبان برای بازمهندسی جامعه افغانستان و ایجاد نظم مبتنی بر فرمان برداری زنان و سلطه مردان باشد. نظمی که در آن زندگی مردم با فرمانهای خودسرانه و غیر منتخب تعیین می شود. از این رو افغانستان روزهای تاریک را پشت سر می گذارد.
0: آتش سوزی در بخش زنان و زایمان شفاخانه پرمیس اسلام آباد جان 15 نوزاد را گرفت. با گفته مصطفی کمال وزیر صحت پاکستان، این حادثه حوالی ساعت 6:45 بامداد به دلیل انفجار دستگاه تهویه هوا کولر در بخش نگهداری نوزادان رخ داده است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان این حادثه را غیر قابل تحمل خواند و به مقامات دستور داد تا با مقصران برخورد شدید قانونی صورت گیرد.

رابطه طالبان و پاکستان سالها بر پایه همکاری نزدیک و حمایت سیاسی و امنیتی اسلام آباد از این گروه شکل گرفته بود. پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 نیز پاکستان انتظار داشت کابل منافع امنیتیش را در نظر بگیرد. با این حال در سالهای اخیر درگیری‌های مرزی، حملات هوایی پاکستان به خاک افغانستان و اختلاف بر سر فعالیت گروه‌های شورشی در پاکستان، به خصوص تحریک طالبان پاکستان TTP، روابط دو طرف را با تنش روبرو کرده است. در همین حال طالبان در هفته‌های اخیر شمار از اعضا و حامیان TTP را در کابل، خوست، پکتیکا و قندهار بازداشت کرده است. اقدامی که همزمان با افزایش تنش میان کابل و اسلام آباد، گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر رویکرد طالبان در قبال پاکستان را افزایش داده. آیا این بازداشت‌ها نشانه تغییر رویکرد طالبان در قبال پاکستان و تلاش برای کاهش تنش‌هاست یا صرفاً اقدام تاکتیکی برای پاسخ به فشارهای اسلام آباد؟ از سوی دیگر آیا پاکستان همچنان ابزارهای لازم برای تاثیرگذاری بر طالبان را در اختیار دارد یا به دنبال گزینه‌های تازه از جمله نزدیک شدن و مخالفان طالبان خواهد بود و در نهایت حکومت طالبان تا چی اندازه توانسته از وابستگی تاریخی خود با پاکستان فاصله بگیرد و روابط خارجی خود را بر مبنای ملاحظات مستقل‌تر تعریف کند؟

0: سلام با شما به برنامه دیدگاه با من صدا فامیلی از افغانستان اینترنشنال خیلی خوش آمدین. دو مهمان داریم در برنامه، در مورد موضوع برنامه بیشتر صحبت میکنیم با ایشان. افراسیاب خطک، عضو پیشین مجلس سنای پاکستان، و آرین شریفی، پژوهشگر روابط بین الملل. مهمانان گرامی سلام به شما، خیلی تشکر از حضورتان به برنامه دیدگاه. آغاز میکنیم بحث خود را و از آقای خطک بیشتر میپرسیم درباره درک تنش‌های امروز میان طالبان و پاکستان. بهتر است ابتدا نگاه کوتاهی به گذشته این رابطه داشته باشیم، رابطه‌ای که زمان بسیار نزدیک بود اما امروزه با اختلافات جدی میان هر دو طرف روبرو است. اگر بخوایم بحث را از نقطه شروع و آغاز شروع کنیم، رابطه طالبان و پاکستان در دهه‌های گذشته به چی اساس شکل گرفت؟ پاکستان چی نقش در شکل گیری بقا و بازگشت طالبان به قدرت داشت؟
1: بسیار تشکر. اول از همه خدمت شما، خدمت آقای شریفی و بینندگان و شنوندگان شما را سلام احترام تقدیم میکنم. باز عرض میکنم که اصلا پاکستان سیاست خود در قبال افغانستان، یعنی سیاست دو جانبه را تعقیب نمیکنم. اصلا برای پاکستان این مناسبات با افغانستان بخش یک بازی بزرگ بوده هست. این بازی بزرگ که بریتانیا آغاز کرده بود در قرن بیستم و بعد از او امریکا و دیگر ابرقدرت های غربی او را ادامه داده بودند. برای پاکستان امی مسئله هست، یعنی که این یک پالیسی که نه تنها بین پاکستان و افغانستان مطرح است، بلکه چطور ابرقدرت ها چطور می بینند و بازی به کدام طرف می رن. علی طالبان یک پروژه بوده و پاکستان یک سرمایه گذاری عمیق مالی، فکری و سازمانی داشت و عالم فکر نمی کنم پاکستان پروژه طالبان خود را ترک کرده هست. فکر میکنم طالبان کارای را انجام میتن که پاکستان میخواست که افغانستان یک نظام غیر

0: ببینید یعنی پاکستان بالای خط دوران یک معاهده جدیدی را تعمیل کرد. از 2023 سال 2023 یعنی هیچ کس حتی قبائل که بالای خط دوران زندگی میکنند آنها حال حق ندارند که بدون پاسپورت و ویزا داخل افغانستان شوند، مثلا چمن و دیگر مقامات عبور و برور. یعنی لازم این چیزی جدید است، یعنی پاکستان یعنی معاهده دوران را اورا یعنی برطرف ساخته، یعنی چرا که این حق عبور و برور بخش خط دوران است، بخش معاهده کابل که در 1921 امضا شده بود، یعنی هر دو طرف انگلیسا و افغانستانی را قبول کرده بودند که قبائل عبور و برور کرده میتوانند و بس پاکستان هم اجازه داده بود بعد از تاسیس پاکستان، مگر اهل پاکستان او را قطع کرد هیچ، و طالبان حتی پروتست نکردند هیچ، یعنی صدایشان بالا نشد. چرا که اونا حتما ضعیف هستند، نظام منزوی و غیر مشروع. و فکر میکنم برای پاکستان بوضع خوب است، پاکستان هیچ تشویش نداره. همین چیزایی که میگه این فکر میکنم، یعنی ابھی کشما بگن که بازداشت شدن پی ٹی ٹی پی، این بازی های استخباراتی است و طالبان پاکستان بسیار مهارت دارن و سابقه طولانی دارن در بازی های نظامی، بازی های استخباراتی. فکر میکنم کدام چیز سیاسی نیست.
1: ممنون از شما آقای خطک. آقای شریفی، آقای خطک به این باور است که اینا همه بازی های استخباراتی و سیاسی هستند که در ظاهر مخالفت طالبان و پاکستان را نشان می دهد. پاکستان هنوز هم با حضور طالبان در افغانستان همون منافع خود را دنبال می کنند. دقیقا می خواهیم دیدگاه شما را در این مورد داشته باشیم، به این که پاکستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 چی انتظار از حکومت طالبان داشت، از حاکمیت طالبان در افغانستان داشت، و چرا تصور می کرد که کابل می تانه یک همسایه و شریک امنیتی قابل اتکا برای پاکستان، برای اسلام آباد باشه.
2: سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت جناب خطک صاحب و همه بیننده های عزیز. ببینید ما همواره عرض کردیم در برنامه های شما و سایر رسانه ها که پاکستان از 1947 یعنی از بدو تأسیسش تا حال در کل یک استراتژی و دیدگاه عمومی را در قبال افغانستان دنبال کرد، و او استراتژی و دیدگاه ای هست که یا در کابل باید نظام باشد که مطیع و فرمانبردار اسلام آباد باشه، و یا اگر چنین چیزی ممکن نباشه باز افغانستان همواره در آتش جنگ بسوزه، در حالت بی‌ثباتی باشه و یک حاکمیت پرقدرت مردمی در داخل افغانستان نباشه. چرا؟ به دلیلی که خب پاکستان به لحاظ موقعیت جغرافیاییش در یک طرف هست با هندوستان که دشمن بزرگ و قوی پاکستان محسوب میشه، و از جانب دیگر افغانستان است کشور کوچکتر، ضعیفتر، و اما اگر در افغانستان هم حاکمیت باشه که هم دشمنی داشته باشه با پاکستان و هم قدرت و اراده داشته باشه که در قبال پاکستان بیستد، باز ما امو گپ خدا بیامرز دکتر صاحب نجیب ده که میگفت که پاکستان بین دو سنگ آسیا گندم است، همونطور یک حالت استراتژیک را پیدا میکنه. بنان این استراتژی را که اینا به پیش بردن در این اضافه تر از نیم قرن همواره همین مسئله بوده، و حالا هم دیدگاه اسلام آباد در قبال افغانستان عین چیز هست. اینا با نظرداشتی که بالای تحریک طالبان افغان وکن سرمایه گذاری دوامدار 3 دهه‌ای کرده بودند، در 20 سال جمهوریت بدون شک از طالبان افغان حمایت بسیار جدی گسترده کردند، برشان خانه دادن، لانه دادن، جایگاه دادن، پول دادن، با تمام فشار عرب ناتو آورد، پاکستان همواره از طالبان دفاع کرد. بنان زمانی که طالبان در آگست 2021 به قدرت رسیدن در افغانستان، خواست و توقع پاکستان ای بود که اینا همون نظام مطیع باشند بر اسلام آباد، یعنی آنچه اسلام آباد امر می فرمایه کابل او را انجام بدن، ولی طالبان چنین کار را نکرد، طالبان در مقابلشان ایستاد شدند. به او اساس است که تنش‌های جدی بین کابل و اسلام آباد به وجود آمده. مسئله تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی بدون شک یک مسئله است، ولی کل مسئله نیست. یعنی توقع پاکستان تنها از افغانستان، از طالبان افغان این نیست که حالا تی تی پی را از افغانستان بیرون بکشن. اونا میخواین
1: که پس آقای شریفی برخلاف آقای خطک با معذرت که مداخله میکنم برخلاف دیدگاه آقای خطک شما

0: فکر میکنین که این تنش های میان هر دو طرف واقعی است؟
1: 100% واقعی است، کاملا واقعی است. من اطلاعات دارم که واقعی است، تنها تحلیل من نیست، اطلاعات دارم که اینا تنش ها واقعی است. چرا؟ برای از اینکه پاکستانی ها از طالبان چندین بار چند چیز خواستن. ترا یک مسئله تی تی پی نیست. ببینین، از طالبان اسلام آباد میخواه که سیاست خارجی افغانستان از راه اسلام آباد بگذره. به این معنی که آن کشور را که اسلام آباد اوکی بدهد، افغانستان با او روابط مستقیم داشته باشه، او را که بگوید نه، افغانستان رابطه نداشته باشه. یعنی استقرار بر سیاست خارجی افغانستان داشته باشن. یک. دو، پروژه های عمده اقتصادی در افغانستان، خصوصا مسئله معادن افغانستان، پروژه های کلان انرژی، برنامه های کلان آب، پروژه های سرکسازی و ترانسپورتی و اینا، همه به اصطلاح با نظر و صحبت با اسلام آباد پیش برده شود. سوم، حتی تعیینات عمده در سطوح مختلف حکومتی او هم در مشوره با پاکستان انجام بگیره. بران پاکستان، و دوباره که حرف خدا تکرار نکنم زیاد، میخواین که در کابل نظام باشه که کاملا فرمانبردار اسلام آباد باشه. طالبان این فرمانبرداری نکردنشون و همین است که ترش ها جریان داره. ما فکر نمیکنم حتی اگر طالبان افغان، حال چنانه که شما در ابتدای گزارش فرمودین، اگر طالبان افغان تعداد از قماندان های تحریک طالبان پاکستان را دستگیر کرده باشند، حتی اگر مکمل تحریک طالبان پاکستان و افغانستان اینا بیرون برانند، باز ما فکر نمی کنم در دیدگاه پاکستان چنین چیزی که فعلا هست در قبال افغانستان تغییری
0: بده. تشکر، ممنون آقای خطک. دیدگاهش داشته باشیم. آقای خطک، آقای شریفی به این باور نیستن، میگن که اختلافات طالبان و پاکستان اختلافات واقعی است. پاکستان میخواست که در افغانستان طالبان بعد حاکمیتشان مطیع و فرمانبردار پاکستان باشن، ولی این گونه نشد و اونا میخواین یک حاکمیت مستقلتر از پاکستان داشته باشن. پس اون چیزی که ما در ظاهر میبینیم و باور شما، اگر این اختلافات کار برنامه‌های استخباراتی باشه و چیز عملی نباشه و در پس پرده نزدیکی هنوز میان طالبان و پاکستان وجود داشته باشه و پاکستان بتونه که منافع خود را ادامه به تأمینش از طریق طالبان در افغانستان و در منطقه، آن چیزی که ما در ظاهر میبینیم چیست آقای خطک؟
2: اصلا پاکستان مسائل داره امرای بعضی فرکسون های طالبان، به خصوص فرکسون هیبت الله اخونزاده. در می روزها، در می دو سال، سی سال اخیر، اینا مسائل داشتن، مگر این به این معنی نیست که پاکستان یعنی میخواد که طالبان را یا نوزتشا یا سیستمشا یا دولتشا را از بین ببرن. پاکستان حتما در تلاش است که در کابل یک حکومت باشه که گپ پاکستان را گوش کنه. این واقعیت است، شریفی درست گفتن. مگر این که امی منازعه که یعنی من ببینیم به این احساس نیست که طالبان یعنی به حیث سازمان، نظام و کلشان علیه پاکستان است و پاکستان علیه شان است، ما این را فکر نمی کنم. چرا که اینجا ما خبر می شویم اینجا که یعنی آمد و رفت دارن اینا، اگر ملاقات های رسمی یا علنی ندارن، مگر مناسبات غیر علنی تا هنوز دارن. رهبرای طالبان اینجا دارایی دارن، زندگی دارن، بعضی ها تا فامیلی هایش تا هنوز اینجا هست. خب عرض ما این است که برای پاکستان مسائل دیگر مطرح است. مثلا پاکستان تلاش میکنه که طالبان را قناعت بده که اونا نه تنها گپ پاکستان را قبول کنن، بلکه در بازیه که در اینجا مثلا بین چین و امریکا اختلاف است، پاکستان خواهشش این است که طالبان کاری را بکنند که پاکستان برایشان بگوید. حتما در این مسئله طالبان هم بعضی مناسبات خود، مثلا روسیه مناسبات دارند، روسیه اونا را به رسمیت شناخته است، به چین مناسباتشان عمیق‌تر شده میره با گذشت زمان. خب این مسئله است، مگر اینطور مسئله جدی که گویا
0: خب حالا اگر اختلاف اندک هم وجود داشته باشه، بله آقای خط، اگر اختلاف اندک هم وجود داشته باشه با یک بخش طالبان، فرض کنیم که پاکستان اختلاف داره، همین اختلافات از کجا ناشی شده؟ بر سر چیست؟ مشکل اصلی که طالبان در افغانستان با پاکستان دارن یا پاکستان با طالبان در افغانستان داره چیست؟ بر سر چی آغاز شد این همه اختلافات؟
2: ببینید پاکستان یعنی بازی طور میکنه که تلاشش این است که امریکا و چین هر دوره راضی نگاه کنند. مثلا امریکایی ها حتما در تلاش پایگاه های نظامی در افغانستان هستند و طالبان یعنی حاضر نیستند که امی مسئله را امی پیشنهاد را منو ان یا طوری که هست قبول کنند. برای پاکستان به چین میگه که ما طالبان را بمباردمان کردیم چرا که از اونجا ترورستان میان و جلاوی کارادور تجارتی چین و پاکستان را گرفتن، اینجا چینایی ها را به قتل میرسانند، از همین خاطر ما طالبان را میزنیم. برای امریکایی هم میگه که ما طالبان را تحت فشار آوردیم تا مطالبات شما را بپذیرد. ای طور یک پیش میبرد و فکر میکنم که این مسئله تی تی پی ای طور مسئله نیست. پاکستان میفهمه که طالبان این امکان یا ای توان ندارند که تی تی پی را از بین ببرند، چرا که تی تی پی مثلا در داخل پاکستان آلی اشغال کرده وزیرستان را، وزیرستان شمالی و جنوبی، ٹانک، ڈر اسماعیل خان، بعضی مناطق در دست اوناست، کنترول نظامی اونا دارن در داخل پاکستان، او را از بین نمیبرند و افغانستان را بمباردمان میکنند. و زمین خطر ما فکر میکنم که امی جنگ هایش
0: که از مسائل اختلافی اینا بحث تی تی پی است، حضور تی تی پی در افغانستان میتونه یکی از مسائل اختلافی میان دو طرف باشه، درست؟
2: بله درست. مگر خدمت شما عرض میکنم، یعنی بعد از اینکه طالبان قدرت گرفتند دو نیم سال جنرالای پاکستانی اینجا میگفتند که ما میفهمیم که اینا توان ایرا ندارند، مثلا اگر تی تی پی را اینا در اونجا تحریم کنند صفوف یا اعضای تی تی پی میرند با داعش جلب و جذب میکنند در داخل افغانستان و برای طالبان یک بحران ایجاد میشه. از همین قدر من میفهمم ایرا میگفتند، بعد فورا گفتن نه خیر، اینا باید در سه ماه اینا را از بین ببرن یا با ما بتای اونا را یعنی توقیف کنه. این فکر میکنم که این تغییر سیاست که بمباردمان کردن این علتش تی تی پی نبود،
0: اما این همکاری ها ادامه داشت. بله
2: بله
0: بفرمایید، گپتون رو تکمیل کنید که بعد بریم با آقای شریفی.
2: ارجه با این است که یعنی مسئله تی تی پی، یعنی تی تی پی در رابریش، بخش رابریش در افغانستان است، در می شکل نیست. خب داعش در پاکستان است، یعنی ابھی کسی که مثلا در شنوار در نزدیک جلال آباد اونا اونجا بیس دارند، این بیس بدون اکمالات از پاکستان یعنی زندگی کردن نمیتانه. این مسئله تروریسم ای طور ایک مسئله نیست که بله. پاکستان و طالبان یعنی اردو مخالف نیستند. افغانستان تی تی پی را امائی میکنه، پاکستان داعش امائی میکنه و یه بخش بازی بزرگ است.
0: بله آقای شریفی، آقای خطک هنوز هم به این باور هستند که این بخش یک بازی بزرگ است و هیچ مخالفت جدی میان هر دو طرف وجود نداره. زمان که در مورد اختلاف میان طالبان افغانستان و پاکستان صحبت میکنیم، سه تا مسئله را در همین سالهای گذشته بیشتر برجسته ساختن: بحث خط دیورند، بحث نزدیکی طالبان به هندوستان و بحث حضور تی تی پی در افغانستان است. اگر برسیم به همین مسئله مهم بحث تی تی پی، آقای شریفی، تحریک طالبان پاکستان میگن، پاکستان ادعا میکنه که تی تی پی در افغانستان است، ولی این طرف طالبا هیچ وقت این مسئله را نپذیرفتن و میگن اگر گروه هایی هم است و واقعا افراد هم از تی تی پی است، ما اجازه نمیتیم که اونو از خاک افغانستان برای حملات و عملیات در پاکستان استفاده کنن. این وضعیت را شما چیگونه بررسی میکنین؟ کی درست میگه؟ کی حقیقت را میگه؟
1: خب در این شک نیست که تی تی پی در افغانستان حضور داره، یعنی تی تی پی از قبل هم در افغانستان بود. در اون زمانی که جمهوریت در افغانستان بود، تی تی پی یکی از 20-22 گروه تروریستی بود که در افغانستان حضور داشت. در اون زمان تی تی پی شانه به شانه طالبان افغان بر علیه جمهوری اسلامی افغانستان و بر علیه شرکای غربیش می جنگیدن. یعنی حضور تی تی پی نو نیست، از سابق هم، حالا هم حضور تی تی پی وجود داره، هست، حتی گفته میشه که ازدیاد یافته، گسترش یافته، فرمانده هایشان در اونجا هستن، عساکرشان هستن. اما به مو گونه که خطت سبم گفتن، ولو اگر طالبان افغان تی تی پی را از افغانستان بیرون برانن، مشکل پاکستان با تی تی پی حل نمیشه، برای اینکه تی تی پی در داخل خاک خود پاکستان جایگاه های بسیار زیاد داره، وزیرستان شمالی و جنوبی و جاهای دیگر را که خطک صاحب نام بردن، در اونجا تی تی پی هست. بنابراین تنها این پاکستانی ها هم میدونن که یعنی علت تداوم عملیات های TTP در خاک پاکستان این نیست که TTP در افغانستان جای داره. بدون شک جای داشتنشان در افغانستان برای TTP کمک میکنه، ولی اگر فرض به این باشه که زور TTP اگر در افغانستان نباشه پاکستان میتونه TTP را از بین ببره، این یک فرضیه نادرست است. و در کل اگر ببینیم بدون شک حضور TTP یکی از مسائل است، یکی از مشکلات است که پاکستان او را دنبال میکنه و همواره از طالبان افغان خواسته. ولی من این را عزم میکردم که من فکر میکنم در اینجا صحبت ما و خطک سب تقریبا مشابه با هم است که TTP در یک قسمت یک دلیل هست، ولی یک قسمت زیاد دیگه بهانه است که پاکستانی ها هم بر مردم خود دلیل و برهان میارن. شما ببینین اردوی بزرگی که پاکستان داره، قوای نظامی بسیار بزرگی که داره و اینا منابع بسیار بی‌حد و حصر که در پاکستان مصرف میکنن، در کشوری که مثل افغانستان فقیر است، مردم فقیر بسیار زیاد داره، اما توجیه اونا ایست که ما همین ارتش بسیار بزرگی قوای مسلح کلان را نگه داشتیم برای اینکه ما امنیت را برای شما تامین کنیم. حالا همین TTP و BLA است که اینا رو به چالش کشانیده. شما ببینید در سال گذشته اضافه تر از 1500 حمله در پاکستان صورت گرفته. 1500 حمله در یک سال بسیار حملات است. ارتش پاکستان چیگونه میره برای مردم خود توجیه بکنه که چرا نمیتونن TTP از بین ببرن؟ به او خاطر برای مردم خود میگن که خب TTP در داخل افغانستان لانه و خانه داره، اگر اینا اونجا خانه و لانه نداشته باشن ما میتون از بین ببرن. از جانب دیگر هم برای چینایی‌ها داره که خطر گفتن، هم برای چینایی‌ها، هم برای آمریکایی‌ها، هم برای اروپایی‌ها میگن که خب این TTP از تحریک تروریستی یا گروه تروریستی و اینا در داخل افغانستان لانه دارن و طالبان ازش استفاده میکنن. بران این هم یک دلیل واجب است و هم یک مسئله است که حکومت پاکستان به نحیث یک حربه تبلیغاتی هم برای مردم خود و هم برای بیرونی‌ها استفاده.
0: و برای طالبان صحبت کنیم بله دیدگاه آقای خطک را هم داشته باشیم در این رابطه که چرا طالبان با وجود فشارهای بسیار زیادی از طرف پاکستان به خاطر قطع رابطه این گروه با TTP یا تحریک طالبان پاکستان هیچ اقدام عملی انجام نمیده. آقای شریفی میگن که TTP از اول در افغانستان وجود داشت، هنوز هم وجود داره، اما ادعای پاکستان امروزه این است که TTP از خاک افغانستان برای حملات به خاک پاکستان استفاده میکنه. فکر میکنید دلیل این که طالبان افغانستان نمیتونه قطع رابطه کنه با TTP در افغانستان چیست؟ مشخصاً این مسئله ایدئولوژیک است، قومی است، اجتماعی است، یا طالبان در مقطع فعلی میخوان به عنوان یک ابزار فشار یا اهرم فشار از حضور TTP در افغانستان بر علیه پاکستان استفاده کنن؟
2: ببینید هر دو جانب، یعنی طالبان و پاکستان، روک و راست نیستن، یعنی گپ راستی را نمیگوین. مثلا TTP در پاکستان با میان آمده بود، در 2007 در پاکستان تاسیس شده بود، بعد می جنگی در افغانستان، طور که آقای شریفی گفتن درست گفتن که در یعنی هزارها اعضای TTP در افغانستان جنگیدن علی قوای مسلح افغانستان و قوای امریکا. همینطور باز یعنی پسانتر وقتی که طالبان در حکومت آمدن، بازم دو نیم سال هیچ مسئله نبود، حالانکه TTP اینجا فعال بود. مگر علی اینا که میگن که TTP را چرا جلوش نگرفتن، فکر میکنم حکومت پاکستان اصلا اشتباهش امیس که مسائل سیاسی را هیچ وقت یعنی از طریق سیاسی مسائل را حل و فصل نمی کنن و تنها از طریق نظامی مسائل را حل میکنه که او نمیشه. مثلا BLA امیتر بلوچ در داخل مناطق بلوچ نشین، یعنی BLA ایتور یک کنترول را دست گرفته که واقعا با سطح خطرناک کنترولش افزایش یافته است. امیتر TTP در مناطق پشتون نشین و پختونخوا، ایالت پشتونخوا، فکر میکنم اصلا با حکومت پاکستان میخواد که تمام توجه را با افغانستان جلب کنم، بگویا که گویا پاکستان هیچ وقت تروریسم را حمایت نکرده. اصلا یک تلاش پاکستان این است که امو 30 سال یا 40 سال که داخل افغانستان یک جنگ نالان شده را از ایجا سازمان داده، میخواد که از او چیز برای بگه که نه خیر، ما خو علیه تروریسم هستم، ایسی مینا امرای طالبان می جنگیم.
0: اما چگونه امکان داره واقعا که تاریخ فراموش شود؟ بله بله
2: بله، در اخیر اعتراض میکنم که شما یعنی چیزی ما را گوش کنید، یعنی اگر اینا توانستند، اگر موافق شدند که آقای عبدالله خونزاده را یعنی برطرف کنند یا اونا را سکوت بتن، ببینید یعنی بخش طالبان باز رو بخش نظام جدید خوان بود، یعنی اینطور نیست که سیستم طالبان را اینا از بین ببرند. اونجا مدارس دینی را ایجاد کردن، یعنی اون مدارسی که در پاکستان هستن، شاخه های شالی در افغانستان تاسیس شده، یعنی 25,000 مدارس دینی در افغانستان را ایجاد شد که از طرف مدارس پاکستان حمایت میشه. و این پروژه طالبان ادامه دارد.
0: بله، خیلی تشکر آقای شریفی. حالا در مورد موضع‌گیری های اخیر و اقدامات اخیر طالبان در افغانستان هم اگر صحبت کنیم، شما را از فرماندهان و یا اعضا و حامیان تی تی پی را در کابل، خوست، پکتیکا و قندهار اینا دستگیر کردن. بسیاری ها به این باور هستند که این نشانه تغییر سیاست طالبان در برابر پاکستان است. به یک شکل طالبان میخواهند حسن نیت نشان بدن به پاکستان، گویا این که دارن کم کم به درخواستهایشان و خواستهایشان رسیدگی میشه. آیا واقعا چنین است این تغییر سیاست بوده میتونه؟
1: فکر میکنم زمان کار داره که آدم واقعا قضاوت بکنه که جدا تغییر روی کرده است یا ایست که به گونه سمبولیک طالبان میخواین چند تن از قماندان ها تی تی پی رو بگیرن و به این اساس برای پاکستانی ها بفهمانن که این ما بر علیه تی تی پی اقدام میکنیم. این زمان باید ایره نشان بده، فعلا قضاوت کردن نمیده. ولی اگر دیدگاه من ایست که اگر واقعیت باشه این کار، کار خوب است. چرا؟ من ایست یک افغان وقتی قضیه مسئله پاکستان و افغانستان را میبینم، ببینین جبر جغرافیا ما این دو کشور را با هم نزدیک ساخته، یک جای ساخته. جغرافیا تغییر کرده نمیتونه. ما نمیتونیم بگیم که پاکستان همسایه ما نباشه. به جای پاکستان اگر امروز هندوستان هم میبود، یعنی این را فرض کنیم که اگر در 1947 اگر وقتی انگلیس ها از شبه قاره هند بیرون شدن، اگر پاکستان و هندوستان جدا نمی شدن، اگر هم هندوستان می بود، باز همین مشکل را با افغانستان امروز هندوستان می داشت. ولی که جبر جغرافیا ما را یک جای کرد. دیدگاه ما ایست که وقتش رسیده که از همی هفت دهه و بیشتر که شده، هم آنها پاکستانی ها در عبرت بگیرن. او دیدگاه و استراتژی که پاکستان هم مورد دنبال کرده در قبال افغانستان و ضد رژیم شاهی، به ضد رژیم داوود خان، به ضد حزب دموکراتیک خلق، به ضد مجاهدین، باز به ضد جمهوریت، همی هم برای پاکستانی ها هم نتیجه ملموس و مثبت ندادن. اگر نتیجه مثبت میداد، پس چرا حال با افغانستان هنوز مشکل داره؟ بران یک کار که یک روی کرده که هفت دهه نتیجه مثبت ندهد، پس او روی کرده باید کنار بگذاریم. به طرف ما عین شکل، تا کی ما دیورند دیورند میگیم؟ بله دیورند یک مشکل است، یک معضل هست، اما باید این را حل بکنیم. تا کی ما دست دوستی را به هندوستان دراز میکنیم؟ هندوستانی که از ما استفاده میکنه. در جریان جمهوریت هندوستان از ما سوء استفاده کرد، حالا از ما سوء استفاده میکنه. بنابراین رو تغییر روی کرده استراتژیک و راهبردی را ما میگم در هر دو طرف مهم است، اما پارادایم باید تغییر کنه. تا پارادایم تغییر کرده، روی کرد باید تغییر کنه. و اگر تغییر بکنه، یعنی پاکستانی ها پایین بیاین از او دیدگاهی که یا در کابل باید رژیم مزدور ما باشه یا ما را میسوزونیم، این خود نتیجه نداد دیگه، ما را سوختاندن، ولی برای خودشان نتایج ملموس نداد نتیجه موز. و ما هم که بشینیم لر و بر پشتونستان افغانستان بگیم، او هم نتیجه درست نمیده. بران ما فکر میکنم تغییر روی کرد اگر واقعی باشه از جانب طالبان افغان کار مثبت است، مشروط بر اینکه پاکستانی ها هم عین تغییر را آورده باشند. ولی در همین مقطع زمانی که ما هستیم، قضاوتی را کردن نمیتونیم که واقعا حقیقی هست یا سمبولیک است. این را باید وقت
0: بگذاریم. میخوایم که دیدگاه آقای خطکرم در این رابطه داشته باشم که آیا بازداشت این اعضا و حامیان تی تی پی میتونه تغییر روی کرده از طرف طالبان و یا ابراز حسن نیت را در مقابل پاکستان نشان بده؟ نگاه شما چیست؟
2: ما قبلا با آقای شریفی هم نظر هستم، اگر واقعا یک تغییری در روی کرد صورت بگیره در افغانستان، یعنی نظام طالبان و اینجا جنرال پاکستانی، اگر می سیاست خود تغییر بدن، بسیار خوب خواهد بود برای هر دو کشور. مگر تا جایی که ما دیدیم، مثلا حکومت پاکستان وقتی که در افغانستان نظام جمهوری بود، اینا می گفتن که تی تی پی از طرف افغانستان حمایت میشه، همیشه چیز را اتهام خود تکرار میکردن در ملل متحد، در اینجا، در دیگر فورم ها. مگر تو وقتی که طالبان قدرت گرفتن در کابل و اونها دروازه های محبس ها را ایلا کردن و افرادی که در محبس بودن برآمدن، یعنی بیش از 5,000 اعضای تی تی پی در محبس های افغانستان بندی بودن. هیچ وقت ایتور با این تعداد، یعنی تی تی پی افراد تی تی پی در پاکستان در محبس ها نبودن، یا تا 500 هم نبودن. یعنی حکومت افغانستان آنها را بندی کرده بود و یعنی در محبس انداخته بود، مگر حکومت پاکستان این را نمیپذیرفت. همیشه میگفت که نه خیری، نه حمایه میشن از طرف، چرا که پاکستان خودش مداخله میکرد و برای توجیه مداخله خود امیر میگفت که افغانستان تی تی پی را روان میکنه و در پاکستان برای جنگ از اونها پشتیبانی میکنه. از امیر خدمه فکر میکنم تا جایی که سیاست خود پاکستان تغییر نتا، فکر میکنم این مهم هست. سیاست پاکستان که از 50 سال به این طرف جنگ های اعلان نشده در افغانستان را ادامه داده است و علم ببینید، علم که امید در مرحله تازه که میگن که جبهات تازه در داخل افغانستان واز میشن، این از کجا واز میشن؟ خب از این جبهات از پاکستان فعالیت های جدیدی فکر میکنم آغاز میشه. و اگر جنگ یعنی حل مسئله نیست، تغییر سیاست طوری که آقای شریف گفتم، من امیر همیشه در پارلمان هم گفتم بل. می گفتم و علی
0: تشکر
2: میگم پاکستان باید سیاست خود تغییر بدهد برای افغانستان یک سیاست همسایگی خوب و مناسبات خوب باید آغاز شد.
0: در پایان در مورد راه حل حتما خواهیم پرسید که طالبان و پاکستان چگونه میتونن با تغییر سیاست کنار همدیگر یک جا زندگی کنن. آقای شریفی، یکی از عوامل تنش‌های اخیر میان طالبان افغانستان و پاکستان نزدیک شدن طالبان به هند است. چرا این موضوع برای پاکستان تا این اندازه حساس است و حساسیت را به بار آورده به حدی که یکی از عوامل کلان عنوان میشه به خاطر دوری و یا اختلاف میان هر دو طرف؟
1: همیشه این موضوع وجود داشته امید روی کرد و ایرم پیشتر من اشاره کردم برش. این علتش ایست که خب دشمن اساسی اتفاقا پاکستان هندوستان را دشمن بزرگ خود میدانه و همون مشکلاتی که بعد از در جریان پارتیشن به وجود آمد در سالهای 1945 و 1946 و بالاخره در 1947 وقتی که هند و پاکستان از هم جدا شدن و بریتانیا برآمد، مشکلاتی که بین این دو کشور وجود داشت و مشکلات خصوصا در بالای مسئله کشمیر به وجود آمد که تا حال حل نشده، این دو کشور را در مقابل هم قرار داد. حالا بر اساس جغرافیا اگر ببینین، از یک طرف پاکستان هست، هندوستان است که دشمن بزرگ و کلان و قوی تر نسبت به پاکستان است، از جانب دیگر هم افغانستان است. حالا افغانستان هرگز قدرت هندوستان را نداشته به لحاظ نظامی و اقتصادی و اینا، ولی اگر اراده افغان ها هم در قبال پاکستان خصمانه باشه، این هم بنابر مو مسائل تاریخی که دیورند و ایگپار ما داریم، باز پاکستان اگر بین این دو کشور، بین دو کشور متخاصم برای خود دست دوستی رو ببینه، خب خواه بخواد اگر پاکستان از دو جهت محاصره میشه، از یک طرف دشمن بزرگتر، از جهت دیگر دشمن کوچکتر. شما مثلا از لحاظ ژئوپلیتیک جرمنی را قبل از سال 2000 قبل از جنگ اول جهانی ببینید، مثلا آلمان را در سالهای در اول 1900 ببینید، مثلا ایجاد برنامه به نام The Schlieffen Plan در آلمان او زمان که جنگ با روسیه و از طرف دیگر با فرانسه حتمی می‌دیدن، پاکستانی‌ها تقریبا همونطور یک حالت برای خود می‌بینن. از اون جهت است که اگر همکاری بین دو کشور، خصوصا اگر همکاری‌های نظامی بین هند و پاکستان، بین هند و افغانستان باشه، باز پاکستان این را من حیث یک دشمنی و من حیث یک تهدید برای خود می‌بینه. حالا ببینین از نظر قوانین بین‌الملل، هر کشور حق داره با هر کشور دیگری که میخواد رابطه داشته باشه. خود پاکستان دو هفته پیش بود که رفت با ترکیه و با عربستان سعودی پیمان نظامی هم امضا کردن. خب بالا افغانستان بگو که چطور کار کردی خب به لحاظ قانونی حق را دارن، ولی از مسئله قانونی اگر بگذریم در عمل بیاییم، پاکستان همیره به ضد خود و یک تهدید میبینه. حالا اگر ما در افغانستان باشیم، ما منافع ملی خود را باید ببینیم، ما منافع مردم خود را ببینیم، این را ببینیم که آیا همین دست دوستی را دراز کردن به هندوستان و از او یک چند روپیه یا چند سالار گرفتن، این برای ما چقدر نفع داره، در مقابل او این پاکستان را چقدر تهدید میکنه و پاکستان را چقدر ضربه زده میکنه. از او جهت میگم که وقتی پاکستانی ها اینقدر حساس هستند در این مسئله، پس به نفع ما افغان ها نیست که ما با هندوستان اینقدر نزدیک شویم.
0: بله آقای خطک، این نزدیکی کابل و دهلی که باعث حساسیت پاکستان شده، چیزی را که آقای شریفی هم گفتن، حالا هر کسی میتونه به خاطر منافع خودش با کشورهای در ارتباط باشه، ولی به اساس مسائل تاریخی پاکستان چون همواره خواسته کنترل داشته باشه بالای سیاست‌های افغانستان، طالبان را هم در کنترل خود میخواد بگیره. این نزدیکی کابل و دهلی نو صرفا تلاش طالبان برای متنوع کردن روابط خارجی و کاهش وابستگی به پاکستان است، یا اینکه طالبان عملا میخواین وارد یک موازنه جدید میان پاکستان و هند شوند؟ چگونه است این رابطه را شما چگونه بررسی میکنین؟
2: فکر میکنم یک خو طالبان نیاز داشتند تا از پاکستان فاصله بگیرند، یا اینطور نمود کنند که اونا فاصله گرفتند، این نیاز سیاسیشان بود. دویم این که پاکستان سر تمام حکومت های افغانستان فشار وارد کرده بود، حکومت سردار محمد داود خان، حکومت های قبلی دکتر شیخ نجیب الله، حکومت های جمهوری افغانستان، و اونا می گفت که شما با هندوستان هیچ ارتباط نداشته باشید. این خوب دیگر چطور ممکن است که کشور مستقل طوری که آقای شریفی گفتن، واقعا یک مسئله حقوقی است، هر کشور حق داره که در جهان با هر کشور دیگر مناسبات داشته باشد، و این مناسبات علیه پاکستان نیستن. یعنی افغانستان مثلا اگر وزیرش اونجا بره و بیای و ای به پاکستان چی ضرر میرسانه؟ فکر میکنم امو مسئله کنترول ماست. پاکستان میخواد که سیاست خارجی افغانستان در دست پاکستان باشه، در اسلام آباد باشه.
0: بله آقای شریفی، حالا پاکستان امروزه بر علاوه این که خواسته های طالبان با معذرت، بر علاوه این که خواسته های پاکستان را نپذیره و به اساس منافع ملی و مردمی و منافع خودشان بیشتر عمل کنه، بر علاوه از او چی ابزارهای فشار در برابر پاکستان داره؟
1: ابزارهای زیاد نداره. یعنی در هر حالت ما با پاکستان مواجه همیشه، ما بیشتر ضرر میکنیم نسبت به پاکستان. شما ببینید مثلا دید تجارتی رو ببینید، بله وقتی که تورخم و چمن بند هست، یعنی او مواصلاتی که از آسیای مرکزی از راه افغانستان به داخل پاکستان رفت و آمد میکرد، این یک هزینه و هنگفت اقتصادی رو برای پاکستان داره، در این هیچ شکی وجود نداره. حتی تو گفتم میشد که بعضی ها میگن ارقام، حالا من نمیدونم ارقام درست هست یا نه، تو ارقام شنیدیم که گفتن تا هفته 50 میلیون دلار پاکستان ضرر کرده وقتی که مرزها بسته، فرضی که پل ارتباطی هم برای صادرات پاکستان با آسیای مرکزی، هم برای وارداتش از آسیای مرکزی از راه افغانستان تیر میشد، بسیار ارزان تیر میشد.
0: بله.
1: ولی ما بیشتر ضرر کردیم، حتی از این مسدود بودن بنادر. از او خاطر افغانستان متاسفانه یکی دلیلی که ما کشور کوچکتر هستیم، ضعیفتر هستیم، اقتصاد ما ضعیفتر است، یک دوم این که ما مهات به خشکه هستیم، راه ما به دریا خب یا از طریق پاکستان است یا او طرف از راه ایران که بسیار زیاد دور است، به لحاظ امنیتی اگر بگوین عین شکل، لذا آلات فشار بسیار زیادی وجود نداره در این قسمت. یگانه آله فشار حقی است که حداقل پاکستانی ها به این نتیجه برسن، اینو چی میگیرن از اینا هم ضرر دارن میکنن، و همین ضرر دو جانبه را عقل و منطق خو ایجاب نمیکنه که شما اگر هفت دهه یک پالیسی را دنبال کرده باشین و او برای شما نتیجه مثبت نداده باشه، باز دوباره او را دنبال بکنید. ببین بیشتر خطک سه اشاره کردن، حالا همین گروه های خرد و کوچک نوی که ایجاد شده بر ضد طالبان افغان، همینا اگر همین کمک پاکستان نباشه، همین کوچک بودنشان هم نمیتونه حفظ شود، و اگر همین کمک پاکستان ادامه پیدا بکنه، من میرم با وضاحت گفتیم که طالبان افغانستان نباید قدر مغرور شوند، برای خود بگویند که این ما در قدرت هستیم، هیچ کس ما را دیگه قدرت ما را گرفته نمیتونه، این گروه خرد و کوچک است. همین گروه های خرد و کوچک اگر همین حالت افراطیت طالبان ادامه پیدا بکنه، همین حالت یکتازی طالبان در افغانستان ادامه پیدا بکنه، همین حالت انزوای تقریبا کامل دیپلماتیک افغانستان ادامه پیدا بکنه، و اگر طالبان مشروعیت ملی از مردم افغان نگیرن، شما باور بکنید که همین مقاومت خرد و کوچک بسیار به زودی با کمک پاکستان و دیگرا به یک مقاومت بسیار بزرگ تبدیل میشه و افغانستان دوباره به یک چالش جنگی دیگر میرسونه.
0: ممنون از شما آقای خطک. در دو دقیقه آخر برنامه هستیم. آینده رابطه دو کشور را و مشخصا اگر بگویم پاکستان و طالبان در افغانستان را چگونه میبینین، چی آینده ای را متصور هستین؟
2: در آینده نزدیک ما کدام بهبود اوضاع نمیبینم. فکر میکنم تنشایش ادامه خواهد یافت یا در بعضی صورتها شاید عمیق‌تر خواهد شد. در دورنما میشه چرا که به ضرر هر دو کشور هست، هر دویشان متحمل چیز دائمی یعنی دشمنی دائمی شدن نمیتونن.
0: بله تشکر. و آقای شریفی شما آینده را چگونه میبینین در یک دقیقه لطفا؟
1: ما موافق هستم امرای خطک صاحب. همین فعلا طور مشکل است که آدم تصور بکنه که مشکل عمده بین دو کشور حل میشه. حالا اگر هم مشکلات خرد و کوچک را اینو حل بکنن فعلا همین وضعیت از بین بره، اما تا زمانی که به ریشه مسائل پرداخته نشه و مسائل از لحاظ ریشه‌ای حل نشه و او مسئله دیورن در او هست، مسئله دیدگاه پاکستان، دیدگاه استراتژیک را که صحبت کردیم در او هست، مسئله روابط افغانستان با هندوستان و این از موضوعات هست، یعنی به اینا بکنی ریشه‌ای اساسی پرداختن نشه و اینا حل نشه، خب باز همین مشکل دوباره پس بروز میکنه. لذا من امیدواری من این سالی تحلیل من نیست که چنین چیزی بشه. امید من است که اقلا پاکستانی ها، استراتژیست های پاکستانی به این نتیجه رسیده باشند که برادر بس است، بیایم اگر در افغانستان هم بیایم کوشش بکنیم این وضعی که در افغانستان یک جنگ دیگر را در بتیم بکنیم که در افغانستان یک حکومت مشروع ملی ایجاد شود تا با ما بتونیم مسائل ریشه‌ای حل.
0: تشکر از حضور مهمانان گرامی، آرین شریفی پژوهشگر روابط بین الملل و افراسیاب خطک عضو پیشین مجلس صنایع پاکستان. ممنون هستم از حضورتان به این برنامه و از تحلیلی که ارائه کردین، و تشکر از شما هم که بیننده برنامه دیدگاه بودین. تا برنامه دیگر وقت خوب و خوش برایتان آرزو دارم. خدا نگهدار.

0: راديو افغانستان انټرنیشنل.
1: از نگاه دیگر،
2: در گفتگوی ویژه با قندیل عباس، استاد دانشگاه قائد اعظم اسلام آباد، به سراغ این پرسش ها میریم: تی تی پی چرا و چگونه به وجود آمد؟ رابطه این گروه با طالبان افغانستان چیست؟
3: در گذشته اینا همسنگر طالبان افغانستان بودند و به لحاظ ایدئولوژی هم همه از فکر دیوبندی حمایت میکردند.
2: رهبرای پاکستانی همواره از طالبای خوب و طالبای بد یاد میکردند.
3: اگر پاکستان تصمیم گرفت حکومت طالبان رو کنار بذاره، پاکستان توان لازم و کافی رو داره.
2: شما اگر در جایگاه رهبری طالبانی بودین، میان حفظ رابطه با تی تی پی و عادی سازی روابط دوباره با پاکستان که برای طالبها نقش حیاتی داره، کدام انتخاب میکردین؟
1: از نگاه دیگر،
0: امشب ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
4: یک دقیقه خبر.
5: حتی محمد نور، والی پیشین بلخ و از رهبران جمعیت اسلامی، در واکنش به اظهارات اخیر امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، از رهبران این گروه به شدت انتقاد کرده است. آقای نور در یادداشت سخنان متقی درباره مخالفان طالبان را سخیف خوانده و آن را نشانه افت اخلاقی در اداره طالبان دانسته است. او مدعی شده که سران طالبان محصول مدرسه های دینی و نهادهای امنیتی پاکستان هستند و همچنان با آن کشور پیوند دارند. والی پیشین بلخ گفته است که بزرگی و فربهی شکم مقامهای طالبان ناشی از اثرات دال و دودپتی مدرسه های پاکستان و جیره‌خواری ISI است.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام، من سمرا رسا هستم با مجمع خبری دوحه کابل. در لندن ساعت 10:30 پیش از 6 است. سرخط خبرها.
1: پلچک را تو پراندی، مسجد را تو پراندی، مکتب را تو پراندی، دانشگاه را تو پراندی، مانع علم تو شدی، مانع پیشرفت تو شدی، مانع سرکسازی تو شدی، مانع همه چیز تو شدی.
0: بازداشت آموزگار معترض، طالبان نوید الله فطرت را پس از نشر ویدئوی اعتراضیش بازداشت کرد.
2: نواسم است که یک دو روز میشه در موزی مریضی اسهال و استفراق چی شده مبتلا شده.
0: مسمومیت صدها تن در غرب کابل و نگرانی شهروندان، علت این رویداد پس از 6 روز هنوز مشخص نشده است. رسیدن به انتهای خط، گزارش تازه شبکه تحلیلگران افغانستان از معیشت مردم، خانواده ها تنها برای بقا مبارزه می کنند. اعلام حمایت بحرین، قطر و بریتانیا از سیاست طرد اقتصادی جمهوری اسلامی. بلومبرگ نوشت ترکیه نگران از دست دادن یکی از منابع مهم تامین انرژی خود است. منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادند که نوید الله فطرت آموزگار منتقد طالبان در هرات بازداشت شده است. فطرت اخیراً با نشر ویدئویی از اقدامات و سیاست‌های طالبان انتقاد کرده بود. او در این ویدئو گفته بود شاید این آخرین ویدئوی من باشد، اما قبل از مرگ حقیقت را بیان خواهم کرد. این منتقد طالبان صبح امروز در هرات با یک عضو دیگر خانواده‌اش بازداشت شده است. مقامات طالبان تاکنون درباره دلایل بازداشت این آموزگار اظهار نظر نکردند. بخش از گفته‌های آقای فطرت را در ویدئوی آخر رو با هم می‌شنویم. می‌بینیم.
1: با تو طالب جان اورو را میگم. تو دغدغی دین نداری، تو به خاطر از این نامده که دین را داری وطن نجات بدی، تو به خاطر اهداف قومی تو آمدی. اهداف شعارها فقط مذهبی و دینی است، اهداف نجادی و قومی است. ما به تو میگم ماسک دینی و نقاب دینی تا او طرف کو. کمال تو این بود که در 20 سال هم این ملت را آرام نگذاشتی، پلچک را تو پراندی، مسجد را تو پراندی، مکتب را تو پراندی، دانشگاه را تو پراندی، مانع علم تو شدی، مانع پیشرفت تو شدی، مانع سرکسازی تو شدی، مانع همه چیز تو شدی. بعد از اینکه به اثر معامله ننگین تو، بعد از اینکه به اثر معامله ننگین آمد حاکم شدی، بعد از او هم در 5 سال همه امیدها را قطع کردی. دیگه چی رای مانده بخاطر هموطن بودن؟ دیگه چی رای مانده بخاطر از اینکه من تو در یک وطن زندگی بکنیم؟ هموطن گرامی، تو کسی که به این عنوان آمده به خاطر دین نامده، این 100% میگم دغدغه تو قدرت قومی است، دغدغه تو نجات دین نیست. به خاطر نجات دین من پیام ما به علما هست، به همه دانشمندا هست که اگر شما دغدغه دین را دارین، دین را از حوزه سیاست جدا کو، خلاص.
0: برای تحلیل و بررسی این موضوع ملا حبیبی کارشناس ارشد اینجا رسیدیم. بس آقای حبیبی، کدام حرف نوید الله فطرت دروغ است مگر که باید بازداشت شود؟
3: ببینید، شاید هیچ کدامش. تمام حرفایی که دارم سرصدا و اعتراض یک شهروند است در مورد وضعیتی که درش دچار است. معمولا در جوامع دموکراتیک، در جوامعی که صدای انسان خفه نمیشه و برش اهمیت قائل هستن، این صداها شنیده میشه و بعد از یک کانال های وارد تصمیم گیری ها میشه. برای که شما از یک جایی باید انتقادی باشه، متوجه شوی که چی مشکل است، در کجا کار درست نیست، یک طور اصلاح بکنی. در اینجا این آموزگاری که میچین ریسکی رو میگیره، معمولا انسان ها عقلانی هستند. شما وقتی که میسنجی که من وقتی یک کار رو میخوام بکنم پیامدش برای من چی هست و دستاوردی که من از این خواهم داشت چی هست؟ معمولا در این یک چنین شرایطی یا افراد به دلایل عرض کنم که معیشتی، گرسنگی، فشارهای اجتماعی، تبعیض و جان رسیده باشه که به چنین ریسک رو بگیره.
0: یکی از حرفایی رو که میزن آقای بیبی پیشتر صدا نشر کردیم، شنیدیم، گفتن که از طالبان فقط شعارشان دینی است اما اهدافشان قومی است. چقدر میتونه این پیام واقعیت اصلی حاکمیت فعلی طالبان را نشان بده؟
3: من از خیلی از شرایط زندگیشان که در جایی که بودن را نمیدانم، ولی ناگزیر باید به لحاظ جامعه شناسی سیاسی عرض میکردم خدمت شما که فرد چون عقلانی است ممکن است که در یک شرایط قرار گرفته باشه که چنان در فشار بوده باشه، در تبعیض بوده باشه که ناچار شوه به خود یک مأموریت بده، او مأموریت رسالت گونه ای که بیای باید بیان بکنی برای جامعه،
0: با این سرنوشت
3: دچار شد. و نکته عرض میکردم که فرد از لحاظ اجتماعی ممکن است که دچار فقر، تنگدستی ها، تبعیض، امثال از اینا باشه. بعضی وقتا هست که فرد ممکن است به خود یک آرمان قائل باشه، یک آرمان رسالت، تکلیف دینی، شرعی، انسانی و عرض کنم که آرمانی که استاد چه بگوی خب این وضعیتی کسی، این وضعیت باید در مقابلش اعتراض کرد و استاد چه و بعد پیامدش رو بپذیریم. حالا میخواست بگویم که این صدای یک فرد است، یک شهروند است و صدای میلیون ها انسانی است که در چنین شرایطی هستن، ولی به دلایل عرض کنم که امنیتی و دلایل سختی هایی که پیامد هایی که ممکن است برایشان داشته باشه ساکت هستن.
0: اما یک چیز دیگه ای هم که میتونه من باشه، در وضعیتی که حالا مردم مطمئنن با اون سرنوشت دچار شده که میان صدای خود را بلند میکنه و زندگی خود را در کف دست خود، مرگ خود را در کف دست خود گرفته، یا این اظهارات هم میداشته باشن، طالبان به جای اینکه اینا را بازداشت کنه، سرکوب کنه، چرا یک راه حل برشان پیدا نمیکنه؟ نمیای صحبت نمیکنه که مشکل تو چیز، چرا میای و انتقاد میکنی؟
3: بحث اساسی همی است که این که گفتم که یک شهروند است به این معنا نیست که اعتراض در بین مردم وجود نداره، یعنی مردم معترض نیستن و میلیون ها شاید 40 میلیون انسان این جامعه معترض باشن، ولی خود صدای خود را نمیکشه به خاطر از اینکه میفهمه که در اینجا یک گروهی است با سرنیزه ایستاد شده و سرکوب میکنه. البته سرکوب همیشه به اصطلاح میگن که با سرنیزه میتونی امپیروش ولی با سرنیزه نمیتونی تکه کنی.
0: اما در دین هم میره نگفته.
3: و در البته که در دین چیزی نیست و اعتراض ایشان در این هسته که شما یک گروه قومی هستی، اینجا فاشیزم قومی هسته که حاکم هسته نه دین، و خب شاید در موقعی بوده که دیده و بهش تحمیل شده، شاید در پستی بوده باشه که کنار زده باشن، کسی دیگری را آورده باشن و به لحاظ قومی جایگزینش کرده باشن، یا تبعیض دیده باشه و چشم خود دیده باشه، یا کسی دیگری در کنار خود دیده باشه که آمده اعتراض میکنه. و رفتارها متاسفانه چنین هست. شما میبینی که به نام این که پشت این رفتارها کی است، چه استخباراتی هست که جامعه را از هم بپاشانه تحت نام قوم، تحت نام گرایش های قومی. این که شما همیال بدخشان را والی پشت والی، قمانان پشت قمانان، همه غیر بومی.
0: اما حالی که نوید الله فطرت هم
3: ایشان هم یک چنین وضعیت را داره. بنابراین
0: بله بازداشت شدن، میخوام کوتاهی را مشاره بکنین، حالا با بازداشت به سر میبره که از آزار خانوادهش هم همراهش بازداشت شده، در حالی که هر اثارات و هر جرم میتونه فردی باشه، با چه سرنوشت روبرو خواهد شد؟
3: من امیدوار هستم که وضعیت پیش نیه که ایشان به خاطر انتقاد خودش عرض کنم که مجازات شد، چون جرمی مرتکب نشده، به کسی حمله جسمانی نکرده، انتقاد کرده، انتقادش رو بیان پاسخ بگن، راه حل برش پیدا بکنن. امیدوار هستم که مجامع حقوق بشری و نهادها هم در دفاع از ایشان استاد باشن.
0: بسیار تشکر آقای عبیبی از تحلیل شما. امروز سال روز حمله مرگبار در نزدیکی میدان هوایی کابل است، حمله که در روزهای پایانی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان رخ داد. داعش خراسان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. در این رویداد 183 شهروند افغانستان و 13 نظامی آمریکایی کشته شدند. همزمان وزارت جنگ آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که روند خروج پراشوب نیروهای آمریکایی از افغانستان و رویدادهای مرتبط با آن را دوباره بررسی خواهد کرد. گزارش از همکارمان الهام کریمی.
4: هزاران نفر در انتظار فرصتی برای فرار. آن سوی دیوارها نیروهای نظامی ناتو در تلاش برای مهار جمعیتی که به میدان هوایی هجوم آوردند. یک انفجار بزرگ همه چیز را به هم می‌زند. جمعیت متفرق می‌شود و دود غلیظی که از کیلومترها دورتر دیده می‌شود آسمان را تیره کرده است. عامل انتحاری عبدالرحمن اللوگری عضو داعش خراسان بود. محمد شریف الله یکی دیگر از اعضای داعش پیش از حمله مسیر منتهی به میدان هوایی را بررسی کرده بود تا از نبود ایست‌های بازرسی در مسیر مطمئن شود. لوگری خود را در میان جمعیت منفجر کرد و دست کم 170 شهروند افغانستان و 13 نظامی آمریکایی جان باختند.
5: انفجار شده، زخمی ها و شهید ها رو بردن.
4: محمد شریف الله که در ارتباط با این حمله تحت پیگرد آمریکا بود، 3 سال بعد در پاکستان بازداشت و به آمریکا منتقل شد. مقام های آمریکایی میگویند او طراح اصلی حمله نبود، اما در بررسی مسیر و تسهیل عملیات نقش داشت. در روز حمله، تک تیراندازان آمریکایی از میان جمعیت به دنبال افراد مشکوک بودند. توجه شماری از آنان به فردی جلب شد. مردی تاس با لباس سیاه. درخواست شلیک مطرح شد، اما فرمانده اجازه تیراندازی نداد. سالها بعد پنتاگون اعلام کرد آن تصمیم درست بوده است. بررسی های تشخیص چهره نشان داد مرد تاس سیاه پوش عبدالرحمن الروگری نبوده و شناسایی عامل واقعی در میان آن جمعیت انبوه پیش از انفجار بسیار دشوار بوده. 3 روز بعد پیکرهای 13 نظامی آمریکایی به آمریکا بازگردانده شد. 10 نظامی دیگر زخمی شدند، اما قربانیان فقط نظامیان نبودند. ده ها خانواده افغان که با امید رسیدن به جایی امن و میدان هوایی آمده بودند، هرگز به مقصد نرسیدند. برخی درست در آخرین قدم های فرار جان باختند. 4 روز پس از انفجار، آخرین هواپیمای نظامی آمریکا کابل را ترک کرد. تصویر آخرین نظامی آمریکایی هنگام سوار شدن به هواپیما به نماد پایان 20 سال حضور نظامی آمریکا در افغانستان تبدیل شد. اما پایان جنگ پایان پرسش ها نبود. خروج آشفته از افغانستان و حمله ابیگیت به یکی از بحث برانگیزترین فصل های سیاست خارجی آمریکا تبدیل شد. جمهوری خواهان دولت بایدن را مسئول نحوه خروج می دانند. دموکرات ها اما می گویند خروج از جنگ 20 ساله میراث چند دولت و تصمیم هایی بوده که سالها پیش از آگست 2021 گرفته شده بود. 5 سال گذشته، اما یک پرسش برای خانواده های قربانیان هنوز باقی است. آیا می شد از آنچه در ابیگیت اتفاق افتاد جلوگیری کرد؟ ارتش آمریکا تا کنون گفته است در سطح تاکتیکی نه. اما حالا یک بررسی تازه در پنتاگون بار دیگر تصمیم های پشت خروج از افغانستان را زیر ذره بین برده است. برای خانواده هایی که عزیزانشان را در ابیگیت از دست دادند 5 سال گذشته، اما جستجوی پاسخ هنوز تمام نشده است. الهام کریمی، واشنگتن DC.
0: و در خبرهای کوتاه از افغانستان، وزارت داخله طالبان اعلام کرد که نیروهایش در ولایت تخار از قاچاق 116 کیلوگرم مواد مخدر جلوگیری کردند. این وزارت سه‌شنبه سوم سنبله در خبرنامه نوشت که 2 نفر در ارتباط با قاچاق این مواد مخدر بازداشت شدند. ولایت تخار به دلیل موقعیت مرزی با تاجیکستان یکی از مسیرهای سنتی قاچاق مواد مخدر به آسیای مرکزی محسوب می شود. بر اساس فرمان جدید رهبر طالبان، به مناسبت 5 سالگرد حکومت این گروه، موج تازه از آزادی زندانیان در چند ولایت آغاز شده است. بر این اساس 663 زندانی شامل 126 نفر در بلخ، 286 نفر به شمول 35 زن در هرات و 251 نفر در قندهار و پروان آزاد شدند. همچنین تخفیف مجازات 250 زندانی در بلخ و اف کلی 565 پرونده در هرات به ثبت رسیده است. یک سگ مشکوک به بیماری هاری 16 زن و کودک و 3 رأس حیوان را در قریه کری شهر فیض‌آباد زخمی کرد. منابع میگویند که یک تیم مشترک از ریاست زراعت و صحت عامه برای بررسی به محل اعزام شده و از آسیب دیدگان خواسته تا هرچه زودتر برای دریافت واکسن به مراجع صحی مراجعه کنند. سگ مشکوک پس از این رویداد توسط باشندگان محل کشته و دفن شده است. با گذشت 6 روز از مسمومیت مشکوک صدها تن در دشت برچی در غرب کابل، علت این رویداد هنوز مشخص نشده است. منابع محلی میگویند که شماری از بیماران هنوز در شفاخانه ها بستری هستند و این وضعیت مردم را وحشت زده کرده است. در این حال وزارت صحت عامه طالبان یک هیئت را برای بررسی این مسمومیت گسترده تعیین کرده است. همزمان محمد حسن غیاسی معین این وزارت با نمایندگان سازمان جهانی بهداشت و بنیاد آقاخان در این مورد گفتگو کرد.
2: نواسم است که یک دو روز میشه در مزی مریضی اسهال و استفراغ چیز شده مبتلا شده. حالا علت از این نمیدانم که چرا اینطوری شده، مثلا زیاد در این ساحه از ما خیلی زیاد شده.
6: دیگه ما از بابت آوی تانکر استفاده نکدیم، آوی شرکت دیگه، یعنی چه از روز جمعه به بعد دیگه، یعنی میدخم کم این سال پیدا شد بین زی خسن و شتکا بالای زیر سندی اجده. بعد از زیر سندی اجده دیگه کم کم وضعیتش بخیم شد. ما چهار پنج نفر امی وشتکایی که در خانه داریم، امی کلگیشی امیر خم یک مرض بخشش پیدا شد. بازدمو شفاخانه نزدیک بود، یار بود، مراجعه کردم، دوا گرفتیم، دیگه زیاد تاثیرات نداشت. یک تعداد مریضا با دوای عادی جواب نمیگن، مثلا تب شدید میشن، دلبدی استفراغ اشتیاط میشن. باز نظر علمی هم اونایی که سالات خونی هست دیگه باید مرکز صحی تداوی شن، تا خانه ممکن خطراتش بیشتر باشه.
5: امیدوار هستم همکارای محترم وزارت صحت عامه در قسمت توجه جدی داشته باشد و همکارا و نهادهای بخش صحی که بیرون از کشور افغانستان و نهادهای خصوص صحی UNHCR است یا WHO است و سازمان هایی که به مردم در افغانستان خدمات صحی را میکنه در این قسمت توجه داشته باشد و این موضوع به شکل درست غور و بررسی شود که عامل امراض و یا این مشکلاتی که فعلا تا یک هفته شده در غرب کابل پیدا شده مشخص شود، تا یک تداوی و پروتکل اساسی و دوایی که لازم است دکترها رو حداقل تدابیر احتیاطی خود مد نظر بگیرن تا به مریضا خدمت شود.
0: در پیوند با این خبر حامد ایدری همکار منجا رسید با ما. حامد، خودت حتما با مردم صحبت کردی در غرب کابل، اطلاعات تازه چیست؟ کسانی که اولادا و کودکانشان مبتلا به این بیماری شدند.
7: خب سمیر، آنچه که ما در این ششمین روز این مسمومیت میگذره، با شمار زیادی از مردم در غرب کابل و حتی با برخی از دکترانی که در کلینیک ها در غرب کابل وظیفه انجام میتن صحبت کردم. در آخر مورد که امروز صحبت کردم از دیشب به این طرف باز هم از شهرک اتفاق، شهرک ولی اثر و قلعه نو، شمار زیادی از بیماران دوباره به کلینیک های صحی در غرب کابل مراجعه کرده با همین گونه امراضی که در ساعت ها دیدیم در کلیپ هایش تاکید دارن که شمار زیادی از کودکان هم به این شفاخانه ها مراجعه کردند، سردردی شدید، استفراغ و دلبدی داشتند. و حتی با یک از دکترها صحبت کرده میگفت که ما حداقل در 6 روز گذشته هر روز بین 30 تا 35 بیمار در این شفاخانه به بستری داریم و بیمارای زیاده که حداقل فکر میکنیم نسبت به بیماری شدید نیستن، اونا رو بعد از ارزیابی دوباره مرخص میکنیم. با یکی از دکترایی که در کلینیک دشت بشی در تانگ تیل به صحبت کردم، او گفت که دخل از روز جمعه به این طرف تنها این کلینیک در دشت بشی، کلینیک تانگ تیل، بین 500 تا 600 بیمار در این مرکز صحی مراجعه کرده و کسایی که به گفته دکتران جدی بوده اونا بستری شده و کسایی که حداقل جدی نبوده اونا دوباره مرخص شده. مشکل کلانی است سمیرا که کسایی که هم تداوی میشن حداقل بعد از این که سیروم دریافت میکنه علی ادویه‌ای که دکتران میتن، وقتی دوباره به خانه میره دوباره همین حالت برای بالایشان دوباره شدت میگیره، دوباره به شدت شکم درد و سر درد میشن و اینا دوباره به دکتر مراجعه میکنه. حداقل این ششمین روز است که تا به حال هیچ کسی نمی فهمه که علت این بیماری چی است. بیشترین جاهایی که این مسمومیت و این بیماری در اونجا شایع شده شهرک اتفاق است، شهرک ولیعصر است و قلعه نو، این سه منطقه غرب کابل به شدت بیماران زیاد به شفاخانه ها مراجعه کرده و حتی دو روز پیش هم از خود مرکز شهر کابل از طرف وزارت صحت عامه طالبان شمار زیادی از کلینیک ها در مساجد اینجا جا به جا شدن. و
0: اما میخوایم بگید در مورد وزارت صحت طالبان یا مقام های طالبان هم که در این مورد چیزی گفتن یا نگفتن، این تنها در میسه منطقه را که خودت نام گرفتی در غرب کودکان برش مبتلا شده و مردمیایی که در منطقه دیگه هم کدام نشانه از او دیده شده تا هنوز، چون یک هفته میگذره بالاخره باید دلیلش معلوم شود.
7: بعد از 5 روز روز گذشته وزارت صحت طالبان نشست با سازمان جهانی صحت و بنیاد آقاخان داشت. از این آن در

0: اینا پیشرفت بکنیم. اما این طرف بحث سیهی هست، اونجا که من صحبت کردم هنوز طالبان گرچه وعده کرده بودن دیروز هنوز اقدامات جدی صورت نگرفته. من با شما شماره سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان هم صحبت کردم، پاسخ ندادن. هنوز ارقام دقیق واقعا معلوم نیست که چه مقدار افراد و کودکان در حداقل در 6 روز گذشته مبتلا به این بیماری شدند.
1: منتظر خاطرمانیم ببینیم ارقام و تلفات یا ارقام مشخصه راه خود شد. یعنی تشکر از خودت حامد ایدری همکارم در استودیو. با خبر فوری توجه کنید، نیروهای جبهه آزادی اعلام کرد که در ضد حمله طالبان در زیباک بدخشان 10 جنگجوی طالبان به شمول تعدادی از نیروی خارجی آنان کشته شدند. این جبهه گفته که جنگ دیروز بعد از چاشت آغاز شده و تا نیمه های شب ادامه داشته است. این جبهه گفته که طالبان در ضد حمله ایشان شکست خوردند و مجبور شدند از خط مقدم درگیری عقب نشینی کنند. جبهه آزادی ادعا کرده که پس از این درگیری مواضع بیشتری به دستش افتاده است. شما بنده افغانستان انترنشنال هستید، نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط مهمترین خبرها تا این ساعت.
2: پلچک را تو پراندی، مسجد را تو پراندی، مکتب را تو پراندی، دانشگاه را تو پراندی، مانع علم تو شدی، مانع پیشرفت تو شدی، مانع سرکسازی تو شدی، مانع همه چیز تو شدی.
1: بازداشت آموزگار معترض، طالبان نوید الله فطرت را پس از نشر ویدئوی اعتراضیش بازداشت کرد.
3: دو روز میشه در نزی مریضی اسهال و استفراغ چی شده مبتلا شده.
1: مسمومیت صدها تن در غرب کابل و نگرانی شهروندان، علت این رویداد پس از 6 روز هنوز مشخص نشده است. در ادامه این مجمع خبری گزارش داریم درباره درگذشت دالی پارتن، ستاره نامدار موسیقی کانتری آمریکا. گزارش جدید شبکه تحلیلگران افغانستان نشان می‌دهد که فروپاشی ساختارهای اقتصادی و تشدید بحران انسانی خانواده‌ها را وارد زنجیره فرسایشی از تلاش‌های ناامید کننده برای بقا کرده است. این گزارش زیر نام رسیدن به انتهای خط منتشر شده. بر اساس گزارش انقباض شدید اقتصادی، بیکاری و کاهش کمک‌های بین‌المللی توان مالی مردم را مخدوش کرده و میلیون‌ها نفر را در آستانه فروپاشی کامل معیشتی قرار داده است. از عوامل اصلی تشدید این بحران موج گسترده اخراج پناهجویان از کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان گفته می شود. این مسئله فشار مضاعف بر بازار کار محدود و خدمات عمومی وارد کرده است. همچنین محدودیت های مال شده بر آموزش و اشتغال زنان نیست، شرایان های درآمدی خانواده های بدون سرپرست مرد را به کلی قطع کرده است. در گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان آمده با تعمیق بیشتر فقر، خانواده ها ناچار به اتخاذ تصمیم های پرخطر می شوند. شماری از خانواده ها برای مقابله با بحران دارایی خود را می فروشند و برخی دیگر دختران خردسال خود را برای دست فروشی می فرستند. فرستادن غیرقانونی پسران نوجوان به کشورهای همسایه برای کار و ارسال حواله های ماهانه یکی از راه های اصلی نجات از گرسنگی است. هرچند این مسیر همواره با خطر بازداشت و اخراج اجباری مواجه است. تنها هم بستگی های کوچک محلی و شبکه های سنتی مردمی توانسته از بروز یک فاجعه مطلق جلوگیری کنند. اما این گزارش هشدار داده که توان این شبکه های حمایتی مردمی نیز به شدت افت کرده و ظرفیت آنها برای مهار این بحران فراگیر رو به اتمام است. برای این خبر همکارمان طاهر قادری را از آلمان با خود داریم. طاهر، آیا یافته های این گزارش نشانه رسیدن فقر در افغانستان به مرحله بی بازگشت است؟
4: سمیرا، این گزارش 33 صفحه‌ای شبکه تحلیلگرای افغانستان در واقع زیر پست افغانستان و زیر فقر افغانستان در واقع به نمایش میگذاره و یک تصویر بسیار تاریک را از آنچه مردم افغانستانی روزا میگذرانند نشان میده که حاصل کار در واقع تحقیقات و پژوهش‌های میدانی این شبکه هست. من اتفاقا این 33 صفحه را یک مرور کردم و داستان‌های بسیار تکان دهنده دی هست. در واقع یکی از این مسائل که این گزارش بهش اشاره میکنه در واقع رسیدن مردم افغانستان به پایان خط فقر هست. اما قسمی که خودت گفتی، الگوهای مشترک که معمولا در افغانستان خیلی هم معمول بوده در این گزارش آمده و میگه که خانواده ها تقریبا تمامی گزینه ها را استفاده کردن. مثلا از یک خانم 34 ساله نقل قول میکنه که طلای خود فروخته و تمام

0: پسندازهای خودم مصرف میکنه، از همسایه ها قرض میگیره. کمی الگوهای مشترک در افغانستان همواره بوده، ولی در نهایتش مجبور میشه که کودکای خود برای کار به خیابان ها بفرسته، که این خودش در واقع خطر فقر بین نسلی را به قولی گزارش و نویسندهای گزارش به وجود میاره. یعنی وقتی یک کودک از مکتب باز میمانه، بناهن خب بعدن این واقعا وارد یک چرخه فقر میشه. وقتی خانواده تشکیل میده، کودکش پس دوباره به خیابان میره و به این شکلی ادامه پیدا میکنه. بناهن یک تصویر بسیار تاریکی گزارش میده و میگه که این وضعیت در حال اتفاق میفته که حاکمای افغانستان اینا در واقع هیچ کمک را نمیتونن برای مردم افغانستان ارائه بکنن، به اضافه ای که محدودیت هایی که بر خانم ها به وجود آمده. و در این گزارش مثلا نقل قول های از خانم هایی است که پیش از در دوره جمهوریت اینا کار داشتن، ماهیانه در واقع دستمزد داشتن، که او را همه را از دست داده. و در نهایتش در واقع این گزارش میگه که مردم افغانستان به نقطه آخر رسیده و تمام گزینه هایشان برای امرار معاش تمام شدن.
1: و اما اگر این آخرین حمایت هایی هم که خودت بانوان سپر برشمرده، این هم از کار بیفته، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ با مردم دیگر گزینه برای تغییر زندگی نمیمانه.
0: سمیر ای گزارش میگه که در افغانستان همو شبکه های حمایتی سنتی در گذشته وجود داشته، که مثلا یک همسایه وقتی پول نمی داشته چند روپیه از همسایه خود برای یک ماه قرض می گرفته، اگر کرایه خود پرداخت نمی تانسته حداقل یکی دو ماه معطل می شده، یا مثلا اگر غذای برای شب نمی داشته یک کاسه برنج از همسایه خود می گرفته، که تمامی شبکه های حمایتی سنتی دیگه داره تمام میشه بر اساس گزارش، به دلیلی که او همسایه که قرار بوده قرض بده خودش دیگه چیزی برای خوردن نداره. بنابراین آنچه که گزارش هشدار میده در واقع یک تصویر بسیار پیره و تاریک از وضعیت افغانستان بیان میکنه، به اضافه ای که حاکمای افغانستان میگه که اینا توانمندی ارائه خدمات به مردم ندارن و مردم هم دیگه گزینه ندارن، چون همه گزینه های روی میز خود اینا آزمایش کردن، طلای خود فروختن، زمین خود فروختن، گاو خود فروختن، پسر خود به خیابان روان کردن، پسرای خود و دخترای خود به کار کردن به کشورهای همسایه روان کردن و دیگه در واقع هیچ گزینه روی میزشون باقی نمونده.
1: بسیار شکر از خودت که این گزارش را بیشتر نکات مهمش را با شریک ساختی طاهر قادری همکارمان از آلمان. در خبر فوری دیگر، افراد مسلح ناشناس دو نظامی پیشین افغانستان را در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان به ضرب گلوله کشتند. پلیس وقوع این حمله را تایید کرد، اما تاکنون درباره هویت قربانیان جزئیات منتشر نکرده است. این رویداد یک شنبه شب اول سنباله در نزدیکی شفاخانه شیخ زاید در شهر کویته رخ داده است. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که قربانیان از همراهان بصیر چکسی، یکی از فرماندهان پیشین نظامی بودند که پس از بازگشت طالبان به قدرت به بلوچستان مهاجرت کرده بودند. عبدالسلام عنفی معاون اداری رئیس الوزرای طالبان در جریان بازدید از زندانهای پروان و کاپیسا بر رعایت شریعت و حقوق انسانی زندانیان تاکید کرده است. این در حالی است که سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بیشتر درباره بازداشت‌های خودسرانه و بدرفتاری با زندانیان در زندانهای طالبان ابراز نگرانی کردند. گزارش از نجیب پاتسون در این مورد.
2: مردی که در این اواخر به یاد زندانها افتاده، عبدالسلام حنفی معاون ریاست الوزرای طالبان. او به پنجشیر و پروان و کاپیسا رفته و تلاش میکند به مردم اطمینان دهد که در زندانهای طالبان همه چیز عادی پیش می رود.
3: در صورتی که صلاحیت از اینا بالاتر بود و رهبرای مرکز شریک می سازند، همه مسئولین از جناب شیخ صاحب گرفته، امیرالمومنین شیخ صاحب گرفته، رئیس الوزرا صاحب، همه در این مسائل متوجه هستند.
2: معاون اداری ریاست الوزرای طالبان با شماری از زندانیان نیز گفتگو کرده است و با گفته رسانه های طالبان آنها از وضعیت خود راضی بودند. اما حنفی از مسئولان خواسته با زندانیان بر اساس شریعت اسلامی و حقوق انسانی رفتار کنند. این بازدیدها در حالی انجام می شود که طالبان در روزهای اخیر از رهایی شماری از زندانیان های پروان و قندهار خبر دادند. منابع می گویند که آنقدر جرم و جنایت و دستگیری ها زیاد شده که خیلی از محابس جای برای زندانیان تازه وارد ندارند. پیش از این والی طالبان در پنجشیر گفته بود که هیچ زندانی سیاسی در این ولایت وجود ندارد.
4: دعوت ارشادی که در اینجا علما هستند الحمدلله بسیار خوب و چی میشه؟ بسیار توجه جدی میشه.
2: این اظهارات در حال صورت می گیرد که نهادهای بین المللی گفته شمار زیادی زندانیان سیاسی در باگرام و پلوچرخی نگهداری می شود. سازمان ملل متحد نیز پیشتر از بازداشت های خودسرانه و بدرفتاری با برخی زندانیان گزارش داده بود. اما طالبان این اتهام ها را رد کردند. اکنون تاکید دوباره یک مقام ارشد این گروه بر شریعت و حقوق انسانی زندانیان این پرسش را مطرح می کند آیا این تاکید ها به تغییر واقعی در وضعیت زندان ها منجر خواهد شد یا بازدید از زندان ها و دستورهای اداری تنها در حد وعده باقی می ماند. نجیب پاسون.
1: داده های شرکت کپلر نشان می دهد که تعداد کشتی ها در از تنگه هرمز همچنان در سطح پایین تر از میانگین روزهای اخیر قرار دارد. بر اساس این گزارش روز سه‌شنبه تنها 5 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند، در حالی که در روزهای اخیر میانگین رفت و آمد کشتی ها از این آب را حدود 15 کشتی در روز بوده است. کپلر اعلام کرده برخی کشتی ها هنگام عبور از تنگه هرمز سامانه موقعیت یابی خود را خاموش می کنند. اسکات بسن وزیر خزانه داری امریکا از بحرین برای همراهی با عملیات طرد اقتصادی قدردانی کرد و گفت با وزیر دارایی بحرین گفتگو کرده است. قطر هم روز گذشته اعلام کرد و چارچوب تحریم های بین المللی پابند است و با اقداماتی که در این چارچوب اتخاذ می شود همکاری می کند. همچنین بریتانیا از تلاش های امریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی حمایت کرد. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد ترکیه در صورت عملی شدن تهدید واشنگتن برای منزوی کردن اقتصادی جمهوری اسلامی با خطر از دست دادن یکی از منابع مهم تامین انرژی خود مواجه خواهد شد. این گزارش به نقل از داده های انرژی مربوط به ترکیه حاکی است. این کشور سال گذشته میلادی حدود 13% از واردات گاز طبیعی خود معادل 7.7 میلیارد متر مکعب را از ایران وارد کرده. لیلی نکفر همکارمان را از بروکسل با خود داریم. لیلی، واکنش ها را به اقدام آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی چی بوده تا هنوز برمان بگو؟
5: خب اگر به اروپا نگاه کنیم تا الان بریتانیا هم استقبال کرده هم به نوعی گفته که اقدامات مشابهی رو مثل ایالات متحده در نظر میتونه داشته باشه برای مقابله با در واقع اقدامات جمهوری اسلامی که به ناامنسازی منطقه، به ناامنسازی تنگه هرمز و تأثیر منفی روی اقتصاد جهان گذاشته. این اقدامات ایالات متحده برای تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی روی برخی از کشورها مثل ترکیه همونطور که شما هم اشاره کردی تأثیر فراوانی خواهد داشت. ترکیه به عنوان یکی از کشورهایی است که هنوز بخش عمده در واقع گازش رو از ایران وارد میکنه. بارها در زمانی که در واقع پیش از برجام تحریم ها اتفاق افتاد، حتی ترکیه در خصوص محصولات نفتی و نفت خام هم دچار مشکل شده بود به خاطر اینکه پالایشگاه ها یا تصفیه خانه های گاز و نفت ترکیه به نوعی سالها طراحی شدند که با مشخصات محصولات نفتی و گازی که از ایران یا عراق وارد میشه میتونن هماهنگ باشن. برای اینکه این زیرساخت ها تغییر پیدا بکنه، مثلا بتونن از عربستان سعودی بیشتر بخوان این محصولات رو وارد بکنن، باید تغییرات و سرمایه‌گذاری های بسیار زیادی انجام بدن. برای همین هست که مسئله ترکیه بسیار شدیدتر شده. میدونیم که در این خصوص آنکارا با ایالات متحده در تماس هایی هست، اما به صورت رسمی در مورد اون اطلاعات بیشتری ارائه نکردن.
1: و اما در مورد تازه ترین دادت هایی که در مورد تردد کشتی ها در تنگه هرمز ارائه شده، برام بگو چی میگویند؟ معلوم میشه که کاهش پیدا کرده این تردد.
5: درسته، در هفته های گذشته میانگین عبور کشتی ها، تردد کشتی ها در تنگه هرمز به صورت متوسط روزانه 15 کشتی بوده، اما در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، دوشنبه فقط 4 کشتی عبور کرده و روز سه‌شنبه فقط 5 کشتی. به صورت مثال از این 5 کشتی که روز سه‌شنبه عبور کردن، دو تاشون در واقع محصولات نفتی داشتن، دو تا از کشتی ها خالی بودن که در واقع از دریای عمان مسیر برگشت رو طی کردن و به نظر میاد به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرده و برای همین هست که نگرانی ها در خصوص افزایش قیمت انرژی در روزهای آینده رو بالا برده.
1: بسیار تشکر از خودت لیلی نکفر، همکارمان از بروکسل. نگاهی به خبرهای کوتاه از جهانم داشته باشیم. آتش سوزی در بخش زنان و زایمان شفاخانه پیمس اسلام‌آباد جان 14 نوزاد را گرفت. به گفته مصطفی کمال وزیر صحت پاکستان، این حادثه حوالی ساعت 6:45 بامداد به دلیل انفجار دستگاه تهویه هوا کولر در بخش نگهداری نوزادان رخ داده است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان این حادثه را غیر قابل تحمل خواند و به مقامات دستور داد تا با مقصران برخورد شدید قانونی صورت گیرد. یک مقام دولت آمریکا بر روی ترس گفت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافق همکاری هسته‌ای غیر نظامی با عربستان سعودی را به کنگرس فرستاده است. با گفته این مقام، ترامپ تاکید دارد که پیشرفت این توافق بعد پیوستن ریاض به پیمان ابراهیم مشروط است. وال استریت جورنال نیز گزارش داده که بر اساس این توافق شرکت‌های آمریکایی نقش محوری در توسعه زیرساخت‌های هسته‌ای عربستان خواهند داشت. احمد شار رئیس جمهور سوریه و مظلوم عبدی فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه در دمشق دیدار کردند. در این دیدار روند ادغام نیروهای دموکراتیک در نهادهای دولتی و مراحل بعدی آن بررسی شد. عبدی همزمان از پایان ماموریت نیروهای دموکراتیک سوریه خبر داد. سالی پورتن، ستاره نامدار موسیقی کانتری آمریکا، در 80 سالگی درگذشت. او که فعالیت هنریش را از کودکی آغاز کرده بود، در نزدیک به 6 دهه فعالیت به یکی از شناخته شده ترین چهره‌های فرهنگی آمریکا تبدیل شد. خبر درگذشت او واکنش‌های گسترده‌ای در سراسر آمریکا برانگیخته است. گزارشی از سمیه ولی زاده در این مورد.
6: هزاران ترانه که هنوز شنیده می شوند. صدایی که همچنان در حافظه میلیون ها نفر زنده است. و داستان زنی که نشان داد یک رویا هرچند از گوشه کوچک آغاز شود می تواند به سراسر جهان را یابد. دالی پارتون، ستاره نامدار و تأثیرگذار موسیقی آمریکا، در 80 سالگی درگذشت.
7: او رویای آمریکایی بود. ببینید از کجا شروع کرد، سخت تلاش کرد و خودش و به توانایی های آمریکا باور داشت و واقعا فوق العاده بود.
6: دالی در سال 1946 در آمریکا و در خانواده پر جمعیت و کم درآمد به دنیا آمد. او از همان کودکی رویای بزرگی برای موسیقی در سر داشت. او از سالهای نخست زندگی به موسیقی روی آورد و در نزدیک به 6 دهه فعالیت هنری به یکی از شناخته شده ترین چهره های موسیقی آمریکا تبدیل شد. دالی بیش از 3000 ترانه نوشت، بیش از 100 میلیون نسخه از آثارش را به فروش رساند و 11 جایزه معتبر موسیقی دریافت کرد. او در سینما نیز درخشید و در کنار فعالیت‌های هنری بخش مهمی از زندگی خود را به امور خیریه اختصاص داد. برنامه کتابخانی او نیز میلیون‌ها جلد کتاب را به دست کودکان در کشورهای مختلف جهان رساند.
8: او انسان بسیار دلسوز بود و به فکر همه بود. می توانم بگویم انسان خوبی بود، آدم مهربان که به همه اهمیت بداد.
6: حالا آن صدا خاموش شده و علت مرگ دالی تا کنون اعلام نشده است. خبر درگذشت او بازتاب گسترده‌ای در آمریکا داشت. از پیام‌های تسلیت چهره‌های سرشناس دنیای هنر و سرگرمی گرفته تا ادای احترام رسمی رئیس جمهور آمریکا. دونالد ترامپ دستور داد پرچم‌های ایالات متحده به مدت یک هفته نیمه افراشته باشند و شماری از بزرگترین چهره‌های دنیای سرگرمی نیز با انتشار پیام‌هایی به یاد و میراث او ادای احترام کردند.
1: حالا بریم تصاویر ببینیم با هم از مسابقات جهانی تانگو در آرژانتین. بیش از 800 زوج از کشورهای مختلف در این مسابقات با یکدیگر رقابت میکنند.

0: برای تازه ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما با نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. رابطه و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاسگزار هستم از توجه همراهیتان و خبرهای این ساعت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: یک دقیقه خبر.
9: مقام های صحی طالبان در ننگرهار می گویند در پی زمین لرزه صبح سه‌شنبه در شهر جلال آباد و مناطق اطراف آن دست کم 15 نفر زخمی شدند. نقیب الله رحیمی سخنگوی ریاست صحت عامه طالبان در ننگرهار گفته است که زخمی ها از شهر جلال آباد، ولسوالی بهسود، کوسکنر و برخی مناطق دیگر به مراکز صحی منتقل شدند. به گفته او جراحات تمامی این افراد سطحی بوده و پس از دریافت خدمات درمانی از مراکز صحی مرخص شدند. بر بنیاد اطلاعات سازمان زمینشناسی ایالات متحده این زمین لرزه با بزرگی 4.9 ریشتر بخشی از افغانستان از جمله کابل را نیز لرزانده است. گزارش شده که مرکز این زمین لرزه در نزدیکی شهر جلال آباد قرار داشته است.
10: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما
12: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
10: صدای شما
13: امید که هر جای دنیا هست اینجور صحت و بخیر سلامت باشید.
14: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

کمپ تابستانی گرپاور در آلمان دختران فوتبالیست افغان برای تمرین و یک بازی دوستانه در ولفسبورگ حضور یافتند. پیروزی النصر ده نفره مقابل الاتفاق مدافع عنوان قهرمانی و صدر جدول لیگ حرفه‌ای فوتبال عربستان سعودی صعود کرد. ادای احترام به راجر فدرر، هفته هواداران تنیس پیش از گرند اسلم آمریکا آغاز شد. و در رقابت‌های دوچرخه سواری ویلتای اسپانیا، تادی پوگاچار با پیروزی در مرحله چهارم صدرنشینی خود را تثبیت کرد. درود و وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال، با من شراره سروری هستید. کمپ تابستانی گرپاور در شهر ولفسبورگ آلمان با حضور شماری از دختران فوتبالیست افغان برگزار شده است. این بازیکنان زیر نظر مربیان باشگاه ولفسبورگ تمرین می کنند و آموزش می بینند. هدف این برنامه حمایت از دختران فوتبالیستی است که افغانستان را ترک کرده و اکنون فرصتی برای ادامه فعالیت و پیشرفت ورزشی دارند. در جریان این کمپ دختران علاوه بر تمرین در تماشای بازی ها و یک دیدار دوستانه فوتبال هم شرکت خواهند کرد. لیگ برتر کرکت بیستاوره افغانستان پس از وقفه طولانی در مسیر بازگشت قرار دارد. بورد کرکت اعلام کرده مالکیت و اداره سه تیم کابل، جوانان بلخ و قندهار واریرز به سرمایه گذاران واگذار شده و روند گزینش مالکان دو تیم دیگر ادامه دارد. بورد کرکت همچنان افزوده ثبت نام بازیکنان از هشتم سنبله آغاز و مراسم انتخاب بازیکنان پنجم میزان برگزار خواهد شد. در این مراسم از جام رسمی این مسابقات با نام کوه ظفر هم رونمایی شد. در هفته سوم لیگ حرفه‌ای فوتبال عربستان سعودی دیشب النصر میزبانش الاتفاق را 3-2 شکست داد و به سومین پیروزی پیاپی دست یافت. پس از اخراج بنتو، النصر از دقیقه 12 ده نفره شد و نیمه اول 2-0 به سود میزبان به پایان رسید. در نیمه دوم سادیو مانه دقایق 74 و 91 و عبدالله العمری دقیقه 77 گلهای النصر را زدند. النصر با 9 امتیاز به صدر جدول بازگشت. کریستیانو رونالدو در پایان نیمه اول تعویض شد.

0: مونتری مکسیکو در مرحله یک چهارم نهایی رقابت های لیگز کاپ دو بر یک شیکاگو فایر را شکست داد. ویکتور گازمان در چهارمین دقیقه از وقت های اضافی نیمه اول مونتری را پیش انداخت. فیلیپ زنکر ناگل دقیقه 59 بازی را به تساوی کشاند. اوربلین پندا دقیقه 83 گل پیروزی بخش نماینده مکزیک را به ثمر رساند. مونتری هفته آینده در نیمه نهایی به مسافه برنده دیدار کولومبوس گرو و کلاب آمریکا خواهد رفت. لئون مکسیکو هم با پیروزی 3-0 مقابل رئال سالت لیک برای نخستین بار به مرحله نیمه نهایی این رقابت ها صعود کرد. دبر کامبندو دقیقه های 21 و 72 و سباستیان وگاس دقایق 66 گل های نماینده مکسیکو را در این دیدار به ثمر رساندند. برونو فرناندز هافبک و کاپیتان منچستر یونایتد به عنوان بازیکن سال اتحادیه فوتبالیستای حرفه‌ای انگلستان انتخاب شد. فرناندز پرتغالی که نقش کلیدی در موفقیت‌های تیمش در رقابت‌های فصل 2025-26 داشت، موفق شد با ثبت 21 پاس گل رکورد بیشترین پاس گل در یک فصل تاریخ لیگ برتر را به نام خود ثبت کند. او 9 بار هم برای تیمش گلزنی کرد. فرناندز تاکنون برای منچستر یونایتد 110 گل زده و 106 پاس گل ثبت کرده است.
1: نه، این لحظه واقعا برای من پر افتخاره. طبیعتا از همه کسانی که به من رأی دادن بسیار سپاسگزارم. از نظر فردی فصل بسیار ویژه‌ای برام بود. واقعا به کسایی که به من رأی دادن افتخار میکنم و بابت اون بسیار قدردانم.
0: در بخش زنان خدیجه شاو مهاجم تیم منچستر سیتی با به ثمر رساندن 21 گل در رقابت‌های لیگ برتر زنان برای دومین بار به عنوان بازیکن سال فوتبال انگلستان انتخاب شد.
2: قطعاً خیلی خاصه، به خصوص اینکه این جایزه رو خود بازیکن‌ها انتخاب کردن. این واقعاً نشون میده که در طول فصل کارم رو خوب انجام دادم.
0: با اعلام فدراسیون فوتبال هالند، ژاوی هرناندز با امضای قراردادی 4 ساله هدایت تیم ملی فوتبال این کشور را تا پایان جام جهانی آینده بر عهده گرفته است. ژاوی 46 ساله نخستین سرمربی خارجی هالند در نزدیک به 50 سال گذشته به شمار می رود. هالند آخرین بار در سال 1988 قهرمان اروپا شد و اگر تا یورو 2028 جامی کسب نکند 40 سال از آخرین قهرمانی این تیم خواهد گذشت.
3: ما در بارسلونا به شدت تحت تاثیر فلسفه فوتبال هلند بودیم و از اون بهره بردیم. حالا چیزی که می‌خوایم انجام بدیم اینه که به نوعی آنچه را که یاد گرفتیم به فوتبال هلند برگردونیم. چیزهایی که در طول دوران حرفه‌ایم چه به عنوان بازیکن و چه به عنوان مربی یاد گرفتم، حالا می‌خوام به اینجا و فوتبال هلند منتقل کنم.
0: کمتر از یک هفته مانده با آغاز رقابت‌های گرند اسلم آمریکا، هواداران تنیس با حضور در یکی از ورزشگاه‌های این مسابقه‌ها در نیویورک در رویداد هفته هواداران به استقبال این گرند اسلم رفتند. حضور ستاره‌های بزرگ و برنامه‌های متنوع حال و هوای مسابقات را از همین حالا هیجان انگیز کرده است. بیشتر در گزارشی از امید آرامش.
1: مراسم هفته هواداران در نیویورک، رویدادی که در یک روز گرم تابستانی هزاران هوادار را به مجموعه تنیس ملی بیلی جین کینگ کشانده. این رویداد هر سال پیش از آغاز گرند اسلم آمریکا جمعیتی متفاوت از علاقمندان تنیس را گرد هم می‌آورد. از هواداران حرفه‌ای این رشته تا کسانی که شاید علاقه چندانی به تنیس نداشته باشند.
2: تفاوت این رویداد اینه که خیلی ها صرفاً برای حضور در اوپن آمریکا میان و حتی اونقدر هم به تنیس علاقه ندارن. به همین دلیل جمعیت متفاوت و گاهی پر سر و صدا تری نسبت به دیگر گرند اسلم ها داریم.
1: ورود به مجموعه برای هواداران رایگان است، هرچند برخی برنامه ها نیاز به خرید بلیت دارد. برندهای بزرگ تجاری هم حضوری پررنگ دارند و برخی شرکت‌ها هم غرفه‌های مختلفی را برای سرگرمی هواداران برپا کردند، از جمله ظرف‌هایی پر از توپ تنیس. اما یکی از مهمترین اتفاقات هفته هواداران بازگشت راجر فدرر است. اسطوره سوئیسی سه‌شنبه در کنار اندی رادیک، آندره آگاسی و جان مکنرو برای هوادارانش در ورزشگاه آرتور اش به میدان رفت. آخرین حضور فدرر در اوپن آمریکا سال 2019 با شکست در مرحله 1/4 نهایی به پایان رسید. پایانی که برخلاف انتظار بسیاری فرصت خداحافظی باشکوهی را برای این قهرمان فراهم نکرد. اما دارنده 20 عنوان قهرمانی گرند اسلم سرانجام فرصت یافت با هواداران پرشمارش خداحافظی کند. این مراسم که هواداران مدت‌ها در انتظار آن بودند شامل دو دیدار نمایشی بود، شبی ویژه برای ادای احترام به یکی از بزرگترین چهره‌های تاریخ تنیس. هفته هواداران همچنین فرصتی برای نسل آینده تنیس است تا از نزدیک با قهرمانان این رشته آشنا شوند.
4: اینجا میتونیم از این بازیکن‌های حرفه‌ای یاد بگیریم و شاید خودمون یه روز اینجا بازی کنیم.
1: هفته هواداران تا شنبه ادامه دارد و جدول اصلی بخش انفرادی زنان و مردان اوپن آمریکا از یک شنبه آغاز خواهد شد.
0: در بخش دو نفره مختلط اوپن آمریکا که از سه‌شنبه آغاز شده سرنا ویلیامز و کارلوس آلکاراز در مرحله 1/4 نهایی حذف شدند. ویلیامز و آلکاراز در دو ست از فلاویو کوبلی و بلیندا بنچیچ شکست خوردند و از رقابت ها کنار رفتند. ویلیامز 44 ساله و قهرمان 23 گرند اسلم از زمان خداحافظی خود از تنیس در سال 2022 مسابقه نداده بود. بازگشت او با استقبال فوق‌العاده هواداران همراه شد و تماشاگران با تشویق‌های پرشور از ملکه تنیس استقبال کردند. تادی پوگاچار مرحله 4 تور دوچرخه سواری ویلتای اسپانیا را با پیروزی پشت سر گذاشت و همچنان صدرنشین است. دوچرخه سوار اهل اسلوونیا در مرحله کوهستانی و دشوار با فاصله چشمگیر از رقبا و با زمان 2:40:35 به خط پایان رسید. یارنو وردار با اختلاف 2:39 دوم شد و فلیکس گال در جایگاه سوم قرار گرفت. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: کمیته بین المللی صلیب سرخ و سازمان ملل متحد هشدار دادند که سلاح‌های خودکاری که قادرند بدون دخالت انسان افراد را بکشند می توانند به زودی در درگیری‌ها مورد استفاده قرار گیرند. این سازمان‌ها خواستار وضع قوانین فوری برای محدود کردن استفاده از این سلاح‌ها شدند. آنتونیو گودرش دبیر کل سازمان ملل متحد و میریانا اسپول لجاریک رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ سه‌شنبه سوم بولا در یک بیانیه مشترک نسبت به پیامدهای استفاده از سلاح‌های خودکار هشدار دادند. در بیانیه این دو مقام سازمان‌های بین‌المللی آمده است که باید مذاکرات جهانی برای تصویب فوری یک سازوکار قانونی الزام آور برای تنظیم سیستم‌های سلاح خودکار با ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های واضح آغاز شود.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: از نگاه دیگر در گفتگوی ویژه با قندیل عباس، استاد دانشگاه قائد اعظم اسلام آباد، به سراغ این پرسش ها میریم. تی تی پی چرا و چگونه به وجود آمد؟ رابطه این گروه با طالبان افغانستان چیست؟
11: در گذشته اینا همسنگر طالبان افغانستان بودند و به لحاظ ایدئولوژی هم همه از فکر دیوبندی حمایت میکردند.
10: رهبرای پاکستانی همواره از طالبای خوب و طالبای بد یاد میکردند.
11: اگر پاکستان تصمیم گرفت حکومت طالبان رو کنار بذاره، پاکستان توان لازم و کافی رو داره.
10: شما اگر در جایگاه رهبری طالبانی بودین، میان حفظ رابطه با تی تی پی و عادی‌سازی روابط دوباره با پاکستان که برای طالب‌ها نقش حیاتی داره، کدام انتخاب میکردین؟
6: از نگاه دیگر
12: امشب ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بیننده افغانستان تلشان است. 3 ساعت 3 بعد از ظهر با وقت کابل برابر با 11:30 پیش از چاشت لندن است. مهمترین ها. انفجار در فیض آباد. همزمان درگیری میان جبهه آزادی و طالبان در ولسوالی زیبا گزارش شده است. پنجمین سالگرد حمله مرگبار در فرودگاه کابل. در حمله داعش 13 سرباز آمریکایی و 183 افغان کشته شدند. آمریکا برای رهبران داعش خراسان پاداش تعیین کرد. و آتش سوزی در شفاخانه پیمز اسلام آباد. 14 نوزاد جان باختند. نخست وزیر پاکستان رویداد را غیر قابل تحمل خواند و دستور تحقیق داد. سلام و بعد از ظهر شما بخیر. من زکریا نایبی میزبانتان هستم. منابع محلی به افغانستان تلشنل میگن که شام سه‌شنبه انفجار در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان رخ داده است. صدای انفجار در بخش های مختلف شهر شنیده شده اما محل دقیق آن هنوز مشخص نیست. تاکنون گزارشی از تلفات یا خسارات منتشر نشده و هیچ گروهی هم مسئولیت انفجار را بر عهده نگرفته است. در همین حال منابع محلی از درگیری نیروهای جبهه آزادی با طالبان در ولسوالی زیباک بدخشان خبر دادند. به گفته منابع وابسته به جبهه آزادی این درگیری چند ساعت ادامه داشته. منابع میگویند که نیروهای جبهه آزادی در بخشهایی از زیباک حضور دارند و چند روز پیش نیز مواضع طالبان را هدف قرار داده بودند. و در خبر دیگر، یک هفته پس از تسلیم شدن جمعه خان فاتح، فرمانده ناراضی طالبان، شمار از نیروهای سابق او در ولسوالی های نوسه شوکه و میامی هنوز سلاح‌های خود را تحویل ندادند و به مناطق کوهستانی درواز پناه بردند. تلاش طالبان و متنفذان قومی برای متقاعد کردن آنان تا کنون به نتیجه مانده است. میریم به استانبول، همراه میشیم با همکارمان نرگس هورخش که موضوع را دنبال کرده. نرگس، حالا نیروهای فاتح چرا تسلیم نشدند؟ تعدادشان رفتن به کوها بالا شدند؟
1: آنچه که اتفاق افتاد این بود زکریا که آقای فاتح حدود یک هفته پیش در پی مذاکراتی که با مقامات ارشد طالبان انجام داد تسلیم شد و بخشی از نیروهای او هم همراه با آقای فاتح تسلیم شدند و برگه معافیت گرفتند. اما در سوی دیگر تعدادی از نیروهایی که با او می جنگیدن و ناراضی طالبان هستند تصمیم گرفتند که همچنان به در واقع جنگ خودشان علیه طالبان ادامه بدن و با وجود تلاش ها و پادرمیانی متنافذان قومی و طالبان محلی اونها راضی به پیوستن و خل سلاح خودشان نشدن. منابع میگن که این نیروها به مناطق دشوارگذر و کوهستانی دروازها رفتن که شامل ولسوالی های نسای، شکای و مایمای میشه، جایی که در زمان درگیری فاتح اصلی ترین محلات درگیری با گروه طالبان محسوب بشد. یکی از فرماندهانی که در گذشته هنگامی که فاتح می جنگید همراه او بوده در صحبت با افغانستان انترنشنال گفته که اونها را حاضر نیستن سلاح‌های خودشان را به زمین بگذارن و در حال سازماندهی و انسجام خودشان هستند و حتی با گروه‌های مخالف طالبان و با جبهات دیگر در تماس شدند تا در صورت نیاز با این گروه‌ها علیه طالبان بجنگند.
0: تشکر میکنم از همکارمان نرگس هورخش در استانبول. افزایش درگیری های مسلحانه در بدخشان نگرانی های امنیتی جدید را برای کشورهای آسیای میانه ایجاد کرده. رابرت کاتلر، پژوهشگر کانادایی، هشدار داده که ناامنی در شمال افغانستان میتواند طرح‌های ترانزیتی ازبکستان را تهدید کند. درگیری‌های اخیر در ولسوالی نوسای بدخشان با تسلیم شدن جمعه خان فاتح تقریبا پایان یافت. با این حال سرایت خشونت‌ها به خاک تاجیکستان و کشته شدن یک غیر نظامی اعتراض رسمی دوشنبه را در پی داشته. ازبکستان نیز نگران امنیت خطاهن حیرتان است. همکار ما شهناز کاملزاده را از ایروان در برنامه با خود داریم. شهناز، در مورد گفته های این پژوهشگر کانادایی برای ما بیشتر بگو که در تحلیل خود چی اضافه کرده؟
2: خب ببینید آقای زکریا، این تحلیلگری کانادایی آقای روبرت کاتلر که اوضای اخیر بدخشان رو به رشته تحریر کشیده است، گفته است که این بی‌ثباتی در شمال افغانستان کشورهای آسیای مرکزی رو نگران کرده است و طور او نوشته است اگر قبلا این خطر از خاک افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی یک تخمین های بود، حالا باشد نشانداده های واقعی است و مناسبت کشورهای آسیای مرکزی به خصوص افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان را با افغانستان جدی کرده است و او همچنین از حوادث اخیر درگیری میان نیروهای جمعخان فاتح و طالبان ذکر کرده است که پیش از من هم همکارمون نرگیس در این باره جزئیات بیشتر داد، او هم این نکته رو ذکر کرده است و همچنین یک تفصیلاتی بیشتر در مورد تاثیر این درگیری ها با تاجیکستان و ازبکستان تمرکز کرده است. او از کشته شدن یک زنی 20 ساله در تاجیکستان یادآوری کرده است و همچنین از تاثیر این نزاع با اقتصاد ازبکستان تمرکز کرده است.
0: تشکر میکنم از همکار ما شهناز کاملزاده در ایروان. منابع به افغانستان ترشان خبر دادند که نوید الله فطرت، آموزگار منتقد طالبان در هرات، بازداشت شده است. فطرت اخیراً با نشر ویدیویی از اقدامات و از سیاست‌های طالبان انتقاد کرده بود. او گفته بود که شاید این آخرین ویدیوش باشد، اما قبل از مرگ حقیقت را بیان خواهد کرد. مقامات طالبان تاکنون درباره دلایل بازداشت این آموزگار اظهار نظر نکردند.
3: به تو طالب جان اورو را میگم، تو دغدغه دین نداری، تو به خاطر از این نامده که دین را داری وطن نجات بدی، تو به خاطر اهداف قومی آمدی. اهداف شعارها فقط مذهبی و دینی است، اهداف نجادی و قومی است. ما به تو میگم ماسک دینی و نقاب دینی تا اطرف کو. کمال تو این بود که در 20 سال هم این ملت را آرام نگذاشتی، پلتک را تو پراندی، مسجد را تو پراندی، مکتب را تو پراندی، دانشگاه را تو پراندی، مانع علم تو شدی، مانع پیشرفت تو شدی، مانع سرکسازی تو شدی، مانع همه چیز تو شدی. بعد از اینکه به اثر معامله ننگین تو، بعد از اینکه به اثر معامله ننگین آمد حاکم شدی، بعد از او هم در 5 سال همه امیدها را قطع کردی. دیگه چی رای مانده باختری هموطن بودن؟ دیگه چی رای مانده باختری از اینکه من تو در یک وطن زندگی بکنیم؟ هموطن گرامی، تو کسی که به این عنوان آمده به خاطر دین نامده، این 100% میگم دغدغه تو قدرت قومی است، دغدغه تو نجات دین نیست. به خاطر نجات دین من پیام ما به علما هست، به همه دانشمندا هست که اگر شما دغدغه دین دادن، دین را از حوزه سیاست جدا کو، خلاص.
0: نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. جبهه متحد افغانستان میگوید که نیروهای عملیاتی این جبهه روز گذشته به یک پاسگاه طالبان در نزدیکی ولسوالی دامان قندهار حمله کرده. این جبهه ادعا کرده که در این عملیات 3 عضو طالبان را کشته. این ادعا تا کنون به گونه مستقل تایید نشده و طالبان نیز درباره این رویداد اظهار نظر نکردند. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل، از اظهارات عبدالله سرحدی درباره بوداهای بامیان انتقاد کرد. او تخریب این آثار را جنایت علیه تاریخ و هویت افغانستان خواند. فایق میگوید که نابودی میراث فرهنگی را نمیتوان به نام دین توجیه کرد. بوداهای بامیان در سال 2001 به دستور ملا عمر رهبر پیشین طالبان تخریب شدند. وزارت داخلی طالبان اعلام کرد که نیروهایش در ولایت تخار از قاچاق 116 کیلوگرم مواد مخدر جلوگیری کرده. این وزارت سه شنبه 3 سنبله در خبرنامه نوشت که 2 نفر در ارتباط با قاچاق این مواد بازداشت شدند. ولایت تخار به دلیل موقعیت مرزی با تاجیکستان یکی از مسیرهای اصلی قاچاق مواد مخدر به آسیای مرکزی محسوب می شود. امروز سال روز حمله مرگبار در نزدیکی میدان هوایی کابل است. حمله ای که در روزهای پایانی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان رخ داد. داعش خراسان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. در این رویداد 183 شهروند افغانستان و 13 نظامی آمریکایی کشته شدند. همزمان وزارت جنگ آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که روند خروج پرآشوب نیروهای آمریکایی از افغانستان و رویدادهای مرتبط با آن را دوباره بررسی خواهد کرد. گزارش رو ببینیم از همکار ما الهام کریمی.
4: هزاران نفر در انتظار فرصتی برای فرار. آن سوی دیوارها نیروهای نظامی ناتو در تلاش برای مهار جمعیتی که به میدان هوایی هجوم آوردند. یک انفجار بزرگ همه چیز را به هم می‌زند. جمعیت متفرق می‌شود و دود غلیظی که از کیلومترها دورتر دیده می‌شود آسمان را تیره کرده است. عامل انتحاری عبدالرحمن اللوگری عضو داعش خراسان بود. محمد شریف الله یکی دیگر از اعضای داعش پیش از حمله مسیر منتهی به میدان هوایی را بررسی کرده بود تا از نبود ایست‌های بازرسی در مسیر مطمئن شود. لوگری خود را در میان جمعیت منفجر کرد و دست کم 170 شهروند افغانستان و 13 نظامی آمریکایی جان باختند.
5: انفجار شده، زخمی‌ها و شهیدا را آوردن.
4: محمد شریف الله که در ارتباط با این حمله تحت پیگرد آمریکا بود، 3 سال بعد در پاکستان بازداشت و به آمریکا منتقل شد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند او طراح اصلی حمله نبود، اما در بررسی مسیر و تسهیل عملیات نقش داشت. در روز حمله تک تیراندازان آمریکایی از میان جمعیت به دنبال افراد مشکوک بودند. توجه شماری از آنان به فردی جلب شد. مردی تاس با لباس سیاه. درخواست شلیک مطرح شد، اما فرمانده اجازه تیراندازی نداد. سالها بعد پنتاگون اعلام کرد آن تصمیم درست بوده است. بررسی های تشخیص چهره نشان داد مرد تاس سیاه پوش عبدالرحمن الروگری نبوده و شناسایی عامل واقعی در میان آن جمعیت انبوه پیش از انفجار بسیار دشوار بوده. 3 روز بعد پیکرهای 13 نظامی آمریکایی به آمریکا بازگردانده شد. 10 نظامی دیگر زخمی شدند، اما قربانیان فقط نظامیان نبودند.
6: آی گل کس کوی مامی بود.
4: 10 خانواده افغان که با امید رسیدن به جایی امن به میدان هوایی آمده بودند هرگز به مقصد نرسیدند. برخی درست در آخرین قدم های فرار جان باختند. 4 روز پس از انفجار آخرین هواپیمای نظامی آمریکا کابل را ترک کرد. تصویر آخرین نظامی آمریکایی هنگام سوار شدن به هواپیما به نماد پایان 20 سال حضور نظامی آمریکا در افغانستان تبدیل شد. اما پایان جنگ پایان پرسش ها نبود. خروج آشفته از افغانستان و حمله ابیگیت به یکی از بحث برانگیزترین فصل‌های سیاست خارجی آمریکا تبدیل شد. جمهوری‌خواهان دولت بایدن را مسئول نحوه خروج می‌دانند. دموکرات‌ها اما می‌گویند خروج از جنگ 20 ساله میراث چند دولت و تصمیم‌هایی بوده که سال‌ها پیش از آگوست 2021 گرفته شده بود. 5 سال گذشته، اما یک پرسش برای خانواده های قربانیان هنوز باقی است. آیا میشد از آنچه در ابیگیت اتفاق افتاد جلوگیری کرد؟ ارتش آمریکا تا کنون گفته است در سطح تاکتیکی نه. اما حالا یک بررسی تازه در پنتاگون بار دیگر تصمیم های پشت خروج از افغانستان را زیر ذره بین برده است. برای خانواده هایی که عزیزانشان را در ابیگیت از دست دادند 5 سال گذشته، اما جستجوی پاسخ هنوز تمام نشده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: تشکر میکنم از همراهیتان با افغانستان اینترنشنال. نگاه دوباره میداشته باشیم بر سر خط خبرها. انفجار در فیض آباد، همزمان درگیری میان جبهه آزادی و طالبان در ولسوالی زیبا گزارش شده است. پنجمین سالگرد حمله مرگبار در فرودگاه کابل. در حمله داعش 13 سرباز آمریکایی و 183 افغان کشته شدند. آمریکا برای رهبران داعش خراسان پاداش تعیین کرد. و در ادامه این مجموعه خبری، در گذشت دالی پالتون، ستاره نامدار موسیقی کانتری آمریکا، پرچم‌های آمریکا بعد از دستور ترامپ نیمه افراشته می‌شوند. داده‌های شرکت کپلر نشان می‌دهد که تعداد کشتی‌ها از تنگه هرمز همچنان در سطح پایین‌تر از میانگین روزهای اخیر قرار دارد. بر اساس این گزارش، روز سه‌شنبه تنها 5 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند، در حالی که در روزهای اخیر میانگین رفت و آمد کشتی‌ها از این آبراه حدود 15 کشتی در روز بوده است. اسکات بیسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، از بحرین برای همراهی با عملیات طرد اقتصادی قدردانی کرد و گفت با وزیر دارایی بحرین گفتگو کرده است. قطر هم روز گذشته اعلام کرد با چارچوب تحریم‌های بین‌المللی پایبند است و با اقداماتی که در این چارچوب اتخاذ می‌شود همکاری می‌کند. همچنین بریتانیا از تلاش‌های آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی حمایت کرد. و خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که ترکیه در صورت عملی شدن تهدید واشنگتن برای منزوی کردن اقتصادی جمهوری اسلامی با خطر از دست دادن یکی از منابع مهم تامین انرژی خود مواجه خواهد شد. این گزارش با نقل از داده‌های انرژی مربوط به ترکیه حاکی است که این کشور سال گذشته میلادی حدود 13% گاز طبیعی خود معادل 7.7 میلیارد متر مکعب را از ایران وارد کرده بود. و اما در همسایگی افغانستان، در پی وقوع آتش‌سوزی در بخش زنان و زایمان شفاخانه بیمز اسلام آباد پاکستان، 14 نوزاد کشته شدند. و گفته مصطفی کمال، وزیر صحت پاکستان، این حادثه حوالی ساعت 6:45 بامداد به دلیل انفجار دستگاه تهویه هوا در بخش نگهداری نوزادان رخ داده. در همین حال شهباز شریف نخست وزیر پاکستان این حادثه را غیر قابل تحمل خواند و به مقامات دستور داد تا با مقصران برخورد شدید قانونی صورت گیرد. جواد شنواری خبرنگار را از پشاور با خود داریم. آقای شنواری، آخرین ها در مورد این انفجار که رخ داده در شفاخانه چی است؟
7: برای داخل کمه چه پاکستان پلازمینه اسلام آباد که در پاکستان انسیتیوت آف میڈیکل ساینس پیمز اسپتال کې نن سهار شپږ بجو 45 منټه باندې اور لګیدلی دی، او دغه اور په مور او د ماشومانو د روغتیا کومه څانګه ده په هغه کې لګیدلی دی، او په دې کې 15 نوي زیږیدلي ماشومان سوځیدلی دي یا مړه شوي دي، او خو یو پکې بچ شوی دی. د اسپتال ذرایعو تر مخه یا اسپتال حکام وایي چې په دغه وار کې تقریبا 16 نوي زیږیدلي ماشومان موجود وو چې پکې 15 مړه شو او یو ژوندی ژغورل شوی دی. په دې والی سره د وزیر اعظم شهباز شریف هم نوټس اخیستی دی، او دغه ماشومانو سره یې د اظهار افسوس هم کړی دی، او ویلی دی چې دغه کوم واقعیا مخې ته راغلی ده، د اور هغه دغه دی زر تر زره تحقیقات وشي. دغه اور واقعیا نن سهار په مخې ته راغله، او دغه تقریبا MHC کوم وات دی دغه کې مخې ته راغلی ده. خو دلته کوم رسکي وکام دی هغه وایي چې زموږ ته څنګه اطلاع راغله، نو زموږ سمدستي اسپتال ته ورسېدو، او دغه کې تقریبا شپږ کوم اور مړکوونکي ګاډي دي او څلور امبولینس یې خپله حصه اخیستې وه، او دوی وایي چې زموږ په اور باندې قابو راوستلې ده، اور مړ کړی دی. خو هلته کوم لوګی دی یا غذای یخول دی هغه عملیات دوام لري. د اسپتال ذرایعو تر مخه په دغه واد کې تقریبا 14 کسان موجود وو، ماشومانو نوي زیږیدلي وو، هغه کې 15 مړه شوي دي. یو کوم ماشوم هغه هلته لیډیز ډاکټر د هغه ځای څخه ایستلی، خو بل سایډ ته وکتلی شي هغه ځای کې کوم دغه ماشومانو مور او پلار دي هغه الزامات هم لګولي دي، او هغه وایي چې کله دغه واقعیا مخې ته راغله، کله اور ولګېده، نو هغه واد کې کوم ډاکټر یا د اسپتال کومه عمله موجوده نه وه، او کوم بار کوم گیټونه دي هغه مکمل توګه باندې تړل شوی وو. دوی وایي چې دغه ماشومان یو په زور باندې یا کوم جان بوج کړ دغه واقعیا مخې ته راوړل دا زموږ نه دا ماشومان اغوا کړی دي. دوی وایي چې موږ ته دا یقین راکړی شوی دی چې دغه ماشومان تاسو مشوبي دي. خو دوی وایي دغه ښکاره تحقیقات وشي او د تحقیقاتو لپاره یې یو اته کسیزه کمیټي هم جوړه کړې ده.
0: سپاسگزارم از جواد شنوری خبرنگار در پشار. و حال میپردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. یک مقام دولت آمریکا بر رویترز گفتند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا

0: احمد اشعر رئیس جمهوری سوریه و مظلوم عبدی فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه در دمشق دیدار کردند. در این دیدار روند ادغام نیروهای دموکراتیک در نهادهای دولتی و مراحل بعدی آن بررسی می شود. عبدی همزمان از پایان ماموریت نیروهای دموکراتیک سوریه خبر داد. دالی پارتن، ستاره نامدار موسیقی کانتری امریکا، در 80 سالگی درگذشت. او که فعالیت هنریش را از کودکی آغاز کرده بود، در نزدیک به 6 دهه فعالیت و یکی از شناخته شده ترین چهره های فرهنگی امریکا تبدیل شد. سمیه ولیزاده همکار ما گزارش آماده کرده.
1: هزاران ترانه که هنوز شنیده می شوند، صدایی که همچنان در حافظه میلیون ها نفر زنده است، و داستان زنی که نشان داد یک رویا هرچند از گوشه کوچک آغاز شود می تواند به سراسر جهان را یابد. دالی پارتون، ستاره نامدار و تأثیرگذار موسیقی آمریکا، در 80 سالگی درگذشت.
2: او رویای آمریکایی بود. ببینید از کجا شروع کرد. سخت تلاش کرد و خودش و به توانایی‌های آمریکا باور داشت و واقعاً فوق‌العاده بود.
1: دالی در سال 1946 در آمریکا و در خانواده پر جمعیت و کم درآمد به دنیا آمد. او از همان کودکی رویای بزرگی برای موسیقی در سر داشت. او از سالهای نخست زندگی به موسیقی روی آورد و در نزدیک به 6 دهه فعالیت هنری به یکی از شناخته شده ترین چهره های موسیقی آمریکا تبدیل شد. دالی بیش از 3000 ترانه نوشت، بیش از 100 میلیون نسخه از آثارش را به فروش رساند و 11 جایزه معتبر موسیقی دریافت کرد. او در سینما نیز درخشید و در کنار فعالیت‌های هنری بخش مهمی از زندگی خود را به امور خیریه اختصاص داد. برنامه کتابخانی او نیز میلیون‌ها جلد کتاب را به دست کودکان در کشورهای مختلف جهان رساند.
3: او انسان بسیار دلسوز بود و با فکر همه بود. می توانم بگویم انسان خوبی بود، آدم مهربان که به همه اهمیت بداد.
1: حالا آن صدا خاموش شده و علت مرگ دالی تا کنون اعلام نشده است. خبر درگذشت او بازتاب گسترده‌ای در آمریکا داشت. از پیام‌های تسلیت چهره‌های سرشناس دنیای هنر و سرگرمی گرفته تا ادای احترام رسمی رئیس جمهور آمریکا. دونالد ترامپ دستور داد پرچم‌های ایالات متحده به مدت یک هفته نیمه افراشته باشند و شماری از بزرگترین چهره‌های دنیای سرگرمی نیز با انتشار پیام‌هایی به یاد و میراث او ادای احترام کردند.
0: و در پایان این مجموعه خبری تصاویری می‌بینیم از مسابقات جهانی رقص تنگو در آرژانتین. این رقابت‌ها بخشی از بزرگترین جشنواره تنگو در جهان است. بیش از 800 زوج از کشورهای مختلف در این مسابقات رقابت می‌کنند.

0: و این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش. سپاسگزار هستم.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: یک دقیقه خبر.
1: نیویورک تایمز گزارش داد وزارت خارجه آمریکا در حال آماده‌سازی برای بازگرداندن دیپلمات‌های این کشور به سفارتخانه‌های خاورمیانه است که پیش از جنگ با جمهوری اسلامی و در جریان آن تخلیه شدند. این وضعیت نشان می‌دهد که واشنگتن در شرایط کنونی احتمالاً قصد برای از سرگیری جنگ تمام عیار ندارد. بر اساس یک سند داخلی وزارت خارجه آمریکا که نیویورک تایمز به آن دست یافته است، بازگشت کارکنان و کاهش تدابیر اضطراری در نمایندگی‌های دیپلماتیک آمریکا ممکن است از همین هفته آغاز شود.

0: صدای شما
1: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
5: یک دقیقه خبر.
6: خبرگزاری آسوشیت پرس گزارش داد که ایالات متحده آمریکا در حال آماده شدن برای لغو ویزاهای تجاری و گردشگری حدود 200 هزار شهروند خارجی است که در این کشور درخواست پناهندگی دادند یا در حال پیگیری درخواست پناهندگی خود هستند. خبرگزاری آسوشیت پرس دوشنبه دوم سنبله با استناد به اسناد وزارت خارجه و مصاحبه دو مقام آمریکایی گزارش داد که در صورت اجرای این طرح، این اقدام بزرگترین لغو دستجمی ویزا در یک مرحله در تاریخ این کشور خواهد بود. بر بنیاد گزارش، انتظار می رود وزارت خارجه آمریکا طی هفته های آینده با هماهنگی وزارت امنیت داخلی این طرح را عملی کند.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
5: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
8: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: اظهارات اخیر عایشه وهاب، نخستین زن افغان تبار راه یافته به مجلس نمایندگان آمریکا، درباره ضرورت حفظ روابط دیپلماتیک واشنگتن با افغانستان، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان فعالان حقوق زن و مخالفان طالبان برانگیخته است. وهاب با وجود انتقاد از وضعیت زنان و کودکان افغانستان، تاکید کرده است که آمریکا باید فارغ از اینکه چه گروهی در قدرت است، راه دیپلماسی و تعامل با افغانستان را حفظ کند. منتقدان اما میگویند که تعامل دیپلماتیک با طالبان بدون مشروط کردن آن بر رعایت حقوق بشر و حقوق زنان میتواند به عادی سازی و مشروعیت بخشی به این گروه منجر شود. از سوی هم در واکنش به اظهارات این خانم، شمار از فعالان حقوق زن کارزار را برا انداختند و این اظهارات او را محکوم کردند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به واکنش ها گفتگوی داریم با بانو آزیتا نظیمی، خبرنگار و فعال حقوق زن که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو نظیمی. بین ابتدا واکنش شما را داشته باشیم. شما اظهارات عایشه وهاب را چگونه ارزیابی میکنین؟
3: تشکر میکنم از شما. من هم سلام تقدیم میکنم خدمت تمام شنونده خوب شما. به هر گوشه و کنار که هستن آرزوی موفقیت برشان آرزو میکنم و آرزو دارم که جور صحتمند باشن و صحبتایی که ما شما داریم در رابطه با گفته های اخیر خانم عایشه وهاب اونا هم شنونده باشن. بسیار زیاد تشکر. دیشب وقت خبر نشر شد از سایت افغانستان انترنشنال، اولین خبری بود که نشر شد، آنقدر تاثیرگذار بود برای سر روح روان خانمای معترض، سر تمام خانمایی که در افغانستان بودن، چون ما در امو گروپایی که هستیم و فعالیت میکنیم تلاش ما برای همی است که باید یک راه پیدا شوه به خاطر آزاد شدن و آزاد زندگی کردن زنان و دختران افغانستان. بنابراین وقت همچون خبر را شنیدیم و همچون خبر را خواندیم و همین قسم صحبتهایشون را شنیدیم، واقعا شوکنگیز بود برای همگی ما، بخصوص برای زنان و دختران معترضی که وقت خانم عایشه وهاب را پیدا کرد به کنگرس امریکا، اینا چقدر خوشحال شدن و چقدر خوشحالی نشان دادن به این که یک خانم، یعنی همجنس خود ما، ای بار بس روی کار آمده و ای بار شاید درد زنای افغانستان درک کنه، که برعکسش بود که خیلی ناراحت کننده برای تمام زنان و دخترای افغانستان بود.
2: بله خانم نظیم، اتفاقا ما هم شاهد استقبال های بی پیشینه بودیم، اما چند روز هم دوام نکرد که واکنش های عجیب را ما شاهدش هستیم پس از اظهارات خانم عایشه داشت. ما مطلع شدم که شما و جمع از خانم های کارزار را برا انداختین، هدفش چی است و پیامش چیست؟
3: تشکر میکنم از شما. خب دیشب وقت ما همچون خبر را که شنیدیم و امین قم یک پیام دیگه هم دریافت کردیم، یک پیام تصویری دیگه بود که از یکی از مقامای طالبا بود در رابطه به اینکه زن ناقص العقل است، چرا نمیفهمه. خب اینجا بسیار زیاد سر روح روان ما گفتم خیلی تاثیر بد کرد. وقتی یک مرد میایه و میگه که زن ناقص العقل است و چرا نمیفهمه، پس خودش از کی زاده شده، از شیری جان کی تغذیه کرده و چطور به یک مقام فعلا رسیده، یعنی ایره اصلا نمیفهمه. پس اینجا میگیم که ناقص العقل خود از این آدم بوده، نه زن و نه مادره که ایره به دنیا آورده و شیر داده و به جامعه تقدیمش کرده. و خبر دومم که وقت از عایشه وهاب بود در رابطه با می اظهارات اخیرش، که خیلی تاثیر عمیق داشت بر روح روان زنان و دخترای افغانستان، که قرار شد ما یک کارزار راه اندازی کنیم در رابطه با امی که نه به طالبان و نه به لابی های طالب و به خصوص کسایی که هم جنس خود ما هستند و ما اعتماد میکنیم، یعنی اعتماد کردن زنان افغانستان بالای هیچ کس دیگه نباید اعتماد کرد. همو هدفی را که دارن باید روی همو هدف خودشان دقیق فکر کنن و روی همو هدف و پلانی که خودشان دارن در این 5 سال که موفق بودن و موفقانه پیش میره فکر کنم، این بهتر است تا یک اعتماد با سر کسایی که خودشان در کشورهایی که زیر چتر دموکراسی از زندگی میکنن و از تمام حق و حقوق برخوردار هستن، تمام حق و حقوق و حشکای دخترای افغانستان که در 5 سال به خاطر باز شدن دروازه های مکاتب، به خاطر باز شدن دروازه های دانشگاه ریختن را نادیده میگیره. این خیلی دردآور است و به همین خاطر ما هم یک کارزار را راه اندازی کردیم و ببینیم که نتیجه کارزار چی است و چقدر موفقانه پیش میریم. مطمئن هستیم که موفق خواهیم بود.
2: خانم نظیمی، شما به واکنش ها اشاره کردین، واکنش هایی که البته پس از نشر خبری که گویا یک خانم افغان تبار بر اولین بار تناسته که در مجلس نمایندگان آمریکا راه پیدا بکنه از یک حوزه در کالیفرنیا و باعث موج از حمایت ها و استقبال ها شد، در او زمان انتظار شما و زنان افغانستان مشخصا از خانم وهاب چی بود که با یک گذشته از یک جغرافیای مشترک میایه، احتمالا که درد خانم های افغانستان را درک میکنه، محدودیت ها را میبینه و یک فعال سیاسی هم است، از وضعیت آگاه است، انتظار شما چی بود؟
3: تشکر میکنم از سوال شما. ببینین، ما وقتی که عکسای خانم وهاب منتشر شد و انعکاس پیدا کرد در خبرها و امیر رقم انعکاس پیدا کرد و دست به دست شد به دست تمام عزیزایی که یعنی خرسندی داشتن و خصوص زنها و دخترای معترض، حتی پیامای تبریکی نوشتن و قرار بود که یک نامه بنویسن برای خانم عایشه وهاب و تبریکی بگوین و تمام مشکلات و رنج دخترایی که در 5 سال متقابل شدن، زنان و دخترای افغانستان و مردم افغانستان، ایره ما باید برای اینا ایمیل بکنیم. متاسفانه که وقت دیشب ما با همچون خبر روبرو شدیم، خیلی دردناک بود بر ما و خیلی یعنی شوک کننده بود. همگی همه تو شوک ماندیم که ما انتظار از این نداشتیم. ما انتظار از این داشتیم که باید در کنار زنان افغانستان استاد شوه. ما لینا امیری هم داشتیم که اونا در بخش در حوزه زنان افغانستان کار میکردن، اما هیچ کار مثبت را انجام ندادن.
2: اما خانم نظیمی، فکر نمیکنین که خانم وهاب دیگه یک آمریکایی است و باید پالیسی های آمریکا را دنبال کنه تا خواست های زنان افغانستان یا ای که منافع مردم افغانستان چی است؟ او پابند همون سیاست های خودشان است.
3: دقیقاً. خب دقیقاً که یک آمریکایی اصل است، اما تا جای امیر صداهایی که در 5 سال از زنها و دخترای افغانستان بود و خود ما و شما بهتر آگاهی داریم که امی حکومت که فعلا در افغانستان قرار است که به قول خودشان که حاکم هستند، اینا هم دست نشانده خود امریکا است. بنابراین ما فکر ما دایی بود که خانم وهاب شاید درد و رنج دخترای افغانستان منحیث یک زن، منحیث ای که یک افغانی اصل امریکایی است، نه، منحیث ای که یک زن هست، اشک و ناله های دخترای افغانستان میبینه، دخترها را از این آگاهی داره که بدون کدام جرم به زندان میفتن، بدون کدام جرم به نکاح اجباری داده میشن، بدون این که اونا بفهمن گناهشان چیز، از دروازه های مکتب برایشان بسته هست، دانشگاه بسته است، از کار محروم هستن و از افغانستان که یک جغرافیای کلان به نام افغانستان اونا محروم هستن زنان. بنابراین ما ای امید ازی داشتیم که یعنی به همین خاطر هم استقبال کردیم که شاید درد ما را با ما امرایی کنه و درد ما را اس کنه، منیس یک زن البته.
2: بله، اما برعکس او انتظارهایی که همگان داشت، خصوصا خانم ها، دیده میشه که انتظارها به یأس و ناامیدی تبدیل شده. ولی ریشه یابی کردن که ریشه حرفای خانم وهاب بازم به کجا برمیگرده، چی پیوند میان حرفای او و وضعیت فعلی افغانستان وجود داره؟ از چی خانواده میایه؟ از چی تبار میایه؟ چرا آمده با وجودی که هم جنس زن است و هم نوع خود را این دردش و به گفته شما چالش هایش را در نظر نمیگیره، ریشه حرفا به کجا برمیگرده؟
3: ای که از کدام قوم باشه یا از کدام منطقه و اینا شما سرجبس نمیکنیم، فقط در رابطه با فقط هدف ما ای است که یک زن هست، یک زن باید درد یک زن دیگر درک کنه در شرایط فعلی که زنای افغانستان داره و ای که فعلا خودش اعلام میکنه و میگه که من کسی بودم که یعنی بدون پدر و مادر و اینا، کسی دیگه اونا رو از یتیم خانه گرفته و بزرگ کرده و یعنی میگه من جغرافیای افغانستان بیشتر آگاهی ندارم، چیزی که بر من متعلق دارم یا میفهمم بیشتر از امی امریکایی ها میفهمم، یعنی اقلر بیشتر از خود مردم افغانستان نمیفهمم. اما خواهش ما و خواست ما ای بود که در این 5 سال تمام مشکلات افغانستان و همین نامه هایی که زنان معترض نشته میکرد، همین داد و اعتراضات که همیشه وقت فریاد میزنن در خیابان های کابل، در خیابان های جهان که تقریبا در همین 15 هگست تقریبا 28 کشور جهان اعتراض گرفته شد به خاطر اینکه نه به طالب، ما طالب نمیخوایم، در افغانستان آپارتاید جنسیتی وجود داره، در افغانستان ظلم و جنایت وجود داره، در افغانستان جنگی است که فعلا در مقابل زنای کشور هست. ما به این حساب اعتماد به این آدم کردیم و امو چی میگن استقبالش ما بیشتر کردیم. بنابراین وقتی که میبینیم که نه جای دیگه هست، گپ جای دیگه است و پس امو سیاستی که خود امریکا زیر دست داره بر امینایی هم که اگر از افغانستان میگن اگر افغانم اگر هستن، بازم امو سیاست امریکا را پیش میبره، چیزی که پروژه برشان داده شده مطابق با امو پیش میره. بنابراین هر آن کسی که اگر میخواهد و میگه که من اگر از افغانستان هستم و زاده شده در افغانستان هستم و کلان شدیم در غرب یا در امریکا در هر کشوری، اما لطفاً یک بار درد و رنج زنان و دختران افغانستان هم در نظر بگیرند که با کدام درد و مشکلات روبرو هستند.
2: خانم نظیمی، از یک زاویه دیگه اگر به این بپردازیم، شما گفتین که احتمالاً او آنچه که در وضعیت افغانستان میگذره در بستر اجتماعی مطلع نیست و آمده این حرفا را از سر ناآگاهی گفته باشه، جای داره که معذرت بخواه و دیدگاه خود را اصلاح بکنه و یک مقدار با زنای افغانستان و فعالین حقوق زن ارتباط بگیره و وضعیت را از او بشنوه؟
3: دقیقاً، اگر هم چه کار کنه، تمام زنان و دختران افغانستان در کنارش خواهد بودن و هر آن برنامه‌ای که اونا به خاطر حمایت از زنان و دختران افغانستان که در 5 سال از آموزش، از کار، از تحصیل، از همه حقوقشان که محروم هستند و در نظر بگیره و در کنارشان ایستاد شوه، مطمئن هستم که تمام زنان معترض افغانستان، زنانی که در داخل کشور هستند و چشم امیدشان هم فعلا کسایی هست و میبینن و خرسندی هم میکنن که هر زنی که به یک مقام را پیدا کنه باید در فکر زنان و دخترایی که در داخل افغانستان هست باشه. بنابراین ما هم استقبال میکنیم و در کنارشان خواهد ایستادیم.
2: و اگر بازم به این نوع سیاست بازی ها ادامه بتن، در برابر این نوع اظهارات و چنین دیدگاه ها فعالین حقوق زن، فعالین حقوق بشر، خانم ها، تماما در مجموع نخبه ها و دیاسپورا چی برخورده بکنه؟ چی موضع گیری باید داشته باشن؟
3: تشکر از سوال شما. دقیقا، خب پس ما در کنارشان نیستیم، خودشان همو سیاست را که برشان آموزش داده میشه و همو سیاست را که برشان گفته میشه که باید پیش بره، میتونن با همو سیاست پیش بره. من مطمئن هستم که در این 5 سال که وقت زنان و دختران افغانستان با دست خالی با شعار تحصیل، کار، آزادی به جاده های افغانستان بیرون شدن و در مقابل یک گروه زنستیز به نام طالب استاد شدن، مطمئن هستم که باز هم پیش میریم با همی دست خالی و با همی شعار نان، کار، آزادی، تحصیل، کار، آزادی خود پیش خود رفتیم و ما هیچ امیدی از همچو کسایی که در هر مقامی باشن نداریم. مطمئن هستم که روز شب ما پیروز میشیم و ما هم ایمان و باور داره زنان و دختران معترض افغانستان که تاریخ افغانستان این بار رقم میخوره و دور میخوره با قلم زنان و دختران افغانستان و نسل بعد ما آگاه خواهد شدن و مطمئن هستم میفهمن بهتر که کیها بودن که در مقابل ما ایستاد شدن و ما در مقابل کیها ایستاد شدیم تا تانستیم یک راه را باز کنیم به نسل بعد ما که اونا نفس راحت بکشن و با آزادی که و حقشان هست و به مو چیزی که خواسته هایشان است و حقوقشان است به خیر برسن.
2: بسیار کوتاه اگر اشاره کنین، آیا این دست اظهارات میتونه عزم و اراده زنانی که مبارزه میکنن و اعتراض میکنن را خدشه‌دار بسازه و از این مسیر اونها را منحرف بسازه؟
3: نه خیر، ما با مرای خود ادامه میدیم، زنان و دختران معترض افغانستان با مرای خود ادامه میتن و چیزی که خواستشان و هدفشان هست با مرا پیش میریم و ما نه حمایت خودشان میتیم و نه کدام چی میگن خبصدار میسازه و نه کدام مشکل سر رای ما ایجاد میکنه، چون هدف ما مشترک هست. درد ما درد زنان افغانستان است و ما درد زنان و دختران افغانستان با پوست جان درک میکنیم و اس میکنیم. وقتی که اینا اس نمیکنن و در کنار ما نیستن، بنان ما هم در مقابلشان هستیم.
2: بسیار سپاسگزار هستم از فرصت. بانو آزیتا نظیمی، خبرنگار و فعال حقوق زن که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشه.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

6 روز است که شهروندان غرب کابل با شیوع یک بیماری گوارشی دست و پنجه نرم می کنند. بیماری که بر اساس گزارش های رسیده صدها تن را به مراکز درمانی کشانده است. با وجود گذشت چند روز از آغاز این وضعیت، وزارت صحت طالبان تا روز پنجم واکنش رسمی نشان نداد و در نخستین موضع‌گیری خود نیز از نهادهای بین المللی برای مهار این بحران کمک خواست. در حالی که نگرانی ها رو به افزایش است، هنوز علت دقیق این بیماری روشن نشده. آیا منشأ آن آب آلوده است یا عامل انسانی در کار است؟ چرا با گذشت چند روز هنوز منشأ این بیماری مشخص نشده؟ مسئولیت رسیدگی به صدها بیمار بر عهده کیست؟ و چرا اداره ای که مسئولیت امور صحی کشور با ده ها میلیون جمعیت را بر عهده دارد، برای مهار یک بحران محلی ناچار به درخواست کمک بین المللی شده است؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما به بحث روز خوش آمدید. من طارق عظیم هستم. مهمانان من در بحث امروز زهرا جویا روزنامه‌نگار و مسئول رسانه رخشانه از لندن، خوشحال نبی‌زاده متخصص ساعت عامه از لندن و عارف رحمانی نماینده پیشین پارلمان از هلند است. مهمانان عزیز را به بحث بسیار خوش آمدید میگم. خانم جویا، بحث را با شما آغاز بکنم. میدانم که شما با مردم محل، با منابع محلی در تماس هستین. یک تصویر کلی از وضعیت غرب کابل بر ما بدین، چی اتفاق افتاده؟
1: سلام به شما، وقتتان بخیر و سلام به مهمانان گرامیتان. متاسفانه از هفته پیش به این طرف ای خبر را به ما رسید. همکاران ما هنوز هم در داخل کشور در حال پیگیری قضیه هستن. خب منابعی که با ما صحبت کرد میگه که تعداد کسانی که با مسمومیت اینا مبتلا شدن بسیار زیاد است، یعنی به مرز هزاران نفر میرسد، بیشتر در غرب کابل است و یک بخشی از این بسیار وحشتناک است. مثلا بین مردم آوازه شده که ناشی از آب‌های آلوده است، ولی مردم محل هنوز نمی‌دانند که منشأ این ویروس از کجا هست و چی است. ولی چیزی که ما می‌دانیم این است که تعداد بسیار زیاده از مردم، کودکان، زنان و مردان حتی اینا مبتلا شدن و نیاز به در واقع به مسائل صحی دارن و رسیدگی صحی داره که متاسفانه در داخل افغانستان برای مردم فعلا میسر نیست. مثلا خیلی از باشندگان محل در مساجد اینا رفته دنبال تداوی و درمان و دارو و خیلی از اینا به شفاخانه های خصوصی و محلی رفته که بر اساس منابعی با ما صحبت کردن گفتن که هر روز تعداد افراد زیاد بیشتر شده میره.
0: بله خانم جویا، علائم بیماری را مردم چی میگن؟ چی اعراض علائم داره؟
1: خب یکی از منابعی که با ما صحبت کرد و خودش هم مبتلا است به می ویروس بر ما گفتن که نمیتونه هیچ چیز بخورن، آب نمیتونه بنوشن به دلیل از اینکه او اسهال در پی داره و به شدت تب و سردردی داره و در عین حال اینا گفتن که شما نمیتونین که مثلا اما ظرف و وسایل که در یک خانه مشترک است با هم دیگه شریک بسازین، اگر نه بسیار به زودی سرایت میکنه. و یکی از مواردش موارد این ویروسی است که از حالی که مردم شده اینا تقریبا خونالود بوده، چیزی که منبع با ما صحبت کرد و ما نتونستیم البته با منابع صحی تا حال را در این مورد صحبت کنیم یا تایید کنیم، با وجودی که مثلا همکاران ما تا حال را بسیار زیاد کار میکنن روی ازی. اما متاسفانه یک مشکلی که وجود داره ای است که اطلاعات در داخل افغانستان بسیار زیاد کنترل میشه، مردم از صحبت کردن با رسانه ها و حتی همین مسئولان صحی میترسه و اطلاعات بیشتر را در اختیار رسانه ها و مردم قرار نمیدن. در واقع اطلاعات را طالبان تحت کنترل گرفتن.
0: خانم جویا، کدام مناطق دشت برچی شاهد این بیماری است؟
1: بیشتر در غرب کابل برچی است، مثلا شهرک ولی عصر، شهرک عرفانی، شهرک مهدیه، اینجاهایی است که بر ما گزارش رسیده. اما در ساحات پل خشک اینجا هم منبعی که با ما صحبت کرد مثلا باشنده نقاش است، نقاش کابل، و اونا گفتن که ای به سرعت در حال پخش شدن است به مناطق مختلف.
0: بسیار تشکر. آقای رحمانی، یافته های شما چی را نشان میده؟
2: در واقع به آنچه که خانم جویا فرمودن مسئله همیه، بیماری اسهال و استفراغ و مسمومیت بسیار خطرناک و متفاوت اتفاق میفته. اینجا های دکتر است، من نباید وارد بحث‌های تخصصیش بشم، ولی تجربه فردی خود رو میگم چون من سالها ساکن همین منطقه بودم، در مشخصا قلعه نو، شهرک ولی عصر، با شهرک عرفانی و برخی از مناطق دیگه اتفاق میفته که حد اکثر یک آمیب یا یک مسمومیت غذایی تجربه شخصی خود می هست که حد اکثر 10 ساعت تا 12 ساعت پس از رسیدگی های اولیه در واقع مهار می شه. ولی یک بیماری به نظر می رسه اپیدمیولوژیک و فراگیر اتفاق می افته که بعضاً 3 تا 4 تا 5 روز ادامه پیدا میکنه و از این جهت یک بیماری شایعه. من خواهش بکنم چون بحث تخصصیه در این آقای دکتر خوشحال نبی‌زاده صحبت بکنه، ولی چیزی که هستی هست که واقعا مردم حال نظاری را دارن، رسیدگی صورت نمیگیره، رسیدگی های اولیه که صورت گرفته به خاطر که مردم خودشان باید بالاخره اقدامات را بکنن امکانات لازم را ندارن، چون این منطقه از منطقه های بسیار یعنی فقیرترین مناطق در واقع کابل و غرب کابل حساب میشه و از این جهت واقعا مایه تاسفه.
0: کاملا بسیار تشکر. تلاش ما این بود که یک بار یک تصویر کلی از وضعیت داشته باشیم، ولی بدون شک جناب نبی‌زاده را به این دلیل در برنامه دعوت کردیم. آقای نبی‌زاده، وضعیت را تا جای حالا میدانیم چی اتفاق افتاده، ولی چی فکر میکنین بیماری چی است؟ چرا این بیماری و هم در یک نقطه مشخص از شهر کابل اتفاق میفته؟
3: با سلام حضور شما و مهمانای عزیز و شنونده های عزیز، اسهالات 4 نوع عامل میکروبی میتونه داشته باشه، یا باکتریایی میباشه اسهالات، یا ویروسی میباشه، یا پرازیتی میباشه، یا قارچی یا فنگسی. من متوجه شدم که مهمان ها از آمیب و از ویروس یاد کردن. برداشت ما ای است با توجه به ای که من منابع را دیدم، گزارش ها را شنیدم، حادثه که اتفاق افتاده یک حادثه پرازیتی است که عامل از او آمیب است. عراض و علایمی را که گفتم میشه در اسهالات ناشی از آمیب به وجود آمده میتونه. حال ای که آمیب چگونه انتشار میافه، عامل اصلی انتشار آمیب منبع غذایی یا منابع آب ملوث است. چی آب ملوث میسازه؟ آیا انتقال فرد به فرد است یا انتقال از یک منبع مشترک است؟ نظر به تمام شواهدی که وجود داره در غرب کابل، هر دو اتفاق افتاده. ابتدا برداشت نمایی است که یک منبع مشترک ملوث شده، تعدادی از مردم مصحوب شده، بعد هم مردم از اون منبع هنوز هم استفاده کرده روان است، هم اشخاصی که مصحوب شده او به اشخاص دیگه انتقال داده میره. مثلا یک منطقه دور خانم جویا صحبت کردن، به گمان اغلب افراد اونجا مریض شده در غرب کابل آمده در پل خشک یا کارتیسی گفتن.
0: آقای نبی‌زاده، این انتقال از فرد چگونه؟ مثلا یک فرد که مصاب شده در اون منطقه چطوری انتقال پیدا میکنین بیماری بر کس دیگه که خب خارج از او ساحه هست؟
3: بسیار ساده است. از انتقال از مواد غایته، دوباره وقتی که هر عاملی که ملوث به مواد غایته باشه و او سبب شود که به نحو انسان دیگه استفاده کنه از موادی که ملوث به مواد غایته است. حال موضوع میکروبی شما میفهمین که موجودات نهایت کوچک است، به این معنی نیست که ما با چشم دیده بتانیم که فلانی منبع آب یا منبع غذا با مواد غایته ملوث شده. او ملوث میشه بدون از اینکه ما با چشم بدون مایکروسکوپ به او دیده بتانیم. مشکل اصلی همی است. اما فاکتورهای مختلف نقش داره که چطور در یک منطقه بزودی گسترش پیدا میکنه بیماری یا جلوش گرفته میشه. نبود سهولت های حفظ الصحوی در یک منطقه سبب میشه که مرض بسیار بزودی گسترش پیدا کنه. تراکم نفوس در یک منطقه سبب میشه که مرض گسترش پیدا کنه. تراکم نفوس در داخل خانواده ها و فقر و تنگدستی، به خاطر که مردم توانایی نداره و آشامیدنی صحی تهیه بکنن، صابون تهیه بکنن، بتونن روزانه حمام بکنن، دستوری خود بشوین، و در نهایت دسترسی ناکافی به خدمات صحی. اگر ما همین 4 عامل 5 عامل که من یاد کردم ببینیم، تمامش در تمام حومه های شهر کابل دیده میشه و مشخصا در غرب کابل در منطقه دشت برچی متاسفانه ای دیده میشه.
0: آقای نبی‌زاده، ما شاید یک مسمومیت جمعی هستیم یا احتمال شیوع یک بیماری واگیر وجود داره؟ کدامش است؟
3: اردوش در حقیقت یک معناست. حال شواهد نشان میده که یک منبع مشترک آلوده شده. این که آیا این منبع مشترک عمدی آلوده شده یا انتقال مرض به صورت طبیعی بوده، این ارزیابی های بسیار جدی و عمیق نیاز داره. ما افغانستان کشوری است که مریضی های میکروبی و تناسب مریضی های غیر میکروبی بسیار بالاست، برعکس دیگر کشورها. در فصل سرما ما مریضی های سینه و بغل می داشته باشیم و در فصل های گرما اسهالات زیاد می باشه. این یک پترن وجود داره در افغانستان. اما این که عامل اصلی آیا عمدی بوده یا نبوده، این باید ارزیابی شود.
0: بله، بسیار تشکر. خانم جویا، خب در غرب کابل بیشتر در منطقه برچی ما میدانیم که مردم به سادگی به آب صحی دسترسی ندارن، آب صحی آشامیدنی. ما سه تا روایت داریم از این منطقه. شماره میگن که تانکرها آلوده شده، یک شماره دیگه میگن که کم اموش امو شرکت که چاره حفر کرده و در نزدیک گویا چای سپتیک بوده و آلوده شده، و یک شماره دیگه میگن نه، خب نل امو آب نل دولتی که به اصطلاح هست و از منطقه پغمان سرچشمه میگیره و اون آب آلوده شده. روایت های مردم کدام بیشتر روی کدام مورد تاکید میکنن؟
1: خب همون رقم که شما شاید در جریان باشین، غرب کابل از سالها به این طرف دچار کمابی است. متاسفانه سطح آبهای زیرزمینی به شدت پایین رفته و کاهش پیدا کرده. این اکثریت مردم در این ساحه خودشان منابع آبی خود را، اما آبی که نیاز دارن در واقع خودشان تلاش میکنه که تأمین کنه. و در شهر کابل، در غرب کابل، جایی که ما مثلا تا 5 سال پیش اونجا زندگی میکردیم، دو نوع منابع آبی حداقل برای مردم در دسترس وجود داشت. یکی مسئله امو چاهای آبی که خود مردم داشتن در داخل حولی های خودشون، و یک مقدار آب دیگه ای که از طریق شرکت هایی که اونجا آب رسانی دارن اینا تأمین میشد. اما رقم که شما گفتین، ما متاسفانه هنوز هم نمیدانیم که دلیل این چی است، دلیل این پراگندگی ویروسی که به این حجم از زیادی که مثلا افراد زیادی را گرفتار کرده، دلیلش چی میتونه باشه. اما اون رقم که شما گفتین، منابع ما عینی روایت ها را داره. یکی میگن که تانکرهای آبی که اینا آوردن مثلا باعث گسترش ویروس شده، اما یک منبع دیگه ما که گفتن که حتی مثلا اینا آب آشامیدنی را، آب معدنی را به استفاده کرده و آب از تانکر استفاده نکرده، هم مبتلا به این ویروس شده.
0: بله. آقای رحمانی، بحث مداخله انسانی هم یاد شد و ما یک شمار دیدگاه های مردم را که حداقل در سوشال میدیا مرور میکردم، این فرضیه را مطرح میسازن. چی فکر میکنین بحث مداخله انسانی هم برای آلوده کردن عمدی آب متصور است؟
2: در افغانستانی که یک حکومت مسئول نداره و یک حکومت پاسخگو نداره، و مخصوصا از این جهت که جامعهش یا عملا از سطح سپهر عمومی سیاست حذف شده و هزار مورد سوالات بسیار جدی از ناحیه طالبا وجود داره، احتمال منتفی نیسته. ولی اگر این که بیاییم صحبت بکنیم و بگیم که 100% در این زمینه یک عامل انسانی دخالت داشته، من فکر میکنم منصفانه نیسته که قبل از تحقیق و مشخص شدن یک تحقیق بی‌طرف، مخصوصا ای که تانوز یعنی طالب ها به عنوان دستگاه آمره و حاکمه، هنوز مشخص نیست که منبع بالاخره ی آلودگی چیه. آب هست، غذا هست بالاخره، یا مسئله دیگه هست؟ هنوز یک پاسخ مشخصی نداره. با توجه به همه این مباحث، من ضمنی که احتمال در واقع دخالت انسانی را نفی نمیکنم، ولی اصرار ندارم که قبل از تحقیق و قبل از روشن شدن قضیه بگم که 100% در اینجا عمدی در کار بوده و یک عامل انسانی در کار.
0: بله. آقای رحمانی، شما گفتین که حکومت پاسخگو، ولی نه، حکومت طالب ها پاسخگو است. آن چیزی که من بر شما میخوانم حالا این جدی است، واقعا یک اعلامیه را منتشر کرده وزارت حج اوقاف طالبان، البته خطبه نماز جمعه ششم سنبله را بر مساجد فرستاده، در این نامه آمده گفته که مردم را به صبر در برابر بیماری دعوت کرده و این بیماری را راه بر بخشش گناهان دانسته و همچنان در این متن آمده که گرفتاری به بیماری آزمایش الهی و بر بالا بردن مقام مؤمن است. پاسخ حکومت طالبان
2: ببینید این یک بحث اخلاقیه، ولی حکومت طالبا در این زمانه که علم به اوج خودش رسیده و همه چیز را شما میتونید که بشکافید و مخصوصا بحث بیماری ها را های دکتر اینجا هستن، من مطالعه کردم ولی به خودم اجازه نمیدونم که بحث را خیلی تخصصی مطرح بکنم، با توجه به وجود آزمایشگاه و این که همه چیز قابل تحقیق بالفعل، حواله کردن امور به خداوند و عوامل نامرئی و ای که بگیم این یک امتحان الهیه، این یک ابتلا هست و شما در برابر این قضیه صبر بکنید، به نظرم احمقانه ترین توصیه ممکنه. طبعا هر آنچه که از به انسان میرسه از جانب خدا هست، ولی در این میان در واقع عوامل انسانی، مدیریتی، اجتماعی، فیزیکی، آنچه که به هر حال اینا هم در مسیر و مقصد در واقع خواستهای خدای متعال، اینا رو باید چگونه در نظر بگیریم؟ واقع قضیه است که حکومت طالبا یک حکومت قشریه با در واقع هسته و مغز و جوهر بدوی، یک حکومتیه که مستغرق در جاهلیت، حکومتی که حدود 5 سال تمام در واقع دستگاه ها و نهادهای لازم را که ساخته شده بود و به خون دلم ساخته شده بود اینها را یا تعطیل کرده یا در صدد تضعیفشه و ما میبینیم که خانم ها را در واقع ما 10 سال بعد طالب چکار میکنه، بالاخره 7 سال بعد طالب چکار میکنه با بحران های شدیدتر. ما حدود 5 ساله که دیگه درهای دانشگاه ها و مدارس مکاتب متوسطه بر روی خانم ها در واقع بسته است و وضعیت هم اون چیزی شده که در عکس آقای نظری عنوان کرده، ایشان 2 تا عکس از یک در واقع محل گرفتن و با افتخار نوشتن که دیدار با کادر علمی بامیان، چیزی که آدم در اون تصویر میبینه که او در واقع نمایی و نمادی از همه وضعیت افغانستانه یه که واقعا وضعیت خجالت آوره. یک مجموعه انسان ها و آدم های بیچاره را از اطراف آوردن، مفتی صاحب فلانی، قاری صاحب فلانی و اینا را در پست ریاست در واقع دانشگاهی که باید محصولش تولید علم باشه گذاشتن. با توجه به این مسئله من در وزارت اوقاف بودم، این اولین باره که در 20 خورده سال گذشته من فکر میکنم حداقل من شنیدم در عهد طالبا که آمدیم حواله به تقدیر میکنیم اموری که قابل پیشگیریه، اموری که قابل تحقیقه، اموری که قابل مداخله است، از یک طرف مردم رو واگذار میکنیم به خدای متعال، از اون طرف باید بحران خرد در سطح افغانستان و کلان در سطح یک ناحیه میاییم از جامعه بین المللی کمک میخواییم. این نشان میده که طالب یک حکومت بدوی و یک اداره بدوی قبیلوی هست و متاسفانه با پوسته شریعت و گر که این مکتب است و این ملا حال طفلان خراب میبینم، وضعیت 40 میلیون مردم افغانستان بیش از این و بدتر از این متاسفانه خواهد شد.
0: بسیار تشکر. آقای نابیزاده کوتاه پاسخ تا نداشته باشم و بعدم 1-2 سوال دیگه خدمت شما مطرح بکنم. علت اصلی بیماری تا حالا مشخص نشده. چرا شناسایی منبع و عامل بیماری تقریبا 1 هفته زمان برده ولی تا حالا مشخص نشده؟ امکانات لازم برای تشخیص چنین بیماری در وزارت صحت طالبان وجود نداره یا تعهد و اراده لازم نیست؟
3: بیماری تقریبا از اراز علائمش مشخص است. ما چون افغانستان یک کشوری است که بیماری های اسهالات بسیار زیاد داره و بیماری های میکروبی در کل، اراز علائمی که گفته شد، من مصاحبه 1-2 تا پزشکم شنیدم، ما در چنین موقع لزوما نیاز به معاینات لابراتواری رو نمیبینیم. اقدامات پیشگیرانه امو چیزی است که در شفاخانه ها صورت گرفته، بسیار ساده است تداوی، تشخیص و تداوی این بیماری توجه میخواهد، اما ساده است، بسیار یک تداوی تخصصی و مغلق نمیخواهد. اراز علائم شما وقتی میگه که یک مریض استفراغ داشت، دلبدی داشت، اسهال داشت، پیچش داشت و مخصوصا پیچش خونی داشت، خانم جویا پیشتر گفتن اطلاعات دقیق ندارن، اما ما شنیدم از بیمارا که دارن اما اکتفا میکنن. ما به تناسب

0: کار میکرده، جان سنو نام داره، یک آدم معروفی است. به این تعداد بیمارایی که اسهالات داشته، عین عراض علائم داشته مراجعه میکردن. بیمارای ازی در سطح یک هفته در روز به اندازه زیاد میشه. وقتی که وضعیت میبینه این متوجه میشه که جای مشکل است، بیمارا را اعلام میتده ماینه خانه، میره محیط ارزیابی میکنه، آدرس عین شکلی که در دشت برچی اتفاق افتاده آدرس بیمارا را پرسان میکنه، این متوجه میشه که تمام بیمارا از مناطقی است که از یک پمپ دستی آب استفاده میکنن. بیمارا از پشت ازی میرن فشار میرن سر ازی که باید بیای به ماینه خانه، این میگه که نه، من باید منبع مرض از بین ببرم. این میره امو بمب دستی را دستی بمب را مشکنانه، بعد از اون میاد در ماینه خانه باز شروع میکنه، باز میگه که من بجای ازی که صدها بیمار را تداوی کنم رفتم منبع مرض از بین بردم. و این نقطه عطف در وجود آمدن صدهامی مدرن و اپیدمیولوژی شد. آلیام مریض تداوی میشه، مریض پس میره در خانه، چون از منبع ملوث استفاده میکنه، از قبل سیستم ایمنی وجودش هم ضعیف است، دوباره مصاب میشه. نه تنها خودش مصاب میشه که سایر اعضای خانواده، همسایه و اقارب خویشاوند دارم به خطر مواجه میسازه.
1: بله آقای نبیزاده کوتا، شما خیلی سالها در بخش صحت افغانستان کار کردین، چونین مریضی هایی را حداقل در 20 سال گذشته که شما بودین در بخش صحت افغانستان، ما در نقاط دیگه از کابل از افغانستان شاهد بودیم چون این آلودگی ها را؟
0: به این تراکم نی، البته ما همیشه اقداماتی روی دست داشتیم. بیماری های اسهالات در فصل گرما افزایش پیدا میکنه و ما امو اقدامات لازمه را از قبل اتخاذ میکردیم. اجازه بده اگه این مصاحبه مرا مقامات طالبان بشنوند، من یک رای حل بسیار عملی و کوتاه ارائه بکنم. کابل 16 شفاخانه کلان داره و حدود 120 کلینیک داره. اقدامات عاجلی که نیاز است، یک اقدام به خاطر جلوگیری از انتشار مرض است، یک اقدام به خاطر تداوی افرادی که عملا مصاب شده. به خاطر جلوگیری از انتشار مرض باید منبع مرض پیدا بکنن. اگر کمپانی آب است، تانکر آب است، چای آب است، او را بسته بکنن و مردم آموزش بتن که استفاده نکنن. در قسمت تداوی دو کار بسیار ساده نیاز است. یک تیم سیار را توظیف بکنن با خیمه و با مقدار دارو، سیروم مخصوصا بسیار نیاز است در این شرایط. یک تیم سیار را توظیف بکنن که در منطقه بره، بجای از اینکه مردم به مسجد میره برن یک دشت مثلا یک خیمه بزنن، چند بخش داشته باشه. این نیاز به کمک های جامعه جهانی نداره. این اقدامات در وزارت صحت هم ما بخش پاسخدهی به امرجنسی داریم، از او کمک بگیرن و خود ریاست صحت عامه کابل هم این کار انجام داده میتونه. یک دوم، در چند شفاخانه نزدیک به محل یک وارد اختصاص بدن، یک بخش جدا را حتی میتونن در صحن شفاخانه، به خاطر از اینکه دیگه سایر مریضا مسون باشه، در صحن شفاخانه یک خیمه بزنن، بیمارا را ببرن. این تداوی از بیمارا، بیماری ها دشوار نیست، ساده است، حتی نرس و قابله میتونه که مشکل بیمارا را رسیدگی بکنه.
1: بسیار تشکر خانم جویا. بر اساس گزارش هایی که برای ما رسیده، خب بعد از اینکه متنفذین محل مردم شکایت میکنن، بعد از گذشت چیز حدود یک هفته وزارت صحت طالب ها میگن که خب ما هیئت را گماشتیم و هیئت میره تحقیق میکنه و بعدم با بنیاد آقا خان تماس گرفتن. مردم محل چی میگن؟ این هیئت آمده دیده، گفتن رفته به مساجد و بالاخره با مردم و با متنفذین دیدار کرده، اطلاعات از داخل مردم چی است؟
2: خب ما راستش دقیق در این زمینه معلومات ندارم، به خاطر از اینکه ما همکاران ما در جریان کار هستن. اما یک موضوع بسیار واضح هست که افغانستان زیر حاکمیت طالبان یک بحران عمیق حقوق بشری جریان داره و نقض حقوق بشر از طرف طالبان بسیار زیاد صورت گرفته. حالا مردم در داخل افغانستان، به خصوص مردم هزاره و شیعه، در یک وضعیت بسیار بحرانی قرار دارن. اینا به حاشیه رانده شده، اینا صدایشان شنیده نمیشه، حتی خیلی وقتا مثلا مورد ظلم و ستم و کوج اجباری قرار میگیره. در این رابطه من فکر میکنم که طالب شاید هیچ اهمیتی نداشته باشه، به خاطر از اینکه مردم هزاره و شیعه است، اینا کسانی هست

0: هستند که بر طالب ارزش نداره و شهروندان درجه چندم حساب میره در افغانستان. به او خاطر من فکر میکنم که اقدامات طالبا مرچه باشه خیلی اولویت بر طالب نداره و اینا در شاید حتی دقصیش نباشه. همی اعلامیه که شما به خانش گرفتین از طرف وزارت حج اوقاف واقعا تکان دهنده است. شما ببینین که به این پیمانه از وضعیت حقوق بشری رخ میده، یک وضعیت اضطراری رخ میده، اما طالب میگه که کار خدا است. و چیزی که در این مدت 5 سال ما بارها شنیدیم، هر آن چه اتفاقی که مردم بر مردم میفته و مردم شکایت میکنه از وضعیت، برای راه حل از طالبا به عنوان کسانی که حاکم کشور هست درخواست کمک میکنن، اما پاسخ طالب بسیار واضح است، پاسخ منفی است و میگن که برن شما با دردهای خودتان درمان کنید.
1: آقای رحمانی، برای مهار یک بحران محلی که آقای نبی‌زاده بسیار وضاحت دادن که خوب چیز بسیار فوق‌العاده استراری نیست که رسیدگی برش صورت نگیره، طالب ها میان با سازمان صحی جهان حرف میزنن، با بنیاد آقا خان حرف میزنن، و هم خب بنوان حاکمان بیش از 30 و چند میلیون نفوس افغانستان، واقعا اینقدر درمانده از حکومت طالب ها که این یک بحران محلی را هم نمیتونه مهار بسازه؟
2: اوکی، قضیه است که بله، حکومت طالبا درمانده هست، هرچند آقای دکتر که زمان خودشان رئیس اگه اشتباه نکنم شفاخانه‌های کابل بود، در این زمینه گفتن که بیماری را میشه به راحتی باش برخورد بکنه.
1: رئیس ستامه کابل بود.
2: بله، رئیس ستامه کابل بود اگه اشتباه نکنم، و اتفاقا منشأ خدماتی هم شد. واقع قضیه است که طالبا، آقای دکتر، از زمان 5 سال گذشته، در این 5 سال ما شاهد، علاوه بر اینکه در سطح مدیریتی ما شاهد بسیار یک فروپاشی کلان مدیریتی هستیم، هم در سطوح ارشد هم در سطوح میانی، یعنی شما میدونید که من فکر میکنم آخرین استخوان‌ها و هسته های مدیریت در واقع طبی در کابل شکسته. برغم او، از گذشته هم خب سیستم صحی افغانستان وابسته به کمک ها و حمایت های جهانی بود، و همچنین ما میدانیم که گزارش هایی که وجود داره که در سال 2025، در واقع یک سال قبل، به خاطر کاهش بودجه بسیار سیستم درمانی افغانستان در سطح ولایات و مرکز تحت فشار واقع شد، و از اون طرف هم طبعا تعداد نیازمندان به کمک در حکومتی که هیچ در و پیکر نداره، یک دفعه در یک محله به صدها نفر میرسه و شاید هزاران نفر و اینا هم در یک وضعیت اضطراری قرار میگیرن. با همه اینا ما نمیخوایم برای طالب ها عذر بیارم، میخوایم بگم که در یک حکومت نرمال و ساختار یافته و قدرتمند، اول زمینه های چنین بحران های بسیار کمه، چون بالاخره سیستم نظارت و پیشگیری وجود داره، اگر مواد غذایی آلوده جلوش میگیرن، اگر آب و منبع آب آلوده جلوش میگیرن، اگر عوامل دیگه ای وجود داره جلوش رو میگیرن. اما در چنین حکومتی که هم بالاخره از لحاظ مدیریتی در واقع حکومت ورشکسته و حکومت دربوداغونیه، و همی که متاسفانه در این 5 سال ما شاهد ریزش های بسیار جدی در سطوح در واقع سیستم مدیریتی کلان کشور و سیستم میانی بودیم، چنین رسیدگی صورت نمیگیره. ولی زاسته که اینا دو تا کار کردن، یعنی از مردم خواستن که دیگه سب خود رو به خدا بکنن، ان شاء الله اونا بر اساس بر این صبری که میکنن خدا به اونا پاداش میده مثلا، و از سوی دیگه هم یک هیئت رو تعیین میکنن بعد از روز پنجم، و بعد دست به دامن شفاخان مؤسسه آقا خان میشن و از جامعه جهانی کمک میخواین. من فکر میکنم باید یک مقدارش طبیعیه، ولی در چنین بحران محلی خوردی این نشان بیش از این که نشان از حاجت و نیازمندی واقعی باشه، نشان از شکستگی سیستم، و این که امو جواب اولی که من خدمت شما گفتم، و این که این مجموعه که آمدن برای حکمرانی ساخته نشده، اینا ممکنه برای مدارس و بالاخره مکاتب و دارالقرآن ها هم با اغماز خوب باشه، چون اونا هم فعلا سیستم آموزش سیستم مدرن شده دیگه، اون سیستم قدیمی نیست، ولی اینا آمدن حکمرانی رو گرفتن بعد میخواییم بالاخره 40 میلیون آدم را اداره بکنن. در همه بخش های نمی به هم ریختگی خواهد وجود داره. یک نمونه خوردش حالا ما در غرب کابل در بخش پزشکی و طبی می دیم.
1: بله. بسیار تشکر. آقای نبی‌زاده، خب مشکل ظاهرا همچنان پابرجاست، ولی چیز خوبی از خبر خوبی است که حداقل تا حالا ما خوشبختانه شاهد جان باختن کسی نیستیم و گزارش در این مورد وجود نداره، ولی مشکل همچنان پابرجاست. فکر میکنین که با توجه به اینکه مردم غرب کابل، مردم برچی و آب و آشامیدنی دسترسی ندارن، این میتونه نشانه یک مشکل بزرگتر بهداشتی باشه؟ احتمالی نموجود داره که مشکل به مراتب بزرگتر و کلانتر در آینده حالا دور یا نزدیک ما شاهدش باشیم؟
3: بله بله، دقیقا. متاسفانه عاملی که وجود داره در نتیجه بی‌توجهی صورت گرفته که چای سپتیک بسیار به صورت بی‌رویه در منطقه حفر میشه و هیچ کنترلی وجود نداره و هیچ خطر از او ارزیابی هم نشده که چگونه بالای زندگی آینده مردم افغانستان، مردم کابل و بالای زندگی فعلی تاثیر داره. سیستم حفظ الصحه محیطی رعایت نمیشه، خدمات شهرداری در منطقه وجود نداره. ما فکر نمیکنم که جوچه های آب کونجا وجود داره که منبع میکروبا میتونه باشه. پاکاری صورت میگیره نمیگیره؟ وقتی که ساده ترین خدمات صحی را ارائه کرده نمیتونن، بدون شک خدمات شهرداری را خب ارائه کرده نمیتونن. از طرف دیگه رجوع نفوس به مراتب بیشتر شده به مراکز، با خراب شدن وضعیت اقتصادی مردم از اطراف میان به داخل کابل و مهاجرین اخراج میشن از پاکستان و از ایران. تراکم نفوس در کابل به حد زیاد شده، رشد نفوس به اندازه زیاد شده، خدماتی که مرتبط به تنظیم خانواده سور من کرده طالبا، تمام از این فاکتورهای خطری است که خطرات جدی آینده را میتونه که متوجه کابل بسازه. اون شکلی که حادثه جان سنو را در لندن قصه کردم، او یک نقطه عطف شد به خاطر توسعه نظام صحی در لندن و در انگلیس و بعدا جهان از او کپی کرد. به نظر من این حادثه دشت برچی یک زنگ خطری است که باید مقامات اقدام بکنن و از وضعیتهایی که میتونه به مراتب وخیمتر و شدیدتر ازی باشد، امیال اقدامات روی دست بگیرن، جلوگیری بکنن.
1: بسیار تشکر. خانم جویا، جنبندی بحث را هم داشته باشیم، من مطمئن هستم که مقام های طالبا برنامه را میبینن. پیام مردم برچی برای طالبها حداقل در خصوص این بیماری چی است؟ چی میخواین از طالبا؟
0: خب من فکر میکنم که مردم درمانده هستن، اینا در واقع نیازمند درمان هستن، اینا نیاز به دسترسی به منابع صحی و دارو دارن و همچنان امرقمی که آقای نبی‌زاده صحبت کرد، منبع این مشکل باید پیدا شوه و مهمتر از همه منابع آبی در کابل بر شهروندای افغانستان باید فراهم شود، به خصوص در غرب کابل که سالها به این طرف اینا با بی آبی و کم آبی مبارزه میکنن متاسفانه. و فکر میکنم که مردم پیامشان بسیار واضح است برای کسانی که حاکم افغانستان هستن، این است که حداقل ترین او اندکترین مسئله که بتانه مردم را کمک کنه همکاری باشه یا منابع صحی یا هر منبعی که کمک کنه مردم از این وضعیت نجات پیدا کنم، فکر میکنم بر مردم همی غنیمت بسیار بزرگ است.
1: بسیار تشکر. آقای رحمانی، خواستهایی را که خانم جویا اشاره کردن، روزنامه نگار هستند، با مردمان در تماس هستند مثل شما، خواستهای ابتدایی و انسانی است. فکر میکنین که حکومت طالب ها میشنون این خواست های مردم برچی را، مردم غرب کابل را، بالاخره قدم عملی برمی دارن برای مردم؟
2: من احساس میکنم که طالب ها با طالب های اول یک مقدار متفاوت شدن، به خاطر اینکه در طالبان اول شما رسانه قدر قدرت نداشت و سرعت نداشت. حالا اینا به خاطر برحال نوع آبروداری هم که شده.
1: اما آقای رحمانی شما با مذرد حرفتان آمقت میکنم، ما تلویزیون دولتی که زیر حاکمیت طالب ها هست دیدم، تعقیب کردم، هیچ چیز در این مورد نوشته نکرده بودن، هیچ خبر کار نکردن. رسانه های داخلی که خب حالا زیر حاکمیت طالب ها فعالیت میکنن، هیچ خبر را کار نکرده بودن. حالا بعد از اینکه افغانستان اینترنشنال با کرات این خبر را نشر کرد و صدای مردم و دیگر رسانه‌هایی که بیرون از افغانستان هستند، از جمله رسانه خانم جویا داو مسئولیتش را دارند، بعد از او با طالب‌ها حاضر شدند که یک حداقل بپذیرند چون این چیز وجود دارد.
2: شما به نقطه بسیار دقیق اشاره کردین، اجازه بدید من میرسیدم به این.
1: بله بله.
2: واقع قضیه این است که اینا در بحث شمع دانش مدرسه اگه اشتباه نکنم اونجا رفتن تلویزیون طلوع و آریانا نیوز و برخی از رسانه‌های دیگه که در واقع اینا در 20 سال گذشته میلیون ها دلار را که در آوردن، خب ما میفهمیم دیگه حساب کتاب رسانه دست ماست، از قبل در واقع مردم بود و توجه ظاهرا به مردم بود. اینا رفتن میخواستن نشان بدن که نه، آنچه که در اونجا اتفاق افتاده ناشی از بالاخره سوی مدیریت بوده و از ناشی از مثلا اتفاقاتی که در درون چند تا بچه بازیگوش و ناشی از یک وسیله انفجاری گذشته بوده. تا هنوز هم اون مسئله بالاخره واضح نیست. یعنی نه تنها اجازه نمیدن که رسانه های دولتی در این زمینه صداشان باز شود، که رسانه های ظاهرا خصوصی که بگه حالا اینها در خدمت به عنوان عمله های سلمه در خدمت در واقع نظام مستبد قرار گرفته، در چنین وضعیت به هر حال چی است. من می‌خواستم این نکته اشاره بکنم که اگر همین به هر حال مصاحبه ها، گزارش های پیاپی تلویزیون های مثل تلویزیون شما، تلویزیون آمو و برخی از تحرکاتی که در فضای مجازی فیسبوک، توییتر وجود داره همینا نبود، طبعاً طالبا در این زمینه هیچ نوع احساس نداشتن. به دو دلیل
1: ده.
2: یک به این دلیل که بالاخره این بیماری در یک جای یک منطقه هست که شیعه نشینه، طالبا هم برغم که شیعیان افغانستان و هزارها را فاقد هر نوع حق مذهبی و امنیتی و اقتصادی و فرهنگی میدانن و در این زمینه اونا را ایزوله کردن و محروم کردن و حتی یک آپارتاید علیه اونا اعمال میکنن، در این زمینه اونا احساس نمیکردن. حالا که اونا آمدن در این زمینه راه میخواهیم برن، به خاطر آبروداری همین مقدار بالاخره بعد از 5 سال 5 روز یک حرکت شروع شده به این دلیله. میخواستم جواب مری رقم کامل بکنم، یعنی طالب ها حالا نمیتونن کاملا قضیه رو واگذار کنن به خدای متعال، چشم خود رو بسته بکنن. این همین مباحثی که مطرح شد، چه مباحث تخصصی که آقای دکتر نبیزاده مطرح کردن، چه مباحثی که بنده و خانم جویا مطرح کردیم که اینا در واقع صدای مردمه، اینها رو یک مقدار تحرک میده. ولی شما یک چیز قبول بکنید،
1: بله،
2: در حکومت طالب ها مردم اولویت نداره، حق مردم اولویت نداره،
1: بله،
2: اعتراض مردم، سوال مردم اولویت نداره. بعد همین جهت ما میگیم این حکومت یک حکومت بدلیه، زن نمیشه بگیم حکمرانی اشداره آمده بالاخره بزرگ سرنیزه حکومت.
1: بسیار تشکر آقای نبیزاده. حدود دو دقیقه چند تا توصیه لازم برای کسانی که بیمار بودن، بیمارستان رفتن، دوباره مرخص شدن و کسانی که خوشبختانه حداقل تا حالا سالم هستن، دو تا توصیه لازم را برای اینا داشته باشین.
3: اینا هیچگاه استفاده از صابون و سایر لوازم شوینده را فراموش نکنن، هم دستایشون با صابون بشوین، هم ظروفشون حتما باید با لوازم شوینده بشوین. تا حد امکان از استفاده از ظروف مشترک اجتناب بکنن، ولی میدانم سخت است، دشوار است، اگر ممکن نبود ظروفشان باید به صورت کافی بشه، تنها با شستن با آب اکتفا نکنن. از پذیرفتن مهمان و از رفتن به مهمانی اجتناب بکنن، سبب گسترش میشه و نگرانی جدی وجود داره که اگر مردم برن به مناطق دیگه سبب انتقال بیماری شود. یک مقدار کارا از صلاحیت و از توانایی خود مردم بلند است، مثلا خانواده ها در ساحه محدود تعداد نفوس بسیار زیاد زندگی میکنند، من نمیفهم به دلیل شرایط اقتصادی دشوار است که خودشان این رعایت بکنن. منبع آب شناسایی بکنن، اگر احتمال امیدن که یک منبع آب آلوده است اجتناب کنن از استفاده از او، و آب جوش بتن در محیط خانه، میکروب بسیار زود انتقال میکنه، آب که جوش بتن تا اندازه زیاد جلوگیری میشه.
1: خوشحال نبیزاده، متخصص ساعت آمه از لندن، زهرا جویا روزنامه‌نگار و مسئول رسانه رخشانه از لندن، و عارف رحمانی نماینده پیشین پارلمان از هلند، بسیار سپاسگزار است و از حضورتان همچنان از تحلیلی که در برنامه داشتید. و مثل همیشه سپاسگزارم رای شما بیندای عزیزم هستم. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید و تازه ترین خبر و تحلیل خبر افغانستان منطقه و جهان را از طریق تلویزیون، رادیو و صفحات اجتماعی ما دنبال بکنید. وقتتان بخیر.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: صدای شما
6: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
7: زه هرتی ده کابل ولایت نیم.
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: از نگاه دیگر
12: در گفتگوی ویژه با قندیل عباس، استاد دانشگاه قائد اعظم اسلام آباد، به سراغ این پرسش ها میریم. تی تی پی چرا و چگونه به وجود آمد؟ رابطه این گروه با طالبان افغانستان چیست؟
13: در گذشته اینا همسنگر طالبان افغانستان بودند و به لحاظ ایدئولوژی هم همه از فکر دیوبندی حمایت میکردند.
12: رهبرای پاکستانی همواره از طالبای خوب و طالبای بد یاد میکردند.
13: اگر پاکستان تصمیم گرفت حکومت طالبان رو کنار بذاره، پاکستان توان لازم و کافی رو داره.
12: شما اگر در جایگاه رهبری طالبانی بودین، میان حفظ رابطه با تی تی پی و عادی سازی روابط دوباره با پاکستان که برای طالبها نقش حیاتی داره، کدام انتخاب میکردین؟
4: از نگاه دیگر
6: امشب ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
14: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
1: مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان در گزارش نوشته که طالبان بین فوریه 2022 تا اپریل 2026 2745 نفر از جمله زنان را به اتهام‌های مختلف در سراسر افغانستان شلاق زدند. این مؤسسه میگوید که در این بازه زمانی 634 مورد شلاق زدن در ملای عام را مستند کرده است. در این گزارش آمده که ولایت کابل با 88% بیشترین و ولایت نورستان با 1% کمترین شمار افراد شلاق زده شده را به خود اختصاص داده است. بیشتر افراد با 262 مورد در سال 2025 و کمترینشان در سال 2023 با 30 مورد توسط طالبان در سراسر افغانستان در ملای عام شلاق زده شدند. بیشتر این افراد به اتهام‌های جرایم جنسی، جرایم اخلاقی از جمله روابط، رفتار جنسی و محدودیت‌های مربوط به رفت آمد زنان توسط طالبان شلاق زده شدند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این گزارش گفتگوی داریم با بانو مونسه مبارز، فعال حقوق زن که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو مبارز. ای آمار را که منتشر کردن از منظر حقوق بشر، چی تصویری را در واقع میتون از نظام قضایی طالبان ارائه کنه و نشان بده؟
2: عرض سلام درود دارم خدمت شما و خدمت شنونده ها. در رابطه با سوالی که شما پرسیدین، گرچه طالبان خودشان به تنهایی در با امو ابا قوایی که دارن اگر بررسی شوند و تمرکز شود بالایشان، یک تصویری هیولامانند، یک تصویری از وحشت و تحلیل هستند. صرف نظر از عملکردشان، از پالیسیایی که به عنوان یک پالیسی رسمی یک حاکمیت انتخاب کردن، صرف نظر از سنستیزی هایشان، از کشتار و سرکوب، صرف نظر از این مسائل خودشان و از لحاظ فیزیک و قواره و ظاهرشان، اگر ما تمرکز بکنیم، یک نمونه از وحشت و استبداد و تاریک اندیشی و دکمندیشی هست. بعد میام روی مسائل اتفاقاتی که تحت حاکمیت سیاه نامشروعی از اینا صورت میگیره. طبیعی است که در 5 سال اما قسمی که از گذشته های ایجادشان، از دورها و از تاریخی ایجادی گروه طالب تا زمانی که دوره قبل که 5 سال در افغانستان حاکمیت داشتن و در 20 سالی که به حیث یک گروه تروریستی نامشروع فعالیت داشتن و اکنون 5 سال دیگر میشه که اینا حاکمیت دارن، از اینا تصویری جز خشونت، جز افراطیت، جز سرکوب، جز شکنجه و استبداد چیزی دیگری به جامعه انعکاس نکرده و کدام تصویر دیگری پرزنت نکردن اینا تا در کدام پایین که مثبت در او باشه. و عمل کردشان اونمو عمل کرده قرون وسطایی و با میکسی از خشونت، جنایت، سرکوب، فشار، قتل و کشتار است که اون از حاکمیت کنونیشان که 5 سال میگذره و تعدادی هم که هی یخن پاره میکردن که طالب تغییر کرده، نمیدانم به میز گفتگو کشانده شدن، نمیدانم با امریکا صحبت کردن، دفتر سیاسی داشتن و بعد حاکمیت امریکا برشان سپارید. در 5 سال هم دیده شد که جز اونمو قتل و کشتار و شکنجه و استبداد دیگر هیچ ابزاری برای کنترل جامعه ندارند. اینا مشروع ندارند، از مردم مشروعیت نگرفتند. اینا کدام برنامه‌های فقرزدایی ندارند، برعکس یک فقر مزمن خطرناک به مردم افغانستان تحمیل میکنند. ناامنی، سرقت‌های مسلحانه، استبداد گروه تروریستی و بیرون از کنترل بودن، یعنی کنترل نداشتن حتی به ملیشه‌های خودشان که در هر کوچه پس کوچه شهرهای افغانستان آدم میکشن، زن ستیزی، اپارتاید جنسیتی و انواع خشونت هایی که اینا در جامعه دارن تمثیل و تطبیق میکنن، اینا هیچ گاهی میدانن که بر یک لحظه هم از نگاهی حدی اقل 1% جامعه هم مشروعیت ندارن. بنابراین طریق ترس و رعب و ایجاد خشونت دیگه چیزی دیگر نیست که قول مردم افغانستان تحمیل بکنن.
1: بله خانم مبارز، یک از دغدغه ها بگویم یا اسمش را تبلیغ بگویم یا شعار طالب بگذاریم، بس تأمین عدالت است. در این گزارش ما از بازداشت های خودسرانه میبینیم که آمده، مستندسازی شده، اعتراف اجباری، محرومیت از وکیل مدافع، مثلا نبود دسترسی متهمان با مدارک و شاهدها، تمامش مستندسازی شده. اگر این موارد را بگیریم درست باشه، اساسا میشه بگوییم که در محاکم طالبان بس عدالت یک دغدغه اصلی نیست؟
2: به هیچ عنوان اصلا ما در حاکمیت طالب نظام قضایی هم حتی گفته نمیتونیم، به دلیلی از اینکه بحث عدالت را خب کاملا بگذارین کنار، عدالت زمانی است که یک حاکمیت مشروعیت نداشته باشه، بعد بر اساس مشروعیتشان اونا قانون تصویب میکنند، پروسیجرهای قانونی بسیار مشخص است، سیستم قضایی بسیار مشخص است، کودهای قانونی میداشته باشند، دستگاه اجرایی مشروع میداشته باشند، بعد حق دسترسی به وکیل مدافع می باشه، قانون اساسی تضمین کننده حقوق و آزادی های اساسی مردم می باشه، قوانین فرعی که از قانون اصلی قانون اساسی الهام گرفته و کد جزای افغانستان، قانون مدنی و در مجموع تمام مقرره و لوایحی که امروز سازوکارهای یک نظام قضایی می باشه. کدام یکی از این در حاکمیت یک گروه تروریستی موجود است که ما از نظام قضایی حرف بزنیم؟ اصلا قانون اساسی لغو است، تمام قوانین وضعی لغو است، اینا به اساس فتوا. معلوم نیست که مفتی که از فتوا از کجا میاید، منشأ و منبع از این فتوا چی هست و او کسی که فتوا صادر میکنه در کدام لولی از دانش فقهی و اسلامی و دینی قرار داره که او فتوا صادر میکنه. هر چیزی که دل هر کسی خواست و همه ملیشه های از اینا و همه افراد از اینا کسایی هستن که شش ماه در کورس های دینی مذهبی به شکل افراطیش در مدرسه های حقانی در پاکستان خواندن، تمامی از او با مو یک عبا و قبای دروغین و کاذبی که دارن ملا صاحب گفته میشه و خود را صاحب فتوا میدارن. ما در شروع در یک قضیه ما به یک حوزه امنیتی امرای یک دوست رفته بودم، و البته اونا یک قضیه مدنی داشتن که من امرایشان به عنوان ازی رفته بودم ببینم که اینا همی کارشان چگونه هست، که اونجا امو کسی که به عنوان مدیر حقوق تشریف داشت سواد نداشت، خوانده نمیتونست اسناد مردم را، و من فیصله های از او را دیدم، برخورد از او را با مردم دیدم، اصلا یک برخورد انسانی نبود. یک کسی که او نتونه، کسی قباله اولیش آورده او خوانده نمیتونه، بعد میگه که چند سال تو شیش که تو تخلیه که چند سال دیگه بشینه به این شکل شما پیش بروین، یا به این شکل. من کسی دیگر را دیدم که یک خانم سیزارین شده را از میز عملیات آورده بودن که در دوره قبلی طالبا او با کدام طالب نامزد بوده و بعد ای حاکمیت از اینا شکست خورده و او فرار کرده، به ایسی تروریست 20 سال در کوها بوده و این خانم بالاخره ازدواج کرده و حالی او آمده خانم از میز عملیات سیزارین آوردن و این آدم فیصله کرد، او طالب از قندار بود، شما برای آدم 14 لک افغانی باید بپردازین، در غیر از اون زن باید شلاق بخوره چون زیناکار است. در اصلا نامزدی هم اینطور اجابت قبول هم نشده، یک لفظی بود که هیچ نوع رابطه اسلامی، یعنی رابطه مثلا شرعی، امی نکاح جنبه شرعی به خود نگرفته بودن، نکاح نشده. منظور می یک نمونه مثال بود.
1: بله، در واقع حرفای شما نشان میده خانم مبارز که یک سیستم قضایی پاسخگو که بر مبنای عدالت باشه وجود نداره، بلکه افراد با مو ظرفیت و توانایی ناچیزی که دارن میان در مسند قضاوت میشینن و هر چیزی که گرایش های سیاسی و منافع خودشان ایجاب کنه بعد او قضاوت را انجام میدن. اما در یک مورد دیگه طالبا دیده میشه که از اوایل تابستان امسال اجرای مجازات هایشان را مثل گذشته که اعلامیه و بیانیه میدادن آره رسانه‌ای نمیکنن. این تغییر ما به معنی توقف شلاق زدن محاسبه کنیم یا ای که اینها دارن پنهانکاری میکنن نقض حقوق بشر را در افکار عمومی و رسانه های ملی و رسانه های بین المللی؟
2: توقف قطعا نیست، چیزی که مؤسسه دموکراسی و حقوق بشر مستندسازی کرده. ما با در نظر داشت محدودیت و ای که حق دسترسی در افغانستان، حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان شدیداً محدود است، حتی محکوم است، ما میگم که این گوشه ای از جنایت است که اینا تو اندازه توانشان تانستن مستندسازی بکنن، شاید هم به شکل سمپلین کار کرده باشن. زیادی از این موارد شلاق زدن ها در ملای عام یا در دفتر ولسوالی طالبان، در دفتر قاضی طالبان، در ولسوالی ها اتفاق میفته که نه مستندسازی میشن، نه اخبار میشه و نه کس خبر میشه، و روزانه هی مردمی که من با تعداد روزها به تماس هستم برای من از این معلومات ها ارسال میکنن که بعد در نهایت مثلا ما ازشان میخوایم که شما یک حداقل قربانی رو با ما وصل بسازین، مردم میترسن. به معنای توقف نیست، حتی عمق جنایت از این کردن بزرگتر است، ولی اینا مسائل سیاسی هستند، او طرف اینا روابطشان با پاکستان خراب شد و پاکستان هم که شروع کرده یک نوع حمایت فرصت سازی برای جبهات نظامی و نشست‌های ضد طالبانی را میزبانی کردن. بعد اینا دیدن میفهمن که همیشه مثلا پاکستان در قضایای سیاسی در افغانستان در تحولات نقش داشته و میتونه نقش داشته باشه و اینا از شناسایی که از پاکستان دارن و پاکستان از شناسایی که از ضعف‌های از اینا داره و به این دلیل اینا یک کمی در مسائل سیاسی به خاطر یک پالیسی بازی هایی که دارن نخواستن که این مسائل را مثلا رسانه‌ای بسازن
1: و یا هم احتمالاً بر اساس مشورهایی که احتمالاً نهادهای خارجی شاید خواسته باشن که دیگر از رسانه‌ای کردن این موضوع دست بردارن. ولی در مجموع جامعه جهانی تا به حال بارها ما متوجه هستیم که درباره حقوق زنا و همین مجازات های بدنی طالبان نگرانی میکنه، اعلامیه نشر میکنه، محکومیت میکنه، اما این واکنش ها کافی نیست به نظر من. زنا راضی نیستن و در مجموع امو چرخه حقوق بشر افغانستان چی باید شوه؟
2: طبعا که تا اکنون جهان به گونه عملی کنار زنان افغانستان و مردم افغانستان نایستادن. در حد اعلامیه ها و اعلامیه ها هم که بسیار کلماتی را که استفاده میکنن امو چیدمان و مفهوم و فلکسیبلیتی از اون را بسیار جدی در نظر میگیرن کلمات زننده استفاده نشه، به شکلی که از کنار یک مسئله ادای مسئولیت کردن و به تفاوت و بور کردن به می شکل از درمی حد است. بنابراین من فکر نمیکنم که یه اعلامیه ها و یه گفتمان ها و مذاکره است و بعد فلان وجود فلان جا یک نشست برگزار میکنه، فلان رسانه در یک جای دیگری چیز می نویسه و به این شکل نمیشه که سرنوشت مردم افغانستان و مشخصا زنای افغانستان تغییر بکنه. از لحاظ حقوق بشری، از دیدگاه حقوق بشری، به هیچ عنوان وضعیت افغانستان قابل قبول نیست. به مو شکلی که در آمریکا یک روز یک مکتب اجازه از این نداره که عادی ترین فرد جامعه را از آموزش محروم بسازد، حتی به دلایلی که خودشان طبق لوایش هم داشته باشند. به مو شکل در افغانستان هم پذیرفتنی نیست. ارزش های حقوق بشری در امریکا و افغانستان و اروپا و کانادا معنای متفاوت نداره، وزن تاثیر متفاوت نداره، همه یکسان هستن. ولی این سیاست ها هست که این پرنسپ ها و ارزش های حقوق بشری را در یک جا رنگ بوی دیگری داده، در جای دیگری رنگ بوی دیگری داده. بنابراین وضعیت افغانستان جهان میفهمه و از لحاظ حقوق بشری با هیچ یک از معیارها و استانداردها و تعهدات بین المللی، پرنسپ های بین المللی، با چارتر سازمان ملل و تمام تعهدات بین المللی که کشورهای عضو سازمان ملل مکلف به رعایت از او هستند، از جمله موارد رعایت حقوق بشری در تمام تعهدات بین المللی، چی کنوانسیون منع شکنجه است، کنوانسیون منع جنایت علیه بشریت است، کنوانسیون سیدا است، کنوانسیون حقوق طفل است، کنوانسیون حقوق پناهجویان است، همه از اینا یک ریشه و اساس فلسفه دارن و مسائل حقوق بشری هست. بنان کدام یکی اکنون در افغانستان رعایت میشه؟ هیچ یکیش رعایت نمیشه. وقتی که جهان میبینه چنین حوادث و اتفاقات تلخ همزه در افغانستان صورت میگیره و با تمام معنا مصداقای اپارتاید جنسیتی در افغانستان وجود داره و بعد یک اعلامیه صادر میکنه، جهانی که سازوکارهای قضایی به دسترس دارن، سازوکارهای دیپلماسی به دسترس دارن، جهانی که سازوکارهای نظامی به دسترس دارن، بعد میان یک اعلامیه صادر میکنن، بعد میگن اگر آرزو میکنیم که طالبان این کارو نکنن خلاص همینقدر. پس چگونه میشه که قضاوت کرد که جهان در اقدام صادق است با مردم افغانستان؟
1: بله. بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو مونسا مبارز، فعال حقوق زن که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشه. We'll be right back.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
2: بحث اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
3: وضعیت زندانیان زن در زندانهای طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
4: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
5: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
6: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقتتان بخیر. شما بنده افغانستان انترنشنال با من سمیرا رسو هستید. منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادند که نوید الله فطرت، آموزگار منتقد طالبان، در هرات بازداشت شده است. فطرت اخیراً با نشر ویدئویی از اقدامات و سیاست‌های طالبان انتقاد کرده بود. او در این ویدئو گفته بود شاید این آخرین ویدئویش باشد، اما پیش از هر اتفاق می‌خواهد حقیقت را بیان کند. مقامات طالبان تاکنون درباره دلایل بازداشت این آموزگار اظهار نظری نکردند.
1: به تو طالب جان اورو را میگم، تو دغدغه دین نداری، تو به خاطر از این نامده که دین را داری وطن نجات بدی، تو به خاطر اهداف قومی آمدی. اهداف شعارها فقط مذهبی و دینی است، اهداف نجادی و قومی است. ما به تو میگم ماسک دینی و نقاب دینی تا اطرف کو. کمال تو این بود که در 20 سال هم این ملت را آرام نگذاشتی، پلچک را تو پراندی، مسجد را تو پراندی، مکتب را تو پراندی، دانشگاه را تو پراندی، مانع علم تو شدی، مانع پیشرفت تو شدی، مانع سرکسازی تو شدی، مانع همه چیز تو شدی. بعد از اینکه به اثر معامله ننگین تو، بعد از اینکه به اثر معامله ننگین آمد حاکم شدی، بعد از او هم در 5 سال همه امیدها را قطع کردی. دیگه چی رای مانده باختری هموطن بودن؟ دیگه چی رای مانده باختر از اینکه من تو در یک وطن زندگی بکنیم؟ هموطن گرامی، تو کسی که به این عنوان آمده به خاطر دین نامده، این 100% میگم دغدغه تو قدرت قومی است، دغدغه تو نجات دین نیست. به خاطر نجات دین من پیام ما به علما هست، به همه دانشمندا هست که اگر شما دغدغه دین را دارین، دین را از حوزه سیاست جدا کن، خلاص.
0: در خبرهای کوتاه از افغانستان، تشدید درگیری‌های مسلحانه در ولایت بدخشان کشورهای آسیای میانه را نگران کرده است. رابرت کاترلر، پژوهشگر کانادایی، هشدار داد که ناامنی در شمال افغانستان می‌تواند طرح‌های ترانزیتی ازبکستان را تهدید کند. درگیری‌های اخیر در ولسوالی نصای بدخشان با تسلیم شدن جمعخان فاتح پایان یافت، اما سرایت خشونت‌ها به خاک تاجیکستان و کشته شدن یک غیر نظامی اعتراض رسمی دوشنبه را در پی داشت. یک سگ مشکوک به بیماری هاری 16 زن و کودک و سر از حیوان را در قریه یکریا شهر فیض‌آباد زخمی کرد. منابع میگویند که یک تیم مشترک از ریاست زراعت و صحت‌عامه برای بررسی به محل اعزام شده و از آسیب دیدگان خواسته تا هرچه زودتر برای دریافت واکسین به مراجع صحی مراجعه کنند. سگ مشکوک پس از این رویداد توسط باشندگان محل کشته و دفن شده است. وزارت داخلی طالبان اعلام کرد که نیروهایش در ولایت تخار از قاچاق 116 کیلوگرم مواد مخدر جلوگیری کردند. این وزارت سه شنبه سوم سنبله در خبرنامه نوشت که 2 نفر در رابطه با قاچاق این مواد مخدر بازداشت شدند. ولایت تخار به دلیل موقعیت مرزی با تاجیکستان یکی از مسیرهای سنتی قاچاق مواد مخدر به آسیای مرکزی محسوب می شود. از صبح امروز جنوب لبنان شاهد موجی از حملات هوایی اسرائیل و گلوله باران شدید در مناطق مختلف بوده است. حملاتی که نگرانی ها از آغاز دوباره درگیری ها را افزایش داده است. ارتفاعات علی طاهر در منطقه نبتیه در مرکز این تحولات قرار دارد. در این حال بیروت نسبت به احتمال آغاز یک نبرد تازه ابراز نگرانی کرده است. میریم به لبنان. میفرهاد همکارمان از نبتیه با ما هستن. میفرهاد، خودت بر ما بیشتر بگو، در ساحه هستی در جنوب لبنان، همین لحظه چه وضعیتی است؟
2: برای روزهای متمادی گسترش عملیات اسرائیل در مقیاس گسترده شاهد بودیم که حالا این عملیات افزایش پیدا کرده در روی زمین. به نظر میرسه که داریم نزدیک میشیم به یک نبرد جدید و خب اسرائیل به نظر میاد که تلاش میکنه که کنترل خودش رو بر ارتفاعات علی طاهر مستحکم کنه که دقیقا سمت چپ ما هست. دقایق پیش حملات توپخانه‌ای به این ارتفاعات دوباره از سر گرفته شد. ما میتونستیم صدای اونها رو بشنویم برای اینکه وضعیت رو بهتر درک کنیم. الان ما در جوار آخرین چک پوینت ایست بارسلسی هستیم که اینجا ارتش لبنان مستقر هست برای اینکه منطقه رو کنترل کنه برای اینکه اسرائیلی‌ها تنها 200 متر با اینجا فاصله دارن، ارتش لبنان تایید کرده که این منطقه هدف حملات سنگین توپخانه‌ای و حملات هوایی قرار گرفته. اسرائیل همچنین بلندی‌های علی الطاهر رو محاصره کرده، برای اینکه میگه نیروهای حزب الله داخل یکی از بزرگترین تأسیسات حزب الله تحت این بلندی‌ها گیر افتادند. بنابراین علی الطاهر یک مانع استراتژیک شده، به ویژه با توجه به وضعیت میدانی، و خب آیندهش الان در برابر دو سناریو قرار گرفته: یا حزب الله باید سلاحاشو به ارتش لبنان بده و تسلیم بشه، و خب منابعی که در بیروت میشنویم میگن که تا اینجا این رو نپذیرفته، یا اینکه اسرائیل ادامه خواهد داد، تهدید خودش رو عملی خواهد کرد برای اشغال کردن این بلندی ها همونطور که قلعه بوفورت رو در جوار اون اشغال کردن. اطلاعاتی که از بیروت دریافت می‌کنیم اشاره دارن به یک مسئله بزرگی که فراتر از بلندی‌های علی الطاهر میره، و میگن که ممکنه واقعا یک مسئله جدی پیش بیاد اگر که حملات نظامی گسترده‌تری اینجا اتفاق بیفته و سپاه پاسداران
0: کار از خودت میفرهاد هم کارمان از لبنان بخاطر مشکلات تکنیکی تماشان قد شد، ما اونا به ساحه رفته بودن تا از وضعیت فعلی در جنوب لبنان برمان جزئیات بگوید. در خبرهای کوتاه جان، کرملین اعلام کرد که رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA با نهادهای امنیتی روسیه گفتگو کرده، اما هیچ دیداری با ولادیمیر پوتین نداشته است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین با تایید این خبر گفت رئیس جمهور روسیه به سرعت در جریان جزئیات این گفتگوها قرار گرفته است. پسکوف این تماس‌ها را مثبت خواند، اما تاکید کرد که هنوز برای ابراز نظر درباره بهبود روابط میان دو کشور زود است. یک مقام دولت آمریکا برای ترس گفت دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافق همکاری هسته‌ای غیر نظامی با عربستان سعودی را به کنگرس فرستاده است. به گفته این مقام، ترامپ تاکید دارد که پیشرفت این توافق با پیوستن ریاض به پیمان ابراهیم مشروط است. وال استریت ژورنال نیز گزارش داده که بر اساس این توافق شرکت‌های آمریکایی نقش محوری در توسعه زیرساخت‌های هسته‌ای عربستان خواهند داشت. آتش سوزی در بخش زنان و زایمان شفاخانه پیمس اسلام آباد جان 14 نوزاد را گرفت. به گفته مصطفی کمال وزیر صحت پاکستان، این حادثه حوالی ساعت 6:45 بامداد به دلیل انفجار دستگاه تهویه هوا کولر در بخش نگهداری نوزادان رخ داده است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان این حادثه را غیر قابل تحمل خواند. دولی پارتون، ستاره نامدار موسیقی کانتری آمریکا، در 80 سالگی درگذشت. او که فعالیت هنریش را از کودکی آغاز کرده بود، در نزدیک به 6 دهه فعالیت یکی از شناخته شده ترین چهره های فرهنگ آمریکا تبدیل شد. خبر درگذشت و واکنش های گسترده در سراسر ایالات متحده برانگیخته است. سام اولی زده گزارش می دهد.
3: هزاران ترانه که هنوز شنیده می شوند، صدایی که همچنان در حافظه میلیون ها نفر زنده است، و داستان زنی که نشان داد یک رویا هرچند از گوشه کوچک آغاز شود می تواند به سراسر جهان را یابد. دالی پارتون، ستاره نامدار و تأثیرگذار موسیقی آمریکا، در 80 سالگی درگذشت.
4: او رویای آمریکایی بود. ببینید از کجا شروع کرد. سخت تلاش کرد و خودش و به توانایی های آمریکا باور داشت و واقعا فوق العاده بود.
3: دالی در سال 1946 در آمریکا و در خانواده پر جمعیت و کم درآمد به دنیا آمد. او از همان کودکی رویای بزرگی برای موسیقی در سر داشت. او از سالهای نخست زندگی به موسیقی روی آورد و در نزدیک به 6 دهه فعالیت هنری به یکی از شناخته شده ترین چهره های موسیقی آمریکا تبدیل شد. دالی بیش از 3000 ترانه نوشت، بیش از 100 میلیون نسخه از آثارش را به فروش رساند و 11 جایزه معتبر موسیقی دریافت کرد. او در سینما نیز درخشید و در کنار فعالیت‌های هنری بخش مهمی از زندگی خود را به امور خیریه اختصاص داد. برنامه کتابخانی او نیز میلیون‌ها جلد کتاب را به دست کودکان در کشورهای مختلف جهان رساند.
5: او انسان بسیار دلسوز بود و با فکر همه بود. می توانم بگویم انسان خوبی بود. آدم مهربان که به همه اهمیت بداد.
3: حالا آن صدا خاموش شده و علت مرگ دالی تا کنون اعلام نشده است. خبر درگذشت او بازتاب گسترده‌ای در آمریکا داشت. از پیام‌های تسلیت چهره‌های سرشناس دنیای هنر و سرگرمی گرفته تا ادای احترام رسمی رئیس جمهور آمریکا. دونالد ترامپ دستور داد پرچم‌های ایالات متحده به مدت یک هفته نیمه افراشته باشند. و شماری از بزرگترین چهره‌های دنیای سرگرمی نیز با انتشار پیام‌هایی به یاد و میراث او ادای احترام کردند.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها به وبسایت ما با نشانی fntal.com سر بزنید و نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دید.
6: رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال.
7: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
8: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
9: از نگاه دیگر،
10: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
9: یک دقیقه خبر.
11: ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرده است که هبت‌الله آخوندزاده رهبر این گروه محمد اسماعیل غزنوی را از سمت والی بدخشان برکنار و رحمت‌الله نجیب معاون وزارت داخله طالبان را به عنوان والی جدید این ولایت منصوب کرده است. بر اساس این حکم شماری از مقام‌های دیگر طالبان نیز در بدخشان سر پل و برخی وزارتخانه‌ها جابجا شدند. این تغییرات در حال صورت می‌گیرد که بدخشان در ماه‌های اخیر گواه افزایش امنی، حمله های مخالفان مسلح طالبان و تنش های داخلی بوده است. در این مدت چندین مقام طالبان در حمله های مسلحانه کشته شدند و درگیری ها میان نیروهای طالبان، جبهه آزادی، جبهه سپاهیان میهن و افراد وابسته به جمعخان فاتح ادامه داشته است.
7: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
12: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
13: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
14: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
15: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
16: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

کمپتاب استونی گرپاور در آلمان دختران فوتبالیست افغان برای تمرین و یک بازی دوستانه در ولفسبورگ حضور یافتند. بازگشت لیگ برتر کرکت 20 اوره افغانستان، سه تیم به سرمایه گذاران واگذار و از جام رسمی با نام کوه ظفر رونمایی شد. پیروزی النصر 10-0 مقابل الاتفاق، مدافع عنوان قهرمانی به صدر جدول لیگ حرفه‌ای فوتبال عربستان سعودی صعود کرد. بعد از احترام به راجر فدرر، هفته هواداران تنیس پیش از گرند اسلام آمریکا آغاز شد. درود و وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. کمپ تابستانی گرپاور در شهر ولفسبورگ آلمان با حضور شماری از دختران فوتبالیست افغان برگزار شده است. این بازیکنان زیر نظر مربیان باشگاه ولفسبورگ تمرین میکنند و آموزش میبینند. هدف این برنامه حمایت از دختران فوتبالیستی است که افغانستان را ترک کرده و اکنون فرصتی برای ادامه فعالیت و پیشرفت ورزشی دارند. در جریان این کمپ دختران علاوه بر تمرین در تماشای بازی ها و یک دیدار دوستانه فوتبال نیز شرکت خواهند کرد. لیگ برتر کرکت 20 اوره افغانستان پس از وقفه طولانی در مسیر بازگشت قرار دارد. برد کرکت اعلام کرده مالکیت و اداره سه تیم کابل، جوانان بلخ و قندهار واریرز به سرمایه گذاران واگذار شده و روند گزینش مالکان دو تیم دیگر ادامه دارد. برد کرکت همچنان افزوده ثبت نام بازیکنان از 8 سنبله آغاز و مراسم انتخاب بازیکنان 5 میزان برگزار خواهد شد. در این مراسم از جام رسمی این مسابقات با نام کوه ظفر هم رونمایی شد. در هفته سوم لیگ حرفه‌ای فوتبال عربستان سعودی، النصر میزبانش الاتفاق را 3-2 شکست داد و به سومین پیروزی پیاپی دست یافت. پس از اخراج بنتو، النصر از دقیقه 12 در نفر شد و نیمی اول 2-0 سود میزبان به پایان رسید. در نیمه دوم صدای مانع دقایق 74 و 91 و عبدالله عمری دقیقه 77 گلهای النصر را زدند. النصر با 9 امتیاز به صدر جدول بازگشت. کریستیانو رونالدو هم در پایان نیمه اول تعویض شد.

0: مونتری مکزیکو در مرحله یک چهارم نهایی رقابت های لیگز کاپ دو بر یک شیکاگو فایر را شکست داد. ویکتور گوزمان در چهارمین دقیقه از وقت های اضافی نیمه اول مونتری را پیش انداخت. فیلیپ زینگر ناگل دقیقه 59 بازی را به تساوی کشاند. اوربین پندا دقیقه 83 گل پیروزی بخش نماینده مکزیکو را به ثمر رساند. مونتری هفته آینده در نیمه نهایی به مسافه برنده دیدار کولومبوس کرو و کلاب آمریکا خواهد رفت. لئون مکزیکو هم با پیروزی 3-0 مقابل رئال سالت لیک برای نخستین بار به مرحله نیمه نهایی این رقابت ها صعود کرد. دیبر کامبندو دقیقه های 21 و 72 و سباستیان بوگاس دقایق 66 گل های نماینده مکزیکو را در این دیدار به ثمر رساندند. برونو فرناندز هافبک و کاپیتان منچستر یونایتد با عنوان بازیکن سال اتحادیه فوتبالیست های حرفه‌ای انگلستان انتخاب شد. فرناندز پرتغالی که نقش کلیدی در موفقیت های تیمش در رقابت های فصل 2025-26 داشت، موفق شد با ثبت 21 پاس گل رکورد بیشترین پاس گل در یک فصل تاریخ لیگ برتر را به نام خود ثبت کند. او 9 بار هم برای تیمش گلزنی کرد. فرناندز تاکنون برای منچستر یونایتد 110 گل زده و 106 پاس گل ثبت کرده است.
1: نه، این لحظه واقعا برای من پر افتخاره. طبیعتا از همه کسانی که به من رأی دادن بسیار سپاسگزارم. از نظر فردی فصل بسیار ویژه‌ای برام بود. واقعا به کسایی که به من رأی دادن افتخار میکنم و بابت اون بسیار قدردانم.
0: در بخش زنان خدیجه شاو مهاجم تیم منچستر سیتی با به ثمر رساندن 21 گل در رقابت‌های لیگ برتر زنان برای دومین بار به عنوان بازیکن سال فوتبال انگلستان انتخاب شد.
2: من خیلی خاصه، به خصوص اینکه این جایزه رو خود بازیکن انتخاب کردن. این واقعا نشون میده که در طول فصل کارم رو خوب انجام دادم.
0: با اعلام فدراسیون فوتبال هلند، ژاوی هرناندز با امضای قراردادی 4 ساله هدایت تیم ملی فوتبال این کشور را تا پایان جام جهانی آینده بر عهده گرفته است. ژاوی 46 ساله نخستین سرمربی خارجی هلند در نزدیک به 50 سال گذشته به شمار می رود. هلند آخرین بار در سال 1988 قهرمان اروپا شد و اگر تا یورو 2028 جامی کسب نکند 40 سال از آخرین قهرمانی این تیم خواهد گذشت.
3: ما در بارسلونا به شدت تحت تاثیر فلسفه فوتبال هلند بودیم و از اون بهره بردیم. حالا چیزی که می‌خوایم انجام بدیم اینه که به نوعی آنچه را که یاد گرفتیم به فوتبال هلند برگردونیم. چیزهایی که در طول دوران حرفه‌ایم چه به عنوان بازیکن و چه به عنوان مربی یاد گرفتم، حالا می‌خوام به اینجا و فوتبال هلند منتقل کنم.
0: کمتر از یک هفته با آغاز رقابت‌های گرند اسلم آمریکا مانده، هواداران تنیس با حضور در یکی از ورزشگاه‌های این مسابقه‌ها در نیویورک در رویداد هفته هواداران به استقبال این گرند اسلم رفتند. حضور ستاره‌های بزرگ و برنامه‌های متنوع حال و هوای

0: بالاتری نسبت به دیگر گرند اسلم ها داریم.
1: ورود به مجموعه برای هواداران رایگان است، هرچند برخی برنامه ها نیاز به خرید بلیت دارد. برند های بزرگ تجاری هم حضوری پررنگ دارند و برخی شرکت ها هم غرفه های مختلفی را برای سرگرمی هواداران برپا کردند، از جمله ظرف هایی پر از توپ تنیس. اما یکی از مهمترین اتفاقات هفته هواداران بازگشت راجر فدرر است. اسطوره سوئیسی سه‌شنبه در کنار اندی رادیک، آندره آگاسی و جان مکنرو برای هوادارانش در ورزشگاه آرتور اش به میدان رفت. آخرین حضور فدرر در اوپن آمریکا سال 2019 با شکست در مرحله 1/4 نهایی به پایان رسید. پایانی که برخلاف انتظار بسیاری فرصت خداحافظی باشکوهی را برای این قهرمان فراهم نکرد. اما دارنده 20 عنوان قهرمانی گرند اسلم سرانجام فرصت یافت با هواداران پرشمارش خداحافظی کند. این مراسم که هواداران مدت‌ها در انتظار آن بودند شامل دو دیدار نمایشی بود، شبی ویژه برای ادای احترام به یکی از بزرگترین چهره‌های تاریخ تنیس. هفته هواداران همچنین فرصتی برای نسل آینده تنیس است تا از نزدیک با قهرمانان این رشته آشنا شوند.
2: اینجا میتونیم از این بازیکن‌های حرفه‌ای یاد بگیریم و شاید خودمون یه روز اینجا بازی کنیم.
1: هفته هواداران تا شنبه ادامه دارد و جدول اصلی بخش انفرادی زنان و مردان اوپن آمریکا از یک شنبه آغاز خواهد شد.
3: در بخش دو نفره مختلط اوپن آمریکا، سرنا ویلیامز و کارلوس آلکاراز در مرحله 1/4 نهایی حذف شدند. ویلیامز و آلکاراز در دو سه دست فلاویو کوبولی و بلندا بنچیچ شکست خوردند و از رقابت ها کنار رفتند. ویلیامز 44 ساله و قهرمان 23 گرند اسلم از زمان خداحافظی خود از تنیس در سال 2022 در ورزشگاه آرتور اش، مهمترین ورزشگاه تنیس آمریکا، مسابقه نداده بود. بازگشت ملکه تنیس با استقبال فوق‌العاده هواداران همراه شد. در دیگر دیدار مهم، نوواک جوکوویچ و آرینا سابالنکا دو بر یک مغلوب هنری پاتن و کاترینا سینیاکووا شدند. پاتن و سینیاکووا در مرحله 1/4 نهایی مقابل زوج متشکل از گائل مونفیس و الینا اسپتولینا شکست خوردند. مونفیس و اسپتولینا در مرحله نیمه نهایی امشب به مسافه کوبولی و بنچیچ خواهند رفت. و تادی پوگاچار مرحله 4 تور دوچرخه سواری ویلتای اسپانیا را با پیروزی پشت سر گذاشت و همچنان صدرنشین است. دوچرخه سوار اهل اسلوونیا در مرحله کوهستانی و دشوار با فاصله چشمگیر از رقبا و با زمان 2:40:35 به خط پایان رسید. یار او ویدار با اختلاف 2:39 دوم شد و فلیکس گال در جایگاه سوم قرار دارد. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال،
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: یک دقیقه خبر.
6: رسانه‌های وابسته به طالبان که جمعه خان فاتح را تا چند هفته پیش فرمانده مهم، متعهد و وفادار می

0: خواندند، پس از تسلیم شدن او کارزاری را آغاز کردند که وی را به ظلم، غصب، باجگیری و قاچاق متهم میکند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز شنبه 31 اسد به افغانستان اینترنشنال گفت که جمعه خان فاتح محاکمه خواهد شد. او گفت که نخست باید پرونده و اتهام ها ترتیب شود و سپس به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شود. فاتح یک هفته پیش از آن پس از چند روز جنگ در ولسوالی نوسای بدخشان تسلیم شد و سپس به کابل انتقال یافت. طالبان سپس هیئتی را به نوسای فرستاد و از مردم خواست شکایت های خود را درباره او به صورت کتبی ثبت کنند.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال،
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: پلچک را تو پراندی، مسجد را تو پراندی، مکتب را تو پراندی، دانشگاه را تو پراندی، مانع علم تو شدی، مانع پیشرفت تو شدی، مانع سرکسازی تو شدی، مانع همه چیز تو شدی.
1: بازداشت آموزگار منتقد طالبان در هرات. طالبان نوید الله فطرت را پس از ویدیوی اعتراضیش با خود بردند. فطرت این ویدیو را آخرین پیام خود خوانده بود. سلام، بیننده و شنونده خبر ساعت 6 کابل از افغانستان اینترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. ادامه سرخط ها.
2: نواسم است که یک دو روز میشه دمیزی مریضی اسهال و استفراغ چیز شده مبتلا شده.
1: ششمین روز مسمومیت صدها تن در غرب کابل و ابهام در علت آن. طالبان و شهروندان نگران وعده بررسی می دهد. حدود 1 میلیون کودک افغان در خطر مرگ. یونیسف از سوی تغذیه حادثه 3.7 میلیون کودک خبر داد. در شفاخانه ها تخت برای بستری نمانده. تأکید نتانیاهو بر منتفی بودن توافق آمریکا با جمهوری اسلامی. نخست وزیر اسرائیل گفت توافق با گروه وحشی حاکم بر ایران ممکن نیست. بعد در خبرهای ورزشی امروز، کمپ تابستانی گرل پاور در آلمان. دختران فوتبالیست افغان برای تمرین و یک بازی دوستانه در ولفسبورگ حضور یافتند. منابع به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که نوید الله فطرت، آموزگار منتقد طالبان در هرات بازداشت شده است. فطرت اخیراً با نشر ویدیویی از اقدامات و سیاست‌های طالبان انتقاد کرده بود. او گفته بود شاید این آخرین ویدیوش باشد، اما قبل از مرگ حقیقت را بیان خواهد کرد. مقام‌های طالبان تاکنون درباره دلیل بازداشت این آموزگار اظهار نظر نکردند. گزارش از حامد ایدری.
0: شاید من این آخرین ویدیو هم باشد، شاید من نباشم، ولی خب گوشایت باز بکن.
3: شاید تکان دهنده ترین بخش از آخرین پیام تصویری نوید الله فطرت آموزگار در هرات همین باشد. پیامی که تنها چند روز پیش از بازداشت او منتشر شد. فطرت در این ویدیو سیاست های طالبان را به صراحت به چالش کشید. او طالبان را متهم کرد که اهداف سیاسی و قومی خود را زیر پوشش دین پیش میبرند و با استفاده ابزاری از باورهای دینی فضای سیاسی و اجتماعی افغانستان را به سمت استبداد سوق دادند. فطرت همچنین از روحانیون خواست در برابر عملکرد طالبان سکوت نکنند.
0: قلمت را بگذار، فقط تفنگ را بردار، شمشیرت را بردار. تو با شمشیر و قلمت میتونی که توازن را ایجاد بکنی. تو با شمشیرت فقط میتونی که قدرت بازدارندگی ایجاد بکنی. دیگر گرنی هر روزی امروز اون را کشت، صبح دیگر را میکشت، صبح دیگر را، فردا نوبت من است.
3: اما تنها چند روز پس از انتشار این انتقادها خبر بازداشت فطرت منتشر شد. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که نیروهای طالبان صبح روز چهارشنبه نوید الله فطرت را در نزدیکی چوک سینمای شهر هرات بازداشت کردند. با گفته این منابع ماجرا به بازداشت فطرت محدود نمانده و اعضای خانواده نیز که گفته میشد میزبان او بوده بازداشت شدند.
0: کمال تو این بود که در 20 سال هم این ملت را آرام نگذاشتی. پلچک را تو پراندی، مسجد را تو پراندی، مکتب را تو پراندی، دانشگاه را تو پراندی، مانع علم تو شدی، مانع پیشرفت تو شدی، مانع سرکسازی تو شدی، مانع همه چیز تو شدی.
3: طالبان تاکنون درباره دلیل بازداشت فطرت توضیح رسمی ندادند، اما بازداشت او بار دیگر پرسش های جدی را مطرح کرده که طالبان با منتقدان خود چگونه برخورد می کنند. آیا پاسخ به نقد، استدلال و گفتگوست یا بازداشت و خاموش کردن صداها؟ در همین حال مقام های محلی طالبان در هرات از اجرای برنامه های آموزشی با هدف اصلاح و تربیت دینی زندانیان خبر دادند.
4: صحبت امروزی ما در ارتباط به اصلاح قلب بود که ما چگونه بتونیم یک قلب مؤمن را اصلاح کنیم، و مسائلی که مربوط به اصلاح قلب بود، قساوت قلب بود، سختی قلب بود، از طریق علما برای کل محبوسین صحبت شد و آیات و احادیث بیان شد.
3: تناقض اما آشکار است. از یک سو طالبان از اصلاح و تربیت سخن میگویند، از سوی دیگر منتقدان این گروه بارها از بازداشت، شکنجه، فشار و محدودیت به عنوان ابزار سرکوب صداهای مخالف شکایت کردند. در افغانستان زیر حاکمیت طالبان آزادی بیان و فعالیت‌های مدنی با محدودیت‌های گسترده مواجه است. منتقدان می‌گویند فضای موجود به گونه‌ای شکل گرفته که حتی بیان یک دیدگاه مخالف می تواند برای فرد هزینه امنیتی داشته باشد. حامد حیدری، لندن.
1: امین الله حبیبی، کارشناس ارشد اینجا در استودیو با ما است. آقای حبیبی، وقتتان بخیر. اجازه بدین از بخش از گزارش همکارم از شما سوال بپرسم. واقعا پاسخ به انتقاد هم انتقاد سالم و درست، گفتگو است یا بردن به زندان و زنجیر و زولانه؟
5: بستگی داره که این انتقاد متوجه چه حکومتی باشه، در کدام جامعه باشه و بر اساس چه استانداردی این را بررسی بکنیم. ببینید، انتقادهای ناموزگار شاید انتقاد تک تک مردم افغانستان باشه،
1: شاید نه انتقاد خود تک تک مردم افغانستان. یعنی
5: حالا به فرض من که شاید میگم برای اینکه در دنیای اکادمی شما ابسولوت یا قطعی 100% حکم کلی نمیتونی بکنی، شاید 5 تا طالب هم اگر باشه بگوین که خب طالب هم این 100% نیست، ولی شاید میگم که به این اکثریت جامعه افغانستان این انتقادها رو داشته باشه. در انتقادهایی که ایشان داره کدامش درست نیست؟ مکتب میگه شما بسته کردی، دانشگاه شما بستی، پلچک رو شما پراندی و و سایر انتقادهایی که ایشان مطرح میکنه. جواب انتقاد این نیست که ببندی، بسته کنی، زنجیر بسته کنی، بزنی، سرکوب کنی، زندانش کنی.
1: چقدر سرکوب کنی؟ چقدر زندانی کنی؟
5: برای که شما این مشت دمانی خربار است.
1: بله.
5: شما شاید شما یکی میگه مسئول طالب رو میگم که وقتی میبینی در این در ذهنت باید باشه که آتش زیر خاکستر در تمام جامعه وجود داره، این انتقاد در دل هر شهروندی مملکت وجود داره و اینکه بروز نمیتن شاید این ریسک رو نمیپذیره. کسی مثل آقای این مای آموزگار که ریسک رو میپذیرن یک نقطه میرسه به لحاظ شخصی، از لحاظ روانی، از لحاظ روانشناسی که دیگر شما فکر میکنین که خب آخر از کجا میشه، آخرش
1: کارد باستخان رسید،
5: کارد باستخان رسید، آخرش مرگ است دیگر. و حتی در ویدیو خود میگم شاید این آخرین ویدیوی من باشه. یعنی اینقدر ریسک رو این آدم پذیرفته و به این گونه به تنگ بیایی که بیایی انتقادهای خود با این صراحت بیایی مطرح کنی. و این به نظر من شاید اگر کسانی در داخل طالبان باشی یا بردم و فعال نیک بگیره بیایی بگیره خب برادر واقعا جامعه نمیتونه است دیگر، حکومتت حکومت نیست، این حکومت زیر خاکستر یک عالم انتقاد و نفرت و تنفر ایجاد کرده، جامعه را بستی، جامعه را این مملکت را در به بنبست کشاندی، این مملکت را نسل در نسلش را بی‌ثبات میسازی. من ویدیویی را در شبکه‌های اجتماعی میدیم، شاید در خبرها بوده باشه، که در هلمند در یک قسمتی مردم اعتراض میکنه که چرا دکتر زن نیست اینجا، من این خانواده خود پیش تداوی کنم
1: نه.
5: و بعد اعتراض میکنم اونجا میگن دکتر زن برای ما پیدا کن، که نیست، شما نسلا در نسل ای را قطع میکنی. و بعد این کادر علمی عرض کنم که پزشکی امثال از اینا تربیه نمیشه در مملکت، خالی میشه مملکت، به کجا میبری مملکت؟
1: 5 سال گذشت آقای بی، من فکر میکنم که دیگه هیچ طالب حداقل حاضر نباشه بیا پیشوری رسانه بگه یک فرصت بدین، فرصت بدین، یک ماه اول، دو ماه اول، 6 ماه اول، یک سال اول. خود آقای مجاهد میگفت که خب اجازه بدین ما حساب جور میکنیم، ما این میکنیم، ما آن میکنیم، ولی 5 سال گذشت آقای بی، فاجعه است.
5: و کسانی هم در درون طالبا که میگفتن خب خیر هستم، میشه و هنوزم هم انتقاد داشتم، هم در درون طالب از حاکمیت طالب لذت میبره و خودش پایه های از این حکومت هستن و میگفتن باز میشه که نشده، تا کی منتظر میشینی؟ یعنی جامعه این گونه است، یعنی انتقاد این گونه سر بلند میکنه و این که ایدستش عرض کنم انتقاد خود را آمده به صورت زبانی مطرح کرده، از کجا معلوم که بخشی از جامعه مجرد فرصت پیدا شد تفنگ بر نداره علیه شما، برای این که شما دیگه جامعه را به بنبست کشاندی، دیگه بیشتر از این تحمل به کجا؟ و از این لحاظ است که این حکومت
1: به.
5: حکومتی نیست که شما انتقاد را بگیر بعد به خود را اصلاح کنیم، انتقاد را بگیر اصلاح کنیم با جامعه سر آشتی را به پیش بگیری. به نظر من در درون مکانیزمی طالبان هم یک شکلی به نظر من این پروژه ساخته شده که پروژه تولید نداشته باشه، یعنی راه آشتی پل زدن با جامعه را توانش را نداشته باشه، نکنه این کار را، عمدن تخریب کنه که جامعه برو به طرف خشونت و جنگ.
1: حالا آقای بیبی، ما زیاد لازم نمیدانم که حداقل در زندانی شدن آقای فطرت بگویم جامعه جهانی چی کار باید بکنه، مردم داخل افغانستان چی کار باید بکنه. این صدا صدای آقای فطرت نیست، صدای تمام مردم افغانستان است و این صدای دعوت کردن به مبارزه مسلحانه در برابر طالبان هم نیست، صدای انسانی است. مردم چی کار باید بکنه؟ حالخ بندی است.
5: ببینید مردم، بخشی از مردم در یک حالت قرار گرفتن که در بین یک سنگ قرار گرفتن که خیلی توان و گزینه برای اعتراض ندارن، ولی اینکه حالا در حدی که میتونن چی جامعه، چی نهادهای مدنی و چی او اقشار و او چهرهایی که در درون طالبان هستن که خود را پل میدانن بین مردم و حکومت طالب و گفته خودشان امارت اسلامی، اونا هم مسئول هستن که اگه جان ایشان در خطر باشه، ایشان مورد شکنجه قرار بگیره، همه مسئول هستن. بنابراین نگذارین که آدم در اونجا در تنهایی زیر شکنجه طالب جان بده.
1: بسیار سپاسگزار هستم از شما آقای بیبی. سازمان بین المللی پناهندگان اعلام کرده که در 18 ماه گذشته بیش از 160 نفر به دلیل پیامدهای ناشی از قطع و کاهش کمک‌های بشردوستانه جان خود را از دست دادند. 18 ماه پس از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر کاهش کمک‌های خارجی، افغانستان به عنوان یکی از آسیب دیده‌ترین کشورها با بحران شدید مواجه شده. پی بی اس نیوز به مناطق آسیب پذیر رفته و از مشکلات مردم گزارش تهیه کرده است. عارف یعقوبی از مقابل وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن در برنامه با ما است. عارف، گزارش شبکه پی بی اس درباره کاهش کمک‌های بشردوستانه آمریکا به افغانستان برای ما چی را میگه؟
6: خب گزارش شبکه پی بی اس در واقع جزئیات تاثیرگذاری قطع کمک‌های آمریکا را بیان میکنه. ما در گزارش‌های زیادی همواره آمارهای درشت را میبینیم و گزارش میشه. میلیون ها نفر به مواد غذایی دسترسی نداره، قحطی شدید هست، به تعداد زیادی از مردم حتی نان برای خوردن یا تامین معیشت اولی زندگیشان را نداره. اما پی بی اس کاری که کرده رفته به مناطق بسیار دوردست، دورافتاده، جایی که عملا مردم در زندگی روزمره با کمبود امکانات روبرو هست و یک تصویر روشن‌تر ارائه کرده که دقیقاً وقتی کمک ها نمیرسه زندگی مردم چگونه میشه، چه اتفاقی در زندگی مردم میفته. مردم از جای خود از دست میتن، بدون دکتر در یک گوشه از افغانستان نفسش کشیده میشه، بدون امکانات درمانی اعضای خانوادش به دور یک بیمار جمع میشه و بجز دعا و امید داشتن به یکی صحتش خوب شود چیز دیگه نیست. در یکی از بخش‌های این گزارش که در هرات ضبط شده، یک منطقه دورافتاده، اتفاقا در حضور خبرنگاران پی بی اس یک مرد نفسش کشیده میشه و جان میده و این نشان میده که قطع کمک‌ها، نرسیدن امکانات و نبود شرایط رسیدن امکانات، مثل نبود دکتر مثلا، خصوصا دکتران زن، چی فاجعه ای رخ میده به زندگی مردم. یک تصویر روشن و معنادار و با مثال از قطع کمک‌ها ارائه کرده. کمک‌هایی که بخشش توسط همین وزارت خارجه آمریکا همینجا پشت سر من قطع شد. البته دولت آمریکا، وزارت خارجه آمریکا هم استدلال خود را داشت، اینکه کمک ها به مستحق نمیرسه. به همین کسی که در گزارش پی بی اس در حضور دوربین جان میته، وزارت خارجه میگه به اونا نمیرسه. طالبان و سیستمی که طالبان ساخته به نام انجو، به نام نماینده امارت، به نام کجا مستحق است، کجا کمک رسیده شوه، توسط کی رسیده شوه، با این شیوه ها و مکانیزم هایی که طالب ایجاد کرده به گفته وزارت خارجه آمریکا، این کمک ها به اون افراد مستحق نمیرسه که بدون دکتر درمان هست، بدون امکانات درمانی هست. بنابراین این کمک ها قطع شد، خصوصا یو اس آی دی، اداره توسعه بین المللی آمریکا، که بخش های عمده و اساسی کمک های خود به افغانستان کاملا متوقف کرد. آقای ترامپ فرمان صادر کرد. هنوز تاریخ همین لحظه که ما صحبت میکنیم، ذهنیت اینجا در وزارت خارجه آمریکا همین است. میگویند ما به مردم افغانستان دوست داریم کمک کنیم، امکانات هم داریم، اما به شرطی که این کمک و امکانات به مردم برسه. اما طالبان به قول وزارت خارجه آمریکا نمیگذاره که این کمک ها به مردم برسه.
1: عارف، بسیار سپاسگزار هستم از جزئیاتی که شریک کردی. و در ادامه نگاهه و چند خبر کوتاه از افغانستان. وزارت داخلی طالبان اعلام کرد که نیروهایش در ولایت تخار از قاچاق 116 کیلوگرم مواد مخدر جلوگیری کردند. این وزارت سه‌شنبه سوم سنبله در خبرنامه نوشت که دو نفر در ارتباط با قاچاق این مواد مخدر بازداشت شدند. ولایت تخار به دلیل موقعیت مرزی با تاجیکستان یکی از مسیرهای سنتی قاچاق مواد مخدر به آسیای مرکزی محسوب می شود. بر اساس فرمان جدید رهبر طالبان و به مناسبت پنجمین سالگرد حکومت این گروه، صدها زندانی در چند ولایت آزاد شدند. بر اساس گزارش این گروه، 663 زندانی شامل 126 نفر در بلخ، 286 نفر به شمول 35 زن در هرات و 251 نفر در قندهار و پروان آزاد شدند. همچنان تخفیف مجازات 250 زندانی در بلخ و عفو کلی 565 پرونده در هرات به ثبت رسیده است. و جبهه آزادی اعلام کرده که در ضد حمله طالبان در زیباک بدخشان 10 جنگجوی طالبان به شمول تعداد از نیروهای خارجی آنان کشته شدند. بنابر اعلام این جبهه، درگیری دیروز بعد از چاشت آغاز شد و تا نیمه های شب ادامه داشته. این جبهه گفته که طالبان در ضد حملهشان شکست خوردند و مجبور شدند از خط مقدم درگیری عقب نشینی کنند. جبهه آزادی ادعا کرده که پس از این درگیری مواضع بیشتر به دستشان افتاده است. با گذشت 6 روز از مسمومیت مشکوک صدها تن در غرب کابل، علت این رویداد هنوز مشخص نشده. شمار زیاد از بیماران هنوز در شفاخانه ها بستری هستند. در سوی دیگر، وزارت صحت طالبان برای رسیدگی به این وضعیت هیئت تعیین کرده است. گزارش از سیار کاکر.
7: کودکانی که هنوز در بستر بیماری هستند، خانواده ها با نگرانی در انتظار بهبود عزیزانشان هستند. این روزها برای باشندگان غرب کابل با استراب سپری می شود. این وضعیت مردم را وحشت زده کرده. ساکنان این منطقه می گویند مشکل هنوز برطرف نشده.
8: ما شب خانه بچگان و جور تیار بود تا ساعت 7 بعد از ظهر. بعد از ظهر در خانه مگه شکم درد میکنه. بابا چی شده ایره؟ بی کدام مسموم شده چی شده؟ کدام غذایی بد خورده؟ بعد از او ساعت 8:30 بجه این سفراخ شروع کرد. الا تا ساعتی 11 بجه ما بلک شدیم. این بچه را صحاب بلام کدیم. گفتیم برین دکتر که وضعیت چی خرابه.
2: نواسم است که یک 2 روز میشه دمیزی مریضی اسهال و استفراغ چی شده مبتلا شده. حالا علت از این نمیدونم که چرا اینطوری شده. مثلا زیاد در این ساحه از ما خیلی زیاد شده.
7: مردم هنوز منتظر یک پاسخ روشنند. پاسخی که با آنان اطمینان دهد عزیزانشان در برابر این بیماری تنها نمیمانند. دکتران نیز هنوز نمیدانند که منبع این بیماری چیست.
9: خود دلیل قطعیش خو نیاز به بررسی بیشتر داره. باید وزارت صحت عامه یا ارگانهایی که مسئولیت داره در این بخش باید تحقیق کنند، بررسی کنند تا علت دقیقش معلوم شود. یک نفر نمیتونه مورد علت از اینکه اسبابش چیست از نظر علمی صحبت کنه. ممکن است که کار یک فرد نباشه.
10: بیماری دیزانتری خیلی زیاد شده، مخصوصا اطفال ها رو زیاد گرفته و خیلی مثلا در حدود 30-35 مریض ما میگیریم اینجا و خیلی زیاد شده. وضعیت خیلی خراب است.
7: هرچند علت این بیماری هنوز مشخص نشده، اما ساکنان محل استفاده از آب احتمالا آلوده را علت اصلی می دانند. در چند روز گذشته صدها نفر در برخی از مناطق غرب کابل دچار مسمومیت ناشناخته شدند که هنوز هم بیشترشان در شفاخانه ها بستری اند. در میان نگرانی های فزاینده مردم، منابع به افغانستان انترنشنل گفتند وزارت صحت عامه حکومت طالبان هیئتی را برای بررسی این وضعیت تعیین کرده. همزمان محمد حسن غیاسی معین وزارت صحت اداره طالبان با نمایندگان سازمان جهانی بهداشت و بنیاد آقاخان در مورد چگونگی رسیدگی، راه‌های جلوگیری و درمان این بیماران گفتگو کرده. حالا باید منتظر بود که هیئت طالبان برای رسیدگی به این وضعیت چه اقدامات فوری را روی دست خواهد گرفت. سیار کاکر، لندن.
1: نگاه دوباره به سرخط خبرها.
0: تو پرامدی مسجد را، تو پرامدی مکتب را، تو پرامدی دانشگاه را، تو فراندی مانع علم تو شدی، مانع پیشرفت تو شدی، مانع سرکسازی تو شدی، مانع همه چیز تو شدی.
1: بازداشت آموزگار منتقد طالبان در هرات. طالبان نویدالله فطرت را پس از ویدیوی اعتراضیش با خود بردند. فطرت این ویدیو را آخرین پیام خود خوانده بود.
2: نواسم است که یک دو روز میشه دمیزی مریضی اسهال و استفراق چیز شده مبتلا شده.
1: ششمین روز مسمومیت صدها تن در غرب کابل و ابهام در علت آن. طالبان و شهروندان نگران وعده بررسی میدهد. حدود 1 میلیون کودک افغان در خطر مرگ. یونیسف از سوی تغذیه حادثه 3.7 میلیون کودک خبر داد. در شفاخانه ها تخت برای بستری نمانده. تاکید نتانیاهو بر منتفی بودن توافق آمریکا با جمهوری اسلامی. نخست وزیر اسرائیل گفت توافق با گروه وحشی حاکم بر ایران ممکن نیست. گزارش جدید شبکه تحلیلگران افغانستان نشان می‌دهد که فروپاشی ساختارهای اقتصادی و تشدید بحران انسانی خانواده‌ها را وارد زنجیره فرسایشی از تلاش‌های ناامیدکننده برای بقا کرده است. این گزارش زیر نام رسیدن به انتهای خط منتشر شده است. بر اساس گزارش، انقباض شدید اقتصادی، بیکاری و کاهش کمک‌های بین‌المللی توان مالی مردم را مخدوش کرده و میلیون‌ها نفر را در آستانه فروپاشی کامل معیشتی قرار داده است. از عوامل اصلی تشدید این بحران، موج گسترده اخراج پناهجویان از کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان گفته می شود. این مسئله فشار زیاد بر بازار کار و خدمات عمومی وارد کرده است. همچنین محدودیت‌های اعمال شده بر آموزش و اشتغال زنان نیز شریان‌های درآمدی خانواده‌های بدون سرپرست مرد را به کلی قطع کرده است. در گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان آمده که با تعمیق بیشتر فقر، خانواده‌ها ناچار به اتخاذ تصمیم‌های پرخطر می‌شوند. شمار از خانواده‌ها برای مقابله با بحران دارایی‌های خود را می‌فروشند و برخی دیگر دختران خردسال خود را برای دستفروشی می‌فرستند. فرستادن غیرقانونی پسران نوجوان به کشورهای همسایه برای کار و ارسال حواله‌های ماهانه یکی از راه‌های اصلی نجات از گرسنگی است، هرچند این مسیر همواره با خطر بازداشت و اخراج اجباری مواجه است. تنها همبستگی‌های کوچک محلی و شبکه‌های سنتی مردمی توانسته از بروز یک فاجعه مطلق جلوگیری

0: در همین افغانستان هزاران کودک دیگر راه دیگری در پیش دارند و آن هم راه شفاخانه. یونیسف میگوید 3.7 میلیون کودک در افغانستان با سوی تغذیه حاد روبرو هستند و حدود 1 میلیون کودک در معرض خطر مرگ قرار دارند. گفته می شود شفاخانه ها نیز دیگر ظرفیت پذیرش ندارند و در برخی مناطق 3 تا 4 کودک در 1 تخت بستری می شوند. تراژدی اما همینجا تمام نمی شود. نزدیک به 40% کودکانی که به دلیل سوی تغذیه شدید و عوارض ناشی از آن بستری شدند کمتر از 6 ماه سن دارند. یعنی نوزادانی که هنوز حتی 6 ماه از زندگیشان نگذشته برای زنده ماندن می جنگند. بر اساس گزارش یونیسف کودکان زیر 2 سال 83% موارد سوی تغذیه حاد را تشکیل می دهند. پشت این ارقام خانواده های هستند که خانه هایشان را از دست دادند و در خیمه ها زندگی می کنند و برای تهیه غذای کافی درماندند. فقر، بیجا شدگی، خشکسالی و سیلاب فشار را بیشتر کرده است. اما بحران فقط بحران غذا نیست. یک اسهال شدید، یک عفونت تنفسی برای کودکی که بدنش از سوی تغذیه ضعیف شده میتواند مرگبار باشد. و اینجاست که پرسش بزرگتر مطرح می شود. در برابر چنین بحران اداری طالبان چی می کند؟ نظام سیاسی افغانستان به کمک های خارجی وابسته است. اما کمک ها کم شدند. یونیسف می گوید بیش از 100 مرکز درمان سوی تغذیه کودکان امسال به دلیل کمبود منابع تعطیل شدند. بودجه بخش تغذیه افغانستان نیز با کسر 57% روبروست. طالبان از زمان بازگشت به قدرت بارها از بهبود وضعیت اقتصادی و خدمات عمومی سخن گفتند. اما تصاویر این کودکان روایت دیگری دارند. روایت از خانواده هایی که هنوز برای ابتدایی ترین نیازها به کمک بیرونی وابستند. یونیسف هشدار داده است که اگر بودجه فوری تأمین نشود بحران گسترده تر خواهد شد. در این میان کودکان نه مسئول فقرند، نه جنگ، نه سیاست، اما هزینه همه این بحران ها را می پردازند. بر اساس گزارش جدید یونیسف افغانستان با بحران سوی تغذیه روبروست، اما آنچه در خطر است فقط زندگی کودکان امروز نیست، بلکه آینده یک نسل در خطر است. میر عبدالله میری.
1: امروز 5 سال از حمله مرگبار داعش به دروازه ابیگیت میدان هوایی کابل میگذرد. طالبان میگوید داعش خراسان را سرکوب کرده است، اما رد این گروه از افغانستان تا ایران و روسیه دیده می شود. آیا داعش خراسان گروه رو به زوال است یا شبکه‌ای که فقط شکل فعالیتش را تغییر داده؟ بیژن یقین در ژرفا نگاه دارد به این موضوع.
2: ۲۶ آگوست 2021 دروازه ابیگیت میدان هوایی کابل. در میان ازدحام مردمی که از حاکمیت دوباره طالبان می گریختند، یک مهاجم انتحاری داعش خراسان خود را منفجر کرد. 13 نظامی آمریکایی و حدود 170 غیر نظامی افغان کشته شدند. 5 سال از این تصویر می گذرد، ولی اکنون واشنگتن هنوز دنبال رهبران همان شبکه است. تا 8 میلیون دلار پاداش برای اطلاعات درباره ثناء الله غفاری مشهور به شهاب المهاجر تعیین شده است. اما تعقیب غفاری تازه نیست. آمریکا در 2022 برای او تا 10 میلیون دلار تعیین کرده بود. دلیل این تغییر اما اعلام نشده است. عبیدالله از رهبران دیگر داعش خراسان است. صفحه جایزه 10 میلیون دلاری برای اطلاعات درباره او تازه نشر شده است، اما نام او هم از 2021 در فهرست تروریستی آمریکا بود. خب داعش خراسان از کجا آمده؟ این شاخه در 2015 از جدا شدگان طالبان پاکستان، طالبان افغانستان و گروه های دیگر منطقه‌ای شکل گرفت و با داعش مرکزی هم بیعت کرد. داعش مرکزی در 2020 غفاری را امیر این شاخه کرد و ملل متحد هنوز او را رهبر می داند. داعش خراسان قلمرو ثابت ندارد، اما در کابل، شمال و شرق سلول دارد

0: و حضور و آموزش آن در دو سوی مرز افغانستان و پاکستان هم گزارش شده. خب عددها اکنون چی میگویند؟ ملل متحد پیش از سقوط جمهوریت شمار جنگجویان این شبکه را بین 1500 تا 2200 میدانست. برآورد تازه هم حدود 2000 نیروی داعش خراسان است. پس شمار نیروها جهش آشکار نکرده، اما شکل تهدید عوض شده. گفتم شاید عملیات طالبان حملات داعش در افغانستان را کاهش داده است. گزارش آگوست 2026 ملل متحد میگوید این گروه ضربه خورده اما در حال بازسازی است و توان حملات پرتلفات را دارد. اما کاهش حملات به معنای پایان تهدید نیست. در داخل افغانستان شیعیان و هزاره ها از هدفهای اصلی داعش خراسانند. این گروه مساجد، مراکز آموزشی و موترهای شهری در مناطق هزارنشین را هدف گرفتند. دیگر اقلیت‌های مذهبی هم قربانی حملات داعشند. در کنار حمله بیگیت کابل، داعش خراسان در بیرون از کشور مسئولیت دو حمله گسترده دیگر را نیز به عهده گرفت. در جنوری 2024 در کرمان ایران دو انفجار در مراسم یادبود قاسم سلیمانی از فرماندهان سپاه نزدیک به 95 نفر را کشت. تیراندازی و آتش افروزی در مارچ 2024 در تالار کروکوس نزدیک مسکو 149 کشته بر جا گذاشت. حملات داعش خراسان در پاکستان هم بیشتر شده. پس داعش خراسان حالا در چه وضعیت قرار دارد؟
1: خب بر اساس اطلاعات سازمان ملل نشان میده که طالبا فشارهای را بر سر دولت اسلامی خراسان شام و عراق شاخه مثلا خراسان وارد کرده، اما موفق به نابودی از اینا تا هنوز هم نشده. مثلا نماینده دائمی معاون نماینده دائمی دولت دولت متحده در سازمان ملل گفته که تا به حال طالبا موفق نشدن که گروه داعش مثلا شاخه خراسان نابود بسازد.
0: داعش خراسان از گروه های مخالف طالبان محسوب می شود. طالبان امارت افغانستان محور می خواهد، اما داعش خواهان خلافت فرامرزی است. داعش طالبان را به سازش با غرب هم متهم می کند. البته ادعاهایی درباره پیوندهای شخصی در گذشته میان داعش و طالبان وجود دارد، اما در دسامبر 2024 داعش مسئولیت ترور خلیل الرحمن حقانی وزیر طالبان و یکی از پایه های شبکه حقانی را به عهده گرفت. تهدید برای غرب چگونه است؟ داعش خراسان به حمله در غرب تشویق میکند و فعالیتش فقط تبلیغ نیست. تا کنون چند توطئه و شبکه حمایتی داعش در غرب افشا شده. از یابی اطلاعاتی آمریکا در 2026 داعش خراسان را یکی از شاخه‌های محتمل برای پشتیبانی از طرح‌ریزی حملات خارجی می‌داند. هرچند حمله مستقیم داعش در آمریکا ثبت نشده است، اما خطر محتمل‌تر فردی است که آنلاین از داعش الهام یا حتی راهنمایی بگیرد. بر اساس بررسی‌های اطلاعاتی داعش خراسان روی نقشه تا حد مهار شده، اما در شبکه نه. آنقدر قوی نیست که در افغانستان یا منطقه قلمرو بگیرد، اما برای کشتن صدها نفر، حمله بر اقلیت‌های قومی مذهبی در افغانستان، ضربه زدن در منطقه و الهام دادن به حمله در غرب هنوز خطرناک است. 5 سال پس از دروازه ابیگیت تهدید از بین نرفته، پنهان‌تر و فرامرزی‌تر شده است.
2: با آغاز عملیات انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با وحشی خواندن مقامات حکومت ایران گفت که چالش هنوز به آخر نرسیده و اسرائیل باید آن را به پایان برساند. نتانیاهو همچنان گفت که در دیدار اخیر خود با ترامپ درباره سه گزینه دستیابی به توافق، اقدام نظامی یا تشدید محاصره دریایی جمهوری اسلامی گفتگو کرده است. نتانیاهو دستیابی به توافق با حکومت کنونی ایران را ناممکن دانسته است.
3: به ترامپ گفتم البته گزینه‌ای وجود دارد و آن رسیدن به توافق است. یک توافق خوب. ما هیچ مخالفتی با آن نداریم. اما تردید دارم بتوان با آن گروه در آنجا، با آن وحشی ها، به توافق رسید. به شما میگویم نمیتوان به توافق رسید.
2: بابک اسحاقی از تل آویو. بابک، در اسرائیل ارزیابی ها از آغاز فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی چی است؟
4: این را هم یکی دیگر از ابزارهای فشار بر جمهوری اسلامی تلقی می‌کنند. و بنیامین نتانیاهو همان زمان حدود یک ماه پیش هم که در واشنگتن بود در همین رابطه سخن گفت که اصولاً اسرائیل، دولت اسرائیل باوری به توافق با جمهوری اسلامی نداره و جمهوری اسلامی حکومتی هستش که امروز دیدیم که اونها را وحشی خطاب می‌کنه و نمی‌توان با همچین افرادی به یک توافق عاقلانه و یا توافق خوب از لحاظ نتانیاهو رسید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید که در کاخ سفید در رابطه با سه گزینه با ترامپ صحبت کرده، یکی توافق، یکی اقدام نظامی و دیگر تشدید محاصره. میبینیم که در حال حاضر سومین گزینه در حال حاضر روی میز هستش و دونالد ترامپ این گزینه را برگزیده. نتانیاهو میگوید که اسرائیل با گزینه اول هم مشکلی نداره، یعنی اگر یک توافق خوب هم بتونه ایجاد بشه با جمهوری اسلامی، اسرائیل از اون طرفداری میکنه. اما به گفته بنیامین نتانیاهو همچین چیزی امکان پذیر نیستش، همچین توافقی با حکومت کنونی در ایران غیر قابل دستیابی هستش. و میرسیم به گزینه دوم. اسرائیل میگوید که برای گزینه دوم، یعنی گزینه نظامی، کاملا آماده هستش، میتونه از خودش دفاع بکنه، اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله بکنه و اگر این حمله را انجام بده اسرائیل ضربه‌ای به جمهوری اسلامی خواهد زد که تصورش را هم نمی‌کنه. به گفته نتانیاهو این ضربه بسیار شدیدتر از آنچه که تاکنون جمهوری اسلامی متحمل شده خواهد بود. و میرسیم به گزینه سوم، یعنی تشدید محاصره جمهوری اسلامی. بنیامین نتانیاهو میگوید که ترامپ این گزینه را انتخاب کرده و با افزایش فشار نه تنها بر جمهوری اسلامی بلکه بر کسانی که به حکومت ایران کمک میکنن و این مسیر را دارن تقویت میکنن هم ضربه خواهد زد تا از این راه جمهوری اسلامی را وادار به توافق خوب بکنه. نتانیاهو همچنین گفت که اسرائیل مصمم هستش که هر تهدیدی که از سوی حکومت ایران متوجه این کشور هستش را جدی بگیره و با اون مقابله بکنه. به گفته او چالش جمهوری اسلامی هنوز پایان نیافته و باید آن را ما به پایان برسیم. این سخنان نتانیاهو بود امروز.
2: بله، سپاسگزارم از خودت بابک. مدیر کل بازرگانی اقلیم کردستان عراق اعلام کرد که هیچ دستورالعمل برای توقف واردات از جمهوری اسلامی ابلاغ نشده است. به گفته او واردات مواد غذایی و لبنیات همچنان ادامه خواهد داشت. شیخ کامل تاکید کرد که ادامه این واردات مشروط به عدم حضور شرکت‌های واردکننده در فهرست سیای آمریکا است. همزمان کمیسیون روابط خارجی پارلمان عراق نیز اعلام کرد که دولت بغداد ناچار است تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را رعایت کند. همراه میشویم با ترسکا صادقی از پاریس. ترسکا، عراق یکی از کشورهایی است که با چالش فشار اقتصادی آمریکا در برابر جمهوری اسلامی قرار گرفته. بیشتر در این مورد از خودت بشنویم.
5: کاملا درست، از روز گذشته داریم میبینیم که بسیاری از رسانه‌ها اولین جایی که به هر حال بررسی کردن، تحلیل کردن وضعیت عراق و ارتباطی که به هر حال سیاسی، نظامی و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران داره بود. اینو فراموش نکنیم که چیزی که به هر حال اقلیم کردستان داره بیان میکنه یا در بغداد داره در موردش صحبت میشه، اونطور که شما اشاره کردید کمیسیون روابط خارجی در پارلمان عراق بیشتر تمرکز داره روی اون نوار مرزی طولانی که بین دو کشور هست. حتی روز گذشته ما در گفتگویی که با پارلمان عراق داشتیم همین رو مجدداً بیان کردن. آیا قراره که حتی از عراق یا اقلیم کردستان این روابط تجاری هم با جمهوری اسلامی قطع بشه یا نه؟ در این راستا در واقع این مقام در اقلیم کردستان گفته که ما هنوز دستورالعملی برامون نیومده. البته گفته که یه مواردی رو، یه اقلامی رو ما کماکان وارد می‌کنیم، اما همه چیز مشروط به این هستش که آیا شرکتی که ما قراره از طریق اونها به هر حال از کالا از داخل ایران وارد بکنیم و تجارتمون ادامه بدیم در لیست سیاه آمریکا قرار داره یا نه. جدا از اون ما میدونیم که مسئله گاز هست، مسئله این مراودات بانکی که بین هر دو طرف وجود داره، بحث برق برای عراق مطرحه در رابطه با جمهوری اسلامی. اما اگر عراق رو کنار بذاریم باید یک نگاهی هم به کشورهای حاشیه خلیج فارس بندازیم. امروز بسیاری از رسانه‌ها صحبت کردن در رابطه با این تصمیمی که بحرین گرفته بعد از گفتگویی که وزیر خزانه داری آمریکا با وزیر اقتصاد ملی بحرین داشته، اونها هم در کنار رسما تصمیم گرفتن در کنار آمریکا بایستن به این کارزار طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی پیوستن. میدونیم که امارات از چند روز قبل خودش یک جانبه همین تصمیم رو گرفته بود، اعلام کرده بود که تمامی ارتباطات خودش رو از نظر اقتصادی با جمهوری اسلامی قطع خواهد کرد. هنوز کشورهایی هستن که سکوت کردن، عربستان سعودی، عمان، قطر، کویت. هنوز نمیدونیم که آیا چه تصمیمی خواهند گرفت. شورای همکاری خلیج فارس هنوز یک تصمیم واحدی نگرفته که ببینیم آیا همه این کشورهای عربی در کنار این تحریم آمریکا علیه جمهوری اسلامی خواهند ایستاد یا نه. با این حال بسیاری از کارشناسان رسانه‌ها در 24 ساعت گذشته این رو بررسی کردند، بر این باور هستند که یک پیچیدگی‌های محاسباتی در بین این کشورها با جمهوری اسلامی وجود داره. یکی مسئله تنگ هرمز هست، یکی مسئله انرژی هست، یکی مسئله به هر حال این میانجیگری هست. اما نتیجه گیری‌ها این هستش که برای کشورهای خلیج فارس که جزو شرکای آمریکا هستند به هیچ عنوان شرایط اینطور نخواهد بود که اونها علیه آمریکا بایستند و قوانین رو رعایت نکنند.
2: سپاسگزار هستم از خود ترسکه. نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. دو نظامی پیشین افغانستان در شهر کویته به دست افراد ناشناس به ضرب گلوله کشته شدند. پلیس وقوع این حمله را تایید کرده اما درباره هویت قربانیان جزئیات منتشر نکرده است. این رویداد یک شنبه شب اول سنبله در نزدیکی شفاخانه شیخ زاید در مرکز ایالت بلوچستان پاکستان رخ داده است. رئیس اینستاگرام در جلسه استماع دادگاه فدرال در کالیفرنیا حضور یافت. این جلسات بخش از دادگاه علیه شرکت متا است که به اتهام آسیب رساندن به سلامت روانی کودکان و نوجوانان برگزار می شود. دو مسئول دیگر این شبکه اجتماعی نیز در دادگاه حضور داشتند. شاکیان پرونده مدعی هستند که اینستاگرام با آگاهی از خطرات این شبکه اجتماعی اقدامات کافی برای محافظت از کاربران خردسال انجام نداده است. و جوزف اون رئیس جمهور لبنان اعلام کرد که دولت این کشور در چارچوب اصلاحات اقتصادی و مالی اقدامات کافی انجام نداده اما توانسته بر رشد اقتصادی دست یابد. او افزوده انتظار می رفت این روند امسال افزایش یابد اما وقوع جنگ این رویداد این امیدها را در هم شکست. به گفته جوزف اون، لبنان خواهان آزادسازی مناطق جنوبی، استقرار ارتش در مرزها، بازگرداندن اسیران، بازگشت ساکنان و آغاز بازسازی کشور است. و در پایان این مجموعه خبری تصاویری ببینیم از مسابقات جهانی تانگو در آرژانتین. بیش از 800 زوج از کشورهای مختلف در این مسابقات با یکدیگر بر رقابت برداختند.

0: بقى مين.
1: راديو افغانستان انترناشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: یک دقیقه خبر.
6: مولوی عبدالسمی غزنوی از روحانیون نزدیک به طالبان از مردم افغانستان خواست افتخار به افغانیت و ملیگرایی را کنار بگذارند و به اسلامیت توجه کنند. او میگوید که افغانها زمینه مسلط شدن انگلیس، شوروی و امریکا بر افغانستان را فراهم کردند. آقای غزنوی با انتقاد از قومگرایی و ملیگرایی گفت که افتخار به قومیت، وطن و افغانیت در اسلام مفهوم ندارد. این روحانیون نزدیک به طالبان در ویدیوی با انتقاد از عملکرد برخی چهره های تاریخی افغانستان میگوید که شاه شجاع، ترکی، حفیظ الله امین و نجیب الله افغان بودند، اما خارجی ها را بر افغانستان آوردند. غزنوی پیش از این نیز گفته بود برگزاری جشن فتح و استقلال بدعت است.
2: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنن.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: به تابستانی گرل پاور در آلمان، دختران فوتبالی افغان برای تمرین و یک بازی دوستانه در ولفسبورگ حضور یافتند. بازگشت لیگ برتر کرکت بیست‌اوره افغانستان، سه تیم به سرمایه گذاران واگذار شد و از جام رسمی با نام کوه ظفر رونمایی شد. پیروزی النصر 10 نفره مقابل الاتفاق، مدافع عنوان قهرمانی و صدر جدول لیگ حرفه‌ای فوتبال عربستان سعودی صعود کرد. درود، وقت بخیر. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شرار سروری هستید. کمپ تابستانی گرل پاور در شهر ولفسبورگ آلمان با حضور شماری از دختران فوتبالیست افغان برگزار شده است. این بازیکنان زیر نظر مربیان باشگاه ولفسبورگ تمرین می کنند و آموزش می بینند. هدف این برنامه حمایت از دختران فوتبالیستی است که افغانستان را ترک کرده و اکنون فرصتی برای ادامه فعالیت و پیشرفت ورزشی دارند. در جریان این کمپ دختران علاوه بر تمرین در تماشای بازی ها و یک دیدار دوستانه فوتبال هم شرکت خواهند کرد. برای بحث بیشتر همراه می شویم با رخسار صدیقی که از آلمان به ما پیوستند. درود خانم صدیقی، وقت شما بخیر. بیشتر در مورد کمپ تمرینی از شما بشنویم. چند روزه هست و هدف برگزاری این کمپ چی بود؟
1: سلام، وقتتون بخیر. برنامه ما یا کمپ تمرینی ما برای مدت یک هفته است و هدف برگزاری از این برنامه در پالی از اینکه یک کمپ تمرینی بر تابستان است، به خاطر که آخر تابستان است و خواستیم که یک کمپ تمرینی خوب با تمام بازیکنها داشته باشیم و در پالی از او هدف ما یا شعار ما در این برنامه حمایت از دخترانی که در افغانستان است می باشه.
0: بله، و طوری که قبلا هم با از یکی از برگزار کنندگان صحبت کردیم گفتن که حمایت میکنن از دختران افغانستان و وابسته هست به برنامه 15 آگوست. بیشتر توضیح بدین که چند نفر هستین در این کمپ؟
1: بله، دقیقا ما همیشه کوشش کنیم که دخترایی که در افغانستان هستن و دیگه خانمایی که در افغانستان بخصوص ورزشکارای که زندگی میکنن هنوز اونجا حمایت کنیم و تعداد ما در اینجا 15 نفر هستیم که از خود کشور آلمان و پرتغال و یوکی دخترای افغانستان که اینجا تشریف آوردن و همه ما کنار هم ای کمپ پیش میبریم.
0: بله، در تیم شما یا دختران دیگری هم هستند به جز دختران افغانستان؟
1: بازیکنان تمامش افغان هستن، ولی مربیای ما که هستن، بعض مربیای ما هستن که از کشورهای متفاوت هستن به خاطر دلایل متفاوت که مربیا فرق دارن، ولی بازیکنان که تمامش افغان هستن و این کمپ در حدود 6 روز است، یک هفته میشه گفت.
0: بله، و قرار هست که یک بازی دوستانه هم برگزار بکنین. در مورد بازی دوستانه خود بیشتر معلومات بدین که با کدام تیم هست، چه روزی هست؟
1: بله، دقیقا ما اول از دوشنبه که کمپ ما شروع شد ما تمرینات داشتیم که روز دوبار تمرین میکنیم و صبحی و بعد ظهری و بازی ما انشاءالله بخیر روز جمعه میباشه.
0: بله، و شما با افرادی که فعلا در تیم حضور دارن قبلا هم همتیمی بودین، بعد از مدت ها اونها را دیدین، از حس و حال خود بگوین.
1: بله، دقیقا تمام بازیکنایی که ما فعلا همراهشان هستم بازیکنایی بودن که ما قبلا در افغانستان با هم بازی کرده بودیم، در کلاب‌های متفاوت بودیم یا هم در کلاب ما یکی بوده و خیلی حس خوب داریم. بعد از بسیار مدت طولانی یکی دیگه خود دیدیم، با اونایی که مثلا از یوکی آمدن یا از پرتغال آمدن ما رو خیلی بعد از مدت طولانی دیدیم و واقعا به خاطر از اینکه کنار یکی دیگه هستیم و بازی میکنیم و لحظات تجربه میکنیم خوشحال هستیم.
0: بله، و در مورد تمرینات خود بر ما بگین که چه هدفی دارین، قرار هست که در آینده هم چنین برنامه هایی برگزار شود یا خیر؟
1: بله، دقیقا این برنامه همیشه ادامه داره و خالده پوپل خانم است که همیشه دختر افغان حمایت کرده و ما را کمک میکنه همیشه. وقت ما تلاش خود میکنیم به خاطر از اینکه تیم فوتبال افغانستان دوباره سرپا شوه و بتونه از طریق فیفا بتونیم یک تیم ملی خوب داشته باشیم، تلاش خود میکنیم. تمرینات ما همیشه ادامه داره، وقتی که برمیگردیم به کلاپای ما به شورای ما هم دوباره تمرینات ما ادامه داره و همیشه آمادگی برای همچون کمپای هم داشته باشیم.
0: و گفتین که هدف از برگزاری حمایت از دختران داخل افغانستان هست، آیا با دخترها در تماس هم هستین؟ خبر دارین؟
1: دقیقا ما امرایشان صحبت میکنیم، امرای تنها دختره فوتبالستانه، تمام ورزشکارای دختره که در افغانستان هستن با تعداد زیادشان به تماس هستیم و شرایطشان آگاه هستیم و داریم تلاش خود میکنیم، کوشش خود میکنیم که اونا را از یک طریق کمک کنیم و بتانیم برشان یک امنیت و آرامش برشان برقرار کنیم.
0: بله، و 5 سال میشه که گذشته از محرومیت این دختران، نمیتونن به میادین بازگردن و شما فعلا در میادین با پوشش اختیاری که دارین حضور میابین. پیام شما چی هست بر دخترانی که هم اکنون شما را از پرده تلویزیون ما تماشا میکنن؟
1: ما میخوایم بگویم که سخت است، هیچ چیزی در زندگی آسان نیست، راحت نیست، و ای که اگه ما خارج از افغانستان هستیم و میتونیم بازی کنیم، ای بر ما هم راحت نیست و هر زمانی که ما کنار هم جمع میشیم، تمام هدف ما، تمام برنامه ما هی است که ما بتونیم دخترایی که در افغانستان حمایت کنیم، چی ورزشکار چی کسایی که ورزشکار نیستن، تمام دخترها و زنای افغانستان حمایت کنیم و به خاطرشان تلاش میکنیم. ما هر چیزی که بتونیم و چیزی که در توان ماست بیشترش برتون انجام میدیم. فقط قوی بمانین و همیشه اعتماد داشته باشین، به خودتون باور داشته باشین.
0: سپاسگزارم از حضور شما خانم رخسار صدیقی، فوتبالیست افغان که از آلمان با ما همراه شدین، و با امید موفقیت بیشتر شما و با هم برمیگردیم به ادامه خبرها. و در خبری از افغانستان، لیگ برتر کرکت 20 اوره افغانستان پس از وقفه طولانی در مسیر بازگشت قرار دارد. بورد کرکت اعلام کرده مالکیت و اداره 3 تیم کابل، جوانان بلخ و قندهار واریرز و سرمایه گذاران واگذار شد و روند گزینش مالکان 2 تیم دیگر ادامه دارد. بورد کرکت همچنان افزوده ثبت نام بازیکنان از 8 سنبله آغاز و مراسم انتخاب بازیکنان 5 میزان برگزار خواهد شد. در این مراسم از جام رسمی این مسابقات با نام کوه ظفر هم رونمایی شد. در هفته سوم لیگ حرفه‌ای فوتبال عربستان سعودی، النصر میزبانش الاتفاق را 3-2 شکست داد و به سومین پیروزی پیاپی دست یافت. پس از اخراج بنتو، النصر از دقیقه 12 در نفره شد و نیمه اول 2-0 به سود میزبان و پایان رسید. در نیمه دوم سادیو مانه دقایق 74 و 91 و عبدالله العمری دقیقه 77 گلهای النصر را زدند. النصر با 9 امتیاز به صدر جدول بازگشت. مونتری مکسیکو در مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های لیگ کاپ 2-1 شیکاگو فایر را شکست داد. ویکتور گوزمان در 5مین دقیقه از وقت‌های اضافی نیمه اول مونتری را پیش انداخت. فیلیپ زینکرناگل دقیقه 59 بازی را به تساوی کشاند. اوربلن پندا دقیقه 83 گل پیروزی بخش نماینده مکسیکو را به ثمر رساند. مونتری هفته آینده در نیمه نهایی به مسافه برنده دیدار کلمبوس کرو و کلاب آمریکا خواهد رفت. لئون مکسیکو هم با پیروزی 3-0 مقابل رئال سالت لیگ برای نخستین بار به مرحله نیمه نهایی این رقابت ها صعود کرد. دبر کامندو دقیقه های 21 و 72 و سباستیان وگاس دقیقه 66 گل های نماینده مکسیکو را در این دیدار به ثمر رساندند. برونو فرناندز، هافبک و کاپیتان منچستر یونایتد، به عنوان بازیکن سال اتحادیه فوتبالیست‌های حرفه‌ای انگلستان انتخاب شد. فرناندز پرتغالی که نقشی کلیدی در موفقیت‌های تیمش در رقابت‌های فصل 2025-26 داشت، موفق شد با ثبت 21 پاس گل رکورد بیشترین پاس گل در یک فصل تاریخ لیگ برتر را به نام خود ثبت کند. او 9 بار هم برای تیمش گلزنی کرد. فرناندز تاکنون برای منچستر یونایتد 110 گل زده و 106 پاس گل ثبت کرده است.
2: نه، این لحظه واقعا برای من پر افتخاره. طبیعتا از همه کسانی که به من رای دادن بسیار سپاسگزارم. از نظر فردی فصل بسیار ویژه‌ای برام بود. واقعا به کسایی که به من رای دادن افتخار میکنم و بابت اون بسیار قدردانم.
0: در بخش زنان، خدیجه شاو مهاجم تیم منچستر سیتی با به ثمر رساندن 21 گل در رقابت‌های لیگ برتر زنان برای 2مین بار به عنوان بازیکن سال فوتبال انگلستان انتخاب شد.
3: قطعا خیلی خاصه، به خصوص اینکه این جایزه رو خود بازیکن‌ها انتخاب کردن. این واقعا نشون میده که در طول فصل کارم رو خوب انجام دادم.
0: با اعلام فدراسیون فوتبال هلند، ژاوی هرناندز با امضای قراردادی 4 ساله هدایت تیم ملی فوتبال این کشور را تا پایان جام جهانی آینده بر عهده گرفته است. ژاوی 46 ساله نخستین سرمربی خارجی هلند در نزدیک به 50 سال گذشته به شمار می رود. هلند آخرین بار در سال 1988 قهرمان اروپا شد و اگر تا یورو 2028 جامی کسب نکند 40 سال از آخرین قهرمانی این تیم خواهد گذشت.
4: ما در بارسلونا به شدت تحت تاثیر فلسفه فوتبال هلند بودیم و از اون بهره بردیم. حالا چیزی که می‌خوایم انجام بدیم اینه که به نوعی آنچه را که یاد گرفتیم به فوتبال هلند برگردونیم. چیزهایی که در طول دوران حرفه‌ایم چه به عنوان بازیکن و چه به عنوان مربی یاد گرفتم، حالا می‌خوام به اینجا و فوتبال هلند منتقل کنم.
0: ایرین بروکس، موج سوار 19 ساله کانادایی، در نخستین روز رقابت‌های موج سواری در سواحل فیجی خوش درخشید. بروکس بهترین نمایش روز را با یک موج کامل 10 امتیازی به نام خود ثبت کرد. باهایان فرو از فرانسه هم با عملکردی تماشایی به مرحله بعد صعود کرد. در دیگر جدال بخش زنان، برسیا هنینسی از کاستاریکا به مرحله بعد صعود کرد. با پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. ادامه خبرها را با همکارم طارق عظیم بیننده باشید. وقت بخیر.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر.
7: منابع افغانستان انترنشنال می گویند که طالبان سید غفار آقا، آوازخان و دنبور نواز محلی را در کابل بازداشت کردند. به گفته این منابع، ماموران استخبارات طالبان روز سه شنبه او را از خانه‌اش در ناحیه 15 شهر کابل بیرون کرده و با خود بردند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که سید غفار آقا در یک پیام ویدیویی کشته شدن حسیب پنشیری از فرماندهان جبهه مقاومت ملی را تسلیت گفت. او در این ویدیو اظهار کرده بود که اگر شهادت حسیب پنچیری را تسلیت نمی گفت تا پایان عمر دچار عذاب وجدان می شد. منابع همچنین گفتند که طالبان هنگام بازداشت موتر شخصی او را نیز با خود بردند. طالبان تا کنون در این باره واکنش رسمی نداشتند.
8: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
9: صدای شما.
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما.
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
9: صدای شما.
11: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما، به خبر ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. نگاهی به مهمترین ها تا این ساعت. انتقاد رئیس جمهور پیشین از آمریکا، اشرف غنی میگوید تفاهم نامه دوحه زمینه ساز فروپاشی جمهوریت شد. در بخش رسانه‌های اجتماعی امروز،
1: پلچک را تو پراندی، مسجد را تو پراندی، مکتب را تو پراندی، دانشگاه را تو پراندی، مانع علم تو شدی، مانع پیشرفت تو شدی، مانع سرکسازی تو شدی، مانع همه چیز تو شدی.
0: واکنش ها به بازداشت آموزگار معترض در هرات، کاربران میگویند انتقاد برای اصلاح نظام است، طالبان به جای سرکوب منتقدان به آنها گوش دهند. در ادامه، نمایشگاه طلا و زیورآلات در کابل، تولیدات زرگران افغان به نمایش گذاشته شد. و نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره فلسطین، آخرین تحولات غزه و کرانه باختری بررسی می شود. اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، آمریکا و مائده دوحه را عامل فروپاشی جمهوریت دانسته است. او در مصاحبه با تلویزیون آرته گفته که از ترک افغانستان پشیمان نیست، چون نمیخواسته که طالبان اسلحه را بر شقیقش بگذارند و بگویند که تسلیم شد. رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید ماندن او در کابل به معنای مشروعیت دادن به طالبان بود. غنی گفت که میخواست شاهد زنده تاریخ باشد و به ناتو و آمریکا نشان دهد که تصمیم‌های آنان چه پیامدهایی دارد. او افزوده که نمیخواست دیگران به جای او درباره این رویدادها سخن بگویند. اشرف غنی در این مستند درباره چگونگی خروجش از کابل توضیح داده است. او گفته پس از آن که وزیر دفاع از سقوط دو زندان به دست طالبان خبر داد، به وزارت دفاع رفت، اما ساختمان خالی بود و به گفته او زنجیره فرماندهی نیروهای امنیتی فرو پاشیده بود. غنی همچنان گفته که دو گروه از سوی طالبان برای ترور او مأمور شده بودند و بعداً مشاور امنیت ملی به اطلاع او داده که ارگ ریاست جمهوری محاصره شده است. سیامک هروی همکارمان اینجا در استودیو با ماست. آقای هروی، شما مستند رم دیدین و مصاحبه رئیس جمهور پیشین رم دیدین، چی گفته دقیقا؟
2: بله طارق، خب تلویزیون آرته یک تلویزیون اروپایی است و مشترک از سوی فرانسه و آلمان پیش برده میشه. او یک مستند در بابرید افغانستان تا یک دکسه بخش داره، یک بخش کشور از دست رفتن هم داره، بخش دومش جنگ امریکان هم داره و بخش سومش سقوط کابل. خب در این جریان این مستند مصاحبه هم شده با اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین افغانستان. او چند مسئله را عنوان کرده. اولا مسئولیت تمام فروپاشی افغانستان به دوش ناتو و امریکا و مائده دو انداخته. بعد گفته که خب از سال 2019 عملا همکاری امریکا با حکومت افغانستان قطع شد و خلیلزاد به نوی آوردن تا مسئله گفتگوی بین الافغانی را پیش ببره، که گفتگوی بین الافغانی هم نبود، در گفتگو با طالبان بود. بعد هم گفته که به اساس مائده دوحه تعداد زیادی از زندانی، حدود 5000 اینا هم خطرناک بودن، به فرمان ما رها شد. البته چون فیصله دوحه بود، ما مجبور شدم اونا رو رها کنم و اینا کسانی بودن که مستقیم رفتن به جباد و آدم های خطرناکی بودن، بیشتر تقویت شد چه جبهه طالبا. سوی هم گفته که نیروی دفاعی هوایی ما کاملا وابسته به امریکا بود و دیگه اینا رو حمایت نکرد امریکا و کشور در نتیجه تضعیف شد.
0: بله آقای روی، اشرف غنی خب یک روایتی است که رئیس جمهور برحال بوده، با رأی مردم آمده و از این قبیل گپا. این موضوعات و این حرفا میتونه که براعت به تمام اتفاقات را که افتاد و حالا خروج یا فرار که آقای غنی از افغانستان داشته.
2: خب چیزی که اشرف غنی گفته خب به خاطر من از افغانستان خارج شدم که شاهد فروپاشی کشور باشم که به نوی امریکا و ناتو آمده بود که او را سر پا نگاه داره و تقویت کنه و از او حمایت کنه. اصلا خب از طرفی هم میگه که من یک رئیس جمهور منتخب مردم افغانستان بودم. خب یکی از شاهدای عینی هم ما هستم، 10 سال در ارگ ریاست جمهوری بله. کار کردم و پیش چشم ما بود که می دیدم امریکا داره برای آقای اشرف غنی کمپاین میکنه. اصلا کاندید امریکایی ها بود، مردم افغانستان اشرف غنی را که نمیشناختن.
0: چی کمپاین میکنن آقای روی؟
2: خب گروه های مختلفی بودن که ببینین از پروسه تحویل دهی مسئولیت‌های امنیتی اگر شروع بکنیم، خب اشرف غنی را آمریکایی‌ها می‌بردن به یک ولایت‌ها می‌گشتوندن. مثلا چندین سفر هم داشتم امروز. خب به ولایت قرد حدوداً 3-4 لک دلار مصرف می‌کردم. می‌رفتم اونجا زمینی و هوایی این منطقه را امنیتش تامین می‌کردم. می‌رفتم یک پسته 4 نفری امنیتی را از نیروهای خارجی می‌گرفتن به افغان ها تسلیم می‌دادن. بعد چپانه به شانش می‌انداختن و این را به مردم معرفی می‌کردن که این آقای اشرف غنی است، پروسی صلح پیش می‌بره، پروسی تحویل دهی مسئولیت‌های امنیتی را از خارجی‌ها که موقتی به افغانستان آمدن به افغانهای شما میده بوده به نوی و مردم میشناختوندن. خب در انتخابات هم خود در جلساتی که ما حضور داشتم عملا امریکایی‌ها و کشورهای غربی در جلسات خود از این پنهان نمیکردن که ما بعد از آقای کرزی حامی آقای اشرف غنی هستیم. خب به نوی اشرف غنی معمول پیش از که کسی باشه که برای افغانستان کار کنه ابتدا برای امریکا کار میکرد، تبع امریکا هم هست. از این خاطر حافظه مردم افغانستان فکر نکنون پاک شده باشه، خب اینا رو همه به یاد دارن.
0: با این مصاحبه هم نمیتونه توجیه بکنه فرارش. خب
2: تلاش آقای اشرف غنی اینه که هنوز در مسائل سیاسی افغانستان دخیل باشه و بگه که من هستم، در خارج هستم، از افغانستان برآمدیم، عوامل بندازه به دوشه، ولی به عنوان رئیس جمهور بر حال کشور اشرف غنی تا زنده است برای مردم افغانستان پاسخگو است.
0: بسیار تشکر از شما آقای پروی. با گذشت 6 روز از مسمومیت مشکوک صدها تن در غرب کابل، علت این رویداد هنوز مشخص نشده. شمار زیاد از بیماران هنوز در شفاخانه ها بستری هستند. در سوی دیگر وزارت صحت طالبان برای رسیدگی به این وضعیت هیئت تعیین کرده است. گزارش از سیر کوکر.
3: کودکانی که هنوز در بستر بیماری هستند، خانواده ها با نگرانی در انتظار بهبود عزیزانشان هستند. این روزها برای باشندگان غرب کابل با استراب سپری می شود. این وضعیت مردم را وحشت زده کرده. ساکنان این منطقه می گویند مشکل هنوز برطرف نشده.
4: ما شب خانه بچگان و جور تیار بود تا ساعت 7 بعد از ظهر. بعد از ظهر در خانه مگه شکم درد میکنه. بابا چی شده ایره؟ یک کدام مسموم شده چی شده؟ کدام غذایی بد خورده؟ بعد از او ساعت 8:30 بجه این سفراخ شروع کرد. الا تا ساعتی 11 بجه ما اولک شدیم. این بچه را از خواب بلند کردیم. گفتیم برین دکتر که وضعیت چی خرابه.
5: نواسم است که یک 2 روز میشه دمیزی مریضی اسهال و استفراغ چی شده مبتلا شده. حالا علت از این نمیدونم که چرا اینطوری شده. مثلا زیاد در این ساحه از ما خیلی زیاد شده.
3: مردم هنوز منتظر یک پاسخ روشنند. پاسخی که با آنان اطمینان دهد عزیزانشان در برابر این بیماری تنها نمیمانند. دکتران نیز هنوز نمیدانند که منبع این بیماری چیست.
6: خود دلیل قطعیش خو نیاز به بررسی بیشتر داره. باید وزارت صحت عامه یا ارگانهایی که مسئولیت داره در این بخش باید تحقیق کنند، بررسی کنند تا علت دقیقش معلوم شود. یک نفر نمیتونه در مورد علت از اینکه اسبابش چیست از نظر علمی صحبت کنه. ممکن است که کار یک فرد نباشه.
7: بیماری دیزانتری خیلی زیاد شده، مخصوصا اطفال ها رو زیاد گرفته و خیلی مثلا در حدود 30-35 مریض ما میگیریم اینجا و خیلی زیاد شده، وضعیت خیلی خراب است.
3: هرچند علت این بیماری هنوز مشخص نشده، اما ساکنان محل استفاده از آب احتمالاً آلوده را علت اصلی می دانند. در چند روز گذشته صدها نفر در برخی از مناطق غرب کابل دچار مسمومیت ناشناخته شدند که هنوز هم بیشترشان در شفاخانه ها بستری اند. در میان نگرانی های فزاینده مردم، منابع به افغانستان انترنشنل گفتند وزارت صحت عامه حکومت طالبان هیئتی را برای بررسی این وضعیت تعیین کرده. همزمان محمد حسن غیاسی معین وزارت صحت اداره طالبان با نمایندگان سازمان جهانی بهداشت و بنیاد آقاخان در مورد چگونگی رسیدگی، راه‌های جلوگیری و درمان این بیماران گفتگو کرده. حالا باید منتظر بود که هیئت طالبان برای رسیدگی به این وضعیت چه اقدامات فوری را روی دست خواهد گرفت. سیر کاکر، لندن.
0: در ادامه این مجموعه خبری نگاه بر رسانه‌های اجتماعی داریم.
8: طالبانو په هرات کې د دوی پر حکومت یو اعتراض کوونکی شوونکی نیولی. سرچینې وایي نوید الله فطرت د سنبولې میاشتې په څلورمه سهار مهال د هرات ښار سینما چوک ته نږدې د طالب ځواکونو لخوا نیول سوی. نوموړي په دې وروستیو کې طالبانو پر کړنو او سیاستونو توندې نیوکې کړې وې. تر اوسه ځایي طالب چارواکو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. په دې اړوند ستاسو غبرګونو ته کتنه لرو، خو وړاندې د نوید الله فطرت د هماغو څرګند ونو یو برخه ورو.
1: هم وطن گرامی، تو کسی که به این عنوان آمده به خاطر دین نامده، این 100% میگم دغدغه تو قدرت قومی است، دغدغه تو نجات دین نیست. به خاطر نجات دین من پیام ما به علما هست، به همه دانشمندا هست که اگر شما دغدغه دین را دارین، دین را از حوزه سیاست جدا کن، خلاص دیگه کار بد با استخوان رسیده، دیگه این ملت نمیخواد. همه جوانان را امروز همه دینگریز شده.
8: پسر کی سلام جان ته ورزو، هغه وای داسته چې افغانستان یوازې د طالبانو وطن دی، دا د هر افغان ګډ کور دی او هر افغان حق لري چې د هیواد د وضعیت په اړه خپل نظر او انتقاد څرګند کړي. دا نوموړي په اند انتقاد د مخالفت په معنا نه ده، بلکې برعکس سالم او رقند انتقاد د اصلاح، حساب ورکونې او پرمختګ لپاره مهم دی. دا خوال رسنیو بل کارونکی احمد جان بیا د طالبانو نظام پر خلاف د کړنو په اړه وایي، هغه کسان چې د دغه حکومت خلاف وي باید شرعي قانون ته معرفي سي. نوموړي د طالب ځواکونو لخوا د استاد نوید الله فطرت نیول کېدل پر ځای اقدام بللی. احمد مرزک بیا د تیر جمهوریت او د طالبانو د حکومت اوسنۍ وضعیت پرتله کړی. نوموړي ویلي د جمهوریت پر مهال به که چا سره په یوه میموري کارت کې ترانې وي او امنیتي ځواکونو به ونیوه، سخته جزا به یې ورکوله، خو اوس د نیوکو په بدل کې خلک نیول کیږي او ورسره د تنبیه له لارې چلن کیږي. په دې برخه کې مو د نوید الله فطرت د څرګندونو او نیول کېدو اړوند د یو تن سیاسي چارو شنونکي نظر راخیستی دی.
9: هر ډول سیمهیز، توکمیز او ژبنیز اختلافات ته لمن وهل د افغانستان د ملي ګټو پر ضد دی. افغانستان یو واحد ملت دی او داسې خبرې چې په سوشل میډیا کې قومي اختلافات ته لمن وهل دي، دا د پردیو استخباراتو استراتیژیک هدف دی. افغانستان یو واحد ملت دی، ورونه قومونه پکې ورونه دي، او منګورو نه دا اوس بلکې په تیرو 500 کلونو کې د افغانستان دښمنان د همدغې لارې نه په قومونو کې اختلاف اچولی، تبعیض ته کار کړی او خپل شومو اهدافو ته رسیدلی. یو ځل بیا په جرأت او جسارت وایو هغوی چې قومي، سیمه ییز او ژبنیز اختلافاتو ته لمن وهي، د افغانستان پر سلامت او د افغانستان په بقا او د افغانستان په پایښت باندې باور نه لري.
8: صابری در واکنش به دستگیری نوید الله فطرت گفته که شجاعت او در بیان حقیقت قابل تحسین است. با باور او فطرت با بیان آنچه حقیقت می داند به وجدان خود آرامش بخشیده و اکنون لازم است برای رهایی او تلاش شود و روند دادخواهی نیز پیگیری شود. کاربر دیگری با نام سید علم حسینی در واکنش گفته که فطرت حرفای بسیار خوبی زده و دستگیری فوری او از سوی طالبان را مورد انتقاد قرار داده. حسینی تاکید کرده است که اعتراض و بیان دیدگاه مخالف در هر جای دنیا حق افراد است و نباید به دلیل ابراز نظر فردی بلافاصله دستگیر شود. عبدالحق صمیم نظر متفاوتی دارد. او میگوید انتقاد مثبت میتواند راهکار مناسبی باشد. صمیم تاکید کرده که همه انسان انسانیم و پیروان یک دین هستیم و اگر درباره افکار و روش ها انتقادی وجود دارد، باید این انتقادها به شکل برادرانه و خیرخواهانه بررسی شود. به گفته او توجه به چنین دیدگاه های میتواند نشانه ای از درایت رهبری در مدیریت جامعه متشکل از اقوام مختلف باشد. این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان اینترنشنال خانه‌ای برای صدای شماست. پس گفتنی و ویدیوهای خود را به شماره 0044-73-4600 بفرستید.
0: صندوق حمایت از کودکان ملل متحد هشدار داده که نزدیک به 3.7 میلیون کودک در افغانستان با سوء تغذیه حاد روبرو هستند و حدود 1 میلیون کودک در معرض خطر مرگ قرار دارند. همزمان شفاخانه ها در مناطق مختلف با کمبود شدید بستر مواجه شدند و در هر تخت چندین کودک بستری هستند. گزارش از میر عبدالله میری.
10: اینجا افغانستان است. در این صبح زود در تصویر کودک را میبینید که راهی مکتب شده. اما در همین افغانستان هزاران کودک دیگر راه دیگری در پیش دارند و آن هم راه شفاخانه. یونیسف میگوید 3.7 میلیون کودک در افغانستان با سوء تغذیه حاد روبرو هستند و حدود 1 میلیون کودک در معرض خطر مرگ قرار دارند. گفته می شود شفاخانه ها نیز دیگر ظرفیت پذیرش ندارند و در برخی مناطق 3 تا 4 کودک در یک تخت بستری می شوند. تراژدی اما همینجا تمام نمی شود. نزدیک به 40% کودکانی که به دلیل سوء تغذیه شدید و عوارض ناشی از آن بستری شدند کمتر از 6 ماه سن دارند. یعنی نوزادانی که هنوز حتی 6 ماه از زندگیشان نگذشته برای زنده ماندن می جنگند. بر اساس گزارش یونیسف کودکان زیر 2 سال 83% موارد سوء تغذیه حاد را تشکیل می دهند. پشت این ارقام خانواده های هستند که خانه هایشان را از دست دادند و در خیمه ها زندگی می کنند و برای تهیه غذای کافی درماندند. فقر، بیجا شدگی، خشکسالی و سیلاب فشار را بیشتر کرده است. اما بحران فقط بحران غذا نیست. یک اسهال شدید، یک عفونت تنفسی برای کودکی که بدنش از سوی تغذیه ضعیف شده میتواند مرگبار باشد. و اینجاست که پرسش بزرگتر مطرح میشود. در برابر چنین بحران اداری طالبان چی میکند؟ نظام سیاسی افغانستان به کمک های خارجی وابسته است. اما کمک ها کم شدند. یونیسف میگوید بیش از 100 مرکز درمان سوی تغذیه کودکان امسال به دلیل کمبود منابع تعطیل شدند. بودجه بخش تغذیه افغانستان نیز با کسر 57% روبروست. طالبان از زمان بازگشت به قدرت بارها از بهبود وضعیت اقتصادی و خدمات عمومی سخن گفتند. اما تصاویر این کودکان روایت دیگری دارند. روایت از خانواده هایی که هنوز برای ابتدایی ترین نیازها به کمک بیرونی وابستند. یونیسف هشدار داده است که اگر بودجه فوری تأمین نشود بحران گسترده تر خواهد شد. در این میان کودکان نه مسئول فقرند، نه جنگ، نه سیاست. اما هزینه همه این بحران ها را می پردازند. بر اساس گزارش جدید یونیسف، افغانستان با بحران سوء تغذیه روبروست. اما آنچه در خطر است، فقط زندگی کودکان امروز نیست، بلکه آینده یک نسل در خطر است. میر عبدالله میری.
0: نخستین نمایشگاه صنعت طلا و زرگری افغانستان در کابل برگزار شد. مسئولان میگویند این نمایشگاه 3 روزه با هدف تقویت صنعت زرگری در کشور را اندازی شده و در آن تولیدات گوناگون زرگران افغان و طرح‌های جدید طلا به نمایش گذاشته شده است. گزارش از اسما سرگند.
11: ثروت، زیبایی و اعتبار، 3 مفهومی که اغلب با طلا گره خوردند. فلزی که هم در میان مردم ارزش ویژه دارد و هم در سطح کشورها یکی از نمادهای توان اقتصادی به شمار می رود. کمتر فلز به اندازه طلا توانسته جایگاه خود را در طول تاریخ حفظ کند. حالا کابل میزبان نخستین نمایشگاه صنعت طلا و زرگری افغانستان شده. نمایشگاهی که در آن تولیدات و طرح‌های جدید زرگران افغان به نمایش گذاشته شده است.
12: صنعت استخراج معدن هم بگوییم از نظر تولیدی که ما میکنیم زرگری خیلی وسعت پیدا کرده.
11: در این نمایشگاه 3 روزه افزون بر تولیدات گوناگون و طرح‌های جدید طلا و جواهرات، توانایی‌ها و مهارت‌های زرگران افغان نیز به نمایش گذاشته شده است. برگزار کنندگان می گویند این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت های صنعت زرگری افغانستان، ایجاد فرصت های تازه تجاری و تقویت همکاری میان صنعتکاران، تاجران و سرمایه گذاران برگزار شده است.
13: خواهش ما این است که باید بهترین دیزاینرهای دنیا را و از خود افغانستان را باید تربیه بکنیم، در اختیار زرگرای ما باید بگذاریم، ماشینالات پیشرفته باید داشته باشیم و افغانستان در بخش زرگری به خودکفایی باید برسانیم.
11: این نمایشگاه در حال برگزار می شود که افغانستان از ذخایر غنی طلا و سنگهای قیمتی برخوردار است. در روزهای اخیر نیز هزاران قیراط زمرد استخراج شده از معادن کشور به فروش رسیده است. با این حال استخراج طلا در برخی مناطق با تنش‌ها و رقابت‌ها بر سر معادن همراه بوده است. برگزار کنندگان می گویند تقویت صنعت زرگری و پیوند دادن تولید کنندگان به بازار می تواند سهم بیشتر از ارزش این منابع را در داخل کشور حفظ کند. آنان امیدوارند صنعت زرگری افغانستان بتواند سهم پررنگ‌تر در اقتصاد کشور داشته باشد و ارزش افزوده بیشتر در داخل کشور ایجاد کند. اسما سرگند، لندن.
0: شورای امنیت سازمان ملل امروز در نشست درباره فلسطین آخرین تحولات غزه و کرانه باختری را بررسی می کند. این جلسه در شرایط برگزار می شود که اختلاف بر سر چگونگی اجرای طرح پایان جنگ غزه از جمله ترتیب خلسلای حماس و خروج نیروهای اسرائیلی همچنان ادامه دارد. سازمان ملل نیز نسبت به گسترش شهرک ها و افزایش خشونت در کرانه باختری هشدار داده است. همراه می شویم با همکار ما مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. مریم، محور اصلی نشست امروز چیست؟
14: خب طارق، این نشست جلسه ماهانه شورای امنیت درباره مسئله فلسطین هست که ساعت در واقع یک ساعت قبل آغاز شده. انتظار میره که تمرکز اصلیش بر وضعیت شکننده آتش بس در غزه باشه و همچنین اختلاف هایی که بر سر اجرای طرح مورد حمایت آمریکا برای پایان کامل جنگ در غزه وجود داره. مهمترین مانع همچنان ترتیب اجرای تعهدات هست. اسرائیل میگه که حماس باید پیش از خروج نیروهای اسرائیلی به طور کامل خلع‌سلاح بشه، اما حماس خواستار آغاز خروج اسرائیل و تضمین اجرای آتش بس هست. سفر اخیر جاید کوشنر نماینده آمریکا و همچنین داماد دونالد ترامپ هم میدانیم که به منطقه نتوانست که اختلاف ها را برطرف بکنه. همزمان حملات اخیر اسرائیل در غزه نگرانی درباره فروپاشی آتش بس را افزایش داده. اسرائیل میگه که مواضع و نیروهای حماس را هدف قرار میده، اما مصر، قطر و ترکیه هشدار دادن که ادامه این حملات تلاش های میانجیگرانه یا تلاش های کشورهای منطقه را تضعیف میکنه. بخش دیگری از جلسه هم به کرانه باختری اختصاص خواهد داشت، جایی که سازمان ملل نسبت به گسترش شهرک‌های اسرائیلی، افزایش خشونت شهرک نشینان

0: مریم جزئیات این نشست را میداد. تصاویری هم که شما میدیدین تصاویر زنده از این نشست بود و نماینده ایالات متحده آمریکا در حال سخنرانی بود. سپاسگزار هستم از خودت مریم. و جوزف آن رئیس جمهور لبنان اعلام کرد که دولت این کشور در چارچوب اصلاحات اقتصادی و مالی اقدامات کافی انجام نداده، اما توانسته بر رشد اقتصادی دست یابد. او افزوده انتظار می رفت این روند امسال افزایش یابد، اما وقوع جنگ این امیدها را در هم شکست. به گفته جوزف آن، لبنان خواهان آزادسازی مناطق جنوبی، استقرار ارتش در مرزها، بازگرداندن اسیران، بازگشت ساکنان و آغاز بازسازی کشور است. و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afental.com سر بزنین. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. و به این ترتیب رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. مثل همیشه سپاسگزار همراهیتان هستم. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید و تازه ترین خبر.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: من جواد حمیدانی ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
4: از نگاه دیگر
5: در گفتگوی ویژه با قندیل عباس، استاد دانشگاه قائد اعظم اسلام آباد، با سراغ این پرسش ها میریم: تی تی پی چرا و چگونه به وجود آمد؟ رابطه این گروه با طالبان افغانستان چیست؟
6: در گذشته اینا همسنگر طالبان افغانستان بودند و به لحاظ ایدئولوژی هم همه از فکر دیوبندی حمایت میکردند.
5: رهبرای پاکستانی همواره از طالبای خوب و طالبای بد یاد میکردند.
6: اگر پاکستان تصمیم گرفت حکومت طالبان رو کنار بذاره، پاکستان توان لازم و کافی رو داره.
5: شما اگر در جایگاه رهبری طالبانی بودین، میان حفظ رابطه با تی تی پی و عادی سازی روابط دوباره با پاکستان که برای طالبها نقش حیاتی داره، کدام انتخاب میکردین؟
4: از نگاه دیگر
7: امشب ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
8: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
9: یک دقیقه خبر.
10: اظهارات عایشه وهاب، نخستین نماینده افغان تبار کنگرس امریکا، درباره پشتیبانی از برقراری روابط رسمی واشنگتن با طالبان با واکنش های گسترده روبرو شده است. خانم وهاب در گفتگو با رسانه دموکراسی ناو گفته بود که ایالات متحده باید راه دیپلماسی را در پیش گیرد و فارغ از اینکه چه گروهی در افغانستان حاکم است، روابط خود با این کشور را حفظ کند. او همچنین وضعیت کنونی افغانستان را ناامید کننده توصیف کرده است. در واکنش حمیرا قادری نویسنده گفته است که عایشه وهاب به حقوق بشر فراتر از مرزهای امریکا باور ندارد. علی میثم نظری نیز این موضع را حمایت از عادی‌سازی طالبان خوانده و آن را مشروعیت بخشی به گروهی دانست که به گفته او حقوق زنان را سرکوب کرده است.
11: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
12: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
13: صدای شما.
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: صدای شما
11: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
8: صدای شما.
15: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
16: تاسه کودشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انترنشنال رادیو ته راولگید.

0: شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به مجله خبری ساعت 7:30 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز چهارشنبه 4 سنبول است که برابر می شود با 26 آگوست. در این یک ساعت خبر، تحلیل و گفتگو، نخست از تشدید نبردها در بدخشان می گوییم که ادعای تلفات طالبان و واکنش برخی چهره های سیاسی پشتون را در پی داشته. همین گونه از نگرانی های سازمان عفو بین الملل در پیوند به نافذ شدن قانون شرطه طالبان خواهیم گفت و در ادامه نگاه می اندازیم به سرنوشت آموزگاری در هرات که از سیاست های طالبان انتقاد کرد و بازداشت را به جان خرید. رویدادهای مهم از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که پیشکشتان خواهد شد. نخست سرخط چند خبر مهم. بدخشان، صحنه نبرد و بحث بر سر جغرافیا. در حالی که جبهه آزادی از درگیری‌های خونین در زیبا خبر می‌دهد، چهره‌های سیاسی بر پاسداری از جغرافیای افغانستان تاکید دارند. واکنش عفو بین الملل به قانون شرطه طالبان. این سازمان می‌گوید قانون تازه راه را برای سرکوب بیشتر اعتراض‌ها و آزادی‌های مدنی باز می‌کند. بازداشت آموزگاری که زبان به انتقاد باز کرد. نویدلای فطرت طالبان را به سوء استفاده از دین برای اهداف سیاسی متهم کرده بود. و راهبرد تازه واشنگتن در برابر تهران. امریکا حالا به جای اقدام نظامی بر فشار اقتصادی و محاصره دریایی جمهوری اسلامی تمرکز دارد. مشروع خبرها. جبهه آزادی افغانستان مدعی شده است که در درگیری‌های روز گذشته در ولسوالی زیبا که ولایت بدخشان دست کم 10 عضو طالبان کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. این جبهه میگوید درگیری پس از اعزام نیروهای کمکی طالبان به خطوط مقدم آغاز شد و تا وقت شب ادامه یافت. به ادای جبهه آزادی، طالبان برای شکستن مواضع این گروه چندین حمله توپخانه‌ای انجام دادند، اما موفق به پیشروی نشدند. این جبهه همچنین مدعی است که در میان تلفات طالبان افراد خارجی نیز حضور داشتند و طالبان اجساد کشته شدگان و زخمی‌های خود را از محل درگیری منتقل کردند. طالبان تاکنون درباره این ادعاها اظهار نظر نکردند و این اطلاعات به گونه مستقل قابل تایید نیست. ضیاء بدخش، فعال سیاسی بدخشان، در گفتگوی با همکارم سلیمان قیومی بیشتر در مورد چگونگی گسترش دامنه جنگ در زیبا گفت است.
1: خب نیروهای جبهه آزادی از مدتی به این سو در کوه‌ها و ارتفاعات ولسوالی زیبا حضور دارند و هر از گاهی در درگیری و نبرد با نیروهای مستقر طالبان در منطقه می پردازند و اخیراً جغرافیایی به حدودی بیشتر از 10 کیلومتر را نیروها تصرف کردند که در اختیارشان هست و کماکان اونجا پایگاه نظامیشان وجود داره و همچنان نیروهایشان بیشتر در اونجا مستقر شده، با ویژه نیروهای کماندوی جبهه آزادی که از دو روز به این سو جنگ ها در حومه‌های حوض توپخانه که از حوزه های ولسوالی زیباک ولایت بدخشان جریان داره و بر مبنای آنچه که راپور دارد و صفحه رسمی جبهه آزادی نشر کرده، اونا پوست های طالبان را در حوض توپخانه تصرف کردن و تلفات جانی هم به طالبان وارد کردن. جنگ ها پراکنده از گذشته ها در اینجا در ارتفاعات بلندتر جریان داشت، ولی اکنون آهسته آهسته جنگ ها داره به نزدیک میشه به حوض توپخانه و نزدیک میشه به شهرستان ولسوالی زیبا که فکر بکنم در اینجا نیروهای طالبان، نیروهای کمکی که به نوسه بدخشان رفته بودن همچنان به اینجا آمدن و در نبرد با نیروهای جبهه آزادی قرار دارن. و اخیرا در اعلامیه‌ای که از سوی جبهه نشر شده، فکر بکنم در اونجا تذکر رفته که نیروهای خارجی، البته دوستانی که در صفوف طالبان هستن و بیرونی هستن، از افغانستان نیستن، در کنار طالبان حضور دارن، احتمال میره انصارالله تاجیکستان باشه یا ایغورهای چچن و همچنان تعدادی از افراد القاعده که در دره خستک ولایت بدخشان پایگاه نظامی دارن و پایگاه آموزشی نظامی دارن.
2: بله آقای بدخش، دست کمی چندمین بار است که من متوجه هستم که جبهه آزادی ادعا میکنه که طالبا به موازی گروه حمله میکنه و کماندوهای جبهه آزادی بعدن میان حملات طالبا را دفع میکنن. سوالی که خلق میشه است که آیا جبهه آزادی جغرافیای مشخص را کنترل میکنه و در اختیار داره و استحکامات نظامی ساخته؟
1: بدون شک ببینن جبهه آزادی از گذشته ها از دو سال به این طرف در نقاط مختلف بدخشان و شهرستان‌های مختلف و ولسوالی‌های مختلف بدخشان حضوری چریکی داشته و در بلندی‌ها و ارتفاعات بلندی اونجا گروه‌های چریکی که به تعداد 4 و 5 و 3 و مطابقی که ایجاب بکنه داشته و هر از گاهی با طالبان در نقاط مختلف دوردست کوپایه ها درگیر بودن، ولی اخیرا نیروها یه جبهه آزادی انسجام پیدا کرده و استقرار مستقر شدن در پایگاه هایی که حالا از طالبان یک دو ماه قبل تصرف کرده بودن، در اونجا پایگاه افراز کردن و همچنان نیروهای جبهه آزادی در اونجا حضور فعال دارند و از هر جایی که چریک های جبهه آزادی با اونا میپیونده اخیرا هم تعداد نیروهایشان افزایش یافته و هم تعداد مقدار یا اندازه جغرافیایی که در تصرف جبهه آزادی قرار داره در اختیار اونها هست و طالبان برای تصرف اون پایگاه های جبهه آزادی تلاش میکنن که با استفاده از نیروهای ویژهشان که به ولسوالی نوسای برده بودن در بدخشان این پایگاه ها را تصرف بکنه، ولی فکر میکنم که اخیرا در سی رویارویی که جبهه آزادی با نیروهای ویژه طالبان داشته طالبان موافق به تصرف این پایگاه ها نشدن.
2: درست. آقای بدخش، پس از ای که داستان فاتح دیگه تمام شد و کم کم به پایان خود رسید، سرنوشت نیروهای وابسته به فاتح تا به حال سردرگم است. مشخص نیست که اینها کجا هستن، اسلحه‌ای که داشتن، آیا به این جبهات پیوستن نپیوستن. پرسشی است که پس از برخورد درونی فاتح با رهبرایش، در حال حاضر وضعیت در بدخشان چگونه است؟ روحی مقاومت چقدر علیه طالبا متاثر از این رویداد شد؟
1: خب ببینین، آقای فاتح از گذشته ها مربوط به طالبان بود و اخیرا خودشان به صراحت اعلان کردن که من جزء از امارت اسلامی طالبان هستم و آینده هم با امارت اسلامی طالبان هستم و مشکلی هم با نوع نظام سیاسی امارت اسلامی ندارم. مشکل من با قطعه ویژه هست که در اونجا طالبان مستقر کردن، با اونا برخورد دارم. این آخرین پیام آقای فاتح بود که همه از طریق رسانه‌ها شما هم شنیدین، ولی بر مبنای همون که آقای فاتح از امارت طالبان جدا نشده و نبریده بود، یک تماسایی که صورت گرفت با پادرمیانی آقای فسیح‌الدین پیوست مجددا رفتن، فعلا در مهمانخانه ایشان در کارتی پروان کابل زندگی میکنن و نیروهای ویژه طالبان که در نسخه مستقر بودن به خلع سلاح افراد فاتح پرداختن و دیپوهای آقای فاتح را تصرف کردن. سلاح و تجهیزات بیشتری که در اختیار نیروهای فاتح بود فعلا طالبان اونها را گرفتن و به مراکز نظامی خود و دیپوهای خود انتقال دادن، ولی یک تعداد از نیروهای وابسته به فاتح که هنوز در کوهپایه های درواز مستقر هستند و با پادرمیانی محاسن سپیدان منطقه ریش سفیدا و همچنان نماینده هایی که در دو کمیته ترتیب شده از سوی طالبان از کابل و فیض آباد رفته بود تمکین نکردند، به سلاحشان را ندادند و قراری مقدار گزارش هایی که وجود داره با بسا از جبهات مخالف مسلح طالبان ارتباط برقرار کردند و کماکان به اون استادگی خود در برابر طالبان و دفاع از جغرافیایشان میپردازن و گفتن که ما میجنگیم و هنوز اونجا یک تعدادشان حضور دارن و یک تعداد دیگری که خلع سلاح شدن اونا ورق معافیت از نیروهای مستقر در درواز دریافت کردن و اونا به خانه های خود هستن، ولی تعداد دیگری در کوپایه ها هستن. ولی آنچه که آقای فاتح انجام داد بدون شک یک تضعیف روحیه شاید در تعداد از نیروهایی که علیه طالبان می جنگن ایجاد کرده باشه، ولی با آن هم بعد از گذشت چند روز مجددن استقرار یافته و مجددن اون نیروها به نحوی از آنها ارتباطات خودشان را دارن و بسیج شدن و همونطوری که جبهه آزادی و همچنان فعالیت های از جبهات دیگر مخالف طالبان در فیض آباد و همه های شهر فیض آباد در روزهای اخیر ما شاهد بودیم، معنیش این هست که در جغرافیای بدخشان به نحوی از آنها اون نارضایتی هایی که از حاکمیت طالبان وجود داشته در کل یک بستر مخالفت سرتاسری در بدخشان علیه طالبان ایجاد شده و داره آهسته آهسته طالبان را قدرتشان را در بدخشان به چالش میکشه.
0: از سوی هم وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان اظهارات اخیر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در برای دخالت نظامیان پاکستانی در درگیری‌های بدخشان را رد کرده و آن را بی‌اساس خوانده است. مجاهد پیشتر مدعی شده بود که شماری از مخالفان مصالحه طالبان از مسیر چترال پاکستان وارد بدخشان شدند و نیروهای پاکستانی نیز آنان را همراهی می‌کنند. در واکنش اسلام‌آباد تأکید کرده که هیچ مدرکی برای این ادعاها وجود ندارد و نامنی‌های اخیر در بدخشان ریشه در مشکل‌ها و چالش‌های داخلی افغانستان دارد. وزارت اطلاعات پاکستان همچنین از طالبان خواسته است به جای متهم کردن دیگران بر حل مسائل امنیتی داخلی تمرکز کنند. این تبادل اتهام‌ها در حالی صورت می‌گیرد که در هفته‌های پسین درگیری‌ها میان طالبان و گروه‌های مخالف مسلح به ویژه در بدخشان افزایش یافته است. در همین حال شماری از چهره‌های سیاسی و فعالان پشتون بر حفظ تمامیت ارضی افغانستان تاکید کرده و گفتند که هیچ بخشی از خاک کشور نباید قربانی ملاحظات قومی یا سیاسی شود. آنان در یک گفتگوی رسانه‌ای تاکید کردند که همه ولایت‌های افغانستان از بدخشان و پنجشیر گرفته تا بامیان و دیگر مناطق بخش جدایی ناپذیر جغرافیای ملی کشور هستند و باید از آنها پاسداری شود. این افراد از جمله وحید عمر سخنگوی پیشین ریاست جمهوری با اشاره به پیوندهای تاریخی و قومی آن سوی مرز خاطر نشان کردند که این موضوع نباید جایگزین منافع ملی و حفظ مرزهای کنونی افغانستان شود. به باور آنان شکلگیری یک روایت ملی مبتنی بر جغرافیای مشترک و هویت ملی میتواند به تقویت همبستگی میان شهروندان افغانستان و تأمین منافع دراز مدت کشور کمک کند. یک پژوهشگر با سابقه امور آسیای میانه هشدار داده است که افزایش درگیری‌های مسلحانه در ولایت بدخشان افغانستان نگرانی‌های امنیتی تازه‌ای را برای کشورهای همسایه به ویژه تاجیکستان و ازبکستان ایجاد کرده است. رابرت کادر میگوید درگیری اخیر میان طالبان و نیروهای وابسته به جمعخان فاتح در ولسوالی نوسای هرچند با تسلیم شدن فاتح پایان یافت، اما نشانه ای از افزایش بی‌ثباتی در شمال شرق افغانستان است. به گفته او شمار رویدادهای مرتبط با گروه‌های مسلح مخالف طالبان در بدخشان در ماه‌های اخیر به گونه‌ای چشمگیر افزایش یافته است. این تحلیلگر همچنین هشدار داده که ناامنی در بدخشان می‌تواند به امنیت مرزی تاجیکستان آسیب بزند و در صورت گسترش پروژه‌های تجاری و ترانزیتی ازبکستان در افغانستان را نیز با خطر روبرو کند. سلیمان قیومی در گفتگو با شیرعلی رضاییان پژوهشگر روابط بین‌الملل در دوشنبه تاجیکستان پرسیده است که این ناآرامی‌ها چه تصویر از وضعیت بدخشان ارائه می‌کند.
3: باید گفت که وضع از افغانستان در طول تقریبا 3 دهه اخیر برای کشورهای آسیای مرکزی یک نوع مسئولیت را به وجود آورده است و اگر در سالهای پیشتر با این یا آن رویداد در افغانستان بسیار به طور فوق‌العاده برخورد نکردند، امروز علاکه این گونه مناسبت یک اندازه به نظر نمی‌رسد، چون که اون اقداماتی که در اون حوادثی که در افغانستان رویداد، یک نوع کشورهای منطقه به این چیز یک نوع آماده بودند. در تاجیکستان به این موضوع البته با نگاه خاص دارند، چون که افغانستان برای ما یک کشوری بیگانه نیست، کشوری هم مرز و هم زبان و هم فرهنگ و هم تاریخ است. از این رو همیشه همه گونه رویدادهایی که در این کشور به وقوع می‌پیوندد در جامعه تاجیکستان بازتابی وسیع می‌یابد.
2: بله بله. آقای رضاییان، در یک مورد تیراندازی از خاک افغانستان که به کشته شدن یک خانم در تاجیکستان منجر شد، این در واقع با نخستین نشانه جدی سرایت خشونت به اوسوی دریا یا اوسوی مرز بود. به نظر شما و سایر کارشناسایی که شما با اونها ارتباط دارین، آیا طالبا توانایی برای جلوگیری از انتقال درگیری و ناامنی از افغانستان به کشورهای همسایه مثلا تاجیکستان را دارن؟
3: پاسخ به این سوال بسیار مشکل است، چون در 5 سال اخیر ما میبینیم که سلسله از چنجال‌های مرزی با تقریبا با همه همسایه های افغانستان، شاید بجز از چین با وقوع پیوستند، شاید بجز از ترکمنستان. ولی مسئله سری این است که ما در سال میلادی 2025 شاهدی چندین رویدادهای بودیم که در نوار مرزی تاجیکستان و افغانستان به وقوع پیوسته بودند و آن زمان هم شهروندان تاجیکستان و هم شهروندان چین هلاک شدند. بنابراین گفتن خیلی مشکل است که تا کجا طالبان میتوانند برای تامین امنیت نوار مرزی خدمت کنند، کاری به انجام برسانند، ولی همزمان او حد و او سطحی چالش ها و تهدید هایی که در بارش در رسانه های بین المللی از جانب کارشناسان بین المللی نیست گفته می شود تا یک اندازه موفقیت نمی کند. بنابر همین به نظر من این مشکل پیش از همه مشکلی است که ما احتمال سرزدن آن را متاسفانه پیش بینی کردن نمی توانیم و شاید با در نظر داشت سیاستی که امروز طالبان در سوی کشورهای آسیای مرکزی دارند، آنها خودشان برای سر زدن یگان نوع از خشونت در نوار مرزی کشورهای آسیای مرکزی از آن جمله تاجیکستان منفعت دارم نباشند.
2: بله بله. آقای رضایان، اگر بپردازیم به نگرانی و نگاه کشورهای آسیای میانه و آسیای مرکزی، خصوصا تاجیکستان، در طول چند هفته یا اگر بهتر بگویم چند ماه گذشته بدخشان افغانستان کانون درگیری ها ناامنی ها بود. نگاه تاجیکستان به این وضعیت، خصوصا وضعیت که در بدخشان بود، چی است؟ چقدر این جدی میگیره و چی پیام و چی هشدار را میتونه برای تاجیکستان داشته باشه؟
3: اگر اجازه بدید من در مجموع از دید کشورهای آسیای مرکزی اون مطالعاتی که من کردم از اون پاسخ بدهم. نخست باید گفت که هیچ یکی از کشورهای آسیای مرکزی در برابر اون رویدادهایی که در بدخشان افغانستان بودن هیچ یک اظهاراتی نشر نکردند و این موضوع خودش یک پدیده بسیار نادر است، چون همیشه در مورد بعضی از ناامنی هایی که در کشورهای گوناگون رویدادهای دیگری که می شود معمولا کشورهای آسیای مرکزی اظهارات می دهند و به خشتنداری و به چیزهای دیگر توجه می کنند. نکته دویم در این است که البته در تاجیکستان با نظر داشتی هم مرزی ما و افغانستان این موضوع خیلی به طور عمیق پیگیری می شد. در فضای شبکه های رسانه‌ای تاجیکستان، شبکه های سوشل میدیا و چیز دیگر همیشه مطالب مختلف در این باره نشر می شدند و باید گفت که جامعه تاجیکستان یک نوع این رویداد رو به طور خیلی جدی پیگیری میکرد، که این هم برخواسته است از اون چیزی که مردم افغانستان و به ویژه مردم بدخشان برای ما مردم بیگانه نیستند. و نکته سیومی که باید اینجا گفته شود در این است که ما یک اندازه در آسیای مرکزی از اون چیزایی که مطالبی که نشر شد و اون صحبت ها و یا اون بحثایی که در فضای مجازی بودن میتوان گفت که در آسیای مرکزی جمعی از کارشناسان با اون باور بودند که طالبان تقریبا تمام قلمرو افغانستان رو زیر کنترل دارند و عامل اساسی که آنها همیشه از آن کاربرد میکنند این مسئله تامین امنیت است. ولی سر زدن این رویداد در بدخشان از نگاه کارشناسان منطقه همچون یک پدیده برگرفته شد یا شمریده شد که یک نوع امین قدرتی یا تسلطی کاملی طالبان در افغانستان را یک اندازه به چالش بکشید. از این رو تحلیل و بررسی های مختلفی بودند، ولی به طوری ولی به او شکلی که این قضیه را طالبان توانستند حل و فصل کنند، این هم یک دید دیگر را به وجود آورد.
0: شما شنونده رادیو افغانستان انترنشنال هستید. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل هشدار داده است که افزایش درگیری‌ها در بدخشان، تداوم تنش‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان و روند فزاینده اخراج مهاجران افغانستان از کشورهای همسایه نگرانی ها درباره وخامت وضعیت بشردوستانه و افزایش آوارگی داخلی در این کشور را تشدید کرده است. این نهاد میگوید فعالیت گروه های مسلح مخالف در شماری از مناطق به ویژه در بدخشان خطر بی‌ثباتی بیشتر را افزایش داده است. همزمان فشار بر پناهجویان افغانستان در ایران و پاکستان نیز رو به افزایش است و گزارش های از بازداشت، اخراج و محدودیت های بیشتر برای مهاجران منتشر شده است. سازمان ملل همچنین اعلام کرده که برخی محدودیت های اداری و اجرایی در داخل افغانستان از جمله در بخش برنامه های مرتبط با زنان بر روند کمک رسانی و اجرای برنامه های بشردوستانه تأثیر گذاشته است. رایان کراکر سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان هشدار داده که بی‌توجهی به افغانستان می‌تواند بار دیگر پیامدهای جدی برای امنیت آمریکا و جهان به همراه داشته باشد. او با اشاره به تجربه دهه 90 میلادی گفته است که نادیده گرفتن تحولات افغانستان در آن زمان هزینه‌های سنگینی بر امنیت ملی آمریکا تحمیل کرد. کراکر همچنین بر اهمیت ادامه تعامل با افغانستان و حمایت از فعالان حقوق بشر، آموزش، رسانه‌های آزاد و جامعه مدنی تاکید کرده است. این دیپلمات پیشین آمریکایی از عملکرد طالبان در 5 سال گذشته انتقاد کرده و گفته است که این گروه در تلاش است ساختارهای اجتماعی افغانستان را بر پایه محدودیت‌های گسترده و تمرکز قدرت بازسازی کند. با این حال، او مردم افغانستان را مهمترین منبع امید برای آینده کشور دانسته است.
4: طالبان در 5 سال گذشته تلاش کردند افغانستان را به دوران تاریک بازگرداند. دختران از حق آموزش محرومند، زنان از محیط کار کنار زده شدند و بار دیگر به پشت بار قرانده شدند. همه مردم افغانستان نیز از آزادی‌های اساسی، فردی و نهادی محروم شدند. شاید نگران کننده تر از همه تلاش طالبان برای بازمهندسی جامعه افغانستان و ایجاد نظم مبتنی بر فرمان برداری زنان و سلطه مردان باشد. نظمی که در آن زندگی مردم با فرمانهای خودسرانه و غیر منتخب تعیین می شود. از این رو افغانستان روزهای تاریک را پشت سر می گذارد.
0: در همین حال عادل را سفیر پیشین افغانستان در آمریکا میگوید که نادیده گرفتن عدالت انتخابی از اشتباه‌های بزرگ نظام پیشین بود و آینده افغانستان باید بر دموکراسی و مشارکت زنان، جوانان و اقلیت‌ها استوار باشد.
5: در افغانستانی که پس از 11 سپتامبر ساخته شد، زمانی که بحث تدوین قانون اساسی مطرح بود، من دختر جوانی بودم. به خوبی به یاد دارم که می گفتند نمی توانیم عدالت را مطرح کنیم. زیرا اگر درباره عدالت و عدالت انتقالی صحبت کنیم، به صلح آسیب می رسد. به یاد دارم که مسئله عدالت به وضوح نادیده گرفته شد. فکر می کنم این یکی از اشتباهات بزرگ ما بود. زیرا صلح پایدار مستلزم عدالت و رسیدگی به دادهایی ها و رنج های گذشته است. این به معنای آن نیست که برای همیشه بر مبنای نفرت زندگی کنیم. برای رسیدگی به دادهایی ها، یعنی با آنچه در گذشته اتفاق افتاده است، روبرو شویم و به آن رسیدگی کنیم. در پایان می خواهم تأکید کنم که هر نظام آینده باید دارای طرح و ساختاری مشخص باشد و این ساختار باید توسط خود افغانها طراحی شود. فکر می کنم یکی از بزرگترین انتقادهای همه ما این بود که طراحی و ساختار نظام از بیرون آمده بود. حتی اگر آن نظام دموکراسی بود. یکی از چالش‌های اساسی این بود که قانون اساسی ساختار قدرت را به شدت متمرکز کرده بود. به گونه‌ای که حتی توزیع میزان محدودی از قدرت در سراسر کشور در سطح ولایت‌ها و حتی ولسوالی‌ها بسیار دشوار بود. این نیز یکی دیگر از درس‌هایی است که باید از گذشته آموخت. اما هر آنچه برای آینده افغانستان در نظر می‌گیریم، دموکراسی باید در محور آن قرار داشته باشد. دموکراسی تنها انتخابات نیست، بلکه باید سازوکاری برای شنیده شدن و مشارکت صدای همه مردم افغانستان از جمله جوانان، زنان و اقلیت‌ها باشد.
0: محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان در تازه ترین گفتگوی خود درباره سقوط کابل گفته است که اگر در افغانستان میماند ممکن بود تحت فشار قرار گیرد تا مشروعیت به قدرت رسیدن طالبان را تایید کند. او در مصاحبه با شبکه اروپایی آرتی تاکید کرده که از خروج خود در 24 اسد 1400 پشیمان نیست و هدفش این بود که به عنوان شاهد زنده تاریخ باقی بماند. غنی گفته است در آخرین لحظات پس از اطلاع از فروپاشی زنجیره فرماندهی و محاصره ارک تنها چند دقیقه برای تصمیم گیری فرصت داشت. او در بخش دیگری از این گفتگو توافق دوحه میان آمریکا و طالبان را به شدت مورد انتقاد قرار داده و آن را عامل تضعیف نیروهای امنیتی و کنار گذاشته شدن دولت افغانستان از روند تصمیم گیری های سیاسی دانسته است. منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال میگویند نویدالله فطرت، آموزگار و منتخب طالبان روز چهارشنبه در شهر هرات از سوی نیروهای این گروه بازداشت شده است. به گفته این منابع طالبان علاوه بر بازداشت فطرت، یک خانواده را نیز به دلیل میزبانی از او تحت بازداشت قرار دادند. منابع میگویند او صبح چهارم سنبله در نزدیکی چوک سینمای هرات بازداشت شده است. فطرت در روزهای اخیر با انتشار ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی از سیاست‌ها و عملکرد طالبان به شدت انتقاد کرده و این گروه را به سوی استفاده از دین برای اهداف سیاسی و قومی متهم کرده بود. یکی از ویدیوهای او به گونه گسترده در فضای مجازی منتشر شد و واکنش‌های زیادی را برانگیخت. طالبان تاکنون درباره دلیل بازداشت او اظهار نظر نکردند. بخشی از حرفهای آقای فطرت را که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده بود با هم می‌شنویم.
6: به تو طالب جان ورو را میگم. تو دغدغه دین نداری، تو به خاطر از این نامده که دین را داری وطن نجات بدی. تو به خاطر اهداف قومی تا اومدی. اهداف شعارها فقط مذهبی و دینی است. اهداف نجادی و قومی است. ما به تو میگم ماسک دینی و نقاب دینی تا او طرف کو. کمال تو ای بود که در 20 سال هم این ملت را آرام نگذاشتی، پلچک را تو پراندی، مسجد را تو پراندی، مکتب را تو پراندی، دانشگاه را تو پراندی، مانع علم تو شدی، مانع پیشرفت تو شدی، مانع سرکسازی تو شدی، مانع همه چیز تو شدی. بعد از اینکه به اثر معامله ننگین تو، بعد از اینکه به اثر معامله ننگین آمد حاکم شدی، بعد از او هم در 5 سال همه امیدها را قطع کردی. دیگه چی رای مانده باختری هموطن بودن؟ دیگه چی رای مانده باختر از این که من تو در یک وطن زندگی بکنیم؟ هموطن گرامی، تو کسی که به این عنوان آمده به خاطر دین نامده، این 100% میگم دغدغه تو قدرت قومی است، دغدغه تو نجات دین نیست. به خاطر نجات دین من پیام ما به علما هست، به همه دانشمندا هست که اگر شما دغدغه دین دادن، دین را از حوزه سیاست جدا کن، خلاص.
0: در همین حال سازمان عفو بین‌الملل با انتقاد از قانون تازه پلیس طالبان موسوم به قانون شرطه گفته است که این قانون حمله گسترده به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در افغانستان به شمار می‌رود. این نهاد حقوق بشری هشدار داده که مقررات جدید بر حق محاکمه عادلانه، آزادی بیان، حریم خصوصی حقوق کودکان و حدود صلاحیت نیروهای پلیس تأثیرات عمیق بر جا خواهد گذاشت. از مهمترین موارد این قانون ممنوعیت کامل برگزاری هر گونه تظاهرات و تجمع اعتراضی در سراسر افغانستان است، اقدامی که عفو بین‌الملل آن را نقض آشکار آزادی تجمعات مسالمت آمیز دانسته است. این سازمان همچنین نسبت به افزایش اختیارات پلیس، تمدید مدت بازداشت و نبود سازوکارهای پاسخگویی ابراز نگرانی کرده و از طالبان خواسته است قوانین مغایر با تعهدات بین‌المللی افغانستان را لغو کنند. منابع معتبر به افغانستان اینترنشنال میگوید که 4 کارمند ریاست عدلیه طالبان در بامیان پس از استعفا و فراخوانده شدن به کابل بازداشت شدند. به گفته این منابع این افراد در پی اختلافهای مرتبط با اعلام اماراتی بودن شماره از شهرک‌های رهایشی در بامیان از وظایف خود کنارگیری کرده بودند. 3 تن از بازداشت شدگان خانعلی نبی‌زاده، جواد صمیمی و محمد عزیزی معرفی شدند، کارمندانی که پیشتر در دوره جمهوری در سمت‌های ارشد ریاست عدلیه بامیان فعالیت داشتند. منابع نزدیک به خانواده‌های آنان می‌گویند پس از رفتن این افراد به کابل تماس‌های تلفنی‌شان قطع شده و از وضعیت آنان اطلاعی در دست نیست. طالبان تاکنون درباره علت بازداشت این افراد و سرنوشت آنان توضیحی را نکرده است. فضل احمد معنوی وزیر عدلیه حکومت پیشین افغانستان میگوید تجربه سالهای گذشته نشان داده است که طالبان تنها در برابر فشار و قدرت عقب نشینی میکنند و امید به تغییر رفتار این گروه نتیجه ای نداشته است. او در گفتگو با افغانستان انترنشنال گفته است که شمار بیشتری از چهره های سیاسی و شهروندان به این نتیجه رسیدند که برای مقابله با طالبان راه جز ایستادگی و مقاومت وجود ندارد. معنوی همچنین به تحولات اخیر در بدخشان اشاره کرده و گفته است که جابجایی مقام های طالبان تأثیری بر وضعیت این ولایت نخواهد داشت. به باور او نارضایتی های موجود در بخش های گوناگون به ویژه در بدخشان ریشه دار است و تغییر افراد در ساختار طالبان نمیتواند عامل های اصلی این نارضایتی ها را از میان بردارد. همچنان منابع آگاه به افغانستان انترنشنال میگویند دو نظامی پیشین افغانستان در یک حمله مسلحانه در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان کشته شدند. به گفته این منابع افراد مسلح ناشناس شام یک شنبه در نزدیکی شفاخانه شیخ زاید بر این دو نفر آتش گشودند. پلیس پاکستان وقوع حمله را تایید کرده اما تاکنون جزئیات درباره هویت قربانیان منتشر نکرده است. منابع میگویند کشته شدگان از همراهان بصیر اچکزای یکی از فرماندهان پیشین نظامی افغانستان بودند که پس از بازگشت طالبان به قدرت به پاکستان مهاجرت کرده بودند. این رویداد در حالی رخ می‌دهد که در هفته‌های اخیر چندین مورد حمله مرگبار علیه مهاجران افغان و مقام‌های پیشین حکومت افغانستان در شهر کویته گزارش شده و نگرانی‌ها درباره امنیت آنان را افزایش داده است. مقام های طالبان در ولایت بدخشان میگویند در پی حمله یک سگ مشکوک به بیماری هاری در شهر فیض‌آباد 16 نفر از جمله زنان و کودکان زخمی شدند. بر اساس اعلام ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان این رویداد در ناحیه هفتم شهر فیض‌آباد رخ داده و علاوه بر افراد زخمی سیر از حیوان نیز آسیب دیدند. مقام های محلی میگویند پس از دریافت گزارش تیم های مشترک سیهی و دامپزشکی به محل اعزام شدند و این سگ توسط باشندگان منطقه از برده شد. مسئولان صحی هشدار دادند که هاری یکی از بیماری‌های خطرناک و مرگبار است و از افرادی که در معرض گزش یا خراش حیوانات مشکوک قرار می‌گیرند خواستند برای دریافت واکسین هرچه زودتر به مرکزهای درمانی مراجعه کنند. وزارت داخلی طالبان اعلام کرده است که نیروهای مبارزه با مواد مخدر این گروه در ولایت تخار از قاچاق 116 کیلوگرم مواد مخدر جلوگیری کرده و دو نفر را در پیوند به این قضیه بازداشت کردند. به گفته طالبان این مواد در یک وسیله نقلیه جاسازی شده بود و قرار بود به مقصد نامعلوم انتقال داده شود. تخار به دلیل هممرز بودن با تاجیکستان از مسیرهای مهم قاچاق مواد مخدر به آسیای مرکزی به شمار می‌رود. طالبان این عملیات را بخشی از تلاش‌های خود برای مقابله با مواد مخدر عنوان کردند. با وجود ممنوعیت کشت خشخاش و ادعای کاهش تولید تریاک، گزارش‌ها نشان می‌دهد که قاچاق مواد مخدر از جمله هیروئین و مواد مصنوعی همچنان در برخی مسیرهای منطقه ادامه دارد.
7: نظرگاه
8: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
7: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
9: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
7: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انترنشنال.
0: خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال ادامه می‌دهیم. شبکه تحلیلگران افغانستان در گزارش تازه هشدار داده است که تشدید بحران اقتصادی و انسانی میلیون‌ها خانواده در افغانستان را به مرحله‌ای از بقا رسانده که ناچار به استفاده از راهکارهای پرخطر برای تأمین نیازهای اولیه زندگی شدند. این گزارش می‌گوید بیکاری گسترده، کاهش کمک‌های بین‌المللی، افزایش هزینه‌های زندگی و بازگشت اجباری مهاجران از کشورهای همسایه فشار بی‌پیشینه‌ای بر خانواده‌ها وارد کرده است. بر اساس این یافته‌ها بسیاری از خانواده‌ها پس از فروش دارایی‌ها و افزایش بدهی ناچار به بیرون کشیدن کودکان از مکتب و فرستادن آنان به بازار کار شدند. گزارش همچنین از افزایش ازدواج‌های زودهنگام، مهاجرت‌های پرخطر و حتی فروش کودکان در برخی موارد خبر داده و هشدار می‌دهد که فقر در حال تبدیل شدن به بحران بین نسلی در افغانستان است. نصیر فایق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل در واکنش به دفاع عبدالله سرحدی والی پیشین طالبان در بامیان از تخریب مجسمه‌های بودا گفته است که نابودی میراث فرهنگی افغانستان نمایه افتخار بلکه جنایت علیه تاریخ، هویت و حافظه جمعی یک ملت است. فایق تأکید کرده که بوداهای بامیان تنها آثار سنگی نبودند بلکه بخشی از تاریخ چند هزار ساله افغانستان و نمادی از جایگاه این کشور در تمدن بشری به شمار می رفت. او همچنین گفته است که تخریب آگاهانه آثار تاریخی را نمی توان به نام دین توجیه کرد و مردم افغانستان در طول قرنها از این میراث فرهنگی پاسداری کردند. مجسمه‌های بودای بامیان در سال 2001 به دستور ملا عمر رهبر وقت طالبان تخریب شدند، اقدامی که با محکومیت گسترده جهانی روبرو شد. بررسی‌های افغانستان اینترنشنال و گزارش‌های نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که حفره‌های خالی بوداهای بامیان بیش از دو دهه پس از تخریب این آثار تاریخی به یکی از منابع درآمد گردشگری برای طالبان تبدیل شده است. این موضوع همزمان با اظهارات تازه عبدالله سرحدی والی پیشین طالبان در بامیان مورد توجه قرار گرفته است. سرحدی در یک مصاحبه از نقش خود در تخریب مجسمه‌های بودا دفاع کرده و گفته است که از این اقدامش پشیمان نیست. در مقابل کارشناسان و فعالان فرهنگی میگویند بوداهای بامیان بخشی از میراث تاریخی و هویت فرهنگی افغانستان بودند. گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهد که طالبان اکنون از بازدید ویرانه‌های این آثار باستانی درآمد کسب می‌کنند، در حالی که نهادهای بین‌المللی درباره وضعیت حفاظت از میراث‌های فرهنگی بامیان هشدار دادند. عزرازیا معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا از واشنگتن خواسته است به تعهدات خود در قبال آن شهروندان افغانستان که با ایالات متحده همکاری کردند پایبند بماند و سیاست‌های محدودکننده در زمینه پناهندگی و اسکان مجدد مهاجران افغانستان را بازنگری کند. او در نشست بنیاد ملی دموکراسی آمریکا گفته است که افغانستان همچنان با یکی از شدیدترین بحران‌های حقوق بشری جهان روبرو است و زنان، روزنامه‌نگاران، قاضیان و مدافعان حقوق بشر بیشترین فشارها را متحمل می شوند. بونوزیا همچنین بر اثرگیری کمک‌های بشردوستانه، حمایت از جامعه مدنی و حضور معنادار زنان افغانستان در سیاست‌گذاری آمریکا درباره افغانستان تاکید کرد. او هشدار می‌دهد که کنار گذاشتن زنان از روندهای سیاسی و صلح، همانند تجربه توافق دوحه، می‌تواند پیامدهای منفی و درازمدتی به دنبال داشته باشد. همزمان با ادامه نگرانی‌ها درباره مسمومیت صدها نفر در غرب کابل، وزارت حج و اوقاف طالبان از امامان مسجدها خواسته است خطبه نماز جمعه این هفته را به موضوع صبر در برابر بیماری‌ها و مصائب اختصاص دهند. در متن این خطبه که به مسجدهای سراسر افغانستان فرستاده شده، بیماری آزمایش الهی و وسیله برای بخشش گناهان و ارتقای مقام مؤمن توصیف شده است. این در حالی است که در روزهای اخیر صدها تن در غرب کابل با علائم چون سردرد، اسهال و استفراغ به مرکزهای درمانی مراجعه کردند و علت این مسمومیت‌ها هنوز به گونه رسمی روشن نشده است. طالبان برای بررسی این رویداد هیئتی تعیین کردند، اما مقام‌های صحی این گروه تاکنون درباره عامل اصلی این بیماری‌ها توضیح ارائه نکردند. بر اساس سندی که نسخه از آن در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته، طالبان به اداره های دولتی دستور داده است به شکایت و اعتراض کارمندانی که از وظایفشان برکنار شدند رسیدگی نکند. در این مکتوب آمده است افرادی که به اتهام فساد اداری، فساد اخلاقی یا به دلیل آنچه لزوم دید عنوان شده از کار برکنار شدند، حق طرح شکایت در اداره های دولتی را نخواهند داشت. منابع میگویند این دستور به وزارتخانه ها و اداره های محلی در ولایت‌ها نیز ابلاغ شده است. شماری از کارمندان دولتی نگرانند که این تصمیم راه را برای برکناری بیشتر کارکنان حکومت پیشین و محروم شدن آنان از حق اعتراض و پیگیری قانونی هموار کند. طالبان تاکنون به گونه رسمی درباره این گزارش اظهار نظر نکردند. 5 سال از حمله مرگبار داعش خراسان به دروازه ایبیگیت میدان هوایی کابل میگذرد. حمله ای که در روزهای پرآشوب خروج نیروهای خارجی جان حدود 170 شهروند افغانستان و 13 نظامی آمریکایی را گرفت. آمریکا در جستجوی رهبران داعش خراسان است و برای اطلاعاتی که به شناسایی یا بازداشت ثناءالله غفاری معروف و شهاب المهاجر رهبر این گروه منجر شود، 8 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. در این گزارش طاهر قادری به سراغ مردی رفته که نامش از ایبگیت کابل تا حمله مرگبار مسکو گره خورده است.
10: زمستان 4 سال پیش داعش ویدیویی منتشر کرد که در آن مردان با لباس‌های محلی در 16 نقطه مختلف افغانستان دیده می‌شدند، مردانی که وفاداری خود را به رهبر شاخه خراسان داعش اعلام می‌کردند. بر رهبری که نامش ثناءالله غفاری است، فردی که بیشتر با نام شهاب المهاجر هم شناخته میشه. اما او کیست و از کجا آمده؟
11: اصلا از ولسوالی شکردره، از قوم پشتون یا از پشتونهای ناصری هستند و در پنزه انجینیری کابل شاگرد بوده و درسای خود را تمام گذاشته نسبت به گرایش اسلام گرایی یا نسبت به ملفاتیتی که در خود داشته به شبکه حقانی میپیونده و چون یکی از انجینیرانی خوب در ساختن بمهای جادهی و در ساختن بمهای انتحاری بوده.
10: ثناءالله غفاری حدود 32 سال پیش در افغانستان به دنیا آمد و 6 سال پیش بر رهبری داعش خراسان رسید. برآوردها نشان می‌دهد این گروه بین 4 تا 6 هزار جنگجو و عضو خانواده در افغانستان دارد. عبدالصمد صمدی رئیس پیشین امنیت داخلی شورای امنیت ملی افغانستان میگه زنگ خطر این گروه سالها پیش و در دوران جمهوری به صدا در آمده بود.
12: ما این زنگ خطر در 2014 زده بودیم و در اون زمان ما در یکی از ارگان‌های بسیار مهم دولتی افغانستان کار میکردم. افغانستان کشور کوهستانی است، مبارزه با داعش در افغانستان کار آسان نخواهد بود. افغانستان جایی است که یک خانه امن برای داعش خواهد بود و در تبانی با شبکه حقانی اینا روز به روز در افغانستان توانایی زیادتر پیدا.
10: نام ثناءالله غفاری اما بیش از هر زمان دیگر پس از حمله مرگبار به تالار کنسرت کروکوس سیتی هال در حومه مسکو به سر زبان ها افتاد. در آن حمله که حدود 2.5 سال پیش رخ داد 145 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. داعش مسئولیت حمله را بر عهده گرفت و بسیاری از نهادهای امنیتی شاخه خراسانی گروه را عامل اصلی دانستند. چند ماه پیش هم خبرگزاری دولتی تاس روسیه گزارش داد که بر اساس اسناد به دست آمده عاملان این حمله در افغانستان و ترکیه آموزش دیده بودند. اکنون حکومت آمریکا برای اطلاعاتی که به شناسایی یافتن محل اختفا یا بازداشت ثناءالله غفاری منجر شود، 8 میلیون دلار جایزه تعیین کرده. برای عبیدالله شهروند دیگر افغانستان و مسئول مالی داعش خراسان هم 10 میلیون دلار جایزه در نظر گرفته شده. گزارش تازه کمیته نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل که 2 هفته پیش منتشر شد، هشدار داده که داعش خراسان به جذب نیرو و بازسازی شبکه‌های خود ادامه می‌دهد. از تیم بروس، معاون نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل می‌شنویم.
13: مبارزه با داعش، القاعده و گروه‌های وابسته به آنها هنوز هم یکی از اولویت‌های مهم ما است. این گروه‌ها همچنان از بی‌ثباتی و ناامنی سوء استفاده می‌کنند. پیشروی القاعده در منطقه ساحل، توجه بیشتر داعش به آفریقا و تهدید دامدار داعش خراسان در افغانستان نشان می‌دهد که این خطر هنوز پابرجاست.
10: 5 سال پس از انفجار ابیگیت بسیاری از قربانیان به خاطره تبدیل شدند، اما نام داعش خراسان هنوز در گزارش‌های امنیتی جهان تکرار می‌شود و بر سر رهبران آن جوایز گذاشته می‌شود. گروهی که از کوههای شرق افغانستان تا خیابان‌های مسکو توانایی انجام حملات مرگبار را از خود نشان داده، گروهی که بارها متهم به تضعیف شده اما هنوز سایه آن از سر افغانستان و منطقه کنار نرفته.
7: از نگاه دیگر.
10: در گفتگوی ویژه با قندیل عباس، استاد دانشگاه قائد اعظم اسلام آباد، با سراغ این پرسش ها میریم: تی تی پی چرا و چگونه به وجود آمد؟ رابطه این گروه با طالبان افغانستان چیست؟
14: در گذشته اینا همسنگر طالبان افغانستان بودند و به لحاظ ایدئولوژی هم همه از فکر دیوبندی حمایت میکردند.
10: رهبرای پاکستانی همواره از طالبای خوب و طالبای بد یاد میکردند.
14: اگر پاکستان تصمیم گرفت حکومت طالبان رو کنار بذاره، پاکستان توان لازم و کافی رو داره.
10: شما اگر در جایگاه رهبری طالبان بودین، میان حفظ رابطه با تی تی پی و عادی‌سازی روابط دوباره با پاکستان که برای طالبها نقش حیاتی داره، کدام انتخاب میکردین؟
7: از نگاه دیگر.
15: امشب ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
0: خبرهای از منطقه و جهان با همکارم ساینا صافی.
16: رویدادهای جهان.
17: وبسایت اکسیوس گزارش داد که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به شمار از همتایان خود گفته است که این کشور فعلا قصد آغاز حملات تازه علیه جمهوری اسلامی را ندارد. به گفته وی، آمریکا در حال حاضر بر تشدید فشار اقتصادی، ادامه محاصره دریایی و افزایش انتقال نفت از تنگه هرمز تمرکز میکند. اکسیوس با نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاهی دیگر نوشته که روبیو تاکید کرده که واشنگتن در حال حاضر قصد بازگشت به عملیات نظامی گسترده را ندارد. با این حال او احتمال حمله نظامی در صورت آغاز حمله از سوی جمهوری اسلامی را منتفی ندانسته است. به نوشته اکسیوس، این موضوع نشانه دیگر است تغییر راهبرد دولت دونالد ترامپ پس از نزدیک به 6 ماه جنگ با جمهوری اسلامی است. مقام های آمریکایی معتقدند که محاصره دریایی و فشارهای اقتصادی در حال خفه کردن اقتصاد ایران است و در عین حال آمریکا توانسته حجم فزاینده از نفت کشورهای منطقه را از تنگه هرمز عبور دهد. به نوشته اکسیوس، این تغییر همچنان نشان دهنده خستگی و ناراضیتی ترامپ از ادامه جنگ و تمایل او با متوقف کردن آن دست کم در مقطع کنونی است. مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، گفت که مردم نشان دادن که اگر لازم باشد می جنگند و کوتاه نمی آیند، اما جنگ همیشه راه حل عبور از مشکلات نیست. او افزود گری را که می توان با دست باز کرد، نباید با دندان باز کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی اسنا، پزشکیان در این اختتامی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور گفت که می توان با تدبیر و اندیشه شرایط کنونی عبور کرد. او تفاهم‌نامه اخیر را سند افتخار جمهوری اسلامی خوانده و گفته که بر رغم بی‌اعتمادی به طرف مقابل، صلح را نباید کنار گذاشت. پزشکیان 17 پس از دستیابی به صلح نیز باید مراقب احتمال غافلگیری از سوی طرف مقابل بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که در دیدار اخیر خود با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در کاخ سفید درباره 3 گزینه در قبال جمهوری اسلامی شامل دستیابی به توافق، اقدام نظامی یا تشدید محاصره گفتگو کرده است. نتانیاهو در سخنرانی خود در مراسم سالانه شورای بنیامین گفت که به ترامپ گفته است اسرائیل با یک توافق خوب مخالفت ندارد، اما به نظر او دستیابی به توافق با حکومت کنونی ایران امکان پذیر نیست. او درباره گزینه دوم گفت: ما از خود دفاع خواهیم کرد، اجازه نمیدیم ایران با ما حمله کند و اگر حمله کند ضربه خواهد خورد که تصورش را هم نمی کند، بسیار شدیدتر از آنچه تاکنون متحمل شده است. نخست وزیر اسرائیل گفته گزینه سوم تشدید محاصره جمهوری اسلامی است و افزود که ترامپ روز گذشته با افزایش فشار بر کسانی که به حکومت ایران کمک می کنند این مسیر را تقویت کرده است. حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، گفته که قاسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان و محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، در سفر به تهران بیش از آن که برای احیای تفاهم‌نامه اسلام آباد تلاش کنند، حامل تهدیدهای جدید آمریکا بودند. او در گفتگو با دیدبان ایران گفت که اگر مقام‌های پاکستانی حامل یک پیام دیپلماتیک بودند، انتظار می‌رفت نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان به تهران سفر کنند. فلاحت پیش عملیات تردد اقتصادی آمریکا را بخش از جنگ این کشور با جمهوری اسلامی دانسته و گفته که تهران و واشنگتن همچنان در شرایط جنگی به سر میبرند. به گفته او ادامه این وضعیت میتواند به سه مسیر منتهی شود: بازگشت آمریکا به اقدام نظامی، ادامه فشارها تا شکست شدن مقاومت اقتصادی جمهوری اسلامی و پذیرش خواسته های واشنگتن یا رسیدن دو طرف به یک سازوکار دیپلماتیک جدید. یک مقام دولت آمریکا به خبرگزاری رویترز گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافقنامه همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای غیر نظامی با عربستان را به کنگره ارسال کرده است. یک مقام دولت آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافقنامه همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای غیر نظامی با عربستان را به کنگره ارسال کرده است. او گفت که ترامپ همچنان بر موضع خود مبنی بر این که این توافق تنها در صورت پیش خواهد رفت که نیاز به پیمان ابراهیم به پیمندت تاکید کرد. در این ارتباط روزنامه وال استریت ژورنال نوشت بر اساس توافقنامه همکاری شرکت‌های آمریکایی نقش محوری در توسعه زیرساخت‌های هسته‌ای عربستان خواهند داشت و دو کشور امکان حداثه تحصیل غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان به دست شرکت‌های آمریکایی را نیز بررسی خواهند کرد. دولت آمریکا در ادامه تشدید سیاست‌های مهاجرتی خود وقت‌های مصوبه ویزا در سفارتخانه‌ها و قنصلگری‌های آمریکا در سراسر جهان را به طور موقت متوقف یا جابجا کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سه‌شنبه سیام سنبله اعلام کرد که این وزارتخانه یک برنامه آموزشی جهانی را برای کارکنان قنصلی در تمام سفارتخانه‌ها و قنصلگری‌های آمریکا آغاز کرده و به همین دلیل برنامه وقت‌های خدمات ویزا برای فراهم کردن امکان برگزاری این دوره ها تعدیل خواهد شد. این تصمیم تنها چند روز پس از آن اعلام شد که یک قاضی فدرال آمریکا سیاست دولت دونالد ترامپ برای توقف صدور ویزای مهاجرتی به اتباعی 75 کشور را غیر قانونی اعلام و باطل کرد.
7: از نگاه دیگر،
16: در گفتگوی ویژه با قندیل عباس، استاد دانشگاه قائد اعظم اسلام آباد، به سراغ این پرسش ها میریم: تی تی پی چرا و چگونه به وجود آمد؟ رابطه این گروه با طالبان افغانستان چیست؟
14: در گذشته اینا همسنگر طالبان افغانستان بودند و به لحاظ ایدئولوژی هم همه از فکر دیوبندی حمایت میکردند.
16: رهبرای پاکستانی همواره از طالبای خوب و طالبای بد یاد میکردند.
14: اگر پاکستان تصمیم گرفت حکومت طالبان رو کنار بذاره، پاکستان توان لازم و کافی رو داره.
16: شما اگر در جایگاه رهبری طالبانی بودین، میان حفظ رابطه با تی تی پی و عادی سازی روابط دوباره با پاکستان که برای طالب ها نقش حیاتی داره، کدام انتخاب میکردین؟
7: از نگاه دیگر،
15: امشب ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
0: حال نوبت میرسد به تازه ترین رویدادهای ورزشی در این مسیر خبری.
18: تابستانی گرپاور در آلمان، دختران فوتبالیست افغان برای تمرین و یک بازی دوستانه در ولفسبورگ حضور یافتند. بازگشت لیگ برتر کرکت 20 اوره افغانستان، سه تیم به سرمایه گذاران واگذار شد و از جام رسمی با نام کوه ظفر رونمایی شد. با پیروزی النصر 10 نفره مقابل الاتفاق، مدافع عنوان قهرمانی و صدر جدول لیگ حرفه‌ای فوتبال عربستان سعودی صعود کرد. کمپ تابستانی گرپاور در شهر ولفسبورگ آلمان با حضور شماری از دختران فوتبالیست افغان برگزار شده است. این بازیکنان زیر نظر مربیان باشگاه ولفسبورگ تمرین می‌کنند و آموزش می‌بینند. هدف این برنامه حمایت از دختران فوتبالیستی است که افغانستان را ترک کرده و اکنون فرصتی برای ادامه فعالیت و پیشرفت ورزشی دارند. در جریان این کمپ، دختران علاوه بر تمرین در تماشای بازی‌ها و یک دیدار دوستانه فوتبال هم شرکت خواهند کرد. در هفته سوم لیگ حرفه‌ای فوتبال عربستان سعودی، النصر میزبانش الاتفاق را 3-2 شکست داد و به سومین پیروزی پیاپی دست یافت. پس از اخراج بنتو النصر از دقیقه 12 در نفر شد و نیمه اول 2-0 به سود میزبان و پایان رسید. در نیمه دوم سادیو مانه دقایق 74 و 91 و عبدالله العمری دقیقه 77 گلهای النصر را زدند. النصر با 9 امتیاز به صدر جدول بازگشت. مونتری مکسیکو در مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های لیگز کاپ 2-1 شیکاگو فایر را شکست داد. ویکتور گوزمان در 5مین دقیقه از وقت‌های اضافی نیمه اول مونتری را پیش انداخت. فیلیپ زینکر ناگل دقیقه 59 بازی را به تساوی کشاند. اوربلن پندا دقیقه 83 گل پیروزی بخش نماینده مکسیکو را به ثمر رساند. مونتری هفته آینده در نیمه نهایی به مسافه برنده دیدار کلمبوس کرو و کلاب آمریکا خواهد رفت. لئون مکسیکو هم با پیروزی 3-0 مقابل رئال سالت لیک برای نخستین بار به مرحله نیمه نهایی این رقابت ها صعود کرد. وبر کامندو دقیقه های 21 و 72 و سباستیان وگاس دقیقه 66 گل های نماینده مکسیکو را در این دیدار به ثمر رساندند. برونو فرناندز هافبک و کاپیتان منچستر یونایتد به عنوان بازیکن سال اتحادیه فوتبالیست های حرفه‌ای انگلستان انتخاب شد. فرناندز پرتغالی که نقشی کلیدی در موفقیت‌های تیمش در رقابت‌های فصل 2025-26 داشت، موفق شد با ثبت 21 پاس گل رکورد بیشترین پاس گل در یک فصل تاریخ لیگ برتر را به نام خود ثبت کند.

0: هرناندز با امضای قراردادی 4 ساله هدایت تیم ملی فوتبال این کشور را تا پایان جام جهانی آینده بر عهده گرفته است. ژاویه 46 ساله نخستین سرمربی خارجی هالند در نزدیک به 50 سال گذشته به شمار می رود. هالند آخرین بار در سال 1988 قهرمان اروپا شد و اگر تا یورو 2028 جامی کسب نکند 40 سال از آخرین قهرمانی این تیم خواهد گذشت.
1: ما در بارسلونا به شدت تحت تاثیر فلسفه فوتبال هلند بودیم و از اون بهره بردیم. حالا چیزی که می‌خوایم انجام بدیم اینه که به نوعی آنچه را که یاد گرفتیم به فوتبال هلند برگردونیم. چیزهایی که در طول دوران حرفه‌ایم چه به عنوان بازیکن و چه به عنوان مربی یاد گرفتم، حالا می‌خوام به اینجا و فوتبال هلند منتقل کنم.
0: ایرن بروکس، موج سوار 19 ساله کانادایی، در نخستین روز رقابت‌های موج سواری در سواحل فیجی خوش درخشید. بروکس بهترین نمایش روز را با یک موج کامل 10 امتیازی به نام خود ثبت کرد. باهیون فرو از فرانسه هم با عمل کردی تماشایی به مرحله بعد سود کرد. در دیگر جدال بخش زنان، برسیا هنینسی از کاستاریکا به مرحله بعد سود کرد. با پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. وقت بخیر.
2: در پایان هم نگاه دوباره می اندازیم به سرخطهای این مجموعه خبری. بدخشان، صحنه نبرد و بحث بر سر جغرافیا. در حالی که جبهه آزادی از درگیری‌های خونی در زیبا خبر می‌دهد، چهره‌های سیاسی بر پاسداری از جغرافیای افغانستان تاکید دارند. واکنش عفو بین الملل به قانون شرطه طالبان. این سازمان میگوید قانون تازه راه را برای سرکوب بیشتر اعتراض‌ها و آزادی‌های مدنی باز می‌کند. بازداشت آموزگاری که زبان به انتقاد باز کرد. نویدلای فطرت طالبان را به سوء استفاده از دین برای اهداف سیاسی متهم کرده بود. و راهبرد تازه واشنگتن در برابر تهران. امریکا حالا به جای اقدام نظامی بر فشار اقتصادی و محاصره دریایی جمهوری اسلامی تمرکز دارد. و این گونه میرسیم به پایان این بخش خبری از رادیو افغانستان اینترنشنال. ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. وقتتون خوش. خدا نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غږ
2: زه هرتې د کابل ولایت نیم
3: صدای شما
1: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
4: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
5: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 سلور سلویخت و سوو بوهاب یا یو سلو یوولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
6: نظرگاه
7: دغدغه همه روشنفکران انسان جامعه است.
6: از خبر تا حاشیه،
8: شاید احتمال سقوط طالبان آنقدر با سرعت بپوت که هیچ قابل باور نباشه.
9: طالبان بیرون شدنی نسل جوانی بیکاری معترض به نفعشون میدونند.
10: افغانستان خودش صدا نداره.
6: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انترنشنل

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده که در درگیری‌های روز گذشته در ولسوالی زیباک بدخشان دست کم 10 عضو طالبان کشته شده و 6 عضو دیگر این گروه زخمی شدند. این جبهه گفته که در میان تلفات طالبان

0: لرستان خارجی نیز حضور دارند و طالبان از افشای هویت آنها در زیباک هراس دارند. جبهه آزادی چهارشنبه در اعلامیه نوشت که دور تازه درگیری‌ها پس از چاشت روز سه شنبه میان کماندوهای این جبهه و نیروهای کمکی طالبان که به خطوط مقدم در ولسوالی زیباک اعزام شده بودند آغاز شده و تا ساعت 10 شب گذشته ادامه یافت. جبهه آزادی مدعی شده است که طالبان برای شکستن خطوط دفاعی این جبهه چندین حمله توپخانه‌ای را در محورهای مختلف انجام دادند، اما به گفته این جبهه این حملات نتیجه نداشته و با مقاومت نیروهای آنان روبرو شده است. جبهه آزادی افغانستان افزوده است که نیروهای این جبهه پس از پایان درگیری موازی خود را تحکیم کردند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدید. در باب تحولات بدخشان و خصوصا در زیباک گفتگوی داریم با آقای ضیا بدخش، فعال سیاسی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدید آقای بدخش. اگر لطف کنین بر شنوندای ما بگین که مشخصا این درگیری ها در کدام ساحات و بخش های ولسوالی زیباک صورت گرفته؟
1: با سلام خدمت شما و شنوندای برنامه خوب شما. خب نیروهای جبهه آزادی از مدتی به این سو در کوه‌ها و ارتفاعات ولسوالی زیباک حضور دارند و هر از گاهی در درگیری و نبرد با نیروهای مستقر طالبان در منطقه می‌پردازند و اخیراً جغرافیای به حدودی بیشتر از 10 کیلومتر را نیروها تصرف کردند که در اختیارشان هست و کماکان اونجا پایگاه نظامیشان وجود داره و همچنان نیروهایشان بیشتر در اونجا مستقر شده، با ویژه نیروهای کماندوی جبهه آزادی که از دو روز به این سو جنگ ها در حومه های حوض توپخانه که از حوزه های ولسوالی زیباک ولایت بدخشان جریان داره و بر مبنای آنچه که راپور داد و صفحه رسمی جبهه آزادی نشر کرده، اونا پوست های طالبان را در حوض توپخانه تصرف کردن و تلفات جانی هم به طالبان وارد کردند. جنگ ها پراکنده از گذشته ها در اینجا در ارتفاعات بلندتر جریان داشت، ولی اکنون آهسته آهسته جنگ ها داره به نزدیک میشه به حوض توپخانه و نزدیک میشه به شهرستان ولسوالی زیباک که فکر بکنم در اینجا نیروهای طالبان، نیروهای کمکی که به نوسه بدخشان رفته بودن همچنان به اینجا آمدن و در نبرد با نیروهای جبهه آزادی قرار دارند. و اخیرا در اعلامیه‌ای که از سوی جبهه نشر شده، فکر بکنم در اونجا تذکر رفته که نیروهای خارجی، البته دوستانی که در صفوف طالبان هستن و بیرونی هستن از افغانستان نیستن، در کنار طالبان حضور دارن، احتمال میره انصارالله تاجیکستان باشه یا ایغورهای چچن و همچنان تعدادی از افراد القاعده که در دره خستک ولایت بدخشان پایگاه نظامی دارن و پایگاه آموزشی نظامی دارن.
0: بله آقای بدخش، دست کمی چندمین بار است که من متوجه هستم که جبهه آزادی ادعا میکنه که طالبا به موازی گروه حمله میکنه و کماندوهای جبهه آزادی بعدن میان حملات طالبا را دفع میکنن. سوالی که خلق میشه است که آیا جبهه آزادی جغرافیای مشخص را کنترل میکنه و در اختیار داره و استحکامات نظامی ساخته؟
1: بدون شک ببینند جبهه آزادی از گذشته ها از دو سال به این طرف در نقاط مختلف بدخشان و شهرستان های مختلف و ولسوالی های مختلف بدخشان حضوری چریکی داشته و در بلندی ها و ارتفاعات بلندی اونجا گروه های چریکی که به تعداد 4 و 5 و 3 و مطابقی که ایجاب بکنه داشته و هر از گاهی با طالبان در نقاط مختلف دوردست کوپایه ها درگیر بودن، ولی اخیرا نیروها یه جبهه آزادی انسجام پیدا کرده و استقرار مستقر شدن در پایگاه هایی که حالا از طالبان یک دو ماه قبل تصرف کرده بودن، در اونجا پایگاه افراز کردن و همچنان نیروهای جبهه آزادی در اونجا حضور فعال دارند و از هر جایی که چریکای جبهه آزادی با اونا میپیونده اخیرا هم تعداد نیروهایشون افزایش یافته و هم تعداد مقدار یا اندازه جغرافیایی که در تصرف جبهه آزادی قرار داره در اختیار اونها هست و طالبان برای تصرف اون پایگاه‌های جبهه آزادی تلاش میکنن که با استفاده از نیروهای ویژه‌شان که به ولسوالی نوسای برده بودن در بدخشان این پایگاه را تصرف بکنه، ولی فکر میکنم که اخیرا در سی رویارویی که جبهه آزادی با نیروهای ویژه طالبان داشته، طالبان موافق به تصرف این پایگاه‌ها نشدند.
0: درست. آقای بدخش، پس از این که داستان فاتح دیگه تمام شد و کم کم به پایان خود رسید، سرنوشت نیروهای وابسته به فاتح تا به حال سردرگم است. مشخص نیست که اینها کجا هستن، اسلحه‌ای که داشتن، آیا به این جبهات پیوستن نپیوستن. پرسشی است که پس از برخورد درونی فاتح با رهبرایش، در حال حاضر وضعیت در بدخشان چگونه است؟ روحی مقاومت چقدر علیه طالبا متاثر از این رویداد شد؟
1: خب ببینین، آقای فاتح از گذشته ها مربوط به طالبان بود و اخیرا خودشان به صراحت اعلان کردن که من جزی از امارت اسلامی طالبان هستم و آینده هم با امارت اسلامی طالبان هستم و مشکلی هم با نوع نظام سیاسی امارت اسلامی ندارم. مشکل من با قطعه ویژه هست که در اونجا طالبان مستقر کردن، با اونا برخورد دارم. این آخرین پیام آقای فاتح بود که همه از طریق رسانه ها شما هم شنیدین. ولی به هم بر مبنای همون که آقای فاتح از امارت طالبان جدا نشده و نبریده بود، یک تماس هایی که صورت گرفت با پادرمیانی آقای فصیح الدین پیوست مجددا رفتن، فعلا در میهمانخانه ایشان در کارتی پروان کابل زندگی میکنن و نیروهای ویژه طالبان که در نسخه مستقر بودن به خلل صلاح افراد فاتح پرداختن و دیپوهای آقای فاتح را تصرف کردن. صلاح و تجهیزات بیشتری که در اختیار نیروهای فاتح بود فعلا طالبان اونها را گرفتن و به مراکز نظامی خود و دیپوهای خود انتقال دادن. ولی یک تعداد از نیروهای وابسته به فاتح که هنوز در کوهپایه های درواز مستقر هستند و با پادرمیانی محسن سپیدان منطقه ریش سفیدا و همچنان نماینده هایی که در دو کمیته ترتیب شده از سوی طالبان از کابل و فیض آباد رفته بود، تمکین نکردند، به سلاحایشان را ندادند و قراری مقدار گزارش هایی که وجود داره با بسا از جبهات مخالف مسلح طالبان ارتباط برقرار کردند و کماکان به اون استادگی خود در برابر طالبان و دفاع از جغرافیایشان میپردازن و گفتن که ما میجنگیم و هنوز اونجا یک تعدادشان حضور دارن و یک تعدادی دیگری که خلل صلاح شدن اونا ورق معافیت از سوی نیروهای مستقر در درواز دریافت کردن و اونا به خانه های خود هستن، ولی تعدادی دیگری در کوپایه ها هستن. ولی آنچه که آقای فاتح انجام داد بدون شک یک تضعیف روحیه شاید در تعداد از نیروهایی که علیه طالبان می جنگن ایجاد کرده باشه، ولی با آن هم بعد از گذشت چند روز مجددن استقرار یافته و مجددن اون نیروها به نحوی از آنها ارتباطات خودشان را دارن و بسیج شدن و همونطوری که جبهه آزادی و همچنان فعالیت های از جبهات دیگر مخالف طالبان در فیض آباد و همایی شهر فیض آباد در روزهای اخیر ما شاهد بودیم، معنایش این هست که در جغرافیای بدخشان به نحوی از آنها اون نارضایتی هایی که از حاکمیت طالبان وجود داشته، در کل یک بستر مخالفت سرتاسری در بدخشان علیه طالبان ایجاد شده و داره آهسته آهسته طالبان را قدرتشان را در بدخشان به چالش میکشه.
0: بله آقای بدخش، شما اشارات داشتین به ساحات که در واقع جبهه آزادی در حال حاضر اونجا استحکامات داره، پست‌های طالبان را تصرف کرده، ولی اخیراً طالبان ادعا کردن که امین نیروهای مقاومتی در مجموع با پشتیبانی نظامیان پاکستانی و از منطقه چترال وارد بدخشان شدند. گرچه پاکستان بدنی داره ردم کرد، اما میخوایم بدانیم که این سناریو چقدر محتمل است.
1: خب ببینین، یک شک نیست که پاکستان از گذشته های دور در افغانستان مداخلات نظامی داشته. در هر دوره از حکومت های افغانستان، چه دورانی حکومت مجاهدین، دوران حکومت حزب دموکراتیک خلق و اخیرا دوران جمهوریت و حالا هم که طالبا هست، ولی آنچه را که پاکستان شاید به عنوان یک حرکت بدیل اگر طالبان تصور بکنن که خب نتانستن با طالبان با پاکستان به توافق برسن برای برچیدن پایگاه تی تی پی در خاک افغانستان و همچنان جلوگیری از نفوذ استخبارات هند در رابطه به بلوچه آزاد خواهی بلوچ علیه پاکستان که در خاک افغانستان مستقر هستند، شاید به نحوی از آنها زمینه های فراهم شده باشه که حالا اون استخبارات دو کشور هست که اینجا گرچه که وزارت خارجه پاکستان این رو تایید نکرده و رد کرده اظهارات آقای مجاهد را، ولی من دقیقا نمیتونم که دیدگاه طالبان را تایید بکنیم یا دیدگاه پاکستانی ها را. خب به نحوی از آنها یک درگیری و یک تقابل و یک مخالفت جدی بین هر دو کشور، هم حاکمیت طالبان در افغانستان و هم پاکستان وجود داره و هر دو شاید از نیروهای مخالف مسلح یک دیگر استفاده بکنن، همون گونه که از دشتهای دور بدبختانه جنگ های استخباراتی بوده و هست.
0: بله، چون آقای بدخش ادامه جنگ جبهه‌ای و استقرار نیرو در یک منطقه، شما میدانین به خوبی که به تجهیزات جنگی، پشتیبانی نظامی، مثلا موضوعات لوجستیکی آتاو باشه و موارد زیاد دیگه ضرورت داره. ای که مثلا جبهه آزادی میاد یک نقطه مستقر میشه و روزها اوجا میباشه ادامه جنگ جبهه‌ای میته، پس به این معناست که تدارکات برش میرسه.
1: خب ببینید، یک بحث تدارکات داخلی هست. هیچ جبهه‌ای نمیتوانه علی حاکمیت طالبان استادگی بکنه تا وقتی که زمینه و بستر نارضایتی در داخل افغانستان وجود نداشته باشه. و یک مقدار نارضایتی هایی که در بدخشان به صورت عموم از طالبان وجود داره، این فرصت را فراهم کرده است که نیروها تدارک ببینند، تجهیزاتی را که حتی از داخل خود افغانستان خریداری بکنند و تعداد این سلاح‌ها و تجهیزات در اختیار نیروهای مخالف مسلح طالبان از طرف خود طالبان، افرادی وابسته به طالبان، قماندان‌ها و سرگروه‌های طالبان سلاح‌های دستاشی اینشان را در بدل قیمتی مناسبی که حالا خودشان فکر میکنن به نفشان هست به فروش میرسانن و این سلاح معمولا از طریق خریداری از افراد طالبان در اختیار نیروهای مسلح مخالف طالبان قرار میگیره.
0: درست، ولی فراموش هم نکنیم که ما در آستانه پایان تابستان هستیم و معمولا یک یا دو ماه بعد از ما کرده بیشتر شما میدانین که کوههای بدخشان هوایش و وضعیت جویش تغییر میکنه و مملو از برف هم میشه. این وضعیت به نظر شما باز میتونه معادله جنگ را در بدخشان در زیباک تغییر بده؟
1: خب ببینیم، بدون شک هر دو طرف وقتی که موسم سرما فرا میرسه و کوههای بدخشان سرد میشه و معمولا گاهی هم برف پوش میشه و در اونجا برای هر دو نیرو، هم نیروهای طالبان و هم نیروهای یارب مخالفین مسلح طالبان هستن، دشوار باشه در اونجا در اون کوه پایه ها استقرار و همچنان ادامه اون پایگاه ها و حفظ پایگاه ها. همون گونه ای که برای نیروهای مسلح مخالف طالبان دشوار هست، برای نیروهای طالبان هم دشوار هست. ولی تاریخ ثابت کرده که زمان جنگ های چریکی چه در دوران حزب دموکراتیک خلق، مجاهدین هم همین مسیر تدارک جبهات مجاهدین بود و در اون رو وقت ها هم که بیشتر از امروز هوا سرد می بود و بیشتر برف اونجا بیشتر می بود به تناسب امروز که یک مقدار تغییرات جوی آمده هست، ولی اونها عبور و مرور می کردن و سنگرهای خود حفظ می کردن. من فکر می کنم که تا حدی که طاقت فرسا نباشن، حد نیرو شاید این سفارایی و این تقابل در اون کوپایه های بدخشان ادامه بتن تا وقتی که تواناییشان فیزیکیشان ایجاب میکنه. در غیر اون شاید به جنگ ها فروکش بکنه، ولی پایگاه ها حداقل تقلیل پیدا بکنه یا حداقل با امکانات و تجهیزاتی زمستانی مجهز بشن که بتانه خودشان را در اون کوپایه ها نگاه بکنه.
0: بله بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت جناب آقای ضیاء بدخش، فعال سیاسی که پذیرفتین مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انٹرنشنل.
2: رویدادهای جهان.
3: وبسایت اکسیوس گزارش داد که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به شمار از همتایان خود گفته است که این کشور فعلا قصد آغاز حملات تازه علیه جمهوری اسلامی را ندارد. به گفته وی، آمریکا در حال حاضر بر تشدید فشار اقتصادی، ادامه محاصره دریایی و افزایش انتقال نفت از دنگه هرمز تمرکز میکند. اکسیوس با نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاهی دیگر نوشته که روبیو تاکید کرده که واشنگتن در حال حاضر قصد بازگشت و عملیات نظامی گسترده را ندارد. با این حال او احتمال حمله نظامی در صورت آغاز حمله از سوی جمهوری اسلامی را منتفی ندانسته است. به نوشته اکسیوس، این موضوع نشانه دیگر از تغییر راهبرد دولت دونالد ترامپ پس از نزدیک به 6 ماه جنگ با جمهوری اسلامی است. مقام های آمریکایی معتقدند که محاصره دریایی و فشارهای اقتصادی در حال خفه کردن اقتصاد ایران است و در عین حال آمریکا توانسته حجم فزاینده از نفت کشورهای منطقه را از تنگه هرمز عبور دهد. به نوشته اکسیوس، این تغییر همچنان نشان دهنده خستگی و ناراضیتی ترامپ از ادامه جنگ و تمایل او با متوقف کردن آن دست کم در مقطع کنونی است. مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، گفت که مردم نشان دادند که اگر لازم باشد می جنگند و کوتاه نمی آیند، اما جنگ همیشه راه حل عبور از مشکلات نیست. او افزود، گری را که می توان با دست باز کرد نباید با دندان باز کرد. با گزارش خبرگزاری دولتی اسنا، پزشکیان در این اختتامی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور گفت که می توان با تدبیر و اندیشه شرایط کنونی عبور کرد. او تفاهم نامه اخیر را سند افتخار جمهوری اسلامی خوانده و گفته که برغم بی‌اعتمادی به طرف مقابل، صلح را نباید کنار گذاشت. پزشکیان هفته پس از دستیابی به صلح نیز باید مراقب احتمال غافلگیری از سوی طرف مقابل بود. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفت که در دیدار اخیر خود با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در کاخ سفید درباره 3 گزینه در قبال جمهوری اسلامی شامل دستیابی به توافق، اقدام نظامی یا تشدید محاصره گفتگو کرده است. نتانیاهو در سخنرانی خود در مراسم سالانه شورای بنیامین گفت که با ترامپ گفته است اسرائیل با یک توافق خوب مخالفت ندارد، اما به نظر او دستیابی به توافق با حکومت کنونی ایران امکان پذیر نیست. او درباره گزینه دوم گفت: ما از خود دفاع خواهیم کرد، اجازه نمیدیم ایران با ما حمله کند و اگر حمله کند ضربه خواهد خورد که تصورش را هم نمی کند، بسیار شدیدتر از آنچه تاکنون متحمل شده است. نخست وزیر اسرائیل گفته گزینه سوم تشدید محاصره جمهوری اسلامی است و افزود که ترامپ روز گذشته با افزایش فشار بر کسانی که به حکومت ایران کمک می کنند این مسیر را تقویت کرده است. حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، گفته که قاسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان و محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، در سفر به تهران بیش از آن که برای احیای تفاهم‌نامه اسلام آباد تلاش کنند، حامل تهدیدهای جدید آمریکا بودند. او در گفتگو با دیدبان ایران گفت که اگر مقام‌های پاکستانی حامل یک پیام دیپلماتیک بودند، انتظار می‌رفت نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان به تهران سفر کنند. فلاحت پیش عملیات تردد اقتصادی آمریکا را بخش از جنگ این کشور با جمهوری اسلامی دانسته و گفته که تهران و واشنگتن همچنان در شرایط جنگی به سر میبرند. به گفته او ادامه این وضعیت میتواند به سه مسیر منتهی شود: بازگشت آمریکا به اقدام نظامی، ادامه فشارها تا شکست شدن مقاومت اقتصادی جمهوری اسلامی و پذیرش خواسته های واشنگتن یا رسیدن دو طرف به یک سازوکار دیپلماتیک جدید. یک مقام دولت آمریکا به خبرگزاری رویترز گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافقنامه همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای غیر نظامی با عربستان را به کنگرس ارسال کرده است. یک مقام دولت آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافقنامه همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای غیر نظامی با عربستان را به کنگرس ارسال کرده است. او گفت که ترامپ همچنان بر موضوع خود مبنی بر این که این توافق تنها در صورت پیش خواهد رفت که نیاز به پیمان ابراهیم و پیمانداد تاکید کرد. در این ارتباط روزنامه وال استریت ژورنال نوشت بر اساس این توافقنامه همکاری، شرکت‌های آمریکایی نقش محوری در توسعه زیرساخت‌های هسته‌ای عربستان خواهند داشت و دو کشور امکان حداثل 10% غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان و دست شرکت‌های آمریکایی را نیز بررسی خواهند کرد. دولت آمریکا در ادامه تشدید سیاست‌های مهاجرتی خود وقت‌های مصاحبه ویزا در سفارتخانه‌ها و قنصلگری‌های آمریکا در سراسر جهان را به طور موقت متوقف یا جابجا کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سه شنبه سیام سنبله اعلام کرد که این وزارتخانه یک برنامه آموزشی جهانی را برای کارکنان قنصلی در تمام سفارتخانه‌ها و قنصلگری‌های آمریکا آغاز کرده و به همین دلیل برنامه وقت‌های خدمات ویزا برای فراهم کردن امکان برگزاری این دوره ها تعدیل خواهد شد. این تصمیم تنها چند روز پس از آن اعلام شد که یک قاضی فدرال آمریکا سیاست دولت دونالد ترامپ برای توقف صدور ویزای مهاجرتی به ادبای 75 کشور را غیرقانونی اعلام و باطل کرد. پاکستان از آمریکا خواسته است با ایجاد یک سازوکار 10 میلیارد دلاری از ثبات اقتصادی و ارزی این کشور حمایت کند. اسلام آباد میگوید که انتظار دارد واشنگتن در چند ماه آینده به این درخواست پاسخ دهد. این پیشنهاد همزمان با گرمتر شدن روابط پاکستان و حکومت دونالد ترامپ مطرح شده است. خرم شهزاد مشاور وزیر مالی پاکستان روز سه‌شنبه به بلومبرگ گفت که گفتگوها با آمریکا درباره این درخواست سازنده بوده است. با گفته او حمایت آمریکا میتواند به ثبات اقتصادی پاکستان کمک کند، اعتماد بازارها را افزایش دهد، دسترسی این کشور به منابع مالی را آسان‌تر سازد و زمینه جذب سرمایه گذاری خصوصی را فراهم کند. رویترز بیشتر گزارش داده بود که پاکستان از اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا خواسته است یک سازوکار دو جانبه برای حمایت از ثبات اقتصادی و ارزی این کشور ایجاد شود. این سازوکار ممکن است تا 5 سال اعتبار داشته باشد. روزنامه انگلیسی زبان نشنال امارات متحده عربی گزارش داد که جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا و محدودیت‌های حریم هوایی ناشی از آن تردد مسافران در فرودگاه بین‌المللی دبی را به شدت کاهش داده است. شمار مسافران این فرودگاه در نیمه نخست سال 2026 به 31.5 میلیون نفر رسیده که 31.3% کمتر از مدت مشابه سال گذشته است. بر اساس این گزارش فرودگاه دبی در سه ماهه دوم سال 13 میلیون مسافر داشت، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته 22.5 میلیون نفر از این فرودگاه استفاده کرده بودند. فرودگاه دبی از زمان آغاز جنگ در پایان ماه فوریه چند بار به دلیل حملات پهپادی در منطقه فعالیت خود را متوقف کرده است. ادامه درگیری جمهوری اسلامی و آمریکا نیز به دلیل نگرانی‌های امنیتی به تمدید تعلیق پروازهای بسیار شرکت‌های هواپیمایی و ویژه شرکت‌های اروپایی، غربی و آمریکایی به خاورمیانه منجر شده است. رویترز گزارش داد که دست کم 3 پالایشگاه هندی و یک شرکت بزرگ انرژی بین‌المللی به دلیل نگرانی‌های امنیتی قصد دارند استفاده از کشتی‌های فرست سیای ایران را متوقف کنند. این تصمیم شامل انتقال محمولات یک کشتی به کشتی دیگر نیز می‌شود. جمهوری اسلامی یکشنبه 45 کشتی را در فرست سیا قرار داد و اعلام کرد که این کشتی‌ها مقررات تعیین شده برای عبور از تنگه هرمز را نقض کردند. تهران گفته است ممکن است علیه کشتیهایی که با شناورهای این فرست محموله جابجا کنند نیز اقدام کنند. یکی از منابع شاغل در یک پالایشگاه هندی بر رویترز گفته که این شرکت برای محموله های خاورمیانه از همکاری کشتیهای اجاره‌ای خود با شناورهای فرست سیاه و انتقال کشتی به کشتی بانها خودداری خواهند کرد. کمیته های مردمی در غزه از خانواده ها خواستند مانع کاغذبران پستی کودکان شوند. این درخواست در پی هشدار اسرائیل مبنی بر تشدید حملات در صورت ادامه پرواز کاغذبران ها به سمت خاک این کشور مطرح شده است. خبرگزاری رویترز شنبه 3 آستانبول گزارش داد که این هشدار از سوی کمیته های مردمی فعال در اردوگاه های آوارگان و پناهگاه ها صادر شده و به گفته یک منبع در حماس با هماهنگی این گروه انجام گرفته است. مسئولان این کمیته ها تأکید کرده که هدف از این اقدام حفاظت از جان کودکان است، نه محدود کردن سرگرمی آنان. در بیان این کمیته ها آمده است که کودکان غزه پیش از این نیز از حقوق اولیه خود مانند امنیت و بازی محروم بوده و این تصمیم صرفاً برای کاهش خطرات جانی علیه آنان گرفته شده است. این تحول یک روز پس از آن رخ می دهد که اسرائیل نسبت به پرواز کاغذبران ها از غزه ابراز نگرانی کرده و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور حماس را با واکنش شدید تهدید کرد. دیمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین سفر رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا به مسکو را تایید کرد و با واشنگتن پست گفت که این سفر با هدف تماس میان سرویس‌های امنیتی انجام شده است. مقام‌های آمریکایی پیشتر سفر رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا به روسیه را اعلام نکرده بودند، اما داده‌های عمومی ردیابی پرواز حرکت یک هواپیمای ترابری دولت آمریکا را از پایگاه مشترک اندروز در حومه واشنگتن با مسکو ثبت کردن. بر اساس داده های فلایت رادار 24 این هواپیما سه‌شنبه پس از حدود 8 ساعت و نیم توقف در مسکو پایتخت روسیه را ترک کرد. مظلوم عبیدی فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه SDF اعلام کرد که این نیرو به عنوان یک تشکیلات نظامی مستقل منحل شده است. عبدی گفت که اعلام انحلال پس از توافق با احمد شرع رئیس جمهور سوریه و در پی ادغام نیرو این گروه در ارتش انجام شده است. احمد شرع و مظلوم عبدی روز سه‌شنبه در دمشق دیدار و درباره ادغام این نیروها در نهادهای دولتی و مراحل بعدی روند گفتگو کردند. بر گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، سانا دو طرف بر تقویت حضور دولت و حمایت از امنیت و ثبات سوریه تاکید کردند.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
10: از نگاه دیگر
11: در گفتگوی ویژه با قندیل عباس استاد دانشگاه قائد اعظم اسلام آباد به سراغ این پرسش ها میریم. تی تی پی چرا و چگونه به وجود آمد؟ رابطه این گروه با طالبان افغانستان چیست؟
12: در گذشته اینا همسنگر طالبان افغانستان بودند و به لحاظ ایدئولوژی هم همه از فکر دیوبندی حمایت میکردن.
11: رهبرای پاکستانی همواره از طالبای خوب و طالبای بد یاد میکردن.
12: اگر پاکستان تصمیم گرفت حکومت طالبان رو کنار بذاره، پاکستان توان لازم و کافی رو داره.
11: شما اگر در جایگاه رهبری طالبان می بودین، میان حفظ رابطه با تی تی پی و عادی‌سازی روابط دوباره با پاکستان که برای طالب ها نقش حیاتی داره کدام انتخاب میکردین؟
10: از نگاه دیگر
3: امشب ساعت 9:15 از رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
14: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
15: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
13: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، به خبرهای ساعت 9 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز چهارشنبه چهارم سنبله که برابر می شود با 26 اگست 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. بدخشان، صحنه نبرد و بحث بر سر جغرافیا، در حالی که جبهه آزادی از درگیری های خونین در زیباک خبر می دهد، چهره های سیاسی بر پاسداری از جغرافیای افغانستان تاکید دارند. واکنش عفو بین الملل به قانون شرطه طالبان، این سازمان می گوید قانون تازه راه را برای سرکوب بیشتر اعتراض ها و آزادی های مدنی باز می کند. و بازداشت آموزگاری که زبان به انتقاد باز کرد. نویدالله فطرت طالبان را به سوی استفاده از دین برای اهداف سیاسی متهم کرده بود. مشروع خبرها. جبهه متحد افغانستان در یک شبانه روز گذشته از 3 حمله نظامی بر طالبان در ولایت‌های قندهار و پکتیکا خبر داد. بر اساس خبرنامه‌ای که جبهه متحد روز سه شنبه منتشر کرده است، نیروهای این گروه یک عضو طالبان را در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار کشتند. این جبهه مدعی است که در رویداد دیگری در ولسوالی متاخان ولایت پکتیکا یک محتسب امر به معروف طالبان کشته شده است. در سومین رویداد این جبهه ادعا کرده که در حمله به ایست بازرسی در ولسوالی دامان قندهار یک عضو طالبان را کشته است. تا کنون طالبان به این ادعاها واکنش نشان نداده است. از سوی هم جبهه آزادی افغانستان مدعی شده است که در درگیری های روز گذشته در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان دست کم 10 عضو طالبان کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. این جبهه میگوید درگیری پس از اعزام نیروهای کمکی طالبان به خطوط مقدم آغاز شد و تا ناوقت شب ادامه یافت. به ادای جبهه آزادی، طالبان برای شکستن مواضع این گروه چندین حمله توپخانه‌ای انجام دادند، اما موفق به پیشروی نشدند. این جبهه همچنین مدعی است که در میان تلفات طالبان افراد خارجی نیز حضور داشتند و طالبان اجساد کشته شدگان و زخمی های خود را از محل درگیری منتقل کردند. طالبان تا کنون درباره این ادعاها اظهار نظر نکردند و این اطلاعات به گونه مستقل قابل تایید نیست. همکارم سلیمان قیومی در این مورد گفتگوی داشت با ضیا بدخش، فعال سیاسی بدخشان.
1: خب، نیروهای جبهه آزادی از مدتی به این سو در کوه‌ها و ارتفاعات ولسوالی زیباک حضور دارند و هر از گاهی در درگیری و نبرد با نیروهای مستقر طالبان در منطقه می‌پردازند و اخیراً جغرافیایی به حدودی بیشتر از 10 کیلومتر را نیروها تصرف کردند که در اختیارشان هست و کماکان اونجا پایگاه نظامیشان وجود داره و همچنان نیروهایشان بیشتر در اونجا مستقر شده، با ویژه نیروهای کماندوی جبهه آزادی که از 2 روز به این سو جنگ ها در حومه‌های حوض توپخانه که از حوزه‌های ولسوالی زیباک ولایت بدخشان جریان داره و بر مبنای آنچه که راپور داد و صفحه رسمی جبهه آزادی نشر کرده، اونا پوستای طالبان را در حوض توپخانه تصرف کردن و تلفات جانی هم به طالبان وارد کردند. جنگ ها پراکنده از گذشته ها در اینجا در ارتفاعات بلندتری جریان داشت، ولی اکنون آهسته آهسته جنگ ها داره به نزدیک میشه به حوض توپخانه و نزدیک میشه به شهرستان ولسوالی زیباک که فکر بکنم در اینجا نیروهای طالبان، نیروهای کمکی که به نوسه بدخشان رفته بودن، همچنان به اینجا آمدن و در نبرد با نیروهای جبهه آزادی قرار دارن. و اخیراً در اعلامیه‌ای که از سوی جبهه نشر شده، فکر بکنم در اونجا تذکر رفته که نیروهای خارجی، البته دوستانی که در صفوف طالبان هستن و بیرونی هستن، از افغانستان نیستن، در کنار طالبان حضور دارن، احتمال میره انصارالله تاجیکستان باشه یا ایغورهای چچن و همچنان تعدادی از افراد القاعده که در دره خستک ولایت بدخشان پایگاه نظامی دارن و پایگاه آموزشی نظامی دارن.
0: وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان اظهارات اخیر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان درباره دخالت نظامیان پاکستان در درگیری‌های بدخشان را رد کرده و آن را بی اساس خوانده است. مجاهد پیشتر مدعی شده بود که شماری از مخالفان مسلح طالبان از مسیر چترال پاکستان وارد بدخشان شده و نیروهای پاکستانی نیز آنان را همراهی می‌کردند. در واکنش اسلام آباد تایید کرده که هیچ مدرکی برای این ادعاها وجود ندارد و ناامنی‌های اخیر در بدخشان ریشه در مشکل‌ها و چالش‌های داخلی افغانستان دارد. در همین حال شماری از چهره‌های سیاسی و فعالان پشتون بر حفظ تمامیت ارضی افغانستان تاکید کرده و گفتند که هیچ بخشی از خاک کشور نباید قربانی ملاحظات قومی یا سیاسی شود. آنان در یک گفتگوی رسانه‌ای تاکید کردند که همه ولایت‌های افغانستان از جمله بدخشان، پنشیر گرفته تا بامیان و دیگر مناطق بخش جدایی ناپذیر جغرافیای ملی کشور هستند و باید از آنها پاسداری شود. این افراد از جمله وحید عمر سخنگوی پیشین ریاست جمهوری با اشاره به پیوندهای تاریخی و قومی آن سوی مرز خاطر نشان کردند که این موضوع نباید جایگزین منافع ملی و حفظ مرزهای کنونی افغانستان شود. یک پژوهشگر با سابقه امور آسیای میانه هشدار داده که افزایش درگیری‌های مسلحانه در ولایت بدخشان افغانستان نگرانی‌های امنیتی تازه‌ای را برای کشورهای همسایه به ویژه تاجیکستان و ازبکستان ایجاد کرده است. رابرت کاتلر میگوید درگیری اخیر میان طالبان و نیروهای وابسته به جمعخان فاتح در ولسوالی نسی هرچند با تسلیم شدن فاتح پایان یافت، اما نشانه از افزایش بی‌ثباتی در شمال شرق افغانستان است. این تحلیلگر همچنین هشدار داده که ناامنی در بدخشان میتواند به امنیت مرزی تاجیکستان آسیب بزند و در صورت گسترش پروژه های تجاری و ترانزیتی ازبکستان در افغانستان را نیز با خطر روبرو کند. همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با شیرعلی رضاییان پژوهشگر روابط بین الملل در دوشنبه تاجیکستان پرسیده است که آیا این ناآرامی ها چی تصویری از وضعیت بدخشان ارائه می کند؟
2: باید گفت که وضعی از افغانستان در طول تقریبا 3 دهه اخیر برای کشورهای آسیای مرکزی یک نوع مسئولیت را به وجود آورده است و اگر در سالهای پیشتر با این یا آن رویداد در افغانستان بسیار به طور فوق‌العاده برخورد میکردند، امروز علاکه این گونه مناسبت تا یک اندازه به نظر نمیرسد، چونکه اون اقداماتی که در اون حوادثی که در افغانستان روی داد یک نوع کشورهای منطقه به این چیز یک نوع آماده بودند. در تاجیکستان به این موضوع البته با نگاه خاص دارند، چون که افغانستان برای ما یک کشوری بیگانه نیست، کشوری هم مرز و هم زبان و هم فرهنگ و هم تاریخ است. از این رو همیشه همه گونه رویدادهایی که در این کشور به وقوع می‌پیوندد در جامعه تاجیکستان بازتابی وسیع می‌یابد.
3: بله بله. آقای رضاییان، در یک مورد تیراندازی از خاک افغانستان که به کشته شدن یک خانم در تاجیکستان منجر شد، این در واقع و نخستین نشانه جدی سرایت خشونت به اوسوی دریا یا اوسوی مرز بود. به نظر شما و سایر کارشناسایی که شما با اونها ارتباط دارین، آیا طالبا توانایی برای جلوگیری از انتقال درگیری و ناامنی از افغانستان به کشورهای همسایه مثلا تاجیکستان را دارن؟
2: پاسخ به این سوال بسیار مشکل است، چون در 5 سال اخیر ما میبینیم که سلسله از جنجال‌های مرزی با تقریبا با همه همسایه های افغانستان، شاید بجز از چین با وقوع پیوستن، شاید بجز از ترکمنستان. ولی مسئله سری این است که ما در سال میلادی 2025 شاهدی چندین رویدادهای بودیم که در نوار مرزی تاجیکستان و افغانستان به وقوع پیوسته بودند و آن زمان هم شهروندان تاجیکستان و هم شهروندان چین هلاک شدند. بنابراین گفتن خیلی مشکل است که تا کجا طالبان میتوانند برای تامین امنیت نوار مرزی خدمت کنند، کاری به انجام برسانند، ولی همزمان او حد و او سطحی چالش ها و تهدید هایی که در بارش در رسانه های بین المللی از جانب کارشناسان بین المللی نیست گفته می شود تا یک اندازه موافقت کش نمی کند.
0: منابع آگاه به افغانستان انترنشنل میگویند که نوید الله فدرت، آموزگار و منتقد طالبان، روز چهارشنبه در شهر هرات از سوی نیروهای این گروه بازداشت شده است. به گفته منابع طالبان، علاوه بر بازداشت فدرت، یک عضو خانواده را نیز به دلیل میزبانی از او تحت بازداشت قرار دادند. منابع میگویند او صبح امروز چهارشنبه در نزدیکی چوک سینمای هرات بازداشت شده است. فدرت در روزهای اخیر با انتشار ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی از سیاست‌ها و عملکرد طالبان به شدت انتقاد کرده و این گروه را به سوی استفاده از دین برای اهداف سیاسی و قومی متهم کرده بود. طالبان تا کنون درباره دلیل بازداشت او اظهار نظر نکردند. بخشی از حرفای آقای فدرت را که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده بود میشنویم.
4: به تو طالب جان ورو را میگم، تو دغدغه دین نداری، تو به خاطر از این نامده که دین را داری وطن نجات بدی، تو به خاطر اهداف قومی تا آمدی. اهداف شعارها فقط مذهبی و دینی است، اهداف نجادی و قومی است. ما به تو میگم ماسک دینی و نقاب دینی تا او طرف کو. کمال تو این بود که در 20 سال هم این ملت را آرام نگذاشتی، پلچک را تو پراندی، مسجد را تو پراندی، مکتب را تو پراندی، دانشگاه را تو پراندی، مانع علم تو شدی، مانع پیشرفت تو شدی، مانع سرکسازی تو شدی، مانع همه چیز تو شدی. بعد از اینکه به اثر معامله ننگین تو، بعد از اینکه به اثر معامله ننگین آمد حاکم شدی، بعد از او هم در 5 سال همه امیدها را قطع کردی. دیگه چی رای مانده باختری هموطن بودن؟ دیگه چی رای مانده باختر از اینکه من تو در یک وطن زندگی بکنیم؟ هموطن گرامی، تو کسی که به این عنوان آمده به خاطر دین نامده، این 100% میگم دغدغه تو قدرت قومی است، دغدغه تو نجات دین نیست. به خاطر نجات دین من پیام ما به علما هست، به همه دانشمندا هست که اگر شما دغدغه دین را دارین، دین را از حوزه سیاست جدا کن، خلاص.
0: سازمان عفو بین الملل با انتقاد از قانون تازه پلیس طالبان موسوم به قانون شرطه گفته است که این قانون حمله گسترده به قانون به حقوق بشر و آزادی های اساسی در افغانستان به شمار می رود. این نهاد حقوق بشری هشدار داده که مقررات جدید بر حق محاکمه عادلانه، آزادی بیان، حریم خصوصی، حقوق کودکان و حدود صلاحیت نیروهای پلیس تأثیرات عمیق بر جا خواهد گذاشت. از مهمترین موارد این قانون ممنوعیت کامل برگزاری هر گونه تظاهرات و تجمع اعتراضی در سراسر افغانستان است. اقدامی که عفو بین الملل آن را نقض آشکار آزادی تجمعات مسالمت آمیز دانسته است. این سازمان همچنین نسبت به افزایش اختیارات پلیس، تمدید مدت بازداشت و نبود سازوکارهای پاسخگوی ابراز نگرانی کرده و از طالبان خواسته است قوانین مغایر با تعهدات بین المللی افغانستان را لغو کند. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را همراهی کردید. همچنان با بقیه از برنامه های رادیو افغانستان انترنشنل بمانید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
5: از نگاه دیگر
6: در گفتگوی ویژه با قندیل عباس، استاد دانشگاه قائد اعظم اسلام آباد، به سراغ این پرسش ها میریم: تی تی پی چرا و چگونه به وجود آمد؟ رابطه این گروه با طالبان افغانستان چیست؟
7: در گذشته اینا همسنگر طالبان افغانستان بودند و به لحاظ ایدئولوژی هم همه از فکر دیوبندی حمایت میکردند.
6: رهبرای پاکستانی همواره از طالبای خوب و طالبای بد یاد میکردند.
7: اگر پاکستان تصمیم گرفت حکومت طالبان رو کنار بذاره، پاکستان توان لازم و کافی رو داره.
6: شما اگر در جایگاه رهبری طالبانی بودین، میان حفظ رابطه با تی تی پی و عادی‌سازی روابط دوباره با پاکستان که برای طالب‌ها نقش حیاتی داره، کدام انتخاب میکردین؟
5: از نگاه دیگر
8: امشب ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: از
9: از نگاه دیگر،
5: فراتر از رویداد.
6: روزگار در کوههای افغانستان شانه به شانه هم می جنگیدند. طالبان افغانستان و تحریک طالبان پاکستان یا همان تی تی پی هر دو یک دشمن مشترک داشتند و هر دو از جهاد سخن می گفتند در برابر حکومت‌های مشروع در اسلام آباد و کابل. اما امروز همان متحدان قدیمی به یکی از بزرگترین بحران‌های امنیتی منطقه تبدیل شدند. پاکستان میگه رهبران و جنگجویان تی تی پی در افغانستان حضور دارند و حملات خونین خود از آن سوی مرز سازماندهی میکنند. طالبان این اتهام را رد میکنن و میگن تی تی پی مشکل داخل پاکستان است. پس واقعیت چیست؟ طالبان حامی تی تی پی اند یا قربانی یک اتهام سیاسی؟ چرا رابطه‌ای که روزگار بر پایه همپیمانی و بیعت بنا شده بود امروز به اینجا رسید؟ سلام، من طاهر قادری هستم و در گفتگوی ویژه با قندیل عباس، استاد دانشگاه قائد اعظم اسلام آباد، با سراغ این پرسش ها میریم. تی تی پی چرا و چگونه به وجود آمد؟ رابطه این گروه با طالبان افغانستان چیست؟ و چرا امروز به یکی از بزرگترین عوامل تنش میان کابل و اسلام آباد تبدیل شده؟ استاد عباس، به برنامه خوش آمدین. بگذارین که سر بزنیم به سالهای 2007 میلادی، زمانی که گفته میشه تی تی پی ایجاد شد. در واقع چی عوامل در او دوره در مناطق قبایل پاکستان باعث شکل گیری تی تی پی شد؟
10: با عرض سلام خدمت شما عرض کنم که ارتباط اسلامگرایان پاکستانی با مردم افغانستان چیز تازه نموده و از زمان تهاجم شوروی به افغانستان این ارتباط آغاز شد و در اون زمان حضور اسلامگرایان در پاکستان و در افغانستان با سرپرستی دولت ها انجام می شده، چون هم امریکا و دولت های غربی در این منطقه فعال بودن و در کنار اون خود دولت پاکستان هم این فرصت رو به اسلامگرایان می داد تا از طریق پاکستان وارد افغانستان بشن و علیه نیروهای شوروی در کنار مردم افغانستان بجنگن. و در همون زمان می دونیم که ریشه های چه القاعده و چه گروه های دیگه هم به وجود اومد، ولی با توجه به اینکه طالبان در دهه 90 وقتی سر کار اومدن، در اون زمان این فرصت نه فقط اینکه برای اسلامگرایان پاکستانی به وجود اومد، بلکه تمامی کشورهای همسایه این فرصت رو پیدا کردن تا زیر چتر حمایتی طالبان فعالیت های خود رو در خاک افغانستان انجام بدن. ولی این حکومت طالبان پس از 11 سپتامبر وقتی از بین برده شد، اجباراً پاکستان هم در کنار امریکا در از بین بردن حکومت طالبان نقش خود رو ایفا کرد. یکی از علتهای اصلی به وجود اومدن تی تی پی یا گروه های مسلح در پاکستان این نقش پاکستان بود که در کنار امریکا برای از بین بردن حکومت افغانستان ایفا کرد. ولی پس از اون پاکستان مجبور شد یک سری عملیات نظامی در مناطق قبایل پاکستان هم انجام بده که این واکنش های رو در مناطق قبایل پاکستان ایجاد کرد و نهایتاً در 2007 همونطور که شما اشاره داشتی 40 گروه مختلف افرادگرا و جهادی رهبرانشون رو گرد هم آوردن و در زیر رهبری بیت الله محسود این گرد همای نهایتا اساس به وجود اومدن تی تی پی در پاکستان شد.
6: پس قسمی که آقای عباس شما میگین یعنی از لحاظ ایدئولوژیک و مذهبی و تشکیلاتی در واقع طالبای پاکستان یا تی تی پی با طالبای افغانستان با هم خیلی نزدیک هستند. ولی خب بگذاریم که به یک مسئله دیگه من اشاره بکنم. تی تی پی در سالهای جنگ افغانستان با در واقع جنگ طالب ها که علیه نیروهای افغانستان حکومت پیشین و آمریکایی جنگ میکردن، حتی پیشتر از او هم اینا با ملا عمر و بعدن هم با هیبت الله خونزا در رهبر کنونی طالبا بیعت کردند و البته یک توافق هم وجود داشت به نام توافق میر علی در وزیرستان که از سوی طالبای افغانستان از سوی سراج الدین حقانی و رهبرای تی تی پی پاکستان هم امضا شده. این بیعت آیا شما صرفا نمادین میبینین یا واقعا به معنای پذیرش رهبری طالبای افغانستان بوده؟
10: ببینید در گذشته یعنی قبل از به وجود اومدن تی تی پی بسیاری از گروه های مسلح پاکستانی در کنار اسامه بن لادن و گروه های افغان می جنگیدن و عمده فعالیت هایشون در داخل افغانستان متمرکز بوده، ولی پس از بین برده شدن حکومت طالبان در افغانستان گروه های مسلح پاکستانی هم از مرز عمر به افغانستان وارد شدن و مراکز خود را در داخل افغانستان ایجاد کردن و با توجه به این که در گذشته اینا همسنگر طالبان افغانستان بودن و به لحاظ ایدئولوژی هم همه از فکر دیوبندی حمایت می کردن و بر اساس اون عمل می کردن، بر همین اساس اول اینا از ملا عمر بیعت کردن و در کنار اون می جنگیدن و پس از اون هم رهبران طالبان هر کی سر کارو می اومد و الان هم بیت الله مسعود که بر اساس تی تی پی رو گذاشته بود در کنار رهبران طالبان این بیعت رو داشت و فعالیت های خود رو از داخل افغانستان متمرکز به مناطق قبائلی پاکستان کرد و از داخل مناطق قبائلی سراسر پاکستان هم زیر حملات تی تی پی رفت و این امر باعث شد که از یک سو تی تی پی در برابر دولت پاکستان و نیروهای امنیتی پاکستان قرار بگیره و از سوی دیگه از حمایت گوناگون طالبان افغانستان هم برخوردار بشه که این حضورشون در افغانستان در پس از مجدداً روی کار اومدن طالبان یعنی در 2021 بیش از پیش افزایش یافت و تی تی پی به عنوان یکی از تهدیدهای اصلی برای پاکستان مطرح شد و در پاکستان این دیدگاه وجود داره که به لحاظ ایدئولوژیک بین طالبان پاکستانی و افغانستان هیچ تفاوتی وجود نداره و تا زمانی که نظیر بیعت رهبر طالبان افغانستان قرار دارن پاکستان نمیتونه بر وعده‌هایی که طالبان افغانستان به پاکستان میدن که دیگه از اینا حمایت نمیکنن بر اون پاکستان نمیتونه اعتماد بکنه.
6: استاد به این مسئله میپردازیم، ولی خب منتقدای پاکستان میگن که پاکستان در سالهایی که طالبای افغانستان در کنار تی تی پی علیه یک حکومت مشروع میجنگید، رهبرای پاکستانی همواره از طالبای خوب و طالبای بد یاد میکردن که همی هم دقیقا زمینه ساز آمدن طالبای افغانستان و فعلا دردسر که طالبای افغانستان و تی تی پی برای پاکستان ایجاد کرده بوده. در این مورد دیدگاه شما چه هست؟
10: ببینید یه مسئله بسیار پیچیده ای است، چون از یک سو وقتی طالبان افغانستان برای یک امارت اسلامی در افغانستان فعالیت میکردن و حتی قبل از اون زیر چتر القاعده اینا در سطح جهان میخواستن حکومت های اسلامی رو برپا بکنن، این سوال برای تی تی پی مطرح میشه که اگر یک امارت اسلامی برای افغانستان جایز است چرا در پاکستان جایز نباشه؟ و این یه مسئله پیچیده است. از دیدگاه بسیاری از علمای پاکستان و سیاستمداران پاکستانی این دیدگاه وجود داره که در پاکستان از اول یک حکومت اسلامی وجود داره، یعنی بر اساس قانون اساسی پاکستان پاکستان یک جمهوری اسلامی است به طور رسمی و در قوانین اساسی این مسائل اسلامی رعایت میشه، ولی وقتی طالبان پاکستانی در کنار طالبان افغان قرار می گیرن، اینا بر این عقیده هستن که حکومت پاکستان بر اساس شریعت اسلامی عمل نمی کنه. یک دومی که اینا چرا در کنار امریکا قرار گرفتن، این دو و این دو موضوع باعث شده که اینا اجازه پیدا بکنن که هم در پاکستان فعالیت بکنن و همونطور که در سواد دیدیم ما صوفی محمد فعالیت خود رو برای اجرای شریعت اسلامی آغاز کرده بود و حتی یک پیمان هم با دولت مرکزی بسته بود، ولی در مجموع دیدیم که فعالیت های طالبان پاکستانی متمرکز به این بوده که نام به دنبال امارت برپای امارت اسلامی در پاکستان هستند از یک سو، ولی از سوی دیگه اینا نتونستن بیش از 95% تا علمای پاکستان امایت نکردن از اینا، چون اینا

0: افغانستان ارائه دادن بر اساس اون عمل میکردن. ولی در پاکستان این علمای داخلی پاکستان از اینا به هیچ عنوان حمایت نکردن و بسیار در سطح محدود اینا فعالیت های خود رو داشتن که اصلا در حتی در مناطق قبایلی هم موافق نشدن تا نفوذ خود رو توسعه بدن.
1: درست، ولی خب تخمینای فعلا استخباراتی و امنیتی استاد عباس نشان میده که بین 7 تا 10 هزار اعضای تی تی پی که در کنار طالب های افغانستان جنگیدن، فعلا یک تعداد زیاد از اینا در افغانستان حضور دارند، به شکل آزادانه مثل ولی محسود، حافظ گلبهادر، به شکل آزادانه در نقاط مختلف افغانستان گشت و گذار میکنند. و از اون طرف هم در واقع حملات علیه پاکستان به شکل بی سابقه افزایش یافته. اصل ماجرا از چی قرار است؟ یعنی فعلا اما قسمی که تی تی پی طالبان را کمک کرد که سر قدرت بیایند، فعلا طالبای افغانستان تلاش داره تی تی پی را کمک کنه برای به دستگیری قدرت در پاکستان؟
0: همونطور که عرض کردم در اول وقتی در 2007 تی تی پی به وجود اومد، در اون زمان 40 رهبر گروه های افراطگرا گرد هم اومده بودن و در هیچ موقع ما ندیدیم که در بین این گروه ها یک ائتلاف اصلی به وجود اومده باشه. در سالهای مختلف دیدیم که انشعابات گوناگونی در بین تی تی پی صورت می گرفته و به خاطر این انشعاب صورت می گرفت که نه تفاسیر مختلفی رو در مورد اسلام یا در مورد برپای حکومت اسلامی داشتن و به همین علت در داخل خود طالبان افغانستان هم ما گروهگرای زیادی داریم و این احتمال وجود داره که در همین گروهگرای در آینده نزدیک ممکن است طالبان رو دچار سقوط هم بکنه. ولی با توجه به این که اینا در حال حاضر دشمن خود رو مشترک میدونن که از یک سو امریکا است و از سوی دیگه حکومت هایی که در کنار امریکا فعالیت میکنن، هم طالبان افغانستان و هم افرادگرایان پاکستانی بر این اساس بین خود یک ائتلاف رو به وجود آوردن. ولی با توجه به این گروه گرایی که در بین افرادگرایان پاکستانی وجود داره، به نظر من بسیاری از سازمان های اطلاعاتی و جاسوسی خارجی تونستن از این گروه ها به نفع خود استفاده بکنن، چون در بسیاری از موارد وقتی اینا فعالیت های تروریستی خود رو در پاکستان انجام دادن، از سوی گروه های دیگه حمایت نشدن، چون مردم عادی رو اینا کشتن و زنان و بزرگسالان رو کشتن و این فتوی در این زمینه وجود نداشته. یعنی با توجه به گروه گرای طالبان پاکستانی، بسیاری از گروه سازمان های اطلاعاتی خارجی به خصوص هند تونسته از اینا استفاده بکنه به نفع خود، که نهایتا اینا به عنوان یک تهدید اصلی برای امنیت ملی پاکستان مطرح شده.
1: درست، ولی از طرف دیگر طالب ها گاه انکار میکنن حضور تی تی پی در افغانستان و در برخی موارد گزارش های وجود داره که در شمال افغانستان اینا یک تعداد از رهبرای تی تی پی جا دادن، مثلا مسکن دادن، شهرک هایی را ساختن، حتی امکانات مالی را به شکل ماهانه در اختیار یا قرار میدن، یک بودجه را. این بازی در واقع دو طرفه که طالب ها دارن انجام میتن، طالب های افغانستان، و چه معناست؟ یعنی از یک طرف انکار میکنن، بعد از طرف دیگر هم برای پاکستان همواره میگن که ما اقدامات لازم داریم انجام میدیم. آیا طالب های افغانستان واقعا ترس از بریدن رابطه دیرینه با تی تی پی دارن و او ترسشان چه هست دقیقاً؟
0: به نظر من این انکار طالبان افغانستان فقط یک ترفند تبلیغاتی است، چون میدونیم که در گذشته وقتی پاکستان میخواست با طالبان پاکستانی وارد گفتگو و مذاکره بشه، از طرف طالبان افغانستان میزبانی شده بود و همه بسیاری از فرماندهان مهم طالبان پاکستانی در خاک افغانستان به وسیله طالبان افغانستان جمع شدن و از پاکستان هیئت دولتی و مردمی در خاک افغانستان با اینا مذاکره انجام داده بود و یک بار نه بلکه دو بار این مذاکره انجام شده در خاک افغانستان و با میزبانی طالبان افغانستان. دوم این که در بسیاری از موارد تا 70,000 نفر بالغ بر 70,000 نفر وقتی پاکستان شواهد را ارائه داد که اتباع پاکستان

0: خاک افغانستان حضور دارند. طالبان افغانستان بر این باورند که اینا مهاجرین وزیرستانی هستند که از وزیرستان مجبور شدن به خاک افغانستان بیان و ما از اینا داریم سرپرستی و حمایت میکنیم. اینا رو انکار نمیکنند و این هم میدونیم که در نتیجه تلاش های پاکستان که در دریان گفتگو و مذاکره صورت گرفته بود، طالبان افغانستان راضی شده بودند که این مهاجرین افغانستان رو از نزدیکی مرز پاکستان دور بسازند و بر همین اساس قول داده بودند اگر پاکستان کمک های مالی رو به عمل بیاره اینا رو به سمت شمال اسکان بدن. البته در داخل افغانستان مردم شمال هم از این تر مخالفت به عمل آورده بودند، ولی با توجه به همین شواهدی که خدمت شما ارائه دادم اینا نمیتونن انکار بکنن که در خاک افغانستان اینا حضور ندارن و وقتی اینا میگن که در خاک افغانستان نیستن فقط اینا میخوان اون قول و قراری که در جریان مذاکرات دوحه داده بودن بر اساس اون تلاش میکنن که عمل بکنن، ولی به هیچ عنوان نتونستن این ادعاهای خود را در عمل ثابت بکنن و پاکستان گفته بود رهبران طالبان افغانستان که اگر قرار است شما با ما همکاری بکنید ما این اطلاعات رو برای شما ارائه میدیم، افرادی که در خاک افغانستان حضور دارن شما اینا رو دستگیر بکنید و تحویل پاکستان بدید که این عمل رو انجام نداد.
1: ولی آقای عباس، ما در ماها و هفته ها گذشته شاهد تنش های بسیار سنگین میان پاکستان و طالب ها بودیم. پاکستان عملا وارد حریم افغانستان چندین بار شد، ولایت های مختلف افغانستان هدف حملات هوایی خود قرار داد. آیا این در واقع حملات نشانه امو شکست کامل اعتماد میان پاکستان و طالبای افغانستان بوده، به دلیلی که منتقدای پاکستان فکر میکنن و میگن که این پاکستان بوده که طالب ها را پیروزیشان در واقع زمینه سازی کرد تا دوباره به قدرت به افغانستان بر بگردن؟
0: کاملا با شما موافق هستم که این تقریبا یک شکست اعتماد بین طالبان افغانستان و پاکستان بوده، چون پاکستان تلاش میکرد از طریق گفتگو و مذاکره اول دو جانبه طالبان رو راضی بکنه که اینا چتر حمایتی خود رو از طالبان پاکستانی بردارن، ولی اینا موافقت نکردن و با وجود اون طرحی که در گذشته بود که اینا یا طالبان پاکستانی رو برگردونن به پاکستان یا از خاک از نزدیک مرز افغانستان دور بسازن یا حداقل اینا رو از فعالیت های افراد برایانه جلوگیری بکنن، ولی وقتی این عمل انجام نشد پاکستان تلاش کرد تا از طریق کشورهای با نفوذ تلاش بکنه که اینا میان جیگری بکنن که دیدیم هم قطر، عربستان و ترکیه این کارو انجام دادن و اخیرا چین هم این نقش رو ایفا کرده بود، ولی با وجود این نقش میان جیگرانه کشورهای مختلف طالبان افغانستان راضی نشدن تا انتظارات پاکستان رو برآورده بسازن و به خاطر همین نهایتاً پاکستان مجبور شد تا از زور استفاده بکنه و از طریق عملیات نظامی یک فشاری بر طالبان پاکستانی در داخل افغانستان وارد بسازه تا اینا نتونن از خاک افغانستان علیه امنیت ملی پاکستان استفاده کنه.
1: ولی خب طالبای افغانستان فعلا متهم میکنه پاکستان برای زمینه دادن و پلتفرم دادن به مخالفای نظامی و سیاسی خودشان، مثلا خشونت‌های اخیری که در بدخشان اتفاق افتاد عملا انگشت انتقاد طالبای افغانستان به سمت پاکستان بود که گویا وقتی اینا نتونستن در واقع در میز مذاکره به نتیجه برسن فعلا از مخالفای نظامی و سیاسی ما حمایت میکنن تا ای که طالبای افغانستان سرکوب شوا و حتی ممکن که کلن از قدرت برکنار شون.
0: به نظر من اگر پاکستان تصمیم گرفت حکومت طالبان رو کنار بذاره، پاکستان توان لازم و کافی رو داره که خود پاکستان این عمل رو انجام بده، ولی تا جایی که من اطلاع دارم پاکستان فعلا فقط متمرکز به از بین بردن گروه های افراطگرای پاکستانی در خاک افغانستان است و فعلا این هدف رو پیگیری نمی کنه که خود حکومت طالبان رو هدف قرار بده، چون این نگرانی در پاکستان وجود داره که اگر حکومت طالبان رو از بین ببره هرج و مرج بیشتری در افغانستان ایجاد خواهد شد و انتظار پاکستان این است که خود مردم افغانستان باید برخیزند و علیه طالبان فعالی یک مقاومت رو به عمل بیارند. و در این زمینه به نظر من بسیاری از رهبران افغانستان مانند اشرف غنی و حامد کرزی و بسیاری از افراد دیگه اعتماد مردم افغانستان رو نتونستن جلب بکنن و مردم افغانستان خیلی بدبین هستن نسبت به این رهبران، چون زمانی که نصر کار بودن نتونستن مشکلات مردم افغانستان رو رفع بکنن.
1: ولی آقای عباس، فعلا مخالفای نظامی طالب اشرف غنی و حامد کرزی نیست. حامد کرزی خودش در کابل است، اشرف غنی هم در تبعید است. کسایی مثل احمد مسعود، یاسین ضیا، مثلا جبهات مختلف دیگه فعلا جوشته. آیا پاکستان از اینا حمایت میکنه؟
0: خب مشکل اینجاست که این گروه های مختلف ظرف 5-6 سال گذشته نتونستن یک ائتلاف محکمی بین خودشون ایجاد بکنن. بین اینا اختلافات زیادی وجود داره. به نظر من این فعالیت هایی که الان در بدخشان و برخی از مناطق آغاز شده، این خود جوش است و مردم عادی به تنگ اومدن تا بلند شدن و افراد محلی دارن این فعالیت ها رو رهبری میکنن. چون همونطور که عرض کردم بسیاری از رهبران به خاطر این اعتماد مردم افغانستان رو جلب نتونستن جلب بکنن، چون اونا مردم فکر میکنن اینا بسیاری از پول های مردم افغانستان رو برداشتن و از افغانستان فرار کردن و خارج زندگی میکنن. تا زمانی که اینا بر نگردن و در کنار مردم افغانستان قرار نگیرن، مردم به اینا اعتماد نخواهند کرد. و پاکستان هم منتظر فقط همین است که دیگه دخالت نکنه که مردم افغانستان چه تصمیمی در مورد آینده افغانستان میخوان بگیرن. ولی پاکستان فقط متمرکز به این است که تهدیدهایی که ناشی از خاک افغانستان است فقط اینا رو از بین ببره.
1: ولی خوبی تهدیدها هنوزم برطرف نشده آقای عباس. عملا تی تی پی در افغانستان حضور داره. گزارش شورای امنیت سازمان ملل، تمام نهادهای استخباراتی نشان میده که یک رابطه بسیار دیرینه میان طالبای افغانستان و تی تی پی هست. پس این تهدید هم هنوز برطرف نشده. چی باید اتفاق بیفته که پاکستان خودش واقعا وارد عمل شوه؟ یعنی مو کاسه صبر که قرار است لبریز شوه کی است؟
0: به نظر من درست است که این تهدید کاملا رفع نشده، ولی بسیار ضعیف شده. چون در بسیاری از موارد پاکستان میدونه که افراد مهمشون رو از بین برده یا حداقل محدود کرده در برخی مناطق، نه دیگه با اون آزادی گذشته نمیتونن فعالیت های افرادگرایانه خود رو انجام بدن. ولی بازم باید در ذهن داشته باشیم که تا زمانی که طالبان افغانستان سر کار هستن و اینا هم حاضر هم نیستن، اخیرا برخی خبرهای مربوط به دستگیری برخی از اعضای تی تی پی در خاک افغانستان پخش شده، ولی به هیچ عنوان واقعیت نداره. چون برخی افراد تا دستگیر هم شده باشن بر اساس فعالیت هایی است که اخیرا در داخل خاک افغانستان علیه حکومت طالبان آغاز شده و نتیجه همون گروهگرایی است که جمعه خان فاتح و بسیاری از گروه های دیگه با طالبان افغانستان یا ملا هیبت الله مخالفت دارند. و در این زمینه برخی افرادگرایان پاکستانی هم ممکن است با گروه های مخالف ملا هیبت الله قرار گرفته باشند. ولی اگر پاکستان رو میخواستن راضی بسازن و قانع بسازن، این افراد رو باید دستگیر میکردن و تحویل پاکستان میدادن.
1: درست. با عنوان آخرین سوال آقای عباس، شما اگر در جایگاه رهبری طالبانی بودین، میان حفظ رابطه با تی تی پی و عادی سازی روابط دوباره با پاکستان که برای طالبها نقش حیاتی داره، کدام انتخاب میکردین؟ توصیه‌تان چی بود برای طالبای افغانستان؟
0: خب من تا اون حد اطلاع ندارم که اولویت های اونا چی هست و بر اساس چی میخوان آینده خود رو ترسیم بکنن. ولی به نظر من فعلا پاکستان این انتظار رو داشت تا وقتی طالبان در 2021 سر کار اومدن، اینا نقش خود رو و ایدئولوژی خود رو تبدیل بکنن و خود رو تبدیل به یک حزب سیاسی بکنن و بر همین اساس نه گروه های نژادی، قومی و مذهبی دیگر رو در قدرت سهیم بسازن و یک حکومت باثبات رو در افغانستان به وجود بیارن. این یک. دومی که اینا نگرانی پاکستان رو حداقل در مورد استفاده هند از خاک افغانستان علیه پاکستان رفع بکنن، ولی در هر دو زمینه اینا موفق نبودن و تا زمانی که اینا تکروی میکنن، یعنی همون ایدئولوژی که خودشون دارن بر اساس اون میخوان در افغانستان حکومت بکنن، به نظر من به هیچ عنوان اینا موفق نخواهند شد. و گروه های افرادگرا که بر اساس گزارش سازمان ملل تعدادشون بالغ بر 20 گروه افرادگرا است از گروه های خارجی در افغانستان، اینا بتونن اینا رو یعنی در کنار خود نداشته باشن و این اجازه رو ندن تا گروه های افرادگرای خارجی از خاک افغانستان استفاده بکنن، چون همین امر باعث شده که در ظرف 5-6 سال گذشته تمامی تلاش های طالبان افغانستان مبنی بر برسمیت شناسانده شدن خود به نتیجه نرسید و حتی هنوز هم فشارهای منطقه‌ای و بین المللی علیه طالبان افغانستان وجود داره.
1: درست. آقای قندیل عباس، استاد دانشگاه قائد اعظم اسلام آباد، جهان سپاس از حضورتان در برنامه. تا گفتگوهی دیگر، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
8: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما.
10: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: رویدادهای جهان.
12: وبسایت اکسیوس گزارش داد که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به شمار از همتایان خود گفته است که این کشور فعلا قصد آغاز حملات تازه علیه جمهوری اسلامی را ندارد. به گفته وی، آمریکا در حال حاضر بر تشدید فشار اقتصادی، ادامه محاصره دریایی و افزایش انتقال نفت از تنگه هرمز تمرکز میکند. اکسیوس با نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاهی دیگر نوشته که روبیو تاکید کرده که واشنگتن در حال حاضر قصد بازگشت و عملیات نظامی گسترده را ندارد. با این حال او احتمال حمله نظامی در صورت آغاز حمله از سوی جمهوری اسلامی را منتفی ندانسته است. به نوشته اکسیوس این موضوع نشانه دیگر از تغییر راهبرد دولت دونالد ترامپ پس از نزدیک به 6 ماه جنگ با جمهوری اسلامی است. مقام های آمریکایی معتقدند که مؤثره دری و فشارهای اقتصادی در حال خفه کردن اقتصاد ایران است و در عین حال آمریکا توانسته حجم فزاینده از نفت کشورهای منطقه را از تنگه هرمز عبور دهد. به نوشته اکسیوس این تغییر همچنان نشان دهنده خستگی و ناراضیتی ترامپ از ادامه جنگ و تمایل او با متوقف کردن آن دست کم در مقطع کنونی است. مسعود پزوشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت که مردم نشان دادند که اگر لازم باشد می جنگند و کوتاه نمی آیند، اما جنگ همیشه راه حل عبور از مشکلات نیست. او افزود گری را که می توان با دست باز کرد نباید با دندان باز کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی اسنا، پزوشکیان در این اختتامی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور گفت که می توان با تدبیر و اندیشه شرایط کنونی عبور کرد. او تفاهم‌نامه اخیر را سند افتخار جمهوری اسلامی خوانده و گفته که بر رغم بی‌اعتمادی به طرف مقابل، صلح را نباید کنار گذاشت. پزشکیان هفته پس از دستیابی به صلح نیز باید مراقب احتمال غافلگیری از سوی طرف مقابل بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که در دیدار اخیر خود با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید درباره سه گزینه در قبال جمهوری اسلامی شامل دستیابی به توافق، اقدام نظامی یا تشدید محاصره گفتگو کرده است. نتانیاهو در سخنرانی خود در مراسم سالانه شورای بنیامین گفت که به ترامپ گفته است اسرائیل با یک توافق خوب مخالفت ندارد، اما به نظر او دستیابی به توافق با حکومت کنونی ایران امکان پذیر نیست. او درباره گزینه دوم گفت ما از خود دفاع خواهیم کرد، اجازه نمیدیم ایران با ما حمله کند و اگر حمله کند ضربه خواهد خورد که تصورش را هم نمی کند، بسیار شدیدتر از آنچه تاکنون متحمل شده است. نخست وزیر اسرائیل گفته گزینه سوم تشدید محاصره جمهوری اسلامی است و افزود که ترامپ روز گذشته با افزایش فشار بر کسانی که به حکومت ایران کمک می کنند این مسیر را تقویت کرده است. حشمت الله فلاحت پیشه رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفته که قاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان و محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در سفر به تهران بیش از آن که برای احیای تفاهم‌نامه اسلام آباد تلاش کنند حامل تهدیدهای جدید آمریکا بودند. او در گفتگو با دیدبان ایران گفت که اگر مقام‌های پاکستانی حامل یک پیام دیپلماتیک بودند انتظار می‌رفت نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان به تهران سفر کنند. فلاحت پیشه عملیات تردد اقتصادی آمریکا را بخش از جنگ این کشور با جمهوری اسلامی دانسته و گفته که تهران و واشنگتن همچنان در شرایط جنگی به سر میبرند. به گفته او ادامه این وضعیت میتواند به سه مسیر منتهی شود: بازگشت آمریکا به اقدام نظامی، ادامه فشارها تا شکست شدن مقاومت اقتصادی جمهوری اسلامی و پذیرش خواسته های واشنگتن یا رسیدن دو طرف به یک سازوکار دیپلماتیک جدید. یک مقام دولت آمریکا به خبرگزاری رویترز گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافقنامه همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای غیر نظامی با عربستان را به کنگرس ارسال کرده است. یک مقام دولت آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافقنامه همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای غیر نظامی با عربستان را به کنگرس ارسال کرده است. او گفت که ترامپ همچنان بر موضوع خود مبنی بر این که این توافق تنها در صورت پیش خواهد رفت که نیاز به پیمان ابراهیم و پیمندت تاکید کرد. در این ارتباط روزنامه وال استریت جورنال نوشت بر اساس این توافقنامه همکاری شرکت‌های آمریکایی نقش محوری در توسعه زیرساخت‌های هسته‌ای عربستان خواهند داشت و دو کشور امکان حداثه 10% غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان به دست شرکت‌های آمریکایی را نیز بررسی خواهند کرد. دولت آمریکا در ادامه تشدید سیاست‌های مهاجرتی خود وقت‌های مصاحبه ویزا در سفارتخانه‌ها و قنصلگری‌های آمریکا در سراسر جهان را به طور موقت متوقف یا جابجا کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سه شنبه سیام سنبله اعلام کرد که این وزارتخانه یک برنامه آموزشی جهانی را برای کارکنان قنصلی در تمام سفارتخانه‌ها و قنصلگری‌های آمریکا آغاز کرده و به همین دلیل برنامه وقت‌های خدمات ویزا برای فراهم کردن امکان برگزاری این دوره ها تعدیل خواهد شد. این تصمیم تنها چند روز پس از آن اعلام شد که یک قاضی فدرال آمریکا سیاست دولت دونالد ترامپ برای توقف صدور ویزای مهاجرتی به اتباعی 75 کشور را غیرقانونی اعلام و باطل کرد. پاکستان از آمریکا خواسته است با ایجاد یک سازوکار 10 میلیارد دلاری از ثبات اقتصادی و ارضی این کشور حمایت کند. اسلام آباد میگوید که انتظار دارد واشنگتن در چند ماه آینده به این درخواست پاسخ دهد. این پیشنهاد همزمان با گرمتر شدن روابط پاکستان و حکومت دونالد ترامپ مطرح شده است. خرم شهزاد مشاور وزیر مالی پاکستان روز سه‌شنبه به بلومبرگ گفت که گفتگوها با آمریکا درباره این درخواست سازنده بوده است. با گفته او حمایت آمریکا میتواند به ثبات اقتصادی پاکستان کمک کند، اعتماد بازارها را افزایش دهد، دسترسی این کشور به منابع مالی را آسان‌تر سازد و زمینه جذب سرمایه گذاری خصوصی را فراهم کند. رویترز پیشتر گزارش شده بود که پاکستان از اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا خواسته است یک سازوکار دو جانبه برای حمایت از ثبات اقتصادی و ارضی این کشور ایجاد شود. این سازوکار ممکن است تا 5 سال اعتبار داشته باشد. روزنامه انگلیسی زبان نشنال امارات متحده عربی گزارش داد که جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا و محدودیت‌های حریم هوایی ناشی از آن تردد مسافران در فرودگاه بین‌المللی دبی را به شدت کاهش داده است. شمار مسافران این فرودگاه در نیمه نخست سال 2026 به 31.5 میلیون نفر رسیده که 31.3% کمتر از مدت مشابه سال گذشته است. بر اساس این گزارش فرودگاه دبی در 3 ماهه دوم سال 13 میلیون مسافر داشت، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته 22.5 میلیون نفر از این فرودگاه استفاده کرده بودند. فرودگاه دبی از زمان آغاز جنگ در پایان ماه فوریه چند بار به دلیل حملات پهپادی در منطقه فعالیت خود را متوقف کرده است. ادامه درگیری جمهوری اسلامی و آمریکا نیز به دلیل نگرانی‌های امنیتی به تمدید تعلیق پروازهای بسیار شرکت‌های هواپیمایی و ویژه شرکت‌های اروپایی، غربی و آمریکایی به خاورمیانه منجر شده است. رویترز گزارش داد که دست کم 3 پالایشگاه هندی و یک شرکت بزرگ انرژی بین‌المللی به دلیل نگرانی‌های امنیتی قصد دارند استفاده از کشتی‌های فرست سیای ایران را متوقف کنند. این تصمیم شامل انتقال محمولات یک کشتی به کشتی دیگر نیز می‌شود. جمهوری اسلامی یکشنبه 45 کشتی را در فرست سیا قرار داد و اعلام کرد که این کشتی‌ها مقررات تعیین شده برای عبور از تنگه هرمز را نقض کردند. تهران گفته است ممکن است علی کشتی‌هایی که با شناورهای این فرست محموله جابجا کنند نیز اقدام کنند. یکی از منابع شاغل در یک پالایشگاه هندی به رویترز گفته که این شرکت برای محموله‌های خاورمیانه از همکاری کشتی‌های اجاره‌ای خود با شناورهای فرست سیا و انتقال کشتی به کشتی با آنها خودداری خواهند کرد. کمیته های مردمی در غزه از خانواده ها خواستند مانع کاغذبران بزدی کودکان شوند. این درخواست در پی هشدار اسرائیل مبنی بر تشدید حملات در صورت ادامه پرواز کاغذبران ها به سمت خاک این کشور مطرح شده است. خبرگزاری رویترز سه‌شنبه سیام استانبول گزارش داد که این هشدار از سوی کمیته های مردمی فعال در اردوگاه های آوارگان و پناهگاه ها صادر شده و به گفته یک منبع در حماس با هماهنگی این گروه انجام گرفته است. مسئولان این کمیته ها تأکید کرده که هدف از این اقدام حفاظت از جان کودکان است، نه محدود کردن سرگرمی آنان. در بیان این کمیته ها آمده است که کودکان غزه پیش از این نیز از حقوق اولی خود مانند امنیت و بازی محروم بوده و این تصمیم صرفاً برای کاهش خطرات جانی علیه آنان گرفته شده است. این تحول یک روز پس از آن رخ می دهد که اسرائیل نسبت به پرواز کاغذبران ها از غزه ابراز نگرانی کرده و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور حماس را با واکنش شدید تهدید کرد. دیمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین سفر رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا به مسکو را تایید کرد و به واشنگتن پست گفت که این سفر با هدف تماس میان سرویس‌های امنیتی انجام شده است. مقام‌های آمریکایی پیشتر سفر رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا به روسیه را اعلام نکرده بودند، اما داده‌های عمومی ردیابی پرواز حرکت یک هواپیمای ترابری دولت آمریکا را از پایگاه مشترک اندروز در حومه واشنگتن به مسکو ثبت کردن. بر اساس داده‌های فلایت رادار 24 این هواپیما سه‌شنبه پس از حدود 8 ساعت و نیم توقف در مسکو پایتخت روسیه را ترک کرد. مظلوم عبیدی فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه SDF اعلام کرد که این نیرو به عنوان یک تشکیلات نظامی مستقل منحل شده است. عبدی گفت که اعلام انحلال پس از توافق با احمد شرع رئیس جمهور سوریه و در پی ادغام نیرو این گروه در ارتش انجام شده است. احمد شرع و مظلوم عبدی روز سه‌شنبه در دمشق دیدار و درباره ادغام این نیروها در نهادهای دولتی و مراحل بعدی روند گفتگو کردند. با گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا دو طرف بر تقویت حضور دولت و حمایت از امنیت و ثبات سوریه تاکید کردند.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
11: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
13: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
11: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
15: بدوام بدوام به اوستو برسم، بخزم در تنی هر یسنوی به اهورا برسم. سر کنم درد دلی در گوشش، شکوه از گردشی ایام کنم، گله از حافظ و خیام کنم، که چرا کفر نگفتند و چرا چون حلاج مایه فخر و سرفرازی داری نشده. بروم توس به فردوسی رسم، که مرا چون رستم یلی از تخمه شیران خراسان سازد. بعد برگردم و گل و افشانم، جام را پر کنم و سقف فلک بشکافم، طرح نو اندازم.
16: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
9: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
17: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
9: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
17: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
10: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و شب بخیر به خبرهای ساعت 10 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز چهارشنبه 4 سنبله که برابر می شود با 26 اگست 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. ابیگیت پرونده‌ای که هنوز باز است. آمریکا از اسناد تازه مرتبط با این رویداد و همکاری پاکستان در مبارزه با داعش سخن گفته است. فقر عمیق‌تر، گزینه‌ها کمتر. یک گزارش تازه از گسترش کار کودکان و فرسایش توان اقتصادی خانواده‌ها در افغانستان پرده بر می‌دارد. عایشه وهاب در کانون یک جنجال سیاسی. سخنان نماینده افغان تبار کنگرس آمریکا با واکنش‌های موافق و مخالف همراه شده است. و اظهارات تازه ترامپ درباره رهبر ایران. رئیس جمهور آمریکا میگوید مجتبی خامنه‌ای زنده است اما به شدت زخمی شده است. مشروع خبرها. طالبان انفجار سه‌شنبه شب سه سنبله در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان را تایید کرد و گفت که این انفجار در پی پرتاب نارنجک به خانه یک استاد دانشگاه رخ داده و ناشی از دشمنی شخصی بوده است. احسان الله کامگار سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان گفت که انفجار نیمه شب گذشته در مربوطات حوزه سوم امنیتی شهر فیض‌آباد رخ داده است. دفتر سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در بدخشان روز چهارشنبه 4 سنبله در اطلاعیه گفت که بر اساس بررسی های انجام شده فرد یک نارنجک را به داخل حویلی نورالدین استاد دانشگاه در شهر نو پرتاب کرده است. در این اطلاعیه علت این رویداد دشمنی شخصی عنوان شده و آمده است که پیش از این نیز اقدام مشابه علیه این استاد دانشگاه صورت گرفته بود. طالبان درباره تلفات یا خسارات احتمالی این انفجار جزئیات ارائه نکرده است. وزارت جنگ ایالات متحده همزمان با پنجمین سالگرد حمله مرگبار به دروازه ابیگیت میدان هوایی کابل اعلام کرده است که هیئت ویژه بررسی این رویداد به اسناد محرمانه تازه دست یافته که بیشتر شناسایی و افشا نشده بودند. شان پارنل مشاور ارشد وزیر جنگ آمریکا گفته است که این اسناد در محل‌های نگهداری می‌شدند که عمدتاً از دسترس دور مانده بودند و بررسی آنها پرسش‌های تازه را درباره رویدادهای منتهی به حمله مطرح کرده است. با این حال مقام‌های آمریکایی جزئیاتی از محتوای این اسناد منتشر نکردند. آمریکا می‌گوید تحقیقات برای روشن شدن تمامی ابعاد این رویداد ادامه دارد. از سوی هم سفارت ایالات متحده در اسلام آباد از همکاری پاکستان در شناسایی بازداشت و استرداد یکی از متهمان این حمله قدردانی کرده است. سفارت آمریکا در پیام این اقدام را نمونه از همکاری مشترک دو کشور در مبارزه با تروریسم دانسته و هشدار داده که شبکه‌های تروریستی همچنان امنیت منطقه را تهدید می‌کنند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند محمد شریف الله که بعداً در پاکستان بازداشت شد، در تسهیل و برنامه‌ریزی این حمله نقش داشته است. هر چند 5 سال از این حمله مرگبار داعش خراسان می‌گذرد، حمله‌ای که در روزهای پرآشوب خروج نیروهای خارجی جان حدود 170 شهروند افغانستان و 13 نظامی آمریکایی را گرفت. آمریکا هنوز هم در جستجوی رهبران داعش خراسان است و برای اطلاعاتی که به شناسایی یا بازداشت ثناءالله غفاری معروف به شهاب المهاجر رهبر این گروه منجر شود، $8 میلیون جایزه تعیین کرده است. در این گزارش طاهر قادری به سراغ مردی رفته که نامش از ابیگیت کابل تا حمله مرگبار مسکو گره خورده است.
1: زمستان 4 سال پیش داعش ویدیویی منتشر کرد که در آن مردان با لباس‌های محلی در 16 نقطه مختلف افغانستان دیده می‌شدند. مردانی که وفاداری خود را به رهبر شاخه خراسان داعش اعلام می‌کردند. بر رهبری که نامش ثناءالله غفاری است، فردی که بیشتر با نام شهاب المهاجر هم شناخته می‌شه. اما او کیست و از کجا آمده؟
2: اصلا از ولسوالی شکردره از قوم پشتون یا از پشتونهای ناصری هستند و در پنزه انجینیری کابل شاگرد بوده و درسهای خود را تمام گذاشته نسبت به گرایش اسلام گرایی یا نسبت به معرفتیتی که در خود داشته به شبکه حقانی میپیونده و چون یکی از انجینیران خوب در ساختن بمهای جادهی و در ساختن بمهای انتحاری بوده.
1: ثناءالله غفاری حدود 32 سال پیش در افغانستان به دنیا آمد و 6 سال پیش بر رهبری داعش خراسان رسید. برآوردها نشان می دهد این گروه بین 4 تا 6 هزار جنگجو و عضو خانواده در افغانستان دارد. عبدالصمد صمدی رئیس پیشین امنیت داخلی شورای امنیت ملی افغانستان میگه زنگ خطر این گروه سالها پیش و در دوران جمهوری به صدا در آمده بود.
3: ما این زنگ خطر در 2014 زده بودیم و در اون زمان ما در یکی از ارگان‌های بسیار مهم دولتی افغانستان کار میکردم. افغانستان کشور کوهستانی است، مبارزه با داعش در افغانستان کار آسان نخواهد بود. افغانستان جایی است که یک خانه امن برای داعش خواهد بود و در تبانی با شبکه حقانی اینا روز به روز در افغانستان توانایی زیادتر پیدا
1: نام ثناءالله غفاری اما بیش از هر زمان دیگر پس از حمله مرگبار به تالار کنسرت کروکوس سیتی هال در حومه مسکو به سر زبان ها افتاد. در آن حمله که حدود 2.5 سال پیش رخ داد 145 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. داعش مسئولیت حمله را بر عهده گرفت و بسیاری از نهادهای امنیتی شاخه خراسانی گروه را عامل اصلی دانستند. چند ماه پیش هم خبرگزاری دولتی تاس روسیه گزارش داد که بر اساس اسناد به دست آمده عاملان این حمله در افغانستان و ترکیه آموزش دیده بودند. اکنون حکومت آمریکا برای اطلاعات که به شناسایی یافتن محل اختفا یا بازداشت ثناءالله غفاری منجر شود 8 میلیون دلار جایزه تعیین کرده. برای عبیدالله شهروند دیگر افغانستان و مسئول مالی داعش خراسان هم 10 میلیون دلار جایزه در نظر گرفته شده. گزارش تازه کمیته نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل که 2 هفته پیش منتشر شد، هشدار داده که داعش خراسان به جذب نیرو و بازسازی شبکه‌های خود ادامه می‌دهد. از تیم بروس معاون نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل می‌شنویم.
4: مبارزه با داعش، القاعده و گروه های وابسته به آنها هنوز هم یکی از اولویت های مهم ما است. این گروه ها همچنان از بی‌ثباتی و ناامنی سوء استفاده می کنند. پیشروی القاعده در منطقه ساحل، توجه بیشتر داعش به آفریقا و تهدید دوامدار داعش خراسان در افغانستان نشان می دهد که این خطر هنوز پابرجاست.
1: 5 سال پس از انفجار ابیگیت بسیاری از قربانیان به خاطره تبدیل شدند، اما نام داعش خراسان هنوز در گزارش های امنیتی جهان تکرار می شود و بر سر رهبران آن جوایز گذاشته می شود. گروهی که از کوههای شرق افغانستان تا خیابانهای مسکو توانایی انجام حملات مرگبار را از خود نشان داده. گروهی که بارها متهم به تضعیف شده اما هنوز سایه آن از سر افغانستان و منطقه کنار نرفته.
0: سخنان اخیر عایشه وهاب نماینده افغان تبار مجلس امریکا درباره لزوم حفظ روابط دیپلماتیک واشنگتن با طالبان واکنش های گسترده و متناقصی در میان افغان ها برانگیخته است. مخالفان طالبان و شماری از فعالان سیاسی و مدنی افغان این موازی را به شدت محکوم کردند. در مقابل هواداران طالبان از سخنان او استقبال کردند. وهاب در گفتگو با برنامه دموکراسی نو گفت که ایالات متحده باید دیپلماسی با افغانستان ادامه دهد و با این کشور رابطه داشته باشد. به گفته او چون این تعامل می تواند به واشنگتن اهرمی بدهد تا حاکمان فعلی افغانستان را در زمینه حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق مدنی تحت تاثیر قرار دهد. جبهه آزادی افغانستان مدعی شده است که در پی درگیری های روز گذشته در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان دست کم 10 عضو طالبان کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. این جبهه میگوید درگیری پس از اعزام نیروهای کمکی طالبان به خطوط مقدم آغاز شد و تا ناوقت شب ادامه یافت. به ادعای جبهه آزادی، طالبان برای شکستن موازی این گروه چندین حمله توپخانه ای انجام دادند، اما موفق به پیشروی نشدند. این جبهه همچنین مدعی است که در میان تلفات طالبان افراد خارجی نیز حضور داشتند و طالبان اجساد کشته شدگان و زخمی های خود را از محل درگیری منتقل کردند. طالبان تا کنون درباره این ادعاها اظهار نظر نکردند و این اطلاعات به گونه مستقل قابل تایید نیست. همکارم سلیمان قیومی در این مورد گفتگوی داشت با ضیا بدخش، فعال سیاسی بدخشان.
5: خب، نیروهای جبهه آزادی از مدتی به این سو در کوه‌ها و ارتفاعات ولسوالی زیباک حضور دارند و هر از گاهی در درگیری و نبرد با نیروهای مستقر طالبان در منطقه می پردازند و اخیراً جغرافیایی به حدودی بیشتر از 10 کیلومتر را نیروها تصرف کردند که در اختیارشان هست و کماکان اونجا پایگاه نظامیشان وجود داره و همچنان نیروهایشان بیشتر در اونجا مستقر شده، با ویژه نیروهای کماندوی جبهه آزادی که از دو روز به این سو جنگ ها در حومه‌های حوض توپخانه که از حوزه‌های ولسوالی زیباک ولایت بدخشان جریان داره و بر مبنای آنچه که راپور داد و صفحه رسمی جبهه آزادی نشر کرده، اونا پوستای طالبان را در حوض توپخانه تصرف کردن و تلفات جانی هم به طالبان وارد کردند. جنگ ها پراکنده از گذشته ها در اینجا در ارتفاعات بلندتر جریان داشت، ولی اکنون آهسته آهسته جنگ ها داره به نزدیک میشه به حوض توپخانه و نزدیک میشه به شهرستان ولسوالی زیباک که فکر بکنم اینجا نیروهای طالبان، نیروهای کمکی که به نوسه بدخشان رفته بودن همچنان به اینجا آمدن و در نبرد با نیروهای جبهه آزادی قرار دارن. و اخیراً در اعلامیه‌ای که از سوی جبهه نشر شده، فکر بکنم در اونجا تذکر رفته که نیروهای خارجی، البته دوستانی که در صفوف طالبان هستن و بیرونی هستن، از افغانستان نیستن، در کنار طالبان حضور دارن، احتمال میره انصارالله تاجیکستان باشه یا ایغورهای چچن و همچنان تعدادی از افراد القاعده که در دره خستک ولایت بدخشان پایگاه نظامی دارن و پایگاه آموزشی نظامی دارن.
0: وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان اظهارات اخیر ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، درباره دخالت نظامیان پاکستانی در درگیری‌های بدخشان را رد کرده و آن را به اساس خوانده است. مجاهد پیشتر مدعی شده بود که شماری از مخالفان مسلح طالبان از مسیر چترال پاکستان وارد بدخشان شدند و نیروهای پاکستانی نیز آنان را همراهی می‌کردند. در واکنش، اسلام‌آباد تأکید کرده که هیچ مدرکی برای این ادعاها وجود ندارد و ناامنی‌های اخیر در بدخشان ریشه در مشکل‌ها و چالش‌های داخلی افغانستان دارد. یک پژوهشگر با سابقه امور آسیای میانه هشدار داده است که افزایش درگیری‌های مسلحانه در ولایت بدخشان افغانستان نگرانی‌های امنیتی تازه‌ای را برای کشورهای همسایه به ویژه تاجیکستان و ازبکستان ایجاد کرده است. رابرت کاتلر می‌گوید درگیری اخیر میان طالبان و نیروهای وابسته به جمعخان فاتح در ولسوالی نسای هرچند با تسلیم شدن فاتح پایان یافت، اما نشانه از افزایش بی‌ثباتی در شمال شرق افغانستان است. به گفته او، شمار رویدادهای مرتبط با گروه‌های مسلح مخالف طالبان در بدخشان در ماه‌های اخیر به گونه چشمگیری افزایش یافته است. این تحلیلگر همچنین هشدار داده که ناامنی در بدخشان می‌تواند به امنیت مرزی تاجیکستان آسیب بزند و در صورت گسترش پروژه‌های تجاری و ترانزیتی ازبکستان در افغانستان را نیز با خطر روبرو کند. همکارم سلیمان قیومی در این مورد گفتگوی داشت با شیرعلی رضاییان، پژوهشگر روابط بین الملل از دوشنبه تاجیکستان.
6: باید گفت که وضع از افغانستان در طول تقریبا 3 دهه اخیر برای کشورهای آسیای مرکزی یک نوع مسئولیت را به وجود آورده است و اگر در سالهای پیشتر با این یا آن رویداد در افغانستان بسیار به طور فوق‌العاده برخورد نکردند. امروز الکی این گونه مناسبت تا یک اندازه به نظر نمی‌رسد، چون که اون اقداماتی که در اون حوادثی که در افغانستان رویداد، یک نوع کشورهای منطقه به این چیز یک نوع آماده بودند. در تاجیکستان به این موضوع البته با نگاه خاص دارند، چون که افغانستان برای ما یک کشوری بیگانه نیست، کشوری هم مرز و هم زبان و هم فرهنگ و هم تاریخ است. از این رو همیشه همه گونه رویدادهایی که در این کشور به وقوع می‌پیوندد در جامعه تاجیکستان بازتابی وسیع می‌یابد.
7: بله بله. آقای رضاییان، در یک مورد تیراندازی از خاک افغانستان که به کشته شدن یک خانم در تاجیکستان منجر شد، ای در واقع و نخستین نشانه جدی سرایت خشونت به اوسوی دریا یا اوسوی مرز بود. به نظر شما و سایر کارشناسایی که شما با اونها ارتباط دارین، آیا طالبا توانایی برای جلوگیری از انتقال درگیری و ناامنی از افغانستان به کشورهای همسایه مثلا تاجیکستان را دارن؟
6: پاسخ به این سوال بسیار مشکل است، چون در 5 سال اخیر ما میبینیم که سلسله از چنجال‌های مرزی با تقریبا با همه همسایه های افغانستان، شاید بجز از چین با وقوع پیوستند، شاید بجز از ترکمنستان. ولی مسئله سری این است که ما در سال میلادی 2025 شاهدی چندین رویدادهای بودیم که در نوار مرزی تاجیکستان و افغانستان به وقوع پیوسته بودند، و آن زمان هم شهروندان تاجیکستان و هم شهروندان چین هلاک شدند. بنابراین گفتن خیلی مشکل است که تا کجا طالبان می توانند برای تامین امنیت نوار مرزی خدمت کنند، کاری به انجام برسانند. ولی همزمان او حد و او سطح چالش ها و تهدید هایی که در بارش در رسانه های بین المللی از جانب کارشناسان بین المللی نیز گفته می شود، تا یک اندازه موافقت نمی کند.
0: در ادامه کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد هشدار داده است که افزایش درگیری ها در بدخشان، تداوم تنش های مرزی میان افغانستان و پاکستان و روند فزاینده اخراج مهاجران افغانستان از کشورهای همسایه، نگرانی ها درباره وخامت وضعیت بشردوستانه و افزایش آوارگی داخلی در این کشور را تشدید کرده است. این نهاد میگوید فعالیت گروه های مسلح مخالف در شماری از مناطق به ویژه در بدخشان خطر بی‌ثباتی بیشتر را افزایش داده است. همزمان فشار بر پناهجویان افغانستان در ایران و پاکستان نیز رو به افزایش است و گزارش‌های از بازداشت، اخراج و محدودیت‌های بیشتر برای مهاجران منتشر شده است. منابع آگاه افغانستان اینترنشنال میگویند که نوید الله فطرت، آموزگار و منتقد طالبان، روز چهارشنبه در شهر هرات از سوی نیروهای این گروه بازداشت شده است. به گفته منابع طالبان، علاوه بر بازداشت فطرت، یک عضو خانواده‌اش را نیز به دلیل میزبانی از او تحت بازداشت قرار دادند. منابع میگوید که او امروز صبح چهارم سنبله در نزدیکی چوک سینمای هرات بازداشت شده است. فطرت در روزهای اخیر با انتشار ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی از سیاست‌ها و عملکرد طالبان به شدت انتقاد کرده و این گروه را به سوی استفاده از دین برای اهداف سیاسی و قومی متهم کرده بود. سازمان عفو بین الملل با انتقاد از قانون تازه پلیس طالبان موسوم به قانون شرطه گفته است که این قانون حمله گسترده به حقوق بشر و آزادی های اساسی در افغانستان و شمار می رود. این نهاد حقوق بشری هشدار داده که مقررات جدید بر حق محاکمه عادلانه، آزادی بیان، حریم خصوصی، حقوق کودکان و حدود صلاحیت نیروهای پلیس تأثیرات عمیقی بر جا خواهد گذاشت. از مهمترین موارد این قانون، ممنوعیت کامل برگزاری هر گونه تظاهرات و تجمع اعتراضی در سراسر افغانستان است. اقدامی که عفو بین الملل آن را نقض آشکار آزادی تجمعات مسالمت آمیز دانسته است. این سازمان همچنین به افزایش نسبت به افزایش اختیارات پلیس تمدید مدت بازداشت و نبود سازوکارهای پاسخگویی ابراز نگرانی کرده و از طالبان خواسته است قوانین مغایر با تعهدات بین المللی افغانستان را لغو کند. همزمان شبکه تحلیلگران افغانستان در گزارش تازه هشدار داده است که تشدید بحران اقتصادی و انسانی میلیون ها خانواده در افغانستان را به مرحله از بقا رسانده که ناچار به استفاده از راهکارهای پرخطر برای تامین نیازهای اولیه زندگی شدند. این گزارش میگوید بیکاری گسترده، کاهش کمک های بین المللی، افزایش هزینه های زندگی و بازگشت اجباری مهاجران از کشورهای همسایه فشار بی پیشینه بر خانواده ها وارد کرده است. بر اساس این یافته ها بسیاری از خانواده ها پس از فروش دارایی ها و افزایش بدهی ناچار به بیرون کشیدن کودکان از مکتب و فرستادن آنان به بازار کار شدند. گزارش همچنین از افزایش ازدواج های زود هنگام، مهاجرت های پرخطر و حتی فروش کودکان در برخی موارد خبر داده و هشدار می دهد که فقر در حال تبدیل شدن بحران و بین نسلی در افغانستان است. همزمان با ادامه نگرانی ها درباره مسمومیت صدها نفر در غرب کابل، وزارت حج و اوقاف طالبان از امامان مسجدها خواسته است خطبه نماز جمعه این هفته را به موضوع صبر در برابر بیماری ها و مصائب اختصاص دهند. در متن این خطبه که به مسجدهای سراسر افغانستان فرستاده شده، بیماری آزمایش الهی و وسیله برای بخشش گناهان و ارتقای مقام مؤمن توصیف شده است. این در حالی است که در روزهای اخیر صدها تن در غرب کابل با علایم چون سردرد، اسهال و استفراغ به مرکزهای درمانی مراجعه کردند و علت این مسمومیت ها هنوز به گونه رسمی روشن نشده است. طالبان برای بررسی این رویداد هیئت تعیین کردند، اما مقام های صحی این گروه تا کنون درباره عامل اصلی این بیماری ها توضیح ارائه نکردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که با باور او مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران زنده است، اما در حمله های آمریکا و اسرائیل به شدت زخمی شده است. ترامپ در گفتگوی رادیویی مدعی شد که بخشی از سمت چپ بدن خامنه ای از جمله دست و پای او آسیب دیده است. مشتبه خامنه ای پس از کشته شدن علی خامنه ای در حملات مشترک آمریکا و اسرائیل در حوت 1404 به رهبری جمهوری اسلامی رسید، اما از آن زمان تا کنون در محافل عمومی ظاهر نشده است. غیبت طولانی او، گمانه‌زنی ها درباره وضعیت جسمی و میزان نقش آفرینیش در ساختار قدرت ایران را افزایش داده است. و حال هم ادامه خبرهای از جهان با همکارم ساینا صافی.
8: رویدادهای جهان.
9: وبسایت اکسیوس گزارش داد که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به شمار از همتایان خود گفته است که این کشور فعلا قصد آغاز حملات تازه علیه جمهوری اسلامی را ندارد. به گفته وی آمریکا در حال حاضر بر تشدید فشار اقتصادی، ادامه محاصره دریایی و افزایش انتقال نفت از تنگه هرمز تمرکز میکند. اکسیوس با نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاهی دیگر نوشته که روبیو تاکید کرده که واشنگتن در حال حاضر قصد بازگشت به عملیات نظامی گسترده را ندارد. با این حال او احتمال حمله نظامی در صورت آغاز حمله از سوی جمهوری اسلامی را منتفی ندانسته است. به نوشته اکسیوس این موضوع نشانه دیگر از تغییر راهبرد دولت دونالد ترامپ پس از نزدیک به 6 ماه جنگ با جمهوری اسلامی است. مقام های آمریکایی معتقدند که محاصره دریایی و فشارهای اقتصادی در حال خفه کردن اقتصاد ایران است و در عین حال آمریکا توانسته حجم فزاینده از نفت کشورهای منطقه را از تنگه هرمز عبور دهد. به نوشته اکسیوس این تغییر همچنان نشان دهنده خستگی و ناراضیتی ترامپ از ادامه جنگ و تمایل او با متوقف کردن آن دست کم در مقطع کنونی است. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت که مردم نشان دادند که اگر لازم باشد می جنگند و کوتاه نمی آیند، اما جنگ همیشه راه حل عبور از مشکلات نیست. او افزود گری را که می توان با دست باز کرد نباید با دندان باز کرد. با گزارش خبرگزاری دولتی اسنا، پزشکیان در این اختتامی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور گفت که می توان با تدبیر و اندیشه شرایط کنونی عبور کرد. او تفاهم نامه اخیر را سند افتخار جمهوری اسلامی خوانده و گفته که بر رغم بی‌اعتمادی به طرف مقابل، صلح را نباید کنار گذاشت. پزشکیان هفته پس از دستیابی به صلح نیز باید مراقب احتمال غافلگیری از سوی طرف مقابل بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که در دیدار اخیر خود با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید درباره سه گزینه در قبال جمهوری اسلامی شامل دستیابی به توافق، اقدام نظامی یا تشدید محاصره گفتگو کرده است. نتانیاهو در سخنرانی خود در مراسم سالانه شورای بنیامین گفت که با ترامپ گفته است اسرائیل با یک توافق خوب مخالفت ندارد، اما به نظر او دستیابی به توافق با حکومت کنونی ایران امکان پذیر نیست. او درباره گزینه دوم گفت ما از خود دفاع خواهیم کرد، اجازه نمیدیم ایران با ما حمله کند و اگر حمله کند ضربه خواهد خورد که تصورش را هم نمی کند، بسیار شدیدتر از آنچه تاکنون متحمل شده است. نخست وزیر اسرائیل گفته گزینه سوم تشدید محاصره جمهوری اسلامی است و افزود که ترامپ روز گذشته با افزایش فشار بر کسانی که به حکومت ایران کمک می کنند این مسیر را تقویت کرده است. دیمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین سفر رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا به مسکو را تایید کرد و با واشنگتن پست گفت که این سفر با هدف تماس میان سرویس‌های امنیتی انجام شده است.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
2: تاسو غرق
3: زهرتی ده کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد
7: تاسو کودای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد
8: نظرگاه
9: دغدغه همه روشن فکران انسان جامعه است
8: از خبر تا حاشیه
10: شاید احتمال سقوط طالبان آنقدر با سرعت با بود که هیچ قابل باور نباشد
11: طالبان بیرون شدنی نسل جوانی بیکاری معترض به نفعشون میدونند
12: افغانستان خودش صدا نداره
8: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انترنشنال
13: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است
14: رئیس یتامه و رئیس شفاخانه و کل گزینات و افراد غیر مسلکی آمده که قطعا نوشتهش میخوانه نه مدرک تصدیق
15: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تحت
13: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند
16: با این خشم انباشته اگر خدای نخواست به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره
13: از نگاه دیگر جمعه شب ها از رادیو افغانستان انترنشنال
17: زندگی شما در گرو اتفاق هاست
18: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز
17: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم
18: اکنون وقت روایت شماست رادیو افغانستان انترنشنال صدای مردم افغانستان

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: یک تحلیلگر امور آسیای میانه می گوید که افزایش درگیری های مسلحانه در بدخشان نگرانی های امنیتی تازه را در کشورهای آسیای مرکزی ایجاد کرده است. رابرت کاتلر در مقاله نوشته است که درگیری های اخیر میان طالبان و نیروهای وابسته به جمعه خان فاتح در ولسوالی نوسه بدخشان نشانه افزایش بی‌ثباتی در شمال شرق افغانستان است. به گفته او از جدی 1404 تا اسد 1405 22 رویداد مرتبط با گروه های مسلح مخالف طالبان در بدخشان ثبت شده، در حالی که این رقم در نیمه دوم سال 2025 تنها 4 مورد بود. از سوی هم تیراندازی از خاک افغانستان که به کشته شدن یک زن در تاجکستان منجر شد نیز نشان داد که خطر سرایت خشونت از افغانستان به تاجکستان امکان پذیر است. آقای کاتلر هشدار داده که گسترش ناامنی میتواند تاجکستان و منافع تجاری و ترانزیتی ازبکستان را تهدید کند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی. خوش آمدین. مهمان من در این برنامه شیرعلی رضاییان، پژوهشگر روابط بین الملل از دوشنبه تاجکستان است که پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای رضاییان. به این با این پرسش ورود بکنیم که افزایش چشمگیر رویدادهای مسلحانه و امنیتی خصوصا در بدخشان افغانستان چی تصویر از وضعیت امنیتی شمال افغانستان ارائه میکنه؟
3: درود به شما و شنوندگان گرامی. بسیار سپاس که به برنامه خود دعوت کردید. باید گفت که وضع از افغانستان در طول تقریبا 3 دهه اخیر برای کشورهای آسیای مرکزی یک نوع مسئولیت را به وجود آورده است و اگر

0: در سالهای پیشتر با این یا آن رویداد در افغانستان بسیار به طور فوق العاده برخورد میکردند. امروز الکی این گونه مناسبت تا یک اندازه به نظر نمیرسد، چونکه اون اقداماتی که در اون حوادثی که در افغانستان روی داد، یک نوع کشورهای منطقه به این چیز یک نوع آماده بودند. در تاجیکستان به این موضوع البته با نگاه خاص دارند، چونکه افغانستان برای ما یک کشوری بیگانه نیست، کشوری هم مرز و هم زبان و هم فرهنگ و هم تاریخ است. از این رو همیشه همه گونه رویدادهایی که در این کشور به وقوع میپیوندد در جامعه تاجیکستان بازتابی وسیع مییابد.
1: بله بله آقای رضاییان، در یک مورد تیراندازی از خاک افغانستان که به کشته شدن یک خانم در تاجیکستان منجر شد، ای در واقع با نخستین نشانه جدی سرایت خشونت به اوسوی دریا یا اوسوی مرز بود. به نظر شما و سایر کارشناسایی که شما با اونها ارتباط دارین، آیا طالبا توانایی برای جلوگیری از انتقال درگیری و ناامنی از افغانستان به کشورهای همسایه مثلا تاجیکستان را دارن؟
0: پاسخ به این سوال بسیار مشکل است، چون در 5 سال اخیر ما میبینیم که سلسله از جنجال‌های مرزی با تقریبا با همه همسایه های افغانستان، شاید بجز از چین با وقوع پیوستن، شاید بجز از ترکمنستان. ولی مسئله سری این است که ما در سال میلادی 2025 شاهدی چندین رویدادهای بودیم که در نوار مرزی تاجیکستان و افغانستان به وقوع پیوسته بودند، و آن زمان هم شهروندان تاجیکستان و هم شهروندان چین هلاک شدند. بنابراین گفتن خیلی مشکل است که تا کجا طالبان میتوانند برای تامین امنیت نوار مرزی خدمت کنند، کاری به انجام برسانند. ولی همزمان او حد و او سطحی چالش ها و تهدید هایی که در بارش در رسانه های بین المللی از جانب کارشناسان بین المللی نیز گفته می شود، تا یک اندازه موافقت نمی کند. بنابر همین به نظر من این مشکل پیش از همه مشکلی است که ما احتمال سرزدن آن را متاسفانه پیش بینی کرده نمی توانیم، و شاید با در نظر داشت سیاستی که امروز طالبان در سوی کشورهای آسیای مرکزی دارند، آنها خودشان برای سر زدن یگان نوع از خشونت در نوار مرزی کشورهای آسیای مرکزی از آن جمله تاجیکستان منفعت دارم نباشند.
1: بله بله آقای رضاییان، اگر بپردازیم به نگرانی و نگاه کشورهای آسیای میانه و آسیای مرکزی، خصوصا تاجیکستان، در طول چند هفته یا اگر بهتر بگیم چند ماه گذشته، بدخشان افغانستان کانون درگیری ها ناامنی ها بود. نگاه تاجیکستان به این وضعیت، خصوصا وضعیتی که در بدخشان بود، چی است؟ چقدر این جدی میگیره و چی پیام و چی هشدار را میتونه برای تاجیکستان داشته باشه؟
0: اگر اجازه بدید، من در مجموع از دید کشورهای آسیای مرکزی اون مطالعاتی که من کردم از اون پاسخ بدهم. نخست باید گفت که هیچ یکی از کشورهای آسیای مرکزی در برابر اون رویدادهایی که در بدخشان افغانستان بودن هیچ یک اظهارات نشر نکردم، و این موضوع خودش یک پدیده بسیار نادر است، چون همیشه در مورد بعضی از ناامنی هایی که در کشورهای گوناگون، رویدادهای دیگری که می شود، معمولا کشورهای آسیای مرکزی اظهارات می دهند و به خشتنداری و به چیزهای دیگر توجه می کنند. نکته دوم در این است که البته در تاجیکستان با نظر داشتی هم مرزی ما و افغانستان این موضوع خیلی و طور عمیق پیگیری می شود. در فضای شبکه های رسانه‌ای تاجیکستان، شبکه های سوشل میدیا و چیز دیگر همیشه مطالب مختلف در این باره نشر می شدند، و باید گفت که جامعه تاجیکستان یک نوع این رویداد را به طور خیلی جدی پیگیری می کرد، که این هم برخواسته است از اون چیزی که مردم افغانستان و به ویژه مردم بدخشان برای ما مردم بیگانه نیستند. و نکته سیومی که باید اینجا گفته شود در این است که ما یک اندازه در آسیای مرکزی از اون چیزایی که مطالبی که نشر شد و اون صحبت ها و یا اون بحثایی که در فضای مجازی بودن میتوان گفت که در آسیای مرکزی جمعی از کارشناسان به اون باور بودند که طالبان تقریبا تمام قلمرو افغانستان را زیر کنترل دارند و عامل اساسی که آنها همیشه از آن کاربرد میکنند این مسئله تامین امنیت است. ولی سر زدن این رویداد در بدخشان از نگاه کارشناسان منطقه همچنین یک پدیده برگرفته شد یا شماریده شد که یک نوع امین قدرت یا تسلط کاملی طالبان در افغانستان را یک اندازه به چالش بکشید. از این رو تحلیل و بررسی های مختلفی بودند، ولی به طوری ولی به او شکلی که این قضیه را طالبان توانستند حل و فصل کنند، این هم یک دید دیگر را به وجود آورد که شاید پرداختن به ارزیابی گسترده آن حالا بر وقت‌تر باشد.
1: بله بله. آقای رضایان، گرچه هنوز وضعیت شکننده است، هزاران نیروی مسلح عمو جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان هنوز متواری هستند، سرنوشتشان معلوم نیست، ولی پس از این درگیری ها و تحولاتی که در شمال افغانستان و در بدخشان صورت گرفت، کشورهای آسیای میانه خصوصا تاجیکستان چقدر تدابیر امنیتی مرزهایشان را برش توجه کردن؟ آیا چنین علایم و نشانهایی را شما مشاهده کردین؟
0: با بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، تاجیکستان در 5 سال اخیر تدبیرهای زیادی را برای تقویت مرز، حمایه مرزهای خود روی دست گرفت و در طول این 5 سال اقدام های زیادی عملی سنجیده اجرا شدند و خیلی از زیرساخت مرزی کشور ما در نوار مرزی با افغانستان تقویت داده شدند که این یک نمونه پی در پی تطبیق شدن اقدامات کشور ما در سمت تحکیم مرز است و به این یا آن رویداد تا یک اندازه دخل ندارد. در نکته دوم باید گفته شود که البته هر رویدادی که در افغانستان بویژه در نوار مرزی با تاجیکستان صورت میگیرد، آن از جانب مقامات مسئول تاجیکستان بحث و بررسی میشود، ارزیابی میشود و اقدام های ضروری برای تأمین ثبات و امنیت در کشور ما روی دست گرفته می شوند که این یک پدیده عادی و طبیعی برای هر یک کشورداری است. نکته سوم در این است که ما یک نوع در حالت قرار داریم که در برابر درباره قدرت طالبان در افغانستان همکاری ها با آنها در یک وقت ما به اصطلاح مشاهده میکنیم که چندین روایت یک بار کاربرد می شوند و اینجا گفتن بسیار مشکل است که کشورهای منطقه، کشورهای هم مرز افغانستان، کشورهای یا قدرت‌های بزرگ میانه که در این باره توجه به این رویداد و به این حوادث توجه دارند، آنها چی اقدام یا چی چشم‌اندازی را چی هستند منتظر هستند، این بسیار نامعین میماند. بنابر همین تمام اون تحولاتی که در افغانستان در بدخشان افغانستان میگذرد، این نه تنها نگرانی های تاجیکستان بلکه نگرانی های کشورهای دیگر آسیای مرکزی را از نگاهی تامین امنیت و ثبات در خود افغانستان ایجاد میکند، چون در سالهای اخیر ما میبینیم که چندین اقدام یا فرصت سازی ها برای رابطه های تجاری و اقتصادی و لایه های ترانزیتی روی دست گرفته شدند که البته تطبیق همه آنها به تامین بودن امنیت در افغانستان بستگی دارد.
1: بله بله. آقای رضایان، از صحبت های شما برمیاد که هنوز شک و تردیدهای زیاد نسبت به توانایی های طالبان برای تامین امنیت و خصوصا امنیت در مناطق مرزی با آسیای میانه وجود داره، ولی روی هم رفته طالبان را ما همیشه صحبت‌های مقامایشان هم می‌شنویم که شعار میتن و وعده میتن که از خاک افغانستان هیچ تهدید متوجه کشورهای همسایه و منطقه نخواهد بود، ولی هنوز طالبان میتونن که فکر میکنین که بعد از 5 سال به عنوان یک گروه همکار با کشورهای آسیای میانه روی کرد حفاظت از مرزها را در پیش بگیرن؟ گرچه در طول 5 سال ما شاهد زیاد رویدادهای امنیتی بودیم، از اینکه راکت شلیک شد، از اینکه قاچاقبرا هنوز در مناطق مرزی فعال هستند، هر روز درگیری ها در مناطق بدخشان و افغانستان و تاجیکستان صورت میگیره. چقدر به این همکاری میشه آسیای میانه دل ببنده؟
0: در 5 سال اخیر روی کردی کشورهای آسیای مرکزی در برابر افغانستان به ویژه در برابر گروه طالبان خیلی تغییر کرده. اگر پیشتر با مسئله افغانستان و در مرحله اولی آمدن طالبان بیشتر دید یا نگاهی امنیت محور پیش صف یا پیشگام بود، پس از سال 2023 از سال 2023 میلادی شاید یک نوع روی کردی اقتصاد محور پیش صف شد. یعنی وقتی در برابری در کشورهای منطقه در همایش‌هایی که مثلا برگزار می‌شود یا صحبت‌هایی که از جانب مقام‌های گوناگون کارشناسی و تحلیلی کشورهای آسیای مرکزی است، شما می‌بینید که بیشتر تمرکز به مسئله اقتصاد یا اقتصاد محوری در برابر افغانستان است. ولی متأسفانه اون رویدادهایی که با چالش‌های امنیتی رو به وجود می‌آورند، اونا بار دیگر ثابت می‌کنند که یک نوع باید نگاهی امنیت محور نیست باشد، چون توجه بیشتر به اقتصاد نمی‌تواند تمام اون خواسته‌ها یا چشم داشت‌ها رو برآورده کند. من گمان می‌کنم که در آینده نزدیک رویکرد کشورهای آسیای مرکزی هم اقتصاد محور و هم تا جای امنیت محور خواهد بود، چون ما با آمدن گروه طالبان به حکومت در افغانستان در چند سال اخیر همکاری های خیلی گسترده اقتصادی میان افغانستان و کشورهای منطقه را مشاهده میکنیم که این البته برای هر دو جانب سودبخش هم هست.
1: بله، سپاسگزار هستم از آقای شیرعلی رضاییان، پژوهشگر روابط بین الملل که مهمان این برنامه نظرگاه از دوشنبه تاجیکستان بودند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال. رویدادهای جهان.
3: وبسایت اکسیوس گزارش داد که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به شمار از همتایان خود گفته است که این کشور فعلا قصد آغاز حملات تازه علیه جمهوری اسلامی را ندارد. به گفته وی آمریکا در حال حاضر بر تشدید فشار اقتصادی، ادامه محاصره دریایی و افزایش انتقال نفت از دنگه هرمز تمرکز میکند. اکسیوس با نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاهی دیگر نوشته که روبیو تاکید کرده که واشنگتن در حال حاضر قصد بازگشت و عملیات نظامی گسترده را ندارد. با این حال او احتمال حمله نظامی در صورت آغاز حمله از سوی جمهوری اسلامی را منتفی ندانسته است. به نوشته اکسیوس این موضوع نشانه دیگر از تغییر راهبرد دولت دونالد ترامپ پس از نزدیک به 6 ماه جنگ با جمهوری اسلامی است. مقام های آمریکایی معتقدند که محاصره دریایی و فشارهای اقتصادی در حال خفه کردن اقتصاد ایران است و در عین حال آمریکا توانسته حجم فزاینده از نفت کشورهای منطقه را از تنگه هرمز عبور دهد. به نوشته اکسیوس این تغییر همچنان نشان دهنده خستگی و ناراضیتی ترامپ از ادامه جنگ و تمایل او با متوقف کردن آن دست کم در مقطع کنونی است. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت که مردم نشان دادند که اگر لازم باشد می جنگند و کوتاه نمی آیند، اما جنگ همیشه راه حل عبور از مشکلات نیست. او افزود گری را که می توان با دست باز کرد نباید با دندان باز کرد. با گزارش خبرگزاری دولتی اسنا، پزشکیان در این اختتامی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور گفت که می توان با تدبیر و اندیشه شرایط کنونی عبور کرد. او تفاهم‌نامه اخیر را سند افتخار جمهوری اسلامی خوانده و گفته که برغم بی‌اعتمادی به طرف مقابل، صلح را نباید کنار گذاشت. پزشکیان هفته پس از دستیابی به صلح نیز باید مراقب احتمال غافلگیری از سوی طرف مقابل بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که در دیدار اخیر خود با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید درباره 3 گزینه در قبال جمهوری اسلامی شامل دستیابی به توافق، اقدام نظامی یا تشدید محاصره گفتگو کرده است. نتانیاهو در سخنرانی خود در مراسم سالانه شورای بنیامین گفت که با ترامپ گفته است اسرائیل با یک توافق خوب مخالفت ندارد، اما به نظر او دستیابی به توافق با حکومت کنونی ایران امکان پذیر نیست. او درباره گزینه دوم گفت ما از خود دفاع خواهیم کرد، اجازه نمیدیم ایران با ما حمله کند و اگر حمله کند ضربه خواهد خورد که تصورش را هم نمی کند، بسیار شدیدتر از آنچه تاکنون متحمل شده است. نخست وزیر اسرائیل گفته گزینه سوم تشدید محاصره جمهوری اسلامی است و افزود که ترامپ روز گذشته با افزایش فشار بر کسانی که به حکومت ایران کمک می کنند این مسیر را تقویت کرده است. حشمت الله فلاحت پیشه رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفته که قاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان و محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در سفر به تهران بیش از آن که برای احیای تفاهم‌نامه اسلام آباد تلاش کنند حامل تهدیدهای جدید آمریکا بودند. او در گفتگو با دیدبان ایران گفت که اگر مقام‌های پاکستانی حامل یک پیام دیپلماتیک بودند انتظار می‌رفت نخست وزیر خارجه پاکستان به تهران سفر کنند. فلاحت پیش عملیات تردد اقتصادی آمریکا را بخش از جنگ این کشور با جمهوری اسلامی دانسته و گفته که تهران و واشنگتن همچنان در شرایط جنگی به سر میبرند. به گفته او ادامه این وضعیت میتواند به سه مسیر منتهی شود: بازگشت آمریکا به اقدام نظامی، ادامه فشارها تا شکست شدن مقاومت اقتصادی جمهوری اسلامی و پذیرش خواسته های واشنگتن یا رسیدن دو طرف به یک سازوکار دیپلماتیک جدید. یک مقام دولت آمریکا به خبرگزاری رویترز گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافقنامه همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای غیر نظامی با عربستان را به کنگرس ارسال کرده است. یک مقام دولت آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافقنامه همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای غیر نظامی با عربستان را به کنگرس ارسال کرده است. او گفت که ترامپ همچنان بر موضوع خود مبنی بر این که این توافق تنها در صورت پیش خواهد رفت که نیاز به پیمان ابراهیم و پیمندت تاکید کرد. در این ارتباط روزنامه وال استریت جورنال نوشت بر اساس این توافقنامه همکاری شرکت‌های آمریکایی نقش محوری در توسعه زیرساخت‌های هسته‌ای عربستان خواهند داشت و دو کشور امکان حداثر تحصیل غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان و دست شرکت‌های آمریکایی را نیز بررسی خواهند کرد. دولت آمریکا در ادامه تشدید سیاست‌های مهاجرتی خود وقت‌های مصاحبه ویزا در سفارتخانه‌ها و قنصلگری‌های آمریکا در سراسر جهان را به طور موقت متوقف یا جابجا کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سه شنبه سیام سنبله اعلام کرد که این وزارتخانه یک برنامه آموزشی جهانی را برای کارکنان قنصلی در تمام سفارتخانه‌ها و قنصلگری‌های آمریکا آغاز کرده و به همین دلیل برنامه وقت‌های خدمات ویزا برای فراهم کردن امکان برگزاری این دوره ها تعدیل خواهد شد. این تصمیم تنها چند روز پس از آن اعلام شد که یک قاضی فدرال آمریکا سیاست دولت دونالد ترامپ برای توقف صدور ویزای مهاجرتی به ادبای 75 کشور را غیرقانونی اعلام و باطل کرد. پاکستان از آمریکا خواسته است با ایجاد یک سازوکار 10 میلیارد دلاری از ثبات اقتصادی و ارزی این کشور حمایت کند. اسلام آباد میگوید که انتظار دارد واشنگتن در چند ماه آینده به این درخواست پاسخ دهد. این پیشنهاد همزمان با گرمتر شدن روابط پاکستان و حکومت دونالد ترامپ مطرح شده است. خرم شهزاد مشاور وزیر مالی پاکستان روز سه‌شنبه به بلومبرگ گفت که گفتگوها با آمریکا درباره این درخواست سازنده بوده است. با گفته او حمایت آمریکا میتواند به ثبات اقتصادی پاکستان کمک کند، اعتماد بازارها را افزایش دهد، دسترسی این کشور به منابع مالی را آسان‌تر سازد و زمینه جذب سرمایه گذاری خصوصی را فراهم کند. رویترز پیشتر گزارش داده بود که پاکستان از اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا خواسته است یک سازوکار دو جانبه برای حمایت از ثبات اقتصادی و ارزی این کشور ایجاد شود. این سازوکار ممکن است تا 5 سال اعتبار داشته باشد. روزنامه انگلیسی زبان نشنال امارات متحده عربی گزارش داد که جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا و محدودیت‌های حریم هوایی ناشی از آن تردد مسافران در فرودگاه بین‌المللی دبی را به شدت کاهش داده است. شمار مسافران این فرودگاه در نیمه نخست سال 2026 به 31.5 میلیون نفر رسیده که 31.3% کمتر از مدت مشابه سال گذشته است. بر اساس این گزارش فرودگاه دبی در سه ماهه دوم سال 13 میلیون مسافر داشت، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته 22.5 میلیون نفر از این فرودگاه استفاده کرده بودند. فرودگاه دبی از زمان آغاز جنگ در پایان ماه فوریه چند بار به دلیل حملات پهپادی در منطقه فعالیت خود را متوقف کرده است. ادامه درگیری جمهوری اسلامی و آمریکا نیز به دلیل نگرانی‌های امنیتی به تمدید تعلیق پروازهای بسیار شرکت‌های هواپیمایی و ویژه شرکت‌های اروپایی، غربی و آمریکایی به خاورمیانه منجر شده است. رویترز گزارش داد که دست کم 3 پالایشگاه هندی و یک شرکت بزرگ انرژی بین‌المللی به دلیل نگرانی‌های امنیتی قصد دارند استفاده از کشتی‌های فرست سیای ایران را متوقف کنند. این تصمیم شامل انتقال محمولات یک کشتی به کشتی دیگر نیز می‌شود. جمهوری اسلامی یکشنبه 45 کشتی را در فرست سیا قرار داد و اعلام کرد که این کشتی‌ها مقررات تعیین شده برای عبور از تنگه هرمز را نقض کردند. تهران گفته است ممکن است علیه کشتی‌هایی که با شناورهای این فرست محموله جابجا کنند نیز اقدام کنند. یکی از منابع شاغل در یک پالایشگاه هندی بر رویترز گفته که این شرکت برای محموله‌های خاورمیانه از همکاری کشتی‌های اجاره‌ای خود با شناورهای فرست سیاه و انتقال کشتی به کشتی بانها خودداری خواهند کرد. کمیته های مردمی در غزه از خانواده ها خواستند مانع کاغذبران پستی کودکان شوند. این درخواست در پی هشدار اسرائیل مبنی بر تشدید حملات در صورت ادامه پرواز کاغذبران ها به سمت خاک این کشور مطرح شده است. خبرگزاری رویترز شنبه 3 آذر گزارش داد که این هشدار از سوی کمیته های مردمی فعال در اردوگاه های آوارگان و پناهگاه ها صادر شده و به گفته یک منبع در حماس با هماهنگی این گروه انجام گرفته است. مسئولان این کمیته ها تأکید کرده که هدف از این اقدام حفاظت از جان کودکان است، نه محدود کردن سرگرمی آنان. در بیان این کمیته ها آمده است که کودکان غزه پیش از این نیز از حقوق اولی خود مانند امنیت و بازی محروم بوده و این تصمیم صرفاً برای کاهش خطرات جانی علیه آنان گرفته شده است. این تحول یک روز پس از آن رخ می دهد که اسرائیل نسبت به پرواز کاغذبران ها از غزه ابراز نگرانی کرده و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور حماس را با واکنش شدید تهدید کرد. دیمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین سفر رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا به مسکو را تایید کرد و با واشنگتن پست گفت که این سفر با هدف تماس میان سرویس‌های امنیتی انجام شده است. مقام‌های آمریکایی پیشتر سفر رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا به روسیه را اعلام نکرده بودند، اما داده‌های عمومی ردیابی پرواز حرکت یک هواپیمای ترابری دولت آمریکا را از پایگاه مشترک اندروز در حومه واشنگتن با مسکو ثبت کردن. بر اساس داده های فلایت رادار 24 این هواپیما سه‌شنبه پس از حدود 8 ساعت و نیم توقف در مسکو پایتخت روسیه را ترک کرد. مظلوم عبیدی فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه SDF اعلام کرد که این نیرو به عنوان یک تشکیلات نظامی مستقل منحل شده است. عبدی گفت که اعلام انحلال پس از توافق با احمد شرع رئیس جمهور سوریه و در پی ادغام نیرو این گروه در ارتش انجام شده است. احمد شرع و مظلوم عبدی روز سه‌شنبه در دمشق دیدار و درباره ادغام این نیروها در نهادهای دولتی و مراحل بعدی روند گفتگو کردند. بر گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، سانا دو طرف بر تقویت حضور دولت و حمایت از امنیت و ثبات سوریه تاکید کردند.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
6: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
5: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
6: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
7: چهار سو نامرد و مرداریز، اما می روی گر روت سر نیست در این ره گذر، ما می روی. بیشتر از این سفر سخت است یا بی همسفر، همسفر بی همسفر، تنهای تنها می روی. راه ما در هی صورت تا بی بنبست نیست، از هزاران را پشتیت تمنا میرنی. مارها در هاستینا، گرگها در پشت سر، با تمام مرگهای فش یک جا میرنی.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: صدای شما
2: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
8: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و شب بخیر. به خبرهای ساعت 11 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز چهارشنبه 4 سنبله که برابر می شود با 26 اگست 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. ابیگیت پرونده‌ای که هنوز باز است. آمریکا از اسناد تازه مرتبط با این رویداد و همکاری پاکستان در مبارزه با داعش سخن گفته است. فقر عمیق‌تر، گزینه‌ها کمتر. یک گزارش تازه از گسترش کار کودکان و فرسایش توان اقتصادی خانواده‌ها در افغانستان پرده برمی‌دارد. عایشه وهاب در کانون یک جنجال سیاسی. سخنان نماینده افغان تبار کنگرس آمریکا با واکنش‌های موافق و مخالف همراه شده است. و اظهارات تازه ترامپ درباره رهبر ایران. رئیس جمهور آمریکا میگوید مجتبی خامنه‌ای زنده است اما به شدت زخمی شده است. مشروع خبرها. طالبان انفجار سه‌شنبه شب سه سنبله در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان را تایید کرد و گفت که این انفجار در پی پرتاب نارنجک به خانه یک استاد دانشگاه رخ داده و ناشی از دشمنی شخصی بوده است. احسان الله کامگار سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان گفت که انفجار نیمه شب گذشته در مربوطات حوزه سوم امنیتی شهر فیض‌آباد رخ داده است. دفتر سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در بدخشان روز چهارشنبه 4 سنبله در اطلاعیه گفت که بر اساس بررسی های انجام شده فرد یک نارنجک را به داخل حویلی نورالدین استاد دانشگاه در شهر نو پرتاب کرده است. در این اطلاعیه علت این رویداد دشمنی شخصی عنوان شده و آمده است که پیش از این نیز اقدام مشابه علیه این استاد دانشگاه صورت گرفته بود. طالبان درباره تلفات یا خسارات احتمالی این انفجار جزئیات ارائه نکرده است. وزارت جنگ ایالات متحده همزمان با پنجمین سالگرد حمله مرگبار به دروازه ابیگیت میدان هوایی کابل اعلام کرده است که هیئت ویژه بررسی این رویداد به اسناد محرمانه تازه دست یافته که بیشتر شناسایی و افشا نشده بودند. شان پارنل مشاور ارشد وزیر جنگ آمریکا گفته است که این اسناد در محل‌های نگهداری می‌شدند که عمدتاً از دسترس دور مانده بودند و بررسی آنها پرسش‌های تازه‌ای را درباره رویدادهای منتهی به حمله مطرح کرده است. با این حال مقام‌های آمریکایی جزئیاتی از محتوای این اسناد منتشر نکردند. آمریکا می‌گوید تحقیقات برای روشن شدن تمامی ابعاد این رویداد ادامه دارد. از سوی هم سفارت ایالات متحده در اسلام آباد از همکاری پاکستان در شناسایی بازداشت و استرداد یکی از متهمان این حمله قدردانی کرده است. سفارت آمریکا در پیام این اقدام را نمونه از همکاری مشترک دو کشور در مبارزه با تروریسم دانسته و هشدار داده که شبکه‌های تروریستی همچنان امنیت منطقه را تهدید می‌کنند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند محمد شریف الله که بعداً در پاکستان بازداشت شد در تسهیل و برنامه‌ریزی این حمله نقش داشته است. هر چند 5 سال از این حمله مرگبار داعش خراسان می‌گذرد، حمله‌ای که در روزهای پرآشوب خروج نیروهای خارجی جان حدود 170 شهروند افغانستان و 13 نظامی آمریکایی را گرفت. آمریکا هنوز هم در جستجوی رهبران داعش خراسان است و برای اطلاعاتی که به شناسایی یا بازداشت ثناءالله غفاری معروف به شهاب المهاجر رهبر این گروه منجر شود، $8 میلیون جایزه تعیین کرده است. در این گزارش طاهر قادری به سراغ مردی رفته که نامش از ابیگیت کابل تا حمله مرگبار مسکو گره خورده است.
1: زمستان 4 سال پیش داعش ویدیویی منتشر کرد که در آن مردان با لباس‌های محلی در 16 نقطه مختلف افغانستان دیده می‌شدند. مردانی که وفاداری خود را به رهبر شاخه خراسان داعش اعلام می‌کردند. بر رهبری که نامش ثناءالله غفاری است، فردی که بیشتر با نام شهاب المهاجر هم شناخته می‌شود. اما او کیست و از کجا آمده؟
2: اصلا از ولسوالی شکردره از قوم پشتون یا از پشتونهای ناصری هستند و در پنزه انجینیری کابل شاگرد بوده و درسهای خود را تمام گذاشته نسبت به گرایش اسلامگرایی یا نسبت به معرفاتیتی که در خود داشته به شبکه حقانی میپیونده و چون یکی از انجینیران خوب در ساختن بمهای جادهی و در ساختن بمهای انتحاری بوده.
1: ثناءالله غفاری حدود 32 سال پیش در افغانستان به دنیا آمد و 6 سال پیش بر رهبری داعش خراسان رسید. برآوردها نشان می‌دهد این گروه بین 4 تا 6 هزار جنگجو و عضو خانواده در افغانستان دارد. عبدالصمد صمدی رئیس پیشین امنیت داخلی شورای امنیت ملی افغانستان میگه زنگ خطر این گروه سالها پیش و در دوران جمهوری به صدا در آمده بود.
3: ما این زنگ خطر در 2014 زده بودیم و در اون زمان ما در یکی از ارگان‌های بسیار مهم دولتی افغانستان کار میکردم. افغانستان کشور کوهستانی است، مبارزه با داعش در افغانستان کار آسان نخواهد بود. افغانستان جایی است که یک خانه امن بر داعش خواهد بود و در تبانی با شبکه حقانی اینا روز به روز در افغانستان توانایی زیادتر پیدا
1: نام ثناءالله غفاری اما بیش از هر زمان دیگر پس از حمله مرگبار به تالار کنسرت کروکوس سیتی هال در حومه مسکو به سر زبان ها افتاد. در آن حمله که حدود 2.5 سال پیش رخ داد 145 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. داعش مسئولیت حمله را بر عهده گرفت و بسیاری از نهادهای امنیتی شاخه خراسانی گروه را عامل اصلی دانستند. چند ماه پیش هم خبرگزاری دولتی تاس روسیه گزارش داد که بر اساس اسناد به دست آمده عاملان این حمله در افغانستان و ترکیه آموزش دیده بودند. اکنون حکومت آمریکا برای اطلاعات که به شناسایی یافتن محل اختفا یا بازداشت ثناءالله غفاری منجر شود 8 میلیون دلار جایزه تعیین کرده. برای عبیدالله شهروند دیگر افغانستان و مسئول مالی داعش خراسان هم 10 میلیون دلار جایزه در نظر گرفته شده. گزارش تازه کمیته نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل که 2 هفته پیش منتشر شد، هشدار داده که داعش خراسان به جذب نیرو و بازسازی شبکه‌های خود ادامه می‌دهد. از تیم بروس، معاون نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل می‌شنویم.
4: مبارزه با داعش، القاعده و گروه های وابسته به آنها هنوز هم یکی از اولویت های مهم ما است. این گروه ها همچنان از بی‌ثباتی و ناامنی سوء استفاده می کنند. پیشروی القاعده در منطقه ساحل، توجه بیشتر داعش به آفریقا و تهدید دوامدار داعش خراسان در افغانستان نشان می دهد که این خطر هنوز پابرجاست.
1: 5 سال پس از انفجار ابیگیت بسیاری از قربانیان به خاطره تبدیل شدند، اما نام داعش خراسان هنوز در گزارش‌های امنیتی جهان تکرار می‌شود و بر سر رهبران آن جوایز گذاشته می‌شود. گروهی که از کوههای شرق افغانستان تا خیابان‌های مسکو توانایی انجام حملات مرگبار را از خود نشان داده، گروهی که بارها متهم به تضعیف شده اما هنوز سایه آن از سر افغانستان و منطقه کنار نرفته.
0: سخنان اخیر عایشه وهاب نماینده افغان تبار مجلس امریکا درباره لزوم حفظ روابط دیپلماتیک واشنگتن با طالبان واکنش های گسترده و متناقصی در میان افغان ها برانگیخته است. مخالفان طالبان و شماری از فعالان سیاسی و مدنی افغان این موازی را به شدت محکوم کردند. در مقابل هواداران طالبان از سخنان او استقبال کردند. وهاب در گفتگو با برنامه دموکراسی نو گفت که ایالات متحده باید دیپلماسی با افغانستان ادامه دهد و با این کشور رابطه داشته باشد. به گفته او، چون این تعامل می تواند به واشنگتن اهرمی بدهد تا حاکمان فعلی افغانستان را در زمینه حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق مدنی تحت تاثیر قرار دهد. جبهه آزادی افغانستان مدعی شده است که در پی درگیری های روز گذشته در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان دست کم 10 عضو طالبان کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. این جبهه میگوید درگیری پس از اعزام نیروهای کمکی طالبان به خطوط مقدم آغاز شد و تا ناوقت شب ادامه یافت. به ادای جبهه آزادی طالبان برای شکستن موازی این گروه چندین حمله توپخانه ای انجام دادند، اما موفق به پیشروی نشدند. این جبهه همچنین مدعی است که در میان تلفات طالبان افراد خارجی نیز حضور داشتند و طالبان اجساد کشته شدگان و زخمی های خود را از محل درگیری منتقل کردند. طالبان تا کنون درباره این ادعاها اظهار نظر نکردند و این اطلاعات به گونه مستقل قابل تایید نیست. همکارم سلیمان قیومی در این مورد گفتگوی داشت با ضیا بدخش، فعال سیاسی بدخشان.
5: خب نیروهای جبهه آزادی از مدتی به این سو در کوه‌ها و ارتفاعات ولسوالی زیباک حضور دارند و هر از گاهی در درگیری و نبرد با نیروهای مستقر طالبان در منطقه می پردازند و اخیراً جغرافیایی به حدودی بیشتر از 10 کیلومتر را نیروها تصرف کردند که در اختیارشان هست و کماکان اونجا پایگاه نظامیشان وجود داره و همچنان نیروهایشان بیشتر در اونجا مستقر شده، با ویژه نیروهای کماندوی جبهه آزادی که از دو روز به این سو جنگ ها در حومه‌های حوض توپخانه که از حوزه های ولسوالی زیباک ولایت بدخشان جریان داره و بر مبنای آنچه که راپور داد و صفحه رسمی جبهه آزادی نشر کرده، اونا پوست های طالبان را در حوض توپخانه تصرف کردن و تلفات جانی هم به طالبان وارد کردند. جنگ ها پراکنده از گذشته ها در اینجا در ارتفاعات بلندتری جریان داشت، ولی اکنون آهسته آهسته جنگ ها داره به نزدیک میشه به حوض توپخانه و نزدیک میشه به شهرستان ولسوالی زیباک که فکر بکنم اینجا نیروهای طالبان، نیروهای کمکی که به نوسه بدخشان رفته بودن همچنان به اینجا آمدن و در نبرد با نیروهای جبهه آزادی قرار دارند. و اخیرا در اعلامیه‌ای که از سوی جبهه نشر شده، فکر بکنم در اونجا تذکر رفته که نیروهای خارجی، البته دوستانی که در صفوف طالبان هستن و بیرونی هستن، از افغانستان نیستن، در کنار طالبان حضور دارن، احتمال میره انصار الله تاجیکستان باشه یا ایغورهای چچن و همچنان تعدادی از افراد القاعده که در دره خستک ولایت بدخشان پایگاه نظامی دارن و پایگاه آموزشی نظامی دارن.
0: وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان اظهارات اخیر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان درباره دخالت نظامیان پاکستانی در درگیری‌های بدخشان را رد کرده و آن را به اساس خوانده است. مجاهد پیشتر مدعی شده بود که شماری از مخالفان مسلح طالبان از مسیر چترال پاکستان وارد بدخشان شدند و نیروهای پاکستانی نیز آنان را همراهی می‌کردند. در واکنش اسلام‌آباد تاکید کرده که هیچ مدرکی برای این ادعاها وجود ندارد و ناامنی‌های اخیر در بدخشان ریشه در مشکل‌ها و چالش‌های داخلی افغانستان دارد. یک پژوهشگر با سابقه امور آسیای میانه هشدار داده است که افزایش درگیری‌های مسلحانه در ولایت بدخشان افغانستان نگرانی‌های امنیتی تازه‌ای را برای کشورهای همسایه به ویژه تاجیکستان و ازبکستان ایجاد کرده است. رابرت کاتلر می‌گوید درگیری اخیر میان طالبان و نیروهای وابسته به جمعخان فاتح در ولسوالی نسای هرچند با تسلیم شدن فاتح پایان یافت، اما نشانه از افزایش بی‌ثباتی در شمال شرق افغانستان است. به گفته او شمار رویدادهای مرتبط با گروه‌های مسلح مخالف طالبان در بدخشان در ماه‌های اخیر به گونه چشمگیری افزایش یافته است. این تحلیلگر همچنین هشدار داده که ناامنی در بدخشان می‌تواند به امنیت مرزی تاجیکستان آسیب بزند و در صورت گسترش پروژه‌های تجاری و ترانزیتی ازبکستان در افغانستان را نیز با خطر روبرو کند. همکارم سلیمان قیومی در این مورد گفتگوی داشت با شیرعلی رضاییان، پژوهشگر روابط بین الملل از دوشنبه تاجیکستان.
6: باید گفت که وضع از افغانستان در طول تقریبا 3 دهه اخیر برای کشورهای آسیای مرکزی یک نوع مسئولیت را به وجود آورده است و اگر در سالهای پیشتر با این یا آن رویداد در افغانستان بسیار به طور فوق‌العاده برخورد نکردند. امروز علاکه این گونه مناسبت تا یک اندازه به نظر نمی‌رسد، چونکه اون اقداماتی که در اون حوادثی که در افغانستان رویداد، یک نوع کشورهای منطقه به این چیز یک نوع آماده بودند. در تاجیکستان به این موضوع البته با نگاهی خاص دارند، چونکه افغانستان برای ما یک کشوری بیگانه نیست، کشوری هم مرز و هم زبان و هم فرهنگ و هم تاریخ است. از این رو همیشه همه گونه رویدادهایی که در این کشور به وقوع می‌پیوندد در جامعه تاجیکستان بازتابی وسیع می‌یابد.
7: بله بله. آقای رضاییان، در یک مورد تیراندازی از خاک افغانستان که به کشته شدن یک خانم در تاجیکستان منجر شد، ای در واقع و نخستین نشانه جدی سرایت خشونت به اوسوی دریا یا اوسوی مرز بود. به نظر شما و سایر کارشناسایی که شما با اونها ارتباط دارین، آیا طالبا توانایی برای جلوگیری از انتقال درگیری و ناامنی از افغانستان به کشورهای همسایه مثلا تاجیکستان را دارن؟
6: پاسخ به این سوال بسیار مشکل است، چون در 5 سال اخیر ما میبینیم که سلسله از چنجال‌های مرزی با تقریبا با همه همسایه های افغانستان، شاید بجز از چین با وقوع پیوستن، شاید بجز از ترکمنستان. ولی مسئله سری این است که ما در سال میلادی 2025 شاهدی چندین رویدادهای بودیم که در نوار مرزی تاجیکستان و افغانستان با وقوع پیوسته بودند، و آن زمان هم شهروندان تاجیکستان و هم شهروندان چین هلاک شدند. بنابراین گفتن خیلی مشکل است که تا کجا طالبان میتوانند برای تامین امنیت نوار مرزی خدمت کنند، کاری به انجام برسانند. ولی همزمان او حد و او سطح چالش ها و تهدید هایی که در بارش در رسانه های بین المللی از جانب کارشناسان بین المللی نیز گفته می شود، تا یک اندازه موافقت نمی کند.
0: در ادامه کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد هشدار داده است که افزایش درگیری ها در بدخشان، تداوم تنش های مرزی میان افغانستان و پاکستان و روند فزاینده اخراج مهاجران افغانستان از کشورهای همسایه، نگرانی ها درباره وخامت وضعیت بشردوستانه و افزایش آوارگی داخلی در این کشور را تشدید کرده است. این نهاد میگوید فعالیت گروه های مسلح مخالف در شماری از مناطق به ویژه در بدخشان خطر بی‌ثباتی بیشتر را افزایش داده است. همزمان فشار بر پناهجویان افغانستان در ایران و پاکستان نیز رو به افزایش است و گزارش های از بازداشت، اخراج و محدودیت های بیشتر برای مهاجران منتشر شده است. منابع آگاه به افغانستان انترنشنال میگویند که نوید الله فطرت، آموزگار و منتقد طالبان، روز چهارشنبه در شهر هرات از سوی نیروهای این گروه بازداشت شده است. به گفته منابع، طالبان علاوه بر بازداشت فطرت، یک عضو خانواده‌اش را نیز به دلیل میزبانی از او تحت بازداشت قرار دادند. منابع میگوید که او امروز صبح چهارم سنبله در نزدیکی چوک سینمای هرات بازداشت شده است. فطرت در روزهای اخیر با انتشار ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی از سیاست‌ها و عملکرد طالبان به شدت انتقاد کرده و این گروه را به سوی استفاده از دین برای اهداف سیاسی و قومی متهم کرده بود. سازمان عفو بین الملل با انتقاد از قانون تازه پلیس طالبان موسوم به قانون شرطه گفته است که این قانون حمله گسترده به حقوق بشر و آزادی های اساسی در افغانستان و شمار می رود. این نهاد حقوق بشری هشدار داده که مقررات جدید بر حق محاکمه عادلانه، آزادی بیان، حریم خصوصی، حقوق کودکان و حدود صلاحیت نیروهای پلیس تأثیرات عمیقی بر جا خواهد گذاشت. از مهمترین موارد این قانون، ممنوعیت کامل برگزاری هر گونه تظاهرات و تجمع اعتراضی در سراسر افغانستان است. اقدامی که عفو بین الملل آن را نقض آشکار آزادی تجمعات مسالمت آمیز دانسته است. این سازمان همچنین نسبت به افزایش اختیارات پلیس، تمدید مدت بازداشت و نبود سازوکارهای پاسخگویی ابراز نگرانی کرده و از طالبان خواسته است قوانین مغایر با تعهدات بین المللی افغانستان را لغو کند. همزمان شبکه تحلیلگران افغانستان در گزارش تازه هشدار داده است که تشدید بحران اقتصادی و انسانی میلیون ها خانواده در افغانستان را به مرحله از بقا رسانده که ناچار به استفاده از راهکارهای پرخطر برای تامین نیازهای اولیه زندگی شدند. این گزارش میگوید بیکاری گسترده، کاهش کمک های بین المللی، افزایش هزینه های زندگی و بازگشت اجباری مهاجران از کشورهای همسایه فشار بی پیشینه بر خانواده ها وارد کرده است. بر اساس این یافته ها بسیاری از خانواده ها پس از فروش دارایی ها و افزایش بدهی ناچار به بیرون کشیدن کودکان از مکتب و فرستادن آنان به بازار کار شدند. گزارش همچنین از افزایش ازدواج های زود هنگام، مهاجرت های پرخطر و حتی فروش کودکان در برخی موارد خبر داده و هشدار می دهد که فقر در حال تبدیل شدن بحران و بین نسلی در افغانستان است. همزمان با ادامه نگرانی ها درباره مسمومیت صدها نفر در غرب کابل، وزارت حج و اوقاف طالبان از امامان مسجدها خواسته است خطبه نماز جمعه این هفته را به موضوع صبر در برابر بیماری ها و مصائب اختصاص دهند. در متن این خطبه که به مسجدهای سراسر افغانستان فرستاده شده، بیماری آزمایش الهی و وسیله برای بخشش گناهان و ارتقای مقام مؤمن توصیف شده است. این در حالی است که در روزهای اخیر صدها تن در غرب کابل با علایم چون سردرد، اسهال و استفراغ به مرکزهای درمانی مراجعه کردند و علت این مسمومیت ها هنوز به گونه رسمی روشن نشده است. طالبان برای بررسی این رویداد هیئت تعیین کردند، اما مقام های صحی این گروه تا کنون درباره عامل اصلی این بیماری ها توضیح ارائه نکردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که به باور او مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران زنده است، اما در حمله های آمریکا و اسرائیل به شدت زخمی شده است. ترامپ در گفتگوی رادیویی مدعی شد که بخشهایی از سمت چپ بدن خامنه ای از جمله دست و پای او آسیب دیده است. مشتبه خامنه ای پس از کشته شدن علی خامنه ای در حملات مشترک آمریکا و اسرائیل در حوت 1404 به رهبری جمهوری اسلامی رسید، اما از آن زمان تا کنون در محافل عمومی ظاهر نشده است. غیبت طولانی او، گمانه‌زنی ها درباره وضعیت جسمی و میزان نقش آفرینیش در ساختار قدرت ایران را افزایش داده است. و حال هم ادامه خبرهای از جهان با همکارم ساینا صافی.
8: رویدادهای جهان.
9: وبسایت اکسیوس گزارش داد که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به شمار از همتایان خود گفته است که این کشور فعلا قصد آغاز حملات تازه علیه جمهوری اسلامی را ندارد. به گفته وی آمریکا در حال حاضر بر تشدید فشار اقتصادی، ادامه محاصره دریایی و افزایش انتقال نفت از دنگه هرمز تمرکز میکند. اکسیوس با نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاه دیگر نوشته که روبیو تاکید کرده که واشنگتن در حال حاضر قصد بازگشت به عملیات نظامی گسترده را ندارد. با این حال او احتمال حمله نظامی در صورت آغاز حمله از سوی جمهوری اسلامی را منتفی ندانسته است. به نوشته اکسیوس این موضوع نشانه دیگر از تغییر راهبرد دولت دونالد ترامپ پس از نزدیک به 6 ماه جنگ با جمهوری اسلامی است. مقام های آمریکایی معتقدند که محاصره دریایی و فشارهای اقتصادی در حال خفه کردن اقتصاد ایران است و در عین حال آمریکا توانسته حجم فزاینده از نفت کشورهای منطقه را از دنگه هرمز عبور دهد. به نوشته اکسیوس این تغییر همچنان نشان دهنده خستگی و ناراضیتی ترامپ از ادامه جنگ و تمایل او با متوقف کردن آن دست کم در مقطع کنونی است. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت که مردم نشان دادن که اگر لازم باشد می جنگند و کوتاه نمی آیند، اما جنگ همیشه راه حل عبور از مشکلات نیست. او افزود گری را که می توان با دست باز کرد نباید با دندان باز کرد. با گزارش خبرگزاری دولتی اسنا، پزشکیان در این اختتامی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور گفت که می توان با تدبیر و اندیشه شرایط کنونی عبور کرد. او تفاهم نامه اخیر را سند افتخار جمهوری اسلامی خوانده و گفته که بر رغم بی‌اعتمادی به طرف مقابل، صلح را نباید کنار گذاشت. پزشکیان هفته پس از دستیابی به صلح نیز باید مراقب احتمال غافلگیری از سوی طرف مقابل بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که در دیدار اخیر خود با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید درباره سه گزینه در قبال جمهوری اسلامی شامل دستیابی به توافق، اقدام نظامی یا تشدید محاصره گفتگو کرده است. نتانیاهو در سخنرانی خود در مراسم سالانه شورای بنیامین گفت که با ترامپ گفته است اسرائیل با یک توافق خوب مخالفت ندارد، اما به نظر او دستیابی به توافق با حکومت کنونی ایران امکان پذیر نیست. او در باره گزینه دوم گفت ما از خود دفاع خواهیم کرد، اجازه نمیدیم ایران با ما حمله کند و اگر حمله کند ضربه خواهد خورد که تصورش را هم نمی کند، بسیار شدیدتر از آنچه تاکنون متحمل شده است. نخست وزیر اسرائیل گفته گزینه سوم تشدید محاصره جمهوری اسلامی است و افزود که ترامپ روز گذشته با افزایش فشار بر کسانی که به حکومت ایران کمک می کنند این مسیر را تقویت کرده است. دیمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین سفر رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا به مسکو را تایید کرد و به واشنگتن پست گفت که این سفر با هدف تماس میان سرویس‌های امنیتی انجام شده است. مقام‌های آمریکایی پیشتر سفر رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا به روسیه را اعلام نکرده بودند، اما داده‌های عمومی ردیابی پرواز حرکت یک هواپیمای ترابری دولت آمریکا را از پایگاه مشترک اندروز در حومه واشنگتن با مسکو ثبت کردن. بر اساس داده های فلایت رادار 24 این هواپیما سه‌شنبه پس از حدود 8 ساعت و نیم توقف در مسکو پایتخت روسیه را ترک کرد.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را همراهی کردید. همچنان با بقیه از برنامه های رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: پرسرعت و پرهیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
1: من کیمیا قربانی هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال در ایتالیا. با ما بمانید.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
4: 155 هزار ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
5: بله. ما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
0: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده که در درگیری‌های روز گذشته در ولسوالی زیباک بدخشان دست کم 10 عضو طالبان کشته شده و 6 عضو دیگر این گروه زخمی شدند. این جبهه گفته که در میان تلفات طالبان تروریستان خارجی نیز حضور دارند و طالبان از افشای هویت آنها در زیباک هراس دارند. جبهه آزادی چهارشنبه در اعلامیه نوشت که دور تازه درگیری‌ها پس از چاشت روز سه شنبه میان کماندوهای این جبهه و نیروهای کمکی طالبان که به خطوط مقدم در ولسوالی زیباک اعزام شده بودند آغاز شده و تا ساعت 10 شب گذشته ادامه یافت. جبهه آزادی مدعی شده است که طالبان برای شکستن خطوط دفاعی این جبهه چندین حمله توپخانه‌ای را در محورهای مختلف انجام دادند، اما با گفته این جبهه این حملات نتیجه نداشته و با مقاومت نیروهای آنان روبرو شده است. جبهه آزادی افغانستان افزوده است که نیروهای این جبهه پس از پایان درگیری موازی خود را تحکیم کردند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدید. در باب تحولات بدخشان و خصوصا در زیباک گفتگوی داریم با آقای ضیا بدخش، فعال سیاسی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدید آقای بدخش. اگر لطف کنین بر شنوندای ما بگین که مشخصا این درگیری ها در کدام ساحات و بخش های ولسوالی زیباک صورت گرفته؟
3: با سلام خدمت شما و شنوندای برنامه خوب شما. خب نیروهای جبهه آزادی از مدتی به این سو در کوه‌ها و ارتفاعات ولسوالی زیباک حضور دارند و هر از گاهی در درگیری و نبرد با نیروهای مستقر طالبان در منطقه می‌پردازند و اخیراً جغرافیای به حدودی بیشتر از 10 کیلومتر را نیروها تصرف کردند که در اختیارشان هست و کماکان اونجا پایگاه نظامیشان وجود داره و همچنان نیروهایشان بیشتر در اونجا مستقر شده، با ویژه نیروهای کماندوی جبهه آزادی که از دو روز به این سو جنگ ها در حومه‌های حوض توپخانه که از حوزه های ولسوالی زیباک ولایت بدخشان جریان داره و بر مبنای آنچه که راپور داد و صفحه رسمی جبهه آزادی نشر کرده، اونا پوستای طالبان را در حوض توپخانه تصرف کردن و تلفات جانی هم به طالبان وارد کردند. جنگ ها پراکنده از گذشته ها در اینجا

0: در ارتفاعات بلندتری جریان داشت، ولی اکنون آهسته آهسته جنگ ها داره به نزدیک میشه به حوض توپخانه و نزدیک میشه به شهرستان ولسوالی زیبا، که فکر بکنم در اینجا نیروهای طالبان، نیروهای کمکی که به نوسه بدخشان رفته بودن همچنان به اینجا آمدن و در نبرد با نیروهای جبهه آزادی قرار دارن. و اخیرا در اعلامیه‌ای که از سوی جبهه نشر شده، فکر بکنم در اونجا تذکر رفته که نیروهای خارجی، البته دوستانی که در صفوف طالبان هستن و بیرونی هستن از افغانستان نیستن، در کنار طالبان حضور دارن، احتمال میره انصارالله تاجیکستان باشه یا ایغورهای چچن و همچنان تعدادی از افراد القاعده که در دره خستک ولایت بدخشان پایگاه نظامی دارن و پایگاه آموزشی نظامی دارن.
1: بله آقای بدخش، دست کمی چندمین بار است که من متوجه هستم که جبهه آزادی ادعا میکنه که طالبا به موازی گروه حمله میکنه و کماندوهای جبهه آزادی بعدن میان حملات طالبا را دفع میکنن. سوالی که خلق میشه است که آیا جبهه آزادی جغرافیای مشخص را کنترل میکنه و در اختیار داره و استحکامات نظامی ساخته؟
0: بدون شک ببینند جبهه آزادی از گذشته ها از دو سال به این طرف در نقاط مختلف بدخشان و شهرستان های مختلف و ولسوالی های مختلف بدخشان حضوری چریکی داشته و در بلندی ها و ارتفاعات بلندی اونجا گروه های چریکی که به تعداد 4 و 5 و 3 و مطابقی که ایجاب بکنه داشته و هر از گاهی با طالبان در نقاط مختلف دوردست کوپایه ها درگیر بودن، ولی اخیرا نیروها یه جبهه آزادی انسجام پیدا کرده و استقرار مستقر شدن در پایگاهی که حالا از طالبان یک دو ماه قبل تصرف کرده بودن، در اونجا پایگاه افراز کردن و همچنان نیروهای جبهه آزادی در اونجا حضور فعال دارن و از هر جایی که چریکای جبهه آزادی با اونا میپیونده اخیرا هم تعداد نیروهایشون افزایش یافته و هم تعداد مقدار یا اندازه جغرافیایی که در تصرف جبهه آزادی قرار داره در اختیار اونها هست و طالبان برای تصرف اون پایگاه های جبهه آزادی تلاش میکنن که با استفاده از نیروهای ویژهشان که به ولسوالی نوسه برده بودن در بدخشان این پایگاه را تصرف بکنه. ولی فکر میکنم که اخیرا در سی رویارویی که جبهه آزادی با نیروهای ویژه طالبان داشته، طالبان موافق به تصرف این پایگاه ها نشدن.
1: درست آقای بدخش، پس از ای که داستان فاتح دیگه تمام شد و کم کم به پایان خود رسید، سرنوشت نیروهای وابسته به فاتح تا به حال سردرگم است. مشخص نیست که اینها کجا هستن، اسلحه‌ای که داشتن، آیا به این جبهات پیوستن نپیوستن. پرسشی است که پس از برخورد درونی فاتح با رهبرایش، در حال حاضر وضعیت در بدخشان چگونه است؟ روحی مقاومت چقدر علیه طالبا متاثر از این رویداد شد؟
0: خب ببینین، آقای فاتح از گذشته ها مربوط به طالبان بود و اخیرا خودشان به صراحت اعلان کردن که من جزی از امارت اسلامی طالبان هستم و آینده هم با امارت اسلامی طالبان هستم و مشکلی هم با نوع نظام سیاسی امارت اسلامی ندارم. مشکل من با قطعه ویژه هست که در اونجا طالبان مستقر کردن، با اونا برخورد دارم. این آخرین پیام آقای فاتح بود که همه از طریق رسانه ها شما هم شنیدین. ولی به هم بر مبنای همون که آقای فاتح از امارت طالبان جدا نشده و نبریده بود، یک تماس هایی که صورت گرفت با پادرمیانی آقای فصیح الدین پیوست مجددا رفتن، فعلا در میهمانخانه ایشان در کارتی پروان کابل زندگی میکنن و نیروهای ویژه طالبان که در نسخه مستقر بودن به خلع سلاح افراد فاتح پرداختن و دیپوهای آقای فاتح را تصرف کردن. سلاح و تجهیزات بیشتری که در اختیار نیروهای فاتح بود فعلا طالبان اونها را گرفتن و به مراکز نظامی خود و دیپوهای خود انتقال دادن. ولی یک تعداد از نیروهای وابسته به فاتح که هنوز در کوهپایه های درواز مستقر هستند و با پادرمیانی محاسن سپیدان منطقه ریش سفیدا و همچنان نماینده هایی که در دو کمیته ترتیب شده از سوی طالبان از کابل و فیض آباد رفته بود، تمکین نکردند، به سلاحشان را ندادند و قراری مقدار گزارش هایی که وجود داره با بسا از جبهات مخالف مسلح طالبان ارتباط برقرار کردند و کماکان به اون استادگی خود در برابر طالبان و دفاع از جغرافیایشان میپردازن و گفتن که ما می جنگیم و هنوز اونجا یک تعدادشان حضور دارن و یک تعداد دیگری که خلع سلاح شدن اونا برخی معافیت از سوی نیروهای مستقر در درواز دریافت کردند و اونا به خانه های خود هستند، ولی تعداد دیگری در کوپایا هستند. ولی آنچه که آقای فاتی انجام داد بدون شک یک تضعیف روحیه شاید در تعداد از نیروهایی که علیه طالبان می جنگن ایجاد کرده باشه، ولی با آن هم بعد از گذشت چند روز مجددا استقرار یافته و مجددا اون نیروها به نحوی از آنها ارتباطات خودشان را دارن و بسیج شدن و همونطوری که جبهه آزادی و همچنان فعالیت های از جبهات دیگر مخالف طالبان در فیض آباد و همایی شهر فیض آباد در روزهای اخیر ما شاهد بودیم، معنایش این هست که در جغرافیای بدخشان به نحوی از آنها اون نارضایتی هایی که از حاکمیت طالبان وجود داشته در کل یک بستر مخالفت سرتاسری در بدخشان علیه طالبان ایجاد شده و داره آهسته آهسته طالبان را قدرتشان را در بدخشان به چالش میکشه.
1: بله آقای بدخش، شما اشارات داشتین به ساحات که در واقع جبهه آزادی در حال حاضر اونجا استحکامات داره، پست‌های طالبان را تصرف کرده، ولی اخیراً طالبان ادعا کردن که همین نیروهای مقاومتی در مجموع با پشتیبانی نظامیهای پاکستانی و از منطقه چترال وارد بدخشان شدند. گرچه پاکستان بعداً این ادعا را رد کرد، اما می‌خوایم بدانیم که این سناریو چقدر محتمل است.
0: خب ببینین، یک شکی نیست که پاکستان از گذشته‌های دور در افغانستان مداخلات نظامی داشته. در هر دوره‌ای از حکومت‌های افغانستان، چه دورانی حکومت مجاهدین، دوران حکومت حزب دموکراتیک خلق و اخیرا دوران جمهوریت و حالا هم که طالبان هست، ولی آنچه که پاکستان شاید به عنوان یک حرکت بدیل اگر طالبان تصور بکنن که خب نتونستن با پاکستان به توافق برسن برای برچیدن پایگاه تی تی پی در خاک افغانستان و همچنان جلوگیری از نفوذ استخبارات هند در رابطه به بلوچه آزاد خواهی بلوچ علیه پاکستان که در خاک افغانستان مستقر هستند، شاید به نحوی از آنها زمینه های فراهم شده باشه که حالا اون استخبارات دو کشور هست که اینجا گرچه که وزارت خارجه پاکستان این را تایید نکرده و رد کرده اظهارات آقای مجاهد را، ولی من دقیقا نمیتونم که دیدگاه طالبان را تایید بکنیم یا دیدگاه پاکستانی ها را. به نحوی از آنها یک درگیری و یک تقابل و یک مخالفت جدی بین هر دو کشور، هم حاکمیت طالبان در افغانستان و هم پاکستان وجود داره و هر دو شاید از نیروهای مخالف مسلح یک دیگر استفاده بکنن، همون گونه که از دشتهای دور بدبختانه جنگ های استخباراتی بوده و هست.
1: بله، چون آقای بدخش، ادامه جنگ جبهه‌ای و استقرار نیرو در یک منطقه، شما میدانین به خوبی که به تجهیزات جنگی، پشتیبانی نظامی، مثلا موضوعات لوجستیکی آتاو باشه و موارد زیاد دیگه ضرورت داره. ای که مثلا جبهه آزادی میاد یک نقطه مستقر میشه و روزها اوجا میباشه ادامه جنگ جبهه‌ای میته، پس به این معناست که تدارکات برش میرسه.
0: خب ببینید، یک بحث تدارکات داخلی هست. هیچ جبهه نمیتوانه علیه حاکمیت طالبان استادگی بکنه تا وقتی که زمینه و بستر نارضایتی در داخل افغانستان وجود نداشته باشه و یک مقدار نارضایتی هایی که در بدخشان به صورت عموم از طالبان وجود داره، این فرصت را فراهم کرده است که نیروها تدارک ببینند، تجهیزاتی را که حتی از داخل خود افغانستان خریداری بکنند و تعداد این سلاح‌ها و تجهیزات در اختیار نیروهای مخالف مسلح طالبان از طرف خود طالبان، افرادی وابسته به طالبان، قماندان‌ها و سرگروه‌های طالبان سلاح‌های دستاشی اینشان را در بدر قیمتی مناسبی که حالا خودشان فکر میکنن به نفشان هست به فروش میرسانن و این سلاح معمولا از طریق خریداری از افراد طالبان در اختیار نیروهای مسلح مخالف طالبان قرار میگیره.
1: درست، ولی فراموش هم نکنیم که ما در آستانه پایان تابستان هستیم و معمولا یک یا دو ماه بعد از ما کرده بیشتر شما میدانین که کوههای بدخشان هوایش و وضعیت جویش تغییر میکنه و مملو از برف هم میشه. این وضعیت به نظر شما باز میتونه معادله جنگ را در بدخشان در زیباک تغییر بده؟
0: خب ببینیم، بدون شک هر دو طرف وقتی که موسم سرما فرا میرسه و کوههای بدخشان سرد میشه و معمولا گاهی هم برف پوش میشه و در اونجا برای هر دو نیرو، هم نیروهای طالبان و هم نیروهای یارب مخالفین مسلح طالبان هستن، دشوار باشه در اونجا در اون کوه پایه ها استقرار و همچنان ادامه اون پایگاه ها و حفظ پایگاه ها. همون گونه ای که برای نیروهای مسلح مخالف طالبان دشوار هست، برای نیروهای طالبان هم دشوار هست. ولی تاریخ ثابت کرده که زمان جنگ های چریکی چه در دوران حزب دموکراتیک خلق مجاهدین هم همین مسیر تدارک جبهات مجاهدین بود و در اون رو وقت ها هم که بیشتر از امروز هوا سرد می بود و بیشتر برف اونجا بیشتر می بود به تناسب امروز که یک مقدار تغییرات جوی آمده هست، ولی اونها عبور و مرور می کردن و سنگرهای خود حفظ می کردن. من فکر می کنم که تا حدی که طاقت فرسا نباشن حدی رو شاید این سفارایی و این تقابل در اون کوپایه های بدخشان ادامه بتن تا وقتی که تواناییشان فیزیکیشان ایجاب میکنه. در غیر اون شاید به جنگ ها فروکش بکنه ولی پایگاه ها حداقل تقلیل پیدا بکنه یا حداقل با امکانات و تجهیزات زمستانی مجهز بشن که بتانه خودشان را در اون کوپایه ها نگاه بکنه.
1: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب آقای ضیای بدخش فعال سیاسی که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشین.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و شب بخیر به خبرهای ساعت 12 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنل خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. ابیگیت پرونده ای که هنوز باز است. امریکا از اسناد تازه مرتبط با این رویداد و همکاری پاکستان در مبارزه با داعش سخن گفته است. فقر عمیق‌تر، گزینه‌ها کمتر. یک گزارش تازه از گسترش کار کودکان و فرسایش توان اقتصادی خانواده‌ها در افغانستان پرده بر می‌دارد. عایشه وهاب در کانون یک جنجال سیاسی. سخنان نماینده افغان تبار کنگرس امریکا با واکنش‌های موافق و مخالف همراه شده است. و اظهارات تازه ترامپ درباره رهبر ایران. رئیس جمهور امریکا میگوید مجتبی خامنه ای زنده است اما به شدت زخمی شده است. مشروع خبرها. طالبان انفجار سه شنبه شب سه سنبله در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان را تایید کرد و گفت که این انفجار در پی پرتاب نارنجک به خانه یک استاد دانشگاه رخ داده و ناشی از دشمنی شخصی بوده است. احسان الله کامگار سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان گفت که انفجار نیمه شب گذشته در مربوطات حوزه سوم امنیتی شهر فیض‌آباد رخ داده است. دفتر سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در بدخشان روز چهارشنبه چهار سنبله در اطلاعیه گفت که بر اساس بررسی های انجام شده فرد یک نارنجک را به داخل حویلی نورالدین استاد دانشگاه در شهر نو پرتاب کرده است. در این اطلاعیه علت این رویداد دشمنی شخصی عنوان شده و آمده است که پیش از این نیز اقدام مشابه علیه این استاد دانشگاه صورت گرفته بود. طالبان درباره تلفات یا خسارات احتمالی این انفجار جزئیات ارائه نکرده است. وزارت جنگ ایالات متحده همزمان با پنجمین سالگرد حمله مرگبار به دروازه ابیگیت میدان هوایی کابل اعلام کرده است که هیئت ویژه بررسی این رویداد با اسناد محرمانه تازه دست یافته که بیشتر شناسایی و افشا نشده بودند. شان پارنل مشاور ارشد وزیر جنگ آمریکا گفته است که این اسناد در محل‌های نگهداری می‌شدند که عمدتاً از دسترس دور مانده بودند و بررسی آنها پرسش‌های تازه‌ای را درباره رویدادهای منتهی به حمله مطرح کرده است. با این حال مقام‌های آمریکایی جزئیاتی از محتوای این اسناد منتشر نکردند. آمریکا می‌گوید تحقیقات برای روشن شدن تمامی ابعاد این رویداد ادامه دارد. از سوی هم سفارت ایالات متحده در اسلام آباد از همکاری پاکستان در شناسایی بازداشت و استرداد یکی از متهمان این حمله قدردانی کرده است. سفارت آمریکا در پیام این اقدام را نمونه از همکاری مشترک دو کشور در مبارزه با تروریسم دانسته و هشدار داده که شبکه‌های تروریستی همچنان امنیت منطقه را تهدید می‌کنند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند محمد شریف الله که بعداً در پاکستان بازداشت شد در تسهیل و برنامه‌ریزی این حمله نقش داشته است. هر چند پنج سال از این حمله مرگبار داعش خراسان می‌گذرد، حمله‌ای که در روزهای پرآشوب خروج نیروهای خارجی جان حدود 170 شهروند افغانستان و 13 نظامی آمریکایی را گرفت. آمریکا هنوز هم در جستجوی رهبران داعش خراسان است و برای اطلاعاتی که به شناسایی یا بازداشت ثناءالله غفاری معروف به شهاب المهاجر رهبر این گروه منجر شود، 8 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. در این گزارش طاهر قادری به سراغ مردی رفته که نامش از ابیگیت کابل تا حمله مرگبار مسکو گره خورده است.
1: زمستان چهار سال پیش داعش ویدیویی منتشر کرد که در آن مردان با لباس‌های محلی در 16 نقطه مختلف افغانستان دیده می‌شدند. مردانی که وفاداری خود را به رهبر شاخه خراسان داعش اعلام می‌کردند. بر رهبری که نامش ثناءالله غفاری است، فردی که بیشتر با نام شهاب المهاجر هم شناخته میشه. اما او کیست و از کجا آمده؟
2: اصلا از ولسوالی شکردره از قوم پشتون یا از پشتونهای ناصری هستند و در پنزه انجینیری کابل شاگرد بوده و درسای خود را تمام گذاشته نسبت به گرایش اسلام گرایی یا نسبت به معرفتیتی که در خود داشته به شبکه حقانی میپیونده و چون یکی از انجینیران خوب در ساختن بمهای جادهی و در ساختن بمهای انتحاری بوده.
1: ثناءالله غفاری حدود 32 سال پیش در افغانستان به دنیا آمد و 6 سال پیش بر رهبری داعش خراسان رسید. برآوردها نشان می‌دهد این گروه بین 4 تا 6 هزار جنگجو و عضو خانواده در افغانستان دارد. عبدالصمد صمدی رئیس پیشین امنیت داخلی شورای امنیت ملی افغانستان میگه زنگ خطر این گروه سالها پیش و در دوران جمهوری به صدا در آمده بود.
3: ما این زنگ خطر در 2014 زده بودیم و در اون زمان ما در یکی از ارگانهای بسیار مهم دولتی افغانستان کار میکردم. افغانستان کشور کوهستانی است، مبارزه با داعش در افغانستان کار آسان نخواهد بود. افغانستان جایی است که یک خانه امن برای داعش خواهد بود و در تبانی با شبکه حقانی اینا روز به روز در افغانستان توانایی زیادتر پیدا
1: نام ثناءالله غفاری اما بیش از هر زمان دیگر پس از حمله مرگبار به تالار کنسرت کروکوس سیتی هال در حومه مسکو به سر زبان ها افتاد. در آن حمله که حدود 2.5 سال پیش رخ داد 145 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. داعش مسئولیت حمله را بر عهده گرفت و بسیاری از نهادهای امنیتی شاخه خراسانی گروه را عامل اصلی دانستند. چند ماه پیش هم خبرگزاری دولتی تاس روسیه گزارش داد که بر اساس اسناد به دست آمده عاملان این حمله در افغانستان و ترکیه آموزش دیده بودند. اکنون حکومت آمریکا برای اطلاعات که به شناسایی یافتن محل اختفا یا بازداشت ثناءالله غفاری منجر شود 8 میلیون دلار جایزه تعیین کرده. برای عبیدالله شهروند دیگر افغانستان و مسئول مالی داعش خراسان هم 10 میلیون دلار جایزه در نظر گرفته شده. گزارش تازه کمیته نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل که 2 هفته پیش منتشر شد، هشدار داده که داعش خراسان به جذب نیرو و بازسازی شبکه‌های خود ادامه می‌دهد. از تیم بروس، معاون نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل می‌شنویم.
4: مبارزه با داعش، القاعده و گروه های وابسته به آنها هنوز هم یکی از اولویت های مهم ما است. این گروه ها همچنان از بی‌ثباتی و ناامنی سوء استفاده می کنند. پیشروی القاعده در منطقه ساحل، توجه بیشتر داعش به آفریقا و تهدید دامدار داعش خراسان در افغانستان نشان می دهد که این خطر هنوز پابرجاست.
1: 5 سال پس از انفجار ابیگیت بسیاری از قربانیان به خاطره تبدیل شدند، اما نام داعش خراسان هنوز در گزارش‌های امنیتی جهان تکرار می‌شود و بر سر رهبران آن جوایز گذاشته می‌شود. گروهی که از کوههای شرق افغانستان تا خیابان‌های مسکو توانایی انجام حملات مرگبار را از خود نشان داده، گروهی که بارها متهم به تضعیف شده اما هنوز سایه آن از سر افغانستان و منطقه کنار نرفته.
0: سخنان اخیر عایشه وهاب نماینده افغان تبار مجلس امریکا درباره لزوم حفظ روابط دیپلماتیک واشنگتن با طالبان واکنش های گسترده و متناقصی در میان افغان ها برانگیخته است. مخالفان طالبان و شماری از فعالان سیاسی و مدنی افغان این موازی را به شدت محکوم کردند. در مقابل هواداران طالبان از سخنان او استقبال کردند. وهاب در گفتگو با برنامه دموکراسی نو گفت که ایالات متحده باید دیپلماسی با افغانستان ادامه دهد و با این کشور رابطه داشته باشد. به گفته او چون این تعامل می تواند به واشنگتن اهرمی بدهد تا حاکمان فعلی افغانستان را در زمینه حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق مدنی تحت تاثیر قرار دهد. جبهه آزادی افغانستان مدعی شده است که در پی درگیری های روز گذشته در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان دست کم 10 عضو طالبان کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. این جبهه میگوید درگیری پس از اعزام نیروهای کمکی طالبان به خطوط مقدم آغاز شد و تا ناوقت شب ادامه یافت. به ادعای جبهه آزادی، طالبان برای شکستن موازی این گروه چندین حمله توپخانه ای انجام دادند، اما موفق به پیشروی نشدند. این جبهه همچنین مدعی است که در میان تلفات طالبان افراد خارجی نیز حضور داشتند و طالبان اجساد کشته شدگان و زخمی های خود را از محل درگیری منتقل کردند. طالبان تا کنون درباره این ادعاها اظهار نظر نکردند و این اطلاعات به گونه مستقل قابل تایید نیست. همکارم سلیمان قیومی در این مورد گفتگوی داشت با ضیا بدخش، فعال سیاسی بدخشان.
5: خب نیروهای جبهه آزادی از مدتی به این سو در کوه‌ها و ارتفاعات ولسوالی زیباک حضور دارند و هر از گاهی در درگیری و نبرد با نیروهای مستقر طالبان در منطقه می‌پردازند و اخیراً جغرافیای به حدودی بیشتر از 10 کیلومتر را نیروها تصرف کردند که در اختیارشان هست و کماکان اونجا پایگاه نظامیشان وجود داره و همچنان نیروهایشان بیشتر در اونجا مستقر شده، با ویژه نیروهای کماندوی جبهه آزادی که از دو روز به این سو جنگ ها در حومه های حوض توپخانه که از حوزه های ولسوالی زیباک ولایت بدخشان جریان داره و بر مبنای آنچه که راپور داد و صفحه رسمی جبهه آزادی نشر کرده، اونا پوست های طالبان را در حوض توپخانه تصرف کردن و تلفات جانی هم به طالبان وارد کردند. جنگ ها پراکنده از گذشته ها در اینجا در ارتفاعات بلندتر جریان داشت، ولی اکنون آهسته آهسته جنگ ها داره به نزدیک میشه به حوض توپخانه و نزدیک میشه به شهرستان ولسوالی زیباک که فکر بکنم در اینجا نیروهای طالبان، نیروهای کمکی که به نوسه بدخشان رفته بودن همچنان به اینجا آمدن و در نبرد با نیروهای جبهه آزادی قرار دارند. و اخیرا در اعلامیه‌ای که از سوی جبهه نشر شده، فکر بکنم در اونجا تذکر رفته که نیروهای خارجی، البته دوستانی که در صفوف طالبان هستن و بیرونی هستن، از افغانستان نیستن، در کنار طالبان حضور دارن، احتمال میره انصار الله تاجیکستان باشه یا ایغورهای چچن و همچنان تعدادی از افراد القاعده که در دره خستک ولایت بدخشان پایگاه نظامی دارن و پایگاه آموزشی نظامی دارن.
0: وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان اظهارات اخیر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان درباره دخالت نظامیان پاکستانی در درگیری‌های بدخشان را رد کرده و آن را به اساس خوانده است. مجاهد پیشتر مدعی شده بود که شماری از مخالفان مسلح طالبان از مسیر چترال پاکستان وارد بدخشان شدند و نیروهای پاکستانی نیز آنان را همراهی می‌کردند. در واکنش اسلام‌آباد تاکید کرده که هیچ مدرکی برای این ادعاها وجود ندارد و ناامنی های اخیر در بدخشان ریشه در مشکل ها و چالش های داخلی افغانستان دارد. یک پژوهشگر با سابقه امور آسیای میانه هشدار داده است که افزایش درگیری های مسلحانه در ولایت بدخشان افغانستان نگرانی های امنیتی تازه را برای کشورهای همسایه به ویژه تاجیکستان و ازبکستان ایجاد کرده است. رابرت کاتلر میگوید درگیری اخیر میان طالبان و نیروهای وابسته به جمعخان فاتح در ولسوالی نسای هرچند با تسلیم شدن فاتح پایان یافت، اما نشانه از افزایش بی‌ثباتی در شمال شرق افغانستان است. به گفته او، شمار رویدادهای مرتبط با گروه‌های مسلح مخالف طالبان در بدخشان در ماه‌های اخیر به گونه چشمگیری افزایش یافته است. این تحلیلگر همچنین هشدار داده که ناامنی در بدخشان می‌تواند به امنیت مرزی تاجیکستان آسیب بزند و در صورت گسترش پروژه‌های تجاری و ترانزیتی ازبکستان در افغانستان را نیز با خطر روبرو کند. همکارم سلیمان قیومی در این مورد گفتگوی داشت با شیر علی رضاییان، پژوهشگر روابط بین الملل از دوشنبه تاجیکستان.
6: باید گفت که وضع از افغانستان در طول تقریبا 3 دهه اخیر برای کشورهای آسیای مرکزی یک نوع مسئولیت را به وجود آورده است و اگر در سالهای پیشتر با این یا آن رویداد در افغانستان بسیار به طور فوق‌العاده برخورد میکردند. امروز علاکه این گونه مناسبت تا یک اندازه به نظر نمیرسد، چونکه اون اقداماتی که در اون حوادثی که در افغانستان رویداد، یک نوع کشورهای منطقه به این چیز یک نوع آماده بودند. در تاجیکستان به این موضوع البته با نگاهی خاص دارند، چونکه افغانستان برای ما یک کشوری بیگانه نیست، کشوری هم مرز و هم زبان و هم فرهنگ و هم تاریخ است. از این رو همیشه همه گونه رویدادهایی که در این کشور به وقوع می‌پیونده در جامعه تاجیکستان بازتابی وسیع می‌یابد.
7: بله بله. آقای رضاییان، در یک مورد تیراندازی از خاک افغانستان که به کشته شدن یک خانم در تاجیکستان منجر شد، این در واقع و نخستین نشانه جدی سرایت خشونت به اوسوی دریا یا اوسوی مرز بود. به نظر شما و سایر کارشناسایی که شما با اونها ارتباط دارین، آیا طالبا توانایی برای جلوگیری از انتقال درگیری و ناامنی از افغانستان به کشورهای همسایه مثلا تاجیکستان را دارن؟
6: پاسخ به این سوال بسیار مشکل است، چون در 5 سال اخیر ما میبینیم که سلسله از چنجال‌های مرزی با تقریبا با همه همسایه های افغانستان، شاید بجز از چین با وقوع پیوستند، شاید بجز از ترکمنستان. ولی مسئله سری این است که ما در سال میلادی 2025 شاهدی چندین رویدادهای بودیم که در نوار مرزی تاجیکستان و افغانستان با وقوع پیوسته بودند، و آن زمان هم شهروندان تاجیکستان و هم شهروندان چین هلاک شدند. بنابراین گفتن خیلی مشکل است که تا کجا طالبان میتوانند برای تامین امنیت نوار مرزی خدمت کنند، کاری به انجام برسانند. ولی همزمان او حد و او سطح چالش ها و تهدید هایی که در باره اش در رسانه های بین المللی از جانب کارشناسان بین المللی نیز گفته می شود، تا یک اندازه موافقت نمی کند.
0: در ادامه کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد هشدار داده است که افزایش درگیری ها در بدخشان، تداوم تنش های مرزی میان افغانستان و پاکستان و روند فزاینده اخراج مهاجران افغانستان از کشورهای همسایه، نگرانی ها درباره وخامت وضعیت بشردوستانه و افزایش آوارگی داخلی در این کشور را تشدید کرده است. این نهاد میگوید فعالیت گروه های مسلح مخالف در شماری از مناطق به ویژه در بدخشان خطر بی‌ثباتی بیشتر را افزایش داده است. همزمان فشار بر پناهجویان افغانستان در ایران و پاکستان نیز رو به افزایش است و گزارش های از بازداشت، اخراج و محدودیت های بیشتر برای مهاجران منتشر شده است. منابع آگاه به افغانستان انترنشنال میگویند که نوید الله فطرت، آموزگار و منتقد طالبان، روز چهارشنبه در شهر هرات از سوی نیروهای این گروه بازداشت شده است. به گفته منابع طالبان، علاوه بر بازداشت فطرت، یک عضو خانواده‌اش را نیز به دلیل میزبانی از او تحت بازداشت قرار دادند. منابع میگوید که او امروز صبح چهارم سنبله در نزدیکی چوک سینمای هرات بازداشت شده است. فطرت در روزهای اخیر با انتشار ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی از سیاست‌ها و عملکرد طالبان به شدت انتقاد کرده و این گروه را به سوی استفاده از دین برای اهداف سیاسی و قومی متهم کرده بود. سازمان عفو بین الملل با انتقاد از قانون تازه پلیس طالبان موسوم به قانون شرطه گفته است که این قانون حمله گسترده به حقوق بشر و آزادی های اساسی در افغانستان و شمار می رود. این نهاد حقوق بشری هشدار داده که مقررات جدید بر حق محاکمه عادلانه، آزادی بیان، حریم خصوصی، حقوق کودکان و حدود صلاحیت نیروهای پلیس تأثیرات عمیقی بر جا خواهد گذاشت. از مهمترین موارد این قانون، ممنوعیت کامل برگزاری هر گونه تظاهرات و تجمع اعتراضی در سراسر افغانستان است. اقدامی که عفو بین الملل آن را نقض آشکار آزادی تجمعات مسالمت آمیز دانسته است. این سازمان همچنین نسبت به افزایش اختیارات پلیس، تمدید مدت بازداشت و نبود سازوکارهای پاسخگویی ابراز نگرانی کرده و از طالبان خواسته است قوانین مغایر با تعهدات بین المللی افغانستان را لغو کند. همزمان شبکه تحلیلگران افغانستان در گزارش تازه هشدار داده است که تشدید بحران اقتصادی و انسانی میلیون ها خانواده در افغانستان را به مرحله از بقا رسانده که ناچار به استفاده از راهکارهای پرخطر برای تامین نیازهای اولیه زندگی شدند. این گزارش میگوید بیکاری گسترده، کاهش کمک های بین المللی، افزایش هزینه های زندگی و بازگشت اجباری مهاجران از کشورهای همسایه فشار بی پیشینه بر خانواده ها وارد کرده است. بر اساس این یافته ها بسیاری از خانواده ها پس از فروش دارایی ها و افزایش بدهی ناچار به بیرون کشیدن کودکان از مکتب و فرستادن آنان به بازار کار شدند. گزارش همچنین از افزایش ازدواج های زود هنگام، مهاجرت های پرخطر و حتی فروش کودکان در برخی موارد خبر داده و هشدار می دهد که فقر در حال تبدیل شدن بحران به بین نسلی در افغانستان است. همزمان با ادامه نگرانی ها درباره مسمومیت صدها نفر در غرب کابل، وزارت حج و اوقاف طالبان از امامان مسجدها خواست است خطبه نماز جمعه این هفته را به موضوع صبر در برابر بیماری ها و مصائب اختصاص دهند. در متن این خطبه که به مسجدهای سراسر افغانستان فرستاده شده، بیماری آزمایش الهی و وسیله برای بخشش گناهان و ارتقای مقام مؤمن توصیف شده است. این در حالی است که در روزهای اخیر صدها تن در غرب کابل با علایم چون سردرد، اسهال و استفراغ به مرکزهای درمانی مراجعه کردند و علت این مسمومیت ها هنوز به گونه رسمی روشن نشده است. طالبان برای بررسی این رویداد هیئت تعیین کردند، اما مقام های صحی این گروه تا کنون درباره عامل اصلی این بیماری ها توضیح ارائه نکردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که به باور او مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران زنده است، اما در حمله های آمریکا و اسرائیل به شدت زخمی شده است. ترامپ در گفتگوی رادیویی مدعی شد که بخشهایی از سمت چپ بدن خامنه ای از جمله دست و پای او آسیب دیده است. مجتبی خامنه ای پس از کشته شدن علی خامنه ای در حملات مشترک آمریکا و اسرائیل در حوته 1404 به رهبری جمهوری اسلامی رسید، اما از آن زمان تا کنون در محافل عمومی ظاهر نشده است. غیبت طولانی او گمانه‌زنی ها درباره وضعیت جسمی و میزان نقش آفرینیش در ساختار قدرت ایران را افزایش داده است. و حال هم ادامه خبرهای از جهان با همکارم ساینا صافی.
8: رویدادهای جهان.
9: وبسایت اکسیوس گزارش داد که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به شمار از همتایان خود گفته است که این کشور فعلا قصد آغاز حملات تازه علیه جمهوری اسلامی را ندارد. به گفته وی آمریکا در حال حاضر بر تشدید فشار اقتصادی، ادامه محاصره دریایی و افزایش انتقال نفت از تنگه هرمز تمرکز میکند. اکسیوس با نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاه دیگر نوشته که روبیو تاکید کرده که واشنگتن در حال حاضر قصد بازگشت به عملیات نظامی گسترده را ندارد. با این حال او احتمال حمله نظامی در صورت آغاز حمله از سوی جمهوری اسلامی را منتفی ندانسته است. به نوشته اکسیوس این موضوع نشانه دیگر از تغییر راهبرد دولت دونالد ترامپ پس از نزدیک به 6 ماه جنگ با جمهوری اسلامی است. مقام های آمریکایی معتقدند که محاصره دریایی و فشارهای اقتصادی در حال خفه کردن اقتصاد ایران است و در عین حال آمریکا توانسته حجم فزاینده از نفت کشورهای منطقه را از تنگه هرمز عبور دهد. به نوشته اکسیوس این تغییر همچنان نشان دهنده خستگی و ناراضیتی ترامپ از ادامه جنگ و تمایل او با متوقف کردن آن دست کم در مقطع کنونی است. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت که مردم نشان دادن که اگر لازم باشد می جنگند و کوتاه نمی آیند، اما جنگ همیشه راه حل عبور از مشکلات نیست. او افزود گری را که می توان با دست باز کرد نباید با دندان باز کرد. با گزارش خبرگزاری دولتی اسنا، پزشکیان در این اختتامی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور گفت که می توان با تدبیر و اندیشه شرایط کنونی عبور کرد. او تفاهم‌نامه اخیر را سند افتخار جمهوری اسلامی خوانده و گفته که بر رغم بی‌اعتمادی به طرف مقابل صلح را نباید کنار گذاشت. پزشکیان 17 پس از دستیابی به صلح نیز باید مراقب احتمال غافلگیری از سوی طرف مقابل بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که در دیدار اخیر خود با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید درباره سه گزینه در قبال جمهوری اسلامی شامل دستیابی به توافق، اقدام نظامی یا تشدید محاصره گفتگو کرده است. نتانیاهو در سخنرانی خود در مراسم سالانه شورای بنیامین گفت که با ترامپ گفته است اسرائیل با یک توافق خوب مخالفت ندارد، اما به نظر او دستیابی به توافق با حکومت کنونی ایران امکان پذیر نیست. او درباره گزینه دوم گفت ما از خود دفاع خواهیم کرد، اجازه نمیدیم ایران با ما حمله کند و اگر حمله کند ضربه خواهد خورد که تصورش را هم نمی کند، بسیار شدیدتر از آنچه تاکنون متحمل شده است. نخست وزیر اسرائیل گفته گزینه سوم تشدید محاصره جمهوری اسلامی است و افزود که ترامپ روز گذشته با افزایش فشار بر کسانی که به حکومت ایران کمک می کنند این مسیر را تقویت کرده است. دیمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین سفر رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا به مسکو را تایید کرد و با واشنگتن پست گفت که این سفر با هدف تماس میان سرویس‌های امنیتی انجام شده است. مقام‌های آمریکایی بیشتر سفر رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا به روسیه را اعلام نکرده بودند، اما داده‌های عمومی ردیابی پرواز حرکت یک هواپیمای ترابری دولت آمریکا را از پایگاه مشترک اندروز در حومه واشنگتن به مسکو ثبت کردن. بر اساس داده‌های فلایت رادار 24 این هواپیما سه‌شنبه پس از حدود 8 ساعت و نیم توقف در مسکو پایتخت روسیه را ترک کرد.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را همراهی کردید. همچنان با بقیه از برنامه های رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها

0: در لحظه لحظه رویدادها حضور داره.
1: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
2: صدای شما.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: به مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها.
1: پلچک را تو پراندی، مسجد را تو پراندی، مکتب را تو پراندی، دانشگاه را تو پراندی، مانع علم تو شدی، مانع پیشرفت تو شدی، مانع سرکسازی تو شدی، مانع همه چیز تو شدی.
0: تشدید محدودیت طالبان بر آزادی بیان و اعتراضات مدنی. آموزگار منتقد در هرات بازداشت شد. عفه بین الملل قانون پلیس طالبان را حمله گسترده به حقوق بشر خواند. نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره فلسطین، آخرین تحولات غزه و کرانه باختری به بررسی گرفته شد.
2: یا وام تو کم اگوس کازه چطوری میلی نیست کانتاکت.
3: فقط میتوانم همینقدر به شما بگویم که بین سرویس‌های ویژه تماس‌های وجود داشته.
0: و سفر رئیس سازمان استخبارات مرکزی امریکا و مسکو جان رادکلیف با مقامات استخباراتی روسیه گفتگو کرد. با خبرهای از داخل افغانستان آغاز میکنیم. در حالی که طالبان محدودیت ها بر آزادی های مدنی را افزایش دادند، یک آموزگار منتقد این گروه در هرات بازداشت شده است. همزمان عفو بین الملل قانون جدید پلیس طالبان را حمله گسترده به حقوق بشر خوانده و نسبت به تشدید محدودیت ها بر آزادی بیان، تجمعات مسالمت آمیز و حق محاکمه عادلانه هشدار داده است. همکارمان حامد حیدری گزارش میدهد.
1: شاید من این آخرین ویدیویم باشد، شاید من نباشم، ولی خب گوش هایت باز بکن.
4: شاید تکان دهنده ترین بخش از آخرین پیام تسلی نوید الله فطرت آموزگار در هرات همین باشد. پیامی که تنها چند روز پیش از بازداشت او منتشر شد. فطرت در این ویدیو سیاست های طالبان را به صراحت به چالش کشید. او طالبان را متهم کرد که اهداف سیاسی و قومی خود را زیر پوشش دین پیش میبرند و با استفاده ابزاری از باورهای دینی فضای سیاسی و اجتماعی افغانستان را به سمت استبداد سوق دادند. فطرت همچنین از روحانیون خواست در برابر عملکرد طالبان سکوت نکنند.
1: قلمت را بگذار، فقط تفنگ را بردار، شمشیرت را بردار. تو با شمشیر و قلمت میتونی که توازن را ایجاد بکنی. تو با شمشیرت فقط میتونی که قدرت بازدارندگی ایجاد بکنی. دیگر گرنه هر روزی امروز اون را کش، صبح دیگر را می کشه، صبح دیگر را، فردا نوبت من است.
4: اما تنها چند روز پس از انتشار این انتقادها خبر بازداشت فطرت منتشر شد. منابع به افغانستان انترنشنل گفتند که نیروهای طالبان صبح روز چهارشنبه نوید الله فطرت را در نزدیکی چوک سینمای شهر هرات بازداشت کردند. به گفته این منابع، ماجرا به بازداشت فطرت محدود نمانده و اعضای خانواده نیز که گفته میشد میزبان او بوده بازداشت شدند.
1: کمال تو این بود که در 20 سال هم این ملت را

0: نگذاشتی، پلچک را تو پراندی، مسجد را تو پراندی، مکتب را تو پراندی، دانشگاه را تو پراندی، مانع علم تو شدی، مانع پیشرفت تو شدی، مانع سرکسازی تو شدی، مانع همه چیز تو شدی.
1: طالبان تا کنون درباره دلیل بازداشت فطرت توضیح رسمی ندادند، اما بازداشت او بار دیگر پرسش های جدی را مطرح کرده که طالبان با منتقدان خود چگونه برخورد می کنند. آیا پاسخ به نقد، استدلال و گفتگوست یا بازداشت و خاموش کردن صداها؟ در همین حال مقام های محلی طالبان در هرات از اجرای برنامه های آموزشی با هدف اصلاح و تربیت دینی زندانیان خبر دادند.
2: صحبت امروزی ما در ارتباط به اصلاح قلب بود که ما چگونه بتونیم یک قلب مؤمن را اصلاح کنیم و مسائلی که مربوط به اصلاح قلب بود، قساوت قلب بود، سختی قلب بود، از طریق علما برای کل محبوسین صحبت شد و آیات و حدیث بیان شد.
1: تناقض اما آشکار است. از یک سو طالبان از اصلاح و تربیت سخن میگویند، از سوی دیگر منتقدان این گروه بارها از بازداشت، شکنجه، فشار و محدودیت به عنوان ابزار سرکوب صداهای مخالف شکایت کردند. در افغانستان زیر حاکمیت طالبان آزادی بیان و فعالیت‌های مدنی با محدودیت‌های گسترده مواجه است. منتقدان می‌گویند فضای موجود به گونه‌ای شکل گرفته که حتی بیان یک دیدگاه مخالف می‌تواند برای فرد هزینه امنیتی داشته باشد. حامد حیدری، لندن.
3: در این مورد بیشتر گفتگو داریم با مجیب مهرداد، نویسنده و روزنامه‌نگار که از ویرجینیای آمریکا در برنامه با ما همراه است. آقای مهرداد سلام بر شما، تشکر از حضورتان به برنامه. چیزی را که آقای فطرت گفت در مورد حاکمیت طالبان به افغانستان و وضعیت زندگی مردم، چیز بدور از حقیقت و واقعیت امروزی که نبود. پس چرا طالبان او را بازداشت کردند و بازداشت او به معنای چیست دقیقاً؟
4: هم رقمی که شما دقیق فرمودین، در واقع اعتراض آقای فطرت صدای میلیون ها انسان است که و قول او کارد به استخوانشان رسیده و دیگر امکان ادامه زندگی برشان ناممکن شده. فشارهای اقتصادی از یک طرف، خفقان و سختگیری های طالبا از طرف دیگر، و واقعیت هم ریسک زندگی بر مردم افغانستان تقریبا ناممکن ساخته. شما ببینین که از وقتی که نا به قدرت آمدن تا حالا بیش از 200 فرمان تنها برای محدود ساختن زندگی و حقوق زنان در واقع صادر کردن. منتقدین سیاسی خود با بیرحمی زندانی کردن، شکنجه کردن و بر هیچ کسی رحم نکردن. رسانه هایی که در داخل افغانستان امروز در واقع تبدیل شدن به جارچیان امو مسائلی که خود طالبا میخوان او رسانه ها بیان بکنن، بنان به نظر من طالبا هیچ گونه صدای اعتراض را بر نمیتابن و با خشونت تمام برخورد میکنن با مخالفین سیاسی خود.
3: لا آقای مرداد، کدام بخش انتقاد آقای فطرت فکر میکنین که طالبان را بیشتر ناراحت ساخته؟ هرچند کوچکترین انتقاد را هم اونا تحملش ندارن، ولی آقای فطرت مسائل بسیار جد کلان را در مورد آموزش، مکاتب، دانشگاه ها، در مورد وضعیت عمومی زندگی مردم صحبت کرد. فکر میکنین کدام بخشش بیشتر ناراحت کننده بوده برای حاکمان امروز افغانستان؟
4: به نظر من آقای فطرت براستی از تمام مشکلات صحبت میکنه در این ویدیو که در افغانستان وجود داره. به نظر من مسئله که شاید برای طالبان غیر قابل تحمل بوده باشه، مسئله است که مگه اینا از دین یک نقاب ساختن و بیشتر خواستای قومی و قدرت خواهی و افزون خواهی خود در پشت نقاب دین پنهان کردن و مسائل زیاده از جمله ای که گذشته طالبا را برمی شماره که چطور اینا یک زمان باعث و بانی ناامنی و ویرانی در افغانستان بودن، نه به پل رحم می کردن، نه به پلچک، نه به مکتب، نه به شفاخانه. سوال من از اینا ایست که خب کدام گپ آقای فطرت نادرست است؟ مگر این تاریخی نیست که در پیش چشم ما افتاده؟
3: کاملا. حالا ای هرچند شما در ابتدای صحبتاتون اشاره هم داشتین، ولی ای انتقاد چقدر انتقاد مردم افغانستان است؟ اون مردمی که خیلی ها شاید نمیتونن مانند آقای فطرت بیاین و گپ دلشان بزنن یا موضع‌گیری داشته باشن یا انتقاد کنن، چون میفهمن که آیندهشان چیز میشه شبیه آینده آقای فطرت که حالا در بازداشت طالبان است.
4: دقیقا ببینین، آقای فطرت در آغاز صحبتشان هم میگه که شاید آخرین پیامی است که از ما شما میشنوین و دقیقا فهمیده که چی هزینه سنگینی را قرار است بپردازه بر بیان حقایقی که امروز حقایق جامعه افغانستان است و تک تک مردم افغانستان ای اعتراضها و انتقادها و ای نگرانی ها را دارن. ولی خوب تنها آدمای خاصی هستند که این خطر را به جان میپذیرن و حقایق جامعه افغانستان امروز برملا میکنن، که متاسفانه ما میبینیم که پیامد تمام این موارد که منتقدان آمدن طالبا را نقد کردن، نوی حکومت داری و فشارا به مردم، فقر و بیچارگی مردم، تمامش یک سرنوشت داشته، همیش زندانی بله. شده. شما آقای مثلا استاد بله. فیض‌الله جلال در سالهای گذشته، آقای محسنی، آدم های زیادی بودن که به خاطر بیان دیدگاه های برحق و برای بیان حقایق جامعه افغانستان اینا زندانی شدن.
3: بله خیلی متاسف هستم که این سوال هم میخوایم پرسان کنم، ولی فکر میکنین با توجه به برخورده که طالبان قبلا با منتقدین و مخالفین خود داشتن، چی چیزی در انتظار آقای فطرت است؟ چی سرنوشت را شاید خواهد بود؟
4: ببینین در گذشته ها هم آنچه که مسلم بوده ای بوده که دادخواهی های مردم افغانستان، صدای مردم افغانستان در حمایت از این چهره های منتقد نتیجه خوبی داده. یعنی باید مردم افغانستان، خبرنگاران، یک دایی دادخواهانی کلان برای حمایت از آقای فطرت شروع بکنند و همچنان با نهادهای بین‌المللی این مسئله همین حالا مطرح هم شده. یعنی هم نهادهای بین‌المللی خبر دادن، هم مردم افغانستان، و به نظر من طالبان نباید به احتیاطی بکنند، نباید با این سادگی با جان منتقدا و مردمی که از بد روزگار اعتراض میکنن بازی بکنن، به خاطر که همه این مسائل در پیش چشم مردم و دنیا اتفاق میفته و سبا روز اینا پاسخ بخواد.
3: بله تشکر آقای مهرداد از حضورتان به این بخش برنامه و از تحلیلی که ارائه کردین. شورای امنیت سازمان ملل امروز در نشست درباره فلسطین آخرین تحولات غزه و کرانه باختری را به بررسی گرفت. این جلسه در شرایط برگزار شد که اختلاف بر سر چگونگی اجرای طرح پایان جنگ غزه از جمله ترتیب خل سلاح حماس و خروج نیروهای اسرائیلی همچنان ادامه دارد. سازمان ملل نیز نسبت به گسترش شهرک ها و افزایش خشونت ها در کرانه باختری هشدار داده است. در همین رابطه همکارمان مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک در برنامه با خودم را دارم. مریم، محور اصلی نشست امروز چی بود و مقام های سازمان ملل از وضعیت غزه و کرانه باختری چی گفتند؟
5: خب صدف نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره غزه و کرانه باختری ساعتی قبل برگزار شد، نشستی که بخش مهمی از او به نقشه راه جدیدی برای خلع سلاح حماس، آینده اداره غزه و همچنین وضعیت انسانی و گسترش شهرک‌سازی های اسرائیلی در کرانه باختری اختصاص داشت. نیکولای ملادنوف نماینده عالی هیئت صلح برای غزه به شورا گفت حماس و دیگر گروه های مسلح فلسطینی نقشه راه 15 ماده ترامپ را پذیرفتند. بر اساس این نقشه راه همه انواع سلاح ها باید از کنترل گروه های مسلح خارج بشه و اداره غیر نظامی و امنیتی غزه به یک کمیته انتقالی فلسطینی سپرده بشه. ملادنوف همچنین گفت که عقب نشینی اسرائیل هم در همین چارچوب پیش خواهد رفت. اما یکی از موضوعاتی که حالا دربارش هم اسرائیل و هم با هم اختلاف دارند ترتیب خلع سلاح و عقب نشینی اسرائیل و بازسازی غزه هست. نماینده اسرائیل گفت که خلع سلاح باید اول انجام بشه و تاکید کرد که خلع سلاح حماس باید قبل از بازسازی غزه تکمیل بشه. آمریکا هم گفت که حماس باید بر اساس عملکردش در واقع قضاوت بشه نه وعده‌هایش و خلع سلاح حماس باید به طور مستقل راستی آزمایی شود. واشنگتن گفت که پس از اثبات پایبندی کامل حماس اسرائیل مراحل عقب نشینی خود را پیش خواهد بود. حالا نباید صدف فراموش بکنیم که همین هفته قبل خود نتانیاهو همین طرح صلح ترامپ را هم رد کرد و گفت که اسرائیل با او موافقت نخواهد کرد. همزمان با این که حملات اسرائیل در غزه ادامه داره، خشونت ها به شدت در کرانه باختری افزایش پیدا کرده و شهرک نشین های اسرائیل دارن به زور خانه های فلسطینی ها را میگیرن و شهرک سازی ها هم داره گسترش پیدا میکنه و خشونت زیادی هم علیه فلسطینی ها در کرانه باختری میشه که در همین مورد هم اعضای شورای امنیت سازمان ملل هشدار دادن. صدف
3: با تشکر از تو مریم بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. تحریم رئیس دیوان کیفری بین المللی از سوی آمریکا ژاپن را میان حفظ روابط با واشنگتن و دفاع از حاکمیت قانون در موقعیت دشوار قرار داده است. رئیس دیوان کیفری بین المللی گفته است تحریم ها و تهدیدهای آمریکا بر انجام وظایف قضایی او تأثیر نخواهد گذاشت. نخست وزیر ژاپن این اقدام آمریکا را تأسف آور خوانده است. وزیر خارجه آمریکا دو هفته پیش گفت در تلاش برای بی اعتبار کردن این نهاد رئیس آن را نیز تحریم می کند. سازمان بین المللی پناهندگان اعلام کرده است که در 18 ماه گذشته بیش از 160 نفر به دلیل پیامدهای ناشی از قطع و کاهش کمک‌های بشردوستانه جان خود را از دست دادند. 18 ماه پس از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر کاهش کمک‌های خارجی افغانستان به عنوان یکی از آسیب دیده‌ترین کشورها با بحران شدید مواجه شده است. جوزف اون رئیس جمهور لبنان اعلام کرده که دولت این کشور در چارچوب اصلاحات اقتصادی و مالی اقدامات کافی انجام نداده اما توانسته است بر رشد اقتصادی دست یابد. او افزود انتظار می رفت این روند امسال افزایش یابد اما وقوع جنگ این امیدها را در هم شکست. و گفته جوزف اون لبنان خواهان آزادسازی مناطق جنوبی، استقرار ارتش در مرزها، بازگرداندن اسیران، بازگشت ساکنان و آغاز بازسازی کشور است. کرملین اعلام کرده که جان ردکلیف رئیس سازمان استخبارات مرکزی آمریکا CIA در جریان سفر روز سه‌شنبه خود به مسکو با مقامات استخباراتی روسیه گفتگو کرده است. سخنگوی کرملین تایید کرد که او با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار نداشته. دمیتری پسکوف به خبرنگاران گفت پوتین در جریان نتایج گفتگوهای ردکلیف قرار گرفته است. او از ارائه جزئیات بیشتر درباره موضوعات مورد بحث خودداری کرد.
6: فقط می توانم همین قدر به شما بگویم که بین سرویس های ویژه تماس های وجود داشته. می توانم به شما بگویم که هیچ ملاقات با رئیس جمهور روسیه صورت نگرفته. این تمام چیزی است که می توانم در این مورد به شما بگویم. طبیعتاً رئیس جمهور پوتین فوراً در جریان همه چیز قرار می گیرد. تماس های بین سرویس های ویژه به خود خود یک پدیده مثبت و یک فرایند مثبت است. چون این تماس های اغلب حتی در سخت‌ترین لحظات روابط دو جانبه ادامه می‌یابد. رئیس جمهور ما نیز در این مورد صحبت کرده. با این حال هنوز زود است که بگویم این امر چه تأثیری بر روند بیرون کشیدن روابط دو جانبه ما از بحران عمیقی که در حال حاضر در آن قرار دارد خواهد داشت.
3: همکارمان عارف یعقوبی از واشنگتن در برنامه مرتبط به همین موضوع با خود همراه داریم. عارف از اهمیت این سفر برمون بگو و این که آیا جزئیات بیشتر داریم؟
7: خب چیزی که تا به حال در رسانه ها منتشر شده همین است که جان ردکلیف رئیس CIA یا سازمان استخبارات آمریکا به مسکو سفر کرده و سفرش هم محرمانه بوده. البته رویترز گزارش داده که قبلا آمریکایی ها از کیف از مقام های اوکراینی خواسته بوده که تا سفر این هیئت و برگشتشان یا خروجشان از مسکو عملیات نظامی را متوقف کنه و حمله ای نداشته باشه به خاطر مسائل امنیتی. گمانه‌زنی هایی که در رسانه ها مطرح شده گفته که احتمالاً در ارتباط به تبادلی زندان ها، زندانی ها و همینطور آزادی برخی شهروندان آمریکایی که در روسیه زندانی هست، احتمالاً روی این موضوعات صحبت کنه و همینطور مسائل ایران هست و مسائل خب اوکراین که با روسیه درگیر هست، درگیر جنگ هست. روی هم رفته اما مقام ارشد استخباراتی آمریکا هست و معمولاً از سفرهای چنین مقام‌های برسانه‌ها چیزی دندانگیری درز نمی‌کنه و هم محرم می‌مانه. اما اگر به گذشته سفرهای مقام‌های استخباراتی آمریکا و کشورهای مثل روسیه ببینیم، بیشتر تبادله مثلا زندانی‌ها، آزادی برخی از شهروندانی که به کشورها زندانی هستند، روی اینها بحث و گفتگو میکنه و همینطور هماهنگی های امنیتی و صحبت های در سطح بالا بین مقام های استخباراتی. اما بیشتر از این خب چیزی در رسانه ها درز نکرده، اما رسانه های زیادی به اهمیت این سفر پرداخته که طبعا موضوعات مهم و جدی بحث میشه بین مقام های دو طرف، هم روس ها و هم امریکایی ها در سطح رؤسای استخبارات. تا به حال که ما صحبت میکنیم گزارش های تایید شده وجود نداره از اینی که مثلا جان ریدکلیف با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات داشته باشه. البته گفته که با مقام های استخباراتی و امنیتی روسیه گفتگو داشته، ملاقات داشته، اما دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تا به حال منتشر نشد.
3: خیلی تشکر عارف از تو برای جزئیات که با ما بیننده در میان گذاشتی. حالا هم نگاه میاندازیم به چند خبر از امریکا. ارتش امریکا اعلام کرده که یک قایق مزنون به قاچاق مواد مخدر را در دریای کارائیب هدف قرار داده و در این حمله 4 نفر کشته شدند. فرماندهی جنوبی امریکا گفته است که این قایق در مسیرهای شناخته شده قاچاق مواد مخدر فعالیت داشت. با این حال جزئیات و شواهد درباره وجود مواد مخدر در قایق منتشر نشده و این حمله با انتقادهای درباره مشروعیت حقوقی عملیات‌های مشابه آمریکا روبرو شده است. عزرا ضیا، معاون سابق وزیر خارجه آمریکا، از واشنگتن خواست به تعهدات خود در قبال متحدان افغان عمل کرده و محدودیت‌های پناهندگی و اسکان مجدد افغان‌ها را لغو کند. او در نشست درباره افغانستان گفت این کشور با شدیدترین بحران‌های حقوق بشری روبرو است. زنان، خبرنگاران، قضات و مدافعان حقوق بشر افغان به حمایت بیشتر نیاز دارند. ضیا همچنین خواستار از سرگیری کمک‌های بشردوستانه آمریکا با افغانستان شد. رئیس اینستاگرام در جلسه سه‌ماه دادگاه فدرال در کالیفرنیا حضور یافت. این جلسات بخشی از دادگاه علیه شرکت متا است که به اتهام آسیب رساندن به سلامت روانی کودکان و نوجوانان برگزار می شود. دو مسئول دیگر این شبکه اجتماعی نیز در دادگاه حاضر بودند. شاکیان پرونده مدعی‌اند که اینستاگرام با آگاهی از خطرات این شبکه اجتماعی اقدامات کافی برای محافظت از کاربران خردسال انجام نداده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به شمار از متحدان واشنگتن گفته است که آمریکا در حال حاضر قصد آغاز دور تازه‌ای از حملات نظامی علیه ایران را ندارد و گزارش آکسیوس سیاست کنونی واشنگتن بر خودداری موقت از اقدام نظامی، افزایش فشار اقتصادی از طریق محاصره دریایی و تحریم‌های تازه، تلاش برای انتقال حداکثری نفت از تنگه هرمز و حفظ گزینه نظامی برای آینده متمرکز است. امریکا تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران وضع کرده است که بخش‌های نفت، کشتیرانی و شبکه‌های مالی مرتبط با تهران را هدف قرار می‌دهد. واشنگتن همزمان به شرکای تجاری ایران هشدار داده و گفته که شرکت‌هایی که در دور زدن تحریم‌ها یا انتقال درآمدهای ایران نقش داشته باشد، ممکن است از نظام مالی امریکا کنار گذاشته شوند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم نجیب پاسون.
8: نفت و سوخت بار دیگر در مرکز فشارهای اقتصادی بر ایران. آمریکا تحریم‌های تازه‌ای علیه تهران وضع کرده است. واشنگتن می‌گوید هدف قطع مسیرهای درآمد حکومت جمهوری اسلامی است. این بار اما فشار تنها متوجه ایران نیست. شرکت‌ها و شبکه‌های خارجی مرتبط با تهران نیز مشمول این تحریم ها شدند. تحریم های تازه حوزه های نفت و کشتیرانی را هدف می گیرد. همچنین درآمد های مربوط به تامین تجهیزات نظامی، شبکه های مالی و عملیات سایبری در کانون تحریم های تازه قرار گرفتند. بخشی از این اقدامات شبکه های را هدف گرفته که به گفتی امریکا در انتقال نفت ایران و رساندن درآمد آن به حکومت نقش دارند. امریکا هشدار داده است شرکت ها و نهادهایی که با تجارت به تهران ادامه دهند ممکن است با تحریم های ثانویه روبرو شوند. کارزار تازه امریکا در حال آغاز شده که اقتصاد ایران پیش از این نیز زیر فشارهای شدید بوده است. تورم، کاهش ارزش پول و محدودیت تجارت بر اثر تحریم های گسترده فشار مردم و معیشتشان را بیشتر کرده است.
9: این فشارها همجور که میبینید کاملا در بلوک قدرت ایران بحث تعامل و تقابل رو برجسته کرده. اگه نگاه کنید آقای پزشکیان بیش از گذشته تقریبا هر روز داره در مورد منافع اون تفاهم نامه صحبت میکنه. خب دیدیم که آقای قالیباف هم کمابیش داره همین صحبت میکنه.
8: تهران اما میگوید برای مقابله با تحریم ها آماده است. همچنان در واکنش ها چین با فشارهای تازه امریکا مخالفت کرده است.
10: صف پمپ بنزین پاسداران. مطمئنم تو چهار پاسداران همینطور ادامه داره چون صبح هم همین وضعیت بود.
8: تحریم های تازه امریکا فشار اقتصادی بر تهران را به مرحله دیگری برده است. اما پرسش اصلی این است آیا این فشارها ایران را به تغییر سیاست هایش وادار خواهد کرد؟ نجیب پاسون.
3: و در پایان هم تصاویر می‌بینیم از مسابقات جهانی تانگو در آرژانتین. بیش از 800 زوج از کشورهای مختلف در این مسابقات با یکدیگر رقابت می‌کنند.

0: Min budørste har i middag.
1: Radio Afghanistan International.
2: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
3: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
2: صدای شما
6: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد
8: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کنیکت.
0: یک دقیقه خبر.
4: برنامه پاداش برای عدالت. حکومت آمریکا برای اطلاعات به شناسایی یافتن محل اختفا یا دستگیری رهبران کلیدی داعش خراسان منجر شود، پاداش‌های چند میلیون دلاری تعیین کرده است. بر اساس ادلایه این برنامه، برای اطلاعات که به شناسایی یا دستگیری ثناءالله غفاری معروف به شهاب المهاجر رهبر داعش خراسان منجر شود، تا 8 میلیون دلار پاداش در نظر گرفته شده است. این برنامه همچنان برای اطلاع درباره عبیدالله مسئول امور مالی و از فرماندهان ارشد این گروه تا 10 میلیون دلار پاداش تعیین کرده است. ثناءالله غفاری متولد سال 1994 در افغانستان است. بر اساس داده‌های وزارت خارجه آمریکا، هسته مرکزی داعش در جون 2020 او را به عنوان رهبر شاخه خراسان منصوب کرد.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: یک دقیقه خبر.
4: سازمان حفه بین‌الملل با انتشار بیانیه گفت که قانون پلیس طالبان حمله گسترده به حقوق بشر در افغانستان است. با گفته این نهاد، مقررات تازه پیامدهای مخرب بر روندهای قانونی، حق محاکمه عادلانه، آزادی بیان، حریم خصوصی، حقوق کودکان و حوزه صلاحیت‌های پلیس بر جای می‌گذارد. طالبان اخیراً سند جدیدی را تحت عنوان قانون شرطه، اصطلاحی که این گروه برای پلیس به کار می‌برد، منتشر کرد. است. این قانون برگزاری هر گونه مظاهره در قلمرو افغانستان را ممنوع اعلام کرده است. این سازمان منعه کامل هر گونه تظاهرات و اعتراض را یکی از جدیترین بندهای این قانون دانسته و تاکید کرده که این اقدام نقض آشکار حقوق آزادی تجمعات مسلمت آمیز است.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: نگاه دیگر،
12: فراتر از رویداد.
13: روزگار در کوههای افغانستان شانه به شانه هم می جنگیدند. طالبان افغانستان و تحریک طالبان پاکستان یا همان TTP هر دو یک دشمن مشترک داشتند و هر دو از جهاد سخن می گفتند در برابر حکومت‌های مشروع در اسلام آباد و کابل. اما امروز همان متحدان قدیمی به یکی از بزرگترین بحران‌های امنیتی منطقه تبدیل شده. پاکستان میگه رهبران و جنگجویان TTP در افغانستان حضور دارند و حملات خونین مهاجرین خود از آن سوی مرز سازماندهی میکنند. طالبان این اتهام را رد میکنند و میگن تی تی پی مشکل داخل پاکستان است. پس واقعیت چیست؟ طالبان حامی تی تی پی اند یا قربانی یک اتهام سیاسی؟ چرا رابطه‌ای که روزگار بر پایه همپیمانی و بیعت بنا شده بود امروز به اینجا رسید؟ سلام، من طاهر قادری هستم و در گفتگوی ویژه با قندیل عباس، استاد دانشگاه قائد اعظم اسلام آباد، به سراغ این پرسش ها میریم. تی تی پی چرا و چگونه به وجود آمد؟ رابطه این گروه با طالبان افغانستان چیست؟ و چرا امروز به یکی از بزرگترین عوامل تنش میان کابل و اسلام آباد تبدیل شده؟ استاد عباس، به برنامه خوش آمدین. بگذاریم که سر بزنیم به سالهای 2007 میلادی، زمانی که گفته میشه تی تی پی ایجاد شد. در واقع چی عوامل در او دوره در مناطق قبایل پاکستان باعث شکل گیری تی تی پی شد؟
12: با عرض سلام خدمت شما عرض کنم که ارتباط اسلامگرایان پاکستانی با مردم افغانستان چیز تازه‌ای نموده و از زمان تهاجم شوروی به افغانستان این ارتباط آغاز شد و در اون زمان حضور اسلامگرایان در پاکستان و در افغانستان با سرپرستی دولت ها انجام می شده، چون هم امریکا و دولت های غربی در این منطقه فعال بودن و در کنار اون خود دولت پاکستان هم این فرصت رو به اسلامگرایان می داد تا از طریق پاکستان وارد افغانستان بشن و علیه نیروهای شوروی در کنار مردم افغانستان بجنگن. و در همون زمان می دونیم که ریشه های چه القاعده و چه گروه های دیگه هم به وجود اومد، ولی با توجه به اینکه طالبان در دهه 90 وقتی سر کار اومدن، در اون زمان این فرصت نه فقط اینکه برای اسلامگرایان پاکستانی به وجود اومد، بلکه تمامی کشورهای همسایه این فرصت رو پیدا کردن تا زیر چتر حمایتی طالبان فعالیت های خود رو در خاک افغانستان انجام بدن. ولی این حکومت طالبان پس از 11 سپتامبر وقتی از بین برده شد، اجبارا پاکستان هم در کنار امریکا در از بین بردن حکومت طالبان نقش خود رو ایفا کرد. یکی از علتهای اصلی به وجود اومدن تی تی پی یا گروه های مسلح در پاکستان این نقش پاکستان بود که در کنار امریکا برای از بین بردن حکومت افغانستان ایفا کرد. ولی پس از اون پاکستان مجبور شد یک سری عملیات نظامی در مناطق قبایلی پاکستان هم انجام بده که این واکنش های رو در مناطق قبایلی پاکستان ایجاد کرد و نهایتاً در 2007 همونطور که شما اشاره داشتی 40 گروه مختلف افرادگرا و جهادی رهبرانشون رو گرد هم آوردن و در زیر رهبری بیت الله محسود این گرد همای نهایتا اساس به وجود اومدن تی تی پی در پاکستان شد.
13: پس قسمی که آقای عباس شما میگین، یعنی از لحاظ ایدئولوژیک و مذهبی و تشکیلاتی در واقع طالبای پاکستان یا مو تی تی پی با طالبای افغانستان با هم خیلی نزدیک هستند. ولی خب بگذاریم که با یک مسئله دیگه من اشاره بکنم. تی تی پی در سالهای جنگ افغانستان با در واقع جنگ طالبها که علیه نیروهای افغانستان حکومت پیشین و آمریکایی جنگ میکردند، حتی پیشتر از او هم اینا با ملا عمر و بعدن هم با هیبت الله خونزاده در رهبر کنونی طالبا بیعت کردند و البته یک توافق هم وجود داشت به نام توافق میر علی در وزیرستان که از سوی طالبای افغانستان از سوی سراج الدین حقانی و رهبرای تی تی پی پاکستان هم امضا شده. این بیعت آیا شما صرفا نمادین میبینین یا واقعا به معنای پذیرش رهبری طالبای افغانستان بوده؟
12: ببینید، در گذشته یعنی قبل از به وجود اومدن تی تی پی بسیاری از گروه های مسلح پاکستانی در کنار اسامه بن لادن و گروه های افغان می جنگیدن و عمده فعالیت هایشون در داخل افغانستان متمرکز بوده، ولی پس از بین برده شدن حکومت طالبان در افغانستان گروه های مسلح پاکستانی هم از مرز عمر به افغانستان وارد شدن و مراکز خود را در داخل افغانستان ایجاد کردن. و با توجه به اینکه در گذشته اینا همسنگر طالبان افغانستان بودن و به لحاظ ایدئولوژی هم همه از فکر دیوبندی حمایت میکردن و بر اساس اون عمل میکردن، بر همین اساس اول اینا از مولا عمر بیعت کردن و در کنار اون می جنگیدن و پس از اون هم رهبران طالبان هر کی سر کارو می اومد و الان هم بیت الله مسعود که بر اساس TPP رو گذاشته بود در کنار رهبران طالبان این بیعت رو داشت و فعالیت های خود رو از داخل افغانستان متمرکز به مناطق قبایلی پاکستان کرد و از داخل مناطق قبایلی سراسر پاکستان هم زیر حملات TPP رفت و این امر باعث شد که از یک سو TPP در برابر دولت پاکستان و نیروهای امنیتی پاکستان قرار بگیره و از سوی دیگه از حمایت گوناگون طالبان افغانستان هم برخوردار بشه، که این حضورشون در افغانستان در پس از مجدداً روی کار اومدن طالبان یعنی در 2021 بیش از پیش افزایش یافت و TPP به عنوان یکی از تهدیدهای اصلی برای پاکستان مطرح شد و در پاکستان این دیدگاه وجود داره که به لحاظ ایدئولوژیک بین طالبان پاکستانی و افغانستان هیچ تفاوتی وجود نداره و تا زمانی که نظیر بیعت رهبر طالبان افغانستان قرار دارن، پاکستان نمیتونه بر وعده‌هایی که طالبان افغانستان به پاکستان میدن که دیگه از اینا حمایت نمی کنن، بر اون پاکستان نمیتونه اعتماد بکنه.
13: استاد به این مسئله میپردازیم، ولی خب منتقدای پاکستان میگن که پاکستان در سالهایی که طالبای افغانستان در کنار TPP علیه یک حکومت مشروم جنگید، رهبرای پاکستانی همواره از طالبای خوب و طالبای بد یاد میکردن که همی هم دقیقا زمینه ساز آمدن طالبای افغانستان و فعلا درد سر که طالبای افغانستان و TPP برای پاکستان ایجاد کرده بوده. در این مورد دیدگاه شما چه هست؟
12: ببینید یه مسئله بسیار پیچیده ای است، چون از یک سو وقتی طالبان افغانستان برای یک امارت اسلامی در افغانستان فعالیت میکردن و حتی قبل از اون زیر چتر القاعده اینا در سطح جهان میخواستن حکومت های اسلامی رو برپا بکنن، این سوال برای TPP مطرح میشه که اگر یک امارت اسلامی برای افغانستان جایز است، چرا در پاکستان جایز نباشه؟ و این یه مسئله پیچیده است. از دیدگاه بسیاری از علمای پاکستان و سیاستمداران پاکستانی این دیدگاه وجود داره که در پاکستان از اول یک حکومت اسلامی وجود داره، یعنی بر اساس قانون اساسی پاکستان یک جمهوری اسلامی است به طور رسمی و در قوانین اساسی این مسائل اسلامی رایت میشه، ولی وقتی طالبان پاکستانی در کنار طالبان افغان قرار میگیرن، اینا بر این عقیده هستن که حکومت پاکستان بر اساس شریعت اسلامی عمل نمیکنه. یک، دومی که اینا چرا در کنار امریکا قرار گرفتن، این دو و این دو موضوع باعث شده که اینا اجازه پیدا بکنن که هم در پاکستان فعالیت بکنن و همونطور که در سواد دیدیم ما صوفی محمد فعالیت های خود رو برای اجرای شریعت اسلامی آغاز کرده بود و حتی یک پیمان هم با دولت مرکزی بسته بود، ولی در مجموع دیدیم که فعالیت های طالبان پاکستانی متمرکز به این بوده که اینا هم به دنبال برپای امارت اسلامی در پاکستان هستن از یک سو، ولی از سوی دیگه اینا نتونستن بیش از 95% تا علمای پاکستان حمایت نکردن از اینا، چون اینا بر این باور هستن که در پاکستان از اول یک حکومت اسلامی وجود داره و طالبان افغانستان در این زمینه اون ایدئولوژی افرادگرایانه خود رو که داشتن بر همون اساس تی تی پی رو حمایت میکردن.
13: ولی خب در افغانستان هم حکومت اسلامی، حکومت مشروع وجود داشت، یعنی تی تی پی پای در پای هم شانه به شانه طالبای افغانستان آمدن و یک حکومت مشروع را سقوط دادن.
12: خب من عرض کردم که این تاثیر خودشون، این تفسیری که داشتن حکومت اسلامی چی هست، بر اساس اون نه تفسیر میگردن هم در افغانستان و هم در پاکستان. و در افغانستان با توجه به تفاسیر مختلفی که طالبان افغانستان ارائه دادن بر اساس اون عمل میکردن، ولی در پاکستان این علمای داخلی پاکستان از اینا به هیچ عنوان حمایت نکردن و بسیار در سطح محدود اینا فعالیت های خود رو داشتن که اصلا در حتی در مناطق قبائلی هم موافق نشدن تا نفوذ خود رو توسعه بدن.
13: درست، ولی خب تخمینای فعلا استخباراتی و امنیتی استاد عباس نشان میده که بین 7 تا 10 هزار اعضای تی تی پی که در کنار طالب های افغانستان جنگیدن، فعلا یک تعداد زیاد از اینا در افغانستان حضور دارند، به شکل آزادانه مثل ولی محسود، حافظ گلبهادر، به شکل آزادانه در نقاط مختلف افغانستان گشت و گذار میکنند و از اون طرف هم در واقع حملات علیه پاکستان به شکل بی سابقه افزایش یافته. اصل ماجرا از چی قرار است؟ یعنی فعلا همون قسمی که تی تی پی طالبان را کمک کرد که سر قدرت بیایند، فعلا طالبای افغانستان تلاش داره تی تی پی را کمک کنه برای به دستگیری قدرت در پاکستان؟
12: همونطور که عرض کردم، در اول وقتی در 2007 تی تی پی به وجود اومد، در اون زمان 40 رهبر گروه های افرادگرا گرد هم اومده بودن و در هیچ موقع ما ندیدیم که در بین این گروه ها یک ائتلاف اصلی به وجود اومده باشه. در سالهای مختلف دیدیم که انشعابات گوناگونی در بین تی تی پی صورت می گرفته و به خاطر این انشعاب صورت می گرفته نه تفاسیر مختلفی رو در مورد اسلام یا در مورد برپای حکومت اسلامی داشتن. و به همین علت در داخل خود طالبان افغانستان هم گروه‌گرای زیادی داریم و این احتمال وجود داره که در همین گروه‌گرای در آینده نزدیک ممکن است طالبان رو دچار سقوط هم بکنه. ولی با توجه به این که اینا در حال حاضر دشمن خود رو مشترک میدونن که از یک سو امریکا است و از سوی دیگه حکومت هایی که در کنار امریکا فعالیت میکنن، هم طالبان افغانستان و هم افرادگرایان پاکستانی بر این اساس بین خود یک ائتلاف رو به وجود آوردن. ولی با توجه به این گروه گرایی که در بین افرادگرایان پاکستانی وجود داره، به نظر من بسیاری از سازمان های اطلاعاتی و جاسوسی خارجی تونستن از این گروه ها به نفع خود استفاده بکنن، چون در بسیاری از موارد وقتی اینا فعالیت های تروریستی خود رو در پاکستان انجام دادن، از سوی گروه های دیگه حمایت نشدن، چون مردم عادی رو اینا کشتن و زنان و بزرگسالان رو کشتن و این فتوایی در این زمینه وجود نداشته. یعنی با توجه به گروه گرایی طالبان پاکستانی، بسیاری از گروه سازمان های اطلاعاتی خارجی به خصوص هند تونسته از اینا استفاده بکنه به نفع خود، که نهایتاً اینا به عنوان یک تهدید اصلی برای امنیت ملی پاکستان مطرح شده.
13: درست، ولی از طرف دیگر طالب ها گاه انکار میکنن حضور تی تی پی در افغانستان و در برخی موارد گزارش های وجود داره که در شمال افغانستان اینا یک تعداد از رهبرای تی تی پی جا دادن، مثلا مسکن دادن، شهرک هایی را ساختن، حتی امکانات مالی را به شکل ماهانه در اختیار یا قرار میتن، یک بودجه را. این بازی در واقع دو طرفه که طالب ها دارن انجام میتن، طالب های افغانستان، و چه معناست؟ یعنی از یک طرف انکار میکنن، بعد از طرف دیگر هم برای پاکستان همواره میگن که ما اقدامات لازم داریم انجام میدیم. آیا طالب های افغانستان واقعا ترس از بریدن رابطه دیرینه با تی تی پی دارن و او ترسشان چه هست دقیقا؟
12: به نظر من این انکار طالبان افغانستان فقط یک طرفند تبلیغاتی است، چون میدونیم که در گذشته وقتی پاکستان میخواست با طالبان پاکستانی وارد گفتگو و مذاکره بشه، از طرف طالبان افغانستان میزبانی شده بود و همه بسیاری از فرماندهان مهم طالبان پاکستانی در خاک افغانستان به وسیله طالبان افغانستان جمع شدن و از پاکستان هیئت دولتی و مردمی در خاک افغانستان با اینا مذاکره انجام داده بود و یک بار نه بلکه دو بار این مذاکره انجام شده در خاک افغانستان و با میزبانی طالبان افغانستان. دوم اینکه در بسیاری از موارد تا 70,000 نفر بالغ بر 70,000 نفر وقتی پاکستان شواهد را ارائه داد که اتباع پاکستانی در خاک افغانستان حضور دارند، طالبان افغانستان بر این باورند که اینا مهاجرین وزیرستانی هستند که از وزیرستان مجبور شدن به خاک افغانستان بیان و ما از اینا داریم سرپرستی و حمایت میکنیم. اینا رو انکار نمیکنن و این هم میدونیم که در نتیجه تلاش های پاکستان که در دریان گفتگو و مذاکره صورت گرفته بود، طالبان افغانستان راضی شده بودند که این مهاجرین افغانستان رو از نزدیکی مرز پاکستان دور بسازند و بر همین اساس قول داده بودند اگر پاکستان کمک های مالی رو به عمل بیاره اینا رو به سمت شمال اسکان بدن، که البته در داخل افغانستان مردم شمال هم از این تر مخالفت به عمل آورده بودن. ولی با توجه به همین شواهدی که خدمت شما ارائه دادم، اینا نمیتونن این کار بکنن که در خاک افغانستان اینا حضور ندارن و وقتی اینا میگن که در خاک افغانستان نیستن، فقط اینا میخوان اون قول و قراری که در جریان مذاکرات دوحه داده بودن بر اساس اون تلاش میکنن که عمل بکنن، ولی به هیچ عنوان نتونستن این ادعاهای خود را در عمل ثابت بکنن و پاکستان گفته بود رهبران طالبان افغانستان که اگر قرار است شما با ما همکاری بکنید، ما این اطلاعات رو برای شما ارائه میدیم، افرادی که در خاک افغانستان حضور دارم شما اینا رو دستگیر بکنید و تحویل پاکستان بدید که این عمل رو انجام نداد.
13: ولی آقای عباس، ما در ماها و هفته ها گذشته شاهد تنش های بسیار سنگین میان پاکستان و طالب ها بودیم. پاکستان عملا وارد حریم افغانستان چندین بار شد، ولایت های مختلف افغانستان هدف حملات هوایی خود قرار داد. آیا این در واقع حملات نشانه امو شکست کامل اعتماد میان پاکستان و طالبای افغانستان بوده، به دلیلی که منتقدای پاکستان فکر میکنن و میگن که این پاکستان بوده که طالب ها را پیروزیشان در واقع زمینه سازی کرد تا دوباره به قدرت به افغانستان بر بگردن؟
12: کاملا با شما موافق هستم که این تقریبا یک شکست اعتماد بین طالبان افغانستان و پاکستان بوده، چون پاکستان تلاش میکرد از طریق گفتگو و مذاکره اول دو جانبه طالبان رو راضی بکنه که اینا چتر حمایتی خود رو از طالبان پاکستانی بردارن، ولی اینا موافقت نکردن و با وجود اون طرحی که در گذشته بود که اینا یا طالبان پاکستانی رو برگردونن به پاکستان یا از خاک از نزدیک مرز افغانستان دور بسازن یا حداقل اینا رو از فعالیت های افراد برایانه جلوگیری بکنن، ولی وقتی این عمل انجام نشد، پاکستان تلاش کرد از طریق کشورهای با نفوذ تلاش بکنه که اینا میان جیگری بکنن، که دیدیم هم قطر، عربستان و ترکیه این کارو انجام دادن و اخیراً چین هم این نقش رو ایفا کرده بود، ولی با وجود این نقش میان جیگرانه کشورهای مختلف، طالبان افغانستان راضی نشدن تا انتظارات پاکستان رو برآورده بسازن و به خاطر همین نهایتاً پاکستان مجبور شد تا از زور استفاده بکنه و از طریق عملیات نظامی یک فشاری بر طالبان پاکستانی در داخل افغانستان وارد بسازه تا اینا نتونن از خاک افغانستان علیه امنیت ملی پاکستان استفاده کنه.
13: ولی خب طالبای افغانستان فعلا متهم میکنه پاکستان بر زمینه دادن و پلتفرم دادن به مخالفای نظامی و سیاسی خودشان، مثلا خشونت‌های اخیری که در بدخشان اتفاق افتاد، عملا انگشت انتقاد طالبای افغانستان به سمت پاکستان بود که گویا وقتی اینا نتونستن در واقع بر رو در میز مذاکره به نتیجه برسند، فعلا از مخالفای نظامی و سیاسی ما حمایت میکنند تا ای که طالبای افغانستان سرکوب شوا و حتی ممکن که کلا از قدرت برکنار شوند.
12: به نظر من اگر پاکستان تصمیم گرفت حکومت طالبان رو کنار بذاره، پاکستان توان لازم و کافی رو داره که خود پاکستان این عمل رو انجام بده. ولی تا جایی که من اطلاع دارم پاکستان فعلا فقط متمرکز به از بین بردن گروه های افراطگرای پاکستانی در خاک افغانستان است و فعلا این هدف رو پیگیری نمی کنه که خود حکومت طالبان رو هدف قرار بده، چون این نگرانی در پاکستان وجود داره که اگر حکومت طالبان رو از بین ببره هرج و مرج بیشتری در افغانستان ایجاد خواهد شد و انتظار پاکستان این است که خود مردم افغانستان باید برخیزن و علیه طالبان فعالی یک مقاومت رو به عمل بیارن. و در این زمینه به نظر من بسیاری از رهبران افغانستان مانند اشرف غنی و حامد کرزی و بسیاری از افراد دیگه اعتماد مردم افغانستان رو نتونستن جلب بکنن و مردم افغانستان خیلی بدبین هستن نسبت به این رهبران، چون زمانی که سر کار بودن نتونستن مشکلات مردم افغانستان رو رفع بکنن.
13: ولی آقای عباس، فعلا مخالفای نظامی طالب اشرف غنی و حامد کرزی نیست. حامد کرزی خودش در کابل است، اشرف غنی هم در تبعید است. کسایی مثل احمد مسعود، یاسین ضیا، مثلا جبهات مختلف دیگه فعلا جوشته. آیا پاکستان از اینا حمایت میکنن؟
12: خب مشکل اینجاست که این گروه های مختلف ظرف 5-6 سال گذشته نتونستن یک ائتلاف محکمی بین خودشون ایجاد بکنن. بین اینا اختلافات زیادی وجود داره. به نظر من این فعالیت هایی که الان در بدخشان و برخی از مناطق آغاز شده این خود جوش است و مردم عادی به تنگ اومدن تا بلند شدن و افراد محلی دارن این فعالیت ها رو رهبری میکنن. چون همونطور که عرض کردم بسیاری از رهبران به خاطر این اعتماد مردم افغانستان رو جلب نتونستن جلب بکنن، چون اونا مردم فکر میکنن اینا بسیاری از پول های مردم افغانستان رو برداشتن و از افغانستان فرار کردن و خارج زندگی میکنن. تا زمانی که اینا بر نگردن و در کنار مردم افغانستان قرار نگیرن مردم به اینا اعتماد نخواهند کرد. و پاکستان هم منتظر فقط همین است که دیگه دخالت نکنه که مردم افغانستان چه تصمیمی در مورد آینده افغانستان میخوان بگیرن. ولی پاکستان فقط متمرکز به این است که تهدیدهایی که ناشی از خاک افغانستان است فقط اینا رو از بین ببره.
13: ولی خوبی تهدیدها هنوزم برطرف نشده آقای عباس. عملا تی تی پی در افغانستان حضور داره. گزارش شورای امنیت سازمان ملل، تمام نهادهای استخباراتی نشان میده که یک رابطه بسیار دیرینه میان طالبای افغانستان و تی تی پی هست. پس این تهدید هم هنوز برطرف نشده. چی باید اتفاق بیفته که پاکستان خودش واقعا وارد عمل شوه؟ یعنی مو کاسه صبری که قرار است لبریز شوه کی است؟
12: به نظر من درست است که این تهدید کاملا رفع نشده ولی بسیار ضعیف شده، چون در بسیاری از موارد پاکستان میدونه که افراد مهمشون رو از بین برده یا حداقل محدود کرده در برخی مناطق. نه دیگه با اون آزادی گذشته نمیتونن فعالیت های افرادگرایانه خود رو انجام بدن. ولی بازم باید در ذهن داشته باشیم که تا زمانی که طالبان افغانستان سر کار هستن و اینا هم حاضر هم نیستن، اخیراً برخی خبرهای مربوط به دستگیری برخی از اعضای تی تی پی در خاک افغانستان پخش شده ولی به هیچ عنوان واقعیت نداره، چون برخی افراد تا دستگیر هم شده باشن بر اساس فعالیت هایی است که اخیراً در داخل خاک افغانستان علیه حکومت طالبان آغاز شده و نتیجه همون گروهگرایی است که جمعه خان فاتح و بسیاری از گروه های دیگه با طالبان افغانستان یا ملا هیبت الله مخالفت دارن. و در این زمینه برخی افرادگرایان پاکستانی هم ممکن است با گروه های مخالف ملا هیبت الله قرار گرفته باشن. ولی اگر پاکستان رو میخواستن راضی بسازن و قانع بسازن، این افراد رو باید دستگیر میکردن و تغییر پاکستان میدادن.
13: درست. با عنوان آخرین سوال آقای عباس، شما اگر در جایگاه رهبری طالبانی بودین، میان حفظ رابطه با تی تی پی و عادی سازی روابط دوباره با پاکستان که برای طالبها نقش حیاتی داره، کدام انتخاب میکردین؟ توصیه‌تان چی بود برای طالبای افغانستان؟
12: خب من تا اون حد اطلاع ندارم که اولویت های اونا چی هست و بر اساس چی میخوان آینده خود رو ترسیم بکنن، ولی به نظر من فعلا پاکستان این انتظار رو داشت تا وقتی طالبان در 2021 سر کار اومدن، اینا نقش خود رو و ایدئولوژی خود رو تبدیل بکنن و خود رو تبدیل به یک حزب سیاسی بکنن و بر همین اساس نه گروه های نژادی، قومی و مذهبی دیگر رو در قدرت سهیم بسازن و یک حکومت باثبات رو در افغانستان به وجود بیارن. این یک. دوم این که اینا نگرانی پاکستان رو حداقل در مورد استفاده هند از خاک افغانستان علیه پاکستان رفع بکنن، ولی در هر دو زمینه اینا موفق نبودن و تا زمانی که اینا تکروی میکنن، یعنی همون ایدئولوژی که خودشون دارن بر اساس اون میخوان در افغانستان حکومت بکنن، به نظر من به هیچ عنوان اینا موفق نخواهند شد. و گروه های افرادگرا که بر اساس گزارش سازمان ملل تعدادشون بالغ بر 20 گروه افرادگرا از گروه های خارجی در افغانستان، اینا بتونن اینا رو یعنی در کنار خود نداشته باشن و این اجازه رو ندن تا گروه افرادگرای خارجی از خاک افغانستان استفاده بکنن، چون همین امر باعث شده که در ظرف 5-6 سال گذشته تمامی تلاش های طالبان افغانستان مبنی بر برسمیت شناسانده شدن خود به نتیجه نرسید و حتی هنوز هم فشارهای منطقه‌ای و بین المللی علیه طالبان افغانستان وجود داره.
13: درست. آقای قندیل عباس، استاد دانشگاه قائد اعظم اسلام آباد، جهان سپاس از حضورتان در برنامه. تا گفتگوی دیگر، خدا نگهدار.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
15: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
16: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
17: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7

0: راولگی سفر سفر سلور سلویخت و سوا وابیا یو سلو یوولس شل اتیا افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گود که ستاسو غد
1: رادیو افغانستان انترنیشنل
2: رویدادهای جهان.
3: وبسایت اکسیوس گزارش داد که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به شمار از همتایان خود گفته است که این کشور فعلا قصد آغاز حملات تازه علیه جمهوری اسلامی را ندارد. به گفته وی آمریکا در حال حاضر بر تشدید فشار اقتصادی، ادامه محاصره دریایی و افزایش انتقال نفت از دنگه هرمز تمرکز میکند. اکسیوس با نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاهی دیگر نوشته که روبیو تاکید کرده که واشنگتن در حال حاضر قصد بازگشت و عملیات نظامی گسترده را ندارد. با این حال او احتمال حمله نظامی در صورت آغاز حمله از سوی جمهوری اسلامی را منتفی ندانسته است. به نوشته اکسیوس این موضوع نشانه دیگر از تغییر راهبرد دولت دونالد ترامپ پس از نزدیک به 6 ماه جنگ با جمهوری اسلامی است. مقام های آمریکایی معتقدند که محاصره دریایی و فشارهای اقتصادی در حال خفه کردن اقتصاد ایران است و در عین حال آمریکا توانسته حجم فزاینده از نفت کشورهای منطقه را از دنگه هرمز عبور دهد. به نوشته اکسیوس این تغییر همچنان نشان دهنده خستگی و ناراضیتی ترامپ از ادامه جنگ و تمایل او با متوقف کردن آن دست کم در مقطع کنونی است. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت که مردم نشان دادند که اگر لازم باشد می جنگند و کوتاه نمی آیند، اما جنگ همیشه راه حل عبور از مشکلات نیست. او افزود گری را که می توان با دست باز کرد نباید با دندان باز کرد. با گزارش خبرگزاری دولتی اسنا، پزشکیان در این اختتامی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور گفت که می توان با تدبیر و اندیشه شرایط کنونی عبور کرد. او تفاهم‌نامه اخیر را سند افتخار جمهوری اسلامی خوانده و گفته که بر رغم بی‌اعتمادی به طرف مقابل، صلح را نباید کنار گذاشت. پزشکیان هفته پس از دستیابی به صلح نیز باید مراقب احتمال غافلگیری از سوی طرف مقابل بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که در دیدار اخیر خود با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید درباره سه گزینه در قبال جمهوری اسلامی شامل دستیابی به توافق، اقدام نظامی یا تشدید محاصره گفتگو کرده است. نتانیاهو در سخنرانی خود در مراسم سالانه شورای بنیامین گفت که با ترامپ گفته است اسرائیل با یک توافق خوب مخالفت ندارد، اما به نظر او دستیابی به توافق با حکومت کنونی ایران امکان پذیر نیست. او درباره گزینه دوم گفت ما از خود دفاع خواهیم کرد، اجازه نمی دهیم ایران با ما حمله کند و اگر حمله کند ضربه خواهد خورد که تصورش را هم نمی کند، بسیار شدیدتر از آنچه تاکنون متحمل شده است. نخست وزیر اسرائیل گفته گزینه سوم تشدید محاصره جمهوری اسلامی است و افزود که ترامپ روز گذشته با افزایش فشار بر کسانی که به حکومت ایران کمک می کنند این مسیر را تقویت کرده است. حشمت الله فلاحت پیشه رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفته که قاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان و محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در سفر به تهران بیش از آن که برای احیای تفاهم‌نامه اسلام آباد تلاش کنند حامل تهدیدهای جدید آمریکا بودند. او در گفتگو با دیدبان ایران گفت که اگر مقام‌های پاکستانی حامل یک پیام دیپلماتیک بودند انتظار می‌رفت نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان به تهران سفر کنند. فلاحت پیشه عملیات تردد اقتصادی آمریکا را بخش از جنگ این کشور با جمهوری اسلامی دانسته و گفته که تهران و واشنگتن همچنان در شرایط جنگی به سر میبرند. به گفته او ادامه این وضعیت میتواند به سه مسیر منتهی شود: بازگشت آمریکا به اقدام نظامی، ادامه فشارها تا شکسته شدن مقاومت اقتصادی جمهوری اسلامی و پذیرش خواسته های واشنگتن یا رسیدن دو طرف به یک سازوکار دیپلماتیک جدید. یک مقام دولت آمریکا به خبرگزاری رویترز گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافقنامه همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای غیر نظامی با عربستان را به کنگرس ارسال کرده است. یک مقام دولت آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا

0: آمریکا توافقنامه همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای غیر نظامی با عربستان را به کنگرس ارسال کرده است. او گفت که ترامپ همچنان بر موضوع خود مبنی بر این که این توافق تنها در صورت پیش خواهد رفت که نیاز به پیمان ابراهیم به پیوندد تاکید کرد. در این ارتباط روزنامه وال استریت ژورنال نوشت بر اساس این توافقنامه همکاری شرکت‌های آمریکایی نقش محوری در توسعه زیرساخت‌های هسته‌ای عربستان خواهند داشت و دو کشور امکان حداثه تحصیل غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان و دست شرکت‌های آمریکایی را نیز بررسی خواهند کرد. دولت آمریکا در ادامه تشدید سیاست‌های مهاجرتی خود وقت‌های مصاحبه ویزا در سفارتخانه‌ها و قنصلگری‌های آمریکا در سراسر جهان را به طور موقت متوقف یا جابجا کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سه شنبه سیام سنبلا اعلام کرد که این وزارتخانه یک برنامه آموزشی جهانی را برای کارکنان قنصلی در تمام سفارتخانه‌ها و قنصلگری‌های آمریکا آغاز کرده و به همین دلیل برنامه وقت‌های خدمات ویزا برای فراهم کردن امکان برگزاری این دوره ها تعدیل خواهد شد. این تصمیم تنها چند روز پس از آن اعلام شد که یک قاضی فدرال آمریکا سیاست دولت دونالد ترامپ برای توقف صدور ویزای مهاجرتی به اتباع 75 کشور را غیرقانونی اعلام و باطل کرد. پاکستان از آمریکا خواسته است با ایجاد یک سازوکار 10 میلیارد دلاری از ثبات اقتصادی و ارزی این کشور حمایت کند. اسلام آباد میگوید که انتظار دارد واشنگتن در چند ماه آینده به این درخواست پاسخ دهد. این پیشنهاد همزمان با گرمتر شدن روابط پاکستان و حکومت دونالد ترامپ مطرح شده است. خرم شهزاد مشاور وزیر مالی پاکستان روز سه‌شنبه به بلومبرگ گفت که گفتگوها با آمریکا درباره این درخواست سازنده بوده است. با گفته او حمایت آمریکا میتواند به ثبات اقتصادی پاکستان کمک کند، اعتماد بازارها را افزایش دهد، دسترسی این کشور به منابع مالی را آسان‌تر سازد و زمینه جذب سرمایه گذاری خصوصی را فراهم کند. رویترز بیشتر گزارش شده بود که پاکستان از اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا خواسته است یک سازوکار دو جانبه برای حمایت از ثبات اقتصادی و ارزی این کشور ایجاد شود. این سازوکار ممکن است تا 5 سال اعتبار داشته باشد. روزنامه انگلیسی زبان نشنال امارات متحده عربی گزارش داد که جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا و محدودیت‌های حریم هوایی ناشی از آن تردد مسافران در فرودگاه بین‌المللی دبی را به شدت کاهش داده است. شمار مسافران این فرودگاه در نیمه نخست سال 2026 به 31.5 میلیون نفر رسیده که 31.3% کمتر از مدت مشابه سال گذشته است. بر اساس این گزارش فرودگاه دبی در سه ماهه دوم سال 13 میلیون مسافر داشت، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته 22.5 میلیون نفر از این فرودگاه استفاده کرده بودند. فرودگاه دبی از زمان آغاز جنگ در پایان ماه فوریه چند بار به دلیل حملات بهبادی در منطقه فعالیت خود را متوقف کرده است. ادامه درگیری جمهوری اسلامی و آمریکا نیز به دلیل نگرانی‌های امنیتی و تمدید تعلیق پروازهای بسیار شرکت‌های هواپیمایی و ویژه شرکت‌های اروپایی، غربی و آمریکایی به خاورمیانه منجر شده است. رویترز گزارش داد که دست کم سه پالایشگاه هندی و یک شرکت بزرگ انرژی بین‌المللی به دلیل نگرانی‌های امنیتی قصد دارند استفاده از کشتی‌های فرست سیای ایران را متوقف کنند. این تصمیم شامل انتقال محمولات یک کشتی به کشتی دیگر نیز می‌شود. جمهوری اسلامی یکشنبه 45 کشتی را در فرست سیا قرار داد و اعلام کرد که این کشتی‌ها مقررات تعیین شده برای عبور از تنگه هرمز را نقض کردند. تهران گفته است ممکن است علیه کشتی‌هایی که با شناورهای این فرست محموله جابجا کنند نیز اقدام کنند. یکی از منابع شاغل در یک پالایشگاه هندی بر رویترز گفته که این شرکت برای محموله‌های خاورمیانه از همکاری کشتی‌های اجاره‌ای خود با شناورهای فرست سیاه و انتقال کشتی به کشتی با آنها خودداری خواهند کرد. کمیته های مردمی در غزه از خانواده ها خواستند مانع کاغذبران پستی کودکان شوند. این درخواست در پی هشدار اسرائیل مبنی بر تشدید حملات در صورت ادامه پرواز کاغذبران ها به سمت خاک این کشور مطرح شده است. خبرگزاری رویترز شنبه سیام سنبلا گزارش داد که این هشدار از سوی کمیته های مردمی فعال در اردوگاه های آوارگان و پناهگاه ها صادر شده و به گفته یک منبع در حماس با هماهنگی این گروه انجام گرفته است. مسئولان این کمیته ها تاکید کرده که هدف از این اقدام حفاظت از جان کودکان است، نه محدود کردن سرگرمی آنان. در بیان این کمیته آمده است که کودکان غزه پیش از این نیز از حقوق اولیه خود مانند امنیت و بازی محروم بوده و این تصمیم صرفاً برای کاهش خطرات جانی علیه آنان گرفته شده است. این تحول یک روز پس از آن رخ می‌دهد که اسرائیل نسبت به پرواز کاغذبرانها از غزه ابراز نگرانی کرده و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور حماس را با واکنش شدید تهدید کرد. دیمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین سفر رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا به مسکو را تایید کرد و به واشنگتن پست گفت که این سفر با هدف تماس میان سرویس‌های امنیتی انجام شده است. مقام‌های آمریکایی پیشتر سفر رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا به روسیه را اعلام نکرده بودند، اما داده‌های عمومی ردیابی پرواز حرکت یک هواپیمای ترابری دولت آمریکا را از پایگاه مشترک اندروز در حومه واشنگتن به مسکو ثبت کردن. بر اساس داده های فلایت رادار 24 این هواپیما سه‌شنبه پس از حدود 8 ساعت و نیم توقف در مسکو پایتخت روسیه را ترک کرد. مظلوم عبیدی فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه SDF اعلام کرد که این نیرو به عنوان یک تشکیلات نظامی مستقل منحل شده است. عبدی گفت که اعلام انحلال پس از توافق با احمد شرر رئیس جمهور سوریه و در پی ادغام نیرو این گروه در ارتش انجام شده است. احمد شرر و مظلوم عبدی روز سه‌شنبه در دمشق دیدار و درباره ادغام این نیروها در نهادهای دولتی و مراحل بعدی روند گفتگو کردند. با گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، دو طرف بر تقویت حضور دولت و حمایت از امنیت و ثبات سوریه تاکید کردند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: ای عشق ز جان من دیگر تو چی می خواهی؟ و از جان و جهان من بیدار تو چی می خواهی؟ گم گشته وجود من در بحر وجود تو، از نام و نشان من دیگر تو چه میخواهی؟ در شعله پنهانی نیسوزم و میسازم، از دال و توان من دیگر تو چه میخواهی؟
4: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو، اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
8: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار
7: شهید داده رسید.
8: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال،
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: یک تحلیلگر امور آسیای میانه می گوید که افزایش درگیری‌های مسلحانه در بدخشان نگرانی‌های امنیتی تازه‌ای را در کشورهای آسیای مرکزی ایجاد کرده است. رابرت کاتلر در مقاله نوشته است که درگیری‌های اخیر میان طالبان و نیروهای وابسته به جمعخان فاتح در ولسوالی نوسه بدخشان نشانه افزایش بی‌ثباتی در شمال شرق افغانستان است. با گفته او از جدی 1404 تا اسد 1405 22 رویداد مرتبط با گروه‌های مسلح مخالف طالبان در بدخشان ثبت شده، در حالی که این رقم در نیمه دوم سال 2025 تنها 4 مورد بود. از سوی هم تیراندازی از خاک افغانستان که به کشته شدن یک زن در تاجیکستان منجر شد نیز نشان داد که خطر سرایت خشونت از افغانستان به تاجیکستان امکان پذیر است. آقای کاتلر هشدار داده که گسترش ناامنی میتواند تاجیکستان و منافع تجاری و ترانزیتی ازبکستان را تهدید کند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. مهمان من در این برنامه شیرعلی رضاییان، پژوهشگر روابط بین الملل از دوشنبه تاجیکستان است که پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای رضاییان. بین با این پرسش ورود بکنیم که افزایش چشمگیر رویدادهای مسلحانه و امنیتی خصوصا در بدخشان افغانستان چی تصویر از وضعیت امنیتی شمال افغانستان ارائه میکنه؟
3: درود به شما و شنوندگان گرامی، بسیار سپاس که به برنامه خود دعوت کردید. باید گفت که وضع از افغانستان در طول تقریبا 3 دهه اخیر برای کشورهای آسیای مرکزی یک نوع مسئولیت را به وجود آورده است و اگر در سالهای پیشتر با این یا آن رویداد در افغانستان بسیار به طور فوق‌العاده برخورد نکردند، امروز علاقه این گونه مناسبت تا یک اندازه به نظر نمی رسد، چون که اون اقداماتی که در اون حوادثی که در افغانستان رویداد، یک نوع کشورهای منطقه به این چیز یک نوع آماده بودند. در تاجیکستان به این موضوع البته با نگاه خاص دارند، چون که افغانستان برای ما یک کشوری بیگانه نیست، کشوری هم مرز و هم زبان و هم فرهنگ و هم تاریخ است. از این رو همیشه همه گونه رویدادهایی که در این کشور به وقوع می‌پیوندد در جامعه تاجیکستان بازتابی وسیع می‌یابد.
2: بله بله. آقای رضاییان، در یک مورد تیراندازی از خاک افغانستان که به کشته شدن یک خانم در تاجیکستان منجر شد، ای در واقع با نخستین نشانه جدی سرایت خشونت به اوسوی دریا یا اوسوی مرز بود. به نظر شما و سایر کارشناسایی که شما با اونها ارتباط دارین، آیا طالبا توانایی برای جلوگیری از انتقال درگیری و ناامنی از افغانستان به کشورهای همسایه مثلا تاجیکستان را دارن؟
3: پاسخ به این سوال بسیار مشکل است، چون در 5 سال اخیر ما میبینیم که سلسله از جنجال‌های مرزی با تقریبا با همه همسایه‌های افغانستان، شاید بجز از چین، با وقوع پیوستن، شاید بجز از ترکمنستان. ولی مسئله سری این است که ما در سال میلادی 2025 شاهدی چندین رویدادهای بودیم که در نوار مرزی تاجیکستان و افغانستان با وقوع پیوسته بودند و آن زمان هم شهروندان تاجیکستان و هم شهروندان چین هلاک شدند. بنابراین گفتن خیلی مشکل است که تا کجا طالبان میتوانند برای تامین امنیت نوار مرزی خدمت کنند، کاری به انجام برسانند، ولی همزمان او حد و او سطح چالش ها و تهدید هایی که در بارش در رسانه های بین المللی از جانب کارشناسان بین المللی نیز گفته می شود تا یک اندازه موافقت نمی کند. بنابر همین به نظر من این مشکل پیش از همه مشکلی است که ما احتمال سرزدن آن را متاسفانه پیش بینی کرده نمی توانیم و شاید با در نظر داشت سیاستی که امروز طالبان در سوی کشورهای آسیای مرکزی دارند، آنها خودشان برای سر زدن یگان نوعی از خشونت در نوار مرزی کشورهای آسیای مرکزی از آن جمله تاجیکستان منفعت دارم نباشند.
2: بله بله. آقای رضایان، اگر بپردازیم به نگرانی و نگاه کشورهای آسیای میانه و آسیای مرکزی، خصوصا تاجیکستان، در طول چند هفته یا اگر بهتر بگیم چند ماه گذشته، بدخشان افغانستان کانون درگیری ها ناامنی ها بود. نگاه تاجیکستان به این وضعیت، خصوصا وضعیتی که در بدخشان بود، چی است؟ چقدر این جدی میگیره و چی پیام و چی هشدار را میتونه برای تاجیکستان داشته باشه؟
3: اگر اجازه بدید، من در مجموع از دید کشورهای آسیای مرکزی اون مطالعاتی که من کردم از اون پاسخ بدهم. نخست باید گفت که هیچ یک از کشورهای آسیای مرکزی در برابر اون رویدادهایی که در بدخشان افغانستان بودند هیچ یک اظهارات نشر نکردم و این موضوع خودش یک پدیده بسیار نادر است، چون همیشه در مورد بعضی از ناامنی هایی که در کشورهای گوناگون، رویدادهای دیگری که می شود، معمولا کشورهای آسیای مرکزی اظهارات می دهند و به خشتنداری و به چیزهای دیگر توجه میکنند. نکته دویم در این است که البته در تاجیکستان با نظر داشتی هم مرزی ما و افغانستان این موضوع خیلی و طور عمیق پیگیری می شد. در فضای شبکه های رسانه‌ای تاجیکستان، شبکه های سوشل میدیا و چیز دیگر همیشه مطالب مختلف در این باره نشر می شدند و باید گفت که جامعه تاجیکستان یک نوع این رویداد رو به طور خیلی جدی پیگیری میکرد، که این هم برخواسته است از اون چیزی که مردم افغانستان و به ویژه مردم بدخشان برای ما مردم بیگانه نیستند. و نکته سیومی که باید اینجا گفته شود در این است که ما یک اندازه در آسیای مرکزی از اون چیزایی که مطالبی که نشر شد و اون صحبت ها و یا اون بحثایی که در فضای مجازی بودن میتوان گفت که در آسیای مرکزی جمعی از کارشناسان به اون باور بودند که طالبان تقریبا تمام قلمرو افغانستان رو زیر کنترل دارند و عامل اساسی که آنها همیشه از آن کاربرد میکنند این مسئله تامین امنیت است. ولی سر زدن این رویداد در بدخشان از نگاه کارشناسان منطقه همچنین یک پدیده برگرفته شد یا شماریده شد که یک نوع امین قدرت یا تسلط کامل طالبان در افغانستان را یک اندازه به چالش بکشید. از این رو تحلیل و بررسی های مختلفی بودند، ولی به او شکلی که این قضیه را طالبان توانستند حل و فصل کنند، این هم یک دید دیگر را به وجود آورد که شاید پرداختن به ارزیابی گسترده آن حالا بر وقت‌تر باشد.
2: بله بله. آقای رضایان، گرچه هنوز وضعیت شکننده است، هزاران نیروی مسلح عمو جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان هنوز متواری هستند، سرنوشتشان معلوم نیست، ولی پس از این درگیری ها و تحولاتی که در شمال افغانستان و در بدخشان صورت گرفت، کشورهای آسیای میانه خصوصا تاجیکستان چقدر تدابیر امنیتی مرزهایشان را برش توجه کردن؟ آیا چنین علائم و نشانهایی را شما مشاهده کردین؟
3: با بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، تاجیکستان در 5 سال اخیر تدبیرهای زیادی را برای تقویت مرز، حمایه مرزهای خود روی دست گرفت و در طول این 5 سال اقدام های زیادی عملی سنجیده اجرا شدند و خیلی از زیرساخت مرزی کشور ما در نوار مرزی با افغانستان تقویت داده شدند، که این یک نمونه پی در پی تطبیق شدن اقدامات کشور ما در سمت تحکیم مرز است و به این یا آن رویداد تا یک اندازه دخل ندارد. در نکته دویم باید گفته شود که البته هر رویدادی که در افغانستان به ویژه در نوار مرزی با تاجیکستان صورت میگیرد، آن از جانب مقامات مسئول تاجیکستان بحث و بررسی میشود، ارزیابی میشود و اقدام های ضروری برای تأمین ثبات و امنیت در کشور ما روی دست گرفته می شوند که این یک پدیده عادی و طبیعی برای هر یک کشورداری است. نکته سوم در این است که ما یک نوع در حالت قرار داریم که در برابر درباره قدرت طالبان در افغانستان همکاری ها با آنها در یک وقت ما به اصطلاح مشاهده میکنیم که چندین روایت یک بار کاربرد می شوند و اینجا گفتن بسیار مشکل است که کشورهای منطقه، کشورهای هم مرز افغانستان، کشورهای یا قدرت‌های بزرگ میانه‌ای که در این باره توجه به این رویداد و به این حوادث روی توجه دارند، آنها چی اقدام یا چی چشم‌انداز را چی هستند منتظر هستند، این بسیار نامعین می‌ماند. بنابر همین تمام اون تحولاتی که در افغانستان در بدخشان افغانستان میگذرد، این نه تنها نگرانی های تاجیکستان بلکه نگرانی های کشورهای دیگر آسیای مرکزی را از نگاهی تامین امنیت و ثبات در خود افغانستان ایجاد میکند. چون در سالهای اخیر ما میبینیم که چندین اقدام یا فرصت سازی ها برای رابطه های تجاری و اقتصادی و لایه های ترانزیتی روی دست گرفته شدند که البته تطبیق همه آنها به تامین بودن امنیت در افغانستان بستگی دارد.
2: بله بله. آقای رضایان، از صحبت های شما برمیاد که هنوز شک و تردیدهای زیاد نسبت به توانایی های طالبان برای تامین امنیت و خصوصا امنیت در مناطق مرزی با آسیای میانه وجود داره، ولی روی هم رفته طالبان را ما همیشه صحبت های مقام هایشان را میشنویم که شعار میتن و وعده میتن که از خاک افغانستان هیچ تهدید متوجه کشورهای همسایه و منطقه نخواهد بود، ولی هنوز طالبان میتونن که فکر میکنین که بعد از 5 سال به عنوان یک گروه همکار با کشورهای آسیای میانه روی کرده حفاظت از مرزها را در پیش بگیرند؟ گرچند در طول 5 سال ما شاهد زیاد رویدادهای امنیتی بودیم، از این که راکت شلیک شد، از این که قاچاقبرا هنوز در مناطق مرزی فعال هستند، هر روز درگیری ها در مناطق بدخشان و افغانستان و تاجکستان صورت میگیره. چقدر به این همکاری میشه آسیای میانه دل ببنده؟
3: در 5 سال اخیر روی کردی کشورهای آسیای مرکزی در برابر افغانستان به ویژه در برابر گروه طالبان خیلی تغییر کرده. اگر پیشتر به مسئله افغانستان و در مرحله اولی آمدن طالبان بیشتر دید یا نگاهی امنیت محور پیش صف یا پیشگام بود، پس از سال 2023 از سال 2023 میلادی شاید یک نوع روی کردی اقتصاد محور پیش صف شد. یعنی وقتی در برابری در کشورهای منطقه در همایش هایی که مثلا برگزار می شود یا صحبت هایی که از جانب مقام های گوناگون کارشناسی و تحلیلی کشورهای آسیای مرکزی است، شما می بینید که بیشتر تمرکز به مسئله اقتصاد یا اقتصاد محوری در برابری افغانستان است. ولی متاسفانه اون رویدادهایی که با چالش های امنیتی رو به وجود میارند، اونا بار دیگر ثابت میکنند که یک نوع باید نگاهی امنیت محور نیست باشد، چون توجه بیشتر به اقتصاد نمیتواند تمام اون خواسته ها یا چشم داشت ها رو برآورده کند. من گمان میکنم که در آینده نزدیک روی کردی کشورهای آسیای مرکزی هم اقتصاد محور و هم تا جای امنیت محور خواهد بود، چون ما با آمدن گروه طالبان به حکومت در افغانستان در چند سال اخیر همکاری های خیلی گسترده اقتصادی میان افغانستان و کشورهای منطقه را مشاهده میکنیم که این البته برای هر دو جانب سودبخش هم هست.
2: بله، سپاسگزار هستم از آقای شیرعلی رضاییان، پژوهشگر روابط بین الملل، که مهمان این برنامه نظرگاه از دوشنبه تاجکستان بودند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنال.
3: نظامیان سابق افغانستان امروز در برزخ سخت و خطرناک گرفتار شدند. از یک سو زیر سلطه طالبان با تهدید، تعقیب، شکنجه و حذف روبرو هستند و از سوی دیگر برخی جبهه‌های مقاومت با اظهارات تهدیدآمیز نگرانی و تشویش آنها را بیشتر کردند. بسیاری به دلایل مشکلات امنیتی و اقتصادی ناچار شدند برای تأمین زندگی خود در داخل کشور بمانند و حتی در کنار طالبان کار کنند، انتخابی که بیشتر از سر اجبار است تا اختیار. اما اگر کار نکنند چی راه پیش رویشان است؟ تعداد جبهه ها می تواند نشانه تنوع مقاومت در افغانستان باشد، اما نبود یک راهبرد مشترک و روشن بیشترین هزینه را بر دوش همین نظامیان سابق و مردم عادی در افغانستان می گذارد. اکنون پرسش محوری این است که مسئولیت جبهه های مختلف مقاومت در قبال این نظامیان سابق چیست؟ آیا تهدید آنها بخشی از یک استراتژی نظامی و سیاسی حساب شده است یا واکنش های پراکنده؟ و در نهایت مقاومت چگونه میتواند بجای افزودن بر فشار از کسانی که روز برای این سرزمین جنگیدند حمایت کند؟ افغانستان انٹرنشنال، خیلی خوش آمدین. ما در مورد نظامیان سابق در افغانستان، زندگیشان، چالش هایی را که با او همراه هستن و همچنان تهدید هایی که اخیراً از سوی بعض جبهه های بیرون از افغانستان متوجه نظامیان است بیشتر گفتگو میکنیم در برنامه با آقای بسم الله تابان، کارشناس امور امنیتی. ما آقای هلال کاکر، سخنگوی جبهه متحد افغانستان را هم دعوت کردیم به این برنامه. امیدوار هستم که در ادامه برنامه اونا را هم داشته باشیم. آقای تابان سلام بر شما، صدای مرا دارین؟ بله، تا هنوز صدای آقای تابان را هم نداریم. امیدوار هستم که آقای تابان سلام بر شما، صدای مرا دارین؟
4: ببخشید، بدون مشکل تکنیکی بود، صدا قطع شد.
3: بله، سلام بر شما. اخیراً جبهه متحد برای شما از نظامیان و نیروهای سابق مهلت 15 روزه تعیین کرده. بله آقای تابان، ابتدا برمان بگوین که این مهلت دقیقاً برای چی کسان است و این جبهات از اونا دقیقاً چی میخواین؟
4: بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما خانم امیری گرامی. من فکر میکنم پاسخ اگر جناب آقای کاکر بدم خوبتر است، اما در حول این محور من میخوایم که نظرات خود شریک بکنم. از دید ایجاد وحشت یا از دید تکتیکی که معمولاً بعضی گروه ها بر علیه یک دیگر و یا بر علیه نیروهای همکار مخالف خود استفاده میکنن، یک دید یک برنامه معمول است در سراسر جهان تجربه شده و گروه ها از این استفاده میکنن تا بتانن نیروهای طرف مقابل خود از جوانب مختلف ضعیف بسازه و نیروهای تخصصی یا نیروهایی که مهارت لازم دارن اونا از اونا دور بکنن. اما در شرایط کنونی که ما در افغانستان قرار داریم، اعلامیه ها بدون یک استراتژی که اعلام شده باشه، خود استراتژی اعلام شده باشه و مردم بفهمند که فرضاً اگر نیروهای متخصص از رژیم طالبان بیرون شوه و یا هم اگر مردم از قرارگاه های طالبان فاصله بگیره گزینه چی است، بعد از او چی کار میشن، آیا این نیروها امکانات ازیر دارن که حمایت بکنن این نیروهای متخصص به خود جذب بکنن و زمینه معیشت از اونها فراهم بکنه، یا نه تنها یک وحشت میخواین خلق بکنن. در صورتی که هدف تنها ایجاد وحشت باشه، من فکر میکنم که کارساز نیست. نه تنها که کارساز نیست، میتونه روحیه عمومی را بر علیه نیروهای مخالف طالبان هم بسیج بکنه و در کنار طالبان قرار بدن. چون زمانی که شما یک اعلامیه را پخش میکنین و یک اعلامیه گمنام را پخش میکنین و صرف از مردم میخواین و از نیروهای میخواین که از همکاری با طالبان دست بردارن ولی گزینه بدیل پیشنهاد نمیتونن، خب چیکار بکنن؟ خود از این باعث میشه که سردرگمی به وجود بره و بیشتر به طالبان.
3: شما در همین گفتگوی کوتاهی که داشتیم چند سوال را مطرح کردین، چند سوال مشخص را، به خاطر از اینکه این بحث بیشتر باز شوه از آقای کاکر میپرسیم. آقای کاکر، جبهه متحد که شما با اونا هستین، اخیرا برای شما را از نظامیان نیروهای سابق مهلت 15 روزه تعیین کرده آقای سادات، به اون مشخصا اشاره داشت. ابتدا برمون بگوین که این مهلت دقیقاً برای چی کسانه است و جبهه متحد از این نظامیان پیشینه که حالا با طالبان همکاری میکنن چی میخواد؟
5: سلام و احترامات بر شما و تیم تکنیکی شما میمونان در برنامه. تشکر. یک چیزی را ما میخواییم واضح تر بسازیم، ایجا یه نوحشت است و نه هم دهشت در بین مردم و یا هم نیروهای قبلی. یک چیزی بسیار واضح ما میخواییم را بگوییم، ما به او افراد و اشخاصی که این مولت تعیین کردیم، مهمتر یه هستن که این نیروهای دوره جمهوریت به تربیه جمهوریت شده بودن و وجدانن و فکرن. ما اینا را از لحاظ فیزیکی و از لحاظ روحی که اینا امروز با طالب در یک سمف ششتن و تیمای تکنیکی و استخباراتیشان درس میتن و در مکاتب اینمی نیروهای سابق ما هستن که تیمای ورزیده طالب امروز ترینینگ میکنن و ترینینگ برشان میده. ما به این تعداد افراد برشان این مولت تعیین کردیم که اینا وظایف خود را ترک بکنن و به سوی خانه خود برن، به این خاطر که ما با طالب مستقیما در جنگ هستیم و اینا هستن که به طالب امو راهای استخباراتی و راهای کوردیناتی که از لحاظ مسلکی یک نیروی که اینا سالای سال در امی بخش تربیه شده بودن و یک نیروی قوی جمهوریت بودن، امروز در صنفای با طالب ششتن و اونا را نیروهای گروه تروریستی را حمایه و از لحاظ مسلکی بودن مسلکی می سازن. اینا در مختلف صنفای مختلف با طالب درس می ده، از لحاظ تیمای انجینری، از لحاظ کوردینات جی پی ایس و از لحاظ پروگرامای مختلف و نو استخباراتی. ای واضح هستن. ما از لحاظ نظامی ای تحلیل و ارزیابی خود داریم که کی با طالب در همین لحظه در کجا فعالیت های نظامی و استخباراتی را اینا انجام میدن و اینا در او افراد و اشخاص هم که در مقابل طالب اینا ایستاده هستن و می جنگن، اینا افشاگری و امو پروگرام های خود دارن که با طالب اونا را تارگت میکنن و
3: آقای کاکر، شما حتی در قسمت همین نظامیان پیشین افغانستان آیا تفکیک قائل هستین؟ یعنی وقتی که مثلا گفته میشه که همکار طالبان و یا در کنار طالبان کار میکنن، دقیقا منظورتان کیها است؟ آیا هر نظامی سابقه که امروز برای حکومت طالبان کار میکنه در این تعریف قرار داره و یا نه اشخاص افراد مشخص است که فقط متوجه اونا هست؟
5: صد فیصد ایره ما براتون میگیم که او افراد و اشخاصی که به این فرم نیروهای امنیتی و دفاعی و دوره جمهوریت اینا استاده بودن و دفاع از اینمی مردم و از اینمی خواب و از اینمی نوامیس داشتن و وجدانن چطور اینا قبول کردن با طالب در صفوف طالب استاده شون و با از اونا همکاری بکنن. این واضح است، مشخص است و او افراد و اشخاص هم خود را بهتر میشناسن که کیها هستند در جمع امی اختاری ما مردم که اینا را گفته شدن.
3: پس آقای کاکر شما میار ندارین،
5: گفتیم بله. و برایتان واضح ساختیم که شما از صفوف طالب جدا شوین. اگر جدا نشوین، ما در گفتن 15 روزی که مهلت برای از اینا تعیین شدن جدی و جدیتر خواهد شد.
3: پس حالا جبهه متحد هیچ معیار مشخصه برای تشخیص همکاری داوطلبانه با طالبان از همکاری اجباری نداره؟
5: یک چیز را ما براتون بگویم، شما میگین که ما به نیروهای نظامی که با طالب استاد هستن چی افراد پیلوت بودند، چی افراد در بخش های مختلف کار میکنند در تیم های تکنیکی و از هر لیازی که باز اینا فعالیت دارند در بخش های استخباراتی و ساحوی. یک چیزی که مهمتر هستند او افراد و اشخاص را ما تارگیت نخواد کردیم که در بستای ملکی هستند. افراد شاروالی در این نیستند، افراد بستای ملکی در این نیستند. ما واضح تر پیغام خود به اون افراد و اشخاص نظامی های مشخص ساختیم که طالبا فعلا در بخش های استخباراتی و تیمای تکنیکی کار میکنند.
3: بله، پس یک تفکیک قائل شده. آقای تابان، شما این تفکیک را چگونه بررسی میکنین؟ از منظر سیاسی و امنیتی اعلام این مهلت چی پیام داره برای نظامیان پیشین، حالا چی در بخش نظامی باشه چی در بخش ملکی که کار میکنه؟ این به یک حساب فشار بیشتر بالای اوناست، بالای طالب است، یا این که زندگی را بیشتر خطرناکتر میسازه برای اون نظامیان پیشین، برای خانواده هایشان که در افغانستان است؟
4: ما امیدوار هستم که بحث امروز به سود طالب تمام نشه یا به روایت طالب تمام نشه و ما تلاش خود میکنیم که بحث یک بحث انتقادی در درون خود ساختار جریان های ضد طالبانی باشه و ما تمرکز بیشتر روی ازی است. آن چیزی را که جناب آقای کاکر مطرح میکنن در بخش نظامی ها هیچ تفکیک را اینا اعلان نمیکنن. نهاد شاروالی که نظامی نیست، نهاد ملکی معلمین که در ساختار نظامی نیست. خب شما اگر اهداف ملکی را هدف قرار بدین، در واقع شما جنایت جنگی را مرتکب میشین. اونا خب اساسا اونا استثناء است. شما نباید هم کارمند شهرداری را هدف قرار بدین، نیاز به اعلامیه شما نداره. این اصول جنگی رو حکم میکنه که باید شما کارمندای ملکی و افرادی که در جنگ داخل نیستن اونا را آسیب نرسانیم. اصل تفکیک در جنگ یکی از موضوعات بسیار اساسی و مهم است. دوما موضوعی که دوستان ما مطرح میکنن از لحاظ استخباراتی، اداره استخبارات طالبان خودش عملا سال گذشته اعلام کرد که ما تمام نیروهای نامطلوب دوره جمهوریت را از صفوف خود کشیدیم. به این معناست که در اداره استخبارات طالبان حداقل در جای تاثیرگذارش ما هیچ نیروی از دوره جمهوریت نداریم. و اگر نیروهای هم باقی مانده و نیروهای ستون پنجمی بودن که در دوره جمهوریت نفوذ کرده بودن و اکنون با طالبان همکاری میکنن. و بحث مهم را که دوست ما آقای کاکر مطرح کرده رئیس و چند بار تکرار میکنه، مسئله وجدان مطرح میکنه که اینا از لحاظ وجدانی باید با طالب همکاری نکنن. بحث وجدانی یک بحث شخصی است و بحث معاملات شخصی افراد است. اما اگر در دنبال از این ما باشیم که نیروهای متخصص و زوبدر که در دوره جمهوریت به نفع آب و نان خورده بودن و رشد کرده بودن از کنار طالب دور بکنیم، خوب است که اولویت بندیش را ابتدا این نکتای پوشایی را از اطراف خود ما بیرون بکنیم که عملا روز و شب بر طالب همکاری میکنن. این نکتای پوشایی که عملا با طالب همسو هستن و لابی میکنن، در اسپیس ها حضور دارن، بر طالب بیرق بالا میکنن و بعد به نام جمهوریت تانوس پلتفرم سو استفاده میکنن. و در داخل افغانستان مثلا در وزارت داخله با آگاهی را که مدارم بخش بزرگ از کارمندان دوره جمهوریت از ساختار بیرون شده، حتی در بخش‌های بسیار عادی که تقریبا ملکی حساب میشه، بخش استراتژی و پالیسی وزارت امور داخله، بخش زیاد از کارمنداش بیرون شده. بخش ترافیک، تعداد زیاد از منصوبین پلیس ترافیک در نه تنها در مرکز، در بسیاری از ولایات از کار بیکار شده.
3: بله.
4: در بخش مخابره عین شکل بیکار شده. یعنی بخشایی که عملا یک ماموریت ملکی داشتن، نه نه نه نه در قطعات خاص، نه در ریاست مبارزه با جرم جنایی و یا ریاست های دیگه، ریاست قطعات خاص. ما هیچ نیروی سابقه را نداریم در ساختار قطعات خاص پلیس طالبان.
3: بله آقای کاکر، حالا یک کم مشخص‌تر اگر صحبت کنیم، فرض کنیم که یک نظامی پیشین در افغانستان مانده، نه پول داره برای خارج شدن از افغانستان، نه کشور دیگر او را میپذیره، مانده به یک شکل در افغانستان و مجبور است برای ادامه حیات همونجا باشه و نمیتونه به خاطر امرار معاش و زندگی کار دیگه هم انجام بده. او مجبور است که زیر حاکمیت طالبا برای طالب کار کنه، حتی در بخش نظامی، در بخشایی که شما به او اشاره کردین. آیا چنین فرد باید همکار طالبان تلقی شه و یک انسان گرفتاره که برای بقا نیاز داره که در زیر حاکمیت طالبان باشه؟ یعنی فکر میکنین که این انصاف است که همه را زیر یک چتر قرار بدیم و بگوییم که اگر اینا مجبوریت هم دارن نباید کار کنن؟
5: ما نگفتیم که او افراد و اشخاصی که با طالب کار میکنه همه ایشان مورد هدف نظامی ما قرار دارند. در این بخشای ملکی را ما پیشتر واضح ساختیم که ما یک پلان استخباراتی را از دشمن خودم داریم و از پرسنل دوره جمهوریت خودم داریم. همه ایشان از روی یک لیست فعلا چی وظیفه دارند، در کجا هستند، در کدام اداره طالبا کار میکنند و در کدام از بخشای استخباراتی و ملکی و از هر لیاز ما ایرا فیلتر کردیم. ما از فکر و از ذهن خود یک جمله را یا یک اعلامیه را هیچ وقت نمیدیم. ما نظامیای مسلکی که امروز چتر یک چتر جمع شدیم و ایستار هستیم در مقابل دشمنی که به نام طالب هستند. هر کسی که با طالب همکار باشند و ایستاده باشند در مقابل مردم ما و در مقابل وطن ما، در مقابل بیرق ما و در مقابل سرحدات ما، دشمن ما قرار است و اونا را ما دشمن خطاب میکنیم. و چه هم نیروهای سابق باشند که با از اینا کار میکنند و چه هم و افراد و اشخاصی که در لباسهای شخصی با از اینا کار میکنند. یک برادر ما گفتند ما ایرا واضح تر بسازیم و نی و افراد و اشخاصی نکتای پشت در پیش ما هستند که ما بگویم که اونا در صفوف ما قرار دارند که به طالب لابیگری میکنند. ما به هر کدامشان در وقتشان جواب خواهد دادیم. میره ما برای شما واضح تر میگیم، به مردم افغانستان میگیم ما از او افراد و اشخاصی هستیم که سالای سال در مقابل امی دشمن استاده بودیم و امروزم زیر چتر یک رهبری بسیار منسجم و قوی استاده هستیم که در مقابل امی دشمن و در صفوفی از اینا که هر کسی در بخش نظامیشان قرار داشته باشند ما به یک تصامیم خود رسیدیم و انشالله و تعالی ما در مقابل از اینا، در مقابل جنگ از اینا یک فتوای داریم که انشالله و تعالی اونم شما در امی روزای آینده خواهد دیدیم.
3: بله خب حتما در روزهای آینده خواهیم دید. آقای کاکر، ناراحتی شما کاملا از این نظامیان پیشینی که با طالبان همکاری میکنن، حالا به هر شکل و به هر نوع، کاملا قابل درک است. اگر جبهه متحد از این افراد انتظار از ایره داره که دیگر با طالبان همکاری نداشته باشن، حالا اگر وجدان در اونا باقی باشه همکاری نمیکنن، شما چی بدیل دارین براشون؟ چی کمک کرده میتونین به اون نظامیان پیشینی که راه برای بیرون رفتن از افغانستان هم ندارن متاسفانه و دیگر هیچ چاره ای هم برای ادامه زندگی ندارن؟ شما برشان رای حل دارین؟ چیزی پیشنهاد میکنین؟
5: یک چیز را ما میخوایم کمی وضاحت بتیم. وقتی که جمهوریت در 2021 در 15 آگست سقوط کردن، اکثریتی از نظامیایی که میخواستن که از اینمی گروه جهل که فعلا حاکم هستن به نام طالب در مقابل از اینا مبارزه کردن و ایستاده هستن و ایستاده بودن، برای یک رای نی یک رای را برای خود پیدا کردن و برآمدن و از افغانستان اینا رفتن. اگر وجدانن اینا قبول نمی کردن که امی زیر چتی به نام طالب اینا زندگی بکنن و ایرا کسایی که ماندن و یا ارتباطی فامیلی و یا هم از یک رایی که باز اینا فعلا همکار هستند، اینا فکرن وجدانن میخواستن که با طالب کار بکنن. ما یک چیز را واضح تر بسازیم. افرادی پیشتر که بحث یادآوری شدن، افرادی پلیس ترافیک در لیست فهرست ما قرار ندارن، از معارف و از شهرسازی و از وزارت‌های ملکی در هدف‌های نظامی ما قرار ندارن. ما گو پیشتر بریتان یادآوری کردیم که ما روی یک لیست استخباراتی خود و او را ما نمی‌خواهیم که سر بحث مکملا در او داخل شویم و بگوییم که ما چی پلان‌های داریم و چی اسناد و چی شواهدی ما به دست داریم و چی افراد و اشخاصی از میان همین مردم هستند که تا امروز مردم بیگناه ما را و او افراد و اشخاصی که با ما در تماس بودن اونا را کیها تارگت کردن و کیها اونا را زیر شکنجه و لط و کوب و به زندان روان کردن. ما بروی یک پلان منسجم پیشتر ما یادآوری کردیم که ما بروی یک پلان منسجم حرکت کردیم و بالای هدفهای خود استوار استاد هستیم. یک مسئله دومی که شما یادآوری کردیم که ما چی پلان برای از اینا داریم و چی پلانایی که در آینده خواهد داشتیم. ما با یک جنگی با طالب روبروی هستیم. و برای افراد و اشخاص ما گفتیم که از صفوف طالب وسو شوین و طبعا ما یک پلان خواهد داشتیم که اینا را یک راه را برشان ماندیم که در ارتباط خواهد داشت که توشان بدیم.
3: و چی کمک برشان کلم میتونین برای ادامه زندگی در افغانستان؟
5: او را گفتیم برتان که او از لحاظ استخباراتی نمیخوایم که او را برای شما مکملا واضح بسازیم و اینا یک دفعه از اینمی صفوف طالب جدا شون و ما میفهمیم که کیها جدا شدن و کیها ماندن. در امی 15 روز گذشته هم ما شاهد بسیاری هایی بودیم.
3: خیلی تشکر آقای تابان. چگونه ممکن است واقعا که نظامیان پیشینی که تالا با طالبان هستند در این 4 سال 5 سال گذشته اونا یک راه بتونن پیدا کنن با این جبهات و تماس شون؟ و چیزی را که آقای کاکر گفت چقدر شما تایید میکنین که واقعا این هشدار سبب شده باشه که این نظامیان پیشین از صفوف طالبان و یا از اداره طالبان بیرون شون و منتظر باشن و این جبهات و یا کسانی که بیرون از افغانستان وعده کمک و همکاری در آینده به اونا دارن؟
4: خب متاسفانه دوستان ما با تای 5 سال گذشته با بسیاری از اعلامیه ها و بسیاری از مصاحبه های ناسنجیده خود جان بسیار زیادی از هممسلک ها و عزیزای ما را در داخل افغانستان و حتی در کشورهای همسایه به خطر انداختن. ما امیدوار هستم که دوستان ما آن چیزی که اعلامیه میتن و آن چیزی که صحبت میکنن و آن چیزی که بیان میکنن را عمیقا پیامدهایش را مطالعه بکنن، بررسی بکنن و فکر نکنن که یک اعلامیه دادنشان تنها میتونه باعث نجات افغانستان شود یا هر حرکت دیگه. ای 5 سال گذشته اعلامیه های بعد از زید و قبل از زید دوستان ما را بسیاری ها بیاد دارن و هر بار که این اعلامیه داده شد فشار بر نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان در داخل به حد افزایش پیدا کرد که حتی از داخل خانه هایشان را اونا را بیرون کردن، سربنیست کردن و یا به زندان. زمانی که دوستان ما یاد میکنن که در 15 اگست اکثریت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان فرصت یافتن که بیرون شوند، من فکر میکنم که یک آمار بسیار نادرست است. اکثریت اگر تنها از دوستان خود فکر بکنیم ممکن اکثریت دوستان ما بیرون شده باشه، ولی آمار را که ما داریم حداقل 1,000 نفر از نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین تا 5 سال گذشته کشته شده در پروسه انتخابجویی همی طالبای تروریست، اونا کشته شدن. در پاکستان، در ایران بیشتر از 35,000 نیروی امنیتی و دفاعی ما در پاکستان و ایران همی اکنون در برزخ مطلق قرار دارن، نه ویزه دارن، نه امکانات رفتن در داخل افغانستان دارن و هر لحظه در فرارگی هستن که توسط نیروهای امنیتی و انتظامی کشورها بازداشت شده و دوباره در چنگال طالبان قرار دادن شد. تعداد زیاد از نیروهای امنیتی و دفاعی ما متاسفانه تا چند سال گذشته خصوصا در اوج بازداشت و اخراج اجباری از ایران اینا بازداشت شدن و طالبان سپرده شدن، در مرز اینا سربنیست شدن. اگر میخواین من نام های هم آدم ها رو ببینیم که کدامش در پل ابریشم، کدامش در اسلام قلعه و در کدام تاریخ اینا بازداشت شدن و تا هنوز هم سربنیست هستن و هیچ کس از اینا امکانات و حمایت را بر خانوادهشان فراهم نساخته. ما بخش اعظم از نیروهای امنیتی و دفاعی ما متاسفانه فعلا یا در دو کشور همسایه هست و یا در داخل افغانستان است. آن چیزی را که ما برنامه ریزی میکنیم، اعلان میکنیم و حتی در صحبتهای خود در رسانه ها اعلان میکنیم باید محتاط باشیم که جان دیگران را به خطر مواجه نسازیم. و دوما چقدر این نیروهای طالبان قابل دسترس است؟ آیا طالبان هیچ قابل دسترس دیگه نیست که دوستان ما میگن که ما نیروهای امنیتی و دفاعی که با اونا همسو هستن اونا را از بین میبریم؟ قابلین نفرش هم مبلغ اصلیش رو برن بزنید که فامیده شود که براستی شما میکار را میکنید، دولت وزیری رو برن بزنید. دولت وزیری یک سخنگوی وزارت دفاع بود و همی اکنون یک از مبلغین اصلی همی طالبات تبدیل شده و نمونهش همی رقم 10 نفر دیگهش. او غریب و بیچارهی که در براساس مجبوریت و براساس جبر زمان به خاطر پیدا کردن
5: صدای من دارین؟
3: بله بفرمایید.
4: و او غریب و بیچاره ای که حالا ما نمیخوایم که اونا را به اصطلاح بگیم که خوب میکنن در کنار طالبان ایستاد میشن، البته کار نادرست است، البته کاری است که نباید در کنار طالبان ایستاد شود، مگر اینکه گزینه بدیلی وجود داشته باشد و ما را بگیم که بله برای خانوادت، برای طفلت ما یک پرچنان حداقل یک پرچنان خوش.
3: خب آقای کاکر میگن که گزینه بدیل دارن، اونا برنامه‌ای دارن ولی مشخصا از برنامه‌شان نام نبردن و چیزی نگفتن.
4: بله
3: آقای تابان، آقای کاکر گفتن که این جبهه و خودشان شخصا با همکارانشان برنامه‌ای دارن برای نظامیان که از طالبان جدا میشن، ولی در اون مورد مشخصا نمیخواین صحبت کنن. فکر میکنین که یا واقعا راه وجود داره که بیرون از افغانستان به این نظامیان پیشین کمک شوه؟
4: خب ببینین امی اکنون من نمیفهم که دوستان ما با کیا در ارتباط هستن. ما با بخش زیاد از بچهای قطعات خاص پلیس در ارتباط هستیم و بچهای پلیس در ارتباط هستیم و بچهای امنیت ملی در ارتباط هستیم. نه تنها که زمینی انتقال از اونها حتی به نزدیکترین کشور همسایه فراهم نیست، بلکه کیسای از اونها از تمام کشورها در حال رد شدن است. از بریتانیا قطعات خاص پلیس کیسایش چندین بار رد شده و قابل انتقال نیستن. اونها در داخل پاکستان به بی‌سرنوشتی مطلق ماندن و تا هنوز هم دادخواهی میکنن که دوسیه‌هایشان دوباره ریویو شود و دوباره بر از اونها فرصت فراهم شود. نیروهای ارتش و پلیس بخش اوناست در پاکستان و در ایران در بدترین وضعیت قرار دارن که حتی لقمه بر لقمه نان خود اینا مجبور هستن دست بر مردم دراز بکنن. اگر دوستان ما واقعا اینقدر دلسوز نیروهای امنیتی و دفاعی هستن، خب امینا را نخت و تیار حمایت بکنن. اگر انتقال دادن نمیتونن، حداقل زمینی مسئولیتشون در مورد ویزه و در مورد اقامتشون فراهم بسازن.
3: بله تشکر. آقای کاکر، آقای تابان بایی باور هستن که با این اعلامیه‌هایی که از طرف شما از جبهه ها در بیرون از افغانستان البته منتشر میشه، فشار بر نظامیان سابقه که حالا با طالبان چی با طالبان کار میکنن چی کار نمیکنن بیشتر میشه و اونا مثال هم گفتن که در همین سالهای گذشته بیش از 1000 نظامی پیشین مورد خشونت و مورد هدف طالبان قرار گرفتن. آیا جبهه متحد ارزیابی کرده که چنین تهدیدهایی ممکن است ترس و انزوای نظامیان سابق را و یا ای که زندگیشان بیشتر به خطر بیفته او را بیشتر بسازه و یا ای که حتی همین نظامیان پیشین از ترس جان خودشان به طالب نزدیک تر شوند؟
5: ما یک چیز را میخواییم واضح تر صحبت بکنیم، حالی که یک چیز مورد ای هستن که بگوییم. بیشتر ما در سخنهای خود گفتیم که کیها همین نظامی ها را هدف قرار دادن زیر میلای تفنگ طالب، زیر شکنجه و زیر عملت کوپی طالب جان خود از دست دادن. ما تحلیل و ارزیابی خود داریم و پلان خود داریم. روی یک پلان پیشتر برایتان گفتیم که ما حرکت کردیم و حرکت میکنیم و هدفهای استوار داریم. یک چیز و دوم، ما یک چیز را واضح تر بسازیم. برادر ما آقای تابان گفتن که اینا با کیا در تماس هستن. ما با اکثریت نیروهای دفاعی و امنیتی دوره جمهوریت خود که همسنفی های ما بودن، هم دوره ما بودن، هم سنگرهای ما بودن در تماس هستیم. در امی 5 سال گذشته سعیستن که یک وقفه ای آمده بودن در میان، اما بازم ما گروپ های بسیار وسیعی داریم که از روی از اون نمونا یک جدول های بسیار قوی داریم که ارتباط داریم، مشخصا میفهمیم که کیها در کجا هستن. از هر ارگان بریتان بگوییم، از هر ادارهی که ما داشتیم یک منسجم، پلان منسجم داریم که از روی از او حرکت میکنیم. به این نوع نیستن. معلومات شما شاید در این مورد کمتر باشه، ما نمیخوایم در این بسیار بحث بکنیم، اما ما برایتان عمیق اطمینان دادم میتونیم که این تشویشایی که شما دارین و یا کسایی که دیگه دارن، الحمدلله ای را ما حل کردیم و ما همراه همه نیروهای دفاعی و امنیتی دوره جمهوریت خود در تماس هستیم و از یک پلان و از یک رهبری که جبهه متحد هستن با پیش داریم و انشالله و تعالی حرکت میکنیم. سالهای قبل هم ای برادر ما که یاداوری کردن که اعلامیه‌ای که نشر شده بودن و یا هم صحبتهای شده بودن، ما هم بروی یک پلان حرکت میکردیم، نه به این نوع حرکت که یک روز حرکت خود شروع بکنیم و باز استاد شویم. نه، ما یک پلانی داریم که افغانستان از اینمی گروهی که امروز حاکم هستن بالای مردم حاکمیت میکنن، به چگونه میتونیم که از چنگالی از این مردم دوباره همین نیروهایی که در دوره جمهوریت در 15 اگست روی یک معامله سیاسی افتادن به زمین دوباره چطور بخیزن و ایستاد شون و به مردم و به خوارا و برادرای خود نشان بدن که دوباره امین و فرم که اینا به جان کردن ایستاده هستن به خاطر آزادی شما ایستاده هستن و دوباره میگن که امی پرچم و این امی را دوباره میاریم بر فضای افغانستان دوباره به اعتزاز خواهد آمد. این هدف یک پلان هستن و این روی از این طبعا کار صورت می گرفتن و ما یک روزه پلانی که امروز حرکت بکنیم و برای یک جایی که برسیم و هم خود خدای نخسته آگار بکنیم و هم سنگرهای
3: تقریبا 5 سال شده و 5 سال یک عمر است واقعا و مردم افغانستان منتظر هستن ببینن که این برنامه و پلان های کلان را که جبهه های بیرون از افغانستان دارن چی نتیجه داره. آقای تابان، میخوایم از شما هم این سوال را داشته باشیم که اگر یک نظامی پیشین از ترس دو طرف، جبهات بیرون از افغانستان کسانی که هشدار میتن و ترس طالبان در داخل افغانستان، به طالبان نزدیک

0: ادعایی را میکنن، همین خودم ادعا که ما با تمام نیروهای امنیتی و دفاعی در درون ساختار طالبان در ارتباط هستیم، این می لحظه باعث خطر ایجاد خطر به جان زنا میشه. حتی اگر اونا جدا هم نشه باعث ایجاد خطر به جان زنا میشن که نیروهای طالبان بیشتر اونا را مورد هدف قرار دادن. امیدوار هستم که به جای استفاده از کلمات احساساتی کم ذرا عمیقا فکر بکنین و بعد یک چیز را بیرون بتن و اون در سطح میدیا. شما با اکثریت سینفیایتان ممکن در ارتباط باشین، در اکثریت کسایی که در چولایتان بودن ممکن، یا در کندکتان بودن ممکن در ارتباط باشین، ولی ادعای از ایره که میکنین که ما با تمام نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین در ارتباط هستیم، دیتابیسشان رو داریم، یکی ادعای با منطق و چی جور نمه. ما ظرفیت و پلان رهبری شما را آشنایی داریم، اونا را خوب میشناسیم و شما ما را خوب میشناسین و تمام نیروهای امنیتی یک دیگر را خوب میشناسن. بنان لطفاً با جان سربازا بازی نکنین دیگه. خب جان یک آدم مسخره نیست که شما در هر جای بین اعلامیه بتنه، در هر جای بین گپ بزنین و بعد خودتان برین در جای لکژریتان زندگی بکنین و از زان ما رو در داخل افغانستان به خطر مواجه بکنین. اگر واقعا پلان دارین، برنامه دارین، بدون کدام دول و سرنای برین وارد شین و همه به شما را حمایت میکنه، بزنین طالب و ستم سیای طالبانی در سر افغانستان چپ کنین و ما شما را قهرمان میگیم. در غیر از او با اسپیس و با اعلامیه های اقناق لطفا جان مردم را در خطر نندازین. و این وضعیت است که نیروهای امنیتی و دفاعی همین لحظه ما بر شما اگر میگین بلند بکنم نشان بتم که چند واتساپ گروپی که ما در ارتباط هستیم، حداقل تمام از اینا را اگر حداقل همین لحظه که در ارتباط هستیم هر کدامش، هر واتساپ گروپ 500 تا 1000 نفر وصل هستن، هیچ کدامشان با شما در ارتباط نیست، چرا میخواین جان از اینا را به خطر مواجه بکنید؟ با اون کسایی که در ارتباط هستین کار بکنید. شما در بدخشان با کی در ارتباط هستین؟ شما مثلا من نام میگیرم در تمام دیتابیس اگر پیدا کردید کی است، یه رقم نکنین. شما از جای لکشریتون میشینین جان همه را در خطر مواجه میکنین. طالب خودش بیشتر از 180,000 نیرو داره، شما به حد کافی اگر بتانه نمی 180,000 نیرو را هدف قرار بده نمی کافی است، چه رسد به این که در جان یک مامور نظامی سابق برین هدف قرار بدین. این رقم دیگه یک کم ذره چی داشته باش آدم خوب است.
1: بله آقای تابان، آقای کاکر میخواین که پاسخ داشته باشن به اظهارات شما، اجازه بدین که صحبتای اونا رو بشنویم.
2: ما یک چیزی را واضح تر میخواییم بهشان بگوییم. متاسفانه شما که با کیها در تماس هستین، شما گفتین که در بدخشان با کیها در تماس هستین، در بدخشان عملیات های ما جریان داره، در مقابل امی طالب نیروهای ما جریان وجود داره، اموج سنگرهای ما داغ هستن. ما در امی یک ماه گذشته در 10 ولایت افغانستان که عملیات های هدفمند خود اجرا کردیم، در اوجا کجا بودن نفرای شما که بریتان بگوید که کیها ایجا می جنگن و کیها هستن؟ یک چیزی که ما بریتان واضح می خواهیم بگوییم، شما متاسفانه معلومات هایتان کم هستن. ما بریتان واضح تر بریتان پیشتر گفتیم، ما طبعا کسایی که در پالوی طالب استاد هستن ایرا واضح تر بازم بریتان تکرار میکنیم، بازم تکرار میکنیم. اگر از روی اعلامیه باشه، از روی پیغام باشه، امروز که در روی امید سکرینی تلویزیونی که صدای ما را میشنوانم، ما به طالب هم همی هشدار دادیم و او افراد و اشخاصی که در پالو شانه به شانه که طالب استاد هستن، اونا هم که تفنگ دارن دشمنی ما هستن. این هر کسی که اگر مدافعش باشن و اگر هر کس دفاعشان هم بکنن، اونا طبعا خیانت به مردم است، خیانت به وطن است، خیانت به همی دوره جمهوریت هستن که به همون نان و به همون پیسه دوره جمهوریت اینا تربیه شده بودن و به همی رتبه و به همو یونیفرم اینا رسیده بودن. شما که با کیا در تماس هستین، ما متاسفانه نمیفهمیم که با کی در تماس هستین. بسیاری های مردم کتی هر کسایی که یا کتی هر گروه در تماس هستن. ما از نظامی های خود داریم، کماندوهای خود داریم. متاسفانه ایده که اگر شما را بگوییم، نمیخوایم که وضعات زیاد در این بخش بتیم. از لحاظ استخباراتی ما از شما معذرت میخوایم، اما ما هدفهای خود داریم و انشالله و تعالی شما شاهد خواهد بدین. ایده ما بریتان خلاصه بگویم.
1: حالا آقای تابان، آقای کاکر میگن که اونا اهداف خود دارن، برنامه خود دارن و در ضمنش کسانی که دفاع میکنن از این نظامیان پیشینی که با طالبان همکاری دارن و فعلا در صفوف طالبان هستن، در بخشای مشخصه که نام بردن در اول برنامه، خیانت به وطن است. به یک شکل اگر شما حمایت میکنین از اون نظامیان پیشین و
2: من جبهات میگیم که ما اجازه واضح میخوایم ما در اعلامیه خودم گفتیم که طالب بخشیده خواهد شد.

0: بودن، معوی نیروهای بخشیدن نخواهد شدن که در کتی طالب استاده هستن و به خاطر امی مردم و امی خیانتی که به مردم کردن و به وطن خود کردن و به امو بیرق خود کردن.
1: خب آقای کاکر، امو طالب میتونه امو نظامی پیشین ببخشین، حالا میتونه بگویه که شما هم از افغانستان رفتین، دیگر چگونه به ما خطونشان تعیین میکنین؟ خب اونا در یک موقعیت بعد هستن، مطمئنن که امیال یک تعداد نظامیان پیشین ما را از طریق پرده تلویزیون میبینن، این برنامه را تماشا میکنن، انصاف نیست همه را در یک ردیف قرار دادن.
0: ما بلیتان گفتیم پیشتر که در جریان یک ماه گذشته ما 29 عملیات اجرا کردیم که در نتیجه این عملیات ها 51 تروریست طالب ما کشتیم و 51 تروریست طالب ما کشتیم و 21 نفری از اینا زخمی هستند. سلاح و تجهیزات و مهماتشان همین نیروهای ما از پیششان بردن و به غنیمت گرفتن و کسایی که هستن مبارزه میکنن و استاده هستن در زیر زناق طالب که حاکمیت طالب در قندهار هستن. ما شروع خود از قندهار کردیم، این را باید مردم هم بفهمن و همی دوستای ما که هستن اینا هم باید از این بفهمن که ما از حاکمیت طالب ها شروع کردیم که در جای قدرتی که اینا دارن و اوج قدرت نمایی خود میکنن و از اوج فرمانای خود صادر میکنن، ما از اوج زورازمایی خود در مقابل همی گروه جاهلی که ما سالای سال در مقابلشان جنگیدیم تحلیل و ارزیابی از یک دیگه خود خوب داریم.
1: تشکر آقای تابان. آیا جبهه های مقاومت در کنار مبارزه با طالبان و صدور کردن اعلامیه های مختلف مسئولیت حفظ جان اون نظامیان پیشین، همراهان پیشین و همسنگران پیشین خود را هم دارن یا خیر؟ اگر دارن این مسئولیت باید چگونه ادا شود؟ در وضعیت فعلی تهدید و فشار آیا کارا خواهد بود و یا نه زندگی اونا را بیشتر از پیش در یک وضعیت بد و دشوار قرار خواهد داد؟
2: ببینیم، ما که تاکید میکنم که دوستان ما یک کم ذره با الفاظی که بیان میکنن محتاط باشن، به این خاطر است که فهم ما این نیست یا نقد ما این نیست که بگویم جبهه متحد عملیات انجام نمیده یا عملیات را انجام نداده یا طالبان را هدف قرار نمیده. این بحث نیست، بس او از حرمین شمس است و هیچ کسی نمیتونه از او این کار بکنه و عملیات های هم که انجام دادن مستند نشر کردن. اما بحثی است که وقتی شما میان در کنار فعالیت های نظامی خود بعضی اعلامیه های سیاسی را نشر میکنین که تصور میکنین که اعلامیه های سیاسی شما مثل به اصطلاح پرستامول بر سردردی کار میکنه و یه اعلامیه های شما باعث میشه که تمام نیروها دست از بودن در کنار ساختار رژیم طالبانی رو بکشه. این یک توهم است. این رو میگن یک توهم، این رو نمیگن بررسی واقعیت، این رو نمیگن پلان، این رو نمیگن برنامه ریزی عمیق. این رو میگن که شما بدون کدام برنامه، شما بدون از این که سنجش بکنین که چقدر نیروی ما در داخل هست و چقدر از اونا واقعا با مجبوریت یک لقمه نان خود پیدا میکنن، بدون از اینکه دفاع از رژیم طالب شد، ما ده برابر این دوستای ما که دعای چرا میکنن قلم زدیم در مقابله و قدم زدیم در مقابله می طالبان. این به این معنی نیست که شما حالا تعریف و تفسیر رو بکنین که ما طرفداری از کسایی رو میکنیم که فعلا در رژیم طالبان قرار دارن. ما با واقعیت های زندگی اونا سر و کار دارم و اونا را زندگیشان را میبینم و با زندگیشان در ارتباط هستم که بخش بزرگ از اونا اگرچند بسیار محدود مانده در ساختار، اما در میان می تعداد محدود بخش بزرگ از اونا به دلیل مجبوریت یافتن یک لقمه نان حاضری خود را امضا میکنن، تحقیر و توهین قبول میکنن، حتی ماها ماششان هم نمیتن و بعد مجبور میشن اینا به دهقانی میرن، از سر دهقانی دوباره اینا را جلب میکنن و حتی در شمال افغانستان در اندخوی بارها اینا را از خانهشان جلب کرده برشان حاضری انداخته که هفته یک دفعه تو بیاد ولسوالی حاضری بده که جای دیگه نمیری و تلفنایش تحت کنترل است. وقتی که ما نمیتونیم مرهم از اینا شویم، حداقل دردی بر اینا نشویم، حداقل اگر امکانات را نداریم که از اینا محافظت بکنیم، نباید کار را بکنیم که اینا را دوباره در معرض خطر قرار بدیم.
1: آقای ایتابان در دقایق آخر برنامه هستیم، اجازه بدین که حرفای پایانی آقای کاکر هم داشته باشیم. آقای کاکر، اگر یک نظامی سابق همه امروز به شما پیام بده و بگه که من نه توان جنگ دارم، نه امکان خروج از افغانستان دارم، اگر کار نکنم با طالبا گرسنه میمونم و اگر کار بکنم از طرف شما تهدید میشم، پس چی کار کنم؟ پیام شما با او تعداد نظامی ها چیست؟ کوتاه لطفاً.
0: ما گفتیم پیشتر نمیخوایم بحث دوباره چرخش بکنه روی از اون مسائلی که پیشتر یادآوری کردیم. ما خلاصه در همین جمله گفتای خود جمع‌آوری میکنیم براتون. گفتیم پیشتر که ما از هر نوع امکاناتی که او افراد و اشخاصی که در تماس میشه یا که تیمای ما در تماس هستن، ما پیشتر گفتیم که ما پلان برشان داریم، یا کسایی که از صفوفی از اینا جدا میشن و تماس میگیرن و یا هم ارتباط برقرار میکنن، حتما یک روی یک پلان و یک استراتژیک عمل خواهد کردیم و پیش میریم.
1: بله، فقط همینقدر اونا منتظر باشن که شما برنامه و پلان دارین برای آینده. خیلی تشکر، ممنون از شما.
0: واضح گفتیم نمیخوایم به او بحث بریم که خدای نخواسته برای از اینا چی باشن، اما بله، پلانی از این را داریم.
1: تشکر.
0: از هر لیازی که چی باشن ما برایشان حاضر و آماده هستیم.
1: ممنون هستم از حضور مهمانان گرامی به این برنامه، هلال کاکر، سخنگوی جبهه متحد افغانستان، و بسم الله تابان، کارشناس امور امنیتی. ممنون حضورتان. و تشکر از شما هم که بیننده برنامه دیدگاه بودین. تا برنامه بعد، وقتتان بخیر، خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: ورته د کابل ولایت
6: نیمه صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
4: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و به خیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
12: یک دقیقه خبر.
13: منابع معتبر به افغانستان اینترنشنال گفتند که 4 کارمند ریاست عدلی بامیان پس از استعفا فراخوانده شدن و کابل بازداشت شدند. منابع میگن که آنها در پیوند به اختلاف با ریاست عدلیه و امارت اعلام شدن 2 شرک رهایشی در ولایت بامیان استعفا کرده بودند. تا هنوز علت دقیق درباره علت بازداشت استعفای آنان منتشر نشده است. 3 تن از این کارمندان، خانعلی نبی‌زاده، جواد صمیمی و محمد عزیز، معرفی شدند. آنان از کارمندان با سابقه ریاست عدلیه بامیان بودند و در دوره جمهوری در بستهای بلندی نداره کار میکردند. اما پس از بازگشت طالبان به قدرت با کاهش رتبه بستهای پایانتر منتقل شدند.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: رویدادهای جهان.
13: وبسایت اکسیوس گزارش داد که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به شمار از همتایان خود گفته است که این کشور فعلا قصد آغاز حملات تازه علیه جمهوری اسلامی را ندارد. به گفته وی آمریکا در حال حاضر بر تشدید فشار اقتصادی، ادامه محاصره دریایی و افزایش انتقال نفت از دنگه هرمز تمرکز میکند. اکسیوس با نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاهی دیگر نوشته که روبیو تاکید کرده که واشنگتن در حال حاضر قصد بازگشت و عملیات نظامی گسترده را ندارد. با این حال او احتمال حمله نظامی در صورت آغاز حمله از سوی جمهوری اسلامی را منتفی ندانسته است. و نوشته اکسیوس این موضوع نشانه دیگر از تغییر راهبرد دولت دونالد ترامپ پس از نزدیک به 6 ماه جنگ با جمهوری اسلامی است. مقام های آمریکایی معتقدند که محاصره دریایی و فشارهای اقتصادی در حال خفه کردن اقتصاد ایران است و در عین حال آمریکا توانسته حجم فزاینده از نفت کشورهای منطقه را از دنگه هرمز عبور دهد. و نوشته اکسیوس این تغییر همچنان نشان دهنده خستگی و ناراضیتی ترامپ از ادامه جنگ و تمایل او با متوقف کردن آن دست کم در مقطع کنونی است. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت که مردم نشان دادند که اگر لازم باشد می جنگند و کوتاه نمی آیند، اما جنگ همیشه راه حل عبور از مشکلات نیست. او افزود گری را که می توان با دست باز کرد نباید با دندان باز کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی اسنا، پزشکیان در این اختتامی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور گفت که می توان با تدبیر و اندیشه شرایط کنونی عبور کرد. او تفاهم‌نامه اخیر را سند افتخار جمهوری اسلامی خوانده و گفته که بر رغم بی‌اعتمادی به طرف مقابل، صلح را نباید کنار گذاشت. پزشکیان هفته پس از دستیابی به صلح نیز باید مراقب احتمال غافلگیری از سوی طرف مقابل بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که در دیدار اخیر خود با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید درباره سه گزینه در قبال جمهوری اسلامی شامل دستیابی به توافق، اقدام نظامی یا تشدید محاصره گفتگو کرده است. نتانیاهو در سخنرانی خود در مراسم سالانه شورای بنیامین گفت که با ترامپ گفته است اسرائیل با یک توافق خوب مخالفت ندارد، اما به نظر او دستیابی به توافق با حکومت کنونی ایران امکان پذیر نیست. او درباره گزینه دوم گفت ما از خود دفاع خواهیم کرد، اجازه نمیدیم ایران با ما حمله کند و اگر حمله کند ضربه خواهد خورد که تصورش را هم نمیکند، بسیار شدیدتر از آنچه تاکنون متحمل شده است. نخست وزیر اسرائیل گفته گزینه سوم تشدید محاصره جمهوری اسلامی است و افزود که ترامپ روز گذشته با افزایش فشار بر کسانی که به حکومت ایران کمک میکنند این مسیر را تقویت کرده است. حشمت الله فلاحت پیشه رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفته که قاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان و محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در سفر به تهران بیش از آن که برای احیای تفاهم‌نامه اسلام آباد تلاش کنند حامل تهدیدهای جدید آمریکا بودند. او در گفتگو با دیدبان ایران گفت که اگر مقام‌های پاکستانی حامل یک پیام دیپلماتیک بودند انتظار می‌رفت نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان به تهران سفر کنند. فلاحت پیشه عملیات تردد اقتصادی آمریکا را بخش از جنگ این کشور با جمهوری اسلامی دانسته و گفته که تهران و واشنگتن همچنان در شرایط جنگی به سر میبرند. به گفته او ادامه این وضعیت میتواند به سه مسیر منتهی شود: بازگشت آمریکا به اقدام نظامی، ادامه فشارها تا شکسته شدن مقاومت اقتصادی جمهوری اسلامی و پذیرش خواسته های واشنگتن یا رسیدن دو طرف به یک سازوکار دیپلماتیک جدید. یک مقام دولت آمریکا به خبرگزاری رویترز گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافقنامه همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای غیر نظامی با عربستان را به کنگرس ارسال کرده است. یک مقام دولت آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافقنامه همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای غیر نظامی با عربستان را به کنگرس ارسال کرده است. او گفت که ترامپ همچنان بر موضوع خود مبنی بر این که این توافق تنها در صورت پیش خواهد رفت که نیاز به پیمان ابراهیم به پیمندت تاکید کرد. در این ارتباط روزنامه وال استریت ژورنال نوشت بر اساس این توافقنامه همکاری، شرکت‌های آمریکایی نقش محوری در توسعه زیرساخت‌های هسته‌ای عربستان خواهند داشت و دو کشور امکان حداث تحصیل غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان و دست شرکت‌های آمریکایی را نیز بررسی خواهند کرد. دولت آمریکا در ادامه تشدید سیاست‌های مهاجرتی خود وقت‌های مصاحبه ویزا در سفارتخانه‌ها و قنصلگری‌های آمریکا در سراسر جهان را به طور موقت متوقف یا جابجا کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سه‌شنبه 3 سپتامبر اعلام کرد که این وزارتخانه یک برنامه آموزشی جهانی را برای کارکنان قنصلی در تمام سفارتخانه‌ها و قنصلگری‌های آمریکا آغاز کرده و به همین دلیل برنامه وقت‌های خدمات ویزا برای فراهم کردن امکان برگزاری این دوره ها تعدیل خواهد شد. این تصمیم تنها چند روز پس از آن اعلام شد که یک قاضی فدرال آمریکا سیاست دولت دونالد ترامپ برای توقف صدور ویزای مهاجرتی به اتباع 75 کشور را غیر قانونی اعلام و باطل کرد. پاکستان از آمریکا خواسته است با ایجاد یک سازوکار 10 میلیارد دلاری از ثبات اقتصادی و ارضی این کشور حمایت کند. اسلام آباد میگوید که انتظار دارد واشنگتن در چند ماه آینده به این درخواست پاسخ دهد. این پیشنهاد همزمان با گرمتر شدن روابط پاکستان و حکومت دونالد ترامپ مطرح شده است. خرم شهزاد مشاور وزیر مالی پاکستان روز سه‌شنبه به بلومبرگ گفت که گفتگوها با آمریکا درباره این درخواست سازنده بوده است. با گفته او حمایت آمریکا میتواند به ثبات اقتصادی پاکستان کمک کند، اعتماد بازارها را افزایش دهد، دسترسی این کشور به منابع مالی را آسان‌تر سازد و زمینه جذب سرمایه‌گذاری خصوصی را فراهم کند. رویترز پیشتر گزارش شده بود که پاکستان از اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا خواسته است یک سازوکار دو جانبه برای حمایت از ثبات اقتصادی و ارضی این کشور ایجاد شود. این سازوکار ممکن است تا 5 سال اعتبار داشته باشد. روزنامه انگلیسی زبان نشنال امارات متحده عربی گزارش داد که جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا و محدودیت‌های حریم هوایی ناشی از آن تردد مسافران در فرودگاه بین‌المللی دبی را به شدت کاهش داده است. شمار مسافران این فرودگاه در نیمه نخست سال 2026 به 31.5 میلیون نفر رسیده که 31.3% کمتر از مدت مشابه سال گذشته است. بر اساس این گزارش فرودگاه دبی در سه ماهه دوم سال 13 میلیون مسافر داشت، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته 22.5 میلیون نفر از این فرودگاه استفاده کرده بودند. فرودگاه دبی از زمان آغاز جنگ در پایان ماه فوریه چند بار به دلیل حملات پهپادی در منطقه فعالیت خود را متوقف کرده است. ادامه درگیری جمهوری اسلامی و آمریکا نیز به دلیل نگرانی‌های امنیتی و تمدید تعلیق پروازهای بسیار شرکت‌های هواپیمایی و ویژه شرکت‌های اروپایی، غربی و آمریکایی به خاورمیانه منجر شده است. رویترز گزارش داد که دست کم 3 پالایشگاه هندی و یک شرکت بزرگ انرژی بین‌المللی به دلیل نگرانی‌های امنیتی قصد دارند استفاده از کشتی‌های فرست سیای ایران را متوقف کنند. این تصمیم شامل انتقال محمولات یک کشتی به کشتی دیگر نیز می‌شود. جمهوری اسلامی یکشنبه 45 کشتی را در فرست سیا قرار داد و اعلام کرد که این کشتی‌ها مقررات تعیین شده برای عبور از تنگه هرمز را نقض کردند. تهران گفته است ممکن است علیه کشتی‌هایی که با شناورهای این فرست محموله جابجا کنند نیز اقدام کنند. یکی از منابع شاغل در یک پالایشگاه هندی بر رویترز گفته که این شرکت برای محموله های خاورمیانه از همکاری کشتی های اجاره‌ای خود با شناورهای فرست سیاه به انتقال کشتی به کشتی با آنها خودداری خواهند کرد. کمیته های مردمی در غزه از خانواده ها خواستند مانع کاغذبران پستی کودکان شوند. این درخواست در پی هشدار اسرائیل مبنی بر تشدید حملات در صورت ادامه پرواز کاغذبران ها به سمت خاک این کشور مطرح شده است. خبرگزاری رویترز شنبه 3 سپتامبر گزارش داد که این هشدار از سوی کمیته های مردمی فعال در اردوگاه های آوارگان و پناهگاه ها صادر شده و به گفته یک منبع در حماس با هماهنگی این گروه انجام گرفته است. مسئولان این کمیته ها تأکید کرده که هدف از این اقدام حفاظت از جان کودکان است، نه محدود کردن سرگرمی آنان. در بیان این کمیته آمده است که کودکان غزه پیش از این نیز از حقوق اولیه خود مانند امنیت و بازی محروم بوده و این تصمیم صرفاً برای کاهش خطرات جانی علیه آنان گرفته شده است. این تحول یک روز پس از آن رخ می‌دهد که اسرائیل نسبت به پرواز کاغذبرانها از غزه ابراز نگرانی کرده و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور حماس را با واکنش شدید تهدید کرد. دیمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین سفر رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا به مسکو را تایید کرد و به واشنگتن پست گفت که این سفر با هدف تماس میان سرویس‌های امنیتی انجام شده است. مقام‌های آمریکایی پیشتر سفر رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا به روسیه را اعلام نکرده بودند، اما داده‌های عمومی ردیابی پرواز حرکت یک هواپیمای ترابری دولت آمریکا را از پایگاه مشترک اندروز در حومه واشنگتن و مسکو ثبت کردن. بر اساس داده های فلایت رادار 24 این هواپیما سه‌شنبه پس از حدود 8 ساعت و نیم توقف در مسکو پایتخت روسیه را ترک کرد. مظلوم عبیدی فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه SDF اعلام کرد که این نیرو به عنوان یک تشکیلات نظامی مستقل منحل شده است. عبیدی گفت که اعلام انحلال پس از توافق با احمد شرع رئیس جمهور سوریه و در پی ادغام نیرو این گروه در ارتش انجام شده است. احمد شرع و مظلوم عبیدی روز سه‌شنبه در دمشق دیدار و درباره ادغام این نیروها در نهادهای دولتی و مراحل بعدی روند گفتگو کردند. با گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، دو طرف بر تقویت حضور دولت و حمایت از امنیت و ثبات سوریه تاکید کردند.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال. در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
16: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
17: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
18: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.

0: עולם. גום קרדה או שיונה, גום קרדה פורטה פולי. גום קרדה חי שחי שם, דל רי שרי שרי שם, באוור שקסטה וזוור, תו באוורם מדורי. من سرده سرده سردم بنشست چرشم در را تا تو برای می دوست خورشید را بیاری.
1: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
3: رادیو افغانستان انترنشنل بازگوی روایت شما.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنل و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: به مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها.
1: پلچک را تو پراندی، مسجد را تو پراندی، مکتب را تو پراندی، دانشگاه را تو پراندی، مانع علم تو شدی، مانع پیشرفت تو شدی، مانع سرک سازی تو شدی، مانع همه چیز تو شدی.
0: تشدید محدودیت طالبان بر آزادی بیان و اعتراضات مدنی. آموزگار منتقد در هرات بازداشت شد. عفو بین الملل قانون پلیس طالبان را حمله گسترده به حقوق بشر خواند. نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره فلسطین، آخرین تحولات غزه و کرانه باختری به بررسی گرفته شد.
2: Я вам только могу сказать, что имели место контакт.
3: فقط می توانم همین قدر به شما بگویم که بین سرویس‌های ویژه تماس‌های وجود داشته.
0: و سفر رئیس سازمان استخبارات مرکزی امریکا و مسکو جان رادکلیف با مقامات استخباراتی روسیه گفتگو کرد. با خبرهای از داخل افغانستان آغاز میکنیم. در حالی که طالبان محدودیت ها بر آزادی های مدنی را افزایش دادند، یک آموزگار منتقد این گروه در هرات بازداشت شده است. همزمان عفو بین الملل قانون جدید پلیس طالبان را حمله گسترده به حقوق بشر خوانده و نسبت به تشدید محدودیت ها بر آزادی بیان، تجمعات مسالمت آمیز و حق محاکمه عادلانه هشدار داده است. همکارمان حامد حیدری گزارش میدهد.
1: شاید من این آخرین ویدیو هم باشد، شاید من نباشم، ولی خب گوشهایت باز بکن.
4: شاید تکان دهنده ترین بخش از آخرین پیام تصویری نوید الله فطرت آموزگار در هرات همین باشد، پیامی که تنها چند روز پیش از بازداشت او منتشر شد. فطرت در این ویدیو سیاست های طالبان را به صراحت به چالش کشید. او طالبان را متهم کرد که اهداف سیاسی و قومی خود را زیر پوشش دین پیش میبرند و با استفاده ابزاری از باورهای دینی فضای سیاسی و اجتماعی افغانستان را به سمت استبداد سوق دادند. فطرت همچنین از روحانیون خواست در برابر عملکرد طالبان سکوت نکنند.
1: قلمت را بگذار، فقط تفنگ را بردار، شمشیرت را بردار. تو با شمشیر و قلمت میتونی که توازن را ایجاد بکنی. تو با شمشیرت فقط میتونی که قدرت بازدارندگی ایجاد بکنی. دیگه اگر نه، هر روز امروز اون را کش، صبح دیگر را میکشه، صبح دیگر را، فردا نوبت من است.
4: اما تنها چند روز پس از انتشار این انتقادها خبر بازداشت فطرت منتشر شد. منابع به افغانستان انترنشنل گفتند که نیروهای طالبان صبح روز چهارشنبه نوید الله فطرت را در نزدیکی چوک سینمای شهر هرات بازداشت کردند. به گفته این منابع ماجرا به بازداشت فطرت محدود نمانده و اعضای خانواده نیست که گفته می شد میزبان او بوده بازداشت شدند.
1: کمال تو این بود که در 20 سال هم این ملت را آرام نگذاشتی. پلچک را تو پراندی، مسجد را تو پراندی، مکتب را تو پراندی، دانشگاه را تو پراندی، مانع علم تو شدی، مانع پیشرفت تو شدی، مانع سرکسازی تو شدی، مانع همه چیز تو شدی.
4: طالبان تاکنون درباره دلیل بازداشت فطرت توضیح رسمی ندادند، اما بازداشت او بار دیگر پرسش های جدی را مطرح کرده که طالبان با منتقدان خود چگونه برخورد می کنند. آیا پاسخ به نقد، استدلال و گفتگوست یا بازداشت و خاموش کردن صداها؟ در همین حال مقام های محلی طالبان در هرات از اجرای برنامه های آموزشی با هدف اصلاح و تربیت دینی زندانیان خبر دادند.
5: صحبت امروزی ما در ارتباط به اصلاح قلب بود که ما چگونه بتونیم یک قلب مؤمن را اصلاح کنیم، و مسائلی که مربوط به اصلاح قلب بود، قساوت قلب بود، سختی قلب بود، از طریق علما برای کل محبوسین صحبت شد و آیات و حدیث بیان شد.
4: تناقض اما آشکار است. از یک سو طالبان از اصلاح و تربیت سخن میگویند، از سوی دیگر منتقدان این گروه بارها از بازداشت، شکنجه، فشار و محدودیت به عنوان ابزار سرکوب صداهای مخالف شکایت کردند. در افغانستان زیر حاکمیت طالبان آزادی بیان و فعالیت‌های مدنی با محدودیت‌های گسترده مواجه است. منتقدان می‌گویند فضای موجود به گونه‌ای شکل گرفته که حتی بیان یک دیدگاه مخالف می‌تواند برای فرد هزینه امنیتی داشته باشد. حامد حیدری، لندن.
0: در این مورد بیشتر گفتگو داریم با مجیب مهرداد، نویسنده و روزنامه‌نگار که از ویرجینیای آمریکا در برنامه با ما همراه هستند. آقای مهرداد سلام بر شما، تشکر از حضورتان به برنامه. چیزی را که آقای فطرت گفت در مورد حاکمیت طالبان به افغانستان و وضعیت زندگی مردم، چیز بدور از حقیقت و واقعیت امروزی که نبود، پس چرا طالبان او را بازداشت کردن و بازداشت او به معنای چیز دقیقاً؟
6: هم رقمی که شما دقیق فرمودین، در واقع اعتراض آقای فطرت صدای میلیون ها انسان است که و قول او کارد به استخوانشان رسیده و دیگه امکان ادامه زندگی برشان ناممکن شده. فشارهای اقتصادی از یک طرف، خفقان و سختگیری های طالبا از طرف دیگه، و واقعیت هم ریسک زندگی را بر مردم افغانستان تقریبا ناممکن ساخته. شما ببینین که از وقتی که اینا به قدرت آمدن تا حالا بیش از 200 فرمان تنها برای محدود ساختن زندگی و حقوق زنان در واقع صادر کردن. منتقدین سیاسی خود با بیرحمی زندانی کردن، شکنجه کردن و بر هیچ کسی رحم نکردن. رسانه هایی که در داخل افغانستان امروز در واقع تبدیل شدن به جارچیان امو مسائلی که خود طالبا میخوان او رسانه ها بیان بکنن، بنان به نظر من طالبا هیچ گونه صدای اعتراض را بر نمیتابن و با خشونت تمام برخورد میکنن با مخالفین سیاسی خود.
0: آقای مرداد، کدام بخش انتقاد آقای فطرت فکر میکنین که طالبان را بیشتر ناراحت ساخته؟ هرچند کوچکترین انتقاد را هم اونا تحملش ندارن، ولی آقای فطرت مسائل بسیار زیاد کلان را در مورد آموزش، مکاتب، دانشگاه ها، در مورد وضعیت عمومی زندگی مردم صحبت کرد. فکر میکنین کدام بخشش بیشتر ناراحت کننده بوده برای حاکمان امروز افغانستان؟
6: به نظر من آقای فطرت براستی از تمام مشکلات صحبت میکنه در این ویدیو که در افغانستان وجود داره. به نظر من مسئله که شاید برای طالبا غیر قابل تحمل بوده باشه، مسئله است که میگه اینا از دین یک نقاب ساختن و بیشتر خواستای قومی و قدرت خواهی و افزون خواهی خود در پشت نقاب دین پنهان کردن و مسائل زیاده از جمله ای که گذشته طالبا را برمی شماره که چطور اینا یک زمان باعث بانی ناامنی و ویرانی در افغانستان بودن، نه به پل رحم می کردن، نه به پلچک، نه به مکتب، نه به شفاخانه. سوال من از اینا ایست که خب کدام گپ آقای فطرت نادرست است؟ مگر این تاریخی نیست که در پیش چشم ما اتفاق افتاده؟
0: کاملا. حالا ای هرچند شما در ابتدای صحبتهایتان اشاره هم داشتین، ولی این انتقاد چقدر انتقاد مردم افغانستان است؟ اون مردمی که خیلی ها شاید نمیتونن مانند آقای فطرت بیاین و گپ دلشان بزنن یا موضع گیری داشته باشن یا انتقاد کنن، چون میفهمن که آیندهشان چیز میشه شبیه آینده آقای فطرت که حالا در بازداشت طالبان است.
6: دقیقا ببینین، آقای فطرت در آغاز صحبتشان هم میگه که شاید آخرین پیام است که از ما شما میشنوین و دقیقا فهمیده که چی هزینه سنگینی را قرار است بپردازه بر بیان حقایقی که امروز حقایق جامعه افغانستان است و تک تک مردم افغانستان ای اعتراض ها و انتقاد ها و ای نگرانی ها را دارن. ولی خوب تنها آدمای خاصی هستند که ای خطر را به جان میپذیرن و حقایق جامعه افغانستان امروز برملا میکنن، که متاسفانه ما میبینیم که پیامد تمام این موارد که منتقدان آمدن طالبان را نقد کردن، نوی حکومت داری و فشارا به مردم، فقر و بیچارگی مردم، تمامش یک سرنوشت داشته، همیش زندانی شده. شما آقای مثلا استاد فیضالله جلال در سالهای گذشته، آقای محسنی، آدمای زیادی بودند که به خاطر بیان دیدگاه های برحق و برای بیان حقایق جامعه افغانستان اینا زندانی شدن.
0: بله، خیلی متاسف هستم که این سوال هم میخوایم پرسان کنم، ولی فکر میکنین با توجه به برخورده که طالبان قبلا با منتقدین و مخالفین خود داشتن، چی چیزی در انتظار آقای فطرت است؟ چی سرنوشت داره شاید خواد بود؟
6: ببینین، در گذشته ها هم آنچه که مسلم بوده ای بوده که دادخواهی های مردم افغانستان، صدای مردم افغانستان در حمایت از این چهره های منتقد نتیجه خوبی دادن. یعنی باید مردم افغانستان، خبرنگاران یک دایی دادخواهانی کلان برای حمایت از آقای فطرت شروع بکنند و همچنان با نهادهای بین‌المللی این مسئله همین حالا مطرح هم شده، یعنی هم نهادهای بین‌المللی خبر دادن هم مردم افغانستان، و به نظر من طالبان نباید به احتیاطی بکنن، نباید با این سادگی با جان منتقدها و مردمی که از بد روزگار اعتراض میکنن بازی بکنن، به خاطر که همه این مسائل در پیش چشم مردم و دنیا اتفاق میفته و سبا روز اینا پاسخ گفتن.
0: بله، تشکر آقای مهرداد از حضورتان به این بخش برنامه و از تحلیلی که ارائه کردین. شورای امنیت سازمان ملل امروز در نشست درباره فلسطین آخرین تحولات غزه و کرانه باختری را به بررسی گرفت. این جلسه در شرایط برگزار شد که اختلاف بر سر چگونگی اجرای طرح پایان جنگ غزه از جمله ترتیب خل سلاح حماس و خروج نیروهای اسرائیلی همچنان ادامه دارد. سازمان ملل نیز نسبت به گسترش شهرک ها و افزایش خشونت ها در کرانه باختری هشدار داده است. در همین رابطه همکارمان مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک در برنامه با خودم را دارم. مریم، محور اصلی نشست امروز چی بود و مقام های سازمان ملل از وضعیت غزه و کرانه باختری چی گفتند؟
7: خب صدف، نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره غزه و کرانه باختری ساعتی قبل برگزار شد، نشستی که بخش مهمی از او به نقشه راه جدیدی برای خلع سلاح حماس، آینده اداره غزه و همچنین وضعیت انسانی و گسترش شهرک‌سازی‌های اسرائیلی در کرانه باختری اختصاص داشت. نیکولای ملادنوف نماینده عالی هیئت صلح برای غزه به شورا گفت که حماس و دیگر گروه‌های مسلح فلسطینی نقشه راه 15 ماده ترامپ را پذیرفتند. بر اساس این نقشه راه همه انواع سلاح‌ها باید از کنترل گروه‌های مسلح خارج بشه و اداره غیر نظامی و امنیتی غزه به یک کمیته انتقالی فلسطینی سپرده بشه. ملادنوف همچنین گفت که عقب نشینی اسرائیل هم در همین چارچوب پیش خواهد رفت. اما یکی از موضوعاتی که حالا درباره‌اش هم اسرائیل و هم با هم اختلاف دارن، ترتیب خلع سلاح و عقب نشینی اسرائیل و بازسازی غزه هست. نماینده اسرائیل گفت که خلع سلاح باید اول انجام بشه و تاکید کرد که خلع سلاح حماس باید قبل از بازسازی غزه تکمیل بشه. آمریکا هم گفت که حماس باید بر اساس عملکردش در واقع قضاوت بشه، نه وعده‌هایش، و خلع سلاح حماس باید به طور مستقل راستی آزمایی شود. واشنگتن گفت که پس از اثبات پایبندی کامل حماس، اسرائیل مراحل عقب نشینی خود را پیش خواهد بود. حالا نباید صدف فراموش بکنیم که همین هفته قبل خود نتانیاهو همین طرح صلح ترامپ را هم رد کرد و گفت که اسرائیل با او موافقت نخواهد کرد، همزمان با این که حملات اسرائیل در غزه ادامه داره، خشونت ها به شدت در کرانه باختری افزایش پیدا کرده و شهرک نشین های اسرائیل دارن به زور خانه های فلسطینی ها را میگیرن و شهرک سازی ها هم داره گسترش پیدا میکنه و خشونت زیادی هم علیه فلسطینی‌ها در کرانه باختری میشه که در همین مورد هم اعضای شورای امنیت سازمان ملل هشدار دادند. صدف.
0: با تشکر از تو مریم بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. تحریم رئیس دیوان کیفری بین‌المللی از سوی آمریکا ژاپن را میان حفظ روابط با واشنگتن و دفاع از حاکمیت قانون در موقعیت دشوار قرار داده است. رئیس دیوان کیفری بین‌المللی گفته است تحریم‌ها و تهدیدهای آمریکا بر انجام وظایف قضایی او تأثیر نخواهد گذاشت. نخست وزیر ژاپن این اقدام آمریکا را تأسف‌آور خوانده است. وزیر خارجه آمریکا دو هفته پیش گفت در تلاش برای به اعتبار کردن این نهاد، رئیس آن را نیز تحریم می‌کند. سازمان بین المللی پناهندگان اعلام کرده است که در 18 ماه گذشته بیش از 160 نفر به دلیل پیامدهای ناشی از قطع و کاهش کمک‌های بشردوستانه جان خود را از دست دادند. 18 ماه پس از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر کاهش کمک‌های خارجی، افغانستان به عنوان یکی از آسیب دیده ترین کشورها با بحران شدید مواجه شده است. جوزف اون رئیس جمهور لبنان اعلام کرده که دولت این کشور در چارچوب اصلاحات اقتصادی و مالی اقدامات کافی انجام نداده اما توانسته است بر رشد اقتصادی دست یابد. او افزود انتظار می‌رفت این روند امسال افزایش یابد اما وقوع جنگ این امیدها را در هم شکست. و گفته جوزف اون لبنان خواهان آزادسازی مناطق جنوبی، استقرار ارتش در مرزها، بازگرداندن اسیران، بازگشت ساکنان و آغاز بازسازی کشور است. کرملین اعلام کرده که جان ردکلیف رئیس سازمان استخبارات مرکزی آمریکا CIA در جریان سفر روز سه‌شنبه خود به مسکو با مقامات استخباراتی روسیه گفتگو کرده است. سخنگوی کرملین تایید کرد که او با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار نداشته. دمیتری پسکوف به خبرنگاران گفت پوتین در جریان نتایج گفتگوهای ردکلیف قرار گرفته است. او از ارائه جزئیات بیشتر درباره موضوعات مورد بحث خودداری کرد.
2: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб.
3: فقط می توانم همین قدر به شما بگویم که بین سرویس های ویژه تماس های وجود داشته. می توانم به شما بگویم که هیچ ملاقات با رئیس جمهور روسیه صورت نگرفته. این تمامی چیزی است که می توانم در این مورد به شما بگویم. طبیعتاً رئیس جمهور پوتین فوراً در جریان همه چیز قرار می گیرد. تماس های بین سرویس های ویژه به خود خود یک پدیده مثبت و یک فرایند مثبت است. چون این تماس های اغلب حتی در سخت‌ترین لحظات روابط دو جانبه ادامه می‌یابد. رئیس جمهور ما نیز در این مورد صحبت کرده. با این حال هنوز زود است که بگویم این امر چه تأثیری بر روند بیرون کشیدن روابط دو جانبه ما از بحران عمیقی که در حال حاضر در آن قرار دارد خواهد داشت.
0: همکارمان عرفی یعقوبی از واشنگتن در برنامه مرتبط به همین موضوع با خود همراه داریم. عارف از اهمیت این سفر برمون بگو و این که آیا جزئیات بیشتر داریم؟
8: خب چیزی که تا به حال در رسانه ها منتشر شده همین است که جان ردکلیف رئیس CIA یا سازمان استخبارات آمریکا به مسکو سفر کرده و سفرش هم محرمانه بوده. البته رویترز گزارش داده که قبلا آمریکایی ها از کیف از مقام های اوکراینی خواسته بوده که تا سفر این هیئت و برگشتشان یا خروجشان از مسکو عملیات نظامی را متوقف کنه و حمله ای نداشته باشه به خاطر مسائل امنیتی. گمانه‌زنی هایی که در رسانه ها مطرح شده گفته که احتمالاً در ارتباط به تبادله زندان ها، زندانی ها و همینطور آزادی برخی شهروندان آمریکایی که در روسیه زندانی هست احتمالاً روی این موضوعات صحبت کنه و همینطور مسائل ایران هست و مسائل خب اوکراین که با روسیه درگیر هست، درگیر جنگ هست روی هم رفته. اما مقام ارشد استخباراتی آمریکا هست و معمولاً از سفرهای چنین مقام‌های بر رسانه ها چیزی دندانگیری درز نمی کنه و هم محرم می مانه. اما اگر به گذشته سفرهای مقام‌های استخباراتی آمریکا و کشورهای مثل روسیه ببینیم بیشتر تبادله مثلا زندانی ها، آزادی برخی از شهروندانی که به کشورها زندانی هستند روی اینها بحث و گفتگو میکنه و همینطور هماهنگی های امنیتی و صحبت های در سطح بالا بین مقام های استخباراتی. اما بیشتر از این خب چیزی در رسانه ها درز نکرده، اما رسانه های زیادی به اهمیت این سفر پرداخته که طبعا موضوعات مهم و جدی بحث میشه بین مقام های دو طرف، هم روس ها و هم امریکایی ها در سطح رؤسای استخبارات. تا به حال که ما صحبت میکنیم گزارش های تایید شده وجود نداره از اینی که مثلا جان ردکلیف با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات داشته باشه. البته گفته که با مقام های استخباراتی و امنیتی روسیه گفتگو داشته، ملاقات داشته، اما دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تا به حال منتشر نشد.
0: خیلی تشکر عارف از تو برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. حالا هم نگاهی میاندازیم به چند خبر از آمریکا. ارتش آمریکا اعلام کرده که یک قایق مزنون به قاچاق مواد مخدر را در دریای کارائیب هدف قرار داده و در این حمله 4 نفر کشته شدند. فرماندهی جنوبی آمریکا گفته است که این قایق در مسیرهای شناخته شده قاچاق مواد مخدر فعالیت داشت. با این حال جزئیات و شواهد درباره وجود مواد مخدر در قایق منتشر نشده و این حمله با انتقادهای درباره مشروعیت حقوقی عملیات‌های مشابه آمریکا روبرو شده است. عزرا ضیا معاون سابق وزیر خارجه آمریکا از واشنگتن خواست به تعهدات خود در قبال متحدان افغان عمل کرده و محدودیت‌های پناهندگی و اسکان مجدد افغان‌ها را لغو کند. او در نشست درباره افغانستان گفت این کشور با شدیدترین بحران‌های حقوق بشری روبرو است. زنان، خبرنگاران، قضات و مدافعان حقوق بشر افغان به حمایت بیشتر نیاز دارند. ضیا همچنین خواستار از سرگیری کمک‌های بشردوستانه آمریکا با افغانستان شد. رئیس اینستاگرام در جلسه سه‌ماه دادگاه فدرال در کالیفرنیا حضور یافت. این جلسات بخش از دادگاه علیه شرکت متا است که به اتهام آسیب رساندن به سلامت روانی کودکان و نوجوانان برگزار می شود. دو مسئول دیگر این شبکه اجتماعی نیز در دادگاه حاضر بودند. شاکیان پرونده مدعی‌اند که اینستاگرام با آگاهی از خطرات این شبکه اجتماعی اقدامات کافی برای محافظت از کاربران خردسال انجام نداده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به شمار از متحدان واشنگتن گفته است که آمریکا در حال حاضر قصد آغاز دور تازه از حملات نظامی علیه ایران را ندارد و گزارش اکسیوس سیاست کنونی واشنگتن بر خودداری موقت از اقدام نظامی، افزایش فشار اقتصادی از طریق محاصره دریایی و تحریم‌های تازه، تلاش برای انتقال حد اکثری نفت از تنگه هرمز و حفظ گزینه نظامی برای آینده متمرکز است. آمریکا تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران وضع کرده است که بخش‌های نفت، کشتیرانی و شبکه‌های مالی مرتبط با تهران را هدف قرار می‌دهد. واشنگتن همزمان به شرکای تجاری ایران هشدار داده و گفته که شرکت‌هایی که در دور زدن تحریم‌ها یا انتقال درآمدهای ایران نقش داشته باشد، ممکن است از نظام مالی آمریکا کنار گذاشته شوند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم نجیب پاسون.
9: نفت و سوخت بار دیگر در مرکز فشارهای اقتصادی بر ایران. آمریکا تحریم‌های تازه‌ای علیه تهران وضع کرده است. واشنگتن می‌گوید هدف قطع مسیرهای درآمد حکومت جمهوری اسلامی است. این بار اما فشار تنها متوجه ایران نیست. شرکت‌ها و شبکه‌های خارجی مرتبط با تهران نیز مشمول این تحریم‌ها شدند. تحریم‌های تازه حوزه‌های نفت و کشتیرانی را هدف می‌گیرد. همچنین درآمدهای مربوط به تامین تجهیزات نظامی، شبکه‌های مالی و عملیات سایبری در کانون تحریم‌های تازه قرار گرفتند. بخشی از این اقدامات شبکه‌های را هدف گرفته که به گفته آمریکا در انتقال نفت ایران و رساندن درآمد آن به حکومت نقش دارند. آمریکا هشدار داده است شرکت ها و نهادهایی که با تجارت به تهران ادامه دهند ممکن است با تحریم های ثانویه روبرو شوند. کارزار تازه آمریکا در حال آغاز شده که اقتصاد ایران پیش از این نیز زیر فشارهای شدید بوده است. تورم، کاهش ارزش پول و محدودیت تجارت بر اثر تحریم های گسترده فشار مردم و معیشتشان را بیشتر کرده است.
10: این فشارها همجور که میبینید کاملا در بلوک قدرت ایران بحث تعامل و تقابل رو برجسته کرده. اگه نگاه کنید آقای پزشکیان بیش از گذشته تقریبا هر روز داره در مورد منافع اون تفاهم‌نامه صحبت میکنه. خب دیدیم که آقای قالیباف هم کمابیش داره همین صحبت رو میکنه.
9: تهران اما میگوید برای مقابله با تحریم‌ها آماده است. همچنان در واکنش‌ها چین با فشارهای تازه آمریکا مخالفت کرده است.
11: صف پمپ بنزین پاسداران. مطمئنم تو چهار پاسداران همینطور ادامه داره چون صبحم همین وضعیت بود.
9: تحریم‌های تازه آمریکا فشار اقتصادی بر تهران را به مرحله دیگری برده است. اما پرسش اصلی این است آیا این فشارها ایران را به تغییر سیاست‌هایش وادار خواهد کرد؟ نجیب پاسون.
0: و در پایان هم تصاویر میبینیم از مسابقات جهانی تانگو در آرژانتین. بیش از 800 زوج از کشورهای مختلف در این مسابقات با یک دیگر رقابت میکنند.

0: Én Budapest a hajmed.
1: Radio Afghanistan International.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
3: یک دقیقه خبر.
4: فضل احمد معنوی وزیر عدلی پیشین افغانستان میگوید که طالبان تنها در برابر فشار و قدرت عقب نشینی میکند و با توجه به ریکرد این گروه مقاومت همچنان تنها رای مقابله با آن است. آقای معنوی روز سه‌شنبه در گفتگو با افغانستان ترنیشتر گفت کسانی که با تغییر رفتار طالبان امیدوار بودند اکنون ناامید شدند. با گفته این چهره نزدیک به جبهه مقاومت بر رهبری احمد مسعود از زمان ظهور طالبان ماهیت و تفکر این گروه برای بسیاری روشن بود و می دانستند که این گروه جز به زور به چیز دیگر تمکین نمی کند. او همزده که اکنون شماره بیشتر از مردم افغان به این نتیجه رسیدند که در برابر طالبان جز استادگی و مقاومت چاره دیگر نیست.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: یک دقیقه خبر.
4: منابع به افغانستان ترنیشتر می گویند که افراد مسلح ناشناس دو نظامی پیشین افغانستان را در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان به ضرب گلوله کشتند. پلیس وقوع این حمله را تایید کرد، اما تاکنون درباره هویت قربانان جزئیات منتشر نکرده است. این رویداد شب شنبه اول سنبله در نزدیکی شفاخانه شرخ‌سایه در شهر کویته رخ داده است. منابع با حفظ هویت خود افزودند که قربانان از همراهان بصیر اشکزی، یکی از فرماندهان پیشین نظامی بودند که پس از بازگشت طالبان به قدرت به بلوچستان مهاجرت کرده بودند. منابع هویت کشتشتگان را احمد و ادیب ذکر کرده، اما درباره پیشین نظامی و مسئولیت‌های آنان در حکومت پیشین افغانستان اطلاعات بیشتر ارائه نکردند.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.